0: როგორ ჩააბარა მაშინ ქართულმა სახელმწიფომ, იმიტომ რომ ჩაბარება იყო, ღალატი იყო პირდაპირ, სამარცხვინოდ აფხაზეთი დატოვეს იარაღის გარეშე, ეს როგორ შეიძლება ომი მიდის და იარაღის გარეშე დატოვო შენი მოსახლეობა და ეს ჩახმახი, სტოლი ქვია რუსულად, აი ესენი ქართველებს გამოართვეს რუსებმა, აბსურდებს გამოართვეს და იმ ღამეს აბსურდებს დაურიგეს უყველას და დარჩა ქართველი, აი ესე იგი ტანკი რაც გინდა ყავდეს, ის თუ არ ვერ გაისროლე, რაც გინდა მას უყურე და აი ესე სამარცხინოთ, აი ესე იგი უპატრონოთ რაღაც, აი ძალიან ისე და აი რომ ჩამოვედი აქ პირველი რაც მოვიძია ხო მაშინ აქ იმაში დელის ცხოვრობდით და მეექვსე სართულზე და იგი საერთო საცხოვრებელი აქვს რომ კავშირებს და პირველი რაც მოვიძიე ტაძარი სად იყო რა მაშინ ფეხით სიარულით დავდიოდით ადამიანები არ იყო მაშინ არც მეტრო დადიოდა არც მანქანა საერთოდ არ დადიოდა იმაში ვაჟას გზად კეთილზე და პირველი იყო ერთადერთი ტაძარი მთელ საბურთალოს რაიონში ვაკე საბურთალოს რაიონში იყო აი ეს პანტელეიმონის ტაძარი რესპუბლიკის სამთავროს
1: ქვეშ ისიც ოთახში
0: ეს იყო ერთადერთი აქ მეტი არაფერი არ იყო მაშინ საბურთალოზე ერთადერთი ადგილი სადაც
1: ილია მეორე რა მაგაა
0: ესე იგი მტვერე აქიდან რო გაუყვებოდი იმამდე იონი ღვთისმეტყველამდე
1: და
0: არაფერი არ იყო აბსოლუტურად აქ ითხარეს რა ხო და პირველი ეგ მოვიძიე და ეგ იყო ჩემთვის საჭმელიც და სასმელიც რა ვერტი იყო ყველა ნაკლულიონების აღმოსებელი და გახარებული ვიყავი იმიტომ რომ ერთთან ვიყავი და მეტი ახარა ის იყო ეგ იყო მაგის
1: მამაგაბრიელს მამა
0: ხო რა თქმა უნდა და რა მე მამაგაბრიელს უკვე ვაკითხავდი სულ და იქამდე გავიცანი სანამ აფხაზეთს დავკარგავდი და სოხუმიდან ჩამოვდიოდი მამოს ესე იგი სუიძახთან რომ ხო არ გავიდე წინახას რაღაცებს და სალოსო და ხოლმე რა უნდა გავიდე და გავაჩერო ეგომი და რაღაცებს გვამხნევებ და მე ძალიან ესე იგი ხატები გვაჩუქა მამაუმა ბარიკა თავისი გაკეთებული ხატები გვაქვს რა მამაოსგან და უხატოთ რო ვიყავი

ბარი თავისი გაკეთებული ხატები გვაქვს რა მამაოსგან და უხატოთ რო ვიყავი ჭრი და სასაფლავებზე იმაზე სასაფლავებზე თუ რამეს ნახავდა ან ნაგავსაყრელებზე ხატებს თუ ნახავდა სულ მოგონდა და სულ სავსე გონდა და კიდევაც ატანდა თუ ინმეს ჭირდებოდა ეს ხატები და პატრიარქს უგზავნიდა ბევრს აი ხატებს უამრავი კარგი ხატი მიერთვა პატრიარქს რომელიც აი ესე გადაგდებული ზოგს სხვენზე ქონდა შენახული და სულ არიწოდა და ეუნებოდა სხვენზე გაქვს ხატები და სადმა კოკაცო რა სადა შევიდო და ანახებდა რომ აი ეგ არის ხატები და აი ესეთი დიდი мама იყო და რა თქმა უნდა გვანუგეშებდა мама გაბრიელი და ძალიან უყვარდით და პატრიარქი ხო ნუ საერთოდ ესენი იყვნენ რაღაცა დიდი ადამიანები დიდი და ძველი მონაზვნებიც იყვნენ სამთავროში დარჩენილი ჯერ კიდე მაშინ და აი დედა რაკილი იყო კეთებულებს კითხულობდა ხოლმე ის მონაზონის კი მონაზონი კი ძველი ის კი მონაზონი არსებობდა კი კეთებულებს კითხულობდა დედა იყო და კეთებულებს ქართველი დედა იყო საოცარი ესენი და მთელი რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო ადამიანები ესე იგი მოვესწარით აი ძველ თაობას რომელთაც ესე იგი აი ეს რწმენა იმ მამების ქართული მამების გადმოგცეს ხო გადმოგცეს ანუ ჩვენ მათი შემხედვარე ვიხილეთ ღვთის მადლი და ღვთის წყალობა რამდენად დიდია და მაშინ ვერ ვანალიზებდით ამას და დღეს კი ვფიქრობთ როგორი გმირები არიან ისინი რომ ეს მოიპოვეს და ამით ხო იმ პერიოდში იმ უმერთობაში და ამით ემსახურენ რა თქმა უნდა და ემსახურებოდნენ ჩვენ სამშობლოს და აი ეს არის ალბათ პირველ წყარო რომ ის ნახე როგორ ამბობენ მამები თუ ლოცულობო და ამბობო რომ ღმერთო შეიწყალე ჩემი შვილები ერთ ლოცვაზე ერთი კაი აზრი მისდისო ბავშვსა თავში კაი ზრახვები აი წარმოიდგინე სულ თუ ლოცულობ ესე იგი როგორი ზრახვები კეთილშობილი ზრახვები ენიჭება ბავშვებს მერე თუ ვეზიარებით რას ამბობს ღირსი მამა სერაფიმე საროველი რომ ის მადლი ზიარებისა ოჯახის წევრებზე გადადის როგორც ცოცხლებზე ისე მიცვალებულებზე ეს ხო რა არის ზიარება არის ღმერთთან შეერთება რომელიც ჭამდეს ხორცსა ჩემსა და სმიდეს სისხლსა ჩემსა იგი ჩემთანა დაძგრობილარს და მე მისთანა და უკვე თუ არა ჭამოთო ესე იგი არაიხილოთ სასუფეველი ცათა და წილი არა კონდეს ჩემთანო და და ვერ წილი ღვთისა ვერ მიიღოთ ანუ ცხონება ზიარების გარეშე შეუძლებელია ამბობს მაცხოვარი და რას ნიშნავს ეს როგორც მირონცხების გარეშე შეუძლებელი არის და ნათლობის გარეშე ადამიანის ცხონება ასეთივე შეუძლებელი ადამიანის ცხოვრება ზიარების გარეშე და სინანულის გარეშე იმიტომ რომ ბეჭედი მონიჭებულა სულის ამიერ წმინდისა ეს ხელდასხმის მადლი რომელიც მირონცხებით არის ხო ეს ბეჭედი არის ღმერთისგან ბოძებული მარადიული შეერთება ხდება ანუ ის არის ის რაც სულთმოფენობას გადმოვიდა სული წმინდა მოციქულებზე აი სულთმოფენობა ხდება ადამიანისა როცა მირონი ეცხება ადამიანს იბადება ახლიდან და მერე სული წმინდა ჩადის მასში და როცა ჩვენ მადლს ვკარგავთ ღმერთი აღგვადგენს სინანულით რაც ნათლობის წილარი და მარხვითა და ზიარებით რაც არის წილი ესე იგი მირონცხებისა და ის თუ ადამიანს მომზადებლად ეძლევა მასში არ ჭირდება ადამიანს დიდი ესე ვთქვა ძალისხმევა ნათლობისა და მირონცხებისათვის აქ რა თქმა უნდა მოღვაწეობა მართებს როგორც აღსარების თვალსაზრისით ასევე ზიარების თვალსაზრისით და სულ ამით უნდა იყო ადამიანი იტორო არაიცი ჟამიო როდის გაგიყვანო და როგორიც გიპოვო ისეთი განგიკითხო ღმერთი გეუბნება ესე იგი აი ერთი კვირა ხომ მოვიდა აი იმ კვირიდან კვირამდე ერთ დღესაც კვირიდან კვირამდე ვერ მიაღწევ მეორე კვირას რა ეს ხო ესია ერთ დღესაც ამ ზიარებიდან იმ ზიარებამდე დამთავრდება ჩვენი ცხოვრება ხო აი ზიარებიდან ზიარ კვირიდან ყოველ კვირა უნდა ვეზიარებოდეთ ჩვენ და უნდა ამას არ უნდა ვამბობდეთ რომ ჩვენ არა ვართ ღირსები რა თქმა უნდა ესე უნდა და უნდა ეზიარებოდე იმიტომ რომ ზიარება არის წამალი ღმერთისგან ბოძებული წამალი ამოტყოფს ჭირდება ხო შესაბამისად აი სულ უნდა ვეზიარებოდე და ზიარებით გადავირჩევ და უღირსება ზიარებაში არის როდესაც უახსარებოთ და მომზადებლობით მომზადებლობაში ზუსტად ეგითვლება რომ ადამიანი ლოცვა კურთხევის გარეშე ეს ვეზიარები და აი ამიტომ ეს ზიარებით უნდა ვცხოვრობდეთ ეს არის ყველაზე დიდი სიმდიდრე ყველაზე დიდი მადლი თუ რამ

0: ბებოძა ჩვენ ღვთისაგან, წარმოუდგენელი რამ მოგმადლა ჩვენ ღმერთმა წმინდა ზიარები. წარმოუდგენელი რამ არის, ამას ვერ მოიფიქრებდა ადამიანი ვერანაირად და ვერც გაბედავდა ეგეთ რამე როგორ უნდა უთხრა ღმერთს და ღმერთმა მოგცა მისი სხეული ჩვენ გადასარჩენად და ამით გადარჩებითო შვილებო გვეუბნება რა და ამიტომ ჩვენ მუდმივად უნდა ვეზიარებოდეთ და მუდმივად უნდა ვემზადებოდეთ მარადიული ცხოვრების აქ დასაწყება და ზიარება არის მარადიული ცხოვრების დაწყება დედამიწაზე. ეს არის 6 უკვე. ეს უკვე არის შენ უკვე ხარ ზეციური მოქალაქე რა. ანგელოს, აი და ამავდროულად რა თქმა უნდა ის კანონები. აი ფსალმუნთმეტყველება. ფსალმუნებს რო კითხულობ ჩვენ ანგელოზებს რო გავსებით. რა არის ფსალმუნები? ეს არის ვდიდება ღვთისა, მადლიერება ღვთისა და სინანული, ხო? აი ეს მოუკლებელი დიდების მეტყველება აქვს ანგელოზებს. ისინი არაზოს არ ცხრებიან, ღმერთს ვლადიდებენ და მადლობენ რისთვის? სიცოცხლისთვის. მე რო დავიბადე, ღმერთს აღ უნდა უთხრა მადლობა რო გავჩდი? აი ამაზე დილიდან საღამომდე დაუსრულებლად ალილუიეს, ალილუიათი და ღვთის დიდები წმინდაო ღმერთო, წმინდაო ძლიერო, წმინდაო უკტავოს განადიდებენ ანგელოზები. შეგვიწყალენ ჩვენ, ჩვენ ვიცახით, ხო? რომ შეგვიწყალოს უფალმა და აი ამიტომ ის 15 წუთი, 10 წუთი არის სულისათვის გადასარჩენი და сахарების კითხვა, 60 კილოს კითხვა, ეს არის რაც ჩვენ გადაგვარჩენს მებოდადებო და რითაც ჩვენ ავივსებით სულიწმინდის მადლი და სიხარული მოუკლებელი გვექნება გულში, შეიძლება მიჭirdes, აი ესე ვიყო, მაგრამ мама გაბრიელს ყველაზე უფრო ნაკლული ქონდა მისი კელია რო შეხვიდოდი არაფერი არ ქონდა ხადების მეტი, ის თავისი დაჭეთი ხადები ქონდა და ის არ ქონდა რა ქვია, გამათფობელიც არ ქონდა ბატონო, არაფერი არ ქონდა, მაგრამ ყველაზე დიდარი ადამიანი იყო, ყველაზე ძვირფასი ადამიანი მთელი საქართველოს მას ვებედრებით და აი ზუსტად мама გაბრიელს უნდა მიუბაძოთ მოღვაწეობაში, მოთმინებაში, აი მოთმინება რა არის? დათმობასთან არის დაკავშირებული ქართული სიტყვა, ღრმა არის. დაუთმე. ვის დაუთმო? ღმერთს დაუთმე და მოყვას დაუთმე. მოთმინე, აი, იმაში რომ მივდივართ ისანში, მოთმინე. რა აწერია ეგ ტაძარს? მოთმინება. გარედან აქვს мамо, ზიმხელა ასოები, მიკრული, მოთმინება. ანუ მოთმინება არის სიმდაბლის გამოხატულება, ესე იგი ადამიანისა.
1: დათმო.
0: დათმო, დათმე. ვის და შენ დათმე, შენ დახარე თავი. და ვინ იყო ამის მაგალითი? პატრიარქი იყო მოთმინების. გასაოცარი მაგალითი და ამ თავისი მოთმინებით ჩვენ ყველანი გვაცხონა. ასევე ჩვენ გვმართებს და აი მარხვა ახლა და ესე იგი რა გვმართებს ასევე? მართებს აი დათმობა და მიტევება. ესე იგი როგორ ამბობს მაცხოვარი, როგორ გვეუბნება და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ რომელ თანამდებზე აქვს საუბარი? აი ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქართველმა გიორგი მთაწმინდელმა იმაში არ ჩაწერა ცოდვანი ჩვენი, არამედ თანანადები. რომელ თანამდებზე? იგავი გვეუბნება ამის შესახებ, მაცხოვარი განმარტავს რომელ თანანადებზე ლაპარაკი. 10000 ემართაო ოქრო კაცო ღმერთისო. ეს 10000 ოქრო რო ავწონო, ტრილიონზეა ლაპარაკი რა. ტრილიონ ფულზეა ლაპარაკი რა. აი ფულის ერთეულს რო გადავიყვანოთ, იმიტომ რომ 10000 ოქრო არის უთვალავი ფული. და ვერ გადაუხადავ და რას გადაიხდი ტრილიონი როგორ უნდა გადაიხადო? ვალი ქონდაო რა. და ბატონმა თქვა, ცოლშვილი გაყიდეთ, ეს ციხეში ჩააგდეთ, ვიდრე არ გადაიხდი, რას გადაიხდი და ევედრა რო გადამივადეო და ბატონმა აპატია. არა თუ გადაუვა და აპატია. ხო და გავიდა და 100 ლარი ემართა ერთ კაცს.
1: ო, მის
0: ეცა, ყელში ეცა. გაყიდა ცოლშვილი ისა. მერე ესე იგი საპრობლემო შეაგდო და მონებმა უთხრეს, ბატონს ესე მოიქცავ. მოვიდა, დაიბარა ეს კაცი. ახლა, ნუ რას ეტყოდა, მიყვარხარ, მოიკითხავ და კი ბატონო, გიყვარვარ, მაგრამ კი, მაგრამ ამდენი ტრილიონი გაპატიე კაცო და 100 მანეთი როგორ არაბადიე რა და აქ ზუსტად რა, ის გაუცოცხლა. ის ტრილიონი გაუცოცხლა ღმერთმა. ანუ მარხვის წინ რო სახარება იკითხება, რა იკითხება? უკეთო კაცთა მიუტევოთ შეწოდებანი თქვენი, ყოვლითა გულითა ცდომანი მათი და ცოდვანი, მამამანსა თქვენმა ზეცათამან მოგიტევნეთ ცოდვანი თქვენი, ხო? ესე იგი, აქ არის ზუსტად ამაზე ლაპარაკი, რომ
1: აი ზუსტად.
0: რომ რაც არ უნდა დამიშაოს მე ქვარმა, რაც არ უნდა დამიშაოს მე მეზობელმა, რაც არ უნდა დამიშაოს მე ნებისმიერმა ნათესავმა, ის არის და მეგობარმა თუ ასე შემდეგ 100 მანეთის ტოლი ამბავენ. და მე მაქსვალი ტრილიონი.
1: ღმერთი,
0: ღმერთი ვერ გადავიხდი ვერაზუს, ანუ ვერ გამომართლები, ახლა რო წავდგები, დამთავრებული ამბავი ვინ გამამართლებს? ამიტომ არის მართმადიდებლობა, სული სინანული, სული ცხონება. ვერაფერი ვერ გადაგვარჩეს, მხოლოდ მონანიება ცოდვებისა, ხო? ღმერთო, რატო არის წმინდა მამები რო სული იესოს ლოცვას იმეორებდნენ? ჯერის ღვთაებრივი სიტყვებია იესო ქრისტეს, ხო? რომელიც სულს განანათლებს და უფალო იესო ქრისტე ზეღვთისაო შემიწყალე მეცოდვილი, ეს რომ მე ვდგევარ სულ საშინელი სამჯაროს წინაშე უნდა ვიდგე და მარად ვევედრებოდე უფალ შეწყალე გონება, სულ უნდა მეკოს მე იქ უნდა ვიდგე უფლის ჯავრის წინაშე. ხო და აი აქ არის ზუსტად ამაზე ლაპარაკი, რომ არათუ უნდა მიუტევო, ჩავიკრა უნდა გულში მის ვინც მე დამიშავა, იმიტომ რომ ამას მე თუ ვაპატიე, იქ გარანტირებული მაქვს რა. ისიც მაპატიებს, მეუბნება რომ დათვლა ხო იცი? 100 ლარი აპატიე და ტრილიონს გაპატიებო რა. მეტი ახლა რა თქვას ღმერთმა და ამიტომ ძმანო და დანო,
1: ფული შედარებითია.
0: ფული შედარებითია.
1: ჩვენ რომ ვიღაცას არ პატიობთ, რაღაცა პატარა წენას ან დიდ წენას თუნდაც ღმერთი რამდენ რაღაცას უპატიებს. აი ამაზეა გადატანილი უბრალოდ.
0: მამაო ჩვენოშიც ეგ არის. ამ თანანადებზეა ლაპარაკი, რომ ჩვენ ამ ვალს ვერაზროს ვერ გადავიხდით. ვერცეთი ჩვენი საქციელით, ვერაზროს, ვერაფერი ვერ გადაწონის ჩვენს სოდვას. იმდენად ავათავარ და იმიტომ მოვიდა ღმერთი, თორე ჩვენი ცხონება რო ყოფილიყო შესაძლებელი არ მოვიდოდა, ხო? ანუ ღმერთმა უპირობოდ უნდა შემიწყალოს რა. მეტი, მე შენ და ჩვენ სამრევლოს და არავის კაცთაგან მეტი სხვა გამოსავალი არ გვაქვს და ღმერთი შეგვიწყალებს, ღმერთი გვეუბნება, აგერ ბატონო მიუტევე და მეც გაპატიებო და აი მარხვის წინ ერთმანეთს ჩავეხუტოთ. ყველას დაველაპარაკოთ საყვარელ, იმიტომ რომ იცოდეთ რომ ბევრად მეტი გაქვთ დანაშაული ჩვენ უფლის წინაშე, ჩავეხუტოთ ერთმანეთს, მოვეფეროთ, მოვესიყვარულოთ და აი ასე სინანულით, მარხვით შევეგებოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ამ ქვეყნად გადაბრძანებას მარადილ სადასასופელში.
1: დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ლამაზი საუბრისათვის. კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ თქვენ მრევლს განსაკუთრებით და ყველა მთელი საქართველოს მთელ მრევლს მოვიკითხავ, იმიტომ რომ თქვენ ჩვენ ერთმანეთზე ვართ ძალიან დამოკიდებული და მადლობა რომ ხართ, იმიტომ რომ ხვდებით, აი თქვენი სიხარული ჩემთვის არის ძალიან ბევრს ნიშნავს და მადლობა რა და წარმატებებს გისურვებთ. მიხარია რომ აი ისეთი რო ხარ, რომ ადამიანს უხარია, რომ ისიც მრევლია. რა მაგარია. აი ეგ არის უკვე ქრისტიანობა და მადლობა რა, რომ აი თვითონ კოლეგები ვართ რა, ერთი გასაჭირი გვაქვს, ერთი ფიქრი გვაქვს, ერთი ტკივილი გვაქვს და ასე რომ აი ესე რა, თქვენ მრევლს დიდი მადლობა და საქართველოს მრევლს დიდი მადლობა, რომ რა მაგარია. გაჩდე ჯერ საქართველოში, ხო ძალიან მაგარია, ეროვნებას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მე კიდე მრევლი იყო და აი ამდენი ზეწოლის მიუხედავად ეკლესიაზე ამხელა შტურმის, ამხელა პრობლემების ვითომ წარმოჩენის რაღაცა და მაინც აქ იყო რა. აი მაშინ ხარ ძალიან მაგარი, რომ აი ამ ცეცხლში მიდიხარ და გები და ამბობ რომ მეც ერთი მათაგანიო. დიდი მადლობა ამისათვის. რა, თქვენ რო ხართ მრევლი, მაგიტომაც ებძვია ჩვენ ეკლესიას, რომ უნდათ რომ ღმერთს დაგვაშოვონ, მაგრამ სანამ თქვენ იქნებით, აი აუცილებლად ვიცი რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ. დიდი მადლობა. წარმატები მამა დავით კონჯარია გახდა ჩვენი სტუმარი და დაგიმრდები ზუსტად 10 წუთში შემდგომ აუცილებლად ზარებსაც შემოუშვებთ დროებით.

0: ბიქშნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ.

0: ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
1: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიძახთა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ, საქართველოს დაუწყია დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
2: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
3: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
4: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
5: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
3: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
6: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ, საჭადრაკო წრეებიდან.
3: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
6: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
3: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის კარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰააგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს უამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
7: კი ბატონო

მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით და აუცილებლად ზარები იქნება ეთერში და ვისაუბროთ დღევანდელ ყოფაზე საერთოდ და ერთმანეთი დავარიგოთ, რაღაც გამოცდილებები გაუზიაროთ აუცილებლად და აუცილებლად მინდა რომ ერთი წელი გავიდა დღეს. სამწუხაროდ ჩვენ და мама კახაბერ ტაბატაძე, ესეთი ადამიანი, ესეთი დეკანოზი დაკარგა რუსთავმა. რუსთავმა კი არ სულიად საქართველოს, იმიტომ რომ ადამიანი იყო მართლა. ყველაზე ბევრი ციგნი აქვს ამ აი საერთოდ საქართველოში, ვინც კი სასულიერო პირია გამოცემული, წარმოიდგინეთ мама კახაბერსა და мама კახაბერი ვარ ყოფილიყო რუსთავში დღეს, რა ეკლესიური ცხოვრებაც არის, რა ტაძრებიც არის, წარმოიდგინეთ, რა ის არის. შეიძლება უამრავი დაუჯდომელი აქვს გამოცემული, ძალიან მაგარი ადამიანი იყო და ძალიან როგორი ის ქონდა, იცით, ერთხე რო ნახავდი ადამიანს, უბრალოდ არ შეიძლებოდა, რომ არამარტო ის ადამიანი, არამედ ღმერთი, ეკლესია და სამშობლო არ შეყვარებოდა. აი ესეთი ადამიანი იყო мама კახაბერ ტაბატაძე და აი მართლა რაღაცნაირად მოწამე კაცი იყო ესეთი. აი მიჭირს ძალიან ამ ადამიანზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჯერ წარსულში მიჭირს ლაპარაკი და რაღაცნაირად ისეთ ქალბატონი ფატი ყავს, ფოფოდია მეუღლე, რომელიც მართლა გმირი ადამიანი, იმიტომ რომ мама კახაბერის გარეშე ცხოვრება ძალიან რთულია ამ ქვეყნად რა, რა თქმა უნდა, ზეციდან ის გვეხმარება და მისი ულამაზესი საფლავი, სადაც ძალიან ბევრი სასწაულები ხდება და ბევრ ადამიანებს ეხმარება. ძალიან ეს ადამიანი იყო, აი რუსთავში ჩათვალეთ, რომ დღეს რო ეკლესიური ცხოვრება არის და დღეს რო რუსთავში ადამიანებს ღმერთი წამთ, ხო? და აი ამდენი მონათლული რო არის და საერთოდ საოცრებები რო ხდება იქ, ხო? არის мама კახაბერის დიდი დამსახურება, უდიდესი დამსახურება, მე არ ვიცი არც ერთ სახელმწიფო მოღვაწე, არც ერთი ელჩი, რაღაცა რომელიც აი რაღაც კონკრეტულ მხარეში, როგორც რუსთავში мама კახაბერს, მაგრამ რაც გააკეთა რუსთავისათვის, აი ეს რაღაცა გაეკეთებინოს და ვერც

ვერავინ ვერ გააკეთეს, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იყო მთელი თავის ცხოვრება აი ამ შრომაში და ხალხისათვის დახარჯა და მადლობა. აი მართლა მამა კახაბერის დიად სულს, მისი სულის დიდება იყოს და მადლობა იქიდან რომ დაიბადა და ჩვენთან რომ გაატარა ეს ცხოვრება, რაღაცნაირად მიხარია კიდევაც რომ აი ამ ქვეყნად მე შევხდი ამ ადამიანს, მამა კახაბერს, რომელიც, რა ვიცი, მამა კახაბერს ვინც იცნობდა თუ არ იცნობდა, ყველას წვდებოდა ეს ადამიანი, ისეთი იყო, ყველას გული იყო და ამ ბოლო ხანს რო ჩავედი მისაფლავზე, ქალბატონი ფატის ფოფოდია წიგნები გამომატანა დაუჯდომლები, რომელიც მამებს დაურიგეს, ხათაშორის ისეთ წიგნებს გამოცემდა, რომელსაც ანალოგია არ მოეძებნება, რა ისეთ აი რაღაც სასწაული უბრალოდ უნდა იცოდეთ, რა ეს და ძალიან მაგარი ბოლოს გამოსცეს ესეთი ის მამა კახაბერის სახელზე უერცხლო მკურნალთა დაუჯდომელი, რომელშიც ძალიან მაგარი აი სასწაული კრებული არის შესული და მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც მრევლი ხართ, იქ ძალიან ბევრი ადამიანია ისეთი, ვინც აი მართლა ჭეშმარიტი მრევლი დარჩა, ისეთები, რომლებიც დღესაც იქ არიან და სხვათაშორის სამაგალითო ის არის, რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ რაღაც ადამიანი რომ გარდაიცვლება, შემდგომ მის ოჯახის წევრებს ივიწყებენ ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან ხდება ხოლმე, სამწუხაროდ ჩვენ გვახასიათებს ეს, რომ რაღაცნაირად იმ ადამიანის მიმართ გამოთქმული სიყვარული, ხო, რაღაცნაირად უნდა გადავიტანოთ იმაში, რომ ვინც დარჩა მას, მათ უნდა ცეთ პატივი და ჩვენ და სამწუხაროდ რაღაცა ის ადამიანები რომ გარდაიცვლებიან, შემდგომ მათთან ერთად გვავიწყდება კიდე ის ადამიანები, ვინც მათ რჩებათ და მე ყველაფერს გავაკეთებ და ეს ტელევიზია ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ აი ესეთი დიადი ადამიანების სულები ყოველთვის გავახსენო და მათი საქმეები გავახსენო საქართველოს და იმ ადამიანებს, ვისაც ვინმე დაგვავიწყდა და არ უნდა გვავიწყდებოდეს, იმიტომ რომ პირველ რიგში ადამიანი რო გარდაიცვლება, მისი სიყვარული იქ უნდა გადავიტანოთ ჩვენ მისიანებში, რა ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ჩვენთან ეგრე არ არის და სამწუხაროდ ჩვენდა რა და მადლობა ამ ტელევიზიას, აი იმდომ აი რაღაცა თუ არსებობს, რომ ამ ადამიანებს უკვდავყოფს, ყოველთვის ახსენებს ხოლმე, სულ ყოველთვის არ არსებობს აქ რომ მოძღვრის რომელიღაცა მოძღვრის წლისთავი იყოს ან გარდაცვლება რაღაცა, რომ ჩვენ აქ არ ვისაუბროს მათზე და დიდი მადლობა ამისათვის იმ ადამიანებს, ვინც ხელს გვიწყობენ ამ ყველაფერში, მართლა აი რაღაცნაირად ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს ეს ყველაფერი და არ არსებულა ჩვენთან მოძღვარი, რომელიც ან გარდაცვლილა რაღაცა და აქ მისი სახელი არ გაჟღერებულა და მისი ოჯახის წევრები, რა თქმა უნდა, მე ყველაფერს შევეცდები ყოველთვის, რომ რაღაც დროს გამოყოფ ხოლმე, რომ ეს ადამიანები თქვენ უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ცოცხალი მაგალითები დღეს სამწუხაროდ, რაღაცნაირად აი ის მისაბაძი ადამიანები გარდაიცვალენ და მიდიან ამ ქვეყნიდან და უნდა გავახსენონ თუ რა გაუკეთებია, როგორ ვიცხოვროთ, მიბაძვა მათზე და უბრალოდ ჩვენთვისაც კარგი იქნება, რომ აი ის მათი ხაზი არ დაიკარგება თურისთვისაც ისინი გაჩნდნენ და რაც უნდოდათ. აი ეს და ყოველთვის იქნება ხოლმე ამ ტელევიზიაში ამ ადამიანების გახსენება და ის მართლა დიდი სიკეთე, რაც ხდება იმით, რომ აი ამ ადამიანებს აქედან არს არ დავივიწყებთ, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე, რომ მე ავიწყდებათ ადამიანი რაღაცა თითქოს არც ყოფილა და არა პირიქით, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს და ყოველთვის იქნება აქ და აი ამისათვის დიდი მადლობა. ზარებ შემოუშვებ აუცილებლად. მადლობა თქვენ, აი რუსთავის მრევლს განსაკუთრებით მოვიკითხავ და მამა კახაბერი ვისაც გიყვარდათ, ვისაც გახსოვთ, ხო, აუცილებლად ყველას აი ბედნიერები ვართ, რომ წარმოგიდგენთ ესე დიდი ადამიანები იბადებიან უბრალოდ და ჩვენს ირგვლივ ტრიალებენ. რა ეს იყო ესეთი ადამიანები? იშვიათნი არიან, იმიტომ რომ მართლა რაღაცა ყველანაირი ღირსება, ყველანაირი ელემენტარული გვერდია რომ შეგეხედა ადამიანისათვის, ბრალიანი ვეღარ იქნებოდი. აი რაცა უნდა ხო არის ვიღაცა ამაყი რაღაცა, ხო, ამ ადამიანსო შეხედავდი, ხო, აი ჩვენი პატრიარქივით პატრიარქს გააჩნდა ხოლმე კიდევს, ნუ მანდ იქ ბრალს, შენი ბრალი, შენი სიამაყე, შენი ის უბრალოდ ქრება, იმიტომ რომ ხედავ რომ ვინც მართლა ძალიან დიდია ის როგორი უბრალო. აი ესეთი იყო მამა კახაბერი და პატრიარქის გაზრდილი იყო და იმ ადამიანების, ვინც აი ესე რაღაცა ღირსეულად მოდიოდნენ და დიდი ისტორია შექმნა და დიდი მართლა დიდი სახელი დატოვა და მარტო საკმარისია რომ აი რუსთავშიცო ჩახვიდეთ და ეს მის საფლავზეც მიხვიდეთ, აი ხვალ არის მაგალითად გასვლა არის დილას ყველა მიდიან და წირო არის მის სახელზე და აუცილებლად ვისაც შეგეძლებათ რაღაცა გეხვეწებით, არ დაიზაროთ, აუცილებლად იქნებ
ერთ ჩახვიდეთ და

ხსენოთ, ეს უდიდესი ადამიანი ხა, ვინც უყურებთ და ისედაც იარეთ ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან უჭირს ადამიანს საერთოდ ვიღაცა რომ დააკლდება, თან ესეთი პიროვნება რომ დააკლდება და როცა თქვენ მიდიხართ ხო, თქვენი სახით ის ადამიანი მიდის და მას ახსენებს მას და ანუგეშებს თქვენი სახით და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ის ადამიანი, ვინც შემდგომ გარდაცვლილი ადამიანების ოჯახებს აქცევს ყურადღებას. და რა ვიცი, საქართველოში მე მინდა რომ ეს ტრადიცია ისე ვიყოს და ტრადიცია კი არა, ეს ჩვევარი ადამიანურ, რომელიც ყოველას ჩვენთანაც უნდა გააჩნდეს, იმიტომ რომ ის რომ მე შენ მიყვარხარ არნიშნავს მარტო იმას, რომ მე რო შენ რო გარდაიცვლები, უკვე რჩება ეს ყველაფერი პირიქით, აი მე რო შენ მიყვარხარ, ზუსტად ამაში უნდა დამტკიცდეს, რომ შენს მერე შენ დანატოვართან მე მქონდეს ურთიერთობა და იმ შენ თვის ყველაზე ძვირფასთან და მნიშვნელოვანთან და მე ვიციო რუსთაველებს ეს არ ეშლებათ და ყოველთვის ექნებათ ეს სულისკვეთება და ეს ხასიათი და მადლობა ყველა იმ ადამიანს ვინც იყავით ჩვენს ირგვლივ, ძალიან ბევრი ესეთი ადამიანი იყო რომელიც დღეს აღარ არის და დასაფასებელი არის ჩვენთვის და ხათაშორის აი მომავალი მე შემდგომ რომ მოდის ხოლმე მაგით ხვდები ხოლმე თუ როგორები იყვნენ რომ როგორ აფასებენ წარსულს ვინც იყო იქამდე სანამ ისინი მოვიდოდნენ. ან ვინც მათ დარჩათ, მათ როგორ ექცევიან რა. აი ეს არის ყველაზე მთავარი რა, ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ აი იმ დანატოვარს აუცილებლად უნდა გაუფრთხილდეთ. თუ გინდათ რომ იმ ადამიანთან ისევ გააგრძელოთ ურთიერთობა, ზუსტად იქ უნდა მიხვიდეთ, სადაც ის ადამიანი იყო. და დღესაც იქ არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვჯერა ზეციც და ზეციური საქართველოსიც და იმ ყველაფრის რაც ჩვენ გვაკავშირებს უფალთან და იქიდანაც რაც მოდის და აი ამის გამო ვალდებულები ვართ რომ ჩვენ იმ ყველაფერს იმ დანატოვარს მივხედოთ ხოლმე და დღეს დღევანდელი თემები უბრალოდ აი ადამიანებს რაღაცნაირად სულ რაღაცნაირად გაცივდა ადამიანი ყველაფერს ეძებს იმისათვის რომ რაღაცა თავისი აი რაღაცნაირად თავისი უარყოფითი ჩვევები წარმოაჩინოს და წამოწიოს წინ ადამიანმა და ამისათვის ყველაფერი ხდება და ჩვენ როგორ უნდა დავიცვათ თავი უბრალოდ აი მაგ კითხვაც მექნება მსმენელთან და ვინც დარეკავთ აუცილებლად აი როგორ უნდა დავიცვათ თავი როგორ უნდა გადავიტანოთ ის ყველაფერი სირთულეები თუ რა სირთულეებიც აი ამ ცხოვრებაში რაღაცნაირად დაგვეკისრა და გველის მართლა არის ადამიანი იმისათვის მზად თუ დღეს რა ვითარებაც არის რა და რა გამოწვევების წინაშეც დადგა იმიტომ რომ ახლა რაღაცნაირად მოშვებული ადამიანი და დღეს უბრალოდ ადამიანები ვიცი რომ რა უნდა ქნან აღარ იციან რა. იმიტომ რაღაც ამ მატერიალურ ამ ყოფითმა პრობლემებმა ძალიან გადაგვრთო. და ის სულიერება აღარ არის იმდენად წინაპლანზე და სულიერებას მოკლებული ადამიანი კიდე ადვილი მოსარევი გახდა. და ეს ადვილად მოსარევი ადამიანი კიდე დღეს როგორ დღეში ვართ ხო ხედავთ რომ ჩვენს ირგვლივ რამდენი რაღაცა ხდება და როგორ ჩვენთვის ან ყურაცაღები აღარ არის ან თუ ყურად ვიღებთ როგორ აი ადამიანები ხან ხშირად ხდება ხოლმე რაღაცა ისეთ რაღაცას გამოხატავენ ხო ისე იმათ რომ ფიქრობ რომ ეს ადამიანები აქამდე სად იყვნენ თქო როგორ ის აქციელით აღწერენ იმ ყველაფერს რაც ხდება ჩვენს ირგვლივ და გეხვეწებით აი ყველაზე მთავარი რაც არის რომ აი ამ ქვეყნად რომ ჩვენ ყველაზე მთავარი რაც დავკარგეთ ის რომ ერთმანეთის თანაგზნობა, თანადგომა და ადამიანს რო გახედავ და თუ რამე გაუჭირდა ან თუ რამენაირად

0: ყოლა იმ ადამიანმა, ვისაც რაღაცნაირად გვინდა, რომ ამ ქვეყნად ჩვენი სახელი, ისევე როგორც мама კახაბერ ტაბატაძის, ისევე როგორც ჩვენი დიდი მამების, იმ ადამიანების გარდაცვლილების დარჩეს და რაღაცნაირად ვიყოთ ისე, რომ ძალიან ცოტა ვართ, ხა იმ ბოლო ხანს რაღაც ისეთი თემებია სულ წამოწეული, რომ რაღაც აი მართლა ზოგს გონია, რომ რაღაცა ხუმრობა არის ის, რომ აი ამდენმა ადამიანმა იმატა ამდენი ის რაღაცა, მაგრამ ქართველი გაედინება სამწუხაროდ ჩვენ და უცხოელი შემოდის და მალე ერთმანეთს, აი შეიძლება ვინც ყველაზე ძალიან შეიძლება ამ წამს არ მოგდით თვალში, მისი ხმის გაგონებაც მოგენატროთ. აი ეს ყოველთვის იცოდეთ წინასწარ რა. თუ შეიძლება ზარი არის ეთერში, ბოდიში დიდხანს გალოდინეთ. გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: გამარჯობათ, გიორგი.
0: გამარჯობათ.
1: როცა უნდა ყავთ მოწეული სტონრას. ვეტესაბა მომდრეს ამბობთ, რომ როცა შემოწაფას მოგაყენებენ, პასუხი არ უნდა გავცეთ, მაგრამ მე ჩემი აზრიმანდე შეიძლება ვითხრათ, აი შეიძლება ის შეურაც ყოფა, რასაც მოგვაყენებენ, ის შეურაც ყოფით არ უპასუხოთ, მაგრამ ნარად დალაგებულად ვუთხრათ, რომ ეს არის შეურაცხყოფა, ეს ხომ შეიძლება მოვუთხრათ.
0: ის სხვათაში
1: ზოგი ადამიანი აქვს ფიქრობს, რომ შეურაცხყოფა მოგვაყენა.
0: დიახ, უნდა შეაგნებინოთ. ისე თუ შეაგნებინებ და თუ გააგებინებთ, ეს არანაირ ცოდვაში არ გეთვლებათ. ოღონდ როცა ვიღაცას შეაგნებინებთ, ეს არ უნდა იყოს პირადი ამბიციის გამო, რომ აი ხშირად ხდება ხოლმე, გახვედი თუ კიდე ხაზე ხართ. ხო. აი ხო. ალა. კარგი, ის არა ხო, ეს არ უნდა იყოს იმის ხარჯზე, რომ დიახ, ხო, ეს იმის ხარჯზე არ უნდა იყოს, ჩემო კარგო, რომ აი შენ მე როგორ მომაყენე შეურაცხყოფა და რაღაცა. უბრალოდ შეურაცხყოფა აი ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ადამიანში უნდა გააღვიძო ნამუსი და თვითონ უნდა მიხვდეს რა. აი ეს უბრალოდ ეხლა მე ადამიანური ის არის, რა ქვია, გამოცდილება, რომ ვის როგორ უნდა მიუდგე რა. ზოგჯერ თქმაშობს. დიდი მადლობა, მაგრამ ხო იცით როგორ არის, ზოგჯერ თქმაშობს არათქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდებისო. აი ეს თქმა მე შემდგომ თქვენ თუ იცით რა რეაქციასაც გამოიწვევს, ხო? თვითონ აი რთული რა არის, იცით, აი ზუსტად ისეთ ადამიანთან საუბარი, ვინც შეურაცხყოფას გაყენებს რა. თქვენ უნდა იცოდეთ რა ადამიანს ელაპარაკებთ, იმიტომ რომ შეგნებული და ის ადამიანი, ვინც თქვენსაც შემდგომ შეიგნებს, შეურაცხყოფას არც არ მოგაყენებთ, მიხდით? და თუ მოგაყენებთ შემთხვევით, ის ბოდიშსაც მოიხდის და თქვენი თქმა აღარ დასჭირდება. აი ეგ არის, უბრალოდ სეგმენტზე უნდა გავთვალოთ ჩვენი ნათქვამი. სამწუხაროდ ჩვენ და გაითიშა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ვის ველაპარა, ვის ვაგებინებთ, მიხდით? წარმოგიდგენთ ხარ რთული არის, როცა ადამიანი შეურაცხყოფას გაყენებს და შეურაცხყოფელი არის სხვისა, მეორე ადამიანისა, და ეხლა ამ ადამიანს შენ უნდა გააგებინო, ესეც ხორთული არის, ხო? და ზოგჯერ ჯობია, რომ უბრალოდ მიიღო. იმიტომ რომ ამ იმღებლობითაც ის არის, გააჩნიათ ან იქ 1000 რაღაც არის, ხა კონკრეტული ისიც არის საკითხი, როგი არის, რომ შეიძლება არ უნდა გაატარო, მაგრამ პირადი საერთოდ, პირად შეურაცხყოფიდან, აი პირადად რა შენ გეხება, პირადი შეურაცხყოფიდან გასული პასუხი შენგან საერთოდ უფრო სიამაყის ნიშანი არის, იმიტომ რომ რაღაცას ვერიტევ, ვერ დაითმინე ეს როგორმე და ასე შემდეგ. ეს მომენტია ხოლმე და მთავარია, რომ სიამაყით არიყოს ის შენიშვნა, თუ იმის რო გინდა რომ იმას შეიგნოს ეს ნათქვამი რა. ზარი არის ეთეში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
2: ეს ხომ თქვენ ახსნით სახელს დაიწერეთ?
0: აუ ხმა არის მის, იცით კარგად?
2: ეხლა ისმის?
0: აი ეხლა ისმის, აბა.
2: დიახ, ახსენეთ რომ სახელი დატოვა სამ ქვეყნად ადამიანმა.
0: ხო.
2: და ეს ვისთვის არის მნიშვნელოვანი? ჩვენთვის, თუ ანუ რას წარმოადგენს ამ ქვეყნად, როცა გადადი ხარ იმ ქვეყნად,
0: ხო,
2: როცა ანუ ქრისტიანულად ესე არის, ხო, აქ ყველაფერი ქრება ჩვენთვის.
0: არა, ნახე, არა, როგორ გეკადრება ეხა, ეს ნახე ეხა როგორ არის, ნახე ჩემო კარგო, კარგი, მადლობა, გასაგებია.

0: გაუგებია. სახელის დატოვება რას ნიშნავს? რომ მაგალითი დატოვა. ეხა ჩვენ რას ვამბობთ, რომ ჩვენ არ ვიცხოვროთ ისე, რომ ამ ქვეყნად არ გავითვალისწინოთ სიტყვაზე ვის როგორ მოვექცეთ? ჩვენ ხო ამ უნდა გვაცხონოს. ჩვენ ზუსტად ეგ უნდა გავაკეთოთ, რომ აქ თუ შენ სახელის დატოვებაში რას გულისხმობ, შენ თავარია ეგ არის. შენ უნდა იგულისხმო ის, რომ ეხა ჩვენმა პატრიარქმა როგორც იცხოვრა, ეს ხო ცოცხალი მაგალითია. და რა ეთქვა ეხა, მოდი აქ, მაშინ მოდი ვთქვათ ესე, მოდი ეხა მე კარგად არ მოვიქცე, იმიტომ რომ ამ ქვეყნად საერთოდ არაფერი, მე ხო იმ ქვეყნისთვის ვცხოვრობ. იმ ქვეყნისთვის ვცხოვრობ, მაგიტომ უნდა მოიქცე ამ ქვეყნად კარგად და ამ ქვეყნად კარგად მოქცევა შენი სახელის დატოვება. დღეს არის წმინდა ნიკოლოზის დაბადების დღე, ხო? მან დატოვა თავი სახელი და დღესაც მის სახელს არქმევენ ადამიანებს და მისი სახელი და მისი ცხოვრება სამაგალითო, ხო? იგივე ძალიან ბევრი მართალის სახელი, რომელიც ჩვენთვის სამაგალითოა, ხო? ესეთი რაღაცა, ეს ცოტა, აი ნახე დღეს აი გმირების ისიც არის, ხო? როგორ არ დატოვეს მათ სახელი, აბა აი ამას რა დავარქვათ, რაც მათ დატოვეს, ნუ შეიძლება რაღაცა შეიძლება თქვენ სხვანაირად აღიქვათ ეს, მაგრამ რაც მათ დატოვეს, ანუ დანატოვარი. მისი სახელი იქნება თუ გვარი იქნება თუ მნიშვნელობა არ აქვს. ის ადამიანური საქციელზე არის, თორე პირადად იმაზე კი არ არის, რა мама კახაბერზე ან ნებისმიერზე, мама დავიძე ან ვიღაცაზე. ხო მიხვდით რა სახელში რა იგულისხმება? მე არ ვიცი, ალბათ პირდაპირ თუ გაიგე თქვენ გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: გისმენთ, გამარჯობათ.
1: როგორ ძალიან მიყვარხარ, მაგრამ სახელს ვერ მიხსენე, ბებერი ვარ ძალიან.
0: გიორგი დარასელია. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა.
1: გიო, ჩემო სიცოცხლე.
0: როგორ ზანდი?
1: აჭრელებულ ხალხს რო უსმინო და იძახ. აი ჩვენ ალბათ დასაბმელები გავხდებით ნორმალური ხალხი.
0: გენაცვალეთ.
1: აი ეს მინდოდა მეთქვა.
0: ძალიან საყვარელი ქალბატონი ხართ. უდიდესი მადლობა თქვენ. ჩვენ აი სახე ნახეთ ეხა აი როგორი რაღაცა რომ სახელის დატოვებასში ჩვენ რას გულისხმობთ ეხა აი როგორ მეწყინა იცით რომ ადამიანი წარმოიგინე ამას თუ ფიქრობ შენ შეიძლება იმ მიმართულებით ვეღარ იცხოვრო შენ როგორი მიმართულებაც დაგაბარა შენ შენმა სარწმუნოებმა ღმერთმა და საერთოდ აი რასაც გავალებ შენ ირგვლივ მყოფი ადამიანები წარმოიდგინეთ ეხლა აი მაგალითად ეხლა აი პატრიარქმა დატოვა ხო მისი სახელი სახელს რას ვარქმევ შენ ნაცხოვრებს არქმევ ხო სახელს ანუ ჩვენი ნაცხოვრები უნდა დავტოვოთ აუცილებლად ის სახელი უნდა დარჩეს ეხლა მე იმას კი არ გეუბნებით უბრალოდ აი წარმოიდგინე ხა რა მაგარია რომ ადამიანი გარდაიცვლება და რამ უნდა აცხონოს იმ ბევრმა ცრემლმა იმ ადამიანების ტკივილმა აი ჩვენთან ეხლა წარმოიდგინეთ პატრიარქთან რომ მოვიდა აქ 2 მილიონამდე ადამიანი ხო ეს არის ის სახელი, აი ეს იგულისხმება სახელში, ხო ხდები და ჩვენ ეხა ესე თუ დავიწყებთ ყურებას, რომ მოდი ეხა ჩვენ აი მე დედა რაღაცა ესე არ ვიცხოვროთ, ისე არ ვიცხოვოთ, სახელი რა დავტოვოთ, რა ვქნა, ვებძოლოთ სახელის დატოვებას, თუ მინდა რომ კარგი გავაკეთო, აბა ის აბრები, სადაც დადიხართ ქუჩებზე, რომელი სახელი და გვარებია, რომელიც დატოვებულია, ხო? ღირსეული ხალხის მიერ, ხო? და ის ღირსება და ის და იმ ღირსების დაცვაში არის აი შინდისელი გმირები მაგალითად მათ რა დატოვეს მათი ცხოვრება საერთოდ ჩვენთვის ხო უცხო იყო მაგრამ გახდა ცნობილი ხო ის სახელები დატოვეს ხო ის აწუხელიძე ის თუ ნებისმიერი ადამიანი ხო ის დატოვეს ჩვენ აი ესე უნდა უყუროთ მაპატიე ჩემო მეგო ძალიან კაი ადამიანი ყავი მაგრამ თუ იმას ფიქრობ რომ ეს არ შეიძლება რომ ამ ქვეყნად რაღაცა აბა ამ ქვეყნად ჩვენით ჩვენ რო წავალთ ვინ უნდა იცხოვროს ხო ა როგორ უნდა იცხოვროს თუ შენ არ დარჩი ხო და ის დარჩენა არის ზუსტად შენი ნაკეთები ხო მოდი მაშინ სახელი არ დავტოვოთ და შვილები როგორ ეყოლება სახლები არ დავტოვოთ ის არ დავტოვოთ ეს არ დავტოვოთ მაინც ამ ქვეყნად რატო უნდა დავტოვოთ ჩვენ ხო ვკვდებით ხო არ შეიძლება ესე ფიქრმა შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს მერე დაუშაო შენ ამ ფიქრით რა და მე ვფიქრობ რომ არ არის სწორი ეს რა სახელის დატოვებაში კიდე აქ რას გულისხმობთ თქვენ იმის იქით არ ვიცი მაგრამ მე რაც ვიგულისხმე ეგ ვიცი და სახელის დატოვება ის არის რომ შენ დატოი წარმოიდგინეთ ხა აი რო აშენებ და ვიღაცა ისე ტაძარს აი კინწვის ნაიმებს რო აშენებდნენ მაგალითად და მას რო ეთქვა რომ მე ამ ქვეყნად ხა მე მაინც ვკვდები და რატო დავტოვო ჩემი აშენებული ტაძარი, ხო სიტყვაზე, ანუ ვიღაცა რაღაცას აკეთებს, რაღაც მნიშვნელოვანს, ხო, საქართველოსთვის. ეს არის სახელის დატოვება და ეს აუცილებლად კი, ეხა შეიძლება მოტყუდე და თქვა რომ მოდი ამ ქვეყნად მე არაფერს არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ აი ზეცაში მივდივარ მე და რაღაცა და ამ ქვეყნად შენ თუ ვერაფერი ვერ გააკეთე და შენი სახელი არ დატოვე, იქ ზემოთ ვერ მოხვდები, იქ სადაც უნდა მოხვდე და რისთვისაც გაჩდი რა. ეგ არის მთავარი და იმ სიკეთეს ეგაკეთებინებს, რომ შენ სახელი გინდა რომ შექმნა. ანუ განა იმიტომ რომ ის არა ქვია რაღაცა იწარმოგე, თან საქართველოს ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანეჭებენ, თუ გინდა თუნდაც თვითონ სახელს, ხო? რამხელაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს, ჯერ ამხელა იმასთან ეკლესიურათაც ამ წმინდანების სახელებს რო არქმევენ, წინაპრების სახელებს არქმევენ, არ უნდათ რომ ის ხაზი გარდაიცვალოს, ის მოკვდეს, ვიღაცის ბაბუის სახელი, ვიღაცის ბებიის სახელი და ასე შემდეგ და ეს მოდის. იმიტომ არის აი ამაზე ვამბობ, რომ ამას მივაქციოთ ყურადღება, თორე ხა სახელი დატოვე და ხა რემბო იყავით, ხო, ეგ არ მითქვამს, უბრალოდ სხვა სახელზე ვამბობ მე, რომელიც დატოვა მაგალითად мама კახაბერტ აბატაძემ და ბევრმა იმ ადამიანმა, აი мама თეიმურას ქორიძემ. ადატოვა, ხო, წარმოიდგინეთ რა ცოტა ხანს იყო ამ ქვეყნა და რამხელა ის დატოვა, ხო? ეს არის ამა ესი გულისხმება სახელში თუ ვერ გაიგეთ თქვენ ამ შემთხვევაში შეიძლება სწორად, მაგრამ მე ძალიან ბევრი რაღაცა ვისაუბრე და რაღა მაინც და მეც ეგამოწიეთ, რაღაცა იმას ეძებდით, ხო, ალბათ რაღაცა, არ ვიცი. ძალიან ცუდია საერთოდ აი ადამიანებში რა არის ისიც, რომ ჯერ მართლა მაგ აი სხვათა შორის საჭირო თემა წამოწიეთ და ხვალაც მეყოლება მოძღარი, მაგრამ მას არ ვკითხავ ამას, მაგრამ შემდგომში აუცილებლად ამ თემასთან დაკავშირებით გავაკეთებ მე სიუჟეტს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ ვიფიქრებთ, რომ ვიღაცა სახელს დატოვებს, მაშინ ჩვენ არც მას არ გავიხსენებთ, ვინც გარდაიცვალა. მიხდით, მისი სახელი უნდა უკუდავყოთ ჩვენ. მიხდით, ჩვენ ისინი უნდა გავიხსენოთ. მოსახსენიებელი რას ნიშნავს? ჩვენ ვიხსენიებთ, ვახსენებთ მას. კი, გარდაიცვალა, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს მისი სახელი. მოსახსენიებელში ხო იწერება სახელი და არა ის რო სიტყვაზე სადღაც ცხონდა თუ არ ცხონდა ან ასე შემდეგ, ხო? აი ამ სახელზეა საუბარი. ეს სახელი არის შესანარჩუნებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ სახელის შენარჩუნებაში ვადამიანდებით, მიხვდი? ხდები მაშინ ადამიანი, შენ როცა კონკრეტული მისია გაქვს და როცა ფიქრობ, რომ შენ ეს გაქვს გასაკეთებელი და აი ეს სახელი არ უნდა შეურაცხო, ხო? უკვე სხვანაირად ცხოვრობ, გავალდებულებს, ანუ შენი სახელი, შენი პიროვნება არის ვალდებულება ამ ქვეყნად, შენი გაჩენაც ვალდებულებაა და რომ სხვისადმი იყო ჰუმანური, ადამიანური, გამგებიანი და რა ვიცი, ბევრი ჩვევაა კიდე ისეთი, რომელიც შეიძლება რომ ჩამოითვალოს, რაც შენი სახელის გასამაგებლად შენ გჭირდება. ხო, და ასე რომ საჭირო არის, თორე ეს სახელიც არის, საერთოდ არ იარსებებდა, ხო? ასე რომ ჩვენ ვერ ვიტყვით ის სამაგალითო ადამიანები, ვინც თავისი სახელი დატოვეს და ჩვენთვის მაგალითნი არიან, ხო? აი ზუსტად მაგას ვახსენებდი მან. აი ეს მაგალითი უნდა გქონდეს რა. ეხა აი წარმოიდგინეთ, ხა ამ ტელევიზიას სულ მადლობას ატოვხდი ხოლმე, რომ ჩვენ ეკლესია რაღაცნაირად მე მოვიდი აქ ზუსტად 2008 წელი იყო, სხვათა შორის აი ომის პერიოდი იყო, როცა შემოთავაზეს და მე აქ მოვედი. და აი როგორ შეიძლება რომ ეს სახელი, ის სიკეთე, რომელსაც ეკლესიას გვიკეთებს, ეს ტელევიზია, ის ადამიანები, ვინც აქ შრომობენ, ხო, როგორ შეიძლება რომ ეს დავივიწყო? მე ხო ამ ქვეყნისთვის არ მოვედი, თუ რა უნდა ვთქვა და დავივიწყო ის სიკეთე? მაშინ ხო შენ რომელი ქვეყნისთვისაც აქ მოხვედი, მაშინ ხო იქ ხო ვერასდროს ვერ მოხვდები, ხო? ასე აი ცოტა სწორი გაგება უნდა გეხვეწები, თქვენ არ გეწყინოთ, ანუ აი ჩემ ნათქვამს, ანუ კარგი თქმელს კარგი გამგები უნდა თუ რაღაც ესეთი მსგავსი ზარი არის ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: დიაკოპი და
0: კი არის მის? კარგად გეხვეწებით. ალო.
1: ალო.
0: კი, აი სწორად თქვით. გიახ. კარგად გაიხარეთ, შემოგევლი. მამაო, როგორ ძანდებით?
1: კარგად, დაკარეთულები ვართ. ეხლა დამირეკა მამაოს პოპოდიამ გამაყურა ფაქტი და მითხრა რომ мама კახაბერი ახსენეთ მოეწერეთ და მადლობა ჩვენი მამაოს ესე სიყვარულით მოწერებისთვის. ხვალე იქით რომ წლისთავი არის დამახვალების დღეა, აი ერთი წელი სუფეთ გავიდა და
2: ჩვენ გვენდადებით მისახერხებს ტურისტის სამეგობრო მამები მრევლი შეხება და ჩვენ დაპატიჟებული ხართ გასწორ
0: ვიცი შემოგეძლოთ
2: მადლობა
0: მადლობა თქვენ მამაო მე აუცილებლად გავაკეთებთ კიდე გადაცემას მამაოსთან დაკავშირებით მე აუცილებლად გელოდები ჩვენთან ეთერში უღრმესი მადლობა მოძღვარი რეკავდა ის სხვათაშორის მამაოს ერთგული მამაოს გაზდილი ადამიანი რომელიც ყოლია მამაო აქ და ქალბატონ ფატის ჩემგან ძალიან დიდი პატივისცემა და სიყვარული ეს აი გმირობა და აი თუ შეიძლება რაღაცა აი ჯვარცმასთან რომ ასოცირდება ხო იცი ისეთი ადამიანები რომ არსებობს არის ეს ადამიანი რომელიც ამ ყველაფერს ვერ შეატყობ შენ იმიტომ რომ აი ეს თავის ტკივილი თვითონ დააქვს ესე და დიდი მადლობა რა იმ ყველაფრისათვის იმიტომ რომ ჩვენ მე ძალიან მიჭეს ახლა мама კახაბერთან ისე ახლოს ვერ ვიყავი სამწუხაროდ ჩვენ და იმიტომ რომ მანძილი რაღაც გვაშორებ და ერთმანეთს მაგრამ მე მიჭირს მის გარეშე ყოფნა და თქვენ როგორ იქნებით და ის დღეები როგორ გადაგაქვთ უკვე გძნობ და ერთმა გაგაძლიეროთ რა და мама კახაბერის სული იქიდან მისი ეს ლამაზი საფლავი აი მართლა რაღაცნაირად აი საფლავებზე ახლა არ მაქვს ხოლმე ეს გამახვილებული იმედად ყურადღება მაგრამ აი რომ მიდიხართ ისეთი საფლავი არის თეთრი საფლავი აქვს мама კახაბერს და აი გეგონებაო რომ აი мама კახაბერს რომ რაღაცნაირად ხო როგორ შეიძლება ხ საფლავზე და იმაზე თქვა ესეთი რაღაცა მაგრამ აი мама კახაბერის გემოვნებას და იმას რომ შეეფერებოდა აი ამ ულამაზეს ადამიანს აი რა ვიცი მე თუ ვინმე აი მხდელზე მეტყვიან რომ აი რაღაც აი სამაგალითო ვინარიო ვიტყოდი мама კახაბერზე და მადლობა мамაოს მადლობა დიდი რომ დარეკა და მადლობა იმ ადამიანებს ვისაც ესე ღირსეულად გახსოთ ეს ადამიანი იმიტომ რომ мама კახაბერი ის ადამიანი არის რომ мама კახაბერის გახსენებით თქვენ თავს ცემთ პატივს რა ის ადამიანები ვისაც გახსოთ დღეს რა და მადლობა ჯერ ამ ხელა ის არის რომ ესეთი ადამიანი ყავს გვერდით და უბრალოდ უკვე აღარ ყავს ამ ხელა ძალა და ამ ხელა ბირთვი ეს არ ამარტო ქალაქ რუსთავს და რაღაცა თბილის და იმას კი არ დააკდა მართლა სრულიად საქართველოს განაკლისია იმიტომ რომ მის ციგნებს, მის დაუჯდომლებს მე ვიყავი, არ ვიცი, რა ვიცი, აკვანში ვიყავი, ალბათ мама უკვე წარმოიდგინეთ, მაშინ სად იყო ციგნი და ის мама დაუჯდომლებს და იმებს უშვებდა. როგორია წარმოიდგინეთ, ამხელა ღვაწლი აქვს ადამიანს რა, საქართველოს ეკლესიის მიმართ. გარდა იმისა, რომ რუსთავში ერთი 5-6 ეკლესია ესე აღადგინა, წარმოიდგინეთ რა. არაფრით რუსთავში ხა როგორი წარმოიდგინეთ, მაშინ თბილისში არისო დაძრებ გახსნილი და ისეთი რთული პერიოდი იყო და ამისათვის დიდი მადლობა мамаოს და ღმერთმა ზუსტად იცის რა პერიოდს სად ვინ როგორ მოვლინოს და აი ზუსტად იცოდა რომ мама კახაბერი ამ რუსთავს აი ესე რაღაცნაირად წინ წამოწევდა და მადლობა ამისათვის მართლა მთელი გული და მადლობა იმ ადამიანს რუსთავშთან ესე ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია რომ ესეთი ხალხი რეკავს ესეთი ხალხი უსმენს და მადლობა თქვენ გისმენთ ზარი არის ეთერში
1: სამომშვიდობის ბატონო გიორგი ძალიან დიდი პოდიშის მოკვდით. დიახ. სამწუხაროდ ძალიან გვიან შემოუერთდი თქვენს გადაცემას, მაგრამ ახლა ძალიან ისეთი ძიმე ემოციურად დღეცენდება ჩვენთვის. მე мама კახაბერის მეერლი გახლავა ზუსტად ისეთ. და ზუსტად ისე შემოვედი დროს, როცა мама კახაბერის თაობაზე საუბრობდა мама დავითი და თქვენ ძალიან ბევრი წიგის სიტყვა ბრძანეთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მე თქვენ გადაგიხაროთ და უფასწირო დიდ მადლობას ჩემი мама კახაბერისთვის. ძალიან ემოციურია ჩემთვის მიჭირს ახლა ძალიან საუბარი, მაგრამ არ შემიძლია არ გითხრათ, რომ მე мама კახაბერის აი პირველი 5-10 მრევლი რო ყავდა მრევლში წევრი, აი იმ დროიდან ვარ მისი სულიერი შვილი და არ დაგიმალავს თქვი რომ დღესაც ასე გრძელდება.
0: ძალიან დიდი ბოდიშთ, მადლობა დიდი ზარისთვის და თუ შეიძლება რომ мама კახაბერთან დაკავშირებით 1-2 სიტყვა ისეთი გაიხსენოთ, რაც აი ის იშვიათი მოვლენები რაც გაუკეთებია, იმიტომ რომ მე იმდენად ვერ ვერკვევი თქვენ ეპარქიაში და რამდენი ტაძარი აღუდგენია, რაღაც აი თუ შეიძლება რომ მიახლოებით რაღაცა თქვენს არ გეცოდინებათ სრულიად, იმდენი ბევრი აქვს განაკეთები мамаოს, რომ მე არ ვიცი შეიძლება ფოფოდი ამაც არ იცოდეს, იმდენი სიკეთე აქვს გაკეთებული, მაგრამ აი მიახლოებით რამე თუ ისეც გაიხსენებთ ან მისი გარდაცვალების შემდგომ რაღაცა ისეც ძალიან აი მე თვითონაც გამეხარდება და თან დამეხმარებით მასზე ისო გავაცნო სხვა ადამიანებს, ვინც არ იციან სამწუხაროდ. ჩვენ და ზოგმა ხო შეიძლება არ იცოდეს. დიახ. დიახ, მე
1: მიწა რა იყო რაღაცა გარკვეული სტატისტიკური მონაცემები მოცემა გუნებრივია გამიჭირდება.
0: დიახ, აი მიახლოვებით.
1: ემოციურად რაც არის ჩვენთვის ძალიან საინტერესო. мама кахабер იყო უამრავი საინტერესოში ხომისიების და ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტის სული ჩამდგმელი და ინიციატორი და დღეს ტრადიცია დრო დადგინდა ჩვენს ქალაქში. ну ანუ ერთი რაც შემიძლია გავიხსენო თქვა ხო ეს არის 10000 მოწმის ხსენების დღე რომელიც პატრიარქის კუთხეში თბილისში აღინიშნებოდა და იცით ახლა აღარ დავწერმანდები რა ხდება ხო ამ დღეს ხოლმე და мама кахаберма ძალიან მოიყურას მითხარო ხო ფილიპინანო ეს ფიქსნი შეგებილი პარიო ბუნებრივია რუსთავში ჩაგოედინაო და მოდითო ჩვენ შევძლოთ რაღაცით ამ ჩვენს მართლაც გვიზ და ქრისტეს წამებულ წინაპრებს ჩვენს მივაგოთ რუსთავში პატრიო და აი დადგინდა ეს დღე იგივე 13 ნოემბერს ხადია და ჩვენ ტაძრის მრევლის და თავად აღრებიდანაც მე გიეცდებოდა ყოველთვის და ვიცით განსხვავებულად შემკული სპეციალურად ამ დღისთვის თემატურად შექმნილი თაიგული რუსთავის ხიდზე აქაც ხდებოდა ხოლმე ამ დღის აღნიშნა და კარში აი თაიგულის ჩაშვება მათი ხსოვის პატივსაცემად ჩვენი სასტუმრებაში გასაძლიერებლად იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ცხადია დაკავშირებული იყო მამაოცნიერ უამრავი ჩინარციანი და თბილის სიტყვის ხმასთან მისი ქადაგებები საერთოდ გამოირჩეოდა ხოლმე
0: ქრისტეს
1: ეკლესიის ჩვენი სამშობლოს სიყვარულით რა გითხრათ აბა რომელი ერთი უნდა გავიხსენო მამაოს თაობაზე არც ვიცით მე ჩემი ოჯახით ძალიან ბევრი ძაღამადრე დავალებული мама კახაბერთან თუ შეიძლება ასეთი სიტყვა არ მომწონს ასეთი სიტყვა მამაოსთან მიმართებით რო თქვენ ის იმდენად უანგაროდ აკეთებდა ყველაფერს ჩვენთან მიმართებაში და ყველასთან თუ ვამბობდი ხოლმე რომ თვითონ უყვარდა სიტყვა ხოლმე უერთო არავა რო ხალხო მაგრამ მეო არ მინდა რომ შევხედო იმას რომ რაც არის მატერიალური მხარე ჩვენ სოციეტობაშიო მაგრამ ხართ აგდესი ლარი შეგიძლია შემოწმება 100 ლარი ერთნაირად შეიძლება თქვენგან ხოლო მე არ მინდა ამის ნახველი ვიყო და თუ როგორ ნამდვილად უერთო არ იყო მაგრამ დღეღა ნებისმიერ იყო რაც გამორჩეული ქონდა ყველაზე და ხმამაღლა შეგიძლია თქვა აი 24 საათი რეჟიმში იყო თავისი მრევლის ქვეშ არაცებობდა ჩვენთვის განსაცდელი, არაცებობდა ჩვენთვის დღესასწაული, სადაც შეიძლებოდა მამაოს გარეშე რამე ყოფილიყო და ყველა ჩვენი მოვლენა მასთან იყო დაკავშირებული და მადლობა უფრო იმით რომ კიდევ მაგოთ მე მამაოსთან 23-წლიანი მამაშვილობა ჰქონდა და ძალიან ემოციურია ჩვენთვის ახლა ეს დღე მე კიდევ ერთხელ მადლობას ვიდავ უფალს რომ мама კახაბერის სახელი მქვია და ჩემი ოჯახის სახელითაც მადლობას ვწირავ. მადლობა თქვენ, უდიდესი მადლობა, ბოდიში ხდით ემოციური თაობრის.
0: კარგით, რასაო, პირიქით ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ мама კახაბერს პირველი ხში რო იყო ჩვენთან, რომ იყო რაღაცნაირად, თან როგორი ის იყო, იცი მე რა შევამჩნია, იცით, რომ მრევლში და იმაში თვითონ мамаოს როცა იგი ადამიანები მოდიოდნენ რაღაცა ყველასთან ისე ანაწილებდა სიყვარულს რომ ყველას ეგონა რომ ყველაზე მაგრა мама კახაბერს ის უყვარდა. აი ესეთი ნიჭიერი კაცი იყო და ესეთი ადამიანი იყო და მართლაც ეგრე იყო ალბათ მაქსიმუმს დებდა ყველასთან მისი შესაძლებლობების და აი მაგიტომ იყო რომ ყველას ეგონა რომ ყველაზე ძალიან მას უყვარდა და სულ ყველა ამბობდა რომ ეხლა რა ვქნა ეხლა რა ვქნა ეს მესმოდა მე რო ჩამოვედი იქ დასაფლავებაზე და ჩვენ და სამწუხაროდ ესეთი ადამიანები ამ ქვეყნად აღარ გვყავს, მაგრამ ზეციდან აუცილებლად ზუსტად ვიცი რომ мамаო იქიდან გფარველობს. და ბედნიერია ყველა ის ადამიანი, ვინც мамаოს გამო ვისაც უცხოვრია და мамаოს თუნდაც ერთ დღეს და ორ დღეს შეხვედრია რა და მადლობა მამაოს იმისათვის რომ იყო და რაღაცნაირად აი სამაგალითო ხალხი ჩვენ აუცილებლად ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ხოლმე ძალიან ხშირად გავაკეთებ იმას ეხა мама დავითმაც რომ დაარეკა თქვენც რომ დაარეკეთ რომ მოუბძანდით ჩვენთან ისაუბრეთ იმიტომ რომ დღეს სამაგალითო ხალხი აღარ არიან აღარ ფიზიკურად აღარ არის იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა იყოს სამაგალითო ადამიანი მაგრამ ისე იყოს მიჩქმალული უარყოფილი საზოგადოებისგან ისე იმიტომ რომ მოთხოვნა სხვა არის მაგალითი დღეს აღარავის აღარ უნდა ხო ხდებით და აი ესეთი მომენტები ეს უნდა გავახსენოთ ადამიანებს იმიტომ რომ ჩვენ თუ ამ ისტორიას არ გავახსენებ ჩვენც მერე შემდგომ გაგვიჭirdება ცხოვრებაც იმ ადამიანებთანაც ურთიერთობა ვისთანაც ურთიერთობთ იმიტომ რომ იმას შე რომ ანახებ რომ აი შენთვის სამაგალითო ეს არის მერე შეიძლება შენთვის რომ უნდოდეს რომ კარგად მოიქცეს მას მიბაძოს ხო ხდები და აი ამიტომ არის სულ უნდა გავიხსენოთ ხოლმე мама კახაბერი და მადლობა კიდევ ერთხელ იმ ადამიანებს ვინც გვაძლევს ამის საშუალებას მართლა რომ რაღაცა წარმოგიდგეთ უკვე თითქმის 19 წელი ამ ტელევიზიაში მიმყავს და თითქმის აი ამ 19 წლის მანძილზე ვინც კი არსებობდა სასულიერო პირი ვინც გარდაცვლილა რაღაცა ყველას აბსოლუტურად ყველასთან კონტაქტი ქონია ყველას ისტორია გვაქვს შენახული და ყველა რაღაცნაირად ყავს აქ მოყვანილი და რაღაცნაირად აი ამ ხელა დიდი წიგნი დაიწერა და მადლობა ყველა იმ მართლა იმ ადამიანს ვინც იყავით ჩვენს ირგვლივ იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც გვიჭირს დღეს ისეთი პერიოდი არის და ამ გაჭირვებაში კიდე უთქვენოდ ყოფნა ძალიან რთულია რა იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა ეკლესიური ადამიანი არის გზნობებით აი ძალიან მაღლა სხვა ადამიანებზე რა იმიტომ რაღაცნაირად სხვანაირ გზნობები იღვიძებს ხოლმე ეკლესიაში იქ დარდი იღვიძებს პრობლემები იღვიძებს უფრო ხედვა სხვანაირი აქვს ეკლესიაში მოსიარული ადამიანს და სევდიანიც არის იმიტომ რომ ბევრი მიქიფერები ჩანს როცა ეკლესიური ადამიანი ძალიან რაღაცნაირად ისე არის რომ ჩანს ამ ქვეყნიური რაღაცა სიავეები, სისუსტეები, სიმძიმეები იჩენს თავს და ძალაუნებურად მოქმედებს ადამიანებზე და თქვენთან ერთად ამ ყველაფრის გადატანა არის ადვილი. აი როცა мама კახაბერისნაირი ადამიანი ყავს იქ ახლომახლოს, ხო? ამ ყველაფრის გატანინებს, იმიტომ რომ უყურებ, რომ აი 10 ჯერ უფრო შეზე მეტი ტკივილი აქვს, 200 შენაერი ყავს და აი დგება და ამ ყველაფერს უვლის, პატრონობს და არუშვებს ხელს და რაღაცნაირად ყარადგას მიუხედავად ამ ხელა ყევებისა, ბძოლისა, ხო? აი ამიტომ არის საჭირო ჩვენთვის სამაგალითო ის სახელი, ის ყველაფერი, რომ ეს დუხჭირი ცხოვრება, რომელსაც ბოროტი გვთავაზობს და ჩვენ რაღაცა ძალიან ადვილად ვეგებით ხოლმე, გადავიტანოთ. მიხვდით ხა აი წარმოიდგინე სადღაც თაზე რო ხარ გადასასვლელი და ის მაგალითი რო ყავს რო შენამდე იქ мама კახაბერმა გაიარა ან ილია მეორემ გაიარა ან мама აკაკიმ გაიარა ხო უკვე ადვილია შენთვის მზარუკა არის ეგ ამ აქ სახელზე მაქვს ლაპარაკი რომ აი ეს სახელი უნდა დავტოვოთ რა აი ეს სახელი არის რომელიც გაძლევს მზა რეცეპტს იმისა თუ როგორ უნდა იცხოვრო დარწმუნებული ვარ ამ ადამიანის ნებისმიერი დღე რო მე ჩამომიწეროთ ეგრე რო ვიცხოვრო მე საბოლოოდ ვცხონდები, ხო? აი ეს არის ის მისაბაძი ხალხი უნდა გყავდეს აუცილებლად და სუწინ უნდა წამოწიოთ ხოლმე, უნდა შევახსენოთ სხვა ადამიანებს, რომ აი ესეთი იყავი, мама კახაბერისნაირი იყავი, ილია მეორესნაირი იყავი, мама აკაკისნაირი იყავი და ეს არის ჩვენი აი ჩვენთვის ყველაზე მთავარი, რა და ჩვენ აი ამიტომ არის, რომ აი ამ ისტორიას კი არ უნდა გადაუსვათ ხაზი და ვიბძოლოთ, პირიქით წინ უნდა წამოწიოთ გენაცვალე თქვენ უღრმესი მადლობა რომ ხართ ძალიან დიდი მადლობა იმ ადამიანებს ვინც ჩვენს ირგვლივ ხართ აი განსაკუთრებით ხა აი ბორჯომში ვიყავი და ამ ეპარქიის სასულიერო პირებს უდიდესი მადლობა რაც დატოვეს ჩემში შთაბეჭდილება მე არ ვიცი რა უღრმესი მადლობა თქვენ და კიდევ მე мама იოანე, мама ლუკა, мама ანდრია რა ვიცი ბევრი ისეთი ერთგული ადამიანები რომელიც მართლა მე უფის შვილები იყვნენ და მადლობას გიხდით იმისათვის რომ რაღაცნაირად ესე აი მართლა გადამყვნენ თან რასაც ქვია და ყველა ადამიანთან ეს მარტო ჩემზე არ არის ყველა ადამიანში ამტკიცებენ სიყვარულს და ყველა ადამიანს უმტკიცებენ იმას რომ ადამიანი არის მათთვის მნიშვნელოვანი და დიდი მადლობა ამისათვის მართლა აი ბორჯონ ბაკურიანის ეპარქიას უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ და იმ მამებს და ჩვენ კიდე ცალკე ვისაუბრეთ მათ სასწაული მრევლი ყავთ ეხლა ესენი მომლოცველები არიან ბევრ ადგილას დადიან სხვადასხვა ეპარქიებში და აუცილებლად მამა იოანეს ვთხოვ და მობზანდება ჩვენთან და აუცილებლად ძალიან მაგარ გადაცემას გავაკეთებთ და იმ სასულიერო პირებს ვინც ხართ რეგიონში აი ძალიან გთხოვთ მე რეგიონიდან მომყავს ძალიან ბევრი სასულიერო პირები მაგრამ თქვენც შემეხმიანეთ, თქვენც გამაგებინეთ, რომ მოხვიდეთ ჩვენთან და ისაუბროთ და აი ხალხმა გნახოთ, რა ძალიან მინდა მეც, რა იმიტომ რომ ბევრს გერიდებათ, ვიცი და მოდით ესე გავაკეთოთ რა. წარმატებებს გისურვებთ, ყველაფერს იკეთეს, დიდი მადლობა, რა ვიცი, ილიას დიდი მადლობა, ირმას, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ხართ მართლა ჩვენთვის. რაღაცნაირად სუ ყოველთვის აქ ეთერი ეკლესიისათვის ყოველთვის ღია არის და მადლობა თქვენ ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ დროებით და წარმატებები მე ხვალ დაგიბრუნდებით მამა გიორგი ჩაჩავასთან ერთად საღამოს რუის ნახევარზე მე გახდით გიორგი დარასელია და რავი ბედნიერებას გისურვებ და რუსთავის მრევლს კიდე და აი ჩემი დიდი პატივისცემა და თქვენი ტკივილის მოზიარე ვარ მართლა იმიტომ რომ მამა კახაბერის დაკარგვა ესეთი რაღაცა რომ უბრალო არ არის ეს უბრალო აი ყველაზე დიდი სიმდიდრე რაც შეიძლება რომ ადამიანს გააჩნდეს ეს ერთად აი ამ ყველაფრის დაკარგვა ამ ქვეყნად, მაგრამ იმ ქვეყნად რა თქმა უნდა შეძენა არის და უბრალოდ ხოიცი ადამიანი მაინც ამ ქვეყნიურზეა დამოკიდებული და ტკივა და ვიზიარებთ თქვენ წუხარებას და ბედნიერებას გისურვებ და აი ამ ტკივილის გადატანას რა თქმა უნდა. კარგად ზანდებოდეთ დროებით და აუცილებლად დაგიბრუნდებით ხვალ საღამოს რუსნახევრისათვის.

0: Books Napoli, ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
2: ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
3: მე подбирали для разведки первоочень.
4: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
2: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
5: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
4: მუშაობდა თუ არა КГБ Порошенკოსთან და Сааკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: Саакашвили получил рекомендации, прошёл всё.
4: Саакашвилმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
3: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
2: გენერალი ნიკოლაი მალომუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტგავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
3: Но много агентуры осталось.
4: ფარული აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
3: Это очень была удачная схема россиян. Подставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
4: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
3: Двойные агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
4: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
3: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а то западные.
4: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არაპრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
3: Не устоял. Это прямо скажу. Никто.
2: ამგვარად არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
6: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება. რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
2: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგების სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგების ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
4: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
3: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрывы в Крыму, потеря Крыма, конкретный результат.
2: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
1: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც

0: ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
3: კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი, ჯადოსნური კვერცხი,

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათ წერილი გავუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი. ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათენე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვართქო დავასკვენი, ოდა თავის მოკვლაც დავაპირე. მოვიდა მეორე ორშაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმრთო. ელვამ დამი არა კოჭებამდე,
2: დილამ შვიდობისას გისურვებთო.
1: მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს. მე ვიცი რაც ხაო ხერი ვარ, ლექსებს დავწერდა ვიოცნებებ. ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული.

0: ისინი ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან. ჰყავთ ოჯახი, დადიან სამსახურში. აქვთ საკუთარი ინტერესები და მიზნები. დანარჩენებისგან ერთი შეხედვით არაფრით განსხვავდებიან. თუმცა ეს მხოლოდ გარეგნული მხარეა. რეალურად ისინი ქართული საზოგადოების რჩეულ ნაწილს განეკუთვნებიან, რომელთა ნამდვილი სახე მხოლოდ ახლობელთა ვიწრო წრემიცის.
1: მე ვარ პედაგოგი ადამიანი, საწერკალამი მეკავა, ჟურნალი მეკავა და ბავშვებს ზრდიდი მე მშვიდობიან პერიოდში. ეგ იყო ჩემი პროფესია და მოწოდება და დამდებდი უკან. პატივცემულო მასალებელო, პატივცემულო მასალებელო ეგრე უყვარდი ყველას. ახალგაზრდა ვიყავი, სკოლაში რა დავიწყე მუშაობა 21 წლის ვარ. 25 წლის სკოლის დირექტორად გამიშვეს.
2: მამაჩემი მშენებელი იყო. მუშაობდა. მამაჩემთან ჩემი ძმა მუშაობდა. ჩამოვიდა. მე და ჩემთან დავიწყოთ ერთად. ყაფეს ვაკეთებდით. ხაზი და ძურ მშვენია.
0: საუბრისას ცდილობენ უფრო მეტად სხვაზე ისაუბრონ, ვიდრე საკუთარ თავზე. რადგან ფიქრობენ, რომ სხვებისგან დიდად არ გამოირჩევიან და მათი ფიგურა არც ისე მნიშვნელოვანია. ამიტომ თავიანთ ამბავს მოკრძალებულად, მშრალად, შელამაზების გარეშე ყვებიან.
2: მეორე დავიჯერე იმ დროს. როგორ მეორეთაც მეორე თუ კი გოსპიტალში წამიყვანეს. და გოსპიტალიდან რომ მოვედი, უკვე ეს სიმაღლეები აღარ ქონდა. უკან უყავდა დაწეულები.
1: დავიჯერე ბზოლებში 19 სექტემბერს. შემდეგ გადმომიყვანეს თბილისში თვითმფრინავით. მომათავშეს რესპუბლიკურ სამართლებრივში და იქ ცხოვრობდი 13 წელიწადი. ოჯახთან ერთად და ბავშვები გაიზარდნენ.
0: ვეტერანები, ეს არის საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფენა, რომლებიც მზად იყვნენ და ამჟამადაც მზად არიან უანგაროდ ემსახურონ ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს. ისინი იბრძოდნენ მათთან ერთად, ვინც სამშობლოს თავისუფლებას ყველაზე ძვირფასი, სიცოცხლე შესწირა და ხშირად მონაწილენი იყვნენ იმ უამრავი გმირობისა, რომელთა

0: სახებად საზოგადოების დიდ ნაწილს მხოლოდ ლეგენდის სახით თუ გაუგია.
1: ვეტერანი არის ის უდიდესი გამოცდილების მატარებელი ადამიანი, რომელსაც კარგად იცის რა არის სამშობლო სიყვარული. არავის ნაკლებად არ უყვარს თუ მეტად არ აქვს ქვეყანა.
2: მე ჩემი ქვეყნის ჯარისკაცი რაც დავიბადე მის მიერ ვარ. თუ სანამიც უცხო მომანები ვიქნები. ჩემი ერთი წვილი ფორმა თავისი ყველა ბრიტ მაგ შენახული და სახში მიწყვია.
3: ვეტერანი ეს არ არის ყაჩაღი მძარცველი, არამედ ეს არის სამშობლოს დამცველი. ეს არის შენი თავდადებული მამულიშვილები, რომელიც ყოველთვის იყვნენ საქართველოს. იქნებიან და მომავალში გაიზრდებიან მაგი ჯერ.
0: აფხაზეთის ომის დროს ისინი ახალგაზრდა მეომრები იყვნენ. რამინ გაბრიჩიძე კასპის ბატალიონში რიგითად მსახურობდა. ჯემალ სვანიძე კი 23 ბრიგადის ერთ-ერთ ასეულს ხელმძღვანელობდა. თუმცა დღევანდელ მათ საქმიანობას სამხედრო სფეროსთან არანაირი კავშირი არ აქვს.
3: შევქმენი ჩემით ეს მეტალოპლასმასის კარპანჯერების წარმოება მცირე და იქ მეომარი ვიჩი მუშაობს ერთ-ერთი თბილისელი ვიჩი ეკიდებს 3-4 კაცი. ავიღებ შეკვეთას, ველოდ მასალას, ავაწყოთ ხოლმე. ნიხო ვარ ესე რომ ლუკაპურ შოულობდე და
2: დავიწყე ქვაზე მუშაობა. მე არა ნელ-ნელა რავი გავიზარდე ამ ფილმაში, ახლა თავიდან ბულონდე სახლებს ვიღებ და დავი დიზაინის თავის ყველაფერს ვაკეთებ. აი ბაზრობაზედაც ვიდექი ადგილი მქონდა. ბაზრობაზე ერთი კაცი გავდა მაგრამ დარიელს ვხედავდი ხოლმე ძალიან მიხარულ. მაგრამ კაცი მიყვარდა რა, უყურები ისე გავდა დარიელს ხიმილიც ისეთი ქონდა.
0: აფხაზეთის ომის დროს ქართული ჯარი მხოლოდ ჩანასახის მდგომარეობაში არსებობდა. არმიის ბირთვს ძირითადად მოხალისეები და ეს პატრიოტები შეადგენდნენ, ვისთვისაც ქართული სახელმწიფოს იდეისთვის ბრძოლა ცხოვრების მიზანს წარმოადგენდა. შესაძლოა ისინი პროფესიონალი სამხედროები არ იყვნენ, მაგრამ მათ უმეტესობას კარგად ესმოდა, თუ რას ნიშნავდა მეომრის ღირსება. ერთ-ერთი ასეთი მეომარი ეროვნული გვარდიის კასპის ბატალიონის ხელმძღვანელი ტარიელ შარიფაშვილი იყო.
2: რაც ომში ვიყავით, არ მახსოვს ტარიელ თუ როცა იქ იყო. ის დარჩენილი იყო და ჩვენზე ბიზნეს უკან მდგარი იყო რა. შანსი არ იყო მას. ის აი თვითონ ბუნებით იყო ისეთი რომ წინ ვიგვიზღოდა და უფრო მოშვებოდა რა. ხალხისთვისაც უფრო იმედი იყო და დახევა უკან და მაგაზე რაღაცა ფიქრათაც არ მოდიოდა რა ვიცი.
1: შეიძლება თუ თქვია ზოლისირო თუ ვიღაცას ეშინია აქ ჯერ მემეშინი ყველაზე მეტად მემეშინია და იტყოდა ხოლმე მე არც არავინ არ მინდა გვერდში ვისაც შიშის ზნობა არ გააჩნია რა მე თუ თავისი უშიშრობით შეიძლება თავის სიფრთხილე დაკარგოს და სხვაც დაღუპოს ამის გულით თავისთავად დაღუპოს და სხვაც დაღუპოს. ამიტომ ყოველთვის მირჩენია კაცი იყოს რომელიც დაძლევს თავის თავს. ვაჯობებში ის და ვაშკაცურად მოიქცევა. ზრუნავდა რომ აი სხვა არ დაღუპულიყო, თავისთავზე არისო. ეს უფრო აძლიერებდა ხოლმე თითქოს ეს ზრუნვა, როცა თავისთავზე კი არა, სხვაზე რო ზრუნავდა და სხვის შის ძლევდა იმით რომ აი სხვაზე ზრუნვიყო გადაფარებული კრუხივით.
3: ომის პერიოდში სამი სათაყვანებელი ადამიანის სახე დარჩა ჩემთვის. პირველი იყო ეს იყო ჟიული შარტავა თანამედროვეების ჩემთვის არის ცოტნე დადიანი თანამედროვე ცოტნე დადიანი მეოცე საუკუნის მეორე იყო ჩვენი მეთაური გენერალ მაიორი გენო ადამია რომელიც არმია ტოვა სოხუმი და თავის თანამებრძოლები მეჩემ ბიჭებთან უნდა იყო იქ შეეწირა და მესამე ერჩაბი ზაზა პაკელიანი იმ განსახიერებით იმ ადამიანობით იუაშკაცობით რომელიც ამ პიროვნებას გააჩნდა თავის ჰუმანურობით არ ვიცი ეს ადამიანს თუ მოკლავ და მე კი არ მეგონა მაგრამ როდესაც ტერი მოვიდა ის დაუხდა ვაშკაცურად ტერს
0: ზაზა პაკელიანი 23 ბრიგადის მერვე ბატალიონის მესამე ასეულს მეთაურობდა ამ ნაწილს, რომელიც ომის დაწყებამდე

0: წლებისთანავე შეიქმნა, კამანის ბატალიონს უწოდებდნენ. იგი თითქმის მთლიანად კამანელებით დაკომპლექტდა. ბატალიონის წევრები საკუთარ სოფელს, საკუთარ სახლებს იცავდნენ. ზაზა იყო ის პიროვნება, რომელმაც სოფლელებს უარი ვერ უთხრა და სოფლის დაცვა საკუთარ თავზე აიღო.
1: ზაზას რო უყურებდი, უცებ ბაძავდი შენც, რომ იგივე უნდა გაგეკეთებინა. ანუ ის არ დაგტოებდა არასდროს, ის არ გიღალატებდა, ის თავის ხალხისთვის იყო, აი პირადად კამანისთვის, კამანელი ხალხისთვის იყო, ბელადივით იყო და ხალხსაც მაგრა უყვარდა. მე მინდა რომ გმირი უწოდო ზაზა ბაკელიანს, ისეთი კაცი იყო.
2: ვარსკაცი იყო რაღაც არაჩვეულებრივი. მეგობრობაში, ამხანაგობაში, ძმობაში, მეზობლობაში, ოჯახში, ბრძოლაში კი უშიშარი მებრძოლი იყო.
0: სოხუმის დაცვის ხაზში კამანი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პუნქტს წარმოადგენდა. თუ მოწინააღმდეგე სოფლის აღებას მოახერხებდა, მას გზა შრომისკენ ეხსნებოდა, რომელიც საკვანძო წერტილი იყო. შრომა კამანის რაიონის დაკავებით, სეპარატისტები სოხუმის ჩრდილოეთით მდებარე სტრატეგიული სიმაღლეების კონტროლს შეძლებდნენ. ასეთ ვითარებაში ქალაქის დაცვა უკიდურესად გართულდებოდა.
3: კამანის პოზიცია იყო ძალიან სტრატეგიული, იმიტომ რომ აი გუმისტა არის ორი ნაკადისგან შედგება, აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი გუმისტა და იმ ადგილას, სადაც კამანი, იქ ერთდება ის ერთმანეთთან. იქ არის გადმოსასვლელი. შეიძლება ისეთი გადმოსასვლელებია, რომელიც შემდეგ არ ჩერდება ზედმეტი დინარეზე გადმოსვლა და შრომა აქ არის და ზეგანის მთა. ამიტომ იყო ძალიან ძნელი პოზიცია ზაზას ასეულის, რომელიც ზაზას ასეულს იყო, ძალიან ძიმე პოზიცია იყო და ამიტომ მე ძალიან დიდი სამუშაოები გააკეთეს ბიჭებმა, ზაზა იყო ამის ორგანიზატორი და ისეთი თავდაცვის ზღუდები გაშენდა, რომ ვერ იღებდნენ ამ პატარა სოფელს, ვერ იღებდნენ.
0: ომის დაწყების პირველი დღიდანვე კამანის მისადგომებთან მუდმივი პოზიციური ბრძოლები მიმდინარეობდა. ვითარება 1993 წლის მარტში დაიწყო, როდესაც სეპარატისტებმა გუმისთის ხაზიდან სოხუმზე ფართომასშტაბიანი შტურმი წამოაწყეს. მესამე ბრიგადის სხვა ნაწილებთან ერთად ტრის წინააღმდეგ სოფელ თავისუფლებასთან კამანის ბატალიონიც იბრძოდა. ქართველების მიერ ორგანიზებულმა დაცვამ რუსეთის გენშტაბის მიერ დაგეგმილ შეტევას გაუძლო. მოწინააღმდეგე სოხუმის აღება ვერ შეძლო და დიდი დანაკარგით უკან დაიხია.
4: სომხები არიან. შეჩენია?
0: ვინაიდან ქალაქის აღება პირდაპირი დარტყმით ვერ მოხერხდა, სეპარატისტებმა ტაქტიკა შეცვალეს.
3: მეთაურები ყველა დაგვიბარეს ცენტრალურ შტაბში და მოგცეს განმარტებები, რომ დაზვერვა მოიტან ეგრეთი ცნობები, რომ რახან გუმისტიდან ვერ მოხდა სოხუმის აღება, გენერალურ შტაბში მოსკოვის მუშავდება გეგმა თებიდან, შემოვლითი გზებიდან, ესე იგი განხორციელდება სტრატეგიულ სიმაღლეებზე, რომ გადაწყვიტეს სიმაღლეების აღება და სიმაღლეებიდან მერე იქ არის მხოლოდ დახოცვა ადამიანის, მეტი იქ ვერ შეინარჩუნა ქალაქს. დაგეგმილი იყო მოსკოვის გენერალურ შტაბში და მათი განხორციელება დაიწყეს 93 წლის ივლისის თვეში.
0: 2 ივლისს მოწინააღმდეგემ შრომა კამანის მიმართულებით მძიმე ტექნიკა გადაისროლა. მტერი კამანს მიუახლოვდა. რუსეთის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით პარალელური ოპერაცია დაიწყო ოჩამჩირის რაიონში. დაბა ტამიშთან რუსული სპეცდანიშნულების 600 კაციანი სადესანტო ნაწილი გადმოსხეს, რომელმაც ოჩამჩირეს სოხუმის მაგისტრალი გადაჭრა. დესანტი მიზნად ორამოცანას ისახავდა: კამანის შრომის მიმართულებიდან ქართული მხარის ყურადღების გადატანას და სამხრეთიდან სოხუმის ბლოკირებას. დესანტის მოულოდნელი შეტევის შედეგად

0: შეტევის წინახაზზე კასპის ბატალიონით იმყოფებოდა.
1: ამის დროს დესანტი გადმოსხეს, ჩვენ მაშინ ნაცრში ვიყავით, კასპში ვიყავით. და იმ ღამეს გავკავფრინდით და ღამით ჩავედით და ამში დავკეთეთ. ძველი კინტხთან გავუჭერდით. მეორე დილით ჩამოვიდა დარიელი. და თვითონ ავარჩია. რაღაცით ვათი ვიყავით. ვიტყვი რომ უნდა გამოვყოთ.
2: ავალების შესასრულებლად როცა ეგზადებოდით, აუცილებლად თვითონ პირველი შეთინონა წასვიყოთ დაზვერვაზეც. რომ თავის თვალით ენახასა და რა უნდა გაკეთებულიყო და გადავალება უნდა შეესრულებინა. რომ იმის მიხედვით თვითონ გამოიტანა დასკვნები. შერჩევის მეთოდი დაზვერვაზე წასასვლელი ხალხს ახונה ესეთი რომ მოაწყობდა ხალხს, ეტყოდა ვიდურ დაბადამ დავალი შესასრულებლად. ვინ წამოვა ჩემთან ერთად? ყოლები ცოდა რომ ეს იყო ჩათვალეთ სიგნისის შესაძლებლად იყო დაკავშირებული. უშუალოდ მოცნამდე ისურჩუნა გასულა. 90% თხოვდა წასულა ყოლას. იქიდან ამოარჩიებდა რამოდენიმე კაც რამდენიც ჭირდებოდა კონკრეტულ დავალებში შესაძლებლად და მიხავდა.
1: დიდი ძანადრე წავედი და ზეროზე. გამოვედით. გამოვედით და თელიანწილით რაც წინადაც ბრძანება იყო 200 მეტრი კილომეტრი დავწერით.
0: ერთკვირიანი ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ ქართულმა შენაერთებმა რუსული დესანტის განადგურება და ოჩანჩირის სოხუმის მაგისტრალის გახსნა შეძლეს. კასპის ბატალიონმა, რომელიც შეტევით ოპერაციაში ერთ-ერთ დამრტყმელ ძალას წარმოადგენდა, ბრძოლა უდანაკარგოდ დაასრულა.
2: კასპის ბატალიონს სხვადასხვა პერიოდში დაწყებული სამაჩაბლო და აფხაზეთი დამთავრებული ყველა თითქმის ყველა ბრძოლაში მოუწია მონაწილეობის მიღება და არა მარტო მონაწილეობის მიღება, არამედ ძირითად განგო ბატალიონ თითლებოდა. შეტევის ხაზზე პირველ ხაზზე იყო ყოველთვის დანაკარგი ქონდა ძალიან მცირე. ეს იყო ტარიელის შარიფაში დამსახურება, რომელიც ყოველთვის თავისთავზე იღებდა. ეგ მას რა თქმა უნდა არ ეკუთვნოდა, როგორც ბატალიონის მეთაურსო ყოველთვის პირველ ხაზზე ყოფილიყო და უშუალოდ, მაგრამ არავის არ მისცემდა უფლებას არც ერთ ჯარისკაცს, რომ მასზე წინ ერთი ნაბიჯით დამდგარიყო. ყოველთვის იყო წინ და მერე მიდიოდა ბატალიონი.
3: მე დაზაზავდ გევარდ ერთად და მოდის კაცი. უკვე ღამეა. და ზაზასეუბნება. ახლა მე ახალშენიდან მოვდივარ და დაცარიელებული, ანუ გასულია ყველა. არ იქნება უკეთესი რომ ჩვენც გავეცალოთ ტყეში გავიდეთ. ვიყოთ. ამიოხრასავით რაღაცა და უნდა დავხვდეთ, უნდა ვიყოთ აქ, ვალოდია. ვალოდია გაეცალა იქით გავიდა და მე მეუბნება შეიძლება ამაღამ რაღაცა მოხდეს ისეთი რომ
0: 5 ივლისს გამთენიისას მოწინააღმდეგე სოხუმის მიმართულებით გააქტიურდა და კანონის შტორმი წამოიწყო.
3: დაიწყო სროლა. დაატყდა რაღაც საშინელი სროლა და მე დავიბენი, პირადად მე დავიბენი და ვერ ავტომატი ხელში მაქვს. და ხო უნდა ახტეს ამ დროს და დავიბენი და ზაზა მეთქი ბიჭო, ვერ ხმარობ ავტომატს. ისროლე ვერთი. ოთახში ვზივარ. თვითონ დგას მე ვზივარ, თვითონ ახტავცებ და ისროლე ვერთი და მე გამოხვალო. ისროლე ერთი და მე წავიდა. წავიდა.
0: სოფელს, რომელსაც 40-მდე ადგილობრივი მებრძოლი და ბაგრატიონის ბატალიონის ოცეული იცავდა, რუსეთის სპეცდანიშნულების ბატალიონ დნესტრის 500-კაციანი ნაწილი, ჩრდილო კავკასიელ კონფედერატთა შენაერთი და ბაგრამიანის სახელობის სომხური რაზმი ერთდროულად უტევდა. მტერმან მთავარი დარტყმა სოფლის ცენტრში მდებარე ბატალიონის შტაბზე მიიტანა.
4: შიგნით штаბში სულ 7-8 კაცი იმყოფებოდა იმ პერიოდში. საუბედუროდ შემოაღწიეს

0: კორპუსის უკანა მხრიდან მოწინააღმდეგემ და ბრძოლები უკვე გაიმართა შიგნით კორპუსის კალიდორში და ოთახებში. ხელჩართულ ბრძოლამდეც მივიდა საქმე.
1: როდესაც ნათელი გახდა, რომ შენობას ვეღარ შეინარჩუნებდნენ და მტერი სულ მალე შტაბთან ერთად მთელ სოფელსაც დაიკავებდა, კამანის ბატალიონის ხელმძღვანელმა ზაზაპაკელიანმა რაციით დახმარება ითხოვა.
2: რაციით დაუკავშირდა შრომაში, სადაც არტილერია იდგა ჩენი, დაუკავშირდა და მაგარი შეტევა არიო და დახმარებას თხო აჯერე.
3: ჩვენ ვერ ვეხმარებოდით, იმიტომ რომ ჩვენთან იყოს შემოტევა ზუგურუკა და იაშტოხისტაზე ჩეჩნების მესამე ბატალიონი შამილ ბასაევის მეთაურობით და ბაგრამიანის ბატალიონი სომხების მეთაურობით. შრომიდან რო დახმარებოდა ძირითადი ძალა, ხიდი გადაკეტილი იყო საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ, იყო ეს ხიდი. ამიტომ ვერ დაეხმარა ვერავინ ზაზაპაკელიანს. ის იყო მოწყვეტილი, ის იყო ისეთ დაბლობში მოქცეული, რომ იქიდან გამოსვლა იყო აქტიურად, უნდა გამოქცეულიყავი, მაგრამ ზაზა არ იყო გამოქცევი და არ გამოიქცა.
2: პატარა დახმარება გამოგიგზავნეთო, ერთი 10-20 კაცი მაინცო. იქიდან უარი მიიღო, მეც მესმოდა ეს ლაპარაკი ყველაფერი და აბა თუ დამხმარე არ არისო, მაშინ დაგბომბეთო ბარემ და ესენის დაიხოცები ან ჩვენს დაიხოცებითო.
3: მე დამბომბეთო და ასე რაციაში მიმესმოდა. ჩემი კოორდინატები ხო იცით? მე დამბომბეთო. შენი артиლერია მაგას რა თქმა უნდა ეცედი ბრძანება, გაცემული არისო.
1: კამანისტვის ბრძოლა თითქმის მთელი დღე მიმდინარეობდა. საღამოს სოფელი უკვე მტრის ხელში იყო. კამანის თავდაცვით ბრძოლებში 30 ადამიანი დაიღუპა. დაღუპულთა შორის იყო ბატალიონის მეთაური ზაზაპაკელიანიც.
0: ყველა ის ვაჟკაცები, რომლებიც დაიღუპნენ კამანში 5 ივლისს, ისინი ყველა გმირები არიან ზაზაპაკელიანთან ერთად და მართლა ასეთი გმირი ვაჟკაცების სახელი არ უნდა დაიკარგოს საქართველოს ისტორიაში და მოდგმიდან მოდგმაზე უნდა გადაეცემოდეს და ისტორიად უნდა დარჩეს ეს.

0: ამანისაღებიდან ერთ პირაში. მოწინააღმდეგემ სოხუმის ჩრდილოეთით სტრატეგიული სიმაღლეების დიდი ნაწილი დაიკავა.
1: После захвата населенного пункта Ахалшени, Каман, Шрома вышли на северные рубежи города Сухуми. Сейчас в настоящее время идут бои за захват господствующих высот с севера. Окончательная цель – окружить город, выйти с северной стороны и уничтожить противника.
0: ქართული მხარის მიერ ორგანიზებული კონტრიერიში უშედეგო აღმოჩნდა. სეპარატისტებმა გუმისთის ხას მოუარეს და ჩვენი პოზიციების ზურგში განლაგდნენ. სოხუმზე შეტევისთვის მტერმა მნიშვნელოვანი პლაცდარმი შექმნა.
2: Сегодня 27 июля 1993 года в городе Сочи подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением.
0: 1993 წლის 27 ივლისს სოჩში კონფლიქტში მონაწილე მხარეებმა რუსეთის შუამავლობით მორიგ სამშვიდობო შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. დოკუმენტის მიხედვით აფხაზეთს ტოვებდა ყველა დაქირავებული მებრძოლი, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებული ფორმირებების უმეტესობა. სოხუმიდან უნდა გაეტანათ ქართული არმიის ჯავშან ტექნიკა და არტილერია. აფხაზეთის დედაქალაქი მძიმე ტექნიკისგან თანდათან დაიცალა. 1 სექტემბერს სოხუმიდან უკანასკნელი ტანკი და ქვემეხი ფოთში გაიტანეს. ქალაქი მხოლოდ ქართველი მებრძოლების მიერ გადამალული 2-3 ჯავშან ტექნიკის ამარად დარჩა. სოხუმი ღია და დაუცველი აღმოჩნდა. ექვსმეტ სექტემბერს მოწინააღმდეგემ შეთანხმება დაარღვია და სოხუმის მასირებული იერიში წამოიწყო. შეტევის გეგმა, რომელიც რუსეთის გენშტაბში დამუშავდა, მიზნად ქალაქის სრულ ბლოკირებას ისახავდა. ქართულ მხარეს სოხუმში დამატებითი ძალები რომ არ გადმოესროლა, სეპარატისტებმა სოფელ ახალდაბასთან მდინარე კოდორზე გადასასვლელი ხიდი გადაკეტეს და ქალაქი ალყაში მოაქციეს. კასპის ბატალიონი ქართული სარდლობის მიერ დაგეგმილ ალყის გარღვევის ოპერაციაში ჩაერთო.
3: მოქცეს ბრძანება, რომ გასულიყავით მდინარე კოდორის პირზე და სოფელ გადასულიყავით სოფელ ადიუჟაში. გადაკეთებინა ფორსირება მდინარე კოდორისა და გადასულიყავით სოფელ ადიუჟაში, სადაც დამაგრებული იყო მოწინააღმდეგე. და რომელსაც ჩაკეტილი ჰქონდა ტამიშის მონაკვეთი რა, მდინარე კოდორიდან ტამიშის ანუ სიმაღლებამდე.
0: კოდორის სარკინიგზო ხიდთან კასპის ბატალიონი სეპარატისტთა დაჯგუფებას შეეჯა. ბრძოლა პირდაპირ ლიანდაგებზე მიმდინარეობდა. კასპის ბატალიონის შეტევას როგორც ყოველთვის ტარიელ შარიფაშვილი ხელმძღვანელობდა.
3: ხიდი იყო ესეთ გასასვლელი, რომის ქვესაც იყო გასასვლელი. აი ამ ხიდთან გასვლის დროს პირველი ტყვია მოხვდა ტარიელს მუცლის არეში და აქვე დაიჭრა გერაშვილი ბესა.
4: ტარიელი რო დაეცა და საშულად მივედი, მეც ხო დავიხარე და მეთქი რა მოგივიდა. ტარიელი მობრუნებული იყო ჩემსკენ. და ტარიელი მომეთხრა, რომ მე არაფერი არ მჭირს, ბესოს მიხედეთ, ბესო გაიყვანე.
3: ძოლისველიდან ტარიელი არ გამოდიოდა, არ გამოვიდა და გააგრძელა ისევ შეტევაში ოფრა.
0: ქართული სარდლობის მიერ კოდორის ხიდის გახსნისა და სოხუმის დებლოკირების ოპერაცია წარუმატებელი აღმოჩნდა. 22 სექტემბრისთვის სოხუმში მდგომარეობა კრიტიკული გახდა. მოწინააღმდეგემ გუმისთის ფრონტზე ქართველთა დაცვის ხაზი გაარღვია და ქალაქში შემოვიდა. სოხუმის დაცვის გასაძლიერებლად ქართული ჯარის სარდლობამ კასპის ბატალიონი აძიუბჟადან მოხსნა და იგი ქალაქში გადაისროლა.
3: მაღლობი იყო მთისკენ გადადიოდა, საიდანაც მე სასაფლაოებისკენ გადადიოდა ეს გზა. და ამ ადგილზე ქუჩაზე იყო უკვე აფხაზებს ჰქონდათ და რუსებს დაკავებული. აი ამ ქუჩის მოხსნის ბრძანება, რომ ეს ქუჩა უნდა გაგოთავისუფლებინა, უნდა გადაგვეწია.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ტარიელი დაჭრილი იყო, ბატალიონი მაინც არ მიატოვა და მას ბოლომდე მეთაურობდა. მთელი დღის ინტენსიური ბრძოლების შემდეგ ბატალიონმა დასახული ამოცანის შესრულება შეძლო. რკინიგზის სადგურის რაიონი და იქ მდებარე სტრატეგიული სიმაღლეები კასპის ბატალიონის კონტროლის ქვეშ მოექცა. თუმცა დღის ბოლოს მთავარი შტაბიდან შარიფაშვილის ნაწილმა უკან დახევისა და საწყის პოზიციებზე დაბრუნების ბრძანება მიიღო.
3: როგორც ხატარელმა რა იყო მიზეზი, უხდას რომ სხვა ქვედანა ყოფილიყვნენ, უნდა ყოფილიყვნენ მის გასწრული და ის იყო იქ აღარავინ აღარ იყო და ამიტომ თუ არ დაიშოდა უკან აღმოჩნდებოდით ალყაში.
0: სოფუმში ვითარება სულ უფრო მძიმდებოდა. განსაკუთრებით მძიმე ვითარება იყო კასპის ბატალიონის პოზიციებზე, სარკინიგზო სადგურთან, სადაც აფხაზები ნებისმიერ ფასადს ცდილობდნენ სტრატეგიული ობიექტის დაკავებას.
3: შუადრე იქნებოდა ესე შემულაზე პოსტებს ამოწმებდა ხოლმე და რეალურად ყველა პოზე წინა ხაზზე სად იყო, თვითონ დადიოდა ყოველს ამოწმებდა, რომ ნამდვილად ისე იყო თუ არა. და ერთ-ერთ ქუჩაზე გადასვლის დროს ქუჩების კვეთა იყო, გზაჯვარედინ გადასვლის დროს გაუხსნეს ცეცხლი. პირველი ოტმია მოხვდა ტარიელს, ორი ტყვე ქონდა მოხვედრილი და დაეწაიქცა გზაზე. მოახერხა იდეს უცესოს, მოახერხა რომ გადახოხებულიყო და იქ გვერდზე ტოტოართან ხეს ამოფარებოდა.
0: მებრძოლებმა მეთაურის ცეცხლის ხაზიდან გამოყვანა და გადარჩენა სცადეს, მაგრამ მოწინააღმდეგე მათ ამის საშუალებას არ აძლევდა.
4: როდესაც მეორე დაიჭრა ხო და დაიძახეს რომ ტარიელი დაიჭრა, ყველა მობილიზაცია გავაკეთეთ იქით, რომ ტარიელისკენ წამოსულიყავით, მაგრამ ის ადგილი ხო ჩვენ ხევი ქონა გადმოსავლელი არ მიშვებდეთ.
3: ტიექსი კაცი დაიჭრა, მცდელობა ისაც ჰქონდა, მცდელობა გზაზე გადასვლის, არა კაცი არავინ არ, ანუ არავინ არ მიაკარეს ამ ხედვამ, ის ეს ხდება ნუ წამების განმავლობაში. ამ დროს მოხდა მოწინააღმდეგის მხრიდან უბარ ყურცნის გასროლა, რომელიც მოხდა ხარზე, პირდაპირ მხარში, მთლიან ხარი მოგლიჯა ტალიოს. გონებ არ დაუკარგია, შეყო რომ ახლა დიდი ჭირო ქონ მხარი თითქის არ აქონა უკვე რა მოწყვეტილი ქონა არტერიული სისხლი და გონებ არ აქონა დაკარგული, ერთი ის იყო იმ თქვა რომ ბიჭებს გაუფრთხილით. ეს იყო ბოლო სიტყვები მისი, რომლითაც უკვე დაიცალა სისხლად და მანამ სამოტოხმონი მანამ წამოიყვანეს გზაში, უკვე დაიცალა სისხლად.
5: კოზნევით გზას უყურე იქნა.
3: როგორც კი გავრცელდა უცოტა ტარიელი მოკლეს, მოიცვა სასწაული პანიკა მოიცვა. როგორც თვითონ ბატალიონში, ბატალიონის ჯარისკაცებში, ასე ამ პოლიციაში და ქაოსი დავიდა. პოლიციამ უცბად დატოვა მიდამოები და ეს ჩვენ ჯარისკაცებიც მერე მომიწია, თქვენ აი აკრეფა დამჭიდა, წიწილებით მოგრუობა დამჭიდა. მიუხედავად იმისა, უკვე გამოცილი მებრძოლი იყო და გამოცილი ვაჟკაცი იყო, ეს სიგნა იმდენად იმოქმედა, რომ აი უკვე როგორც უპატრონო გაჩინებათ რო იგზნეს თავი და დამჭიდა, რომ სათითაოდ ქუჩაში ესე მომეგრუებინა ეს ხალხი. ტარიელი ისეთი პიროვნება იყო, რომ აი მე დღესაც ვერ წარმომიდგენია, რომ ის იქიდან შესაძლებელი იყო, რომ ცოცხალი გამოსულიყო. მისი აი პიროვნება ხასიათიდან გამომდინარე, ის უზომოდ შეყვარებული იყო საქართველოს და თავის საქმეზე და ბოლომდე იყო თავგადებული, ვერ წარმოედგინა, რომ რაღაცის თათმა რაღაცა დავალების შეუსრულებლობა რომ უკან დახევა აი მის მეთორობის დროს არ გახსოვს ყოველ შემთხვევაში ეს უკან დავიხეთ ხო ხომ ის დაცემის დროს როცა ის ცოცხალი აღარ იყო.

0: ვოლოს როცა სოხუმში წავედ, კარეხთან და ახალი მოყვანილი მეუღლე. სამი თვის მოყვანილი იყო და მეუღლე. და მიუხედავად იმისა, რომ იყო ამ დროს გამგებელის და ბატალიონს მეთაური წავდა, ყველაფერი თავისი პირადული ცხოვრება გადადუგვერდა, არ შეიძლება უბრალოდ ადამიანს ხონერად. და წამოვიდა საბრძოლო მოქმედებებში. და ისე დაიუყვა, რომ ის ანგელოზი, რომელიც მას მის სიკვდილის შემდეგ დაიბადა, თავის აღარ ნახიც არ ყავდა. და შვილსაც სიტყვა მამარ ხომ დაძახებული მისთვის.
1: დარიელის ძონებულის შვილი, დადისის ბავშვი, ანგელოზის ბავშვი, ხუჭაში და არავინ არ იცის, ვინ იყო მამამისი. არდაგ მირი იყო. მასეთები ხო რამდენი არის? ის არავინ არ იცის, არავინ არ კითხულობს.

0: ვინც ყველა ზურფასი ან საკუთარი სიცოცხლე ქონდა ჩვენი ქვეყნისთვის დადო სასწორზე. ხო. არ შეიძლება იმ ადამიანის ხელის ქვეყნა. ყველა ბრძოლა ყველა ბრძოლის ველზე არის უკვეყო. მაგრამ ვინმე ზე ნაკლები ვაშკაცები კი არიყვნენ ისინი ვის გადარჩენ. ბევრი მათზე შეიძლება მეტიც იყო და უბრალოდ არ შეიძლება ხალხზე ესე ხელის ქვეყნა.
1: მე დიდი ჯარისკაცი ვიყავი. სახელმწიფო და გაწეული ვიყავი. აქვეყნის არავის არ მომიხოვია თავზე ჩემი პრობლემები. არც სახელმწიფო დაფეთებულა ვეტერანების ამბით და ცხოვრებით. დღეს დაუცველები ვართ. არაფერი არ ჩვენთვის. ასე უყურადღებობით და რაც აფხაზეთში დაიღუპა ჩვენი ნაწილიდან, იმაზე მეტმა თავი მოიკლა ომის შემდეგ.
0: ვიღაცა უნდა იზრუნოს მათ. ვიღაცა უნდა იზრუნოს სახელმწიფო, ეს ვიღაც არის სახელმწიფო, რომელმაც უნდა დააფასოს ეხლა და გამოიყენოს, არ უნდა იზრუნოს ამ ხალხმა მიტოვებულა თავი, რომ აი მასი როცა სჭირდებოდა სამშობლოს გვერდში იქიდგნენ, მე აღარავის არ დღეს აღარავის სჭირდება. როცა ამ ხალხს უამრავი ენერგია და გამოცდილება, მათ შორის საზღვაო გამოცდილება, უბრალოდ ცხოვრების გამოცდილება შეიძლება გამოიყენოს. გამოადგეს მომავალ თაობას.

0: დუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: კვლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: შუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენი მიყვა.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება. და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესია, ისედაც მონებრივი ეს ამაზე დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ

0: კამდესად იყო прокуратура, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა мотиვებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეთ. ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
2: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
3: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა რომ თავისთავად ის ფაქტი რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო ეს ადასტურებს იმას რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე უნდა აღვნიშნო რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობი შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
4: ну амазе мети
1: мети რა უნდა ვთქვათ მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეასაქმე კლავ ამბობ ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის ააქო ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ არ ჩვენ ყოფილ ვართ ამიტომ რაზე ვდავობთ
5: რა არის ციხე ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომელს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა, ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
4: და პატაკებსაც წერენ.
5: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო ფეხებშია შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორემ იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით ნათელი. არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლა ჩანს, მე რე სხვა კაცი ნიღაბში

0: აუპატიურებს ეს ნათლაჩას, ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არ აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
3: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ. ცხინვალი და ის ადგილები სამხრეთო სეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ. რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
4: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე ეძახდა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არ ცომი ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს სადაც წერია რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი. გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
6: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
7: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადი საუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
8: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო ეს ირიბად საფრანგეთის ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
8: სააკაშვილისთვის

0: უღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
1: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი, ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
2: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
3: კი ბატონო

0: პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო მოგესალმებით. მე გახლა ვარ ზაზა ხალტიაშვილი და წარმოგიდგენთ ჩემ ორი საავტორო გადაცემას. აგვისტოს თვე არის პოლიტიკისაგან თავისუფალი თვე, პოლიტიკური ლიდერები დასასვენებლად არიან, საქართველოს პოლიტიკური ელიტას მათი ასტრონომიული ხელფასებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, დასვენება არ უნდა გაუჭირდეს, მაგრამ საქართველოში არის ძალიან მძიმე სოციალური ფონი და მოსახლეობის დიდი ნაწილი ჩემი აზრით იმყოფება შიმშილის ზღვარზე. დღეს ჩვენ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომელსაც ვთხოვთ, რომ შეაფასოს პოლიტიკური მოვლენები საქართველოში, სამართლებრივი სასამართლოს გადაწყვეტილებები თუ არასამართლიანი გადაწყვეტილებები, პროკურატურის როლი ამ ქვეყანაში და სად არის დღეს საქართველო. დღეს ჩვენ გადაცემაში ყავს მოწვეული პოლიტიკური ლიდერი, გამარჯვება ერთიანი საქართველოსათვის, ბატონი ირაკლი ტორუა. დიდი მადლობა ბატონი ირაკლი გადაცემაში სტუმრობისთვის. თქვენ ბრძანდებით საერთოდ ძალიან ღირსეული პიროვნება, საინტერესო წარსულის მქონე პიროვნება და თქვენი აზრის მოსმენა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის და რადიო მსმენელებისთვის.
1: უმრავლესი მადლობა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ პლატფორმაზე გამოხატული და დაფიქსირებული იქნეს აზრი, არამხოლოდ ჩემი, ზოგადად საზოგადოება უნდა იცოდეს თუ რას ფიქრობენ ადამიანები და აუცილებელია, რომ არამხოლოდ საუბრისთვის იყოს, არამედ ჩვენ ყველამ ვეძიოთ რეალური გამოსავალი არსებული სიტუაციიდან.

0: პირველი კითხვა პატმიცემულო მითა დაგისვათ საქართველოს ევროინტეგრაციასთან მიმართებაში. ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველო დღესდღეობით გამქრალია ძალიან ბევრი სერიოზული პოლიტიკური ფორუმიდან. საქართველოს ხელისუფლების ანტიევროპულმა განცხადებებმა საქართველო ფაქტობრივად დააშორა ევროპულ ინტეგრაციის პროცესს. თქვენი აზრით, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რომ საქართველო დავაბრუნოთ ევროინტეგრაციის გზაზე და სად არის დღეს საქართველო ხელისუფლების ესეთი დაუფიქრებელი განცხადებებიდან გამომდინარე?
1: მოდით პირველ რიგში დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი. ეს არ არის უბრალოდ ანტიევროპული პოლიტიკა, ეს არის ანტიეროვნული პოლიტიკა. იმიტომ რომ თუ ყველაზე მარტივი ჭეშმარიტებიდან დავიწყებთ, უნდა განსაზღვროთ პირველ რიგში რა არის ჩვენი ეროვნული ინტერესები. ანუ ნებისმიერი საკითხი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს, უნდა განვიხილოთ ეროვნული ინტერესების ჭრილში. ჩვენი ინტერესი რა არის? ჩვენი ინტერესი არის აღმოჩნდეთ რუსული პროვინციის ადგილას თუ დავიკავოთ ჩვენი ღირსეული ადგილი ევროპულ სივრცეში? არ არის აუცილებელი გახდე ევროკავშირის წევრი, მაგრამ ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი მაინც ხომ უნდა იყოს? ამასაც ხომ აქვს თავისი ვალდებულებები, თავისი პროცედურა, ხომ? მხოლოდ იმის გამო ხომ არ მიგვიღებენ ევროკავშირში, რომ ჩვენ ეს გვინდა? ანუ ჩვენ ხომ და შესაბამისი ვიყოთ ამისი? და თუ ჩვენი პოლიტიკა, თუ ჩვენი ეკონომიკა სრულ შეუსაბამობაში იქნება ამ ყველაფერთან, ხომ ვერაზროს ვერ გავხდებით ამ ცივილიზაციის ნაწილი? ჩვენ საზოგადოებას ჭირს ძალიან უცნაური რამ, რომ ჩვენ საზოგადოების ნაწილს, მოდი ასე ვთქვათ რა, როდესაც ლანძღავენ ევროპას, ამ დროს გაუჭირდება თუ არა რამე, უნდა გაიქცნენ ევროპაში სამკურნალოდ. თუ ჭირდებათ რამე ხარისხიანი ნივთი, ის უნდა იყოს ევროპული მანქანა, ტექნოლოგიები და მედიცინა და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან არალოგიკურია ეს მიდგომა. ლანძღო ცივილიზაცია, რომლის პროდუქტი შენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ყველაფერი, რაც იწარმოება ჩინეთში, მოგონილია ევროპაში. ხომ? შეიძლება ეს მიკროფონი ჩინეთიდან არის ჩამოტანილი, მაგრამ მოგონილია ევროპაში. ამიტომ ძალიან არაგულწრფელი დამოკიდებულებაა ეს ჩემი აზრით. მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი სათავე. სათავეს უნდა მიუწოდეთ. საიდან მოდის ეს ყველაფერი? რა არის ამ ყველაფრის თავი და თავი? თავი და თავი ამ ყველაფრის ამ ქვეყანაში ყველა სიმახინჯის, ყველა უბედურების თავი და თავი არის ბიძინა ივანიშვილი. ადამიანი, რომელმაც შექმნა ილუზია, რომ მოვიდა ცვლილებისათვის, ძალიან დიდმა ნაწილმა დაიჯერა ეს, იყვნენ განაწყენებული ხალხი წინა ხელისუფლებაზე, იყვნენ კრიტიკოსები, რომლებსაც რაღაცები არ მოსწონდათ და რაღაც მომენტში დააჯერა ეს ხალხი, რომ რაღაცა უკეთესობისკენ ცვლილება იქნებოდა. მე იმ პერიოდში ვმუშაობდი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პროგრამაში. და პირველი ნიშანი ჩემთვის ის იყო, რომ 2012 წელს დაიწყო დახურვა ყველა მსხვილმა კომპანიამ იმ პროფილში, სადაც მე ვიყავი. ხუთი უზარმაზარი კომპანია დაიხურა ერთმანეთის მიყოლებით. რატომ? იმიტომ, რომ ამერიკამ გასვლა დაიწყო ამ სივრციდან, სადაც ხედავდა, რომ რუსეთმა გაიმარჯვა. ეს ცოტა უცნაური იყო ჩემთვის, რატო უნდა გაემარჯვა რუსეთს, მაგრამ ალბათ იმ დროინდელ პოლიტიკას არ უხდებოდა ზედმეტი არეულობა აქ, უფრო მეტი ესკალაცია და ასე შემდეგ. 2008 წელი ახალი გასული იყო შედარებით და იმ დროინდელი პოლიტიკა ამერიკის ასეთი იყო. მაგრამ ჩვენ სად ვიყავით ამ დროს? რატომ არ გვქონდა იმის განცდა, ვისაც გქონდა, რატომ არ გვესმოდა ერთმანეთის საფრთხეებს, რატომ არ ბზომავდით? მაგრამ მოხდა რაც მოხდა. ახლა რა გვაქვს? სად მიგვიყვანა ამ ყველაფერმა? დღეს ფაქტია,

0: ის ინტელექტუალური რესურსი, რაც ბიძინა ივანიშვილის იდგა, ივანიშვილის გვერდით იდგა პირველ წლებში, დღეს არც ერთი არ დგას. ყველა ჩამოცილდა. რატომ? იმიტომ რომ გაანალიზა ხალხმა. გვიან, კი ბატონო, ბევრმა, მაგრამ გაანალიზა. კურნალობაც ესეა ზოგჯერ მტკივნეულია, მაგრამ აუცილებელია. აი ეს არის მოკლედ რა.
1: მე მინდა გითხოთ აფხაზეთის თემასთან დაკავშირებით, თქვენ ბრძანდებით ერთ-ერთი ყველაზე სოლიდური არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, რომელიც დევნილებს ეხმარება და ძალიან ბევრი ადამიანი თქვენი დახმარებით იღებს შემწეობას, იღებს ბინას. თქვენ მაინტერესებს დღევანდელ მდგომარეობაში, აი დღევანდელ პირობებში ხდება თუ არა იმ ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესება, რომელზეც სახელმწიფო თითქმის ყოველი არჩევნების წინ საუბრობს და აკეთებს გულუხ დაპირებებს.
0: ხო. რაც შეეხება ჩვენი ორგანიზაციის როლს დევნილთა ცხოვრებაში და დახმარებას, მე მარტივად ჩამოვაყალიბებ, ჩვენი მთავარი ფუნქცია არის ინფორმაციის მიწოდება და როდესაც რაღაც ინფორმაცია შემოდის ჩვენთან, ჩვენ შევქმნით ასეთი სისტემა, ჩაულებრივი Facebook ჯგუფი გავხსენით, სადაც სხვათა შორის საქართველოში ერთადერთი ჯგუფია, სადაც გაწევრიანებულია კონკრეტული ერთი ნიშნით ადამიანები, ანუ დევნილები და ამ ჯგუფში ხდება ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლა, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ პირადად კი არ ვიძიებთ ინფორმაციას. იყო ეს პერიოდიც, მაგრამ ჩვენ მივეცით ხალხს საშუალება, რომ ინფორმაცია გაეცვალათ ერთმანეთში. ნებისმიერი საკითხი, რაც დევნილს აწუხებს, შეუძლია შემოვიდეს, დასვას კითხვა და 68000 დევნილიდან ვიღაცამ რაღაცა თუ იცის, ეს რიცხვი ეს ადამიანი ამდენი ადამიანია დღეისთვის ჯგუფში და თუ ვიმემ რამე იცის, ის აუცილებლად უპასუხებს. აი ესეთი გაცვლითი ინფორმაციის გაცვლითი სისტემა შევქმნით. რაც შეეხება მდგომარეობას დევნილთა მიმართულებით, ეს არის სრული კატასტროფა. დღეს საქართველოს მთავრობა თავს იწონებს იმითი, რომ თურმე ასეთი ეფექტური დევნილთა მიმართებაში არ ყოფილა არც ერთი ხელისუფლება. მაგრამ რეალურად ციფრებს თუ გადავხედავთ, გამოდის, რომ სახელმწიფო, რომელმაც ვალდებულება აიღო დევნილის წინაშე, დაეკმაყოფილებინა ის საცხოვრებელი ფართით, წელიწადში დაახლოებით მაქსიმუმ 1000-1500 კაც საკმაყოფილებს. მაშინ, როდესაც მოთხოვნა არის დაახლოებით 50000-ამდე. რამდენი წელი უნდა გაგრძელდეს ეს ყველაფერი, გეკითხებით. წლიდან წლამდე ანგარიშებს აქვეყნებენ, რომ წელს დაუშვათ ან მომავალი 5 წლის განმავლობაში ამდენ ადამიანს დააკმაყოფილებენ, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდება, რომ ეს თანხები არ არის. რაღაც სხვაგან არის გადასროლილი ან სხვა რაღაცა გაკეთდა. ან უბრალოდ კონტრაქტორები არასრულებენ და ასე შემდეგ. უნდა ნახოთ რა პირობებს თავაზობენ. ზოგიერთი ბინა შეხვალ ნორმალურია. ზოგან ისე დარეხარისხის მშენებლობა მიდის, ну, არ ვიცი, როგორ შეიძლება, მაგალითად, ესე იგი, შემთხვევა მქონდა, დევნილი ამბობს, რომ ბინა მიიღო და ფეკალიების სუნია ახალ ბინაში. რატომ? აყარეს ბოლოს ლამინატი და აღმოჩნდა, რომ შუაში გადის გადაჭრილი მილი ტუალეტიდან კანალიზაციის მილამდე შუა ზალაში გადის, წარმოგიდგენია, და ეს არის უბრალოდ ლამინატია და ზევიდან გადაჭრილ იმას. ანუ ეხლა რა მოხდა? შეიძინა ფართი, ასე ვთქვათ, სამინისტრომ კომპანიის დეველოპერული კომპანიისგან, იმას ჰქონდა გაკეთებული დაუშვათ 60-ხიანი, 80-ხიანი ფართები, ეს ხომ უნდა დაჭრან, ანუ ხომ უნდა გადააკეთონ ისა პროექტი და იქ საერთოდ არ იყო გათვალისწინებული ტუალეტი, 3-4 ტუალეტი იმ ფარჩი, ხო, რომ 2 ცალი, 3 ცალი ერთ ოთახიანი გამოიყვანოს. შესაბამისად გადააკეთა. რო გადააკეთა, მილებს გაყვანა უნდა და ეს ვერ ჩასვა იმ სისქეში და გადაჭრეს ესე და აი ესეთი საშინელი რაღაცები. უამრავი. დღეერთია და რა ვიცი, მე მგონი 9 ჯერ რეკავენ დევნილები, ან მიკავშირდებიან, რომ აი ასეთი საშინელი ის გაგვიკეთეს, ესე გვექცევიან, არც კითხავენ, ისე აყრიან დევნილებს და ეუბნებიან, მორჩა, თქვენი პარტი გაიყიდა. ამ პერიოდში არ ყოფილა მომენტი, როდესაც დევნილს, აი, ხო არის შესახლებული რო არიან რაღაც ობიექტებში, სიტყვაზე ყოფილი საერთო საცხოვრებელი. და მოდის დეველოპერი და ყიდულობს ამ საერთო საცხოვრებელს ისე, რომ დევნილები ბოლოს გებულობენ. უთხრან დევნილებს, იქნება დევნილები თვითონ ყიდულობენ იმ ფარტს. შესთავაზონ, მაგრამ არა. ყოველთვის კაბალურ სიტუაციაში, ყოველთვის მაქსიმალურად დაკნინებულ სიტუაციაში. ახლა შევხედოთ ზოგადად, ეს იმდენად ღრმა თემაა, მე მინდა რომ სწორად გამიგოთ ამაზე საკმაო ხან შევჩერდებით.
1: კი ბატონო,
0: ცოტა მოთმინებით მინდა ამას მოვიკიდოთ, იმიტომ რომ ესეთი საშუალება ხშირად არ მეძლება და მე მინდა რომ მაქსიმალურად ყველაფერს შევეხო, რაც შეეხება დევნილების პრობლემას. დევნილმა რომ ბინა მიიღოს, უნდა დააგროვოს ქულების რაღაც რაოდენობა. რაც მეტი გაქულა, მით მეტი გაქვს შანსი რომ მიიღო ბინა. მაგრამ დევნილთა სამინისტროს ყოველთვის აქვს დეფიციტი ბინების. ანუ დეფიციტი წარმოშობს მოთხოვნას იმისა, რომ ქულა იყოს რაც შეიძლება მაღალი. ესე იგი, გარდა იმისა, რომ უნდა იყოს აუცილებლად სოციალურად დაუცველი, სახში უნდა ყავდეს ონკოდაავადებული, უნდა იყოს მრავალშვილიანი, უნდა ყავდეს ვეტერანი, უნდა იყოს, რა ვიცი, 1000 უბედურება კიდე ქირითაც უნდა იყოს. მოკლედ, ესე იგი, თავიდან ბოლომდე დაღუპული უნდა იყოს, რომ რაღაცნაირად ეს ბინა მიიღო. ამ დროს სულ ისმის, რომ აი ვიღაცა დევნილმა მიიღო მე-3 თუ მე-4 ბინა. დევნილები თვითონ ამობენ ამის შესახებ, საიდან, როგორ, რანაირად და
1: კორუფციული გარიგების საფუძველზე.
0: გითხრათ, ერთ-ერთი აქციის დროს, რომელსაც ვატარებდით რამდენიმე წლის წინ გმირთა მოედანზე, აი იმ წელს გამიჭირეს ზუსტად 21-ში იყო ეს, მე მგონი. და მოდის ფაცაცია, ეს არის დევნილთა მინისტრი კობახიძის ცოლისმა, ბოდიში სიძია კობახიძის ცოლისმა კი არა. და პირდაპირ კამერებში იძახის ასეთ რაღაცას, რომ რა უნდათო დევნილებსო 3-3 4-4 ბინა აქვთო მიღებულიო, სათითაოდ ვიცომ სახეზე ყველასო. ბიჭო, თუ შენ თაღლიცი არ ახარ, თუ შენ კორუფციონერი არ ახარ, ყველა თაღლიც სახეზე როგორ იცნობ? ან თუ იცი რომ თაღლითია, სახელმწიფო მოხელე, რატომ ეგუები აი ამ უმსგავსობას და რატომ არზის ყველა თაღლითი ციხეში? აი ამიხსნას ვინმე მეს, ეს რა არის? ეს რა უბედურება გჭირს? ეს ვინზის აფხაზეთის ხელისუფლებაში ასეთი, რომელიც იცნობს ყველა თაღლით სახეზე და დევნილებს ცხვირში ადენს, რომ ყველა ვიციო ვინ არისო, ვისაც 4-4 და 5-5 ბინა აქვს მიღებულიო. შენ თუ არ ახარ ჩართული ამაში, შენი ოჯახის წევრები თუ არ არიან ჩართული ამაში, შენი კლანი თუ არ არის ამაში ჩართული, შენ საიდან იცი ამდენი თაღლითი? მე რატომ არ ვიცი? თქვენ რატომ არ იცით?
1: იმიტომ რომ ჩვენ ამას ჩართულები არ ვართ.
0: რა თქმა უნდა, ეს ხომ მარტივია რა. და რა შეიძლება კიდევ ამ ბინების საკითხს, ესე იგი, დევნილმა თუ იქ თავი არ დაიწვა, ხომ ყურადღებას არავინ არ მიაქცევს. დევნილმა თუ იქ არ ჩამოამხო თავზე იმაში, რა დევნდა სააგენტოში, რომ მიდიან ადამიანები, ხო? ჯერ დამოკიდებულება. შედან ოპერატორები ყველაზე არ ვიტყვი, მაგრამ რამდენიმე ზუსტად ვიცი, აი როგორ გითხრათ, როგორც მეორე ხარისხოვან ადამიანს, ხო არსებობს ესეთი ტერმინი მეორე ხარისხოვანი, აი რა ვიცი, მოქალაქეს ასე არ ექცევიან. ეს არის გაუგონარი რაღაცა რა. და ის რა ქვია, რამდენჯერმე ხახა მქონდა საუბარი ერდენილთან, მინდა 33 წელიაო ველოდებიო ბინას, მინდაო მივიდეო და არ მინდაო რომ ვიჩხუბო და რამეო მირჩიეთო, როგორ მოიქცეო? მეუთხარი, არ გინდა იჩხუბოთ? არ გინდა იჩხუბოთ კი არა, თავზე უნდა დაამხოთ ყველაფერი. ისე არ მოგაქცევთ ყურადღებას არავინ მეთქი და ხო ეგ არ ვიცოდიო, თორე მეცოდინებაო როგორ მოიქცეო. ესე იგი, საზოგადოებაში მუსირებს აზრი, რომ დევნილები ეს რა დროს ამათი ბინებია? ეს ხვიჩია გამოდის და

მე ჩემი ჯიბიდან რატო უნდა ვიხადო დევნილის ბინის ფულიო. მოკლედ ესე იგი ყველანაირად ხდება დევნილების არათუ სტიგმატიზაცია, ჯერ ხო ვერ ისწავლა ნახევარ საქართველოს რა განსხვავებაა.

0: დანარჩენმა საქართველომ იქნება ისწავლოთ ერთხელ და სამუდამოდ. და აი ეს დამოკიდებულება დევნილებისადმი, ზერელე დამოკიდებულება, ეს სულ მუსირებს. ერთ-ერთ აქციაზე, გმირთა მოედანზე, მოსულები იყვნენ, მაშინ კახარია იყო, არ მახსოვს, კალაძე იყო უკვე მერი. და ქალბატონმა დაიძახა, რომ ბინას არ გვაძლევთ, არ გვაძლევთო და სახში დაგვაბრუნეთ, მაშინ თუ არ გვაძლევთო და კალაძემ იფო. ანუ მეტი რა გინდა თუ, ესე იგი, სახელმწიფო არ ზრუნავს იმაზე, რომ ტერიტორიები დაიბრუნოს, არც ფიქრობს ამაზე საერთოდ. ჯერ ერთი თუ ვინმე სახელმწიფოებრივად აზროვნებს, უბრალოდ ქვეყნის პრესტიჟია, რომ 33 წლის განმავლობაში შენ ეს საკითხი მოგვარებული უნდა კონდეს. როგორ ვერ უნდა მოაგვარო ეს საკითხი 33 წლის განმავლობაში? ეს ხო სიცხე
1: მოიპარავს ირაკლე. ჩვენ ხედავთ ყურეთ თანამდებობის პირებიდან, რომ თქვათ პირდაპირ ეთერში რამოდენიმეჯერ მინახავს, რომ 35-45 ლიტრი ეტევა ბენზინის აუში და 70-80-100 ლიტრას ასხავენ ერთ ჩაცმაზე თანამდებობის პირებს. ჩვენ ხედავთ, რომ ტაქსად იყენებენ სახელმწიფო თვითფრინავს.
0: არის ასეთი.
1: ყოფილი პრემიერ-მინისტრი არის ციხეში, დაახლოებით 6 მილიონი დოლარი, როგორც მახსოვს, უპოვეს სახლში. სხვადასხვა თანამდებობის პირების მიმართ თვითონ ივანიშვილის რეჟიმმა ჩაატარა გამოძიება და ძალიან ბევრი ადამიანი დაჯდა საბრალდებო სკამზე. აი, უბრალო მაგალითი ავიღოთ. ასვალტს რო ასხავენ თბილისში, ერთ კვირაში ბალახი ამოდის.
0: ან აყრიან.
1: კი.
0: რომ ისევ მილები ჩაყარონ.
1: კი ბატონო. აი, დაახლოებით ერთი თვის წინ კუკიაზე დააკერეს ასფალტის საფარი და ორ კვირაში ხელახლა გააკეთეს. იქიდან დავდივარ ხოლმე მანქანით, ხო? ამას არავინ არ იციებს, ეს არავის არ აინტერესებს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ ქვეყანაში ჩემი აზრით არის დაკანონებული კორუფცია, მაგრამ როდესაც არის პოლიტიკური ინტერესი, ადამიანი შეიძლება გაუშვან, თქვა ციხეში, ასლის საფუძველზე, რომელზეც არ შეიძლება ექსპერტზე ჩატარო. თქვენ ალბათ ხვდებით მე რაც თომ დაგისვით ეს კითხვა, თქვენ ბრძანდებით ერთადერთი პოლიტიკური ლიდერი, რომელმაც დაინახა ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე თემა, რომელიც ახლა არის, ეს არის პროკურატურის, ფინანსური პოლიციის ძალადობა ორ ახალგაზრდა ქალბატონზე, ეს არის ქალბატონი ანა კაჯაია და ქალბატონი ლანა კაჯაია. ანა კაჯაია იყო სახელმწიფო ნოტარიუსი, ანა კაჯაია იყო დამწყები ბიზნესმენი, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ ამ ქვეყანაში შეიძლებოდა რაღაცის გაკეთება. და ეს ადამიანები გახდნენ ძალიან ძიმე, ძალიან ბინძური კამპანიის მსხვერპლი.
0: სქემის.
1: ეს არის ერთიანი სქემა, სადაც ჩართულია ჩემი აზრით პროკურატურა, ფინანსური პოლიცია, სხვადასხვა ინსტიტუტები და აღმოჩნდა, რომ ამის უკან დგას ბიძინა ივანიშვილის ძმა, ალეკო ივანიშვილი, რომელიც ხელს აფარებს მის ბიზნეს პარტნიორს. და ყველაზე დიდი უბედურება რა არის? მე და თქვენ შეიძლება რაღაცა არ მოგწონდეს და ვთქვათ, მაგრამ როდესაც პროკურატურა სიცხლის სამართლის საქმის მასალებში ადგენს, რომ ბიძინა ივანიშვილის ძმის ბიზნეს პარტნიორმა გააყალბა ფინანსური დოკუმენტაცია, გამომწევი უსვავს კითხვას, ეს რო გააყალბე და ყალბი დოკუმენტი გამოიყენეო, ამაში ვინ გეხმარებოდა? ანუ გამოძებამ დაადგენა, რომ ამ ადამიანმა გააყალბა მტკიცებულებები. მეორე, გამოძება ადგენს, რომ შენ ანამიზნობრივად გამოიყენე თანხა, დაახლოებით 1,200,000-ზე მე თანხაზე ლაპარაკი. და ეს ფულიო შენაო კაზინოში გადარიცხე 408,000 ლარიო. კიო ეს ეუბნება ბიზნეს პარტნიორი ალიკო ივანიშვილი. მეო ეს ფული გადავრიცხეო, მაგრამო ეს უბრალოდ დამთხოვაო. უბრალოდ დამთხოვა შეიძლება იყოს, რომ მე ჩამირიცხოს ფული სამშენებლო კომპანიამ და მე მაშინვე გადავრიცხო ეს ფული ონლაინ კაზინოში. ასევე გააფორმა ორი ბინა საქმის მასალებში, ამბობს მის ახლობლებზე და ამბობს, რომ შავი ფული ქონდა და ეს გამოიყენა. აი ეს მტკიცებულებები აქვს საქმეში და ამ ადამიანის მიმართ არიწყება სიცხლის სამართლებრივი პროცესი.

0: პროცედურები და როცა ჩვენ აქტიურობა გქონდა ამ თემასთან მიმართებაში, ერთადერთი ადამიანი ბრძანდებოდი თქვენ, რომელიც ამ თემას გამოეხმაურა და რომელმაც ჩაიხედა ამ თემაში და რატო დაგისვი ეს კითხვა. აღმოჩნდა, რომ როდესაც თქვენ ეს თემა გაახმაურეთ, თქვენ გიკავშირდებიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ დააზარალა და დააზიანა ალეკო ივანიშვილმა. აი თქვენი შეფასება იმ ბიზნეს ტერორთან მიმართებაში, რომელსაც სახელმწიფო თავისი სტრუქტურების გამოყენებით აწარმოებს ქალბატონ ანა და ქალბატონ ლანა ქაჯაიევთან მიმართებაში.
1: პირველი, მე შევეცადე, რომ მაქსიმალურად დეტალურად მომეძიებინა ინფორმაცია, რომელიც შემხვდა თავიდან. ეს სტატიები იყო, თქვენი სტატიები იყო, პირველად ამას გამოვეხმაურე და კომპლიმენტი მინდა გითხრათ. პირველ რიგში იმდენად დეტალურად და კარგად იყო ყველაფერი ჩამოყალიბებული, მე პირადად აქამდე არ გიცნობდით და ძალიან ანუ ნებისმიერი ადამიანი ვინც ამას წაიკითხავდა, ძალიან მკაფიო სურათს დაინახავდა თუ რა გჭირს. ანუ ნახეთ როგორი რაღაცა არის, რითი დავიწყეთ ჩვენ საუბარი, სად ვართ? ჩვენ ვართ ყველანი ბიძინა ივანიშვილის წყვარამში, სიბნელეში. ანუ თუ აქ ამ პრიზმიდან შევხედავთ და თუ დავადგენთ ამას, შევთანხმდებით ამაზე, მერე ყველაფერი ლაგდება. მერე ისიც ლოგიკურია, რომ მისი ძმა გავლენას ახდენს პროკურატურაზე, გენერალურ პროკურატურაზე, გამოძიებაზე, ყველაფერზე. თუ ამაზე ჩვენ შევთანხმდებით, მერე ყველაფერი ნათელი ხდება, ყველაფერი ლაგდება, იმიტომ რომ ფაზლის მთავარი ცენტრი შუაში და იმის ირგვლი მერე იწყობა ეს მთელი სურათი. ანუ აქ უკვე საუბარი იმაზე კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა გვიკვირდეს ეს, თუ არ უნდა გვიკვირდეს ეს. ჩვენ უნდა გაოცებული ვიყოთ ამითი, რომ ვაიმე ეს რა დავინახეთ, ამას არ მოველოდით, ეს ასე არ არის. ძალიან კარგად მოველოდით და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ ამაზე გავაკეთე თუ არა მე ჩემი პირველი ვიდეო, შემომივიდა შეტყობინება პიროვნებისგან, დავასახელებ, ეს არის ილია ბასილაშვილი, გურული კაცი, რომელმაც ააწყო საწარმო გურიაში ჩაის, რომელმაც დადო უმაღლესი ხარისხი. რამდენიმე ვიდეო ნახე სხვადასხვა დროს გაკეთებული მის საწარმოზე, რამდენად წარმატებული იყო, რომ კოკა-კოლამ დაუდო ხელშეკრულება, ერთი ამბავი, რა ვიცი, მართლა ავთვალს არ დაენახვებოდა ისეთი საწარმო. კაცმა მილიონ რაღაცა ლარი ჩადო. და ეხლა ალეკო ივანიშვილის ბიზნეს პარტნიორი მას ედავება ამ საწარმოს და ეს კაცი ამბობს, რომ მე ვარო დევნის მსხვერპლი, არა მხოლოდ პროკურატურისგან, არამედ ფიზიკურ ლიკვიდაციას ცდილობენო ჩემსას. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რაზეა საუბარი? ფიზიკურ კაცი, მე არ ვიცი ახლა ფორმატი გვაძლევს თუ რა საშუალებას, ჩანაწერი მაქვს. კაცი ეუბნება გამომძიებელს ღია ტექსტით, რომ მე მავიწროვებს ვინმე ხომერიკი და თქვენ ამაზე მეო და გამომძიებელი პასუხობს, რომ პროკურატურაო, ჯერო ვერ იღებსო გადაწყვეტილებას თქვენთან დაკავშირებითო.
0: ვერ იღებს თუ არ იღებს?
1: Ну, ასე ამბობს ეს. ციტირებას ვაკეთებ, თორე რომ არ იღებს და აქ რომ ნებაზეა საუბარი, თავისთავადია. ხო, როგორ შეიძლება? მე ვარ გამომძიებელი, მე ვარ ადამიანი, რომელმაც უნდა დაიწყოს გამოძიება დანაშაულის ფაქტზე და ადამიანი მეუბნება, რომ ის არის ზეწოლის ქვეშ, რომ ცდილობენ მის ფიზიკურ განადგურებას და მე ძალიან შვიდად გაწელილად ველაპარაკები, რომ იცი რა არის? Ну, არ ვიცი რა. დაველაპარაკები პროკურატურა, რა დაელაპარაკები? დაელაპარაკები კი არა, უკვე სპეცნაზი უნდა მიდიოდეს და უნდა აყავდეს ის ვიზეც არის საუბარი და მე რომ უნდა მიდიოდეს გარკვევა იქ, ვის დაემუქრა, ვინ დაემუქრა, როგორ დაემუქრა. კაცი იძახის, რომ ღვინო მაცივარში მომიწამლესო და იცის ვინც გაუკეთა ეს ყველაფერი, ეს ხალხი ყველა გარეთ არის. ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რომელიც ჩვენგანი არის დარწმუნებული, რომ ამ სტუდიიდან როგავა ვიღაცა არ დახვდება და ან დანას არ დაარტყამს, ან ტყვიას არ ესვის. მაგრამ ჩვენ ეს გავიარეთ ეს ყველაფერი. ახლა სხვანაირად არ გამიგოთ, ვიღაცა სოხუმელია და ომი გამოიარა, ვიღაცა შეიძლება თბილისელია და აქ ჩემზე უარესი გაიარა პირობითად, მაგრამ გავიარეთ, აღარ გვეშინია ბატონო ბიძინა. აღარ გვეშინია, სიკვდილი არაფერი არ არის, ეს თქვენ გეშინია სიკვდილის. თქვენ გიწვავთ, როგორც იმ ფილმშია ტაკოებს სიკვდილის შიში, თორემ ჩვენ სიკვდილის არ გვეშინია. იმიტომ რომ ჩვენ რომ მოკვდებით, ეს საქმე, რასაც ვემსახურებით, დარჩება და ამას თაობები გააგრძელებენ. თქვენ დატოვებთ ჩაბნელებულ საქართველოს და ჩვენ დავტოვებთ განათებულ კვალს, ნათელ კვალს, რომელზეც ჩვენი მომავალი თაობები კიდევ 1000 წლეულები ივლიან. აი ეს არის მთავარი სათქმელი, რაც ჩვენ უნდა ვთქვათ და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ იმ ადამიანის უკან კიდე სხვა დაზარალებულები დგანან და ეს წრე გაიზრდება.
0: არა, მე არ მეგონა ასეთი ტერორს თუ აწარმოება და ივანიშვილის რეჟიმი ჩოლებრი მოქალაქებთან მიმართებაში. აპოლიტიკურ ადამიანებთან მიმართებაში. ახლა ანა ქაჯაია იყო სახელმწიფო ნოტარიუსი 18 წელი. 23 წლის პატარა გოგო დაინიშნა ნოტარიუსად. დამთავრებული აქვს 4 უნივერსიტეტი. ნუ არის საოცრად განათლებული ადამიანი. მისი და ლანა ქაჯაი არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ახალგაზრდა ბიზნესმენი, რომელსაც შეუძლია ამ ქვეყანაში ინვესტიციები შემოტანა. არაბი ინვესტორი გააქციეს საქართველოსთან, ფაქტობრივად მშენებლობა გაჩერებულია. არის ირაკლი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ ფინანს და სამინისტრო მათ უნდა დაუბრუნოთ დღგ დაახლოებით 500.000-დან 700.000 ლარამდე. მშენებლობა რო გაგრძელდეს და საქართველოს ბანკმა გააგრძელოს მშენებლობის დაფინანსება. აი ჩვენ რო ვსაუბრობ, მთელი სახელმწიფოა ჩართული იმაში, რომ ჟარგონულად რო ვთქვათ, ახალგაზრდა პატარა გოგონებს ბიზნესი აახიონ. მე ვეკითხები ივანიშვილის რეჟიმს, რა მნიშვნელობა ღამე ნოტარიუსი პროკურორის მონაწილეობით გადაგაფორმებინებს ქონებას, თუ ალეკო ივანიშვილი თავისი ძალაუფლების გამოყენებით, რომელშიც ჩართულია პროკურატურა, ფინანსური პოლიცია, სხვადასხვა უწყებები, ამ გოგონებს აიძულებს, რომ ბიზნესის 50%-იანი წილი სხვა ადამიანს გადაუფორმონ. რა განსხვავება? ჩვენ თუ სააკაშვილი არ მოგწონდა, იმიტომ არ მოგწონდა, რომ ხამის ნოტარიუსებად აქცია ნოტარიუსები. და ჩვენ რატო უნდა მოგვეწონოს ივანიშვილის რეჟიმი, რომელმაც დაიწყო იმის კეთება, რასაც სააკაშვილის რეჟიმი არ აკეთებდა, წარმოგიდგენიათ? ფინანსურ პოლიციაში დასკვნა დევს ორთვეზე მეტია, რომ ანა ქაჯაიას კომპანიას სარალი მიაყენეს დაახლოებით 2 მილიონი ლარი. ხელს ვერ აწერენ. რატომ დაინიშნა ეს ექსპერტი, აიცი? ფიქრობდნენ, რომ ანა ქაჯაიას იქნება და ლანა ქაჯაიას რამე ჰქონდათ იქ უკანონობა ჩადენილი. და აღმოჩნდა, რომ ფული აქეთ ჰქონდათ მიტანილი და აღმოჩნდა, რომ ადამიანმა, რომელმაც მიიღო ფული ბიზნესის განვითარებისთვის და სამშემლო სამუშაოების და ფინანსებისთვის, ადამიანმა ეს ფული კაზინოში წააგო. თქვენ წარმოგიდგინეთ, რას თან გვაქვს საქმე და ვის მფარველობს ეს ოჯახი? ადეიშვილის პროკურატურა არაკეთებდა ამას. წარმოგიდგენიათ? ხო, ჩვენ შევედით რაღაც საშინელ ცხოვრების ეტაპში, სადაც ფაქტობრივად მთელი სახელმწიფო სტრუქტურები, ჩემი აზრით, გადავიდა ერთი ოჯახის
1: მომსახურებაში.
0: ეს არის საშინელება. როდესაც დებმა ქაჯაიებმა ხმა მოიღეს, ძალიან ბევრ ადამიანს მიეცა იმედი, რომ ისინიც ამოიღებდნენ ხმას, აი თქვერამდენმა ადამიანმა დაგირეკას, მე ასევე მირეკავენ. აი თქვერას ფიქრობ, როგორც პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ საქართველოს მოსახლეობამ, რომ აი ეს უბედურება ამ ქვეყანაში დამთავრდეს და პროკურატურა არ იყოს პოლიტიკური მართსაჯულების ორგანო, როგორც მათ ჩვენი დასავლელი მეგობრები ეძახიან?
1: მარტივია, უნდა მოვიშოროთ ქართული ოცნება ხელისუფლებიდან.
0: რანაირად?
1: მოგახსენებთ რანაირად?
0: კი ბატონო.
1: ვინც ფიქრობს, რომ ქართულ ოცნებასთან არჩევნების ველზე შესვლა შეიძლება, ის უკვე წაგებულია.
0: რატო, ირაკლი?
1: იმიტომ, რომ ამ წლების განმავლობაში არასდროს არ ჩაუტარებია ქართულ ოცნებას სამართლიანი არჩევნები.
0: მე მაიც მოიგებ.
1: არა, ერთი წამი.
0: თუ გავერთიანდი, ჩვენ მოიგებთ.
1: ერთი წუთით რა. გაერთიანებებიც იყო, ყველაფერი იყო, მაგრამ ისი როგორ თქვენ არ გახსოვთ ოპოზიციის ხმალამღებული და ესეთი ომახიანი საუბარი, რომ ამ არჩევნებს ვერ გააყალბებს ივანიშვილი. არ გახსოვთ? გააყალბა?
0: კაი, მე კითხვას დაგისვავ.
1: ერთი წამი.
0: ხო, და მე
1: არ დაგავიწყეთ თქვენი კითხვა.
0: ზანდე
1: გოტია იოსელია მათქვა ერთხელ. კაციო ერთხელ რომ მოგატყუებსო, არა უშავსო, ენდეო ადამიანი ხარო და ისარგებლაო შენი სიკეთითო. მეორე დრო მოგატყუებსო, ალბათო შანსი მიეციო და ესეც შენს დიცულოვნებაზე მეტყველებსო და მესამე დრო მოგატყუებსო, ან იდიოტი ხარო, ან გარეწარი ხარ, რომელსაც აწყობს ეს ყველაფერი. ანუ ჩვენ მე აქ ლაპარაკი არ მაქვს ბოიკოტზე. სწორად გამიგეთ, მე ბოლომდე არ მითქვია სათქმელი. აა,
0: ხო, სორი.
1: არა, არა, არა. მე საუბარი არა მაქვს ამ შემთხვევაში ბოიკოტის, ჩვენ არ უნდა მივიღოთ არჩევნებს, მაგრამ რა პირობით უნდა მიიღო არჩევნები? ვინ არის შენი გარანტორი? ვინ არის შენი გარანტორი, რომ ეს იქნება ნამდვილად სამართლიანი არჩევნები? იმ შემთხვევაში, ეხლა ნახეთ როგორი მომენტია, ძალიან აი დანის პირზე უნდა გავიაროთ.
0: რატომ?
1: იმიტომ რომ მე ვამბობ ერთი კაცი, რომ შენ თუ შედიხარ ივანიშვილის ველზე და ეთამაშები მას ამ თამაშს და შენი ერთადერთი გარანტორი მისი პატიოსანი სიტყვა, რომ ამ ჯერზე არ გაგიყალბებს, როგორ იყო? ერთი წელი, ერთი შანსი მომეწიდო კიდევო. გახსოვთ ივანიშვილის ჩასესხლიანებული თვალები? ერთი შანსი მომეწიდო, რომ ბოლომდე დედა გიტიროთო. ეს ვერ წაიკითხა ქართულმა საზოგადოებამ. კარგით, და მე გეუბნებით, რომ თქვენ თუ შეხვალთ ისევ ცრუ გარანტიებით, ისევ იმითი, რომ აქ 3000 უცხოელ დამკვირვებელს ჩამოიყვანთ, და რას გეუბნებათ? ისა ივანიშვილი საიდან ჩამოიყვანო დამკვირვებელსო? ირანიდანო, კიდე საიდან? რუსეთიდან ჩამოიყვანს, კიდე საიდან? ბელარუსიდან ჩამოიყვანს, იმიდან ჩამოიყვანს კიდევ, ჩრდილოეთ კორეიდან ჩამოიყვანს კიდევ დამკვირვებლებს. იდეალურია. და ვინც აი ასეთ, ხანუ ხო ხდებით, უტრირებას ვაკეთებ, მაგრამ აი ასეთ პირობებში ვინც შევა მასთან თამაში, ის ყველა არის გაყიდული. კონკრეტული უნდა დაიდოს გეგმა, თუ რა არის გარანტია. ის კი არა, რომ ვიღაცა გამოვიდა ევროკავშირში და გააკეთა განცხადება, რომ მომავალ ჯერზე ამას არაპატიებენ იმას, რა ქვია, ივანიშვილს და კიდევ დამატებით რაღაცა სანქციები ბეღებს ეკიდია ივანიშვილს. ყველაფერი აქ აქვს. 200 კილო ოქროც მოიტანა, რამდენიმე მილიარდი დოლარის, რა ქვია, ხელოვნების ნიმუშებიც აქა, ყველაფერი აქ აქვს. რას იზავს, იცით, ბოლოს ადგებოდა საერთოდ ჩაკეტავს ირგვლი ყველაფერს, გამორთავს შუქს, გამორთავს წყალს, გამორთავს ინტერნეტს და ეს სტუდიაც აღარ გექნებათ მერე. გამიგეთ? და იქნება სრული სიბნელე. ეს რომ არ მოხდეს, უნდა იყოს ძალა, რომელიც აიძულებს ივანიშვილს წავიდეს შემდეგ ნაბიჯზე. კლიანად კონტროლი საარჩევნო პროცესზე უნდა აიღოს ევროკავშირმა და თავისი კლიანად აბსოლუტურად პირველი ნიშანი რომ გაყალბდებოდა, როგორი პირველი ნიშანი? ყველაზე აი ხელშესახები ნიშანი და ძალიან დიდი ეჭვები გამიშთა, მაშინ რა ხდება? რატომ არიღებენ ამაზე ხმას? რატომ არ ლაპარაკობენ ამაზე ოპოზიციონერები? რო ვიკითხე, ხო იცით, პატარა ბავშვი ეტყვიან, შენ არიცი? ეს რა ქვია, სად მიდიხარ, სხვაგან მივდივარ. აი ესეთი პასუხები. რო განაცხადა იმან, ვინ იყო ზუსტად არ მახსოვს, კობახიძე იყო თუ ვერ ვიხსენებ, არ აქვს მნიშვნელობა, ფაქტი ერთია. ნახეთ, ელექტრონული მონაცემები შეინახებაო CSGO სერვერზეო და არა ბლოკჩეინშიო. თავიდან იყო საუბარი, რომ ბლოკჩეინში უნდა შენახულიყო. ბლოკჩეინში, რომელსაც ხელს ვერან ვერ დაადებდა. და ამ დროს გადაწყვიტეს, რომ ეს ციფრული ინფორმაცია ყველაფერი უნდა შენახული იყოს სერვერზე. რა ვიცი, ამათ სტალინი უყვართ ძალიან და სტალინმა თქვა, მე მგონი რომ არჩევნებს ის იგებსო, ვინც ითვლისოდა. თავიანთ ხელში იყო ყველაფერი, ფურცელი ჟონავდა, ეს ელექტრომოწყობილობები პირდაპირ ცესკოს სერვერზე გზავნიდნენ მონაცემებს, ცესკოს სერვერები ამათ ხელში იყო და ვის ქონდა იმის ეჭვი, რომ აქ ქართული ოცნება არ გამოიმარჯვებდა. ეს თავის მოტყუება იყო თუ სპეციალურად შევიდა ოპოზიცია, დღევანდელი ეს მეინსტრიმული ოპოზიცია შევიდა ამათან გარიგებაში. არ დაუწერეს შემდეგ ის ქულები და მერე დაიწყეს ხმაური. აი ეს არის სიმართლე თუ გინდათ.
0: კარგი. აი ხლა ირაკლი ეგეთ კითხვას დაგისვა. რა თქვენ ბძანით უყურეთ? ივანიშვილის რეჟიმმა 2024 წელში თბილისი წააგო. ხო წააგო?
1: არ ვიცი.
0: მე ვიცი რომ წააგო, არჩევნებში თბილისი წააგო, რამოდენიმე ქალაქში წააგო, მაგრამ თბილისი წააგო. 2024 წლიდან 2025 წლამდე მოხდა სიცხლიანი რეპრესიები თბილისელებთან მიმართებაში. რა ვიცი, ჩვენ ნახეთ შემზარავი კადრები, როდესაც ხდებოდა ქუჩაში მდგომი ახალგაზრდების დარბევა და სადარბაზოებში რომ მისდევდნენ, ეკლესიებში რომ მისდევდნენ და ასე შემდეგ. ანუ თბილისელების პროტესტი ივანიშვილის რეჟიმთან მიმართებაში გაიზარდა. 2024-ში ივანიშვილმა თუ წააგო არჩევნები რეჟიმმა, 2025-ში მას უნდა წაეგო არჩევნები. როდესაც ოპოზიციური სპექტრი გამოვიდა და მოუწოდა 4 ოქტომბერს არჩევნებზე არ მიყვიდეთ, ფოთოლი რომ დაგვეყენება ჩვენ არჩევნებზე, ფოთოლი. ის ფოთოლი გამოიმარჯვებდა 4 ოქტომბრის ოღონდ თბილისზე ვამბობ მე.
1: Ну, იცით, არისო უკვე ამის რწმენა.
0: ეს უყურეთ, როგორ არისო რწმენა, უყურეთ. კი ბატონო, ყოფილიყო საპროტესტო გამოსვლა 6-ში, 7-ში, 8-ში, 4-ში უნდა თბილისში მისულიყავით არჩევნებზე და ივანიშვილის რეჟიმი თბილისში უნდა წაეგო, რომ დაწყებულიყო ივანიშვილის რეჟიმის ჩამოსვლის პროცედურა. იმიტომ რომ თბილისი სააკაშვილმა მახსოვს, აი ყველაზე დიდი გაყალბება რაც მე მახსოვს, იყო ემან გაჩიჩილაძემ რო არჩევნები მოიგო და სამჯერო გადაუწერეს თბილისში. თმაიც გამოიმარჯვა. თბილისში შევარდნაძე, რომელიც ასევე საშინელ არჩევნებს ატარებდა, წააგო თბილისი. თბილისის ხელისუფლება ვერ იგებს ვერასოდეს, როცა თბილისი არის გამწარებული და თბილისი გამწარეს, როცა ერთი წლის განმავლობაში მშვიდობიან აქციას ურთყავდნენ, ანგრევდნენ. ოპოზიცია გამოდის და ამბობს 4 ოქტომბერს არ უნდა მიხვიდეთ არჩევნებზეო. ჩემი აზრით, ამ შემთხვევაში იყო გარიგება ივანიშვილის რეჟიმთან, რომ 4 ოქტომბერს უნდა დანიშნულიყო ეს აქცია. 5-ში ყოფილიყო, 6-ში ვამბობ და აი ეს ოპოზიცია, რომელიც ხალხს მოუწოდებს, რომ არჩევნებზე არ მოხვიდეთ, როცა გამარჯვების შანსი აქვს ოპოზიციას. აი ოპოზიციიდან რას ელოდებ ირაკლი შენ? და
1: მე არაფერს არ ელოდებ მაგ ოპოზიციიდან.
0: ასევე დავამთავრებ, შენაირ ადამიანებს და წესიერ ახალგაზრდებს, ვისაც უნდათ ამ ქვეყანაში რაიმე ცვლილება, ყველანაირი სატელევიზიო კარი დაკეტილი აქვს. აი ეს არის კიდე პრობლემა. შენ მინისტრი უფრო გახდები, ვიდრე ოპოზიციურ ტელევიზიებში მიგიწევენ შენ პოლიტიკურ ток-შოუებში.
1: იცით რაშია საქმე? დღესდღეობით ახლა ინტერნეტის ეპოქაში ეგრეთ წოდებული publicity, ანუ პუბლიკაზე გასვლა არ არის პრობლემატური, თუმცა
0: არა არის, უნდა დაგსვან ტელევიზიებმა პოლიტიკურ ток-შოუში.
1: კი, არა, ხო იმის თქმა მინდა, რომ თუმცა რა თქმა უნდა თავისი სეგმენტი ამას აქვს. განსაკუთრებით ხოთაშორის ეს მნიშვნელოვანია, რომ აი არჩევნებზე მიმსვლელი ხალხი, აი 70 პლუსი ხალხი, ну ნაკლებად არის ინტერნეტთან იმდენად ახლოს, ვიდრე ტელევიზორი უფრო მათთვის ის არის და
0: ეს საკმაოდ სერიოზული სეგმენტია.
1: კი, კი, მაგას ვიძახ, ეს ძალიან სერიოზული სეგმენტია თავისთავად. თქვენ რასაც ბრძანებთ, ამასაც აქვს ძალიან, ну, წონადი ეს არის არგუმენტი რა. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. მე ძალიან ეხლა რაც ვთქვი, ამას არ ვამბობდი, აი კედელთან დასახრეტად რომ მივეყენებინე, ამას არ ვიტყოდი. არა, მაგრამ სულ გამოდიოდი ამ აზრიდან, რომ ოპოზიციურ, ასე ვთქვათ, მოძრაობას, ოპოზიციურ აი ამ სიტუაციას არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ადამიანმა ავნო, იმიტომ რომ ასე თქვით, ისე თქვით, ყველანი გამოდივართ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ. ვიღაცა ვიღაცას ღებულობს, ვიღაცა ვიღაცას არ ღებულობს. ეხლა მე პირადად ხო ну, ჩემი ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კარიერის დასაწყისში ვფიქრობდი, რომ ამას დიდი მნიშვნელობა ქონდა, რამდენად მიღებული ვიქნებოდი მე სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან. მქონდა კონსულტაციები, ხვდებოდი სხვადასხვა პოლიტიკურ ლიდერებს, მაგრამ ყოველთვის იგრძნობოდა ცოტა ზერელე დამოკიდებულება. თავიდან წინდა ეს ყველაფერი, მაგრამ მე ასე ვთქვათ, რომ გავიზარდე ცოტა პოლიტიკურად, უფრო სხვანაირად შევხედე სიტუაციას და ჩემთვის დავადგინე ერთი რაღაცა, რომ შენ როდესაც აკეთებ იმას, რისიც გწამს, შენ როდესაც არ ხარ გასვრილი არც ერთ პოლიტიკურ ავანტურაში, შენ როდესაც ვერ დაგიდებს მაგიდაზე ვერავინ ვერაფერს და ვერ გეტყვის, რომ შენ იმასთან შეხვედი რაღაც კულუარულ გარიგებაში, იქიდან რაღაცას ელოდი და ასე ვთქვათ, არ ხარ სუფთა, ხო? მიხვდი, რომ ჯობია იყო პატარა ღარიბი პოლიტიკური პარტია, ვიდრე იყო მდიდარი, მაგრამ შენზე იდოს კომპრომანტები და ასე ვთქვათ, რაღაც იმებს ფლობდე, ვითომ ტელევიზიებს და ასე შემდეგ რა. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ მაინც საითკენ მივდივართ? ჩვენ ხომ ვიბრძვით თავისუფლებისთვის, ჩვენ ხომ ვიბრძვით უკეთესი მომავლისთვის? ნებისმიერი ენერგია, რომელსაც ჩვენ ხარჯავთ, ის აუცილებლად დაგვიბრუნდება. იმიტომ რომ დღეს თქვენ დამინახეთ, დღეს დამინახა და უშო თქვენმა აუდიტორიამ. ხო, სხვა დამინახავს, ზეგ სხვა დამინახავს. ჩვენ ხომ არ ვეძებთ, ასე ვთქვათ, პოპულარობას? ჩვენ ვეძებთ, ჩვენ მივდივართ მიზნისკენ. ეს მიზანი რთულია, ეს მიზანი ძნელია, ხო? უამრავი, ასე ვთქვათ, ბარიერი ხვდება, უამრავ სირთულეს აწყდები ადამიანი. მაგრამ უნდა აიტანო ეს ყველაფერი. შეიძლება ცხოვრებაში არ მოხვდე პარლამენტში, შეიძლება ცხოვრებაში არ გავხდე მინისტრი, მაგრამ ეს ხომ თავი ჩემი პოლიტიკური ბრძოლის აზრი იმაში ხო არ მდგომარეობს, რომ მე გინდა თუ არა ხელისუფლებაში ვიყო? თუ იქნება ის ხელისუფლება, რომელსაც მე ვიტყვი, რომ ეს მიდის სწორი კურსით, მე უკვე გამარჯვებული ვარ, მაგრამ ის ხელისუფლება, რომელიც თუნდაც მიდის სწორი კურსით, არ მოისმენს იმ კრიტიკას ჩვენ შორის, ბოდიში, ჩვენში ვერ არჩევენ კრიტიკას ჩასაფრებულობისგან. როდესაც კრიტიკას აქვეყნებ, ამას ღებულობენ, ასე ვთქვათ, მტრულად. არა და გეუბნები, რომ ეს გაქვს გამოსასწორებელი, მაგრამ შენ ამას არ აკეთებ. აქ ორი მიზეზია: ან ხარ ბრიყვი, ან რაღაცა გამორჩენაზე ხარ, ესე იგი, ხო? ანუ თავი ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ ერთი რაღაცა. ჩვენ რა გვინდა? რითი დაიწყეთ საუბარი? ჩვენი ეროვნული ინტერესები რაში მდგომარეობს? მისვამენ კითხვას, აი შენ მემარცხენე ხარ თუ მემარჯვენე ხარ თუ ცენტრისტი ხარ? წავიდა ამ იდეოლოგიების დრო. მე ვარ საქართველოს ეროვნული ინტერესების სადარაჯოზე მდგომი პოლიტიკოსი. მე მჭირდება გავატარო სიტყვაზე განათლებაში რაღაცა მემარჯვენე პოლიტიკა, უნდა გავატარო ის, იმიტომ რომ ჩემს ეროვნულ ინტერესებს ეხება ეს. აქ მჭირდება სოციალურ საკითხებში ვიყო მემარცხენე, უნდა გავატარო მემარცხენე, იმიტომ რომ ჩემს ეროვნულ ინტერესებს შედის. ეს არის ყველაზე მთავარი აქ.
0: მე მინდა დიდი მადლობა გითხრა ირაკლი მობრძანებისათვის, ჩვენი დრო ამოიწურა.
1: უგრძნესი მადლობა.
0: დღეს ყავდა ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმარი, ბატონი ირაკლი ტორუა. გამარჯობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი და მე მინდა მას დიდი წარმატებები უსურვო პოლიტიკურ ველზე. კარგად დადებოდეთ, მომავალში მოგდებით.
1: გაიხარით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
3: ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
4: მე подбирали для разведки первоочередь.
5: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
3: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სულ მცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
6: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
5: მუშაობდა თუ არა КГБ Порошенკოსთან და Саакашвилთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
4: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
5: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
4: Он пошёл политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
3: გენერალი ნიკოლაი მალომუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
5: ფაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენი ღვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს? და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
4: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политику и спецслужбы.
5: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
4: Двойные агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
5: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
4: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а то западные.
5: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არაპრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად

0: სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Никустоял. Это я прямо скажу. Никто.
2: Амгуарат, армиз генерали Маламужи срулиат гасагебат гвихснис, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგებეს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
3: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1956 წელს.
2: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგებეს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგებეს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალომუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალომუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
0: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
1: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрывы в Крыму, потеря Крыма. Конкретный результат.
2: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
4: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
4: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.

0: ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
1: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონი ცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონი ცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
0: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ობელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.

ჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰ

Hey!

Hey.

ჩაიწერა.

plushies available on Oddbot's Amazon store.

დღეს 30 მარტს აგრძელულია ხორცი, თევზი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ღირსი ალექსი ღვთისკაცის და მოწამე მარინის ხსენებას. საქართველოს მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ღირსი გაბრიელ მცირის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ღირს მოწამე პავლე კვიპრელის და პრუსის ახლომდებარე პელეკეტის მონასტრის წინამძღვრის წმინდა თეოსტერიკე აღმსარებლის ხსენებას. ალექსანდრიის მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს მეოთხე საუკუნის ალექსანდრიელი დიაკვნის წმინდა ამბროსის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ კალიაზინელი იღუმენის, ღირსი მაკარი საკვირველ მოქმედის და საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, უდელმოწამეთა, ალექსანდრეს, ვიქტორის,

ინგლისი პართენი კიევლის ხსერებას. დიდი ბრიტანეთი პროტესტანტული ქვეყანაა, მაგრამ დიდი ბრიტანეთში 350,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს დიდი ბრიტანეთის მართლმადიდებლებით ხსასწაულობენ მეოთხე საუკუნეში ირლანდიის განმანათლებლის ხირსი პატრიკის, მერვე საუკუნის ჰოლივიელი და დორე ჰემელი განდეგილის წმინდა ვიდბურგას და მეშვიდე საუკუნის წმინდანის ბეკან რუმელის ხსენებას. ბელგია კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ ბელგიაში 50,000 მართლმადიდებელია. დღეს ბელგიის მართლმადიდებლებით ხსასწაულობენ მეშვიდე საუკუნის ნიველელი იღუმენიას წმინდა ჰერტრუდას ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. საყოველთაოდ ცნობილი ოსკაროსანი ამერიკელი მსახიობი, რეჟისორი და პროდიუსერი ჯორჯ ტიმოთი კლუნი სიყმაწვილის ჟამს ვერც კი წარმოიდგენდა ოდესმე ასეთ დიდ პოპულარობას თუ მოიხვეჭდა და ერთ მშვენიერ დღეს მისი ფოტოებით პრესტიჟული ჟურნალების გარეკანები აჭრელდებოდა. ამის უმთავრეს მიზეს, უპირველეს ყოვლისა, ის წარმოადგენდა, რომ ჯორჯ სკოლაში სწავლის პერიოდში სახის ნერვის დამბლა ჰქონდა. მას სახის ერთი ნაწილი სრულიად პარალიზებული ჰქონდა, რაც თავის მხრივ მოზარდს ხელს უშლიდა ჭამასა და ლაპარაკში. თუმცა კლუნის იმდენად დაავადება არ უქმნიდა დისკომფორტს, რამდენადაც თანაკლასელთა დაცინვა, რომლებიც მას ფრანკენშტაინს ეძახდნენ. დროთა განმავლობაში სათანადო მკურნალობამ შედეგი გამოიღო და მოგვიანებით ჯორჯ ტიმოთი კლუნი პლანეტის ყველაზე მიმზიდველ მამაკაცად აღიარეს. თანამედროვე თეორიული ფიზიკის ფუძემდებელი და ფარდობიტობის თეორიის შემოქმედი ალბერტ აინშტაინი თავის მამულში მიმსვლელ სხვადასხვა რანგის სტუმრებს უმეტესწილად საშინაო ფორმაში, ხალათსა და საშინაო ფეხსაცმელში ეგებებოდა. ერთხელ მას ოჯახის წევრებმა ამის გამო შენიშვნაც კი მისცეს. ამის საპასუხოდ აინშტაინს შემდეგი რამ განუცხადებია: ჩემს სახლში მომსვლელი სტუმრები თუ ჩემით ინტერესდებიან, მაშინ მათთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, რა მეცმევა. ხოლო თუ კი ისინი ჩემი გარდერობის დასათვალიერებლად არიან მოსულნი, მაშინ კეთილი ინებონდა ჩემს კარადასთან გააბან ურთიერთობაო. რამდენადაც გენიალური კინორეჟისორია სტენლი კუბრიკი, იმდენად მომთხოვნი ტირანია იგიო. ხშირად ამბობდნენ მსახიობები. მათ კარგად იცოდნენ, თუ როგორ აიძულებდა იგი მსახიობებს განეცადათ იგივე ემოცია, რომელსაც მათი გმირები განიცდიდნენ რეალურ ცხოვრებაში, რათა კიდევ უფრო დიდი დამაჯერებლობა შეძენოდა კინოფილმს. ამ მხრივ განსაკუთრებით არ გაუმართლა დიდ ამერიკელ მსახიობ ქალს, შელი დიუალს, ვინაც კუბიკის საკულტო ფილმში ნათება ერთ-ერთი მთავარი გმირის, ვენდის როლი განასახიერა. ფილმის გადაღების მთელ პროცესში დიუალს გადამღები ჯგუფი უპატივცემულოდ ექცეოდა. გარდა დამცირებისა, შელი რეჟისორის მხრიდან გამუდმებულ საყვედურებსაც იღებდა. კუბრიკი მსახიობ ქალს აიძულებდა საათების განმავლობაში ეტირა და ყოველივე მხოლოდ იმის გამო, რომ მას მაქსიმალურად ემოციურად გადმოეცა საკუთარი გმირის განცდები. ასეთი ემოციური სტრესის გადატანის შედეგად ახალგაზრდა მსახიობმა ქალმა ალკოჰოლური სასმელების მოხმარება დაიწყო. მოგვიანებით მას ფსიქოლოგის დახმარებაც დასჭირდა, რის გამოც ხშირად სტუმრობდა ამა თუ იმ საავადმყოფოს. თავის მხრივ გასათვალისწინებელია კინოხელოვანების შეხედულებაც, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ სხვა შემთხვევაში ალბათ ფილმი დაკარგავდა თავის მაგიურ ძალასა და ხიბლს. ჩემს ცხოვრებაში რამდენიმე ათასჯერ ამიცილებია ბურთი კალათისათვის. წამიგია ასეულობით თამაში. დაახლოებით 30ჯერ ისეთი თამაშიც კი, როდესაც გუნდმა მანდო უკანასკნელი ტყორცნა, მატჩის ბედის გადამწყვეტი ტყორცნა და მე ავაცილე. მე ყოველდღიურად განვიცდი მარცხს მარცხზე და სწორედ ამიტომაც ვარ ჩემპიონი. ამ სიტყვების ავტორი გახლავთ ლეგენდად ქცეული ამერიკელი კალათბურთელი მაიკლ ჯეფრი ჯორდანი. ჯორდანი, რომელმაც თავისი სპორტული კარიერის განმავლობაში NBA-ში 1062 ოფიციალურ საკალათბურთო მატჩში მიიღო მონაწილეობა და 32,282 ქულა გააკეთა. ცნობილია, რომ NBA-ის ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშის სიმაღლე 100

58 სანტიმეტრია. აქ საყურადღებოა ის გარემოება, რომ მაიკლის მშობლების საშუალო სიმაღლისანი იყვნენ. მათი სიმაღლე 173 სანტიმეტრს არ აღემატებოდა. რადგანაც მაიკლის მშობლები ვახსენეთ, ისიც უნდა შევნიშნოთ, რომ მისი კალათბურთთან გამოთხოვების მიზეზი სწორედ რომ ჯორდანის მამასთან იყო დაკავშირებული. 1993 წელს სამხრეთ კაროლინაში საკუთარ მანქანაში ჩაცხრილეს მაიკლის მამა. იმავე წელს ტრაგედიით შეძრულმა ლეგენდარულმა კალათბურთელმა სპორტული კარიერის გაგრძელებაზე ოფიციალურად განაცხადა უარი. საყოველთაოდ ცნობილი გერმანელი მეწარმე ოსკარ შინდლერი, ვინც მეორე მსოფლიო ომის დროს ასეულობით ებრაელი გამოისყიდა ნაცისტებისგან, რითაც უცილობელი სიკვდილისაგან იხსნა, ისინი სიცოცხლის უკანასკნელ ჟამს გაკოტრდა და უკიდურეს სიღარიბეში ჩავარდა. მის და საბედნიეროდ მადლიერმა ებრაელებმა არ დაუვიწყეს ოსკარს განუზომელი ამაგი, რაც იმაში გამოიხატა, რომ დარჩენილი ცხოვრება მათი ფინანსური შემოწირულობების ხარჯზე მოუწია. მე-19 საუკუნის ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ერთდროულად ორი დიდი ავსტრიელი კომპოზიტორი მოღვაწეობდა. ერთი მათგანი გახლდათ იოჰან შტრაუს უფროსი, ხოლო მეორე იოზეფ ლანერი. ისინი რამდენიმე ხნის განმავლობაში შეძლებისდაგვარად თანამშრომლობდნენ კიდეც, თუმცა ვენა ვალსების ორ მეფეს მართლაც რომ ვერ დაიტევდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, მუსიკოსები ერთმანეთს გაეყარნენ და საკუთარ ორკესტრებს ჩაუდგნენ სათავეში. შედეგად შტრაუსსა და ლანერ შორის გაჩაღდა ეგრეთ წოდებული ვალსების ომი, რომელიც იოზეფ შტრაუსის პირწმინდა გამარჯვებით დასრულდა, რაც მის მეტსახელშიც კარგად ჩანს: ვალსების მეფე. ათას 1797 წლის 15 იანვრის დილას ლონდონის ქუჩებში გამოჩნდა ერთი ინგლისელი მეწარმე, ვინმე ჯონ ჰერინგტონი, რომელსაც თავზე ეხურა თავისივე დიზაინით შექმნილი მეტად უცნაური ფორმის აბრეშუმის ქუდი, რომელსაც დღეს ცილინდრს უწოდებენ. ჰერინგტონის საზოგადოებაში ცილინდრით გამოჩენამ იმ პერიოდის ლონდონში გამაოგნებელი ფურორი მოახდინა. მანამდე ასეთი გასაოცარი ფორმის მქონე ქუდი არავის ენახა, რამაც მოქალაქეები საშინლად დააფრთხო. თვითმხილველთა გადმოცემით, ქალბატონებში ცილინდრმა დიდი შეშფოთება გამოიწვია. ბავშვები შიშისაგან ყვიროდნენ, ძაღლები კი გამალებით ყეფდნენო, ირწმუნებოდნენ ისინი. რამდენიმე ხანში ჰერინგტონის ირგვლივ ცნობის მოყვარეთა დიდმა ბრბომ მოიყარა თავი. ხალხის მასა იმდენად დიდი და თავხედური ცნობის მოყვარეობით გამოირჩეოდა, რომ რამდენიმე მათგანმა სერიოზული ტრავმაც კი მიიღო. არეულობაში პოლიციამ ბრალი ცილინდრის პატრონს დასდო და იგი ქალაქის ლორდ მერთან წარადგინეს, როგორც დამნაშავე. შედეგად უცნაური და ინოვაციური ქუდის ავტორი საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევასა და არეულობის მოწყობაში დაადანაშაულეს. ჯონ ჰერინგტონი დამნაშავეცნეს და 500 ფუნტი სტერლინგის გადახდა დააკისრეს. აი ასე უჩვეულოდ დაიწყო ცილინდრის არსებობის ისტორია მოდის ინდუსტრიაში.

დღეს ვიეტნამში ვიმოგზაურებთ და მის დედაქალაქ ჰანოის ვესტუმრებით. ეს არის ადგილი, სადაც ფრანგული, ჩინური და ვიეტნამური ტრადიციები ჰარმონიულად თანაარსებობენ. იგი შორეულ მე-11 საუკუნეში დაარსდა და ამ დროის განმავლობაში სხვადასხვა სახელმწიფო წარმონაქმნის დედაქალაქი იყო. დღეს ჰანოი თანამედროვე განვითარებული მეგაპოლისია, რომელიც მაღალ ტემპში ვითარდება, მაგრამ დიდარ წარსულთან განუყოფელ კავშირს ინარჩუნებს. ტურისტები ჰანოიში იმისთვის ჩადიან, რომ ვიეტნამის არქიტექტურული ძეგლები და ბუდისტური პაგოდები დაათვალიერონ, მოინახულონ მუზეუმები და დედაქალაქის პარკების სილამაზით დატკნენ. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ჰანოიში. ჰანოის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ციტადელია. ეს სასახლეების კომპლექსია, რომელიც ვიეტნამის მმართველ დინასტიას ეკუთვნოდა. მისი შენება მე-11 საუკუნეში დაიწყო. მე-19 საუკუნის ბოლოს საფრანგეთთან ომის გამო მრავალი შენობა დაინგრა. მის ტერიტორიაზე ძირეული გათხრები რამდენიმე ათეული წლის წინ დაიწყო. 2010 წელს კომპლექსი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლად გამოცხადდა. ის უნიკალური აზიური არქიტექტურით არის ნაგები. ციტადელის კომპლექსის გამორჩეული ძეგლი 34 მეტრიანი დროშის კოშკია, რომელიც 1812 წელს აიგო. ის ერთ-ერთი იშვიათი ნაგებობაა, რომელიც ფრანგებთან ომებს გადაურჩა. ის კოლონიზაციამდელი ვიეტნამის არქიტექტურის თვალსაჩინო მაგალითია. მე-19 საუკუნეში იგი სამხედრო სადამკვირვებლო პუნქტს წარმოადგენდა. დღეს დროშის კოშკი ქალაქის სიმბოლოდ მიიჩნევა. ალამთან ერთად მისი სიგრძე 40 მეტრს აღემატება. ჰანოის ადმინისტრაციულ შენობებს შორის ასევე გამორჩეულია პრეზიდენტის სასახლე. ის ვიეტნამის პრეზიდენტის ოფიციალური რეზიდენციაა, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა. თავდაპირველად ის ფრანგების მიერ ინდოჩინეთში დანიშნული გუბერნატორის სამყოფელს წარმოადგენდა. სასახლის ასაშენებლად მათ უძველესი არქიტექტურული ძეგლი 1000-წლოვანი პაგოდა დაანგრიეს. პაგოდა ბუდისტური საკულტო ნაგებობაა, რომელიც რელიგიური რელიქვიების შესანახად გამოიყენება. საპრეზიდენტო რეზიდენციაში შესვლა არ არის ნებადართული, თუმცა სასახლის ბაღებში სეირნობას შეძლებთ. ჰანოის გამორჩეული რელიგიური ნაგებობა ერთ ხის ბოძზე მდგარი პაგოდაა. ის ვიეტნამის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი ძეგლია. ადრე იგი სხვა რელიგიური შენობებით იყო გარშემორტყმული. პაგოდა იმპერატორ ლი ტაი ტონგის ბრძანებით მე-11 საუკუნეში აშენდა. მართველს დიდი ხნის ნანატრი მემკვიდრე შეეძინა. პაგოდის აშენებით კი ღმერთს მადლობა უწვნა. ტბის შუაგულში მდგარი შენობის ფორმა მცურავ ლოტოსის ყვავილს წააგავს. ასევე გამორჩეულია ჩანგკოგის პაგოდა. ის ჰანოის უძველესი ტაძარია, რომელიც მე-6 საუკუნეში იმპერატორ ლი ნამდეის ნებით დაიდგა. ამ მმართველმა ქვეყანა ჩინეთის ბატონობისგან გაათავისუფლა. 1815 წელს ტაძარს სარესტავრაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. ნაგებობა ცენტრალური კოშკისგან, კარიბჭისაგან და სასტუმრო ოთახისგან შედგება. ტაძრის მახლობლად იზრდება ბუდისტების მიერ წმინდა ხედმიჩნეული ბოდჰი, რომელიც ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ჰანოის საჩუქრად გადასცა. ქალაქის მთავარი კათოლიკური სამლოცველო მე-19 საუკუნის ბოლოს აგებული ნეოგოთური ტაძარია. ტაძარი ევროპული რელიგიური შენობების არქიტექტურული ტრადიციებით არის გაფორმებული. ვიეტნამის განთავისუფლების შემდეგ ტაძარი კათოლიკური ეკლესიის დევნის გამო დაიხურა. იგი ხელმეორედ 1980 წელს გახსნეს. დროთა განმავლობაში შენობის კედლები სამრეწველო გამონაფოლქვის გამო გამოქვდა, მაგრამ ინტერიერში პირვანდელი სახეა შენარჩუნებული. ჰანოიში თუ მოხვდებით ლიტერატურის ტაძარს უნდა ესტუმროთ. ის მე-11 საუკუნეში იმპერატორ ლი თანჰტონგის დროს აშენდა, რომელიც ძველი ცნობილი ჩინელი ფილოსოფოსის კონფუცის იდეოლოგიით უზომოდ იყო გატაცებული. ამ მოაზროვნის და სხვა არანაკლებ ღირსეულ ბრძენთა პატივისცემის ნიშნად მართველმა გადაწყვიტა ლიტერატურის ტაძარი აეშენებინა. მშენებლობის დასრულების შემდეგ მალევე ინსტიტუტი გაიხსნა, რომელშიც სასწავლებლად მაღალი ინტელექტუალური შესაძლებლობების მქონე არისტოკრატ ბავშვებს არჩევდნენ. ჰანოის მნიშვნელოვანი დაწესებულება ეთნოლოგიის მუზეუმია. მისი კოლექცია ვიეტნამში მცხოვრები 54 ეთნიკური ჯგუფის კულტურასა და ცხოვრებას ეძღვნება. აქ შეგიძლიათ იხილოთ რიტუალური ნივთები, კოსტიუმები, ტრადიციული საცხოვრებლები, ასევე დეკორატიული და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები. მუზეუმი 1987 წელს გაიხსნა. აქ იმდენი ექსპონატია, რომ მათ დასათვალიერებლად მთელი დღე დაგჭირდებათ. ასევე გამორჩეულია სახვითი ხელოვნების მუზეუმი. მისი კოლექცია მთლიანად ვიეტნამურ კულტურას ეძღვნება.
ეს სამსართულიანი შენობაა, რომელშიც ნახატები, ქანდაკებები, ხის ნაწარმი, ეროვნული კოსტიუმები და სხვა ექსპონატებია დაცული. კოლექცია განსაკუთრებით ხელოვნებათ მცოდნეებს დააინტერესებს, რადგან აქ გამოჩენილ ვიეტნამელ ხელოვანთა ნამუშევრებია გამოფენილი. ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ვიეტნამელ ქალთა მუზეუმი, რომელიც 1987 წელს გაიხსნა. ის 4-სართულიან შენობაში მდებარეობს. მუზეუმი სხვადასხვა ექსპონატებისგან შედგება, რომლებიც უძველესი დროიდან დღემდე ქალის ცხოვრებასა და ბედზე მოგვითხრობს. საექსპონატო ნივთებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 10 წელზე მეტ ხანს აგროვებდნენ. შენობის მთავარ დარბაზში მუზეუმის მთავარი სიმბოლო, ვიეტნამის დედის ძეგლია აღმართული. ჰანოის ნამდვილი მშვენება ტბა ჰოან კიმის აღმოსავლეთით მდებარე მოზაიკური კედელია. ის 4 კილომეტრის სიგრძისაა და მთლიანად ფერადი მოზაიკით არის მოპირკეთებული. ასეთი შტამბეჭდავი ზომის გამო ნაგებობა გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი. კედლის მშენებლობა 2007 წელს დაიწყო. მასზე ქვეყნის საუკეთესო ოსტატები და უცხოელი სპეციალისტები მუშაობდნენ. ნახატებზე ლეგენდების გმირები, ყოველდღიური ყოფითი სცენები და ისტორიული ღირსშესანიშნაობებია გამოსახული. გამორჩეული ვიეტნამური სანახაობაა თოჯინების თეატრი წყალზე. ეს წარმოდგენები დამღლელი სამუშაო დღის შემდეგ ხალხის გასართობად ადგილობრივმა გლეხებმა გამოიგონეს, რომლებიც ბრინჯის მინდვრებში მუშაობდნენ. ისინი წელამდე წყალში იდგნენ და ხის თოჯინებით აჩვენებდნენ სცენებს. დროთა განმავლობაში ეს მარტივი გართობა სერიოზულ თეატრალურ ჟანრად ჩამოყალიბდა. თოჯინების შოუ გვიჩვენებს ვიეტნამური კულტურის მრავალფეროვნებას. როგორც წესი, მას თან ახლავს მუსიკა და სიმღერა. ამ ქალაქში კიდევ არაერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც საკუთარი თვალით უნდა იხილოთ. როდესაც ჰანოის ქუჩებს მოივლით, ადგილობრივი კერძების გასინჯვა არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქ კულინარია საკმაოდ მდიდარია. თითოეულ ვიეტნამურ კერძს გამორჩეული გემო აქვს. ყველაზე მეტად გავრცელებული ინგრედიენტებია კრევეტის პასტა, თევზის და ლობიოს სოუსი, ბრინჯი, ახალი მწვანილი, ხილი და ბოსტნეული. ვიეტნამის სამზარეულოზე დიდი გავლენა ფრანგულმა კერძებმა იქონია. ვიეტნამური ოჯახის ტიპურ კერძებში შედის ქომი, პიკანტურად მოხარშული თეთრი ბრინჯი, ბოსტნეულთან ერთად ორთქლზე მომზადებული და ჩაშუშული თევზი ან ხორცი, რომელსაც მონმანი ეწოდება. უგემრიელესი კერძია ჩაკა. ის თევზის და კურკუმას დამარინადებული ნაჭრებია, რომელსაც მწვანილთან, ბრინჯის ატრიასთან და ცხელ ბულიონთან ერთად ამზადებენ. ასევე უნდა გასინჯოთ ნემრანი, იგივე ჩანგიო. მისი შიგთავსის მოსამზადებლად ერთმანეთში ღორის ხორცს, კრევეტებს, ქინძს, რეჰანს, პიტნასა და კვერცხს ურევენ. შემდეგ კი ბრინჯის ქაღალდში ახვევენ და თევზის სოუსთან ერთად მიირთმევენ. რაც შეეხება დესერტებს, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ჩე. ეს ტკბილი ჟელეს მსგავსი წვნიანია. მას ლოტოსის თესლისგან და ტკბილი ლობიოსგან ამზადებენ. უგემრიელესი ტკბილეულია კემდუა. ეს პირდაპირ ქოქოსში მომზადებული ნაყინია, რომელსაც ქოქოსის ნაჭრებით, არაქისითა და შოკოლადის სოუსით მიირთმევენ. ასევე გამორჩეულია კარამელის ფლანი, რომელიც რბილი პუდინგის, რძის, ყავის და ჟელესგან მზადდება. ჰანოიში პოპულარულია ტროპიკული ხილის უგემრიელესი ასორტი, რომელიც ძირითადად მანგოს, პაპაიას, პიტიჰიასა და ჯეკფრუტისგან შედგება. იმედია მოგეწონათ ჰანოიში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რა თქმა უნდა არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად.

0: ალგურისკი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას. მეორე, სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგორის მოღალატეობრივად ჩაბარებას. მესამე, ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა. მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც. შენ გეტყვენ მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მერე იძახდა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არ ცომია, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაულიყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს პრობლემებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
0: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
7: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
0: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს იდიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
7: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
0: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის, რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
8: კი ბატონო.

მოგესალმებით. ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ბრიტანულ როკჯგუფ ჯორდიზე ვისაუბრებთ. ჯორდი ნიუკასლში 1971 წელს შეიქმნა. ჯგუფის წევრები იყვნენ ვიკ მალკოლმი, წამყვანი გიტარა, ბრაიან გიბსონი, დრამები, ტომ ჰილი, ბას-გიტარა და ბრაიან ჯონსონი, წამყვანი ვოკალი. მათი პირველივე სინგლი სახელწოდებით Don't Do That წარმატებული აღმოჩნდა და ბრიტანეთის სინგლების ჩარტის ტოპ 40-ში მოხვდა. 1973 წლის მარტში ჯორდიმ გამოუშვა სადებიუტო ალბომი Hope You Like It. ისინი ცდილობდნენ კონკურენცია გაეწიათ ისეთი გლემ როკ ჯგუფებისთვის, როგორებიცაა Slade და Sweet. მათი შემდგომი ორი სინგლი იყო All Because of You და Can You Do It, რომლებმაც მიაღწიეს ბრიტანეთის ჩარტების ტოპ 20.

მათ ასევე ჰქონდათ რამდენიმე გამოსვლა BBC-ს ტელევიზიაში, მათ შორის 15 გამოსვლა Top of Pops-ზე. 1970-იანი წლების დასაწყისში ჯორდიმ დაიწყო ტურები, მოიარა ავსტრალია და შეიძინა არაერთი მხარდამჭერი ნიუკასლში. მათი სინგლით ჯორდის Lost His Liji მალევე მოიპოვეს პოპულარობა. ჯგუფის ალბომი No Good Woman 1978 წელს შედგებოდა ჯონსონის სამი გამოუქვეყნებელი ტრეკისგან და მალკოლმის მიერ წერილი ახალი მასალისგან. მას შემდეგ, რაც 1980 წლის თებერვალში AC/DC-ის მთავარი მომღერალი ბონ სკოტი გარდაიცვალა, AC/DC-ს ბრაიან ჯონსონი წამყვან ვოკალისტად მიიწვია. ჯგუფი რამდენჯერმე დაიშალა და აღდგა, თუმცა ისინი დღემდე აქტიურად მოღვაწეობენ მუსიკალურ სამყაროში.

ფრანგი კინოვარსკვლავი, მეოცე საუკუნის სექს სიმბოლო და ყველასათვის საყვარელი მსახიობი, ალენ ფაბიენ მორის მარსელ დელონი, იგივე ალენ დელონი, 1935 წლის 8 ნოემბერს პარიზის ერთ-ერთ გარეუბანში დაიბადა. მსახიობის დედა, ედიტ არნოლდი, პროფესიით ფარმაცევტი, ხოლო კორსიკული იტალიური წარმომავლობის მამა, ფაბიენ დელონი, კინოდარბაზ რეჟინას მფლობელი იყო. ალენი ძალიან პატარა იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ. 1929 წელს მისმა დედამ ძეხვის მაღაზიის მფლობელ პოლ ბულონზე იქორწინა. მართან ერთად ბიზნესის გაძღოლის გამო ედიტს ბავშვის მოვლის დრო აღარჩებოდა, რის გამოც პატარა ალენი გასაზრდელად მადამ ნეროს ოჯახს მიაპარეს, რომელიც მეუღლესთან ერთად ფრენეს ციხესთან ახლოს პატარა სახლში ცხოვრობდა. ნეროს ოჯახში ალენმა რამდენიმე

წელი გაატარა. ფრანგი ვარსკვლავი აღმზრდელთან ერთად გატარებულ დროს დღესაც დიდი სიტყვით იხსენებს. მშობლებმა ალენზე მეურვეობის აღება მხოლოდ მადამ ნეროს მეუღლის ტრაგიკული სიკვდილის შემდგომ გადაწყვიტეს. მათ ალენი კათოლიკურ სკოლა-ინტერნატში გაამწესეს. ეს 6-დან 1-ი სასწავლებელთაგანი იყო, საიდანაც მომავალი ვარსკვლავი დაუმორჩილებელი საქციელის გამო გაიწეს. ამის შემდეგ დედამ და მამინაცვალმა გადაწყვიტეს ურჩი შვილისთვის ყაზმის პროფესია ესწავლებინა. 14 წლის ალენი მშობლების ნებას დაემორჩილა და მუშაობა საკუთარი მამინაცვლის ძეხვის მაღაზიაში დაიწყო. 17 წლის ასაკში ალენი ფრანგულ საზღვაო ფლოტში ჩაირიცხა, სადაც 1953-54 წლებში ინდოჩინეთის ომში მიიღო მონაწილეობა. როგორც მოგვიანებით იხსენებდა, 4-წლიანი სამხედრო სამსახურის პერიოდში უდისციპლინო საქციელის გამო მან 11 თვე სამხედრო ციხეში გაატარა. 1956 წელს სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ დელონი თანამებრძოლთან ერთად ჯერ მარსელში, ხოლო შემდეგ პარიზში დაბრუნდა, სადაც დროებითი სამსახურის პოვნა შეძლო. როგორც ვარსკვლავი იხსენებს, ადმინისტრატორად და უფროს მიმტანად მუშაობისას მას ყველა უყვიროდა და უპატივცემულოდ ექცეოდა. მისი ხასიათის ადამიანისთვის კი ამის ატანა მარტივი არ იყო. ლივს ნაპოვნი სამსახური მსახიობმა მიატოვა. უფულოდ დარჩენილს ახალგაცნობილმა პარიზელმა მეგობრებმა ურჩიეს საკუთარი ფოტოები პროდიუსერებისთვის ეჩვენებინა. არაერთი უარის მიუხედავად ალენი კასტინგებზე მაინც გადიოდა. ერთ-ერთი კასტინგისას მან იმ პერიოდში დამწყები მსახიობი ჟან-კლოდ ბრიალი გაიცნო. ახალგაზრდები დამეგობრდნენ და 1956 წელს ერთად წავიდნენ კანში კინოფესტივალზე. იქ ალენ დელონი ამერიკელმა კინოპროდიუსერმა დევიდ სელზნიკმა შენიშნა. საეკრანო კასტინგის შემდგომ პროდიუსერმა ალენს ინგლისური ენის სწავლის დაწყების შემთხვევაში ხელშეკრულების დადება შესთავაზა. მალევე მსახიობი ენის სასწავლებლად პარიზში დაბრუნდა, თუმცა იქ ფრანგმა რეჟისორმა ივა ლეგრემ ალენი დაარწმუნა, რომ საფრანგეთში დარჩენილიყო და სამსახიობო კარიერა იქ დაეწყო. დელონის სამსახიობო დებიუტი სწორედ ალეგრეს ფილმ „ქალის ჩარევაში“ შედგა. ...1958 წელს რეჟისორმა მარკ ალეგრემ ალენ დელონი გადაიღო ფილმში „იყავი ლამაზი და გაჩუნდი“, რომელშიც ალენთან ერთად როლს მსახიობი ჟან-პოლ ბელმონდოც ასრულებდა. ფრანგმა ვარსკვლავმა პირველი მთავარი როლი მის მომავალ სიყვარულთან, რომი შნაიდერთან ერთად ფილმ „ქრისტინაში“ შეასრულა, ხოლო საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდაში მას ამერიკელი მწერლის პატრიცია ჰაისმიტის ნოველის მიხედვით გადაღებული ფილმი „კაშკაშა მზეზე“ დაეხმარა, რომელშიც მსახიობი ტომ რიპლის პერსონაჟს თამაშობს. სამსახიობო კარიერის განმავლობაში მეოცე საუკუნის ყველაზე სიმპათიურმა მამაკაცმა ფილმებში ისე ცნობილ მსახიობებთან ითამაშა, როგორებიც არიან ბარბარა ლასი, რამხელა სიხარულია სიცოცხლე, ბრიჯიტ ბარდო, ცნობილი სასიყვარულო ისტორიები, მონიკა ვიტი, დაბნელება, ჯეინ ფონდა, მტაცებელნი და კლაუდია კარდინალე, ლეოპარდი. არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი ფრანგი ვარსკვლავი 1959 წელს მსახიობ რომი შნაიდერზე დაინიშნა. ევროპული პრესა მათ ყველაზე ლამაზ ყველად მიიჩნევდა. ნიშნობიდან მალევე 1963 წელს რომი და ალენი ერთმანეთს დაშორდნენ. 1962 წლის 11 აგვისტოს ალენს გერმანელ მსახიობ მომღერალ და მოდელ ნიკოსთან ვაჟი კრისტიან აარონი შეეძინა. ბავშვი ძირითადად დელონის დედამ და მამინაცვალმა გაზარდეს. 1964 წელს ალენ დელონმა ფრანგ მსახიობ ნატალი ბარტელემისთან იქორწინა. მათ ვაჟი ენტონი დელონი შეეძინათ. წყვილი დაქორწინებიდან მალევე 1969 წელს განქორწინდა. გარდა ამისა, დელონი ურთიერთობაში სხვა არაერთ ცნობილ ქალბატონთან იყო, მათ შორისაა მსახიობი მირიე დარტი და იტალიური წარმოშობის ფრანგი მომღერალი დალიდა, რომელთან ერთადაც დელონმა ცნობილი დუეტი ჩაწერა და სიმღერა

0: ერთადაც დელონმა ცნობილი დუეტი ჩაწერა და სიმღერა პაროლი შეასრულა. ვა კინოკომედიაში ასტერიქსი ოლიმპიურ თამაშებზე, რომელშიც საოცარი კომედიური ნიჭი გამოავლინა და მაყურებელს საკუთარი თავის პაროდია შესთავაზა.
1: კეისარი, ღმერთების რასას ეკუთვნის. მოკლედ პრემია ცეზარი საუკეთესო იმპერატორობისთვის გადაეცემა კეისარს.

დღეს კვერნისებრთა ოჯახის წარმომადგენელ ძუძუ მწოვარ მტაცებელზე, წავზე გიამბობთ. ეს ხოველი გავრცელებულია ევროპაში, აზიაში და ჩრდილო-დასავლეთ აფრიკაში. მათ მხოლოდ ორ კონტინენტზე, ავსტრალიასა და ანტარქტიდაში ვერ ნახავთ. აღსანიშნავია, რომ ის საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში ბინადრობს. წავი საკმაოდ გონიერი და ეშმაკი ცხოველია. ის ოსტატურად მალავს თავის ბუნაგს, რათა ცხოველებისა და ადამიანების თავდასხმისაგან დაიცვას. ამას ძუძუმწოვარი ისე ოსტატურად აკეთებს, რომ მათი აღმოჩენა თითქმის შეუძლებელია. მისი მაღალი ინტელექტი არაერთი ექსპერიმენტით დასტურდება. სამწუხარო მხოლოდ ისაა, რომ რეწველობის გავრცელების გამო ამ ცხოველს თავისი ბუნაგის დატოვება რეგულარულად უწევს. სოფლიოში ამ ცხოველების მხოლოდ სამი სახეობა არსებობს. ბიოლოგიურად მის ნათესავად კვერნა და მაჩვი მიიჩნევა. ბუნაგს წავი წყლის ზედაპირზე აკეთებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს თხრილები მიწაში იჭრება, ერთადერთი შესასვლელი მას მხოლოდ წყლიდან აქვს. ვინთვისაც წავს სუნთქვის შეკავება ორ წუთამდე შეუძლია, ამიტომ ბუნაგში შეძრომას ადვილად ახერხებს. თანაც სხეულის გამორჩეული აგებულების გამო ამ ცხოველის ნესტო და ყურები წყალში ჩაშვებისას ავტომატურად იხურება. ზოგჯერ ხვრელების ამოთხრის ნაცვლად ისინი ბუნებრივ გამოქვაბულებს იკავებენ. ზოგი წავი გუბეებსა და ტბებში ბინადრობს, მაგრამ აბსოლუტურ უმრავლესობას გამდინარე წყალი, ანუ მდინარეები ურჩევნია. ამ ცხოველს ძალიან მკვრივი ბეწვი აქვს. მას კანის 1 კვადრატულ სანტიმეტრზე დაახლოებით 125,000 თმა ამოსდის. ამ ცხოველის საკვები ძირითადად თევზია. ჩვეულებრივ პატარა ლიფსიტებს ის დაჭერისთანავე ჭამს, ხოლო დიდი თევზი მტაცებელს ხმელეთზე გამოჰყავს. ზაფხულში მათ როგორც წესი საკვების დეფიციტი არ აქვთ, მაგრამ ზამთარში საქმე გაცილებით რთულადაა. ამ სეზონზე თევზის ძიებისას წავები ხშირად დღეში 20 კილომეტრსაც კი გადიან. საკუთარი ინტელექტის წყალობით ეს ძუძუმწოვარი საოცარი ნადირობის უნარით გამოირჩევა. ბანგლადეშში ადგილობრივი მეთევზეები წავებს ათვინიერებენ და საკმაოდ ნაყოფიერად იყენებენ. ცხოველი მათ თევზის გამოდევნასა და ბადეში გახოვაში ეხმარება. ძუძუმწოვრის ორიგინალურ თვისებებზე ისიც მეტყველებს, რომ ხშირად ნადირობის დროს წავი აზარტში შედის და იმაზე მეტ თევს იჭერს, ვიდრე ჭამა შეუძლია. შედარებით მოკლე ფეხების მიუხედავად ხმელეთზე ზოგ წავს შეუძლია საათში 25-30 კილომეტრი გაირბინოს. ისინი ასევე ძალიან სწრაფადაც ცურავენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ცხოველების აბსოლუტური უმრავლესობისგან განსხვავებით მათ ზურგზე წოლით ცურვა შეუძლიათ. ამ ცხოველს პირდაპირ წყალზე ძილი შეუძლია. იმისთვის, რომ დინებამ არ წაიღოს, ის წყალმცენარეების ბუჩქებში ან სქელ ტალახში ეფლობა. ამრიგად მდინარის ზედაპირზე დიდხანს მყარად ჩერდება. წავის თვალების აგებულება უნიკალურია. ბუნებამ დააჯილდოვა ისინი იმ თვისებით, რომ წყალქვეშ და ხმელეთზეც ერთნაირად ხედავენ. ზრდასრული წავის წონა 10 კილოგრამს არ აღემატება. მასზე ბეწვის გამო ჯერ კიდევ უძველესი ადამიანები ნადირობდნენ. ის წარმოუდგენლად მყარია და მისგან დამზადებული სამოსი 15-20-ჯერ უფრო დიდხანს ძლებს, ვიდრე მაგალითად კურდღლის ბეწვისგან. ზამთარში წავი ზოგჯერ თოვლიან ბორცვებზე სრიალებს. ცხოველი მუცელზე წვება, სხეულს თათებით ბიწკს აძლევს და ეშვება. ის დაახლოებით ისევე ერთობა, როგორც ბავშვები ციგი ცრიალისას. ეს მართლაც სასაცილო და საინტერესო სანახაობაა. ზოგჯერ შეიძლება წააწყდეთ წავს, რომელიც წყალში ცეკვის მაგვარ მოძრაობებს ასრულებს. სინამდვილეში ამ მეთოდით ისინი ბეწვზე მიმხმარ ჭუჭყს ირეცხავენ. ველურ ბუნებაში გაზრდილი წავი ადამიანს უკიდურესად უფრთხის, თუმცა თუ მას პატარაობიდან გაზრდით, საკმაოდ მარტივად თვინიერდება.

ამერიკელი მუსიკოსი ბილი აილიში მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში 13 ჯერ მოხვდა. დაგაცნობ იმ მიღწევებს, რომელიც 19 წლის არტისტმა დაიმსახურა. ქალი არტისტი, რომელმაც Spotify-ზე ერთი წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი მოსმენა დააგროვა. 2019 წლის განმავლობაში ბილი აილიშის სიმღერების მოსმენებმა Spotify-ზე 6 მილიარდს გადააჭარბა, რითიც მან პოპ-ვარსკვლავ არიანა გრანდეს მიერ 2018 წელს დამყარებული რეკორდი 3 მილიარდი მოსმენა მოხსნა. აღსანიშნავია, რომ ბილი 2020 წელსაც ყველაზე მეტი მოსმენის მქონე ქალ არტისტად დასახელდა Spotify-ზე. ინტერნეტში ყველაზე მეტჯერ მოძიებული მუსიკოსი. 2019 წელს ბილიმ 3 რეკორდი დაამყარა. Google-ში ყველაზე მეტჯერ მოძიებული ქალის, მუსიკოსისა და ქალი მუსიკოსის კატეგორიებში. ყველაზე ახალგაზრდა არტისტი, რომელიც Grammy-ზე 4 ძირითად კატეგორიაში წარადგინეს. ბილი 18 წლის იყო, როცა 2020 წლის Grammy-ის დაჯილდოებაზე 4 ძირითად ნომინაციაზე წლის ალბომი, წლის სიმღერა, წლის ჩანაწერი და წლის ახალბედა არტისტი წარადგინეს. Grammy-ის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა არტისტი და პირველი ქალი შემსრულებელი, რომელმაც 4 ძირითად კატეგორიაში გაიმარჯვა. 2020 წლის Grammy-ის დაჯილდოებაზე ბილიმ 4-ვე ძირითად ნომინაციაში მიიღო ოქროს გრამაფონი. ამასთან მას ეკუთვნის ვოკალურ პოპ ალბომის კატეგორიაში სხვა ჯილდოები. 4 მთავარ ნომინაციაში პირველად 1981 წელს ამერიკელმა კრისტოფერ კროსმა გაიმარჯვა, რომელიც მაშინ 30 წლის იყო. 2020 წლამდე სწორედ ის იყო ერთადერთი მუსიკოსი, რომელმაც მსგავს წარმატებას მიაღწია. წლის ალბომის და ჩანაწერის კატეგორიაში გამარჯვებული ყველაზე ახალგაზრდა არტისტი. ბილი ყველაზე ახალგაზრდა არტისტი და სოლო შემსრულებელია, რომელმაც Grammy-ზე წლის ალბომის კატეგორიაში გაიმარჯვა. მანამდე ეს რეკორდი ამერიკელ პოპ-ვარსკვლავ Taylor Swift-ს ეკუთვნოდა, რომელმაც ჯილდო 20 წლის ასაკში მიიღო. აილიში წლის ჩანაწერის კატეგორიაში გამარჯვებული ყველაზე ახალგაზრდა მუსიკოსიც გახლავთ. ყველაზე ახალგაზრდა არტისტი, რომელიც ჯეიმს ბონდის საუნდტრეკის თანაავტორი და შემსრულებელია. ბილი ყველაზე ახალგაზრდა მუსიკოსია, რომელიც ჯეიმს ბონდის ახალი რიგით 25 ფილმის No Time to Die ჩაწერილი ამავე სახელწოდების საუნდტრეკის შემსრულებელი და თანაავტორია. სიმღერა მან ძმასთან ფინიასთან ერთად შექმნა.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო სუმოს მოჭიდავეს. Haku Hosho არის პროფესიონალი სუმოს მოჭიდავე, რომელიც დაიბადა მონღოლეთის ულბანტარში. მისი დებიუტი 2001 წლის მარტში შედგა. მან მაუჩის უმაღლეს დივიზიონში 2004 წლის მაისში იასპარეზა. 2007 წლის მაისში 22 წლის ასაკში გახდა მონღოლეთის მეორე ადგილოსანი. ის ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც სუმოს უმაღლესი ტიტულის მფლობელი გახდა. იოკოძუნა

ტაჰიკოკი. ტაჰიკოკი იყო 48 იოკუძუნა სუმოს ჭიდაობის იაპონურ ისტორიაში. იგი იოკუძუნა 1961 წელს გახდა. 21 წლის ასაკში იმ დროისთვის ყველაზე ახალგაზრდა იოკუძუნა. მან 32 ტურნირი მოიგო 1960-დან 1971 წლებში და რეკორდიც დაამყარა, რომელიც 2014 წლამდე ვერავინ მოხსნა.

კიტანუმი ტოშიმიცუ. ცნობილია როგორც კიტანუმი ტოშიმიცუ. გახლდათ სუმოს მოჭიდავე. ის სუმოში 1970-იანი წლებისთვის დომინანტი იოკოძუნად ითვლებოდა. კიტანუმი 21 წლის ასაკში უმცროსი იოკოძუნა გახდა, რომელმაც ოდესმე მიაღწია სუმოს უმაღლესი რანგის ტიტულს და იგი დარჩა იოკოძუნა რეკორდული 63 ტიტულით.

ლევან გორგაძე ტოჩინოშინი. ტოჩინოშინის დებიუტი 2006 წლის მარტში შედგა. 2008 წლის მაისში კი მან მიაღწია მაკუუჩი დივიზიონს, პროფესიონალური სუმოს 6 დივიზიონიდან უმაღლეს წამყვან პოზიციებს. მუხლის ტრამვის შედეგად გამოწვეული ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ტოჩინოშინის სუმოს 2014 წელს დაუბრუნდა და ასპარეზობა მაკუშიტა მესამე დივიზიონში დაიწყო. ჰაცუბაშო იანვრის ტურნირში 14-1 ბალანსით მოიგო და გახდა საიმპერატორო თასის მფლობელი.

ჩიონო ფუჯი მიცუგო, იაპონელი ერთ-ერთი საუკეთესო სპორტსმენი, ჩემპიონი. სუმოს მოჭიდავე და სპორტის 58-ე იოკოზუნა. როგორც მოჭიდავე პენსიაზე გასვლის შემდეგ, იგი კოკონოს სტაბილური ოსტატი გახდა გარდაცვალებამდე.

ბრძოლა წესების გარეშე. ბრძოლა წესების გარეშე. გილბერტ ბარნსი ტაირონ ვუდლის წინააღმდეგ. გილბერტ ბარნსი, ბრაზილიელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ზედმეტსახელი დამპყრობელი. ბარნსი არის სამგზის მსოფლიო ჩემპიონი და მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. 2021 წლის 15 თებერვლის მდგომარეობით იგი UFC-ს საშუალო წონითი კატეგორიის მეორე ადგილს იკავებს. მეტრა და 78 სანტიმეტრი. წონა 77 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2012 წლიდან დღემდე. სულ 23 ორთაბრძოლა, 19 გამარჯვება, 6 კი ნოკაუტი. ტაირონ ვუდლი, ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. UFC-ს ზუბუქი წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. ვუდლი 2009 წლიდან ასპარეზობს პროფესიონალებს შორის, ის ასევე ასპარეზობს და Strikeforce-ში. სიმაღლე მეტრა და 75 სანტიმეტრი, წონა 77 კილოგრამი. აქტიური წლები 2006 წლიდან დღემდე. სულ 27 ორთაბრძოლა, 19 გამარჯვება, 7 კი ნოკაუტი. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. გილბერტ ბარნსი ტაირონ ვუდლის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს ორთაბრძოლას ბანსი. კარგი დარტყმა უძლის შესრულებით. აქ ლეკიკი. კიდევ ერთი ფეხით ჩტელობა ბანსის მხრიდან. აქტიურად იწყებენ მებრძოლები, კარგი დარტყმა, ახლო კონტაქტში შედის ბანსი, ძირს გდება და საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა უდლი. მოწყალოდ ურტყავს ტაირონ უდლის გილბერტ ბანსი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ბანსი და როგორ გამოიყენებს ამ მომენტს. პირველივე რაუნდში 1 წუთი არ არის გასული და უკვე საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ბანსი.

ხო თუ რას მოიმოქმედებენ აქ? ბოჭვას ცდილობს ბარსი, მაგრამ არაძლევს უდლი ამის საშუალებას. კიდევ ერთი კარგი და

ხმა წარბი აქვს გახეთქილი უდლის მას კი განაგძობს ჩაფუჩების დარტყმას. ისრი დაიჭირა, მახჩობელაილეცეც ცდილობს რომ გამოიჭიროს.

კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ბარსი და ისე აქტიურად ვეღარ არის უძლი, უნდა აღვნიშნოთ პირველივე წამებზე შოკის მომგვრელი დარტყმები მიიღო გილბერტ ბარსისგან. კარგი ლეკიკის ცდელობა. კარგი პირდაპირი დარტყმა, მაგრამ აქ ჰუკი აცდა სულ მილიმეტრებით უძლის. და ვიტი ლეკიკი 35 წამირჩება რაუნდის დასრულებამდე.

გადავირთულე კიკი. არგი გასროლა უძლი შესრულებით.

აქ დასრულდა პირველი რაუნდი. არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია ვიხილეთ პირველ რაუნდში და საკმაოდ კარგი რაუნდიც გამოდგა. აი განმეორებით ხედავთ. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ფინალური რაუნდი. ვნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ მებრძოლები. საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს ორთა ბრძოლა უდლი ბანსის წინააღმდეგ. ელში შეუძრა ბანსი პარტერში ცდილობს ორთა ბრძოლის წარმართვას, მაგრამ არ აძლევს უდლი ამის საშუალებას.

ბოჭვას. ხეში არის მწვეული ტაილონ უგლი და რამენაირად უნდა მოახერხოს და დაიძრინოს თავი. ხეხით მუშაობს. ანსი და ცდილობს კუნთი გაუთიშოს. ტაილონ უგლის

კი შემოტრიალდნენ გაცვალეს. პოზიციები ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს Iron Woodley. არგი დარტყმა თავში. ვაშკარად დაღლა დაეთხოთ პირველ რაუნდებთან შედარებით. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ და როგორ განვითარდება მოვლენები. ფარსი არბიც ანიშნებს, რომ უნდა დაეხსნან ერთმანეთს, საკმაოდ დიდი ხანია, სამი წუთი თითქმის უჭვაში გაატარეს მებრძოლები. აქტიურად იწყებს ფარსი ორთაბრძოლას, შეუტია ჯერ მარცხენა ხელი, შემდეგ კი ლეკიკის მიიხმარა, აქ არს მუდლი დარჩა ვალში. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უძლის შესრულებით.

ბიჭოა. სევ ოქტაგონის კუთხესთან არიან მებრძოლები და წუთზე ნაკლები რჩება ბრძოლის დასრულებამდე.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და დასრულდა ორთაბრძოლა. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია გილბერტ ბარნსი. ნამდვილად დამსახურებული გამარჯვება მოიპოვა აირონ უდლისთან.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: კლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპელის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვა.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება,

0: და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესია, ისედაც მონებრივი ეს ამაზონი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბერულ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
2: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო. თავად სააკაშვილი ამბობს, ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე რე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმაც შესაძლებელი იყო, ის ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობი შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: Ну, амазе мети.
2: Мети რა უნდა ვთქვათ, მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ, რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
6: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი, ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
5: და პატაკებსაც წერენ.
6: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე

0: ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეთით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მურიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, მთელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: შინდისის ბრძოლიდან 18 წელი გავიდა. გმირთა მემორიალთან დილიდან ხალხმრავლობა იყო. შეკრებილებმა ის 17 ჯარისკაცი გაიხსენეს, რომლებმაც თავგანწირვისა და სიმამაცის მაგალითი აჩვენეს და ბრძოლის ველზე გმირულად დაიღუპნენ. 2008 წლის 11 აგვისტოს გორის რაიონის სოფელ შინდისის რკინიგზის სადგურთან საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის საიჟინრო ოცელუსა და რუსულ მოტორმსროლელ ასელუს შორის უთანასწორო ბრძოლა გაიმართა. რიცხობრივი უპირატესობის მიუხედავად ქართულმა ოცეულმა მტერს სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწია და დიდი დანაკარგიც მიაყენა. ბრძოლა დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა.
3: ამ ბეჭებმა გამოიჩინეს არნახული გმირობა. წარმოიდგინეთ, რიგის ჯარისკაცები ბრძოლობენ ყოველგვარი მეთაურის გარეშე. ესენი არიან პროფესიონალი მეომრები. როგორც იყვნენ ამ საქმისთვის დაბადებული.
4: მე თქვია დრომკუნალეო, მაგრამ არ აყოფილა მთლად ესე. იგივენაირად მოხსოს ყველაფერი. ჩვენები დაახლოებით 1.50 კაცამდე იყვნენ და ისინი იყვნენ დაახლოებით 1.700 კაცი. სუმცირი. თან ძიმე ტექნიკებში იყვნენ სულ ტანკები, ბეტერები და ჩვენებს მათ ავტომატი და ხელგუმბარები ჰქონდათ. პირველად დახმარება და მე სოფელში გადაგყავდა, რომ უსაფრთხო ადგილი სოფელი ეს მეახლო არის მემორიალიდან 50 მეტრია და დიდი ხანი იქ იმათი გაჩერება არ შეიძლებოდა.
2: სახელმწიფოს ღალატისა და საბოტაჟის საქმეზე გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვები გრძელდება. საუბარია გიორგი ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით დაწყებულ გამოძიებაზე. საგამოძიებო უწყებაში შეკითხვებს დღეს აფხაზეთის ომის ვეტერანმა ლევან გოგულაურმა უპასუხა. დილიდან დაიკითხნენ ასევე გიორგი მათიაშვილი და გოჩა შალამბერიძე. ჯამში დღეს საგამოძიებო უწყებაში 6 პირი იყო დაბარებული. შეგახსენებთ, საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის წევრის მიერ გაკეთებულ იმ განცხადებას, სადაც გიორგი ბარამიძე ამბობს, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართველი სამხედროები ტყვეებს ხვრეტდნენ.
5: იმივეცი ჩვენება გამომძიებელს იმასთან დაკავშირებით, რაც ჩემთვისაა ცნობილი. კერძოდ იმ პერიოდში, როდესაც ვიმყოფებოდი აფხაზეთის პროკურატურაში პრაქტიკული დასმარების აღმოჩენის მიზნით, შემთხვევის ადგილზე გასვლის პროცესში რა დანაშაულებს ჰქონდა ადგილი, დაბომბვებს და ასე შემდეგ, ყოველივეს მოუყევი გამომძიებელს. დასულ კითხვებზე გავეცი შესაბამისი პასუხები.
6: არ შეიძლება, რომ ამ განცხადებას აკეთებდეს ამ წარსულის მქონე ადამიანი. ეს აშკარად თვლი, რომ გამიზნული იყო კონკრეტული მიზნის მისაღწევად. და
7: რა იყო ეს მიზანი?
6: ისევ და ისევ ქვეყნის დაზიანება ამ შემთხვევაში. ეს ქვეყნის იმის აზიანებს, ჩვენ ამბობ ისეთ რაღაცას, რაც მეც არ გამიგონია, როგორც მაშინ რიგით მეომარს.
2: შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს უცხო ქვეყნის სამი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებით გინდება, რომ ბრალდებულები ნარკოტიკული საშუალებების გასაღების დანაშაულებრივ სქემებში იყვნენ ჩართული. ისინი შემდგომში გასაღების მიზნით ნარკოტიკულ

საშუალებას სხვადასხვა ადგილზე ათავსებდნენ, ფოტოებს უღებდნენ და ნარკოტიკული საშუალების შეძენით დაინტერესებულ პირებს უგზავნიდნენ. ბრალდებულების პირადი ჩხრეკის შედეგად ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნიფტმკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 329 შეკრა მეთადონი. 329 შეკრა მეთადონი. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დასაფასოებლად საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძე მარიხუანას მომხმარებლებს აფრთხილებს. იგი ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში ის, რაცაც მოქალაქეები მოიხმარენ სინთეზური ნაერთებისა და სხვადასხვა ნარკოტიკული ნივთიერებების ნარევია, რომელიც მძიმე გართულებებს იწვევს. როგორც სიხარულიძე სოციალურ ქსელში წერს, მის მიერ დასახელებული მარიხუანის მოწევის შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს კუნჩხვები და გონების დაკარგვა. უცნობი შემადგენლობის ნივთიერების მოხმარება რეალური და სერიოზული საფრთხეა, წერს სიხარულიძე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა ჰორმუზის სრუტე ნაღმებისგან გაწმინდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალები ამ სტრატეგიულ გზას სრულად აკონტროლებენ. ის ახლა ღიაა, შეხედეთ ერთადერთი, ვინც ახლა ჰორმუზის სრუტეს აკონტროლებს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალებია. გაწმენდილი გვაქვს ნაღმებისგან, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. მანამდე ტრამპმა ირანთან მოლაპარაკებებს ახალი პირობა წაუყენა. ცხადა, რომ ირანისგან წარსულში ჩადენილი დანაშაულებისთვის კომპენსაციას მოითხოვს მას შემდეგ, რაც თეირანმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტის გახსნისთვის ამერიკული კომპენსაცია იყო საჭირო. ირანმა აღნიშნა, რომ სრუტის მართვის შესახებ ომთან მიღწეული შეთანხმება საკმარისი არ იქნება საზღვაო გზის გახსნისთვის, სანამ შეერთებული შტატები მათ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებს. დასავლეთ კოლუმბიაში 7.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შემდეგ სამაშველო სამუშაოები მეორე დღეა გრძელდება. როგორც როიტერსი წერს, მიწისძვრის შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა 164-მდე გაიზარდა. მედიის ინფორმაციით, მიწისძვრა მრავალსართულიანი შენობები ნანგრევებად აქცია ისეთ ქალაქებში, როგორიცაა ფერეირა და კალი. ასევე მანისალესის ისტორიული საკათედრო ტაძრის ერთ-ერთი კოშკი დაანგრია. სამაშველო ჯგუფები, რომლებსაც პოლიცია, ჯარისკაცები და მოხალისეები ეხმარებიან, მთელი ღამის განმავლობაში მძიმე ტექნიკის გამოყენებით ნანგრევების ქვეშ გადარჩენილებს ეძებდნენ.

მოგესალმებით. დღეს ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, საუბრებს მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლების შესახებ, ადამიანის პიროვნების შესახებ, ადამიანის თვითცნობიერების შესახებ, ადამიანის გააზრების შესახებ, საკუთარი არსისა და რაობისა. ეს არის ის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი საკითხები ჩვენის აზრით, რომელიც დღეს საზოგადოებრივი კვლევისაგანი ნაკლებადაა, ნაკლებად მიდის ამ ყველაფერზე მსჯელობა, განხილვა, საუბარი და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საჭიროა არამხოლოდ სარწმუნოებრივი კუთხით და არამხოლოდ ასე ვთქვათ ფილოსოფიური კუთხით, თუნდაც პოლიტიკური, სოციოლოგიური და სხვა საკითხებიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ამ ყველაფერზე პიროვნებას ქონდეს გააზრებული, ჩამოყალიბებული პოზიცია და საკუთარი თვითახმა, როგორც პიროვნების, როგორც ინდივიდის, როგორც საზოგადოების წევრის. ადამიანში ჩადებული ღვთისხატება მუდამ უბიძგებს ადამიანის არქეტიპის ძიებისაკენ, ადამიანს მუდამ უბიძგებს ეს ღვთისხატება, რომ ეძიოს საკუთარ თავში არქეტიპი, რომელიც არის ის უფლის ხატება და ის უფლის პიროვნების მსგავსება, ის ხატება, რომელიცაც მსგავსებით უნდა ეძიებდეს და მუდამ უნდა ვითარდებოდეს და ეს შეუძლებელი არის და ამას ვერ შეძლებს ადამიანი, თუ არ გაერკვა იმ ფუნდამენტურ საკითხებში, რაზეც დღეს გვინდა ჩვენ საუბარი. ეს არ არის ერთი და ორი გადაცემის საკითხი და ამაზე ბევრი მსჯელობა მოგვიწევს, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ მეტნაკლებად მოვიხილავთ და შევეხებით, ხო? ნუ დღეს ძირითადად ჩვენი საუბრის თემა იქნება ადამიანის პიროვნება და ადამიანის პიროვნების თვითცნობიერება. პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის ადამიანის პიროვნება, რა არის, რას ნიშნავს პიროვნება და რით განსხვავდება ის, რომ ადამიანი არის პიროვნება, რა რით გამოჰყოფს და რით განასხვავებს დანარჩენი მატერიალური

0: სამყაროსაგან, ყველა დანარჩენისაგან ადამიანს როგორც პიროვნება, რითი გამოირჩევა ადამიანი და რითი ხდის მას უნიკალურს და რა არის ეს პიროვნული თვისებები.
1: ესე იგი, ну, პირველ რიგში ეს არის მეორე გადაცემა უკვე. ჩვენ ვცდილობთ, ეს არის ახალი ციკლი გადაცემების, ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ მართლმადიდებლობაზე გასაგებიანით, მაგრამ ძალიან სიღრმისეულად. ანუ მთელი ეს სწავლება სიღრმისეულად გავხსნათ და გავშალოთ. მეორე გადაცემა მოკლედ აუცილებლად უნდა მიმოვიხილოთ წინა გადაცემაში, რაც თქვით, რომ ეს გადაცემა გასაგები გახდეს. ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ განმარტეთ რა არის ბუნება, ადამიანის ბუნება, ანუ არსი, ვისაუბრეთ ღმერთის ბუნება და ღმერთის არსი, ადამიანის ბუნება და ადამიანის არსი. ვისაუბრეთ რა არის იპოსტასი, ჰიპოსტასი და რა თვისებები აქვს ადამიანის ბუნებას, რა თვისებები აქვს ღმერთის ბუნებას და ჰიპოსტასს რა თვისებები გააჩნია როგორც ადამიანს, ასევე ღმერთის. მოკლედ მინდა რომ ეს გავიმეოროთ. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ბუნებაზე, ქრისტიანობა როცა საუბრობს ადამიანის ბუნებაზე, ეს სიტყვა ტოლფასია იგივეა რაც ადამიანის არსი. ქრისტიანობა გამოყოფს ადამიანის ბუნებაში, ანუ მის არსში ბევრთვისებას, მაგრამ ჩვენ გავჩერდით ყველაზე მთავარ თვისებებზე, რომლებიც მთავარი და აქტუალური გახდა 20 და 21 საუკუნეში. არა მხოლოდ ძველ დროში, ძველი მამების დროს იყო, არამედ ეხლა გახდა აქტუალური. ადამიანის ბუნებაზე როცა ვსაუბრობთ, გამოიყოფა ადამიანის სხეული, ადამიანის სამშვინველი, ადამიანის სული. ეს არის პირველი სამეული, რომელიც გამოიყოფა და მსჯელობის თემაა ადრეც და ეხლაც ჩვენ საუკუნეებში. მეორე სამეული, ეს არის ადამიანის გრძნობები, ადამიანის გონება და ეს არის ადამიანის ცნობიერება, რომელიც თავის თავში თვით ცნობიერებასაც მოიცავს. ეს არის მეორე სამეული და ცნობიერების საკითხი ძალიან აქტუალური გახდა სწორედ 20 და 21 საუკუნეში. ამიტომ გამოვყოფთ ამ თვისებას ბუნების. ადამიანის ბუნება ეს არის ადამიანის მონდომება, ადამიანის მოქმედება და ადამიანის ნება. ეს არის ის მესამე სამეული, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, აქტუალური. ეს სამეული ძველ დროშიც მნიშვნელოვანი იყო და ეხლაც. აი ეს არის ადამიანის ბუნება.
0: და ასე შეიძლება იმის თქმა, რომ ანუ ადამიანის მამათა სწავლებით ადამიანში ჩადებული ხატება, როგორც წერან თქვი, ადამიანის არქეტიპის ძიებისკენ რო ვიზგებს მეთქი, ანუ ადამიანს გააჩნია მამათა სწავლებით საკუთარი ბუნებითი ნება. ანუ ადამიანში
1: ეგარი ნება ვთქვი,
0: ბუნებითი ნება ნიშნავს იმას, რომ ანუ ბუნებრივი მდგომარეობა, რაც გააჩნია ადამიანს, საკუთარი არსის განხორციელება, რომელიც შეუძლია ადამიანს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი ღმერთთან მუდმივ კავშირში არის. ანუ ონტოლოგიურ კავშირში თუ იმყოფება ადამიანი, მისი ბუნები, აი ნეტარი აგუსტინე კარგად ამბობს, ილოცე და რაც გინდა აკეთე. აი ესეთი სიტყვებია,
1: რომ გავიქცევით ახლა ეს კაფეო თქვათ, ეს სამეული გასაგება თქვით. სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობები, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს არის ადამიანის ბუნების ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩვენ საუკუნისთვის აქტუალური საკითხები, რომელიც გამოვყავით ადამიანის ბუნებაში. იპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში იგივეა რაც ინდივიდი, იგივეა რაც პირი. ეს არის კონკრეტული, ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის იპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის ჰიპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის იგივე ჰიპოსტასი, ანუ პირი, ანუ ინდივიდი. როდესაც ჩვენ კონკრეტულად არ განვიხილავთ მის ყველა ინდივიდუალურ თვისებას, მაგრამ ვამბობთ, რომ აი ეს ინდივიდია, ჰიპოსტასია, პირია და განსხვავებულია სხვისგან. სინამდვილეში ნებისმიერი ინდივიდი, ანუ ჰიპოსტასი, ანუ პირი უნიკალურია. მაგრამ როცა ჩვენ გვხმარობთ სიტყვას ინდივიდი, უნიკალურობას არ უსვამთ ხას. უბრალოდ იმას ვამბობთ, რომ ეს განსხვავებულია სხვისგან, სხვა არის. აი ამას ნიშნავს ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი, იგივე პირი ადამიანის შემთხვევაში. და აი როდესაც ჩვენ ვიწყებთ საუბარს აბსოლუტურ ინდივიდუალურობაზე ადამიანისა, ყველა მის აბსოლუტურად ინდივიდუალურ თვისებაზე, ამას ეწოდება სინამდვილეში პიროვნება ადამიანის შემთხვევაში. ანუ სინამდვილეში ჯერ ადამიანზე ვსაუბრობ, მერე ღმერთზე გავავლებ იგივე პარალელს. სინამდვილეში ძალიან ბევრი საუბარია დღეს იმაზე, თუ რას ნიშნავს პიროვნება. პიროვნება სინამდვილეში ძველი ბერძნებით საუბრობდნენ, ძველი რომაელებით საუბრობდნენ, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე საუკუნის შუა საუკუნეების მამებით საუბრობდნენ, მაგრამ არ იყო ამდენად აქტუალური ეს საკითხი, რომ თქვათ ცალკე მსოფლიო კრების განხილვის თემა ყოფილიყო. შუა საუკუნეებში საუბრობდნენ, მე გულისხმობ გვიან შუა საუკუნეებში, მე-15, მე-16, მე-17, განსაკუთრებით აქტუალური საუბარია პიროვნებაზე მე-20 საუკუნეში, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს პიროვნება, სინამდვილეში თვალი რო გადავავდოთ, სულ ორი განმარტებაა. ერთნი განმარტავენ პიროვნებას, როგორც ადამიანის აბსოლუტურად ყველა ინდივიდუალური თვისების კრებულს. და ამბობენ, რომ აი პიროვნება არის ადამიანის ყველა ინდივიდუალური თვისებების კრებული. როგორი სხეული აქვს, უკანია, გამხდარია, ლამაზია, არ არის ლამაზი, მაღალია, დაბალია, როგორი სამშვინვლის თვისებებზე, როგორც წესი, ნაკლებად საუბრობენ, ზოგჯერ საუბრობენ სულიერ თვისებებზე, როგორია მის სულიერი თვისებები, იქ სიყვარული აქვს, ადამიანებისადმი სიძულვილი აქვს, ბრაზიანია, არა, საუბრობენ მის გზნობებზე, რამდენ გზნობი არია ეს ადამიანი, ყველა მის ინდივიდუალურ თვისებებზე, როგორ აზროვნებს, ჭკვიანია, არ არის ჭკვიანი, და აი ყველა ამ ინდივიდუალური აბსოლუტურად თვისებებით ამბობენ, რომ აი ეს პიროვნება ასე ფასდება. ეს ინდივიდუალური თვისებები შეიძლება იყოს ძალიან ძალიან ბევრი. 1000 პიროვნების თვისება შეიძლება დაასახელო და მაინც ვერ ამოწურო, თლიანად ადამიანი ვერ ჩამოაყალიბო. არის მეორე განმარტება ადამიანისა, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანი, ვთქვათ, პოლიტიკაში არის ადამიანი, რომელიც კაშკაშებს როგორც პოლიტიკური ვარცხლავი, ეკონომიკაში ადამიანი არის, რომელიც კაშკაშებს როგორც წარმატებული ბიზნესმენი, მეცნიერებაში ესე იგი პიროვნება არის ის ადამიანი, რომელიც გამოჩენილი მეცნიერია. ანუ მეორე განმარტება ესეთია, რომ ადამიანი პიროვნება ნიშნავს ადამიანის ყველაზე გამოჩენილ თვისებებს, რომლითაც ის ჩანს საზოგადოებაში. მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც არავლენენ ამ თვისებებს, ან არ სურთ ამ თვისებების გამოვლენა და საზოგადოებაში არ ჩანან. ისინი მაინც ჩანან, რა თქმა უნდა, თავის ოჯახში, თავის მეგობრებში, მაგრამ არ სურთ ესეთი საზოგადოებრივი კაშკაში. ანუ ორი განმარტებაა, ერთი, რომ პიროვნება ეს არის ადამიანის ყველა მის ინდივიდუალური თვისებები და მეორეა, რომ ადამიანის სიკაშკაშეს პოლიტიკაში, მისი წარმოჩენა პოლიტიკაში, წარმოჩენილობა, რამდენად წარმოჩენილი პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, აი ეს არის თითქოს პიროვნება. და არსებობს სპეციალური კითხვარიც კი შედგენილი. მე ეხლავე მინდა გითხრათ, რომ სულაც სხვა არის მართმადიდებლური ხედვა ადამიანისა და ამაზე მე ვიტყვი ეხლა ცალკე, რა არის მართმადიდებლური გაგებით პიროვნება, სულაც სხვა რამეა. მაგრამ აუცილებელია, რომ ორიოდეს სიტყვით ვისაუბროთ იმაზე, მეცნიერება როგორ ხედავს პიროვნებას. შედგენილია ესეთი კითხვარიც კი, დღეს ძალიან პოპულარულია კითხვარი. 5 ან 6 ფაქტორს გამოყოფენ. ესე იგი, შედგენილია კითხვარი, რომელიც რეალურად 30 შეკითხვისგან შედგება, 30 საკითხისგან. კითხვარიც არა ეს, 30 თვისება არის გამოყოფილი, რომელიც ძალიან პოპულარულია დღევანდელ მსოფლიოში და ითვლება, რომ ეს 30 შეკითხვა გამოყოფს და აჩვენებს ადამიანის პიროვნულ თვისებებს. ამას ჩვენ და ქრისტიანობა ვერაფრით ვერ დაეთანხმება. ეს არის ის 30 თვისება ჩვენი აზრით, რომელიცაც ერთი ადამიანი ნამდვილად შეიძლება დავინახოთ ერთმანეთისგან, როგორ განსხვავდებიან ადამიანები, ნამდვილად შეიძლება დავინახოთ რა აქვს საერთო ან განსხვავებული, მაგრამ პიროვნებას 1000 სხვადასხვა თვისება აქვს და არა 30. ეს 30 თვისება არა რაიმე მეცნიერული თეორიის საფუძველზეა გამოკვეთილი, არა. ძალიან მრავალი წლის განმავლობაში, ძალიან მრავალმხრივი გამოკითხვების შედეგად, ესე იგი, ჩამოყალიბდა დაახლოებით 30 თვისება, 30 საკითხი, რომლითაც ფასდება ადამიანის პიროვნული თვისებები. და ეხლა მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს, რომ გამოიყვანოს ეკრანზე პირველი ხუთეული და გავიაროთ ეს ხუთეული. ესე იგი, პირველი ხუთეული რა არის? რამდენად ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი ხასიათი აქვს ადამიანს? აქ ხუთი კითხვაა. აქტიურია, ანუ შეფასებაა ხუთი, უნდა შეფასდეს. აქტიურია კაცი თუ პასიური, ანუ რამდენად არის აქტიული ან რამდენად პასიური? ზოგი ათქულიანი სისტემით აფასებს,

ზოგი 70 ქული, 50 ქულიანი, 75 ქულიანი, 100 ქულიანი, მაგრამ აი ფასდება, ვთქვათ, 10 ქულიანი სისტემით, რამდენად აქტიურია ადამიანი ან პასიური. ფასდება 10 ქულიანი

გაურბის ეს ადამიანი ახალ ურთიერთობებს თუ არ გაურბის იგი პირიქით გაურბის ახალ თუ ეძებს ახალ ურთიერთობას იოლად სურს ახალი ურთიერთობები და მეხუთე სურს თუ არა ამ ადამიანს იყოს ყურადღების ცენტრში თუ საერთოდ არ უყვარს რომ იყოს ყურადღების ცენტრში აი ადბალიანი სისტემით ეს ხუთი მაჩვენებელი ფასდება და ამით პირველი რასაც ვიგებთ რამდენად ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი ეს ერთი შემდეგ მეორე ფაქტორის გამოყვანა ხდება გთხოვთ გვაჩვენოთ მეორე ფაქტორი არის რამდენად აღელვებს ადამიანს სხვა ადამიანებისა და საზოგადოების ინტერესები თუ იგი მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს ესეც ხუთი კითხვის გზით დგინდება ესე იგი ხუთი თვისებით რამდენად გულგრილია ადამიანი თუ რამდენად თანაზიარია ის სხვა ადამიანების ინტერესებისა ესეც ადბალიანი სისტემით ან შეიძლება ასბალიანი სისტემით შეფასდეს რამდენად მიდრეკილია იგი თანამშრომლობისკენ თუ პირიქით არიან ადამიანები რომლებიც ყველაში მეტოქეს ხედავენ და სამწუხაროდ ძალიან ხშირია ეს პოლიტიკაში ესე იგი პოლიტიკოსების უმეტეს ნაწილი ყველა ადამიანს თავის მეტოქეთ ხედავს მესამე რამდენად ეჭვიანია ადამიანი თუ იგი პირიქით მიმდობია რამდენად ცდილობს ის სხვა ადამიანებს გაუგოს მათ მდგომარეობაში ან პრობლემატიკაში შევიდეს თუ საერთოდ გულგრილი არ აინტერესებს სხვა ადამიანების თემები და პრობლემატიკა პატივისცემით ეპყრობა ადამიანი უცნობებს თუ პირიქით მას პირველ რიგში თვით პატივისცემა და საკუთარი თავის პატივისცემა ადარდებს აი ეს არის მეორე ესე იგი თვისება შემდეგ მესამე გთხოვთ რომ გვაჩვენოთ მესამე ეს არის რამდენად კეთილსინდისიერია და რაოდენ უდარდელია ადამიანი ესე იგი რამდენად იღწვის ეს ადამიანი წესრიგისკენ აი თვითონ ჩვენთაგანი უყვარს წესრიგი თუ პირიქით არ არის დიდად ესე იგი დიდ ყურადღებას არ აქცევს მაინც და მაინც წესრიგს ზოგიერთი ადამიანი საერთოდ წესრიგს არანაირ ყურადღებას არ აქცევს რამდენად დიდია ადამიანის გზნობა პასუხისგებლობის გზნობა არიან სრულიად უპასუხისგებლო ადამიანები რამდენად მიზან მიმართულია ადამიანი როდესაც რაღაცა მიზნის მიღწევა სურს რამდენად იმპულსურია ზოგი ადამიანი ძალიან იმპულსურია იმ ცდათვე შეიძლება აღიგზნას რაღაცა რო იტყვიან ქართული სიტყვა ავარდეს უცებ თუ პირიქით ნაკლებად იმპულსური მეტად შვიდია და გაწონასწორებული რამდენად წინდახედულია ადამიანი და რაოდენ ხშირად მოქმედებს ის აი ესე დაუფიქრებლად უცებ აი ეს არის შემდეგი მე მეოთხე ფაქტორი რომელთაც ხდება ადამიანის პიროვნული თვისების შეფასება რამდენად გრადია ფსიქოლოგიურად ადამიანი ესე იგი ფსიქოლოგიური გრადობა რა არის რაოდენ დეპრესიულია თუ ძალიან ნაკლებადაა დეპრესიული და დეპრესიაში პრაქტიკულად არ ვარდება რაოდენ ემოციურია თუ პირიქით ძალიან ესეთი ცივი ემოციების პატრონია რამდენად თვითკრიტიკულია არიან ადამიანები რომ საერთოდ არ არიან თვითკრიტიკულები რაოდენ იძაბება რთულ ვითარებაში თუ პირიქით რთულ ვითარებაში ძალებს იკრებს და ისე მოქმედებს და რაოდენ პანიკიორია იგი თუ არიან ადამიანები რომ საერთოდ არ არიან პანიკიორები ეს არის კიდევ ერთი ფაქტორი შემდეგი ფაქტორი მეხუთე ფაქტორი რაოდენ ადეკვატურად აღიქვავს ადამიანი რეალობას ამასობაში ეს ფაქტორები ეკრანზე ხედავთ თქვენ რაოდენ კონსერვატორია და პირიქით რამდენად ლიბერალია რამდენად ცნობის მოყარია იმიტომ პირველ კითხვაზე კონსერვატორია თუ ლიბერალია შეიძლება ზომიერი კონსერვატორია ულტრაკონსერვატორია ზომიერი ლიბერალია ულტრალიბერალია მეორე რამდენად ცნობის მოყარია მესამე ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენად არტისტულია ყოველდღიურ ცხოვრებაში იმიტომ არიან ადამიანები რომლებისთვის ყოველდღიური ცხოვრება ფაქტიურად ცხოვრება შემსახიობები არიან სულ რაღაც როლს თამაშობენ ამიტომ აი ეს კითხვა რამდენად რაოდენ არტისტულია შემდეგ რაოდენ გრძნობიარეა ყოველდღიური ნეგატიური თუ პოზიტიური ამბებისადმი გრძნობიარე იქ მ ასვაკლია და ბოლოს რაოდენ ხისტია ადამიანი თავის გადაწყვეტილებებში თუ პირიქით ძალიან მოქნილია შემდეგი ფაქტორი ეს არის რამდენად რელიგიურია ადამიანი ესე იგი რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის გულწრფელობას რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის სამართლიანობას რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის მოგრძალებას რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის ერთგულებას და რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის გულმოწყალებას აი ეს ექვსი ფაქტორი და თვითო ფაქტორში არის ხუთი საკითხი ანუ ჯამში 30

0: ამით დღეს თანამედროვე ეს ყველაზე არა მარტო მეცნიერებაში, პრაქტიკაშიც ეს დღეს ყველაზე პოპულარული. გინდა კითხვარი დავარქვათ ამას, გინდა რაღაცა მეთოდოლოგია დავარქვათ, მაგრამ აი ეს 30 საკითხი ყველაზე პოპულარულია დღეს, რომ შეფასდეს პიროვნული თვისებები ადამიანის. სინამდვილეს ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ამ საკითხები ჩვენ შეგვიძლია მართლაც დავინახოთ, ვთქვათ, ერთი ადამიანი მეორესგან როგორ განსხვავდება, მე და თქვენ შორის რა სხვაობა, სხვა ადამიანების შორის, მაგრამ ცხადია, ეს ვერანაირად ვერ იქნება სრული პრეტენზია ამას, ვერ იქნება, რომ სრულად დაახასიათოს ადამიანი და მისი ყველა პიროვნული თვისება, იმიტომ რომ პიროვნული თვისებები 30 კი არა, 300 და 3000-ია. და არავინ არ იცის, რამდენად ბევრია ეს პიროვნული თვისებები და არც ისაა დღეს გამოკვეთილი, აი პიროვნული თვისებები სრულფასოვანი სიმრავლე და ვფიქრობ, ეს ძალიან ძნელი ალბათ ვერც გამოიკვეთება ვერასდროს, იმიტომ რომ ნამდვილად დღეს რო შეგვიძლია ინტერნეტის სივრცეში მოუძებნოთ 300 პიროვნული თვისება, 500, 1000 პიროვნული თვისება და მეორე რომ ეს მაინც კი ნამდვილად ბოლო-ბოლო მიგვიყვანს იქამდე რომ მაქსიმალურად დავახასიათებთ კაც და მის პიროვნულ თვისებებს, როგორიც არის ეს ადამიანი გამოვკვეთ. მაგრამ არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი ქრისტიანობისთვის და რა არის პიროვნება ქრისტიანული გაგებით? ქრისტიანობისთვის სულ სხვა საკითხია. ქრისტიანობაში პიროვნული ზრდა პირდაპირ კავშირშია ღმერთთან მიწებებასთან. აი, არსებობს ესეთი საკითხი, ესეთი ტერმინიც კი არის ქრისტიანობაში, მიეწებო ღმერთს. ქრისტიანობა, სხვა შორის არა მარტო იუდაიზმიც, ისლამიც და ქრისტიანობაც საუბრობს იმაზე, რომ ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს, მაგრამ ქრისტიანობაში ამას განსაკუთრებული როლი აქვს. ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს და რაც უფრო და ეს მიწებება ხდება ზიარების გზით, იმიტომ რომ ზიარებისას ღმერთის ენერგიას იღებს ადამიანი და ისწორებდა წეწებება ღმერთს და წმინდანი ეს არის ადამიანი, რომელიც განუხლეჩავად მიწებებულია ღმერთს. საერთოდ უნდა დავიმახსოვროთ მომავალ გადაცემებში აი ეს ტერმინი განუხლეჩავი და შეურეველი თლიანად თელ მართმადებულ სწავლებას ღმერთიდან დაწყებული და ადამიანი დასრულებული თან ძდევს და თან ახლავს. შეურეველი და განუხლეჩავი. ადამიანი ღმერთს ვერ შეერება, მაგრამ ის უნდა მიეწებოს მას და თუ განუხლეჩავად მიეწებება, უკვე წმინდანია ჩათვალი. ადამიანის თავარი ამოცანაა მიეწებოს ღმერთს. რაც უფრო მეტად არის ადამიანი ღმერთს მიწებებული და რაც უფრო მეტადაა განუხლეჩავი, მით უფრო დიდია მისი პიროვნული ზრდა და თუ გნებავთ ეს სიტყვას ვიხმაროთ, მით უფრო დიდი პიროვნებაა ის ქრისტიანული გაგებით. ამას ახლა ჩვენ თავზე არ ვამბობთ, ჩვენ არ თვლით რომ მიწებებული ვართ იმ დონეზე ღმერთს, რომ განუხლეჩავი ვართ, არც დიდ პიროვნებებად არ მეგვაჩნია საკუთარი თავი, პირიქით ძალიან პატარა ადამიანები ვართ მაქსიმალურად ქრისტიანული გაგებით, მაგრამ აი ეს არის ქრისტიანობაში პიროვნება, მით უფრო მეტია ზრდა პიროვნული ადამიანის და მით უფრო დიადია ადამიანი, რაც უფრო მეტადაა მიწებებული ღმერთს და ასეთები არიან ძირითადად. უამრავ ბერებს ვიცნობ ჩვენ ათონის თაზე და არა მარტო ათონის თუზე, თუმცა არნიშნავს აუცილებლად, რომ ეს უნდა იყოს ბერი. ჩვენ გვახსოვს ანტონი დიდის მაგალითი, ეს ძალიან დიდი ძველი მამა, რომელსაც ღმერთმა უთხრა, რომ აი იმ ქალაქში ერთი მეწაღე ცხოვრობს, მეწაღერი ადამიანი, რომელსაც ფეხსაცმელებს ბუნშობს და შენ ჯერ იმის დონეს ვერ მიაღწიეს, ეგ ის მეწაღე იმდენად მიწებებული იყო ღმერთს. შეიძლება არ იყოს კაცი ღმერთი და უბრალო მეწაღე იყოს, მაგრამ ღმერთთან მიწებებული იყოს. და პირიქით, მით უფრო პატარაა პიროვნული ზრდა და მეტიც ანტიპიროვნულია, ქრისტიანული გაგებით ანტიპიროვნება არის ის ადამიანი, რომელიც რაც უფრო მოწყვეტილია კაცი ღმერთს, მით უფრო ნაკლებია მისი პიროვნული ზრდა და რაც უფრო მეტად მიწებებულია სიბოროტეს, ბოროტსულებს, ეშმაკს, თუ გინდათ ეს ტერმინი ვიხმაროთ, რაც უფრო მიწებებულია ადამიანი ბოროტებას, მით უფრო დიდია ის როგორც ანტიპიროვნება, მით უფრო დიდია მისი ზრდა როგორც ანტიპიროვნებისა და მით უფრო მეტად ანტიპიროვნება ეს. აი ეს არის ქრისტიანული გაგება პიროვნებისა, რომელიც რადიკალურად როგორც ხედავთ განსხვავდება ზოგადად. რა თქმა უნდა, ქრისტიანობა არ უაკობს იმას, რომ პიროვნება ეს ნიშნავს ყველა შენი ინდივიდუალური თვისების სრულ კრებულს, მაგრამ ამ ყველა თვისებებში ყველაზე მთავარი არის ღმერთთან მიწებება. აი ამას გამოყოფს მართლა, ეს არის ყველაზე მთავარი.
1: გრიგოლ,
0: რაც უფრო მიწებებული ხარ, მით უფრო შენი ყველა 1000 ინდივიდუალური თვისება ღმერთისკენ
1: ამიმართული კაშკაშებს
0: და უფრო კაშკაშებს, აი ეს არის
1: გრიგოლ ნოსელის სიტყვები არის ძალიან ნიშანდობლივი, რომ მსგავსად საკუთარი მშვენიერებისა აღაყვავა ხატი.

0: რათა ჩვენში მთავრობა თვისი წარმოიჩინა უფალს. ანუ ადამიანი რაც უფრო მეტ ხატებას, რაც უფრო მეტად ამსგავსებს და ეს მსგავსებაა ზუსტად სინერგიის პროცესი, ადამიანის ცხოვრების ონტოლოგიური არსი დანიშნულება არის სინერგია, ანუ ღვთისა და კაცის ნების ერთობა, როცა შენში ღვთაებრივი და ადამიანური ნების გაერთიანება ხდება.
1: ანუ შესაძაც ადამიანის ნება და ღმერთის ნება ნება ყოფილობით მიდის ერთმანეთისკენ, სინერგია ეს არის, მიდის ერთმანეთისკენ
0: და როდესაც შენ მუდმივად ანხორციელებ შენ თავში უფლის ხატებას, განავითარებ მუდამ შენში არსებული ხატება, მუდამ უბიძგებს შენს არქეტიპის ძიებისაკენ, მუდამ გიბიძგებს და ამას ანხორციელებ შენში. როდესაც შენ ემსგავსები ღმერთს საღვთოცნებების შესრულები და რა თქმა უნდა საეკლესიო საიდუმლოებით, როდესაც თქვენ ისაუბრეთ აღსარება ზიარების
1: გზით. ეხლა რაც ვთქვით, კიდე ერთხელ გავიმეოროთ, უფრო გასაგები იყოს და ღვთის ხატებასაც შევჩერდეთ და ცნობიერებასაც. კიდევ ერთხელ ჩვენ ვიმეორებთ, ადამიანში დღეს ჩვენ ყველაზე მის მთავარ თვისებებს გამოვყოფთ, რომელიც დღევანდელ დროში არის ძალიან აქტუალური, როცა ვლაპარაკობთ ადამიანის ბუნებაზე და ადამიანის ჰიპოსტაზზე. ადამიანის ბუნება, ეს არის მისი სხეული, მისი სამშვინველი, მისი სული. ადამიანის ბუნება, ანუ არსი, ეს არის მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება, რომელიც თვით ცნობიერება შეიცავს. ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის მონდომება, რა სულს მას, მისი მოქმედება, როგორ მოქმედებს და მისი ნება. აი ამ ადამიანის ბუნებაში ცნობიერება, რა არის ცნობიერება? ესეც განმარტოთ ბარემ. ამ ადამიანის ბუნებაში ცნობიერება, ეს არის შენი უნარი, აღიქვა საკუთარი თავი და აღიქვა გარესამყარო. განასხვავო შენი საკუთარი თავი გარესამყაროსგან, ეს არის მთავარი ცნობიერებაში. ადეკვატურად აღიქვა საკუთარი თავი და სამყარო და განასხვავო შენი თავი სხვა სამყაროსგან და იფიქრო, თუმცა ზოგი კი არ ფიქრობს, ქვეცნობიერად აძლევს პასუხებს თავის თავს, ან ფაქტად იღებს ამას, იფიქრო იმაზე, რატომ ხარ შენ ისეთი, როგორიც ხარ? რატომ? რატომ აზროვნები ისე, რატომ გზნობ ისე, როგორც გზნობ? რატომ აზროვნები ისე, როგორც აზროვნები? რატომ აღიქვავ სამყაროს, როგორც აღიქვავ? რატომ გინდება ის, რაც გინდება? რატომ მოქმედებ ისე, როგორც მოქმედებ? და რატომ გნებავს ის, რაც გნებავს? აქვე შეგიძლია უპასუხო შენ კითხვებს, რატომ გაქვს ესეთი სულიერება? რატომ არის შენი სამშვინველი ასეთი? ამ სამშვინველზე ჩვენ ცალკე ბევრს ვილაპარაკებ და რატომ არის შენი სხეული ისეთი, როგორც არის? აი ეს არის ცნობიერება, ამით შენ შეგიძლია შეიცნო. პიროვნება კითხვას რატომს არსვავს? ადამიანის პიროვნება, ეს არის ის, როგორიც ის არის, როგორი სხეულიც აქვს, როგორი სამშვინველიც, როგორი სულიც, რატომ კი არა, როგორიც არის, როგორც გრძნობს, როგორც აზროვნებს, როგორი ცნობიერებაც აქვს, როგორც უნდება, როგორც მოქმედებს, როგორც ნებავს. მაგრამ მთავარი ამ პიროვნებაში არის არა სიკაშკაშე პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ თუ სოციალურ თუ მეცნიერულ სფეროში, მთავარი ამ პიროვნებაში არის რაოდენ მიწებებულია ის ღმერთს. ხატება ნიშნავს, აი რაც ჩვენ დავასახელეთ, ადამიანი შექმნილია ღმერთის ხატად, რას ნიშნავს? ღმერთის ხატება არის იმაში, რომ გვაქვს გრძნობები, გვაქვს გონება, გვაქვს ცნობიერება, გვაქვს მონდომება, გვაქვს მოქმედება, გვაქვს ნება, აი ეს არის ღმერთის ხატება. ღმერთის ხატებაა, რომ გვაქვს სული და მსგავსება სხვა არის, ღვთის ხატი ვართ და უნდა მივემსგავსოთ ღმერთს. რაც უფრო მეტად ვეწებებით ღმერთს, მით უფრო მეტად ვემსგავსებით ღმერთს და მით უფრო მეტად ზრდა არის ჩვენი პიროვნული. მით უფრო დიდი პიროვნება ხდება ადამიანი, რაც უფრო მეტად ეწებება ის ღმერთს და ამით ის ემსგავსება ღმერთს. ეს მარადიული პროცესია, ანუ პიროვნული ზრდა, ეს მარადიული პროცესია ჯერ დედამიწაზე, მერე თუ ადამიანი ღმერთმა ქნას მოხდება სამოთხეში, სამოთხეშიც მარადიულად პიროვნული ზრდა აქვს ღმერთთან შეწებების გზით და ეს არის პიროვნება. მთავარია, ეს არის პიროვნებაში, ეს ნიშნავს ქრისტიანული გაგებით, ამას ნიშნავს პიროვნება და პირიქით, რაც უფრო წყდება ადამიანი ღმერთს, რაც უფრო მეტად უარყოფს ის ღმერთს, რაც უფრო მეტად ის ბოროტების გზას ადგავს და ბოროტებას ეწებება, მით უფრო დიდია მისი როგორც ანტიპიროვნება ზრდა და მით უფრო დიდია მასში ანტიპიროვნება, თუ შეიძლება ესე ვთქვა, მით უფრო დიდი ანტიპიროვნება ეს. აი ეს არის
0: და აი იუსტინე პოპოვიჩი ამბობს ახლა ამაზე კარგად, რომ აი ორი საწინააღმდეგო მიზანი არსებობს კაცობრივ ცხოვრებაში, ქრისტე და ანტიქრისტე. ქრისტეს მიზანი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და იმის საწინააღმდეგო აბსოლუტურად ანტიქრისტეს მიზანია. ამ ორის გარდა ადამიანს არჩევანის გაკეთება არ შეუძლია. არ არსებობს მესამე გზა, არსებობს მხოლოდ ეს ორი გზა. ნებცარიელი სივრცე არ არსებობს ადამიანის, თუ ის არ არის დაკავებული ღვთაებრივით, არის აბსოლუტურად აუცილებლად ეშმაკისგან. აი როგორც იოანე მახარებელი ამბობს, რომელმა ქნა სწოდვა ეშმაკისგან არს, იმიტომ რომ ეშმაკის სწოდოს დასაბამიდან, ხო? თუ ადამიანი ბოროტებას ემსახურება, ანუ არაკეთებს სათნოებას, ეს უკვე ავტომატურად ეშმაკის უხსნის სამოქმედო არეალს თავისულში და ამ ორს შორის მესამე გზა არ არსებობს და ამ ორის მარადიული განვითარება, ჯოჯოხეთი არის მარადიული უკუსლა და სასუფეველი არის მარადიული ზიარა.
1: აქ ნიშნულობა კიდე ერთ რამეს რაც უნდა ვთქვათ. მე მგონი ჩამოვაყალიბეთ, ეხლა კიდე ერთხელ ვთქვათ ერთი რამ. ბუნების, ანუ ადამიანის არსის თვისებები დავასახელეთ. სხეული სამშვინველი, სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. ჰიპოსტასი ვთქვით, ეს არის კონკრეტული ადამიანი. კონკრეტული ინდივიდი, კონკრეტული პირი, ეს არის ჰიპოსტასი. თუ ადამიანი აღარც ერთი დედამიწაზე არ არსებობს, მისი ბუნებაც აღარ არსებობს. ბუნება არ არსებობს ჰიპოსტასის გარეშე და ჰიპოსტასი ბუნების გარეშე. თუ ყველა ადამიანი გაცხდა, მისი ბუნება იქნება თეორიული საკითხი. თუ მხოლოდ ერთი ადამიანი არსებობს და გამრავლების უნარი აღარ ექნება, ეს მაშინ ჩვენ ვიტყვით, რომ ადამიანის ბუნება ერთი ეგზემპლარის, ერთი ჰიპოსტასის სახით არსებობს. მაგრამ როცა ბევრი ადამიანია, თვითეული მათგანი ამ ადამიანის ბუნების მატარებელია, ანუ თვითეულ მათგანს აქვს სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. რაღა არის ჰიპოსტასის თვისება? პიროვნება სწორედ ჰიპოსტასის თვისებაა. ჰიპოსტასი როცა ვამბობთ, ანუ ინდივიდს როცა ვამბობთ, ვამბობთ, რომ ეს უნიკალურია, სხვებისგან განსხვავებულია, მაგრამ მის პიროვნულ თვისებებზე არ ვლაპარაკობთ. უბრალოდ ვამბობთ, რომ ეს უნიკალური, განსხვავებულია სხვებისგან. როცა ვლაპარაკობთ ჰიპოსტასზე კიდე, მისი მთავარი თვისება ჰიპოსტასის არის პიროვნება, პიროვნულობა, პიროვნება. აი ეს არის ჰიპოსტასის ყველაზე მთავარი თვისება. და უკვე ჩვენ ვთქვით, ჩვენ ვანახეთ, რომ მეცნიერება 30 ფაქტორს, ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს გამოყოფს დღეს, როცა პიროვნებაზე ვლაპარაკობთ, ეს ფაქტორები ჩვენ ეკრანზე გაჩვენეთ და ამ ფაქტორებში ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეხა 30-ივე წავიკითხეთ, მაგრამ მე შემიძლია ასე ვთქვათ, სათაურები შემიძლია გითხრათ. ერთი წუთით, აი ხა სათაურები შემიძლია გითხრათ, ეს არის ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი, რამდენად აღელვებს ადამიანს სხვა ადამიანების და საზოგადოების ინტერესები თუ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს, რამდენად კეთილსინდისიერია და რაოდენ უდარდელია ადამიანი, რამდენად გრადია ფსიქოლოგიურად ადამიანი, რაოდენ ადეკვატურად აღიქვავს ადამიანი რეალობას და რამდენად რელიგიური ადამიანი. აი ამ თავარ ხუთ ფაქტორს გამოყოფს დღეს მეცნიერება და თვითონ ამ ფაქტორში კიდე 6 ფაქტორს მაპატია და თვითონ ამ 6 ფაქტორში ხუთ საკითხს გამოყოფს, ანუ ჯამში 30, მაგრამ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ეს არანაირად არ ახასიათებს თლიანად პიროვნებას, იმიტომ რომ პიროვნებას 10000ობით თვისება აქვს და რაც თავარია რელიგიისთვის, ყველა რელიგიისთვის, მე ვგულისხმობ იუდაის, ისლამს თუ ქრისტიანობას, სხვა ხედვა აქვს და მართმადებლობაში განსაკუთრებით ეს არის ღმერთთან მიწებება. აი ეს არის პიროვნება, ეს არის პიროვნული თვისება, ანუ რა არის ჰიპოსტასი? ჰიპოსტასი ეს არის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც ფუნქცია არის განავითაროს თავის პიროვნული თვისებები, იქცეს პიროვნებად, ღმერთთან შეწებებულ პიროვნებად.
0: ანუ რაც არის,
1: ეს არის მთავარი
0: კითხვა. იყავი სრულქმნილი, როგორი სრულქმნილიცა ზეციერი მამა, აი ამისი დაუსრულებელი პროცესი შენი პიროვნული ზრდისა.
1: არის მსგავსება ღმერთის
0: და მუდმივი მსგავსებით,
1: როდესაც ჩვენ ისე შეწებდები ღმერთთან, რომ განუხალეჩელი გახდები, ეს არის განმხრთობის, ან განმხრთოების ორივე ტერმინს ხმარობენ, აი ეს არის მთავარი მიზანი განმხრთობის. გახდე განუხლეჩავი ღმერთისგან. თორე როცა ინათლება კაცი, უკვე განმხრთობის პირველ საფეხურზე ის ადის. განმხრთობა ეს ტერმინია ქრისტიანობაში, ამაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკებთ, ეხა ცოტა გავუბივარ წინ, მაგრამ ვამბობთ, აი ინათლები თუ არა განმხრთობის პირველ საფეხურზე ხარ. რაც უფრო მეტად ეკლესიური ხდები, ეზიარები, მით უფრო მეტია შენი განმხრთობის დონე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ განმხრთობილი ხარ. განმხრთობილი ну, რაღაც გაგებით ხარ განმხთობილი, მაგრამ როგორც წესი, აი განმხთობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საფეხური,

0: ფაქტობრივად უფრო იმ ადამიანს ეძახიან, ვინც უკვე წმინდანია, განუხლეჩელი გახდა ღმერთისგან. ესაა, თორე განხთობის რაღაც საფეხურზე თითოეული ჩვენთაგანი დგას ან არ დგას.
1: თითოეულ ადამიანში მადლი მეტნაკლებად მოქმედებს, მაგრამ ადამიანი, რომელიც უკვე უნებობის მდგომარეობაშია, რომელიც შეერთებულია სულიწმიდასთან,
0: და ვეღარ მოეგლიჯება, ის არის განხთობა.
1: და აი, სწორედ თავდაპირველად მე ცოტა წინაზე მართალია გავუსარი, აი, როდესაც ვახსენე, რომ ეს ბუნებითი ნება, როდესაც ადამიანი თავის თავში უკვე აი ამ გაღმრთობის პროცესს მიაღწევს, აი мама გაბრიელი ამბობდა ამაზე, არა? იმას უკვე თავისი ბუნებითი ნება იმ ადამიანს კარნახობს, აი რაც ნეტარი ავგუსტინი ამას ამბობს მოკლედ, რომ ილოცე და რაც გინდა აკეთე, ანუ უკვე მისი ბუნებითი მოთხოვნილება ხდება აღასრულოს ღვთის ნება და ღვთის
0: სისტემა. მისი ბუნებითი ნება იმდენად, მისი ნება, ნება ჩვენ თქვით ბუნებისთვისებაა, ხო? კიდე გაშეგაცე.
1: მისი ბუნება შეერთებულია ღვთაებრივ.
0: ადამიანის ბუნებისთვისებები ჩვენ თქვით მოქმედება, მონდომება, ნება, ნებაზე აქ საუბარი. მისი ნება, ანუ როგორც ბუნებისთვისება, ისე ეწებება უკვე ღმერთის ნებას, რომ
1: არ შეუძლია სწოდოს
0: ნებაყოფლობით მორჩილებაში.
1: ნებაყოფლობით
0: მორჩილებაში. და მაშინ უკვე ადამიანი აი გახთობის ამ დონეს რომ მიაღწევს, მიწებებულია და უკვე მოქმედებს ყოველთვის სწორედ. ყოველთვის სწორე გადაწყვეტილებებს იღებს. ეხლა აი ეს არის ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის ჰიპოსტასი, ადამიანის პიროვნება. ამ საკითხს კიდე დაუბრუნდებით, ეხა გვინდა რომ პარალელი გავავროთ, როცა ღმერთზე ვსაუბრობთ. ჩვენ თქვით ღმერთს, რა თქმა უნდა, სხეული ან სამშვინველი არ აქვს. ჯერ სხეულზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ წინა გადაცემაში აღვნიშნეთ, ეხლა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო და ის ყოველ სიტყვა არსებობს ტერმინი მიღმა, რომელიც ხშირად გამოიყენება. ღმერთი მიღმა ყოველ გვარი სა ყოველ გვარისა რაც სამყაროს ახასიათებს. ესე იგი ის მიღმა ფორმის, ის არც თხელი არც, მაღალი არც, გამხდარი არც, დაბალი არც, დიდი არც.
1: ადამიანური გონითი კატეგორიების არ იქნება ღმერთი აბსოლუტურად.
0: ზომის მიღმა, წონის მიღმა, ფორმის მიღმა, მასის მიღმა, ყველაფერი ამისა, სიგრძე, სიგანე, მასა, მანძილი, წონა, ყველა ფორმა, ყველაფერი ამის მიღმა ღმერთი. ნუ სინამდვილეში აქვს რამდენიმე ფაქტორი, ეს არის ფორმა, ეს არის ზომა, ეს არის წონა. ამ ყველაფრის მიღმა ღმერთი. ღმერთს არ შეიძლება კონდეს ან წონა, ან ფორმა, ან ასე შემდეგ. ეს ერთი. სამშვინველი ეს არის ენერგია, სიცოცხლის ენერგია და ღმერთი თავად სიცოცხლეა. ეს მეორე და ამბობ ქრისტე ამბობს ღმერთი არ სული, რა იგულისხმება ამაში. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ ადამიანს აქვს სხეული, სამშვინველი და სული, ჩვენ და გვესმოდეს რომ სხეული შედგება ატომებისგან, მოლეკულებისგან, ატომებისგან, ანუ სხეული ქმნილება. ნუ ვიხმართ სიტყვა ატომს. სხეული შედგება ისეთი ელემენტებისგან, რომლებისგანაც შედგება ჩვენი მატერიალური სამყარო. როცა ბიბლია გვეუბნება, რომ ღმერთმაო მიწისგან, ესე იგი წითელ მიწაზეა ეგ საუბარი, დაახლოებით იგივე მასალაზეა, რისგან ჩვენ ქვევრებს ვქნით, მაგრამ ეს პირობითი ნათქვამია, ბიბლიაში უბრალოდ ნათქვამია, რომ იგივე ელემენტებისგან არის ადამიანის სხეული შედგარი. რა ელემენტებისგანაც მთელი ჩვენი სამყაროა შედგენილი.
1: იმიტომ ეძახე მიკროკოსმოსს ადამიანს, რომ აბსოლუტურად მთელი სამყაროს მიკრომაკეტი არის.
0: და ამავდროულად ის ქნილება. ამავდროულად ჩვენ ვლაპარაკობთ სამშვინველზე და როცა ვლაპარაკობთ სულზე, სამშვინველი და სულიც შეთქმულია, ისიც მასალისგან, მაგრამ ეს სხვა მასალაა. რა მასალაა? ეს იგივე მასალაა, რა მასალისგან შექმნილი ანგელოსთა სამყარო. და ამ მასალას შეიძლება უხილავს ვეძახით ჩვენ. ეს მასალა აი მაგალითად სულზე წმინდა მამები ამბობენ რომ ადამიანის სული მარტივია და განუყოფელი. ესე იგი ის შეიძლება ვთქვათ აი ფიზიკა იცნობს ნაწილაკებს რომლებიც განუყოფელი ნაწილაკებია. ესე იგი ჩვენ ვიცით რომ მაგალითად მოლეკულაც იყოფა, ატომებიც იყოფა, მაგრამ არის განუყოფელი ნაწილაკები. ნუ ფიზიკაში მაგალითად კვარკი. ეს არის განუყოფელი ნაწილაკი. მაგალითად რომელიც უკვე თეორიულადაც დამტკიცებულია რომ აღარ იყოფა. ბოზონი, კვარკი, ეს არის სპეციალური ნაწილაკები, რომელთა გაყოფა აღარ ხდება. და დღეს დამტკიცებულია რომ ესეთი ნაწილაკები არსებობს და ეს ფიზიკური ნაწილაკებია. აი როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანის სულზე, სულიც არის წმინდა მამები, იგივე იონა დამასკელი, მაგრამ რომლებიც თვლიდნენ რომ სული ერთი განუყოფელი ნაწილაკია. მაგრამ არა ის ნაწილაკი, რომელიცგანაც ეს ხილული სამყარო შედგება, არამედ ის ნაწილაკი, რომელიცგანაც უხილავი ანგელოსთა სამყარო შედგება. არის სხვა მოსაზრებებიც, ეს არაა ეხლა ისეთი დოგმატიკის საგანი.

0: არის მოსაზრეები, რომ იგივე უხილავი ანგელოსთა სამყაროს ნაწილაკებისგან შედგება სული, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს არა ერთი ნაწილაკი, არამედ რაღაც რაოდენობა. პრინციპული ეს იმდენად არ არის, თუმცა მთავარი არის, რომ ეს არის სწორედ ის განუყოფილი ნაწილაკები, ან ნაწილაკი, ან ნაწილაკების ერთობლიობა, რომელიც სულიერ სამყაროს და ასეთივეა სამშვინველიც. ისიც სწორედ იმ სულიერი სამყაროს ნაწილაკზე, ან ნაწილაკებზე საუბარი. მაგრამ როცა ჩვენ ვამბობთ, ღმერთი არ სული, აქ სულ სხვა რამე გულისხმება. ეს სხვა სულია, პირველი, ეს ნამდვილად ვერ იქნება ვერანაირი ნაწილაკებისგან შექმნილი. თუ ჩვენ დაუშვებთ, რომ ღმერთი შედგება ნაწილაკებისგან, მაშინ დაიბადება კითხვა, ვინ შექმნა ღმერთო? ესე იგი, ვიღაცამ შექმნა მანამდე ნაწილაკები, რომლისგან შეიქმნა ღმერთი და ეს სისულელია. ამიტომ ღმერთი მარტივია, სიტყვა მარტივი, წმინდა მამები გულისხმობენ განუყოფელს. აი რაც მე ვთქვი, როგორც არის კვარკი, მარტივი ნაწილაკი, ბოზონი, მარტივი ნაწილაკი, რომელიც არ გაიყოფა ფიზიკაში, მეტიც ზოგიერთი მაგანე განსაკუთრებით ბოზონზე რო საუბარია, ეს ნაწილაკია თუ ტალღაა, რომელიც განუყოფელია. მაგრამ ეს ახლა ფიზიკის საკითხები, რომელიც არ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი გადაცემისთვის, მაგრამ ეს ნამდვილად განუყოფელი ელემენტებია. ღმერთი თავად არის განუყოფელი, ის არ შედგება არავითარი ნაწილაკებისგან, ის არ შედგება, როცა ვამბობთ ის სულია, ვგულისხმობთ, რომ ეს არის ერთიანი, სრულიად განუყოფელი, არანაირი ნაწილაკებისგან არ შემდგარი. აი ეს არის ღმერთი.
1: და ღმერთთან მიმართებით აბსოლუტურად ყველაფერი დანარჩენი ანგელოსთა სამყაროს სულიერი, ყველაფერი მატერიალური, მატერიალური და უხეში ქნილება ღმერთთან
0: მიმართებით. მატერიალურ სნობი ხმარ სიტყვას, მოდი ეს თქვა, ყველაფერი ქნილება.
1: ყველაფერი ქნილება და ღვთის აუხსნელ ბუნებასთან მიმართებით გარკვეულ დონეზე მატერია შეიძლება.
0: არა, რა შესაქმნელი, რატო არ ხმარობ მატერიალურს? აქ არის დავა, ზოგი სიტყვა მატერიაში სხვა რამეს გულისხმობს,
1: ზოგი სხვა რამეს. მესმის.
0: ქრისტიანობა უფრო სხვანაირად ამბობს. მოდი ესე ვთქვა, ქმნილება ყველაფერი და ჩვენ ვიცით ახლა ორი ქმნილება, შეიძლება სამიცაა, მაგრამ ჩვენ ვიცით უხილავი და ხილული.
1: ხილული და უხილავი სამყარო.
0: ორივე ქმნილება, უხილავიც და ხილულიც შედგება მასალისგან, რომელი მასალად თავად ღმერთმა შექმნა.
1: აი სწორედ ამაში გულისხმობ.
0: იმ მასალის შექმნა მან უხილავი სამყაროც და იმ მასალის შექმნა ღმერთმა, ჯერ მასალა შექმნა და იქიდან შექმნა უხილავი და ხილული.
1: ანუ მასალა, რასაც არ გააჩნია, არის მხოლოდ
0: ღმერთი. და ღმერთი ის არის, რასაც არავითარი მასალა არ გააჩნია, რომელიც არანაირი მასალისგან არ შეება და როცა ვამბობთ ღმერთი არ სული, ვგულისხმობთ ამას. არა იმას, რომ ის ისეთივე სულია, როგორი სულიც გვაქვს ჩვენ, არა. ჩვენ სულს ფორმაც აქვს, წონაც აქვს და საბჭოთა დროს მე ვთქვი წინა გადაცემაში კიდე
1: გავიმარე,
0: ივერი ფრანგიშვილი იყო გამოჩენილი აკადემიკოსი, ჩვენ მეგობრობდით, მისი შვილი ჩემი მეგობარია, ბატონ ივერსთანაც მეგობრობდით, ის ხელმძღვანელობდა საბჭოთა დროს სპეციალურ საიდუმლო ლაბორატორიას, რომელმაც სული აწონა. იმავე დროს ხვაჩერში შორის ამერიკელებმაც აწონეს და დაახლოებით 38-დან 50-60 გრამამდე გადაღებაც შეძლეს, სპეციალური დანადგარი შექმნეს, რომელიც სულის ფორმას იღებდა. აქაც დავა ამ სულის ფორმებზე და ვილაპარაკებთ თავის დროზე, მაგრამ როცა ვამბობთ ღმერთი სულია, ჩვენ ამას გულისხმობთ. არანაირი ნაწილაკები, არანაირი მასალა, არანაირი შემადგენელი.
1: ანუ სრულიად უნივთო, სრულიად
0: უნივთო
1: ღმერთი, ერთადერთია
0: სამყაროში. არაფრი ფერი არ შეიძლება მოძებნოთ სიტყვა რო ვთქვა რისგან. ღმერთი ას კოპერნიკის სხვა შორის ამის გამო დაწვეს და არა იმის გამო, რომ გეო, ესე იგი, ანუ ის კი არ იყო მთავარი, რომ კოპერნიკი იზიარებდა სწავლებას, იმის გალილეის სწავლებას, მაგალითად იმის შესახებ, რომ ჯორდანო ბრუნო მაპატიეთ, ჯორდანო ბრუნო იმიტომ კი არ დაწვეს და კოპერნიკს იმიტომ კი არ ებძოდნენ და გალილეის იმიტომ კი არ ებძოდნენ, რომ ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ დედამიწა ბრუნავს, თქვათ, მზის ირგვლივ და მაგიტო კი არ ხდებოდა მათი განკითხვა, არამედ იმიტომ, რომ მაგალითად იგივე ჯორდანო ან კოპერნიკი ბევრი მათგანი საუბრობდა იმაზე, რომ ღმერთიც კი მიაჩნდათ, რომ შედგება რაღაც ნაწილაკებისგან და ეს იყო მთავარი ბრძოლის. თუმცა გალილეის შემთხვევაში სხვა იყო, გალილეი სწორედ ამ სწავლების გამო დასაჯეს და მან უარყო მე ეს სწავლება, თუმცა გულში არ უარყო, მაგრამ სიტყვერად უარყო, რომ ეხლა ჩვენ სხვა საკითხისკენ გადავდივართ. მაგრამ როდესაც თქვა ჯორდანო ბრუნოზე საუბრობთ, იქ ნაწილაკების თეორია ხა, იქ აღარ მახსოვს ახლა, მე მგონი კოპერნიკიც იზიარებდა ამ საკითხს და გადავხედო ამ თემას. ეს არ ამდენად მნიშვნელოვანი. მოკლედ, ღმერთი არ სული ნიშნავს, რომ არავითარი აბსოლუტურად
1: რაიმე შემადგენლისგან არ შეიძლება, აბსოლუტურად უნივთოა.
0: მეორე, ანუ ღმერთია თავად სიცოცხლე და ღმერთი არ შემდგარი არანაირი ნაწილაკებისგან.

დაფინანსული. შემდეგ ღმერთმა თვის ხატა შექმნა ჩვენ, ესე იგი ღმერთს აქვს გზნობები, ზეგზნობები და ეს ერთი ზეგზნობებია ღმერთს. როცა ვამბობთ мама ძე და სული წმინდა, мамასაც ძესაც და სული წმინდასაც ერთი აქვს და ერთიანი აქვს ეს გზნობები. არა мама სხვა გზნობები, ძე სხვა და სულ სხვა, რამეთ ერთი და ერთიანი გზნობები. არა ერთი გონება, არა мама სხვა გონება, ძე სხვა გონება, სულ სხვა გონება, რამეთ ერთი ძე გონება, мамასაც ძეს და სული წმინდასაც. არა ცალკე ცნობიერება мамას, ცალკე ცნობიერება ძეს და ცალკე ცნობიერება სული წმინდას. არამედ ერთი ცნობიერება და ერთი თვითცნობიერება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მე-20 და 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ მართმადიდებლური თანამედროვე ავტორები ზოგიერთი წიგნებშიც და ინტერნეტშიც ხშირად ვნახავთ შეცდომას, სადაც წერია, რომ ღმერთო ზოგი წერს ერთი ცნობიერება აქვს და სამი თვითცნობიერებაო და ზოგი წერს სამი ცნობიერება აქვს და ეს მართმადიდებლური ვგლებიც კი ამბობენ და ეს შეცდომაა. ამიტომ ვამახვილებთ ამაზე ყურადღებას. არანაირ შემთხვევაში ღმერთს აქვს ერთი ცნობიერება და ერთიანი ცნობიერება და შესაბამისად თვითცნობიერება ცნობიერების ნაწილია, ერთი თვითცნობიერება და ერთიანი თვითცნობიერება მამასაც ძეც და სულსაც წმინდასაც. მაგრამ ამ ერთი ცნობიერების და ერთი თვითცნობიერების ფარგლებში мама თავის თავს, ძე თავის თავს და სული წმინდა თავის თავს და ერთმანეთს ცალ-ცალკე პიროვნებებად აღიქვავენ. აი ეს არის მთელი საიდუმლო, რომ ერთი ცნობიერების, ერთი გონების, ერთი გზნობების, ზე გზნობა, ზე გონება, ზე ცნობიერება, ზე თვითცნობიერება, აი ამ ერთის ფარგლებში შეუძლია აღიქვას ღმერთმა თავის თავი. იმიტომ ეუბნება მოსეს, მე ვარ ღმერთი, ხარ ეუბნება, სამი ღმერთი ვარ, ერთი ვარ ღმერთი. მაგრამ мама ძე და სული წმინდა ეს არის სამი პიროვნება, რომელიც ამ ერთი ცნობიერებიდან იბადება და როგორ ამას ვითხვით და ღმერთს აქვს ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი და ერთიანი მონდომება, ერთი და ერთიანი მოქმედება, ერთი და ერთიანი ნება. გავიმეოროთ, ღმერთს არ აქვს ხეული, ფორმა, ზომა, წონა, ამის მიღმაა საერთოდ. ღმერთი თავად სიცოცხლეა, სამშვინელი კი არა აქვს. ღმერთი არ სული, რომელიც არაფრისგან შედგება და არანერი ნაწილაკები და მისი გაყოფა სრულად შეუძლებელია. ღმერთს აქვს ერთი და ერთიანი ზეგზნობა, ერთი და ერთიანი ზეგონება, ერთი და ერთიანი ზეცნობიერება და ზეთვითცნობიერება, ერთი და ერთიანი მონდომება, ერთი და ერთიანი მოქმედება, ერთი და ერთიანი ნება. აი ეს არის ღმერთის ბუნების მახასიათებლები. ამ ბუნების ფარგლებში ღმერთი არის სამი ჰიპოსტასი და ეს ჰიპოსტასი, ეს არის მისი ყოფიერება ამ ერთიანობაში. ჰიპოსტასი ღმერთში იგივეა რაც ინდივიდი, იგივეა რაც პიროვნება. ღმერთში ჰიპოსტასი სინონიმია უდრის ინდივიდს, უდრის პიროვნებას. ადამიანში არა. ადამიანში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და ეს არის უბრალოდ მისი უნიკალურობა, ხოლო პიროვნება ეს ადამიანში, ანუ ყველა მისი პიროვნული თვისებები ერთად აღებული. და ღმერთში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და უდრის პიროვნებას და რატო? იმიტომ რომ ღმერთში ეს სამი პიროვნება, სამი იგივე ჰიპოსტასი მხოლოდ ერთადერთი თვისებით განსხვავდება. мама ბადებს ძეს, მამისგან გამოდის სული, რომელიც დაივანებს ძეში. აი ეს თითო პიროვნ ერთი პიროვნებით განსხვავდება მამის мама ძისგან, ერთი პიროვნებით ძე განსხვავდება სული წმინდისგან, შესაბამისად ერთი პიროვნებით სული წმინდა და ძე ღმერთი განსხვავდება მამისგან და ერთმანეთისგან. თითო პიროვნებით განსხვავდებიან, თით მაპატიეთ პიროვნებით კი არა, თვისებით, ბოდიში, ბოდიში. ერთადერთი თვისებით мама განსხვავდება ძისგან და мама განსხვავდება სული წმინდისგან. ეს თვისებაა, რომ мама შობს ძეს და მამისგან გამოდის სული წმინდა. ერთადერთი თვისებით განსხვავდება ძე მამისგან და სული წმინდისგან, რომ ძე იშვება მამისგან და სული წმინდა გამოდის მამისგან და გადის ძეში და ერთადერთი თვისებით სული წმინდა განსხვავდება მამისგან და ძისგან, რომ ის გამოდის სული წმინდა მამისგან ძეში და ივანებს და ამ თვისებებს გავხსნით ჩვენ შემდეგ გადაცემაში, მაგრამ რა უნდა ვთქვათ? აი ეს ერთადერთი თვისებით განსხვავებულობა ბადებს ჰიპოსტას, ეს არის ჰიპოსტასი. ამ ერთადერთი თვისებით განსხვავებულობა ნიშნავს, რომ ჰიპოსტასიც ეგ არის, პიროვნებაც ეგ არის, ინდივიდიც ეგ არის, პირიც ეგ არის. სხვა არანაირი განსხვავება ამ სამ ჰიპოსტასში არ არის. ამიტომ ამბობენ,

0: არის სრული აბსოლუტური ბეჭედი მამისაო, ძველი მამები როიტყვენ. რას ნიშნავს აბსოლუტური ბეჭედი? ზუსტად იგივეა რაც мама. განსხვავდება მხოლოდ იმით, რომ იბადება მამისგან. დანარჩენში აბსოლუტურად იგივეა რაც мама. სული წმინდა ზუსტად იგივეა რაც ძე, რაც мама. მხოლოდ იმით განსხვავდება, რომ გამოდის მამისგან, გადის ძეში და შესაბამისად ჰიპოსტასი ღმერთში ნიშნავს პიროვნებას, ინდივიდსაც და პირსაც. ამიტომ როცა გკითხავენ, რას ნიშნავს ღმერთი ერთია, მაგრამ სამი ჰიპოსტასია და ადამიანებს არ ესმით. იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია. ერთი სულია, ერთი გონება, ერთი გზნობა, ერთი ცნობიერება, ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი ნება, მაგრამ სამი პიროვნება და ეს პიროვნებები холод ერთადერთი თვისებით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. შემდეგ გადაცემაში ძალიან ღრმად ვილაპარაკებთ აი ამას, ეს სამი პიროვნება რა არის მათში განსხვავებულობა და რაში მდგომარეობს ეს განსხვავებულობა. ანუ ჰიპოსტასი ღმერთში ნიშნავს პიროვნებას, ჰიპოსტასი უდრის პიროვნებას, უდრის ინდივიდს, უდრის პირს, მაგრამ არა ადამიანში. ადამიანში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და პიროვნება ადამიანში ნიშნავს მისი ყველა ინდივიდუალური თვისების ერთობას. და ვინაიდან ღმერთში ეს ინდივიდუალური თვისება თითო-თითოა, მხოლოდ ერთია. მამას ერთადერთი ინდივიდუალური თვისებაა განსხვავებით ძისგან, ძეს ერთადერთი ინდივიდუალური თვისებაა განსხვავებით სულიწმინდისგან და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ ჰიპოსტასი უდრის პიროვნებას, უდრის ინდივიდს, უდრის პირს. აი ეს იყო კიდევ ერთხელ ჩვენი შედარება, სამწუხარო ჩვენ რო ამოიწურა. შემდეგ სამშაბათ ჩვენ ძალიან დეტალურად ვილაპარაკებთ მამაზე, ძეზე და სულიწმინდაზე, როგორც ჰიპოსტასებზე და რას ნიშნავს, უფრო მეტად გავხსნით. დღეს აი ამით ვამთავრებთ, რომ ესენი სამივე ცალ-ცალკე პიროვნებაა, მაგრამ ამას რატო ვამბობთ? იმიტომ რომ დღეს მეცნიერებაში ჭობა მიდის, რას არის თუ არა საერთოდ პიროვნება, мама არის თუ არა პიროვნება, ძე. ბევრი მართმადებელი წერს, რომ არ არის, სხვა მამები წერენ მართმადებლები, რომ არის. აი სწორეს სწავლება ეს არის. უდაოდ არის პიროვნება мамაც, ძეც და სულიწმინდაც, მაგრამ რა არის პიროვნება? იგივე რაც ჰიპოსტასი. უდაოდ, იგივე რაც ჰიპოსტასი. დღეს გემშვიდობებით,
1: გემშვიდობებით და
0: დიდი მადლობა, რომ მოგვისმენთ.
1: იმედია, რომ რაღაცას
0: იმედია, რომ წინ წავიწერთ
1: კიდევ წავიწერთ რაღაც ერთ ნაბიჯით და რაღაცა ჩვენგან შეიმეცნებათ.
0: მადლობა დიდი პატივისცემით.
1: ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა.

0: გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა როგორც ლურჯი პარიკებს. ღამე ფიქრებს არიგებს და ყორნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვეტრებას ღამისას. ოფალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევს იარულს. სული ერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
0: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: მოგესალმებით. დღეს კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავითი. დავით არხარმოურავი. წინა გადაცემებში ჩვენ გვქონდა საუბრები მართლმადიდებლობის იმ სიღრმისეულ, მაგრამ იმ ჩვენთვის ადამიანებისთვის გასაგებ ენაზე და ვაგრძელებთ ამ საუბრებს. ჩვენი გადაცემების მიზანი არის სწორედ ეს, რომ ჩვენს მსმენელთან, მაყურებელთან მივიტანოთ აი ეს ჩვენი სარწმუნოების მთავარი ფუნდამენტური სწავლებები, რომელიც მარტივი გასაგები არ არის, სჭირდება სიღრმისეული გაანალიზება, სიღრმისეული ცოდნა და ამისი გადმოცემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვფიქრობთ აი ესეთი ენით და ასეთი სიღრმისეული განხილვებით, როგორც ჩვენ ძალისაებ გვაქვს ამ გადაცემებში. წინა გადაცემების მოკლე რეზიუმეს გავაკეთებთ, მოვიხილავთ იმ საკითხებს, რაზეც ქონდა საუბრები. შემდეგ გადავალთ ყოვლადწმინდა სამების შესახებ საუბარზე, ყოვლადწმინდა სამების დოგმაც მოვიხილავთ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, საფუძველი ჩვენი სარწმუნოებისა, ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი და შემდეგ პარალელებს გავავლებთ აი წინა საუბრებთან, წინა ორი გადაცემის საუბრებთან, ან ყველაფერთან დღევანდელ ამ თემასთან, ყოვლადწმინდა სამებასთან და აი ამ საკითხებს მოვიხილავთ იმ დროში, რა დროც ჩვენ საეთეროდ მოცემული გვაქვს აი ეს ერთი საათი.
1: პირველ რიგში ჩვენი წინა ორი გადაცემის შემდეგ იყო შეკითხვები, იყო ასთან მიმოცლა და ჩვენ შევეცადეთ, რომ რამოდენიმე პუნქტის სახით ჩამოგვეყალიბებინა პრაქტიკულად ყველაფერი, რაზეც წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, ეს გავაკეთეთ და ეხა პირველი, რასაც ჩვენ გთავაზობთ, მოდით ყველაფერი, რაც ვისაუბრეთ, წავიკითხოთ რამოდენიმე პუნქტის სახით, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ კაფიოდ გვესმოდეს, რაზე ვსაუბრობდით. ესე იგი, რეზუმე ყველა ჩვენი წინა ორი გადაცემის. პირველი, მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა იყენებს ტერმინს ადამიანის ბუნება და ამ ტერმინის სინონიმს ადამიანის არსი. ანუ ადამიანის ბუნება და ადამიანის არსი, ეს ერთი და იგივეა, ეს სინონიმებია. მეორე, ადამიანის ბუნება, ანუ არსი, არის ის, რაც ყველას საერთო გვაქვს, რაც ყველას გვახასიათებს. მაგალითად, სხეული, მაგალითად, გონება, მაგალითად, მოქმედების უნარი. მესამე, დღეს მეცნიერება ფართოდ მსჯელობს ადამიანის ბუნებაზე. ცხადია, ჩვენ ვეხმიანებით ამ სამეცნიერო დისკუსიას. ამიტომ ადამიანის ბუნებაში, ანუ არში, გვინდა გამოვყოთ 9 თავარი. ესენია: სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს საკითხებია დღეს აქტუალური მსჯელობის საგანი. მეოთხე. ადამიანის ბუნება ვლინდება, ანუ წარმოჩენილია, წარმოჩნდება ყოველ ადამიანში. ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ყოველი ადამიანის სხეულზე, სამშვინველზე, სულზე, გძნობებზე, გონებაზე, ცნობიერებაზე, მონდომების უნარზე, მოქმედების უნარზე, ნების გამოხატვის უნარზე. ამასთან შეგვიძლია ვიმსჯელოთ თეორიულადაც და ვიმოქმედოთ პრაქტიკული თვალსაზრისითაც.

0: ერთად სამედიცინო თვალსაზრისით. მეხუთე. დღეს დედამიწაზე დაახლოებით 8 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს. ანუ ადამიანის ბუნება წარმოჩენილია ამ 8 მილიარდი ადამიანის სახით. მართმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა ყოველ კონკრეტულ ადამიანს ჰიპოსტასს უწოდებს. ჰიპოსტასი სინონიმია კონკრეტული ადამიანის. ჰიპოსტასის სინონიმია ინდივიდი და მისი ქართული სინონიმია პირი. ამგვარად დედამიწაზე დაახლოებით 8 მილიარდი ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი, იგივე პირია. მეექვსე. ადამიანის ბუნება არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტული ადამიანების, ანუ ჰიპოსტასების სახით. თუ ადამიანთა მოდგმა შესწყვეტს თავის არსებობას, ანუ თუ აღარც ერთი ჰიპოსტასი აღარ იარსებებს, მაშინ ადამიანის ბუნებაც ვეღარ წარმოჩდება და ადამიანის ბუნებაც აღარ იარსებებს. და პირიქით, სანამ არსებობს ერთი ადამიანი მაინც, ანუ ერთი ჰიპოსტასი მაინც, მასში წარმოჩენილია ადამიანის ბუნება და ესე იგი არსებობს ადამიანის ბუნებაც. მეშვიდე. ამგვარად ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტასი ერთმანეთის გარეშე არ არსებობს. მეტიც, ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტასი ერთმანეთისგან განუხლეჩავია და ამავდროულად ერთმანეთთან შეურებელია. დავიმახსოვროთ ეს ფორმულა. ერთმანეთისგან განუხლეჩავი და ამავდროულად ერთმანეთთან შეურებელი. ეს ფორმულა ძალიან ხშირად შეგვხვდება მართლმადიდებლობაში. მერვე. ყოველ კონკრეტულ ადამიანში, ანუ ყოველ კონკრეტულ ჰიპოსტაში, სრულიად ინდივიდუალურად არის წარმოჩენილი ადამიანის ბუნება. ანუ ყოველ ჰიპოსტას, იგივე ინდივიდს, იგივე პირს, სხვების მსგავსად აქვს სხეულიც, სამშვინველიც, სულიც, გზნობებიც, გონებაც, ცნობიერებაც, ინდომებს, მოქმედებს, ხნებავს, მაგრამ ამავდროულად ყოველ ჰიპოსტას სხვებისგან განსხვავებული ინდივიდუალური სხეული აქვს, სამშვინველი და სული აქვს. ის სხვებისგან განსხვავებულად ინდივიდუალურად გზნობს, აზროვნებს, აცნობიერებს, ინდომებს, მოქმედებს, გამოხატავს თავის ნებას, ანუ ნებავს. მეცხრე. ყოველი ადამიანი, ანუ ყოველი ჰიპოსტასი, თავისი სხვებისგან განსხვავებული ინდივიდუალური და ხშირად უნიკალური თვისებების ერთობლიობით არის პიროვნება. პიროვნება კონკრეტული ადამიანის, ანუ ჰიპოსტასის მახასიათებელია. თუ გნებავთ თვისება, პიროვნება ჰიპოსტასგან ეკუთვნება და არა ადამიანის ბუნებას. მეათე. დღეს პიროვნული ზდა პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, სხვა სფეროებშიც უკავშირდება ადამიანის წარმატებას, მაგრამ მართლმადიდებლობა ამას ასე არ ხედავს. მართმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა იყენებს ტერმინს ღმერთთან შეწებება. ბერძნულად ეს არის კოლაო, რუსულად არის პრილიპლაცა, პრილიპიცა. მოციქული პავლე კორინთელებს თავის პირველ წერილში სწორედ ამაზე წერს, ეს არის მე-6 თავი მე-17 მუხლი, ის ამბობს: ხოლო ღმერთთან შეწებებული არს ერთი სული ღმერთთან. ზოგადად ქრისტიანობაც, იუდაიზმიც, ისლამიც იზიარებს იმ აზრს, რომ ღმერთ შეწებებული ნათელში დადის, ხოლო ამ ქვეყნიურ შეწებებული სიბნელეშია. ამგვარად მართმადიდებლობისთვის პიროვნული ზრდა ღმერთთან შეწებებით განისაზღვრება და არა პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში თუ რომელიმე სხვა სფეროში წარმატებით. მე-11. ამგვარად მართმადიდებლობისთვის პიროვნების ყველაზე მთავარი მახასიათებელი გნებავთ თვისება, არის ღმერთთან შეწებება, ინდივიდუალური თვისება და არა რომელიმე სხვა თვისება. რაც უფრო მეტად შეეწებება ადამიანი ღმერთს, მით უფრო მეტი იქნება მის პიროვნული ზრდა მართმადიდებლობის გაგებით. და პირიქით, რაც უფრო მეტადაა მოწყვეტილი ადამიანი ღმერთს, მით ნაკლებია მისი პიროვნული ზრდა. მეტიც, რაც უფრო მეტად ეწებება ადამიანი ბოროტებას, მით უფრო მეტია მისი ზრდა, როგორც ანტიპიროვნებისა, მისი ანტიპიროვნული ზრდა. აი ეს არის ის საკითხები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს წინა გადაცემებში, მოკლედ. აი ეს 11 პუნქტის სახით ჩამოგვიყალიბდა. ჩვენ ამას ამოუჭრით და მე კლიპად ვაქცევთ, რომ ადამიანებმა გქონდეთ საშუალება ტელევიზიითაც, ინტერნეტშიც ამის ხილვის. ეხლა გადავდივართ ყოვლადწმინდა სამებაზე და თან პარალელებს გავავლებთ აქ.
1: ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი, როგორც ასეთი, შემუშავდა ნიკეის და კონსტანტინოპოლის პირველ საეკლესიო კრებებზე. ყოვლადწმინდა სამებამ თავისი თავი ამ კრებების საშუალებით გამოგვიცხადა. ეს არის მართლმადიდებლობის, როგორც საური დასაწყისში აღნიშნეთ, უნიშნელოვანის ფუნდამენტური დოგმატი და მთელი შემდგომი სწავლება მართლმადიდებლობისა აი ამას ეფუძნება და ეს არის უმთავრესი. ეს არის ყოვლადწმინდა სამების, აი როგორც ბასილი დიდი ამბობს, უნდა დავჯერდეთ ჩვენ იმ სწავლებებს, რაც ღმერთმა თავად გამოგვიცხადა და არ შეიძლება ჩვენი მოსაზრებებით რაღაცა განურცხო და პირად შეხედულებებზე ავაგოთ აი ამ უნიშნელოვანის დოგმატის შესახებ სწავლება. საერთოდ ჩვენ ვიცით უნიშნელოვანესი ყოვლადწმინდა სამების ის დოგმატური დებულებანი, რაც არის მძის მამისაგან შობა და სულიწმინდის მამისაგან გამომავლობა, თუმცა ეს არ უნდა აგვერიოს იმ დროში ქმნილ სამყაროში გამოვლინებებს, საღვთოგანგებულების ქმედებებთან, რომლებიც დროში აღესრულა, მაგალითად ყოვლადწმინდა ქალწულში მაცხოვრის განკაცება, სულიწმინდის გარდამოსვლა მოციქულებზე და სხვადასხვა. ის რომ მამისაგან იშვება ძე და სულიწმინდა მამისაგან გამოვლეს, ეს არის ყოვლადწმინდა სამების უჟამო არსებობის თვისება, ეს არის მარადიული მყოფობა და ყოვლადწმინდა სამების საიდუმლო შიდა ცხოვრება, რომელიც მისი შესწავლა არის, ასე ვთქვათ, გააზრება და შესწავლა არის მასში მყოფობისა და მასში დამკვიდრების საშუალება ადამიანისათვის. და ადამიანი თუ იაზრებს ყოვლადწმინდა სამების დოგმას სწორად, ის ესწრაფის და მკვიდრდება ღმერთში, აი ეს თეოზისი ხდება, რადგან პლატონმა დავითმა წეღანისაუბრა, იმ ღმერთთან მიწებება მხოლოდ აი ეს სწორად გააზრებით არის საძრებელი. და როდესაც ხდებოდა აი ამ დოგმატის დამახინჯება, ჩვენ ვიცით ფილიოკვე მაგალითად სულიწმინდის გამომავლობის შესახებ დოგმატი და სხვადასხვა, აი ერთი შეხედვით შეიძლება დილეტანტური გონებისთვის უმნიშვნელო, ეს იწოდა აი დიდ განხეთქილებებს და ერესებს და მწარმოებლებს და ამიტომ ეს არის ძალიან საფრთხილო საკითხი სასაუბროდ და არ შეიძლება მაზე დილეტანტური მსჯელობა აი ამის თქმა მინდოდა მე.
0: Ну, ეხლა მოდი პარალელი გავავლოთ, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. თავარი რა ჩვენ გავაკეთე, ჩვენ კაფიოდ გავყავით ორი ცნება. ბუნება სხვა რამ არის, სხვა კატეგორიაა და ჰიპოსტასი სხვა კატეგორიაა და ჩვენ ადამიანის მაგალითზე ვაჩვენეთ, რომ სხვა კატეგორიაა ბუნება, სხვა კატეგორიაა ჰიპოსტასი. სინამდვილეში, მომავალში კიდე ბევრ სხვა რამეზეც ვისაუბრებთ, ეს თემები ძალიან ღრმად გაიშლება. პირველი, რო იტყვიან 0 კლასში, პირველ კლასში გადავედით ადამიანის ბუნების გაგებით, მაგრამ ეხა პარალელი გავავლოთ ღმერთთან. ადამიანების ბევრნი არიან და ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება რაღაცნაირად ადამიანებს შორის წდება, ესე იგი გაფანტული კი არა, წარმოჩენილია, 8 მილიარდი ადამიანია, 8 მილიარდ ადამიანშია წარმოჩენილი ადამიანის ბუნება. ის ასე ვთქვათ, ბევრ ადამიანში ხედავთ მას და შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასები ამ ადამიანის ბუნებას ყოფს. ის არ არის საერთო კი არის, მაგრამ ერთიანი არ არის. ღმერთი ერთია, მისი ბუნება ერთადერთია. შესაბამისად, არ არის ორი ღმერთი, არ არის ხუთი ღმერთი და სადღაც იქ მეორე ღმერთი, რომელსაც ესეთივე ბუნება აქვს, ვერ იქნება. ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არის ერთი ღმერთი და ეს ერთადერთი ღმერთია და შესაბამისად მისი ბუნებაც ერთია და ერთადერთია და ის, როგორც ადამიანების შემთხვევაში 8 მილიარდ ადამიანში, 8 მილიარდ ადამიანში წარმოჩენილი ვერ იქნება და 8 მილიარდ ნაწილად დაყოფილი ვერ იქნება. ღმერთის ბუნება არის ერთი, არის ერთადერთი და ის არ არის დაყოფილი არანაირ ნაწილებად. ეს პირველი რაც უნდა გვესმოდეს და ეს სხვაობა ადამიანისგან. მეორე. თქვენ გახსოვთ არის ესეთი სახარებაში მომენტი, როდესაც ქრისტე მოწაფეებთან ერთად ჯერ ქრისტე შეჭერდება, მოწყურდება მას და შეჭერდება ერთ-ერთ ჭასთან, რომელსაც იაკობის სამარიაში. სამარია ეს არის ერთ-ერთი ოლქი დღევანდელ ისრაელში, დღევანდელ ისრაელში არის ოლქი და იქ ჭასთან შეჭერდება და იქ ხალი, მაგრამ წყურია არ აქვს ქრისტეს ამ მომენტში არანაირი, ვთქვათ, არც ჭირი.

0: ქაქ არც რო წყალი დალიოს და ამ დროს ესე იგი ერთ-ერთი ქალი მოვა. დოქი აქვს პატარა ამ ქალს, წყლის ასავსება და ქრისტე საუბარში შედის მასთან თუ გახსოვთ, ეს სამარიელი ქალია, ჯერ ამ ქალს გაუკვირდება, იმიტომ ებრაელები სამარიელებს ცოტა სხვანაირად წამთ. მათი რწმენა ძალიან გავს იუდაის, მაგრამ ბევრი განსხვავებაც არის და ეს განსხვავებები დოგმატურ ხასიათსა წაწარებს და ამიტომ თუმცა ისინიც რა თქმა უნდა ერთი ღმერთის ერთი ღმერთის წამთ ეხლაც. ეხლა საერთოდ ძალიან ცოტანი არიან, დაახლოებით 3000 კაცია სულ დედამიწაზე სამარიელი, ისრაელში ცხოვრობენ, ისრაელში ისინიც და ნაცეები არიან რა თქმა უნდა ებრაელების. და იმ დროს ებრაელები და სამარიელები ერთმანეთთან არ საუბრობდნენ, კაცი ესე ქალს არ ელაპარაკებოდა და გაუკვირდება ამ ქალს, რომ ქრისტეს ის ხედავს როგორც ებრაელ კაცს, მან არ იცის ვინაა ქრისტე და გაუკვირდება, რომ ისეთ ყვის წყალი დამალევინეო და ამ დიალოგი მოხდება ამ ქალს და ქრისტეს შორის. იმ დიალოგში თუ გახსოვთ თქვენ სულ რამდენიმე მომენტია, პირველი მომენტი ისაა, რომ ქრისტე აუხსნის მას, რომ თავად ქრისტე არის წყალი ცხოველი, ანუ ცოცხალი წყალი, რომელსაც ვინც სვავს მარადიული სიცოცხლე აქვს. რა არის ეს ცოცხალი წყალი? ეს არის ღვთაებრივი ენერგია, რომელიც ცხოველ ყოფს ჩვენ თვითეულს, ჩვენთაგანს. და სწორედ ამ ღვთაებრივი ენერგიის, რომელსაც ჩვენ მაგალითად ზიარების დროს და უპირველეს ყოვლისა ზიარების დროს ღებულობთ, ამ ღვთაებრივი ენერგიით ხდება ჩვენი განმხრთობა, ანუ მიმსგავსება ღმერთისკენ და ცოცხლობ. და ამას ეუბნება ქრისტე ამ ქალს, რომ მე ვარ წყალი ცხოველი, ცოცხალი. ეს ერთი მთავარი მომენტი, რასაც ისეუბნება. Ну, მეორე მომენტი ის, რა თქმა უნდა, ქრისტე ღმერთია და სწორედ ყველაფერს და იცის ამ ქალის ცხოვრება და ეტყვის, რომ შენ ხუჯერ იყავი გათხოვილი, ნამდვილად ხუჯერ იყო. კანონიერად იყო ხუჯერ გათხოვილი და შვილებიც ყავდათ. მე ეს ქალი მოწამე გახდება, ქრისტესთვის ეწამება. და ეხლა მეექვსე, ვინც ყავს ქმარი არაა შენი, ანუ თანაცხოვრება გაქვს ვიღაც კაცთან, უკვე ეს თანაცხოვრება აღარ არის კანონიერი. მანამდე ხუჯერ გათხოვილი იყავი და ეს საყვარელია შენი. და ეს ქალი მიხვდება, რომ ну ам калсе хлар შეუძლე იმის გააზრება რომ ღმერთს ელაპარაკება და ჩათulis რომ დიდ წინასწარმეტყველს ელაპარაკება, ხო? და მესამე არის ჩვენთვის ახლა საინტერესო. თქვენ იცით რომ იერუსალიმში, ანუ იერუსალიმში ებრაელები ლოცულობენ იერუსალიმში და სამარიელები იქვე მთაზე ლოცულობდნენ და ეუბნება ეს ქალი ქრისტეს ზუსტად ამას რომ თქვენ იქ ლოცულობთ ჩვენ აქ და ქრისტე ეტყვის ღმერთი არ სული. რას გულისმობს ამ სიტყვებში ქრისტე? ესაა ჩვენთვის ახლა საინტერესო. სწორედ ამ ქალბატონის სახელი თუ არ ცდები ფოტინა, მე მგონი თუ არ მეშლება, ახლა ქართულად ნათელას ნიშნავს ეს სახელი, როიცოდეთ. რუსულად სვეტლანა, ქართულად თარგმნება როგორც ნათელა. შემდეგ მოწამე გახდება ეს ქალი შვილებთან და ძმასთან და ოჯახთან ერთად ეწამება. და ქრისტე ამით რას ეუბნება? ზუსტად იმას, რომ ღმერთი არა რაღაც ხელქმნილ ხელითქმნილ ტაძარში ღმერთი. ან არ ჭირდება მას ხელითქმნილი ტაძარი, ან არ ჭირდება მას მთა. ის ამას ეუბნება, რომ ღმერთი არ სული და სულში უნდა მოხდეს თაყვანისცემაო. აი ამას ეუბნება, რას ნიშნავს სულში თაყვანისცემა? საერთოდ რას ნიშნავს ტერმინი სულში? აი მაგალითად გამოცხადებაში იოანე ღვთისმეტყველს, მოციქულ იოანე ღვთისმეტყველს, რომელიც იყო იაკობის ძმა, ხო, იაკობი და იოანე ზებედეს ძენი, ხო, რომელიც იყო იაკობის ძმა, მოციქულ იოანეს სახარების ბოლო წიგნი, სახარების ბოლო წიგნი არის აპოკალიფსისის სახელით ვიცნობ ჩვენ, ქვია მას იოანეს გამოცხადება, ანუ აპოკალიფსისი. რატო აპოკალიფსისი? იმიტომ რომ ბოლო ჟამი მოსულაც არის აღწერილი ამ წიგნში. აი ამ წიგში როგორ იწყება ეს წიგნი, რომ იოანე წერს, რომ მე ვიყავი სულში. რას ნიშნავს ეს მე ვარ სულში, ვიყავი სულში? სულში ყოფნა ნიშნავს, როდესაც ადამიანი ბევრ რამეს ნიშნავს. ну პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი, ყველაზე მთავარი არის სულში ყოფნა, როცა ადამიანზე ღმერთის ენერგია, ანუ მადლი, ენერგია ღმერთის და მადლი ერთი იგივეა, სინონიმებია. როცა ღმერთის ენერგია, ანუ მადლი გადმოდის და ადამიანი ხილვაშია, ხილვა აქვს მას.
1: ну განღმრთობილ მდგომარეობაში იმყოფება.
0: ну ხილვა შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს ჰქონდეს. მე შენ ღმერთს როცა უნდა, სადაც უნდა და ვისაც უნდა, იმას ეხილვება.
1: ძალიან.
0: შესაძლოა ღმერთმა სულიად დაკარგული ადამიანმაც, კი პავლე მოციქული, პავლე რომელიც ძდევნიდა ქრისტიანებს, იცით თქვენ, და დამასკოში მიდის რომ იქ ქრისტიანების ძდევნოს და უწებ ცხენიდან ჩამოვარდება ხილვა აქ თვით ქრისტეს ხედავს. იმიტომ რომ ღმერთს უნდა და პავლეს, მაშინ სავლე ერქვა, ჯერ პავლე არ ერქვა მას, სავლეს გადარჩენა უნდა და მეტიც მას სულს რომ სავლე გახდეს მისი მოციქული.

წმინდა მამებისგანაც ვიცი ჩვენ და რაც პავლე მოციქულის მაგალითად მოვყვეთ, როცა ხილულად ადამიანი არ ძინავს მას, ის ხილულად ხედავს, თქვათ, გამოეცხადება ღმერთი, ან თქვათ, სერგი რადონეჟელმა ღვთისმშობელი იხილა ხილულად მოციქულებთან ერთად, ხო? როცა მას ღმერთი ან ღვთისმშობელი ან წმინდა ანგელოზები ან წმინდანები ადამიანს ეცხადებიან ხილულად. და მათ შორის არის საუბარი. არის როცა ვერ ხედავს, მაგრამ ხმა ესმის ადამიანს და ეს ხმაც ასე ვთქვათ, ხილულად ესმის, ანუ ნამდვილად ესმის ეს ხმა და არა ძილში. აი ეს არის პირველი მდგომარეობა, მე ვარ სულში. ახლა არსებობს ეს მდგომარეობა ძილღვიძილში. აი არის ეგეთი მდგომარეობა, როცა რაც არც ძინავს, არც გვიძავს, ძილღვიძილში და მაშინაა ეს ხილვა. არის ძილში, ამას ქვია ფრთხილი ძილი, ან თხელი ძილი, ასეთ ტერმინებს იყენებენ მამები. და აი ამის გარჩევა ერთი ცხრი მამები გვეუბნება, რომ ძილ სიზმარს არენდო, უნდა აი ამის ეს არაა სიზმარი. ეს არის ეგრეთ წოდებული ფრთხილი თხელი ძილი, როდესაც ადამიანს ხილვა აქვს, ის ხედავს უმეტესობას ესეთი მდგომარეობაში ხედავს ის. ან ღმერთს, ან ღვთისმშობელს, ან რომელიმე წმინდანს, ან წმინდა ანგელოს. და აქ ძალიან დიდი სიფრთხილეა, იმიტომ რომ საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მაგალითები, როცა ბერებს თქვა წმინდა ანგელოზის ან წმინდანის სახით, ან ქრისტეს სახითაც კი ეშმაკი გამოცხადებია. ეს უფრო მეტად ხშირად ბერების შემთხვევაში ხდება, როცა მათ უნდათ ბერის დაანცემა ან დაანგრევა ან განადგურება, თუმცა ეს შეიძლება ადამიანსაც გამოეცხადოს, მათ შორის ადამიანებს, რომლებიც სახელმწიფოს მართავენ ან რაღაც მნიშვნელოვანი მისია აქვთ, ეშმაკი მათი შეპყრობის მიზნით ეცხადება ხოლმე მათ აი ესეთნაირად, ესეთი რაღაცაც არსებობს. ეს არის აი მე ვარ სულში პირველი მდგომარეობა, ეს არის და მთავარი მდგომარეობა, ანუ როდესაც ღმერთის ენერგია გადმოდის ადამიანზე. ამგვარად ადამიანი ხედავს ღმერთს, მაგრამ თავი რა გვინდა ჩვენ თქვათ? მეორე მდგომარეობა, რომელსაც ასევე შეიძლება ეწოდოს მე ვარ სულში, მაგრამ ბევრად უფრო ნაკლები ხარისხობრივადაც. ეს არის, როცა ადამიანს აქვს ძალიან დიდი სურვილი, შინაგან წყურვილს გზნობს ის ლოცვისა და ეს ხდება ხოლმე სამწუხაროდ, ეს უფრო ხშირად ხდება მაშინ, როცა ადამიანი რაღაც დიდ დარტყმას, დიდ ტრაგედიას განიცდის, დიდ უბედურებას, ხშირად მაშინ ხდება მოტრეალება ღმერთისკენ სამწუხაროდ. ხშირად მაშინ იაზრებს უცებ ადამიანი თავის რაღაცა შეცდომებს. თვით იაკობი, რომელიც გახდა აბრაამის შვილიშვილი, ესე იგი ისააკის შვილი და სწორედ იაკობის ჭა არის ის ჭა, რომელიც მერე მან თავის შვილს იოსებს აჩუქა. სხვათა შორის, ამ ისტორიას სხვა გადაცემაში უფრო დეტალურად მოვყვები, მე ახლა უბრალოდ არ მინდა დრო დავკარგო, მაგრამ საინტერესო აქ რა არის, რომ თვით იაკობიც კი შეიძლება და ადამიანი ზოგადად შეიძლება ჩავარდეს რაღაცა ხლიფში ან რაღაცა შეცდომაში, ეს ყველაფერი ხდება, მაგრამ ჩვენ გვესმოდეს, რომ მე ვარ სულში, აი იაკობს ეს დაემართა სწორედ თავის ძმასთან ერთად. იაკობმა თავიდან არა კარგი საქციელი არ ჩაიდინა, როდესაც ესავი მისი ძმა იყო და მან ესავის ვითომ ესავია ისე წარუდგა ისააკს უკვე დაბრმავებულ მამას და კურთხევა ესავის კურთხება წაიღო. ამ ისტორიას სხვა დროს დეტალურად მოუყვებით, მაგრამ მერე როცა ესავს მისი მოკლა სულს, აი ამ მომენტში დიდი შიში, დიდი დარტყმა, დიდი ტრაგედია უზარმაზარ სინანულს გამოიწვევს იაკობში და ეს ამ სინანულის გამო ღმერთი მას მიიღებს. ამგვარად ეს უნდა დავინახოთ, რომ ხშირად დიდ სინანულში ხდება ხოლმე, რომ ადამიანს უჩნდება უზარმაზარი წყურვილი ლოცვის. აი ამ დროს ყველაზე მეტად ესმის ღმერთს ადამიანის ლოცვა, ადამიანის ხმა. და ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ და ეს უნდა გავიაზროთ, რომ სულში ყოფნა აი ამასაც შეიძლება ნიშნავდეს. ეს ის სულაც არაა ხილვა, მაგრამ თუ შენ გაგდა ამას უხსნის ქრისტე, სწორედ ამ ქალბატონს, ამ ქართულად რო ვთქვათ ნათელას, ხო, რომ ეუბნება, რომ ღმერთი არ სული და სულში თაყვანი უნდას, ანუ წყურვილი უნდა გქონდეს ლოცვისა. მაგრამ რა იგულისხმება ამაში? ის იგულისხმება, რომ ღმერთი არ არის იმ ადგილას ან ამ ადგილას კონკრეტულად და სულ ერთია რა ადგილას ილოცებ. ღმერთი ჩვენ უკვე ავხსენით, ღმერთის ბუნების პირველი მთავარი მახასიათებელი. ღმერთი ბუნებით არის მიღმა, აი ეს სიტყვა მიღმა არის უმნიშვნელოვანესი ქრისტიანობაში და მართლმადებლობაში. ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ადგილისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი მანძილისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ზომისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ფორმისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი განზომილებისა, ღმერთი ყოველივე მიღმა ყოველგვარი დროისა. დრო, განზომილება, წონა, ფორმა, ყველაფერი ამის მიღმა ღმერთი და ღმერთი არის

უყოფელი, განუყოფადი. წმინდა მამები ხმარობენ ტერმინს მარტივი. ჩვენ ვიცით ფიზიკაში უკვე რომ არის უყოფი, განუყოფადი ნაწილაკები, კვარკები მაგალითად, ეს ჩვენ ვიცით. მაგრამ ღმერთიც განუყოფადია, თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ გამოდის რომ ეს ნაწილაკები ვიღაცამ შექმნა და მაშინ ღმერთის ქნილება. ღმერთი არ შეიძლება შედგებოდეს რამე დეტალებისგან, რამე ელემენტებისგან, რამე ნაწილაკებისგან, წინამდებარე შემთხვევაში თვითონ ქმნილება იქნება. ღმერთი ვინაიდან მარადიულია, უქმნელია, ის არავის შეუქმნელს. ის მარადიული იყო, ყოველთვის არსებობდა, არსებობს და იარსებებს. ამიტომ ის არის განუყოფელი. ნაცი აი ამას იგულისხმება, რომ ის არის სული, თორე ის კი არა რომ ჩვენ რო გვაქვს სული, ჩვენი სული ქნილება, ადამიანის სული ქნილება, ამაზე ცალკე გვექნება გადაცემა. პირველი, ანუ ღმერთი მიღმა ყოველივეს, რაც სამყაროსია და რაც საკმაროდ ახასიათებს და ის უყოფადი, უყოფადია, მარტივია, არანაირი ნაწილაკებისგან არ შედგება. მე ერთ-ერთ გადაცემაში ეს თქვი, რომ აი ჯორდანო ბრუნო სწორედ ამისთვის დაწვეს თქო. ბევრს გონია, რომ ის საქმე იმაშია, რომ კოპერნიკი იყო პირველი, ვინც აი გადავხედე მე, კოპერნიკი 1475 წელს დაიბადა თუ არ ვცდები და 1553-ში გარდაიცვალა, მე მგონი, მაგრამ კოპერნიკი იყო ის ადამიანი, ვინც პირველად ისაუბრა იმაზე, რომ დედამიწის ირგვლივ, დედამიწის ირგვლივ კი არ ბრუნავს ზე, არამედ მზის ირგვლივ ბრუნავს დედამიწა. და კოპერნიკის სიკვდილის მერე 5 წლის დაახლოებით 5 წლის მერე დაიბადა ჯორდანო ბრუნო და კიდე 15 წლის მერე, ანუ 20 წელი გავიდა კოპერნიკის სიკვდილიდან, დაიბადა გალილეო გალილეი. გალილეო გალილეიც და ჯორდანო ბრუნოც ორივე იზიარებდნენ, ჯორდანო ბრუნო ანუ უფრო უფროსი იყო ვიდრე გალილეო გალილეი. ისინი ორივე იზიარებდნენ კოპერნიკის აზრს, რომ დედამიწა ბრუნავს მზის ირგვლივ. მაგრამ და გალილეო გალილეი ამის გამო არ დაუწვია, ეს უბრალოდ დასაჯეს და მან სიტყვერად უარყო ეს, მაგრამ გულში არ უარყო. ჯორდანო ბრუნო მოარული აზრია თითქოს იმიტომ დაწვა ინკვიზიცია, მაშინ ინკვიზიცია იყო, ეს იყო ძალიან მძიმე ორგანო, რომელიც ჯიდა სასტიკად ხალხს და ესეთი მოარული აზრია, რომ თითქოს ინკვიზიცია მის დაწვა ამის გამო. ამის გამო არ დაუწვია, რომ ის ამბობდა, რომ მზე დედამიწის ირგვლივ მაპატიეთ, დედამიწა მზის ირგვლივ ბრუნავს. არა, ის ამბობდა, რომ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება. ანუ ბერი იყო ჯორდანო ბრუნო და ის უარყოფდა სწავლებას იმის თაობაზე, რომ ღმერთი არის მარტივი, განუყოფადი, არ შეიძლება ნაწილაკებისგან შედგებოდეს და ხა ამის გამო იმ დროს, ისეთი დრო იყო, ეს ფეოდალური ეპოქა იყო, ინკვიზიცია იყო, ამის გამო აი დაწვეს ის. ამგვარად პირველი თვისება ღმერთის ბუნებისა არის ის, რომ ისა მიღმა ყოველივე ფორმის, ზომის, წონის, დროის, ყოველივე ამისა და ის არის უყოფადი. მეორე, ჩვენ უკვე ვთქვით, ღმერთს ბევრი თვისებები აქვს, მაგრამ პარალელს ვავლებთ ადამიანთან და თუ ადამიანს აქვს გრძნობები, ღმერთს ზეგრძნობები აქვს. მაგალითად, მისი მთავარი ზეგრძნობა არის სიყვარული, ღმერთი არის სიყვარული. ამიტომ გამოვყოფთ ამ თვისებას მაინც და მაინც გრძნობას. იმიტომ რომ სიყვარული ყველაზე დიდი რამ არის და ღმერთი აბსოლუტური სიყვარულია. აი ამიტომაც გამოვყავით, რომ ამბობთ ზეგრძნობა. ჩვენ არ შეგვიძლია არ ძალგვიც სიყვარული როგორც ღმერთს ძალოს. ღმერთს აქვს ზეგონება, ჩვენ გვაქვს უბრალოდ გონება და ღერთი ზებრძენია. ზებრძენია. ამიტომ ჩვენ ვყოფთ ამას ზეგონება. აი ამ სწორედ ზესიბრძნით ავარ შექმნილი ჩვენ და სამყარო. ამიტომ გამოვყოფთ მის ამ თვისებას, მისი ბუნების და ზეცნობიერება აქვს, მაშინ როცა ჩვენ გვაქვს ცნობიერება. და ჩვენ საგანგებოდ აღვნიშნეთ, რომ წინა გადაცემებში რომ ძალიან მცდარი და მოარული აზრია, რომ ვინაიდან ღმერთში არის мама, ძე და სული წმინდა, ამაზე ხა ჩვენ ვისაუბრებთ დეტალურად. ამიტომ ღმერთსო სამი ცნობიერება აქვს, ეს სისულელია. ღმერთს აქვს ერთი ცნობიერება, ზე ცნობიერება და ამიტომ ეუბნება ის მოსეს, მე ვარ ღმერთი. ის კი არ ეუბნება მე ვარ სამი ღმერთი, მე ვარ ღმერთი. აი ამ ზე ცნობიერების ფარგლებში ღმერთი თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს აღიქვავს. თუმცა ის აღიქვავს თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს, მაგრამ სამ პიროვნებას და როცა საჭიროა როგორც ერთი პიროვნება ისე გვევლინება ჩვენ. მას ერთი ზე ცნობიერება აქვს და შესაბამისად ერთი ცნობიერების ნაწილია თვით ცნობიერება, ერთი ზე თვით ცნობიერება აქვს. და ის თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს აღიქვავს. ღმერთს ასევე აქვს ერთი მონდომება და რაც უნდა ყველაფერსა აკეთებს და აქედან გამომდინარე ერთი მოქმედება

0: და ერთი ნება. მაგრამ რას ნიშნავს, რომ ღმერთი, როდესაც ერთი ბუნება აქვს, არის мама ძე და სული წმინდა. აი ჰიპოსტასი, ჩვენ აქ მოვდივართ და პარალელი უნდა გავავლოთ. ჩვენ უკვე ვთქვით, ადამიანის ბუნება არ არსებობს კონკრეტული ადამიანის გარეშე. ეს თეორიული ცნებაა. ადამიანის ბუნება არსებობს ერთადერთი სახით. ჰიპოსტასის სახით. ჰიპოსტასია ნიშნავს კონკრეტულ ადამიანს, ეს ჩვენ უკვე ავხსენეთ. ადამიანის ბუნება ან არსებობს მხოლოდ ერთადერთი სახით, კონკრეტული ადამიანის კონკრეტული ჰიპოსტასის სახით, ან ვერ არსებობს საერთოდ. არ შეიძლება ადამიანის ბუნება მაგალითად ზაღლის სახით არსებობდეს, ეს შეუძლებელია. ის არსებობს მხოლოდ კონკრეტული ადამიანის კონკრეტული ჰიპოსტასის სახით. და თუ არც ერთი ადამიანი აღარ დარჩება, ადამიანის ბუნებაც აღარ არსებობს. თუ მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი დარჩება, რომელსაც გამრავლებაც აღარ შეეძლება, მაშინ ადამიანის ბუნება იარსებებს ერთი და ერთადერთი ამ ჰიპოსტასის სახით. ღმერთი ამიტომ თქვით დასაწყისში, ერთია და ერთადერთია და შესაბამისად მისი ბუნება არსებობს მხოლოდ ჰიპოსტასის სახით, მაგრამ აი აქ არის სხვაობა ადამიანთან. ღმერთის ბუნება ერთია, ის ერთადერთია, მაგრამ ჰიპოსტასი მასში სამია. აი ამაშია საქმე, სამი ჰიპოსტასია. რომელთაც ამ სამ ჰიპოსტას აქვს ზეგრძნობაც, ზეგონებაც, ზეცნობიერებაც ერთი. ამ სამ ჰიპოსტას ზე მონდომებაც, ზე მოქმედებაც, ზე ნებაც აქვს ერთი, სამი კი არა აქვს, ერთი აქვს. ამ ეს სამ ეს ერთი, ამ სამ ჰიპოსტას ვინაიდან ერთია ბუნებით. ერთია მიღმა ყოველივესი, ერთია და განუყოფელია სრულად. მაგრამ სამი ჰიპოსტასია, რას ნიშნავს, რომ სამი ჰიპოსტასია? ადამიანის შემთხვევაში ჩვენ ვთქვით, რომ ჰიპოსტასი იგივე რაც ინდივიდი და იგივე რაც პირი. მაგრამ ადამიანის შემთხვევაში ჰიპოსტასიც და ინდივიდიც და პირიც ნიშნავს სხვისგან განსხვავებულს და განცალკევებულს, განსაკუთრებით ინდივიდი სიტყვა. დღეს სიტყვა ინდივიდი ცოტა სხვა ფორმა აქვს, ის ნიშნავს, რომ აი ცალკე, მთლიანად ცალკე არსებობას. თუმცა ადამიანის ჰიპოსტასიც ამას ნიშნავს. ღმერთში სხვა არის. ჰიპოსტასი, ინდივიდი და პირი ღმერთში. შეგვიძლია გავაიგივოთ, მაგრამ აბსოლუტურად არც ერთი მათგანი არ ნიშნავს ცალკე არსებობას. ჰიპოსტასი იგივე პირი ღმერთში ნიშნავს იმას, რომ არის სამი ჰიპოსტასი, მაგრამ არა ცალ-ცალკე არსებობენ, არამედ ერთი ბუნების ფარგლებში არსებობენ. ერთი ბუნების ფარგლებში. არა აქვს ცალკე არსებობა მამას, არა აქვს ცალკე არსებობა ძეს, არა აქვს ცალკე არსებობა სულს. ესე იგი ეს სამი ჰიპოსტასი ცალ-ცალკე კი არ არსებობს. აი როგორ არსებობენ ახლა ამას ვიტყვით. არამედ ერთი ღმერთის ერთი ბუნების სახით არსებობს ესენი. ცალ ამიტომ სიტყვა ინდივიდს თუ გამოვიყენებთ ღმერთთან ლაპარაკში, უნდა გვესმოდეს, რომ ეს სიტყვა ინდივიდი, რომელსაც ელფერი აქვს, რომ სულიად ცალკე მოწყვეტილად არსებობს, არა. არ არის მოწყვეტილად არსებობა, ინდივიდი, ჰიპოსტასი, პირი და ღმერთის შემთხვევაში პიროვნებაც. ადამიანში ჩვენ თქვით, რომ პიროვნება მაინც ცოტა სხვა რამეა. პიროვნება ერთ-ერთი თვისება არის, პიროვნება ინდივიდუალური ჰიპოსტასის თვისებაა. ეს აღნიშნე, ჩვენ ადამიანი არის ჰიპოსტასი, არის პირი, არის ინდივიდი და აი ეს ადამიანი, ეს ჰიპოსტასი, ეს ინდივიდი, ეს პირი, მთელი თავისი უნიკალური თვისებებთან ერთად არის პიროვნება. ანუ პიროვნება არის ინდივიდი, ჰიპოსტასი, მთელი თავისი უნიკალური თვისებების ერთობლიობით და ამ უნიკალურ თვისებებში ყველაზე მნიშვნელოვანია ღმერთთან შეწებება, ეს ავხსენეთ ჩვენ. ღმერთის შემთხვევა სხვა არის. ღმერთს მამას ძეს და სულს წმინდა მხოლოდ ერთ-ერთი განსხვავებული თვისება აქვს, ამასაც ვიტყვით. ეხლა წინასწარ უსწრებ მოვლენებს. ამიტომ ღმერთის შემთხვევაში პირი, ინდივიდი, ჰიპოსტასი და პიროვნება ერთი და იგივეს ნიშნავს და არანაირად არ ნიშნავს მოწყვეტილს, სულიად ცალკე განცალკევებულად არსებობას. არ ნიშნავს.
1: აი როგორც სულთმოფენოების ტროპარში ერთ არს, ერთ ძალ, ერთ ღმერთს.
0: ყველაფერი ერთია. ეს შეცდომა ხშირია, ძალიან ხშირად თარგმანშიც არასწორად, ძირითადად თარგმნელი თარჯიმნებს მოსდით ეს შეცდომა, როდესაც თარგმნიან ბერძნულიდან და რუსულიდან, ხშირად ეპარებათ ესეთი შეცდომა და წერენ ხოლმე, რომ აი ძე არსებობს და мама არსებობს, ძე, мама და სული წმინდა, ეს ერთი არსებაა, ერთი ბუნების ფარგლებში. როგორ არის, როგორ აი როგორ არსებობენ, როგორია მათი ყოფიერება, სიტყვას აქ არ ხმარობენ, უფრო მყოფობა, ასეთ სიტყვას იყენებენ, მყოფობას. საქმე იმაშია, რომ ღმერთი, როგორც თქვით, ერთია, მაგრამ სამი ჰიპოსტასია. და ეს სამი ჰიპოსტასი როგორ არსებობს და რითია ერთმანეთგან განსხვავებული. ჯერ ერთი განსხვავება პირველი ისაა, რომ мама, ეს არის ჩვენ უწოდებთ мамას, იმიტომ რომ მისგან იშვება ძე და სულიწმინდა. არა იმიტომ, აი მინდა რომ ზუსტად გესმოდეს, ჩვენ ადამიანური სიტყვებით ვცდილობთ გამოვხატოთ.
1: ჩვენ მხოლოდ ისა გვაქვს მოცემული დოგმატურად, რომ мама არის არშობილი ძე, მამისაგან შობილი და სულიწმინდა მამისაგან გამომავალი.
0: კი, რატო ვიყენებთ სიტყვას мама? ადან ღმერთი არ ლაპარაკობს ადამიანის ენაზე. მას არა აქვს სახელი, მოსეს ყოულნება, მე ვარ.
1: რომელი
0: ვარ, რომელი არს უფრო ზუსტად ესე. ან რომელი ვარ ეს ყოულნება? Yahweh კი არის ეს ფორმულა, მაგრამ Yahweh ნიშნავს ფორმულა, ამაზე კიდე ცალკე გადაცემა გვექნება. ნიშნავს ის, ვინც იყო ყოველთვის, ვინც არს, ვინც იქნება და ვინც ყოველივეს არსებობის მთავარი მამოძრაებელი ძალა, ამას ნიშნავს, თორე. იმიტომაც ზუსტად რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენი სახელები მივცეთ, რომ გამოვხატოთ ბუნება. პირველი ჰიპოსტასი, რომელსაც ჩვენ мамას უწოდებთ, ეს არის ჰიპოსტასი, რომლისგანაც მუდმივად, მარადიულად, დაუსრულებლად იბადება მეორე ჰიპოსტასი. და ამ მეორე ჰიპოსტას ჩვენ უწოდებთ ძეს. და მამისგან ასევე მუდმივად და მარადიულად გამოდის მესამე ჰიპოსტასი, რომელსაც უწოდებთ სულს. მაგრამ ცოტა ხანი ამას მოვწყლეთ და ვთქვათ ესეთი რამე. აი ეს ჰიპოსტასები როგორ არიან ერთმანეთში? როგორ არიან და мама, ძე და სულიწმინდა, სამი ჰიპოსტასი, სამივე მუდმივად ერთმანეთშია, სამივე მუდმივად ერთმანეთში მყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. ეს არა რთული გასაგები თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ღმერთი მიღმა ზომისგან, ფორმისგან, мамას რო კონდეს ფორმა, მაშინ ჩვენ ვიტყოდით, რომ ძე мамაში არის. მაგრამ ამას ფორმა არა აქვს, არც ძეს აქვს ფორმა, არც მანძილს ექვემდებარება, არც ზომა წონას ექვემდებარება. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ ძე, დავიწყოთ მამით, мама ყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს ყველაფერი ერთად. мама ყოფობს სულში, გამშვალავს სულს და მოიცავს სულს ყოველივე ერთად. ძე ყოფობს мамაში, გამშვალავს мамას და მოიცავს мамას. ძე ყოფობს სულში, გამშვალავს სულს და მოიცავს სულს. სული ყოფობს мамაში, გამშვალავს мамას და მოიცავს мамას. სული ყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს. ანუ სამივე ჰიპოსტასი ერთმანეთში ყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. და აი ამ გვარად, ამ ხერხით, შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმაროთ ალბათ, ამ ხერხით ხდება ღმერთის ბუნების არსებობა. ესე იგი, როგორ არსებობს ღმერთის ბუნება? ამას ქვია პერიხორესის ბერძნულად. პერიხორესის, ესე იგი, ღმერთში ბრუნვა, უფრო ასე თარგმნიან, ან ურთიერთ გამშვალვა, ან ღმერთში ბრუნვა. საერთოდ პერი ნიშნავს, ესე იგი, შენიანს, შენთან ყოფნა, შენ מחლობლა, ბევრი მნიშვნელობა აქვს ამ სიტყვას. პერი შენ გარემოცვას, შენთან ყოფნას, მაგრამ პერიხორესის ნიშნავს აი ურთიერთ გამშვალავას, ან ერთმანეთში ერთმანეთის გამშვალას, ან ღმერთის ბრუნვას, უფრო ბერები ესე ეძახიან, ბრუნვა ღმერთში. ამგვარად,
1: ანუ ყოვლადწმინდა სამები საიდუმლო შიდა ცხოვრებას, აი ესეც
0: გამატანო მამები. კი, ესეც ფასად შეიძლება, ანუ ჩვენ ახლა რა უნდა ვთქვათ? ამგვარად ღმერთის ბუნება რა ხერხით არსებობს? პერიხორესის ის ხერხით, რომ ღმერთის ბუნება ერთია და სამი ჰიპოსტასი ერთმანეთში მყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. დააკვირდით კიდე ერთხელ, რას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია და სამი ჰიპოსტასია? ეს ნიშნავს, რომ პირველ ჰიპოსტასსაც, მეორე ჰიპოსტასსაც და მესამე ჰიპოსტასსაც ერთი ზეგრძნობა აქვს. ანუ ერთი სიყვარულის გზნობა აქვს, ზე სიყვარულის გზნობა აქვს და ერთია სამივესთვის. ერთი ზე გონება აქვს სამივეს, ერთი ზე ცნობიერება აქვს, ერთი ზე მონდომება აქვს, ერთი ზე მოქმედება აქვს, ერთი ზე ნება აქვს. ერთია და განუყოფელი და მიღმა

0: ყოველივესი ერთი, მაგრამ აი ამ ერთში არის სამი ჰიპოსტასი, რომელიც მყოფობს ერთმანეთში, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. მაგრამ თითო თვისება აქვს განსხვავებული და რა თვისება? ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთმანეთში მყოფობენ, აი ეს სიტყვა უნდა გამოვიყენოთ. იმყოფებიანს, აი ეს ძველ ქართულში ერთმანეთში მყოფობენ, ერთმანეთს გამშვალავენ და მოიცავენ, მაგრამ მამისგან გამოიბადება ძე და სიტყვა იბადება აქ არ უნდა გავიგოთ, როგორც დედისგან რო ბავშვი იბადება, ეხა ამაზე ვისაუბრებ ჩვენ. მამისგან გამოდის სული. თუ ჩვენ ვიტყვით, სად იბადება ძე მამისგან? მამაშივე იბადება, ხო ერთმანეთში მყოფობენ, ამიტომ მამისგან იბადება. мама არც იბადება არავისგან, არც გამოდის არავისგან. მაგრამ მამისგან იბადება ძე და რახან ერთმანეთში მყოფობენ, მამაშივე იბადება. და სულიც მამისგან გამოდის, მამაშივე გამოდის. გამშვალავს ძეს, ძე კი გამშვალავს სულს, ერთმანეთს გამშვალავს. რას ნიშნავს აი დაბადება? ჩვენ ვართ ახლა ადამიანები და ჯერ პირველ რიგში დედის წიაღიდან იბადება შვილი. და შეჩვეული ვართ, რომ ეს შვილი როგორ იბადება დედის წიაღიდან? ერთი ადგილიდან იბადება, ის არ იბადება ხუთი ადგილიდან. არა, ამიტომ საერთოდ რაც ჩვენ სამყაროში ნანახი გვაქვს ცოცხალი არსებები, ну ძუძუმწოვრები ყოველთვის დაბადება ხდება. არ არის ძუძუმწოვარი, რომ შეიძლება თქვა თქვენ, რომ 17 ადგილიდან ერთდროულად იბადებოდეს. ყოველთვის ერთი ადგილიდან იბადება. ესაა მნიშვნელოვანი და შეიძლება ვიღაცა შეიძლება არა ძალიან ბევრს უჩდება ესეთი აზრი, რომ ძე, ესე იგი მეორე ჰიპოსტაზი, პირველი ჰიპოსტაზი, რომ ღმერთი არის რაღაცა წერტილი და ამ წერტილიდან იბადება ძე. არ არის ესეთი რა. ღმერთს არ გააჩნია ადგილები, მას არ გააჩნია წერტილები, მას არ გააჩნია ზომები. ჯერ დავიწყოთ იგიდან, რომც გააჩნია, ასე რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ღმერთი ვთქვათ აბსოლუტური სფეროა, ესეთი რამე წორო წარმოვიდგინოთ. ამ შემთხვევაში ძე დაიბადებოდა არა ერთი წერტილიდან ამ სფეროზე, არამედ აბსოლუტურად ყველა წერტილიდან, რომელიც კი შეიძლება ამ სფეროს კონდეს. აი ამიტომ არის ხოლმე მზეს რო ადრიან ხოლმე ზოგჯერ სამებას. მზეში მაგალითად ცხივი გამოდის აბსოლუტურად ყველა მზეს სფეროა და ამ სფეროს სრულად ყველა მილიარდი წერტილიდან ერთდროულად გამოდის სინათლე ცხივი, ხო? თუ ჩვენ ღმერთი არ არის სფერო, უკვე ვთქვით, მას საერთოდ ფორმა არ აქვს. მაგრამ რო წარმოვიდგინოთ ღმერთს რო კონდეს ფორმა, მაშინ ჩვენ ვიტყოდით, რომ ძე იბადება ამ ფორმის აბსოლუტურად ყველა წერტილიდან ერთდროულად. ეს ერთი რასაც ვიტყოდით, მაგრამ თავარი სხვა რამეა. ჩვენ შეჩვეული ვართ, რომ დაბადების მომენტი ხდება ერთხელ. დაიბადა ბავშვი და მორჩა. დაბადება ამით დასრულდა. ღმერთის შემთხვევა სხვა არის. ღმერთი რო იყოს სფერო და მისგან რომ ყველა წერტილიდან გამოდიოდეს ძე, იბადებოდეს მეორე ჰიპოსტაზი. ეს არ არის ერთჯერადი პროცესი, მარადიული პროცესია. მაგრამ ღმერთს არა აქვს წერტილები, ის არ არის სფერო. ამიტომ არ არსებობს რაღაც ერთი ადგილი, საიდანაც იბადება. საერთოდ ჩვენ არ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ეს დაბადების პროცესი. არ ძალგვიც. უბრალოდ ვიცით, რომ პირველი ჰიპოსტაზისგან, რომელსაც ჩვენ მამას უწოდებთ და სწორედ ამიტომ უწოდებთ მამას, რომ მისგან ხდება დაბადება და გამოსვლა, პირველი ჰიპოსტაზისგან იბადება მეორე ჰიპოსტაზი და ჩვენ მას ძეს უწოდებთ. იმიტომ რომ ის დაბადებულია, მაგრამ ის იბადება მარადიულად, ეხლაც ყოველთვის იბადებოდა, ეხლაც იბადება და მომავალში ყოველთვის დაიბადება. ეს მარადიული პროცესია და ის არ იბადება ერთი წერტილიდან ან 1000 წერტილიდან, საერთოდ არ არსებობს იქ წერტილები. ამის გაგება ჩვენ არ ძალგვიც. იბადება ძე მამისგან, იბადება მამაშივე, იმიტომ რომ ღმერთი მიღმაა ყველაფრისა, გამშვალავს მამას და მოიცავს მამას და мама კიდე პირიფი და მყოფობს მამაში. мама კიდე მყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს. ასევე გამოდის მამისგან მესამე ჰიპოსტაზი, რომელსაც ჩვენ სულიწმინდას უწოდებთ. რატო ხმარობთ სიტყვებს იბადება და გამოდის? მამები ამბობენ მხოლოდ იმიტომ, რომ განვასხვაოთ ერთმანეთისგან, მაგრამ არავინ არ იცის რა შეა ეს განსხვავება. აი რა განსხვავება დაბადებასა და გამოსვლას შორის ღმერთში? ამას ჩვენ ვერ ვწდებით და ეს ჩვენ არ ვიცით. უბრალოდ სხვადასხვაა. სხვა არის დაბადება, სხვა არის გამოსვლა, მაგრამ არც ერთი არ აქმნა. ზუსტად ამიტომ იქნან იყო ნახმარი სიტყვები იბადება და გამოდის, რომ ვინმეს არ გაუჩნდეს აზრი, რომ ძედა სული ქმნილებაა, რომელსაც мама ქმნის. არ არის ქმნილება, мама მათ არ ქმნის. ისინი იგივეა რაც мама. საერთოდ გარდა იმისა, რომ ძე мама ბადებს და ძე იბადება, мамას და ძე შორის არავითარი, აბსოლუტურად არავითარი განსხვავება არ არის. ამიტომ мамები ამბობენ ბეჭედიაო ძე мамისა. ეს ხატოვანი გამოთქმაა. ვიმეორებ, აბსოლუტურად არანაირი, საერთოდ არანაირი განსხვავება არ არის мамას, ძეს და სულიწმინდას, ამ სამ ჰიპოსტას შორის არ არსებობს არანაირი განსხვავება გარდა შემდეგისა. мама არიბადება, ის ბადებს და мамისგან გამოდის სული. ძე იბადება, სული გამოდის мамისგან. მორჩა. ესე იგი, мама ბადებს ძეს, мамისგან გამოდის სული. ეს არის მხოლოდ განსხვავება. სული გამომავალია, ძე დაბადებულია, мама არც გამომავალია, არც დაბადებული. არანაირი სხვა, აბსოლუტურად არანაირი განსხვავება არ არის. ეს ჰიპოსტასები ერთმანეთში მყოფობენ, ერთმანეთს მოიცავენ, ერთმანეთს გამშვალავენ და მათ ჩვენ შემდეგ გადაცემაში ამაზე კიდევ უფრო ღრმად შევალთ. ღრმად, ბევრი დარჩა სალაპარაკო, არასოდეს არ ყოფნის დრო. მაგრამ ამ სამივე ჰიპოსტას აქვს, როგორც თქვით, ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი ნება, ერთი ზეგონება, ერთი ზეგზნობა, ერთი ზეცნობიერება და სამი ჰიპოსტასი არსებობს, როგორც ერთი ღმერთი. არ არსებობს ცალკე мама, არ არსებობს ცალკე დედა, არ არსებობს ცალკე სულიწმინდა. არსებობს მხოლოდ ერთი ღმერთი და ამ ერთ არსებაში მყოფობს სამი ჰიპოსტასი ურთიერთში: мама, ძე და სულიწმინდა. და ეს უნდა დავიმახსოვროთ ჩვენ ყველა შემთხვევაში. არის არა სამი ღმერთი, არამედ ერთი ღმერთი.
1: აი ახლა გამახსენდა საუბრიდან გამომდინარე, საბადგან ბოლოში გავედით. წეგან ხილებს და გამოცხადებებსაც შევეხით ჩვენ და აი გამახსენდა პატრიარქის ერთ-ერთი მოგონება, თხრობა, რომ მან გაიხსენა, როდესაც მე სამთავროში ვიყავი, მე ჩვენა წმინდა ნინო, რომელსაც ხელში ეჭირა არა მაცხოვრის, არამედ ყოლა წმინდა სამების ხატიო და ეს იყო ნიშანი ღვთისაგან, რომ мама ეფრემიც რო იყო ჩამობრძანებული ვატოპედის მონასტრის წინამძღვარი 1000 წინა წმინდან, მან გაიხსენა ეს ამბავი და თქვა პატრიარქთან საუბარში, მე ამაზე მქონდა საუბარი, ესა ნიშანი
0: ვიცხოვროთ,
1: რომ ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ყოლა წმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნებით, აი სწორედ ეს შიდა საიდუმლო ცხოვრება ყოლა წმინდა სამ აი სიყვარულში მყოფობა, შიდა ცხოვრება არის მაგალითი, როგორც მე წერან თქვი და ყოლაწმინდა სამების არსის შეცნობა არის აი ამ სამების ცხოვრებაში შეღწევის საშუალება და ჩვენ უნდა გავიაზროთ ეს და ჩვენ უნდა გვქონდეს სიყვარულის მერი ერთსულოვნება ყოლაწმინდა სამებისაებრი, როგორც ამბობს ქრისტე, რომ მე და мама ვართ ერთ. აი ეს გმართებს ჩვენ და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ქართულ ერზე აი ეს მოწოდება არის კიდევ რითაც ქართულ მერმა კაცობრიობას თელ ადამიანურს აროს ნაჩვენოს მაგალითი იმისა, რომ ადამიანური მყოფიობის არსი და აზრი მდგომარეობს ყოვლადწმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნებით სიყვარულში ღმერთთან ერთობაში.
0: ესე იგი, დღეს ჩვენ ადამიანის ბუნებაზე და ჰიპოსტაზზე ვისაუბრეთ და ნული კლასი დავძლიეთ. რაც შეეხება ღმერთის ბუნებას, ჰიპოსტაზებს, ჯერ კიდე ნულ კლასში ვართ, ჯერ მიმოხილვა გავაკეთეთ. იმედი მაქვს, რომ შემდეგ ან ერთან ორ გადაცემაში დავძლევთ ნულ კლასს. გადავალთ პირველ კლასში და პირველ კლასში უკვე კლავ დაუბრუნდებით ადამიანის ბუნებას ბევრად უფრო ღრმად, ღმერთის ბუნებას ბევრად უფრო ღრმად და ასე წინ წავალთ და ყველაფერს მოვიცავთ მართლმადიდებლობაში. ჩვენ დღეს გემშვიდობებით, ჩვენი დრო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათს კლავ გვექნება რელიგიური გადაცემა. გილოცავთ, დღეს არის ღვთისმშობლის მიძინების დღე, დღეა, დგება ერთვა, დღესასწაული ღვთისმშობლის მიძინებისა, როდესაც ღვთისმშობელი მიიცვალა ამ ქვეყნიდან და ზეციერ სასუფეველში, ანუ 60-ში გადავიდა და ჩვენი მარადიული და მუდმივი მეოხია ზეციერ სასუფეველში და განსაკუთრებით ქართველი ერისა და შეგვეციოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, დაგლოცოთ ღმერთმა, დაგლოცოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა და გამარჯვება და სიხარული, სიხარული მოგცეთ, რომელიც ესე აკლია ჩვენს.
1: ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვით ღმერთმა მოგვანიჭოს ერთსულოვნება ყოვლადწმინდა სამებისაებრი. ამინ.
0: დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით ნახვამდის.
1: გადაწყვეტილებით.

0: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფეთ. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალ, რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავენ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიძახთა იქ

0: არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი, ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდილობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
6: კი ბატონო

0: ალავერდის მონასტერი კავკასიონის გუმბერაზის მთების ძირში, მდინარე ალაზნის დასავლეთით ნაყოფიერ ველზე მდებარეობს, რომელიც წმინდანთა და მონაზონთა სამოღვაწეო ადგილი ყოფილა. კავკასიონის გომბორის ქედსა და გარეკა ხეთის ზეგანშორის მდებარეობს, რომელსაც დღეს ალაზნის ველი ეწოდება, ძველად თურმე ალონი რქმევია. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით, ველი ალონად წოდებული კახეთის ნაწილი ყოფილა უძველესი დროიდან და ამ რეგიონის უდიდეს მდინარეს ალაზანსაც სახელი მისგან მიუღია.
1: მას ალავერდის დიდებულ ტაძარს, ალაზნის პირას თეთრად ანთებულს, კვლავ მოიხილავს, კვლავ მოიხილავს კედევანისა წმინდა ხატება. ანა კალანდაძე.
0: მეექვსე საუკუნის მეორე ნახევარში წმინდა იოანეს ზედაცნელის კუთხევით ერთ-ერთი ასურელი მამა იოსები კახეთის სხვადასხვა რეგიონში ქადაგებდა. ბოლოს ის სოფელ ალავერდთან ახლოს დამკვიდრდა, სადაც მონასტერი დააარსა. დღემდე არ შემორჩენილი ახალი საკათედრო ტაძრის ჩრდილოეთ კედელთან ამ ადგილას იოსებ ალავერდელის მიერ დაარსებული ტაძრის საძირკველი. მაშინ, როდესაც იოსებ ალავერდელი კახეთში დამკვიდრდა სამოღვაწეოდ, ეს ადგილი დასახლებული პუნქტიდან დაშორებული უკაცრიელი ადგილი უნდა ყოფილიყო. თუმცა, როგორც ჩანს, აქ არსებობდა წარმართული სალოცავი, რომელიც მრავალრიცხოვან მორწმუნეს იზიდავდა. სწორედ ამიტომ უნდა აერჩია ეს ადგილი ეკლესიის ასაშენებლად ახალი სარწმუნოების მქადაგებელს, წმინდა იოსებს.
2: როდესაც წმინდა იოსებ ალავერდელი გარდაიცვალა, ანდერძის მიხედვით ის თავის მიერ დაარსებულ ტაძარში დაკრძალეს. დიდი ხნის განმავლობაში მიიჩნეოდა, რომ წმინდანის ნეშტი დიდი საკათედრო ტაძრის საკურთხეველში

0: ეს მარჯვენა მხარეს იყო დაკრძალული, თუმცა 2009 წელს არქეოლოგიური სამუშაოების მიმდინარეობისას სპეციალისტებმა ამ დიდი ტაძრის ჩრდილოეთ კედელზე აღმოაჩინეს განსაკუთრებული სამარხი, რომელიც მწვანე ზოლით არის გამოყოფილი და აი სწორედ ეს არის ამ ადგილას არის წმინდა იოსებ ალავერდელის საფლავი. ასევე აღსანიშნავია, რომ სწორედ აი ეს კედელი არის გამყოფი იოსებ ალავერდელის მიერ დაარსებულ მეექვსე საუკუნის ტაძარსა და მე-11 საუკუნის ამ დიდ საკათედრო ტაძარს შორის. საქართველოს არქიტექტურას ხშირად გამორჩეულად მოიხსენიებენ, რადგან ასეთ სილამაზეს ერთ ქვეყანაში იშვიათად თუ შეხვდებით. ბარში თუ მთაში ნებისმიერ კუთხეში არქიტექტურის, სიძველისა და ისტორიის კვალი შეიმჩნევა და რთული ამნახველსა მხარეში მეორედ დაბრუნება არ მოუნდეს. საქართველოს ეკლესიების სიხშირითაც გამოირჩევა და მათგან რამდენიმე იუნესკოს მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის სიაშია შეყვანილი. უმეტესი ტაძრები უკვე საუკუნეებს უძლებენ და ისტორიას გმირულად ინახავენ თავიანთ კედლებში. მე-10 საუკუნეში დაწყებულ ქართულ სამთავროთა გაერთიანების ძირითადი ღერძი მართლმადიდებლობა იყო. ამ დროს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში თითქმის ერთდროულად დაიწყო დიდი საკათედრო ტაძრების მშენებლობა. ალავერდელი ეპისკოპოსები მონასტრის წინამძღვრადაც ითვლებოდნენ და ამიტომ აბბას წოდებას ატარებდნენ. მე-16 საუკუნიდან ალავერდელმა ეპისკოპოსებმა მიტროპოლიტის ტიტული მიიღეს. ალავერდის მონასტერი მაშინვე იქცა კახეთის მთავარ სალოცავად. ამავე პერიოდში საქართველოში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეპარქიაც შეიქმნა. ალავერდის მონასტერი, რომელიც მე-10 საუკუნიდან კახეთის მთავრების ძირითადი სამლოცველო იყო, მე-11 საუკუნიდან ეპარქიის ცენტრი გახდა და მეფეთა საძვალეც. ალავერდი კახეთის მეფეთა მძლავრი პოლიტიკური დასახრდენიც იყო. 1104 წელს კახეთის შემოერთების შემდეგ დავით აღმაშენებელმა ეს მონასტერი სრულიად საქართველოს სამსახურში ჩააყენა. ალავერდი მტერთა შემოსევებისას მრავალჯერ დაზიანებულა. ტაძრის პირველი დიდი რესტავრაცია ალექსანდრე კახთა მეფის დროს, მე-15 საუკუნეში განხორციელებულა. ამ დროს თავიდან აუშენებიათ ჩამოქცეული გუმბათის ყელი და კედლების ნაწილი. თავდაპირველად ტაძარი უფრო დაბალი ყოფილა. აღმდგენელ ხუროთმოძღვარს კი მისი ეპოქისათვის დამახასიათებელი მაღალი გუმბათი დაუშენებია, რის გამოც ალავერდის ტაძარი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ნაგებობა გახდა საქართველოში. მეფე ალექსანდრეს ტაძრისთვის უხვად შეუწირავს ყმა და მამული. ალავერდის საგანმანათლებლო და სამწიგნობრო საქმიანობის ძლავრი კერაც იყო. სხვადასხვა დროს აქ მოღვაწეობდნენ ქართველი მწერლები და კალიგრაფები, მათ შორის ფილიპე ალავერდელი, ზებედე მთავარეპისკოპოსი, ნიკიფორე ირბახი, მარიამ მაკრინე ბაგრატიონი და კირიონ მეორე საძაგლიშვილი. ალავერდის მონასტერი მე-11 საუკუნიდან კახეთის მეფეთა საძვალეა. როდესაც ალექსანდრე მეორის შვილმა კონსტანტინე მამა და ძმა შაჰაბასის ბრძანებით მოკლა, სწორედ ალავერდის მონასტერში დააკრძალინა თავმოკვეთილი ცხედრები. ასევე აჯანყების დროს მოკლული კონსტანტინეს საბოლოო განსასვენებელიც სწორედ ალავერდის მონასტერშია. ასევე აღსანიშნავია, რომ თეიმურას პირველის ბრძანებით წამებით მოკლული ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილებიც სწორედ ალავერდის მონასტრის საკურთხევლის ძირშია დასვენებული. 1616 წელს შაჰაბასის მიერ ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის დარბევის შემდეგ მონასტერი როსტომ მეფემ აღადგინა. ამავე საუკუნეში თურქმეთა მომთაბარე ტომებმა შენობა ციხესიმაგრედ, მისი მამულები კი საძოვრებად აქციეს. ალავერდის ტერიტორია იმდენად შეილახა, რომ 1649 წელს თურქმენების განდევნის შემდეგ საუკუნის ბოლომდე საეპისკოპოსოს აღდგენა ვეღარ მოხერხდა. მე-17-18 საუკუნეების მიჯნაზე ტაძარი ლეკებმა დაარბიეს. 1721 წელს მთავარეპისკოპოს ნიკოლოს ჩოლოყაშვილის თაოსნობით შეკეთდა ტაძარი და გალავანი. 1725 წელს ტაძარი თამას ხანმა ააოხრა. ეს ნგრევა 1742 წლის მიწისძვრამ დააბოლოვა. აღდგენითი სამუშაოები დაიწყო თეიმურას მეორის მეუღლემ დედოფალმა თამარმა და დაასრულა მისმა ძემ ერეკლე მეორემ. მე-18 საუკუნის 80-იან წლებში ალავერდისა და მცხეთის კათედრები გაერთიანდა, რამაც ეკონომიურ აღორძინებას შეუწყო ხელი. იოსებ ალავერდელის მიერ აგებული პატარა ეკლესიის ადგილას ახალი საკათედრო ტაძარი კვირიკე გახდა მეფე საუგია. ამ ადგილას საქართველოში ერთ-ერთი უდიდესი საკათედრო ტაძარი მე-11 საუკუნის 30-იან წლებში აუგიათ. ამ ფაქტს ადასტურებს ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადზე არსებული ორი ლაპიდარული წარწერა, რომელშიც მოხსენებულია გიორგი აბაი, რომელიც ტაძრის მშენებლობისას არის მონასტრის წინამძღვარი, ხოლო მშენებლობის დასრულების შემდეგ ის არის უკვე ალავერდის ეპარქიის პირველი მღვდელმთავარი. ალავერდის კომპლექსი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობებისაგან შედგება. ტაძრის გარეთაფორმების სავსებით შეესაბამება შიდა სივრცის სტრუქტურას. ფორმათა ურთიერთგანლაგება და პროპორციები ექვემდებარება წამყვან ელემენტს. ცენტრში აღმართულ მაღალ გუმბათს, რომელიც ორფერდა სახურავით გადახურული ჯვრის მკლავების გადაკვეთაზეა აღმართული. მკლავებს შორის დაბალი ცალფერდა სახურავით გადახურული ნაწილებია. ტაძრის ფასადების დეკორი ძალზე თავშეკავებულია. უზარმაზარი კედლის სიბრტყეები მხოლოდ თაღებითა და ნიშებითაა დანაწევრებული, რაც ხელს უწყობს ტაძრის დიდებულების აღქმას. ხანძრებმა და მიწისძვრებმა დააზიანა ალავერდის უძველესი მოხატულობა. ამ მიზეზით მე-19 საუკუნეში ეგზარქოსმა ევგენიმ კირით შეათეთრებინა ტაძრის გადარჩენილი ფრესკების დიდი ნაწილი. წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძრის შეთეთრებული კედლების გახსნა რესტავრატორებმა 1965 წელს დაიწყეს და რამდენიმე სეზონის განმავლობაში კირით შელესილობის 3-4 ფენა მოიხსნა. 1965 და 1967 წლებში გაიწმინდა სამხრეთი მკლავი და საკურთხეველი. 1968 წელს ჩრდილოეთი მკლავი, ხოლო 1969 წელს დასავლეთი მკლავი. ამ სამუშაოების შედეგად ტაძრის კედლებზე ფრაგმენტულად შემორჩენილი მე-11-მე-18 საუკუნეების მოხატულობის საკმაოდ დაზიანებული ფრაგმენტები გამოვლინდა, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში გადაწერილიც კია. ყველაზე უკეთ ფრესკების საკურთხეველსა და სამხრეთ მკლავს შემორჩა. საკურთხევლის კონქში მოჩანს აღსაყდრებული ღვთისმშობელი მაკურთხებელი ღრმა ქრისტეთი, რომელსაც მთავარანგელოზების სემენთ აყვანს. ღვთისმშობლის თავზემოთ წარმოდგენილია ყოვლადწმინდა სამების სიმბოლური გამოსახულება. სტილის ნიშნებით მხატვრობის ეს ნაწილი მე-15 საუკუნით თარიღდება. ქვემოთ კედელზე და სარკმლის წირთხლებში შემორჩენილია თავდაპირველი მე-11 საუკუნის მოხატულობის ფენა, მოციქულთა მღვდელმთავართა და წმინდა ბერმონაზონთა ფრაგმენტული გამოსახულებებით, რომლებიც გვიან შუა საუკუნეებში რამდენიმეჯერ შეულესავთ და ხელახლა მოუხატავთ. როგორც ჩანს, ახალი ფენების გამოსახულებები ძირითადად მიჰყვებოდა ქვედა ფენის მოხატულობას, თუმცა ფიგურების ზომები, პროპორციები, სამოსის ფერადოვნება და დამუშავების მანერა ეპოქების სტილის შესაბამისად იცვლებოდა. ტაძრის დასავლეთ ფასადზე სტოაში შემორჩენილია მოხატულობის ფრაგმენტები, რაც მე-16-მე-17 საუკუნეებითაა დათარიღებული. მათგან მთავარია კარის ტიმპანში მოთავსებული წმინდა გიორგის სასწაულების ამსახველი სცენა.
1: როგორც სახარებაში აბა თარგმანში მოზღვარს და მამას ნიშნავს, ისე აბა იოსები, როცა მოდის კახეთში სამოღვაწეოდ, მასთან მოაქვს ალბათ სამეთყველო ენით რაღაცა ისეთი სიტყვები, რომელიც მერე ქართულობამ, მოსახლეობამ გაითავისა და ალავერდიც ალბათ შეიძლება იყოს სამოთხის ბაღი, რომელიც ზეცას იყო დანერგილი და მისი ანარეკლი ზეციდან მიწაზე იყო მონასტერი აბა იოსების მიერ დაფუძნებული სულთა სამოთხე, სადაც გადარჩენისთვის მოდიოდნენ ადამიანები და აქ პოულობდნენ ნამდვილად ღმერთს, ზეციურ სამოთხეს. ალბათ იქ სამეთყველოენის დროს მონასტერს ალავერდი ზეციური სამოთხის ბაღი დაერქვა, რადგან ბევრი მონაზონი ცხოვრობდა აქ და ამიტომაც თქვათ ალავერდი იქიდან მოყოლებული, უხსოვარი დროიდან მოყოლებული დარჩა ამ მონასტრის სახელწოდებად. მე-6 საუკუნეში დაფუძნებული მონასტერი იმდენად მიმზიდველი ხდება სულის ცხონების მეძიებელთა ადამიანებისათვის, რომ უკვე მე-7 საუკუნეში ალავერდიდან 10 წუთის სავალზე უკვე შენდება სამნავიანი დიდი ბაზილიკა, რომელიც არის მეტოქიონი მონასტრის ძმობისა.

0: მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ რუბრიკას სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები, რომელთა შესახებაც საუბრობს ისტორიკოსი, პროფესორი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონ რუსუდან.
1: მოგესალმებით, ნატა.
0: დღეს ვისაუბროთ ერთ-ერთ უმშვენიერეს უმამაზეს ქალბატონზე, თამარ თუმანიშვილზე, რომელიც გახდა საფრანგეთისა და ამერიკის ბალეტის პრიმა ბალერინა და რომელსაც მსოფლიო ეთამონებოდა. გთხოვთ.
1: თამარ თუმანიშვილს სხვათაშორის იჩემებს ძალიან ბევრი ხალხი. რუსები, ებრაელები, სომხები, ნუ ქართველები თავისთავად. თვითონ თამარი თვლიდა, რომ ქართველი იყო. დედამისი ევგენია თუმანიშვილი ხელთუბნელ თავადებში თამომამალი იყო და რუსი ქმარი ყავდა, რატომ იყო ეს რატომ ვერ დაიხო ეს გაუკვირობა. რუსი ქმარი ყავდა თეთრი გვარდიის ოფიცერი სახაროვი, რომელთან ერთად ის მიემგზავრებოდა შანხაი ხარბინისაკენ ოქტომბრის გადატრიალების შემდეგ. გზაში სახადით დაიღუპა მისი ქმარი და ფეხბძიმე ქალი მარტო განაგდო მან შანხაისკენ გზა და გზაში იმშობიარა თამარი გაუჩნდა და ამბობენ, რომ სწორედ იმიტომ დაეკובה ამ ქალს მოძრაობა მუდმივად, რომ მოძრავ მატარებელში დაიბადაო. ბალეტს სხვათაშორის ეზიარა შანხაიში ანა პავლოვას. ჩასულიყო ანა პავლოვა იქ და მაშინ ახა მისი მომაკვდავი გედიდან მაშინ გადაწყვიტა, რომ უნდა ბალერინობა.
0: დაავადდა ბალეტით
1: ეს. დიახ, ბალერი დაავადდა. დედამისი შემდეგ გათხოვდა ხაზიდოვიც ბორეცკიზე და ამიტომაც ებრაელებს აი ეს პრეტენზია აქვთ, რომ ქართველი კი არა, ებრაელი იყო. ამ გვარით შევიდნენ ისინი შემდეგ საფრანგეთში. ძალიან დიდი არეულობა იყო იმ პერიოდში შანხაიში, დაიწყო იაპონური ოკუპაცია, ამიტომ მათ მოუწიათ რამდენიმე ბანაკის ლტოლთა ბანაკის გამოსვლა ეგვიპტეშიც კი იყო, ბოლოს პარიზში ჩავიდნენ და აი იქ შეიყვანა საბალეტო სკოლაში, პრეობრაჟენსკაიას საბალეტო სკოლაში და იქ შეამჩნია ანა პავლოვა. ეს გოგონა და შეამჩნია სხვათაშორის ხერმა შეამჩნიეს და მათ შორის იყო ბალანჩინი, ანუ გიორგი ბალანჩივაძე, რომელიც დიაგილევის ქორეოგრაფი გახლდათ და მან სწორედ აარჩია ამ საბალეტო სკოლიდან სამი ახალგაზრდა 12-13 წლის გოგონა და მათ შორის თამარი და თვითონ ეს თხოვა, რომ ეს გვარი ან შეემოკლები, ან გადაეკეთებია და როცა გაიგო, რომ ის დედამისი თუმანიშვილი იყო, თუმანოვად რუსულ აიდაზე გადაუკეთა და ამ გვარით გაიცნო მსოფლიო. ამ სამ პატარა გოგონას ერთდროულად შეჯიბრი მოაწყობინა ფუეტებში, ანუ ტრიალში და სადაც კი და იმართებოდა თითქმის მთელ ევროპაში ეს დიაგილევის ბალეტის სეზონები, ეს გოგონები ცნობილი გახდა სწორედ აქედან. შემდეგ მონტე კარლოს თეატრმა მიიწვია და ასე თანდათანობით სახელოვანი გახდა ეს გოგონა. შემდეგ ბალანჩინი მიიწვიეს ამერიკაში და ამერიკაში წაიყვანა თამარიც და იქ არანაკლები ყურადღება დაიმსახურა და არა მხოლოდ ბალეტის თაყვანისმცემლების, არამედ რეჟისორების. ის რამდენიმე ფილმში არის გადაღებული, მათ შორის ჰიჩკოკის დახეულ ფარდაში და ფოტოც გვაქვს ჰიჩკოკთან ერთად გადაღებული თამარი და არა მხოლოდ სილამაზის გამო, არამედ როგორც ნიჭიერი მსახიობი ასე ყავდა თაყვანილი. პირველი მისი როლი იყო დიდების დღეები ჯინკელის ფილმში, სადაც მას პარტნიორობას უწევდა ცნობილი მსახიობი გრიგორი პეკი და ეს მისთვის პირველი ფილმი იყო და რაღაცა პატარა ისიც ჰქონდათ მაშინ რაღაც რომანივით, თუმცა გრიგორი პეკის უკვე ცოლი ყავდა და ეს რომანი რა თქმა უნდა არ გაგრძელებულა და არ ვიცი შეიძლება აქედან მოდის ის ლეგენდა, რომ გრიგორი პეკს თვითონ ბებია ყავდა ქართველი და ამბობენ ნიჟარაძის ქალიო. მე მაინც მგონია, რომ ვინაიდან თამარის ხსენება არ შეიძლებოდა როგორც ქართველის, ვიღაც ქართველი რო იყო მის ახლომახლო და აი აქედან წამოვიდა ეს ლეგენდა. არ ვიცი, მოსაძებნი არის ალბათ ეს ხაზიც. და აი თამარი გარდა კინომსახიობებისა, როგორც თქვით, თვითონ ვერიცლიდა ქართული სათვისტომოსათვის სან-ფრანცისკოში, როცა იყვნენ, დედამისი ძალიან აქტიურად იქ ქართველებთან ქართული კაბით გამოდიოდა და დედამისი იყო ყველაზე ახლო მეგობარი, თანაშემწე, კაბებს უეცხავდა, უმზადებდა, აცმევდა, ყველგანთან დაყვებოდა. 10 წლით იყო გათხოვილი ცნობილ პრო

0: ნაცეკვი გარდა ამისა მას ეთაყვანებოდა ძალიან ბევრი ხელოვანი, მუსიკას უძღვიდნენ მუსიკოსები და კომპოზიტორები, სიმღერებს მხატვრები ხატავდნენ, ცნობილი მხატვრები, ცნობილი რეჟისორები იღებდნენ ფილმებში და მოკლედ არაფერი არ აკლდა ცხოვრებაში. მას სადა საქართველო მოწვეული იყო სხვათა შორის გოს კონცერტმა მოიწვია საქართველოში, მაგრამ ნუ რაღაცა გართულდა და რაღაც უცნაურ ქვეყანაში ცხოვრობდით, ბალერინა რატო არ შეიძლებოდა ჩამოსულიყო საქართველოში. დედამისი რომ გარდაიცვალა, ნათესავებში ატყობინა რომ მხოლოდ საქართველოში შეიძლებოდა ეშვა ისეთი ქალი, როგორც დედაჩემი იყო და ერთადერთი ადგილია დედაჩემი საფლავი, სადაც მივდივარ, ჭირივარ და გულს ვიოხებ, როდესაც ცუდხასიათზე ვარო. გარდაიცვალა. ხო, სანამ გარდაცვალებაზე ვიტყოდით, ერთი საინტერესო ფაქტი მინდა გითხრათ. მან ანა პავლოვას როლი შეასრულა მისი ქმრის თხოვნით, როდესაც ნინო ანანიაშვილი ამერიკაში პირველად ჩავიდა, სპეციალურად მის კონცერტზე, მის სპექტაკლზე ჩავიდა 74 წლის თამარ თუმენიშვილი და შემდეგ მისის უჩუქებია და ნინომ გამომიგზავნა ის სურათი, უძირფასესი გულსაბნევი, რომელიც მისის უჩუქებია, მის მასწავლებელს ანა პავლოვას დაში შეყავდა და ანა პავლოვასთვის პრეობრაჟენსკაიას უჩუქებია. და მართალია, შენ ჩემი მოწაფე არ იყავიო ნინოს უსუთქია, მაგრამ მინდა რომ საქართველოში იყოს და ყველაზე კარგ ბალერინას ჰქონდეს ეს. და სწორედ ამ ერთი ნივთით ჩამოვიდა საქართველოში თამარ თუმანიშვილის გარდაიცვალა მარტო თავის სახლში. ქონების დიდი ნაწილი დარჩა საბალეტო სკოლას, ნაწილი მის მოახლეს, რომელიც მას უვლიდა ბოლომდე. მისი კაბები ძალიან დიდხანს გაიყიდა და ნივთები აუქციონებზე და სხვათაშორის 1911 წელს ხელოვნების სასახლის დირექტორი გიორგი კალანდია ამერიკაში იმყოფებოდა და იქ მოიძია მან კინოსტუდიაში ეს გადაღების დროს, ფილმების გადაღების დროს შექმნილი სურათები და ჩამოიტანა თამარის ძალიან ბევრი ფოტო და ნუ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ოდესმე მისი არქივი ან რაღაც ისეთი მასალა, რომელიც მის ბიოგრაფიას კიდევ უფრო კარგად გაგვაცნობს, ჩამოვა საქართველოში.
1: დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდან. ეს იყო რუსუდან დაუშვილი თამარ თუმანიშვილის შესახებ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: კვლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილს

0: აკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
2: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარო დასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
1: შუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენი მიყვა.
2: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც ბუნებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება ხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ ეს არის ნიშნავს რომ ბერურ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს კონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მითუმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: Ну, амазе мети.
0: Мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბო. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
6: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს, განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
5: და პატაკებსაც წერენ.
6: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 64 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის

0: უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზია საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, მთელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბი ან საფასური ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ. რამდენიმე წლის წინ გადაცემის გადამღებმა ჯგუფმა самокзаурод мсоплиос ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა
3: нашей планеты.
4: ძალიან მაგალია.
2: ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა, რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით. გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. სინგაპური.
5: ჩინგის საერთაშორისო აეროპორტი.
6: მინდა აღნიშნო, რომ დღეს არაჩვეულებრივად გამოიყურები.
5: მადლობა ანტონ, მაგრამ შენზეც იგივეს ვერ ვიტყოდი, თქვენ კი ჩემო მეგობრებო. დილმშვიდობისო გერბიან საფასური მოგესალმებათ და ჩვენ სინგაპურში ვართ.
6: კარგი, რა ვიცით სინგაპურის შესახებ? საოცრად სუფთა ქუჩები.
5: ასეა?
6: ულამაზეს შენობები.
5: ხო?
6: საერთაშორისო აქ საგმაოდ უსაფრთხო, ამიტომ როდესაც შენ და შენი სურქჩანთა ქუჩებში ისეირნებთ, შენზე არ ვინერვიულებ.
5: კარგი, ოქროს ბარათი მომეცი უпростоრად საფასური.
6: გერბი?
7: დავარე.
5: მიდი, მიდი. არის, არის, არის, არის. გინდა ნახო მდიდარი ქალბატონი როგორ გამოიყურება? შემომხედე.
6: კარგი რა, ამ ზურგჩანთით რა უნდა გავაკეთო?
5: უნდა ისე ირნო ანტოშა. ქალაქი ხომ უსაფრთხო და ლამაზია, ამიტომ წინ.
6: კარგი, აი ამას დავიტოვე. საკმაოდ ძვირიანი ქალაქია, გამომადგება.
5: კარგი. სინგაპური.
6: სინგაპური დროს 10 წლეულებით უსწრებს. ის რაც ჩვენამდე უამრავი წლის შემდეგ მოაღწევს, სინგაპურში ყველა ქუჩაზე გვხვდება. შემოგვიერთდით, ჩვენ დროის მანქანით მომავალში ვიწყებთ მოგზაურობას.

იმ დროის მანძილზე, რაც სინგაპურში არ ყოფილვართ, ახალი არნახული და წარმოუდგენელი სასწაულები გამოჩდნენ, რომლის შესახებაც დღეს აუცილებლად მოგიყვებით.

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი
2: ის რომ სინგაპური სასაულების ქალაქია ამას აეროპორტშივე მივხვდებით ჩანგის აეროპორტი თავად ქალაქის ღირსშესანიშნაობაა წარმოიდგინეთ მას საკუთარი ორქიდეების ზესუმზირების და ეპლების ბაღი აქვს ჩანჩქერი ინტერაქტიული ფოტოაპარატები ამ მოწყობილობამ კი მთელი ინტერნეტი აალაპარაკა
3: კინეტიკის დაშტი

0: რეალურად მისი ყურება საათობითაც არ მოგბეზრდება.
1: Все эти развлечения,
0: санахаобები და გასართობები სინგაპურელებმა მგზავრებისთვის მოიგონეს. ჩანგი საერთაშორისო აეროპორტი.
2: აქ შავი, მწვანე, წითელი, თეთრი და ნაცრისფერი მანქანებია. ასევე არის Bentley's. მაგარია.
3: This weekend
2: შაბათ კვირის განმავლობაში Bent Flying Sport-ით ვიმგზავრებ.
3: ბლისტით კარამელი.
2: კარამელივით ბწყინავს და ძვირფასი ბელგიური შოკოლადის ფილასავით გამოიყურება. ეს არის მილიონერის ტკბილი ცხოვრება. ჩვენთან ასეთი კამფეტი $300,000 ღირს. В Сингапурში კი ყურადღებით 800,000. ეს ყველაფერი კი ავტომობილის არარეალური გადასახადების გამოა. სინგაპურის ხელისუფლებამ მსგავსი მიუწვდომელი გადასახადი განზრახ დააწესა, რათა ქალაქი საცობებისგან და მომწამლავი გამონაბოლქვისგან დაეცვა. მაგრამ პარადოქსი იმაშია, რომ სინგაპურში აზიის ყველაზე მდიდარი ხალხი ცხოვრობს. მათთვის მილიონით მეტია ნაკლები სულეთია, ამიტომ ქუჩებში უამრავ ძვირად ღირებულ მანქანას შეხვდებით. ჩანგი საერთაშორისო აეროპორტი.
0: სინგაპური მსოფლიოს უძვირეს ქალაქად ითვლება. ამიტომ თითოეული დოლარი კარგად უნდა დავითვალო და ეკონომიის ნებისმიერ გზას უნდა მივმართო. ასე რომ ეკონომიამ გზავრობით დავიწყოთ. ცენტრში მისასვლელი უიაფესი გზა მეტროა. ტურისტებს ორდღიან სამგზავრო ბილეთს თავაზობენ. ამბობენ, რომ ასე ბევრად იაფია, მაგრამ ასე არ არის. ტურისტს შეუძლია სინგაპურის საინტერესო ადგილები ფეხითაც მოინახულოს. ასე რომ ერთჯერადი სამგზავრო ბილეთის აღებაც მშვიდად შეგიძლია. შეხედეთ, აქ ყველაფერი მოწესრიგებულია. ყველაფერი ხალხის კეთილდღეობისთვის არის მოწყობილი. მეტროს პლატფორმაში ჩავარდნა შეუძლებელია, რადგან წინ ასეთი დამცავი პლასტიკის კარებებია. ჩვენი მეტროს შემდეგ სინგაპურის მეტრო სხვა განზომილებას გავს. ყველაფერი მგზავრის მაქსიმალურ კომფორტზეა გათვლილი. ვაგონებში ისეთი სისუფთავეა, თავი საოპერაციოში გეგონებათ. შეშმო პირებისთვის განკუთვნილი ადგილი ყველა ვაგონშია განსაზღვრული. ასევე ყველა ვაგონში სამმაგი საქამრეებია დამაგრებული, რათა პიკის საათში ადგილი ყველას ეყოს.
4: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: აუეს მაგისტრალი.
2: პირველი შთაბეჭდილება ადამიანისთვის, რომელიც სინგაპურში მოხვდება, ზღაპრულია. მრავალდონიანი ტრასები. ფუტურისტული შენობები. ულტრათანამედროვე ცათამბჯენები. თუ იმასაც გავიხსენებთ, რასაც ჟანა სინგაპურზე ყვებოდა, შეიძლება ყვა ჩამოგვივარდეს. დაახლოებით 40 წლის წინ აქ ჭაობისა და კოღოების მეტი არაფერი ყოფილა. ამის წარმოდგენა შეგიძლიათ? სინგაპური სინათლის სიჩქარის სისწრაფით ვითარდება. უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე იმდენი ხელქმნილი სასწაული შეიქმნა, მეეჭვება ყველაფრის მოსაყოლად 2 დღე გვეყოს.
4: გერბიან საფასური, სინგაპური.
2: კლარკ-კის რაიონი.

0: პირველი სასაული, რომელიც დაბალი ბიუჯეტის მქონე ტურისტმა უნდა იხილოს, ეს სკაიბრიჯია. 8000 მჯენი უშველებელი ხიდით შეერთეს, რომელიც 50 სართულიანი შენობის სიმაღლეზეა გადაჭიმული, სადაც დასასვენებელი ადგილები, გამწვანებული კუთხე და პანორამული სივრცეა განლაგებული. გასაოცარია. არაჩვეულებრივია. მეგობრებო, ვერასდროს იტყვით, რომ ეს 2017 წელია. შეხედეთ, აქ 2155 ან სულაც 2157 წელია. ჯანდაბა, ეს ხომ მომავალია. სინგაპურის ნახვისას ხვდები, რომ ადამიანისთვის შეუძლებელი არაფერია. მეთევზეების პატარა არავისთვის საჭირო და უმნიშვნელო ქვეყანა ნახშირის, გრამი ნავთობისა და გაზის გარეშე 60 წელიწადში აზიის გიგანტად გადაიქცა. სინგაპურმა მესამე სამყაროდან პირველში გადაინაცვლა, სადაც ახლა ტრილიონი დოლარი ტრიალებს. აქ არის აზიის ყველაზე დიდი პორტი. ეს ის ქვეყანაა, სადაც მინიმუმზეა დაყვანილი გადასახადები და კორუფცია საერთოდ არ არსებობს. ამ ყველაფერმა ქვეყანა უმდიდრეს სახელმწიფოდ ჩამოაყალიბა. სინგაპურელები კი ყველაზე მდიდარი ერების სამეულში მოხვდნენ.
1: კარგი ანტონ, ერთ რაღაცას გეტყვი, როდესაც საქმე მდიდრულ ცხოვრებას ეხება, როდესაც მილიონერმა არ იცის ფული რაში დახარჯოს, ის სინგაპურში ჩამოდის საცხოვრებლად. ისინი აქ ათეულობით მილიონი დოლარით ღირებულების სასახლეებს აშენებენ. გადასახადების გამოძვირად ღირებულ მანქანებს სამმაგ ფასში ყიდულობენ და მისთვის საკუთარ ლიფტს აშენებენ, რომ მანქანა პირდაპირ სახლში შეიყვანონ. ხვდებით, რამდენად მდიდარი ქალაქია?
2: გერბიან საფასური სინგაპური.
0: სინგაპური მომავლის ქალაქია. ასე რომ, ჩვენს რეპორტაჟს მომავლის ქალაქიდან ვიწყებთ.
1: აპერ პიკერინგ სტრიტ.
0: მომავალში ქალაქები ბაღებს და ემსგავსებიან. წვანი შენობებზე მოიყვანენ, რათა მცენარეები წვიმის წყლით გაიჟღენთონ და ნიადაგი არ დააზიანონ. მომავალში სახურავებზე ზის სისტემის ელემენტებს დაამონტაჟებენ. რის შემდეგაც სახლები ელექტროენერგიას თავად უზრუნველყოფენ. მატარებლები მემამქანეების გარეშე იმოძრავებენ. და კიდევ, მომავალში გრანდიოზულ კოსმოსურ ოაზისებს ააშენებენ. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილი სინგაპურში, რომელიც ბოლო დროს გამოჩნდა, ბაღია. ალბათ იკითხავთ, ასეთი რა ბაღი უნდა იყოს მასში, საინტერესო რა არისო? მოითმინეთ, ასეთ ბაღს სხვაგან ვერსად ვერ შეხვდებით. ეს ჩვენს პლანეტაზეა. მინდა გითხრათ, რომ ჟანამ და ანდრეიმ სინგაპურის ეს საოცარი ბაღი მხოლოდ დაანონსეს და აი ისიც მომავალიც აქ არის. ორანჟერია, რომელიც გიგანტური მონსტრის ჩონჩს გავს. საოცარი ავატარისეული რობოტი ხეები, ხელოვნური მთები ჩანჩქერებით. ყველაფერი ეს კი ტურისტს სინგაპურის ბაღებში ყურესთან ელოდება. სასაულები პირდაპირ შესასვლელშივე იწყება. გასაოცარია. მეგობრებო, ეს მსოფლიოში პირველი უპილოტო ავტობუსია. სპეციალური რადარი ყველა წინაღობას თვლის და ავტობუსს აჩვენებს, როდის გაჩერდეს, მოუხვიოს ან სიჩქარეს მოუმატოს. მართალია, ავტობუსი უპილოტოა, მაგრამ შეხედეთ, ჩემთან ერთად ვინ მგზავრობს? ორი მამაკაცი, რომლებსაც ავტობუსის გაკონტროლება მაინც უძებთ, რათა არაფერს შევასკდეთ ან მე და ღმერთმა არქნას რამე მომიპარო. უპილოტო ავტობუსი უბრალოდ კარგად ჟღერს. სინამდვილეში კი ტურისტების მოსაზიდი აბრევიატურაა. უსნაბიჯებით დაღოღავს და დაახლოებით 300 მეტრს გადის. ფეხითაც გამომივიდი. სამწუთიან მგზავრობაში 3 დოლარი გადავიხადე. საშინელებაა. ახლა კი მომავლის ბაღებში ვიმოგზაუროთ. ორანჟერია, ნომერი პირველი, სუბტროპიკი. მაგარია. ეს ორანჟერია, ეს მცენარეებისთვის განკუთვნილ ნოეს მოზრდილ კიდობანს უფრთხავს, რომელიც მსოფლიოს ყველა კუთხიდან ჩამოიტანეს. ძალიან დიდია. ეს ბაობაბია. ის ხომ აქ არ გაზრდილა. ალბათ აფრიკიდან, ზიმბაბვედან ჩამოიტანეს. გამოდის, რომ ის ჯერ მოიძიეს, შემდეგ როგორღაც ამოთხარეს, ტრანსპორტით აქამდე ჩამოიტანეს, დარგეს და ინტენსიურად რწყავდნენ, რომ არ გამხმარიყო. ეს ძალიან რთულია, დამიჯერეთ. ხიარული ფერმერის 7 დონე გავლილი მაქვს. ვაგრძელებთ ჩვენს მოგზაურობას. ორანჟერია ნომერი 2, წვიმის დღე. ძალიან მაგარია. აღფრთოვანებული ვარ. ეს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ხელოვნური ჩანჩქერია. ჩანჩქერი 12 სართულიანი შენობის სიმაღლის ხელოვნურ მთაზეა დამონტაჟებული. მთის ფერდობზე ნამდვილი ტყე გააშენეს, რომელიც ქოთნის მცენარეებით არის მორთული. ტურისტებისთვის სეირნობა უფრო მეტად საინტერესო რომ ყოფილიყო კონსტრუქცია საჰაერო ხიდებით შეფუთეს. მთელი ამ სტრუქტურის მასშტაბი უბრალოდ გამოუგნებელია. დაუჯერებელია, რომ ადამიანს ასეთი რამის შექმნა შეუძლია. ახლა კი გამაგდეთ. გასაგიჟებელია. მართლაც გასაოცარია. ტყვეები არ მოყვნის. ეს ნამდვილად სამყაროს სასწაულია. ავატარის ხეები. სინამდვილეში ისინი ხეები არ არიან. ისინი მაღალ ტექნოლოგიურ ბიოკომპიუტერებს წარმოადგენენ. დღის მანძილზე მათი ელემენტები ზის ენერგიით იმუხტებიან და საღამოს სხვა მცენარეების წვიმის წყლით რწყავენ. თავადაც ულამაზეს ფერებში ნათდებიან. ხეები ერთმანეთს დაკიდებული ხიდით უკავშირდებიან. ხიდზე აუცილებლად გაისერნეთ $6 არ დაინანოთ.
3: Это просто невероятный город. Здесь вообще не
0: Эрастрос მიხვდება სად მთავრდება ბუნება და სად იწყება ტექნოლოგიები.
2: Гербиан Сапасури, Сингапур.
1: სინგაპურში სტუმრობისას ჟანა სასტუმრო მარინა ბაისანსიში გაჩერდა, რომელიც სინგაპურის სიმბოლოა. $600 უბრალო ნომერი შეხვდა. სასტუმროს ერთადერთი პლუსი კი პანორამული აუზი გახლდათ.
0: სასტუმრო სენტ რეჯის სინგაპური.
1: ამჯერად მსგავს შეცდომას არ გავიმეორებ. და სინგაპურში არარეალურად ძვირ და ზღაპრულ სასტუმრო სენტ რეჯის სინგაპურს ავირჩევ. ყველაზე მაგარი ნომერი მჭირდება. რა თქმა უნდა, ეს თქვენი საპრეზიდენტო ლუქსის გასაღებია. იცით ეს ნომერი რა ღირს? $12,000. არანაირი гривна, დოლარი. ისიც ერთ ღამეში. მაგარია. როგორ სამსახურში უნდა მუშაობდე, რომ მსგავსი ნომერი დაიქირო? აქ ენით აღუწერელი ფუფუნებაა. მე ბეწვეულის დედოფალი ვარ. ჯადოსნურად და ჩემინების გარეშე ღმერთო.

Merto. Dediko. Merto, ჩემო, ეს წითელი ხის მასიური სასადილო მაგიდა. ისეთი შეგრძნება

0: გამარჯობა. ნომერი დაჯავშნილი გაქვთ?
1: არა,
0: მაგრამ თქვენ ჰოსტელში დიდი სიამოვნებით გავჩერდებოდი. კარგი? 10 საწოლიან საერთო ოთახში საწოლი $18 ღირს. სინგაპურის $18 და ახლობით ამერიკულ $15 უბრის. ეს სინგაპურისთვის ძალიან იაფია. დიახ, ავიღებ. აქ უფასო კარადები გვაქვს. გასაგებია, ზურგჩანთებისა და ნივთებისთვის. ზუსტად ბიუჯეტურია. შესაბამისად, სუნით მამაკაცების სპორტ დარბაზის გასახდელს მოგვაგონებს. წლის ბოლოს. წამოგძანდით. წლის ბოლოს.
2: ჩვენ კი ჩემი სამეფო საკუთრების დათვალიერებას განაგრძობთ. საკმარისია, ნახვამდის. მინდა ყოველ დღე ასე ვიცხოვრო. ღმერთო, არა. ეს იზმარია, გთხოვთ, ვიღაცამ გამომაფხიზლეთ. ასეთი რამ არ არსებობს. ღმერთო, აბაზანეს დააკვირდით. ეს აუზია. წარმოგიდგენიათ? აქ შეგიძლიათ საწოლიდან ჩახტეთ და ერთი კუთხიდან მეორეში გაცუროთ და საოცრად წარმოუდგენელი ხედით დათქვეთ. ეს მართლა წარმოუდგენელია. მარტო დარჩენა მინდა. ამ სილამაზე თავგზა ამიბნია. თავბრუმე ხოლმე. უნდა განმარტოვდე.
0: გაოგნებული ვარ. საქმელი არ ხედი მაქვს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ საერთო საცხოვრებელში არასდროს მიცხოვრია. როგორც ხედავ, სამაგიეროს მიხდის. მაგრამ დეკორი გვაქვს. ძველი ბერძნული სვეტი. ასევე ხედიც. ფენიერი ხედი. ნასტიას ხედს არ ჩამოუვარდება.
3: გერბიან საფასური, სინგაპური.

0: კლარკის სანაპირო.
1: სინგაპური უნაკლო ქალაქია. ამის გასაგებად ერთი დღე საკმარისია.
2: Ну сами посудите.
1: Пока лодки с электричеством, электроძრავებიანი გემები დაწურავენ, იმიტომ რომ წყალი არ დააბიძურონ და წყალში მობინადრე წავები ხმაურ მარში აწუხოს. თითოეული ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი სპეციალური განათებით არის აღჭურვილი. ძღოლმა ის მანამდე უნდა შენიშნოს და სვლის შენელება შეძლოს. მთავარ მოედანზე მაწანწალას და ქურც ვერ ნახავ. ირგვლივ სიმშვიდე, სიმყუდროვე და კეთილშობილება სუფევს. მინდა შეგახსენოთ, რომ აქ უნაკლოდ სუფთა ქუჩებია. თავად ნახეთ, ადამიანები ყოველგვარი საფენის გარეშე პირდაპირ გრანიტის ფილებზე ვარჯიშობენ. სინგაპური ასეთი იდეალური კაცრი ჯარიმების სისტემით გახდა. ანდრეი მუკვე გაგაცნობთ სიგარეტის მოწევისთვის და საზოგადოებრივ ადგილებში ჭამისთვის ჯარიმების ოდენობა, მაგრამ 6 წლის შემდეგ მას უამრავი აკრძალვა დაემატა. ურიგოდ გახვალ დაგაჯარიმებენ, ქუჩაში გადააფრთხებ დაგაჯარიმებენ, დინარეში თევზებსაც რომ აჭამო ჯარიმდები, საპირფარაშო სარჩარეცხავ ჯარიმაა, სახლში შიშველ მდგომარეობაში სიარულზე, პორნოგრაფიაში დაგადანაშაულებენ და დაგაჯარიმებენ, აზარტული თამაშებისთვისაც ჯარიმდები. საღაჭი რეზინი საერთოდ კანონით იკრძალება. ქუჩაში დაგდების შემთხვევაში კი $1000-იან ჯარიმას გადაგახდევინებენ. სანამ არავის შეუმჩნევი ხარ, ურნაში ჩააგდე. მის სახელმწიფოში შემოტანას და გაყიდვას თუ დააპირებ, დაგიჭერენ და როგორც განსაკუთრებულად საშიშ დამნაშავეს, ისე გაგასამართლებენ. მაგრამ ჩვენმა გადაცემამ ამ უსასრულო დიდ თაფლის ცისტერნაში ერთი ყოვზი სიმწარე მაინც აღმოაჩინა. ეთერშია გადაცემა სინგაპურის ჩავბნელი მხარეები. ხედავთ? ესკალატორი არ მუშაობს. ეს რა არის? ნაგავი? რა ხდება? ეს რა არის? ნამწვი? ბიჭებო, ყველაფერი რიგზეა.

0: უჩაულოს ვერაფერს ხედავთ. ღმერთო არა, ეს ხომ საღეჯი რეზინია. სინგაპურში ქაოსია. ეს ყველაფერი ხუმრობით, მაგრამ სინამდვილეში იდეალურ სინგაპურში ცუდი რეპუტაციის მქონე უბანიც არსებობს. სინგაპურში არის კვარტალი, რომელიც ქალაქზე შექმნილ პირველ შტაბეჭდილებას სრულად ამსხვრევს. მას გეილანგი ეწოდება, ახლა სწორედ იქ მივემართები. გადაღების ხარისხზე წინასწარ ბოდიშს გიხდით, თავარია ცოცხლები დაუბრუნდეთ. წარმატებები მისურვეთ. სინგაპურელები ამბობენ, რომ გეილანგი საშიში და ღმერთისგან მიტოვებული ადგილია. ის ქალაქის ნამდვილი სირცხვილია. ას კანონმორჩილი სინგაპურელების თქმით, საშინელი რაღაცები ხდება. ყალბ ვიაგრასაც კი ყიდიან. კონტრაბანდული სიგარეტით ვაჭრობენ. ჩინურ ლოტოს ფულზე თამაშობენ. მაგრამ ჩვენ ხალხს ამით ვერ შეაშინებ. ყველაზე სარისკო და საშიში კი ბორდელებია. სინამდვილეში ეს ბორდელები სასირცხვილო კი არა, შეიძლება სინგაპურისთვის კიდევ ერთ მიღწევად ჩაითვალოს. ისინი ლეგალურია, სპასალონებივით ლამაზია და რაც მთავარია ბიუჯეტში გადასახადებით შეაქვთ. სინგაპურის მთავრობამ ასე გადაწყვიტა, თუ პროსტიტუციას ვერ დაამარცხებ, მას უპირატესობა უნდა მიანიჭო და შემოსავლიან ბიზნესად აქციო. სინგაპურში მეძავად მუშაობა სირცხვილი არ არის. ყველა გოგონას აქვს დაზღვევა. ისინი კვირაში 3-ჯერ სამედიცინო შემოწმებას გადიან. მათი შემოსავალი კი თვეში მინიმუმ 3000 დოლარია. მაშინ როდესაც მასწავლებელს ხელფასი მხოლოდ 2500 დოლარი აქვს. ისინი მტაცებლებივით არიან, საათში 150 სინგაპურის დოლარს ეთხოვენ, მაგრამ ქუჩის ქალებს ჯობია. ისინი ქუჩაში არალეგალურად მუშაობენ და 30 დოლარად ყველაფერს აკეთებენ.
1: გერბიან საფასური სინგაპური
2: любимое развлечение богачи დიდი სინგაპურელების საყვარელი გასართობი საღამოობით ბარებში დროსტარებაა. ერთ ქუჩაზე შეგიძლიათ ნახოთ ლონდონის პაბი, იტალიური კაფე, ტაილანდური ბარი და გერმანული ლუთხანა. თითოეული ბარი ცდილობს მისი ღირსშესანიშნაობით გაგაოცოს. Расиламазия. Другие Бари Operation Dagger. Вот, пожалуйста. Миси концепции. Магалитат ეს საიდუმლო ბარი, წარწერის гараჟი, რომელიც გაურკვეველ სარდაფში მდებარეობს. Здесь подают коктейли. Горис Лортан ერთად გთავაზობენ.
0: მოგეწონათ?
2: ბარი ნეიტივი კი კოქტეილების უჩვეულო დამზადებით გვაოცებს. იღებენ გარკვეულ ფოთოლს და გასაციებლად ხევად აზოტში დებენ. ასეთი რამ ცხოვრებაში არ მინახავს. მითხრა რომ ეს ახლავე უნდა მივირთვა. ძალიან მაგარია. ახლა ხან პირში არქტიკა შევიგრძენი. გაგიმარჯოთ. ფოთოლზე რა იდო?
0: ახლავე გაჩვენებთ. გაყინული ჭიანჭველები.
2: ეს ჭიანჭველებია?

0: ახალ ჭენჭველები გადავყლაპე. შვენიერია.
1: ვიცი
0: მეგობარო, რომ ასე მწარე ჯერ არც ერთ მამაკაც არ მოუტყვები ვარ. ამას დავიმახსოვრებ.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: ჰოსტელი სლიპი კირი ბეკბეკერსი.
3: არ არსებობს.
4: კლასი ადიალანი.
3: არ არსებობს. საბანი არ არის. არც მეზობელია.
1: შვენიერია.
4: Ну, ადიალა.
3: მართალი გითხრათ, საბანი ცოტა ნესტიანია.
4: ასე ვთქვათ, но такое.
3: როგორ გითხრათ, ნახევრად მშრალია. საბანი საფერავი. ძალიან დავიღალე.
0: სასტუმრო The Saint Regis Singapore.

0: რა? გინდა ისევ სასერნოდ წავიდე? არა, არ მინდა. საკმაოდ საინტერესო ციგნს გითხულობ. კარგი, კარგი. შეიძლება რამდენიმე სტრიქონი მაინც წავიკითხო. კარგი, საკმარისია. მოვდივარ. The Sastumro the Centre Edge Singapore.
1: ენერგიული და მშვიდობიანი დილა, მეგობრებო.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: სინგაპურის კიდევ ერთი სასწაული ხელოვნებისა და მეცნიერების მუზეუმია. და მეთანხმებით, რომ მუზეუმი, რომელსაც გიგანტური კოსმოსური ლოტუსის ფორმა აქვს, მოსაწყენი ნამდვილად არ იქნება.
0: ხელოვნებისა და მეცნიერების მუზეუმი.
1: შენობაში მუზეუმის სუნი ნამდვილად არტრიალებს. თითოეულ დარბაზს პარალელურ რეალობაში გადაყავხარ. ამ დარბაზის ავტორს უნდა და ხალხისთვის შეეხსენებინა, რომ ბუნებაზე ზრუნვა უცილებელი და მნიშვნელოვანია.

ამ დარბაზის იდეა კი ადამიანის კოსმოსში გადაყვანა. მაგარია, ავტორს უნდა დაეჩვენებინა ატომისა და მოლეკულების ნაწილაკების გადაადგილების პროცესი და მათი ხმის გაწმოტანა. ანტონი ახლა იტყოდა, რომ აქ მთელი სამყარო, ვარსკვლავები და გალაქტიკაა, მაგრამ რომელი ვარსკვლავები? ღმერთო, ეს ხომ ბრილიანტების მთელი სამყაროა. ბრილიანტების ოთახი. მუზეუმში უამრავი ბავშვთა გასართობი ოთახია.

ჩვენ მუზეუმებს ნამდვილად არ გავს. სადაც თვალწინ ძველი და გაქუცული წარსული გეშლება. ასევე ძველი და გაქუცული მელიას ფიტულის სახით.

0: სინგაპურელი ბავშვები კი მუზეუმში მომავალს ხედავენ. ნეონის ბურთებით თამაშობენ. ასეთი ავტომატებით კი ფანტაზიას ინვითარებენ. ახლა კი მეგობრებო, გერბიან საფასური კოსმოსში გავუშვათ. ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია საკუთარი მფრინავი თეფში დახატოს. ავტომატი მას დაასკანერებს და შენი მფრინავი თეფში ერთ წუთში კოსმოსს იპყრობს. სინგაპურის ხელისუფლება მომავალ თაობას ამ იდეებით ზრდის. ახალი ბავშვებისთვის შეუძლებელი არაფერია. აქ თითოეული ბავშვი დარწმუნებულია, რომ მის წარმოსახვას საზღვარი არ აქვს.
1: გერბიან საფასური სინგაპური.
2: ოფიციალურად ვაცხადებ, რომ სინგაპური როგორც ძვირი ქვეყანა მითია.
0: სასადილო ხოკერჩანი.
2: აქ ღარიბ ტურისტს შეუძლია თავისუფლება მისცეს და მიშლენის ვარსკვლავიან რესტორანში მიეთვას. ვიპოვე, ეს ყველაზე იაფი რესტორანია მსოფლიოში, რომელსაც მიშლენის ვარსკვლავი აქვს მინიჭებული. გასაგებად რომ აგიხსნათ, მიშლენის ვარსკვლავს ანიჭებენ ისეთ რესტორნებს, როგორშიც ანდრე იყო, ლისაბონში, სადაც სადილი საკმაოდ სოლიდური თანხა ჩდება. აქ კი ეს ჯილდო ჩვეულებრივ სასადილოს მიანიჭეს. ეს წარმოუდგენელი შემთხვევაა. შეიძლება რამე მუსიკა დაადოთ?

0: სიმართლე გითხრათ, მიშლენის ვარსკვლავის მქონე რესტორანში პირველად ვარ და მას სულ სხვა გვარად წარმოვიდგენდი. ვფიქრობდი, რომ კარებში შვეიცარი დაგხვდებოდა, რომელიც გვეთყოდა, მოგძანდით, დაბრძანდით, თეთრი ხელსაღოცინებით და წითელ ხალიჩაზე გაიარეთ, მაგრამ არა. მსგავსი მიშლენის ვარსკვლავიანი რესტორანი ნანახი არასოდეს გეკნება. კილომეტრიანი რიგია. მომსახურე პერსონალი არ ჩანს. ხალხი საერთო მაგიდებზე ჭამს. კერძები კი კონვეირული სისტემით მზადდება. ყველაზე პოპულარული კერძია მაკარონი ქათმით და სოიოს საფირმო სოუსით. მიშლენის კერძი 4.5 სინგაპურულ დოლარად შევიძინე. რა გითხრათ, ცოტა მეძვირება კიდეც. დიდი მადლობა. ვიზუალურად ჩემი ქათამი ნებისმიერ აზიურ სასადილოში მომზადებული ხავს. დავაგემოვნოთ. სინამდვილეში მართლა ძალიან გემრიელია. ამბობენ, მიშლენის ექსპერტთა ჯგუფმა სოუსის წარმოუდგენელი გემოს გამო თავი დაკარგა და გუჩის უბრალო სასადილოზე თვალები დახოჭა. მათ უბრალო თქვეს, რაც არის ვარსკვლავი თქვენია. მართლა წარმოუდგენლად გემრიელი სოუსია. ისეთი არ არის სუპერმარკეტებში, რომ იყიდება. მასში განსაკუთრებული საიდუმლო ინგრედიენტი იქნება, რომელსაც არ ახმაურებენ. შემიძლია ვთქვა, რომ კერძი საკმაოდ გემრიელია. 4.5 დოლარად. რაოდენობრივად დიდულ უფას იღებ და რაც ყველაზე მთავარია, ორჯერ იაფია ვიდრე მეზობელ რესტორანში ჰამბურგერი. ამიტომ ხარს ვუჭერ ამ რესტორანს. ყველას ვურჩევ და რეკომენდაციას ვუწევ. აქ უნდა მოხვიდეთ და უგემრიელესი ქათამი აუცილებლად უნდა დააგემოვნოთ.
1: გერბიან საფასური. სინგაპური.
0: რესტორანი ჯოი.
2: მომავლის ქალაქში ყველა ჯამრთელი საკვებით იკვებება. სინგაპურელ მდიდრებს ახალი მოდური ტრენდიც აქვთ. ვეგეტარიანული მაღალი კლასის რესტორნები. აქ ვერ ნახავთ ვერც საქონლის ხორცს, ვერც ომარებს და ვერც შავხიზილოვანს. მხოლოდ პომიდორის ტაფილო, ნიახური სალათის ფოთოლი და სხვადასხვა ბოსტნეული შეგხვდებათ. ყველაფერი კულინარიული ხელოვნების წესის დაცვით მზადდება. სათუთად დასხმულ ტრიუფელის კრემს, ცომის პატარა და ფაფუკ რგოლში სვამენ და ჭარხლის ხიზილალით აფორმებენ. შემდეგ კი ცუკინის, ანუ ყაბაყის კოშკს ადგამენ და გრისინებს ჭვაბის ქვილით ამშვენებენ. მადლობთ. კარგი. არც კი ვიცი როგორ უნდა ვჭამო. სიმართლე გითხრათ, მართლა არ ვიცი. დაემაპატიონ ეტიკეტების წესებმა, კეთილშობილი ინსტიტუტის ქალბატონებმა და ყველა დანარჩენებმა.

0: ეს მომჟავო კრემის გემო. ყველა გემოს თრგუნავს. ყველას. მაპატიეთ ძვირფასო ვეგეტარიანელებო. ვეგანებო და უმისაკვების მომხმარებლებო, მაგრამ ხორცის მოყვარულთათვის ეს საკვები კურდღლის ულუფას გავს. არა ჩვეულებრივად გამოიყურება, მაგრამ მსგავსი კოშკების მთელი ქალაქი უნდა შეჭამო, რომ თავი დანაყრებულად იგრძნო. ჩემს ვეგეტარიანულ კერძში $50 გადავიხადე. ასეთი რესტორნისთვის ძვირი ნამდვილად არ არის. ასეთი საკვებით დიდხანს ვერ გავძლებ. ჩვენი შაურმა რა ეტაპზეა, ბატონებო?
1: გერბიან საფასური სინგაპური
0: მანდაი ლეიკ როუდი.
2: ახლა სინგაპურის ყველაზე მაგარ გასართობ ცენტრში მოვედი. ეს არც კონცერტია, არც წვეულებაა მოდურ კლუბში და არც ლაზერული შოუა. ეს ღამის საფარია. სინგაპურმა ნამდვილად არ გამაკოტრა. ასე რომ დარჩენილი ფულის საკმაოდ საინტერესო გართობაზე დახარჯვა გადავწყვიტე. ღამის საფარი. მითხრეს რომ ყველაზე კარგი ხედი უკანა სავარძლიდან იშლება. ღამის საფარი. ეს არის ატრაქციონი, სადაც სრული ილუზია გექნება იმისა, რომ ღამის ჯუნგლებში დადიხარ. საკმაოდ ეშმაკური ჩანაფიქრია. სიბნელეში ღობეს და ბარიერს ვერ ხედავ. განათებაც ისეთია შერჩეული, რომ ცხოველები მხოლოდ მთვარის შუქს ხედავენ და დამთვალიერებლის არ ეშინიან. თუ ჩვეულებრივ ზოოპარკში ცხოველები დღისით ციცხეს ემალებიან, ღამის საფარიში ისინი აქტიურები და ენერგიულები ხდებიან. ერთ ნაბიჯში ხალებიანი აფთარის ეირნობს. აქეთ აზიური ლომები ისვენებენ. იქით სპილოები ურთიერთობენ. იქი ინდური მაჩს ღარბები ფორიახობენ. ბაში წავებს ოჯახური კონფლიქტი აქვთ. შენ კი თითქოს უჩინარიხა, რომელიც პირდაპირ ცოცხალ ბუნების კარში მოხდი. შეგიძლია ცხოველებს მაქსიმალურად მიუახლოვდე. იქიდან გამომდინარე, რომ მინა მეორე მხრიდან გაუმჯეროალია, ცხოველები ადამიანებზე საერთოდ არ რეაგირებენ.

0: მაგარია. ლეოპარდმა ფეხებთან ჩამიარა. სულ რაღაც 1 მეტრში. უნებაში ეს უკანასკნელი იქნებოდა, რასაც დავინახავდი. არ ვიცი, თუ გინდათ ბოტანიკოსი მიწოდეთ, თუ გინდათ ტვინიკოსი, მაგრამ რაც ახლა ვნახე, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია. საოცარი შთაბეჭდილებების ქვეშ ვარ. თუ ოდესმე სინგაპურში მოხვდებით, ეს აუცილებლად უნდა ნახოთ. ფული დაზოგეთ რაზეც გინდათ, იმ დღეს რესტორანში უწახვალთ, მაგრამ ღამის საფარში ყოველ მიზეს გარეშე უნდა მოხვიდეთ.
1: გერბიან საფასური სინგაპური.
0: კუნძული სენტოზა.
2: მეგობრებო, ახლა ტრადიციულად სანუკვა $100 დავმალავ. მართალი გითხრათ, არ ვიცი სინგაპურში ის რაში უნდა გეყოთ, მაგრამ იმედი მაქვს, ანტონს ყურადღებით უყურეთ. მოკლედ თავად გაარკვევთ. ასე რომ, გაბედულად. განძი ამჯერადაც კუნძულ სენტოზაზე დავმალეთ. მოცეკვავე ამ წეების მოპირდაპირედ მდებარე ორ კოშკთან მიდით. სახით ყურესკენ დადექით და თქვენგან მარჯვნივ მდებარე კოშკისკენ გაემართეთ. კიბეებთან ხეშეხვდებათ. სანუკვარ $100-იანს სწორედ ამ ხის ქოთანში იპოვნით.
1: გერბიან საფასური სინგაპური.
2: მომავალში გატარებული ორი დღის შემდეგ შეგვიძლია დარწმუნებით გითხრათ, ის არაჩვეულებრივი იქნება. მაგარია. ადამიანები მეფე

0: ნებივითი ცხოვრებენ და დაუსრულებლად იოცნებებენ.
1: რა თქმა უნდა, ცუდისგან დაზღვეულები არ ვართ. სათქმელი არაფერი მაქვს. ზოგად გელებში სწორი და მკაცრი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. ეს რა არის? ნამწვი? მაგრამ რაც ყველაზე სასიამოვნოა, ამ საოცარ ქალაქში დაბალ ბიუჯეტიან ტურისტსაც გაუმართლებს. გამაუგნებელია. ასე რომ, მომავლის არ უნდა გვეშინოდეს. სინგაპური ამის პირველი მტკიცებულებაა.

0: სანაპირო მარინა ბეი.
1: სულევო, მე ხომ სათვალე მიკეთია.
0: ანტაშე, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: შენ მაღარიბულ მაცხოვრებამ როგორ ჩაიარა?
1: შენ მაღარიბულ მაცხოვრებამ შენი ვრად ჩაიარა, რადგან სინგაპური უმაგრესი ქალაქია. კისერი და ყბა ერთ დროულად იმკება.
0: ანტონ, რას გულისხმობ?
1: ეს ორი დღე მხოლოდ ასე დავდიოდი. ყველგან სასაულები ხდებოდა, ეს წარმოუდგენლად საოცარი ადგილია. აქ ჩამოსვლა 5ჯერ, 10ჯერ და 12ჯერაც არ მომბეზრდება.
0: ანტონ, სრულიად გეთანხმები. წარმომიდგენია, რამდენი ბარის მონახულება ვერ მოვასწარით. გესმით, უბრალოდ ვერ მოვასწარით.
1: აქ ახლოს არაჩვეულებრივი ადგილი ვიცი, სადაც კოქტეილს გველის თვალებით მოგართმევენ.
0: მართალი გითხრა, უცნაური კოქტეილი მეც დავაგემოვნა გაყინული ჭანჭველებით, მაგრამ გველის თვალებით ჯერ არ გამისინჯავს.
1: დავიდეთ?
0: მეგობრებო, ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: გამოდი, სწრაფად.
0: უნდა გავსინჯო.
1: ფაქტიურად აქვეა, სადღაც 10 მეტრში, შაურმების უკან.
0: მინდა გითხრა, ჭანჭველები ცუდი არ იყო?
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.

0: Dux Napoli. გამარჯვებულთა სასამელია. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რა თქმა უნდა არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა: პირველი, კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას; მეორე, სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას; მესამე, ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა; მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი

0: დი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც. შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რეიზახთა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არ ცომია, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
0: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირად დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში

0: საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
1: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
2: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
3: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადი საუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ.

0: 2018 წელს ღია დისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკო.
1: ერთმანეთს ხმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
0: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
1: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო

0: მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის კარცაცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
2: კი ბატონო
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ გონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ.
5: 6 лет назад команда
4: Рамденიმე წლის წინ გადაცემის გადამღებმა ჯგუფმა სამოგზაუროდ სოფლიოს ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა.
5: нашей планеты.
6: ძალიან მაღალია.
4: ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა, რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით. Гербиан Сапасури გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ 100 დოლარად. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
7: დილა მშვიდობის ამეგობრებო. ეს არის გადაცემა გერბი ან საფასური.
8: და ჩვენ ცხელ ბრაზილიურ ქალაქ რიო დე ჟანეიროში ვართ.
7: ანტონიო ჟობიმო სახელობის აეროპორტი. კენჯი ვყაროთ?
8: გერბი?
7: გერბი? გერბი მე ვარ.
8: მიდი, საფასური იყოს.
7: გამარჯობა ბრაზილია. ნასია გილოცავ. სერიალში მონა იზაურა მთავარი როლი მოიგებს. მიდი. კარგ დასვენებას გისურვებ. აბა შენიცი.
8: მადლობ. მაგრამ ვერაფრის გაგება ვერ მოვასწარი. კარგი, უბრალოდ წავალ. რა საზიზღარი ხარ ანტონ.
7: გამარჯობა ბრაზილია. ანტოშა შენსკენ მომემართება. მე მდიდარი ვარ. ასეთი მანქანები აღარ შემეფერება. აღარ მინდა. 5 წლის წინ გერბიან საფასური პირველად ჩამოვიდა რიო-დე-ჟანეიროში.

0: ჟანამ კარნავალში მიიღო მონაწილეობა. ანდრეი კი მიმზიდველ მულად გოგონებს ეპრანჩებოდა სანაპიროზე. მაგრამ კარნავალის პერიოდში რიო ტურისტებით იყო სავსე და ქალაქის დათვალიერება საკმაოდ რთული აღმოჩნდა.
1: ამიტომ
0: ქალაქის უკეთ გასაცნობად ჩვენ ისევ დავბრუნდით.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: ანტონიო ჟობინის სახელობის აეროპორტი
2: საკომისიოს გადართა მოგიწევთ 217 რეალი 71 დოლარი ღირს
1: და კურსი კურსი სად არის აი დავინახე მოკლედ საკომისიოს გარეშე 300 რეალი უნდა იყოს საკომისიოს გამოკლებით კი 217 გამოდის 100 დოლარის პატრონს ეს არ მაწყობს ამიტომ სხვაგან წავალ გმადლობთ არა როდესაც რიო დე ჟანეიროში ჩამოხვალთ პირველივე ვალუტის გადამცველ პუნქტში ფულს ნუ გადაცვლით საქმე ისაა რომ ყველა პუნქტი ისეთ საკომისიოს აწესებს როგორც თავად უნდა 100 დოლარიდან შეიძლება 29 დოლარი თავისთვის დაიტოვონ საკომისიო კი ნამდვილად დაცვა გამარჯობა ფულის გადახურდავება მინდა. აბა შენიც, იმედი არ გამიცრუა.
2: 285 285 რეალი 93 დოლარი.
1: 285.
3: Отлично.
1: მაგარია. პირველ ფანჯარაში 217-ს მთავაზობდნენ. აქ 285 მივიღე. ვინც ეძებს, ყოველთვის პოულობს.
0: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
1: ანტონიო ჟობინის სახელობის აეროპორტი.
4: აფიგე.
2: გავგიჟდები. მიდი მეგობარო, მაქსიმალური სიჩქარით. მიდი, მიდი. ჩქარა. ავტომობილებიდან რიო დე ჟანეიროს ყველაზე მეტად ძლავრი, ბრუტალური კაბრიოლეტი უხდება. ძლავრი, რომ იდეალურ გზებზე ნიავივით იქროლო. ბრუტალური, რომ ულამაზესმა ბრაზილიელმა გოგონებმა თვალი გამოგაყოლონ. კაბრიოლეტი, რომ ოკეანის ბრიზი ღრმად ჩაისუნთქო და ბრაზილიური ზის ყველა სხივი შეიგრძნო. ანტონიო ჟობინის სახელობის აეროპორტი.
1: საინტერესოა 100 დოლარის მქონე ტურისტ ზრისი იმედი უნდა ჰქონდეს. რამდენად წამიყვანთ?
2: ცენტრამდე?
1: დიახ, ქალაქის ცენტრამდე.
2: 25-ად.
1: 25 დოლარად?

ძვირფასო ეკონომიის მოყვარულო ტურისტებო, ეს ინფორმაცია თქვენთვისაა. 5 წლის მანძილზე რაც არ ჩამოვსულვართ, რიო-დე-ჟანეიროში ქალაქამდე მისვლის კიდევ ერთი ბიუჯეტური გზა გამოჩნდა. თუ შეიძლება ერთი BRT-ის ბილეთი და შემდეგ მეტრო. BRT უახლესი ავტობუსია, რომლითაც აეროპორტიდან მეტროს უახლოეს სადგურამდე მიხვალთ. თავარი კი ის არის, რომ ამ ავტობუსის ბილეთით შეგიძლიათ მეტროთი ცენტრამდე უფასოდ იმგზავროთ. დიდი მადლობა. ესეც ასე. მეგობრებო, ერთი ბილეთი, ორი მგზავრობა. ვინც ეს ხრიკები არ იცის, თითქმის $2 მეტს იხდის.

0: რიო დე ჟანეიროს გამზირი.
1: მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი ჩამოფსულიყავი პელეს, კაპუერას, ასევე ბრაზილიური სერიალების სამშობლოში, რომელიც ბავშვობიდან მახსოვს. როგორც იქნა აქ ვარ? გმადლობ, გმადლობ ნასია, რომ ოქროს ბილეთი მომაგებინე. გმადლობ, რომ გერბია მომივიდა, ღმერთმა ჯანმრთელობა მოგცეს და კარგი ქმარი გაპოვნინოს. რიო დე ჟანეირო მსოფლიოს ერთ-ერთი ულამაზეს ქალაქია. ის ქვიშიანი სანაპიროს ოქროს ზოლით იწყება, რომელიც ასევე ლურჯ ოკეანეს ერწყმის. ხუთი საუკუნის წინ, როდესაც პორტუგალიელებმა ამ პურეში ღუზა ჩაუშვეს, პეიზაჟების ხიბლით უბრალოდ ჭკუა დაკარგეს. რიო გაუვალ ჯუნგლებში დაიბადა და გაიზარდა. შემდეგ მთის ფერდობები ქუჩებით გაავსო. უზარმაზარი შენობების, თების და მწვანე ბორცვების იდილია რიოს განსახიერებაა.

0: წარმოუდგენლად ლამაზია, არა? სხვათა შორის ეს ლანდშაფტი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, რადგან ასეთ რამეს მსოფლიოში ვერცად შეხვდებით.
1: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
2: რიო დე ჟანეირო 50 კილომეტრის სიგრძის ქვიშის უწყვეტი ჯაჭვია, რომელიც ათობით სანაპიროს მოიცავს. კოპაკაბანა, იპანემა, ლებლონი. ეს დასახელებები უკვე გეუბნება, რომ ლეგენდარულ კურორტზე აღმოჩნდი.
0: კოპაკაბანა სანაპირო.
2: მეგობრებო, რიო დე ჟანეიროს მთავარი ღირსშესანიშნაობა ეს არის. სანაპირო. უბრალოდ ცხეულები ამ სანაპიროზე. ბრაზილიაში ლამაზი სხეულის კულტია. თუ სწორი მუცელი, მრგვალი უკანალი და დაბერილი ბიცეპსი არ გაქვს, ბრაზილიელებისთვის საცოდავი უიღბლო ადამიანი ხარ. იდეალური ფორმების მისაღწევად ადგილობრივები დილიდან საღამომდე ვარჯიშობენ. თუ შედეგი არ გაკმაყოფილებთ, მზად არიან მილიონობით პლასტიკური ოპერაცია გაიკეთონ. იმპლანტის ჩადგმა მათთვის იგივეა, როგორც ჩვენთვის სტილისთან სიარული. ყოველ დღე 1200 ბრაზილიელი ქალი იკეთებს პლასტიკურ ოპერაციას. არაოფიციალური სტატისტიკით, ქვეყანაში ყოველ მერვე ქალს ხელოვნური მკერდი ან უკანალი აქვს. საიდან აქვს ყველას ასეთი უკანალი? საიდან?

0: 5 წლისin ჟანა ძვირადღირებულ 5 ვარსკვლავიან სასტუმრო კოპაკაბანა პერლში დავინავდა. თუმცა შედარებით პატარა ნომერი შეხვდა, რომელიც სულ რაღაც $300 ღირდა. თუ რიოში ჩამოდიხარ და ბევრი ფული გაქვს, სასტუმროს ნომრის დაქირავება სრული უაზრობა. დიდრისთვის ყველაზე სწორი არჩევანი პენთჰაუსია. ყველა მილიონერმა უნდა იცოდეს, რომ პენთჰაუსი რავალ სართულიანი შენობის ზედა სართულზე მდებარე დიდი აპარტამენტია. აი ისიც.
1: დისკონე დე პირაჟის ქუჩა.
0: უკაცრავად, უკაცრავად.
2: ტუკ-ტუკ. ოპანი.
0: ღმერთო ჩემო.
2: Я этого не делал.
0: ეს ჩემი ბრალი არ არის. თვითონ ჩამოვარდა. მაშასე, $2000-იან პენთჰაუსში პირველ სართულზე სათამაშო ოთახია. მეორე სართულზე საძინებელი. მაგრამ მესამე სართული ყველაზე მაგარია. გასაგიჟებელია. აქ აუზიანი, ღია ტერასა დამხვდა. დასვენების ზონით და პანორამული ხედით ოკეანეზე. მინდა ცნობილი ბრაზილიელი პოეტის შესანიშნავი სიტყვების ციტირება მოვახდინო. Nossa, nossa, assim você me mata. რაც ითარგმნება როგორც ნასცია, ნასცია, რა ცუდია რომ ამ ყველაფერს ვერ ნახავ. ასეთი ტერასი რიო დე ჟანეიროს ვერც ერთი სასტუმრო თავს ვერ მოიწონებს. პენთჰაუსის მთელი ხიბლიც აი ეს არის. ღმერთო რა სილამაზეა.
3: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
0: ბაბილონის ფაველა.
1: სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქთან ნაცნობობა სრული არ იქნება, თუ მის ღარიბულ უბნებს არ მოინახულებ. რიოს ღარიბული უბნები აი ასეთ ფერდობებზეა შეფენილი. მათ ფაველებს უწოდებენ. ფაველებში მილიონ ნახევარი ადამიანი ცხოვრობს, რაც რიოს მთელი მოსახლეობის მეოთხედია. სიტყვა ფაველას გაგონებისთანავე თვალწინ მაშინვე წარმოგიდგება მკვლელობა, ძარცვა, ნარკობარონების დაპირისპირებები, ბრაზილიური მაფია. Было время, когда фавелы Иqo dro rotsa favelebi khalakis danarchen matkhovrebleb shishis zars tsempnen. Qachagebi mdidrul sakurorto ubnebs zartsvavdnen. Favelebshi shesulas politsiats verbedavda. Favelebi didi khnis mandilze Rio de Janeiro's kheulze moushushabel ch'rilobat rcheboda. წარმოუდგენელია, რომ სულ რაღაც 5 წლის წინ ეს ყველაზე სახიფათო უბნად ითვლებოდა. ახლა რა ხდება? ეზოში ბავშვები თამაშობენ. ახლა აქ ისეთი სიმყუდროვე და სილამაზეა, რომ წასვლაც არ გინდა. დღეს ფაველების 70% განკურნებულია. ყაჩაღური უბნები მდიდრულ რაიონებად იქცნენ. ნელ-ნელა გაჩნდა ბანკები, კაფეები, სპორტული მოედნები, სპორტული კომპლექსებიც კი, სადაც ცეკვის, ცურვის და ორთაბრძოლების სწავლა შეიძლება. აი შეხედეთ, კიკბოქსინგი. აი, სკოლაც. ფაველები მართლაც ძალიან აქტიურად ვითარდება. აქ სულ რაღაცას აშენებენ, აწესრიგებენ. ალბათ ეს ადგილი ძალიან მალე ქალაქის ცენტრად იქცევა. აქ ტურისტები იშვიათობა, თუმცა ადგილობრივები მუდამ ღიმილით ხვდებიან და გზასაც გასწავლიან. ახლა გოგონებს მივყვები. კარგი? გასაგები გავყვები კიბეებს. მოკლედ, თუ რიოში ჩამოსვლა გადაწყვეტეთ და სახიფათო უბნებში მძაფ შეგრძნებებს ეძებთ, დაგაგვიანდათ.
3: გერბიან საფასური. რიო-დე-ჟანეირო.
0: ბაბილონის ფაველა.
1: ფაველებს ბიუჯეტური მოგზაურობისთვის ერთი უპირატესობა აქვს. აქ ცხოვრება ქალაქში ყველაზე იაფია. თანაც აქ ცივილიზაცია მახლახან შემოაბიჯა და ყველა ჰოსტელი სრულიად ახალია. ბევრი ფიქრის გარეშე ჰოსტელ აკვარელა დოლემეს ვარჩევ. გამარჯობა. მეგობრებო, ისეთი ფართო და ნათელი სივრცე დამხვდა. სიმართლე გითხრათ, არც კი ველოდი. გარეგნული იერსახე არაფერს გვეუბნებოდა იმაზე, რომ ჰოსტელი ასეთი მაგარი იქნებოდა. მომისმინეთ. შვენიერია.
0: დიდი მადლობა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ყველაზე იაფი ოთახი მჭირდება.
0: იზოლირებული და საერთო ნომრები გვაქვს. ყველაზე იაფი საერთო ოთახში ერთი საწოლის ქირაობა გამოვა 62 რიალი.
1: საწოლი, ერთი საწოლი?
0: დიახ, ერთი საწოლი.
1: კარგი, კარგი, მისტერ, მისაღებია. კი ბატონო, ავიღებ.
0: შესანიშნავია.
1: სიამოვნება ფული ღირს. არ გამომივიდა. იქნებ დეკოლტემ გაჭრას. კარგი. აი, ინებეთ.
2: Пожалуйста.
1: Майнц გამომართვა. ხედავთ?

0: ეს ადგილი რაღაცით გემის კაიუტას გავს. ხალხს დინავს. ისეთი უცნაურია. დღე გარეთ ზედა სინათლე. მაგის დინავთ. ნეტა ღამერას აკეთებდნენ. კარგი. ზემოთ მაინც ვერ ავდრობი. სხვათა შორის ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს თითქოს ცალკე სივრცეა. მორჩა, ფარდას გადავწო. ძალიან კარგია, ვერავინ ხედავს. საინტერესოა თაროებით ყოფილა, პირსახოცით. ეს რა არის, ზეწარი? სუფთა. სასიამოვნო სუნი აქვს. კონდიციონერიც არის. მართლა სასიამოვნოა. კარგია. ბალიშთან დენის წყაროა. სუპერ. მართლა მაგარია. შეხედეთ, ფარდას გადაწევ და მორჩა, ვერავინ ხედავს. აი, ასე აღარჩენ ხარ. აქ საკეტიანი კარადაც არის, კონდიციონერიც. კიდევ შეხედეთ, ოთახიდან რა მოჩანს? ოკეანე.
1: სანამ ნასია, ღარიბულობნემ სეჩევა, მე ბრაზილიურ რესტორანში შევიარე, რომელსაც საუკეთესო ხედი აქვს.
0: რესტორანი აპრაზიველი.
1: დიდი მადლობა, ეს ჩემი პირველი კაიპერინია. რიოში ყველაზე პოპულარული სასმელია, რა თქმა უნდა ლუდის შემდეგ. იდეალურად აგრილებს და ძალიან გემრიელია. მას კაშასას საფუძველზე ამზადებენ, რომელიც შაქრის ლერწმისგან მიიღება. ასევე აუცილებელია ლაიმის და ყინულის დამატება. სწორედ ის არის, რაც ბრაზილიურ სიცხეში გჭირდება. აი, ჩემი მოკეკაც. ბრაზილიური ლეგენდარული მოთუშული თევზი. ამაზონის ნაპირებიდან სპეციალურად ჩამოტანილი ახალი თევზი პალმის სეთთან ერთად ქოქოსის რძეში ბოსტნეულთან ერთად ითუშება. საუკეთესო ბრაზილიური ტრადიციების თანახმად თევზს რამდენიმე გარნერი ახლავს: ბრინჯი და ფაროფა. ეს კარაკში მოხალული მანიოკას ფქვილია. თევზი ძალიან ნაზია. ვერაფერ შევადარებ, რადგან უამრავი ადგილობრივი სანელებლით არის შეკმასული. ოდნავ ცხარია, ალბათ წიწაკაც აქვს დამატებული. არ ვიცი, შეიძლება ჩილიც. ბრაზილიური სამზარეულო ეს ნამდვილი ნახშირწყლების ბომბია. აქ ერთდროულად რამდენიმე გარნირს მიირთმევენ. არც ცხიმებზე ამბობენ უარს. რაც მეტად ცხიმიანია საწებელი, მით უფრო გემრიელად ითვლება. ახლა გასაგებია დღე და ღამე რატომ ვარჯიშობენ. არ ვიცი, იქნებ კაიპერინიამ გამიხსნა მადა. ან იქნებ ეს თევზი მართლა ძალიან გემრიელია. მაგრამ აქაურობა მართლა მომწონს.
2: გერბიან საფასური. რიო-დე-ჟანეირო. ფლამენგოს

0: იმართებოდა და არც ფხვნილი სახით, არამედ აი ასეთი შაქრის თავების სახით. ასეთ ფორმას სპეციალური კონუსების დახმარებით აძლევდნენ. როგორც კი პორტუგალიელებმა ეს მთა დაინახეს, მაშინვე აღმოხდათ: პაო დი ასუკარ, რაც შაქრის თავს ნიშნავს. სახელიც ასე მოიფიქრეს. თაზე ასვლა ორი ეტაპისგან შედგება. ჯერ საბაგირო გზით მეზობელ მთაზე, ურკაზე ადიხარ. შემდეგ იქიდან შაქრის თავამთის მწვერვალზე ხვდები. ეს უზარმაზარი გრანიტის კლდეა. გეოლოგები ამტკიცებენ, რომ ამ ადგილას ჩამქრალი ვულკანი იყო. მილიონობით წლის მანძილზე მას ფორმა ქარებმა შეუცვალეს და რასაც ახლა მთას ვეძახით, სინამდვილეში გაქვავებული მაგმის სვეტია. ჟაკრე პაგუას აეროპორტი.
1: ჩვენებურად ბრაზილიურად გეტყვით. ჭკვიანი კაცი მთებში არ წავა. ჭკვიანი კაცი მთებში გაფრინდება. ვერდ მფრენი და ქოქი ახლავე. რიოს ხედების ყველაზე შთამბეჭდავი პეიზაჟი ზის ჩასვლის დროს იშლება. სჯობს ისინი ვერდ მფრენი და ნათვალიეროთ. ასეთი გასეირნების ფასი 700 დოლარია. იქ სადღაც ჩვენი საყვარელი ნასტია უნდა იყოს.
0: მისმინეთ. ეს რაღაც ჯადოქრობაა. ასეთ მზის ჩასვლას ვერც ერთ ქალაქში ვერ ნახავთ. შეხედეთ, როგორი მთები და კლდეებია. ეს ნამდვილი სიგიჟეა. ასეთი ლანდშაფტი რომ ჰქონოდა, ჟიტომირიც შეუდარებელი იქნებოდა. რიოში მზე ჰორიზონტის მიღმა უბრალოდ არეშვება. მანამდე მთელ ქალაქს სხივებში ახვევს. შემდეგ კი თითქოს მთების მიღმა ქრება.
1: ღმერთო ჩემო, მზის ჩასვლის წუთებში რიო თვალდათვალ იცვლის სახეს. თითქოს მწვანე ხალიჩას, რომელიც ქალაქს დღისით ფარავდა, ოქროსფერი საღებავი გადაესხა. შეუდარებლად ლამაზია. რიო დე ჟანეიროს მაცხოვრებლებს მსოფლიოს ყველაზე ბედნიერი ადამიანების რეიტინგში არაერთხელ გაუმარჯვიათ. საკვირველია, მაგრამ ბედნიერების მთავარწყაროდ ისინი არა შემოსავლის დონეს, არამედ მშობლიური ქალაქის სილამაზეს ასახელებდნენ. ასეთი სილამაზე ყოველ საღამოს, რომ მენახა, მეც უზომოდ ბედნიერი ვიქნებოდი. ჩემი რჩევა, ვერტ მფრენის ტური საღამოს დაგეგმეთ, მზის ჩასვლისას, იმიტომ რომ რიო წარმოუდგენლად მშვენიერია, ეს დრო კი მის სილამაზეს უფრო უსვამს მსხას. ძალიან მაგარია. ამიტომ ყველას გირჩევთ.
2: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.

0: ხოლო და ახლა მივხვდი, რომ რიო ღამით უფრო მომწონს ვიდრე დღესით. თითქოს ეს მოცემცემე ნათელი რაღაც მომხიბლავ მაგიას მალავს.
1: ვისკონსე დე პირაჟას ქუჩა.
0: ძალიან ლამაზია. პირდაპირ კუდუსონი დავარტყე. მადლობ რიო. მადლობ.
1: წინა ჯერზე ჩვენმა გადაცემამ რიო დე ჟანეირო ცნობილი მასშტაბური კაშკაშა კარნავალის დროს მოინახულა.
0: Антон де Сикейра Кампосის ქუჩა.
1: ამჯერად ამ гранდიოზულ მოვლენას ერთი თვით დავასწარეთ. აღმოჩნდა, რომ რიოს მაცხოვრებლებმა დღესასწაულის აღნიშვნა უკვე დაიწყეს. ამ ღონისძიებას ბლოკოსს ეძახიან, რაც უბნისწვეულებას ნიშნავს. ასეთ ბლოკოს რიო დე ჟანეიროს სხვადასხვა რაიონში უსასრულო რაოდენობით შეხვდებით. ბლოკოსში ის ხალხი მონაწილეობს, რომელიც მთელი დღეს ზღვის პირას ნებიბრობდა და როგორც კი სიცხემ დაიკლო, ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში გადაინაცვლა.

0: ეს ყველაფერი გლობალურ გამოსაშვებს აღამოს მაგონებს. ყველა სვამს, ერთმანეთს ეხვევა, კოცნის. თუ ცეცხლოვანი ბრაზილიური სამბას ნახვა გინდათ,
1: На вечеринках для своих
0: горячие сердце квавен да карши мофриале фотлепс гванен.
1: Как две осины на ветру.
0: Уламазе сихар. Гмерто чемо. Мерто.
2: Шегидлия шемехо.
0: ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ რიო-დე-ჟანეირო ერთი უსასრულო დღესასწაულია. ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, რომ ადგილობრივებს აერვით ჭირდებათ, რომ ჩვენ, ტურისტები, ამ დღესასწაულით დაგმუხტონ და უბრალოდ შეუდარებელი ბედნიერი განწყობა გადაგდონ. რიოს ქუჩებში სადღესასწაულოდ მორთულ ხალხს დილითაც შეხვდებით, ისინი ღამის ბლოკოსების შემდეგ გართობას აგრძელებენ. ვისკონდე დე პირაჟეს ქუჩა.
3: მზად ვარ მთელი ცხოვრება აკავირვიძო. ჰოსტელი აკვარელა დოლემე.
0: დილა მშვიდობისა. $100 მიუხედავად რიოში დილა მაინც შეიძლება მშვიდობიანი იყოს.
4: გერბიან საფასური რიო-დე-ჟანეირო
2: როდრიგეს ალვესის პროსპექტი.
0: სანამ რიო-დე-ჟანეიროში დაუბრუნდებოდით, ბოლო რამდენიმე ათეული წლის მანძილზე აქ ერთ-ერთი მასშტაბური მოვლენა მოხდა. 2016 წლის საზაფხულო ოლიმპიური თამაშები ჩატარდა. რიოსთვის, რომელსაც ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე კრიზისი აღრჩობდა, ეს მოვლენა სამაშველო რგოლად იქცა. ოლიმპიადის ჩასატარებლად რიომ ბოლო დანაზოგი გაიღო. ოლიმპიური ობიექტების მშენებლობა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავეთა ხელფასებით დასრულდა. ოლიმპიადა ჩატარდა, მაგრამ სასწაული არ მომხდარა. ობიექტები, რომელთა საშენებლად ბოლო ფული დაიხარჯა, ახლა მიტოვებულია. ერთადერთი სიხარული, რომელიც რიოს მაცხოვრებლებს ოლიმპიადისგან დარჩათ, აი ეს ცნობილი მურალია. აი ისიც, მსოფლიოში ყველაზე დიდი მურალი. კედლის მხატვრობა სიმბოლურია. ხუთი რგოლის ნაცვლად ხუთი კონტინენტის მაცხოვრებელია გამოსახული. მეგობრებო, ეს უბრალოდ წარმოუდგენლად ლამაზია.
4: გერბიან საფასური რიო-დე-ჟანეირო
2: ბრალოდ გიჟდები ოკეანეზე, მაგრამ ამჯერად რაღაც გული არ მიმიწევს. რამე უფრო მძაფრი მჭირდება, თავბრუნვამ დამახვიოს.
0: აკვაპარკი ალდეია დეს აკვას.
2: მე ცნობილ აკვაპარკ ალდეია დეს აკვასში მოვედი. აქ მთელ ბრაზილიაში ცნობილი წყლის ატრაქციონია. აი ეს, ეს არის. თუმცა ეს სხვა ატრაქციონია, მეგობრებო. მართლა, ეს ძალიან პატარაა. აი ამას ვეძებდი. 50 მეტრიანი უზარმაზარი კონსტრუქცია. 60 გრადუსიანი დახრის კუთხით. ის იმდენად სახიფათოდ გამოიყურება, რომ ამ სიმაღლეზე ასული ყოველი მეათე ადამიანი დაშვებაზე უარს აცხადებს. ამბობენ, რომ ქვემოთ სულ რაღაც 5 წამში აღმოჩნდები. მაგრამ ეს ალბათ ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე გრძელი 5 წამი იქნება. 17 სართულიანი სახლი. როცა დაბლაეშვები, საათში 75 კილომეტრს სიჩქარეს აღწევ. შეიძლება გაგიჟდე.

0: ახლა უკვე მართლა მეშინია. და ჯერ ყველა საფეხური არც ამევლია.
1: Девочки могут.
0: გოგონებს თუ შეუძლიათ, ესე იგი მეც შევძლებ.

0: მორჩა. ეს ხუთწამიანი მინიატურაა იმის შესახებ, თუ როგორ გავატარე არდადეგები ბრაზილიაში.
1: რიოში უამრავი ღირსშესანიშნაობაა. ასე რომ ბიუჯეტურ ტურისტს ანახაობა არც მეორე დღეს მოაკლდება.
0: სანტა ტერეზას რაიონი.
1: აუცილებლად გაისეირნეთ ქალაქის ნომერ პირველი ტრამვაით. ის პატარა ყვითელ ღია ფეხსაცმელს გავს, რომელიც სანტა ტერეზას რაიონში უკვე 100 წელია. დარბის და შემაღლებულ ფერდობებზე მაცხოვრებლები ქალაქის ცენტრში ჩამოყავს. სასიგნალო ღილაკის ნაცვლად ასეთი თოკი გამოიყენება. კარების ნაცვლად რკინის კოჭა, რომელიც მექანიკურია. ტრამვაით მგზავრობა ყველაზე უკეთ მოგიყვებათ რიო-დე-ჟანეიროს პორტუგალიური წარსულის შესახებ. სანტა ტერეზას რაიონი პორტუგალიელებმა თავიანთი გემოვნებით ააგეს. აი მათი საყვარელი მოზაიკური ფილები, აზულეჟუ, ქვაფენილიანი ბილიკები და პორტუგალიელების საყვარელი თევზის რესტორნები. ამ პატარა სახლებისა და ქუჩების დათვალიერებისას გიჩნდება სურვილი, რომ ეს მგზავრობა არასდროს დასრულდეს. რიოს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა ტრამვაის ბოლო გაჩერებიდან ორნაბიჩია. ყურადღება შეკითხვა. როგორ ფიქრობთ, ეს რა არის? კარგი, სანამ გულში ძებნას დაიწყებთ, გეტყვით. ეს ტაძარია. წმინდა სებასტიანის ტაძარი ბეტონის საწარმოო მილს უფრო გვაგონებს, თუმცა არქიტექტორს ედგარ დე ფონსეკას შენობის ფორმებში სულ სხვა დატვირთვაა ჩადებული. მან მაიას პირამიდის და გოთიკური ტაძრის ფორმები გააერთიანა. რომ დაემტკიცებინა, უფლისთვის სულ ერთია ტაძარი რა ფორმის იქნება. მთავარი ადამიანებმა გულწრფელად ილოცონ. ადგილობრივი მაცხოვრებლები ტაძარში შესვლას ერიდებოდნენ და ხუმრობით მას მეტსახელით სათლით მოიხსენიებდნენ. შიგნით ტაძარში სულ სხვა შეგრძნებები გიჩნდება. ვიტრაჟებიდან სხვადასხვა ფერის სხივები იღვრება და ნაცრისფერი კედლები ნათალი ფერებით ნათდება. თავზემოთ ჯვარი ბრწყინავს. ეს ადგილი თითქოს არაფრით გამოირჩევა, მაგრამ აქედან წასვლის სურვილი არ გიჩნდება. შეიძლება იმის გამო, რომ სახურება ასე გულმხურვალედ მიმდინარეობს, ან იმის გამო, რომ ამ ტაძარში საკმაოდ გრილა. ქუჩაში ახლა 40 გრადუსი სიცხეა.
2: გერბიან საფასური რიო-დე-ჟანეირო
1: ბარა დე გუარატიბას მაგისტრალი.
0: რიო-დე-ჟანეიროში ისეთი ღირსშესანიშნაობებიც არის, რომელიც პოპულარობით შაქრის თავამთას და იესო ქრისტეს ქანდაკებას არ ჩამოუვარდება. ამას წინათ მთელი ინტერნეტი უბრალოდ ააფეთქა ფოტოებმა, რომელიც კლდის ქიმზე გუანაპარას ლამაზი ყურეს ფონზე იყო გადაღებული. ახლა აქ უამრავი ტურისტი მოემართება. ძალიან დავიღალე. ზოგჯერ მდიდრებსაც ძალიან უჭერთ. განსაკუთრებით როცა ისეთ ადგილას უწევთ ასვლა, სადაც ძვირად ღირებული მანქანა უბრალოდ ვერ ადის. დიახ, ფეხით სიარულიც გვიწევს.

0: Вот она.
1: აი ეს სოციალურ ქსელებზე დამოკიდებულება რეალურ ცხოვრებაში. ერთი ფოტოს გულისთვის მზად ვართ 2 საათის მანძილზე მტრიან აღმართზეა რო. თანაც 40 გრადუსიან სიცხეში. და ეს ყველაფერი ერთი მოწონებების გულისთვის. საით მიექანება სამყარო. Машасе.
0: Ну что ж.
1: ეს სწორედ ის პოპულარული ადგილია. რა თქმა უნდა, აქ უამრავი ხალხია. რამდენი ხალხი დამხვდა? სიცოცხლით გარის კვაზეც კი შეიძლება ფიქრი. უბრალოდ ზღაპრული ადგილია. დიდებული ხედი. რიოხელის გულივით მოჩანს, უბრალოდ წარმოუდგენელია. და რაც მთავარია, აი კლდის კიმზე ზიხარ და ფოტო გადაიღე. არა? შენიერია, რადგან შეიძლება და უცებ. ასეთი ფოტოც გადაგიღო. განა ეს სასაული არ არის? გმადლობ, გმადლობ. არა, არა. განა ლამაზი ფოტოს გადაღება უხარიათ. უხარიათ რომ როგორც იქნა აკაურობას ვწირდები. მივდივა, დიდი მადლობა. აი, ასე იტყუებიან ტურისტები. რეალობაში ეს კლდე არც ისეთი სახიფათოა როგორც ფოტოზე ჩანს. ასე რომ რიოში როცა იქნებით, ეს ადგილი თამამად მოინახულეთ. თქვენ სიცოცხლეს არაფერი ემუქრება. კაჩეტის ქუჩა.
2: რიო-დე-ჟანეიროში არის ესეთი მოვლენა, რადიზიო. ფიქსირებულ თანხას იხდი და ჭამ რამდენსაც გინდა. არა, რამდენიც ჩაგეტევა. მადიზიოს სისტემის გამოცდა პიცერია პარმეში გადაწყვეტე. გადახდის ასეთი სისტემა მხოლოდ სადილის პერიოდს ეხება 12-დან 16 საათამდე. თუ დაიგვიანებ, უკვე ჩვეულებრივი სქემით გადახდა მოგიწევს თითოეული კერძისთვის. ბიუჯეტურმა ტურისტმა ამ წინადადებით აუცილებლად უნდა ისარგებლოს. მხოლოდ $7 შეიძლება მთელი დღის საჭმელი ჭამო. ან 2 დღის საყოფიც კი. პიცა. ეს ყველი და ძეხვი. ანგელოზების ხელით არის დაჭრილი. რა თქმა უნდა. დიახ,
1: მიერთვით.
2: დიახ, ყველაფერს შევჭამ.
3: Пицца здесь есть какая хочешь.
2: А ყველანაირ პიცას ამზადებენ. ველით, ხორცით, ხამანწკებით, ბეკონით, სოკოთი, ბოსტნეულით. კარგი, კიდევ ერთი ნაჭერი, ერთი ნაჭერი. ერთი. დესერტზე კი კბილი პიცა მოაქვთ შოკოლადით. ნაყინით. და კრემით. რა თქმა უნდა. ცხოვრებაში მამაკაც იმდენი სიხარული არ მოუტანია ჩემთვის, რამდენიც ამ რესტორანში მომიტანას. ძალიან გემრიელია.
4: გერბიან საფასური. რიო-დე-ჟანეირო.
2: ფლამენგოს პარკი.
1: რიო საოცარი ქალაქია. თუმცა ცოტა ძვირადღირებული. ამიტომ მეგობრებო, კლასიკური $100-ის გარდა აი ეს ერთი ლუდის ბოთლი დამრჩა, რომელიც სრულიად სერიოზულად გეუბნებით. შეგვიძლია ჩავაპაროთ და 2 რეალი მივიღოთ. ეს კი ერთი წამით თითქმის $100-ად შეიძლება იქცეს. ისარგებლეთ. გერბიან საფასურის განძის მაძიებელთა საყურადღებოთ. $100 ფლამენგოს პარკში ედამალული. ქვის კედელში, ფეხბურთის მოედანთან ახლოს. კედლის კუთხიდან 8 მეტრი გადაითვალეთ. 1 2 3 4 5 6 7 8. კედლის კუთხიდან 8 მეტრში. ეძებეთ ბოთლი ყველაზე ღრმა. გეხუმრებით? ყველაფერი რიგზია, მაგრამ თქვენ ფრთხილად იყავით.
4: გერბიან საფასური. რიო-დე-ჟანეირო.
1: ბოლო 5 წელიწადი რიო-დე-ჟანეიროსთვის მარტივი არ ყოფილა. ქალაქი უზარმაზარ ვალებში ჩაეფლო, თუმცა სულით არ დაცემულა. მისი ძველი იარები უკვე ხორცდება.
2: სულ რაღაცას აშენებენ, აწესრიგებენ.
1: წლების მანძილზე უფრო ლამაზი გახდა.
2: წარმოუდგენლად ლამაზია.
1: და ყველაფრის მიუხედავად ციცოცხლის ტკბობა ისწავლა.
2: იმედიერი რომ აპატიებს, მაგრამ ბიუჯეტურ ტურიზმზე კრიზისი მხოლოდ სასარგებლოდ მოქმედებს. აქ $100 შეიძლება საოცარი, გემრიელი. კარგი, მხოლოდ ერთი ნაჭერი და მორჩა. დაუვიწყარი შვებულების გატარება.
1: კუდუსუნი დავარტყე. ღმერთო ჩემო.
2: საიდან აქვს ყველას ასეთი უკანალი?

0: კოპაკაბანას სანაპირო.
1: მულატო.
0: ანტოშე, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: რიო-დე-ჟანეირო, როგორ მოგეწონა? ორმა დღემ ერთი წვეულებასავით ჩაირბინა. გარუჯული, ბიცეპსებიანი მამაკაცების გარემოში.
1: მოიცა, მოიცა. ამ ორი დღისთვის ფული როგორ გეყო?
0: რა ფული, ანტო, სანაპირო უფასოა, წვეულებები უფასოა, ცეკვები, ყველაფერი უფასოა.
1: ხომ არ მათქუებ? ვიღაც კაც თავბრუ დაახვია რა?
0: ვინ კაცი, ანტონ? კარგი რა გთხოვ, უბრალოდ ბედნიერი იყავი. უბრალოდ ვიცეკვათ. მიდი, მიდი.
1: მოიცა, ჩვენ ხომ ერთი გუნდი ვართ. მომიყევი. კრედიტი ხომ არ აიღე?
0: მიდი, მიდი.
1: ვიღაც გაიჩინე არა?
0: კარგი რა.
1: უნდა ვიცოდე, მოიცადე. ერთი გუნდი ვართ, უნდა მომიყვე.
0: იცეკვე, მიდი.
1: ეს უსამართლობაა.
0: რიო, ცხოვრებაა.
1: შენზე ბედნიერი უნდა ყოფილიყავი. მე ხომ ოქროს ბარათი მქონდა. ოქროს ბარათი მე მქონდა და არა შენ. იცოდე, ყველაფერი მომიყევი.
2: გერბიან საფასური. რიო-დე-ჟანეირო.

0: დუქს ნაპოლი და გაილა ამაზე ცხოვრება.
1: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
2: ნიკოლაი მალომუჟი, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
3: მე подбирали для разведки первоочень.
4: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა. ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
2: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
5: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
4: მუშაობდა თუ არა КГБ Порошенკოსთან და Саакашвилთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
4: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
3: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
2: გენერალი ნიკოლაი მალომუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
4: ფარული აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს? და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
3: Это очень была удачная схема россиян. Подставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
4: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არამარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
3: Двойные агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
4: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
3: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а то западные.
4: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არაპრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
3: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
2: ამგვარად არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
6: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება. რომელიც იყო გაეროს პირველი გენერალ მდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
2: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგების სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგების ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
4: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
3: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрыв в Крыму, потеря Крыма. Конкретный результат.
2: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
1: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
7: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
8: კვლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
9: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
10: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო, ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარო დასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპელის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
9: შუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე.
10: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესია ისედაც მონებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
9: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა
8: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ

0: სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
1: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
2: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მითუმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
3: ну амазе мети
0: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
4: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი, ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
3: და პატაკებსაც წერენ.
4: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი. და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
0: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.

გამარჯობათ. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, ყველა იმ ადამიანს, რომელიც უსმენს ჩვენს გადაცემას, პირველ გადაცემას იქნება ესე პირდაპირ ეთერში თუ შემდგომ უკვე ჩანაწერებს. ყველას დიდი მადლობა მინდათ გადაგიხადოთ იმ ხარდაჭერისთვის, გაგებისთვის, რომელთაც თქვენ გამოხატავთ ხოლმე, და არ შემიძლია ელემენტარულად დღეს არ შევეხმიანო, მეც გამო რომ 82 წლის არის ადამიანი, ჩემი კოლეგა გივი იურამაშვილსაც, რომელმაც წინა მასე ილია ჩაჩებაიას გადაცემაზე დეპუტატია, ყოფილი კოლეგა და მომმართა, უბრალოდ მას მიმართა. მინდა რომ პირველ რიგში მას ჯანმრთელობა უსურვო, მინდა რომ დღეგრძელობა უსურვო და ის შემართება, რომელიც მას ყოველთვის ჰქონდა, ჩვენ ერთ-ერთი ჩემი პირველი მოწვევის პარლამენტის დროინდელია და კოლეგა, რომელსაც შემდგომშიც უკვე მას მერე რაც პარლამენტის წევრი არ იყო, ასევე სულ აქტიურად იყო ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მინდა უსურვო, რომ შეძლება ქონოდეს იმისი, სურვილი ქონოდეს იმისი და რაც ყველაზე მთავარია, მართლაც შეძლოს ის, რასაც ყოველთვის აკეთებდა, ეს არის ადამიანური აი ღვაწლი იმისა, რომ საზოგადოებას რამენაირად ხელი შეუწყო საზოგადოების განვითარებას, ამას აკეთებდა ის ყოველთვის და იმედი მაქვს, რომ ასე გააკეთებს კიდევაც და გააგრძელებს. ასევე მივესალმები მართლაც ყველა იმ ადამიანს, რომელიც აქტიურად არის ხოლმე ჩართული ჩვენს გადაცემებში, დღესაც ასევე მათვისაც სურვილი ექნება იმისი, რომ ჩაერთოს, აი როგორც ყოველთვის პირველ ნახევარს მეvecდები, რომ ჩემი აზრები გაგიზიაროთ და მეორე ნახევარი გადაცემისა, ყველას ვისაც კი სურვილი ექნება იმისი, რომ შემოგვეხმიანოს, ვიბატონო დიდი სიამოვნებით გავცემთ პასუხებს, მოვისმენთ მათ აზრს ან მათ შეხედულებას ამა თუ იმ საკითხზე, ეს ეხება თუ არ ეხება, ასე ვთქვა, თემას, რომელსაც ჩვენ ვლაპარაკობთ. თემების მეტი კი რა არის, ხო? იმიტომ რომ სადაც გავიქეცი, ყველგან წავიქეციო, ხო, ქართული ძველი ანდაზა ისეა ჩვენი მდგომარეობა. ისე მოახერხა ამ ხელისუფლებამ განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში, რომ თითქმის არ არსებობს რაიმე პრობლემა, რომელი პრობლემის სათავეც ან რომელი პრობლემის გამომწვევი მიზეზიც საბოლოო ჯამში ეს ხელისუფლება არ იყოს და განსხვავებით, ახლა ჩვეულებრივი რამეა, მსოფლიოში ალბათ არ არსებობს ხელისუფლება, რომ ყველა ადამიანს მოწონდეს. ყველაზე დემოკრატიულ ქვეყნებშიც კი, ყველაზე წარმატებული ხელისუფლებებიც კი, ჩვეულებრივი რამეა, იცვლება ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი, ეს ცვლილება და ხშირ შემთხვევაში არსებობს, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი რამეა, ადამიანები წარმოადგენენ ხელისუფლებას და ადამიანები გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი თავისი თვისებებიდან მის მათი თვისებები ჩვეულებრივად ესეა, ხშირად აშვებინებს ხოლმე ადამიანს იმ შეცდომას, რომელიც შეცდომაც დანარჩენ რაღაცა ნაწილს ყოველ შემთხვევაში, ას ვისაც ამ შეცდომის დანახვის უნარი აქვს, ამაზე რეაქციას გამოხატავს ხოლმე. ესაა ძალიან ჩვეულებრივი რამე, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ვართ ისე მდგომარეობაში, როდესაც ხელისუფლება უკვე მეოთხე მოწვევის ხელისუფლებაა ფაქტიურად, რომელიც არც აპირებს სხვათაშორის, თუ კი შევხედავთ წასვლას, და არის ნაწილი საქართველოს მოსახლეობისა, რომელიც ფიქრობს, რომ კი ბატონო, გეთანხმებით, კი ბატონო, ჩვენც რაღაცეები არ მოგწონს, ეს რაღაცეები რა არის, რომ კითხო ამის და კონკრეტების განხილვის შემთხვევაში თავს იკავებენ, მაგრამ მერე ეწყებათ ამ მაგრამის მერე, ასე ვთქვათ, მძიმე და მაგრამ და კი ბატონო, ეს ყველაფერი ალბათ უკეთეს იქნებოდა, რომ სხვანაირად იყოს, მაგრამ ვინ არის, რომ შემცვლელი? აი ამ კითხვას ვავენ ადამიანები ხშირ შემთხვევაში და უკეთეს რო ვერ პოულობენ, გონიათ რომ ეს მათი პოზიციის გამომართლებელია. შენ თუ ვერ პოულობ უკეთეს, ეს გარკვეულ წილად შენი პრობლემაცაა. მე მესმის, რომ უმეტეს შემთხვევაში გამომდინარე იმ პრინციპიდან, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ და ეს პრინციპი უკვე დამკვიდრდა ცივილიზებულ სამყაროში,
და უკვე დაახლოებით 200 წელიწადია ამ პრინციპით ადამიანები უკვე ცხოვრობენ და აწყობენ სახელმწიფოებს და სხვათა შორის წარმატებული სახელმწიფოები რასაც ქვია, ხო? და რას ვეძახით წარმატებას? აქაც რასაკვირველია გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა ადამიანს თავის შეხედულება აქვს, რაღაცაში შეიძლება ვერ შეთანხმდეთ, მაგრამ ნუ ძირითადში გვინდა თუ არ გვინდა ყველაზე დაუჯერებელი ადამიანებისთვისაც კი მე მგონი არ უნდა იყოს საკამათო რომ ქვეყნები სადაც ადამიანი დაცულია და რას ნიშნავს ხო ადამიანი დაცულია ეს იმას ნიშნავს რომ ადამიანს აქვს არა მარტო კონსტიტუციაში დაწერილი სიტყვებით არამედ რეალურად აქვს უფლება ცხოვრების სიცოცხლის განვითარების ეს ყველაფერი შეიძლება ასე მარტივად თითქმის ხო სიცოცხლის უფლება ხო მარტივი სათქმელია თითქოს მაგრამ რას ნიშნავს თუ კი ჩაუკვირდები სიცოცხლის უფლება რომელიც მე თავისთავად მოიცავს განვითარება იმიტომ სიცოცხლის შემადგენელი ნაწილია განვითარების უფლება მისი შემადგენელი ნაწილია ჯანდაცვა მისი შემადგენელი ნაწილია პენსია მისი შემადგენელი ნაწილია და მიდის ჩამონათვალი ხო და სადაც ადამიანი თავს გრძნობს რომ იქ აი სწორედ ის რაც ჩვენ ჩამოუთვალეთ ეს ყველაფერი მას აქვს ხო ეს იმ ტიპის სახელმწიფოებია კიდევ გეუბნებით მოგწონს ამ იმ სახელმწიფოების სხვა ასე ვთქვათ ფორმები თუ არა მაგრამ ის რასაც შევ ლაპარაკობთ ამ სახელმწიფოებში არის სხვა ტიპის სახელმწიფოებში ეს ნაკლებად არის ნუ ვიღაცა გაიხსენებს და იტყვის რომ ამ ხრივ და მართალიც იქნება იმიტომ რომ მოსახლეობის ალბათ უდიდესი და ეს უდიდესი ნაწილი შეიძლება ჩავთვალოთ აი 90-95% მაგალითად საბჭოთა კავშირის ცხოვრების დროს ასევე ფიქრობდა რომ საბჭოთა სისტემაში აი ეს რაც ჩამოუთვალეთ ჩანდაცვის უფლება ქონდა იმიტომ რომ უფასო იყო ამ ადამიანის ჯანდაცვა როგორი ჯანდაცვა იყო ცუდი იყო კარგი იყო ყოველ შემთხვევაში ის რაც იყო ერთ-ერთი საუკეთესო თუმცა რასაკვირველია ალბათ ჩემი ასაკის და უფრო ხნიერ ადამიანებს ალბათ ახსოვთ ის მომენტიც რომ გარკვეულ წილად ყველა ადამიანს ხელი ისე არ მიუწვდებოდა და ჩაწყობები იყო ხანდახან საჭირო რომ თქვათ ამა თუ იმ ჯანდაცვის პრობლემის მოსაგვარებლად სადღაც მოხვედრილიყავი ხო იყო შემთხვევები როდესაც ადამიანები ცდილობდნენ რომ საქართველოში თუ კი ამას ვერ ვაკეთებდა ვისაც ამის საშუალებები ქონდა ვისაც ამის მარტო ფული სხვათა შორის ამ საქმეს მაშინ საბჭოთა კავშირში არ შველოდა ხო იმიტომ რომ ფული შეიძლება ქონოდა მაგრამ ეს ფული თუ კი არ ყავდა სანაცვლო წრე და თუ კი არ ქონდა იმიტომ რომ ერთპარტიული სისტემა იყო და აქედან გამომდინარე ასე ვთქვათ ფულის გადახდით ამ საქმეს მარტო ვერ მოაგვარებდი მაშინ უნდა გადაფრენილიყავი ისეთ ცნობილ ექიმებთან ვთქვათ მაგრამ ეს იყო მასიურად რასაც ეხება იქ ადამიანი რასაკვირველია იმ დონის მედიცინა და არ იყო დაბალი დონის მედიცინა სხვათა შორის საბჭოთა პერიოდის თუ კი ავიღებთ შედარებითია ყველაფერი რასაკვირველია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულ ნორმებს რასაკვირველია აკმაყოფილებდა და იყო მთელი რიგი დარგები რომელშიც ერთ-ერთი მოწინავე იყო მაშინ საბჭოთა მედიცინა განათლების სისტემას თუ ავიღებთ განათლებაში ასევე განათლება უფასო იყო როგორც მისი რა ქვია სკოლის ანუ საშუალო განათლება თავიდან ბოლომდე სახელმწიფოს მიერ ფინანსდებოდა და უფასო იყო და სავალდებულო იყო ნუ შემდგომ იყო მერვე კლასის მომენტი შემოვიდა რომ 8 კლასი იყო სავალდებულო მე შეეძლოთ მიეღო თქვა ტექნიკური მითი რა ქვია პროფილის მიხედვით განათლება და უმაღლესი განათლებაც ასევე იყო უფასო და სახელმწიფო სტიპენდიასაც კი აძლევდა წარჩინებულ სტუდენტებს ხო დონეც შესაბამისად თუ კი ავიღებთ არაფრით შეიძლება ითქვას ბევრით არაფრით ჩამურჩებოდა და იყო რაღაცა დარგები რომელშიც მოწინავეც იყო კიდევაც მაგრამ აი 5% რომელსაც ვამბობ და ვიღაცას გონია რომ ახლა 5%-თან თუ რაღაცა პრობლემა იყო და ხუთი შეიძლება ვიღაცას ბევრად მოეჩვენოს იმ პერიოდში ეს იმას ნიშნავს რომ ყველაფერი კარგად იყო არ არის ეს სწორი არ არის სწორი და რატო არ არის სწორი ეს ყველაფერი იყო ოღონდ ეს კიდევ გეუბნებით იმ ფასად რომ სიტყვის თავისუფლება იყო ჩავთვალოთ ესე 1971 წლის მერე საბჭოთა კავშირში რაღაცები იცვლება როდესაც საბჭოთა კავშირი მიუერთდა ხელსინკის ხელშეკრულებას სადაც ადამიანის უფლებები დაცული იყო თუმცა ძნელად მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სასამართლო სისტემამ თანდათანობით დაიწყო ასე ვთქვათ გაადამიანურება და დაიწყო გაჰუმანურება
ოღონდ ისე არა. დღემდე კი დღემდეც ვერ მივახციეთ იმას, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენ თავისუფალ სასამართლოს ვეძახით. ანუ იმას, რაც აი დემოკრატიულ ქვეყნებს, რასაც დემოკრატიულ ქვეყნებს, რასაც ვამბობთ, აი დემოკრატიულ ქვეყნებში რომა. ამ ტიპის სასამართლოს დღემდე ვერ მივახციეთ, ხო? აქედან გამომდინარე, ჯერ სასამართლო უნდა იყოს ამ დონის, რომ მეორე ძალოვან სტრუქტურებში ადამიანებმა, რომლებიც იქ მუშაობენ, იმათმა იგზონ, რომ თუ კი სასამართლო ამართლებს მათ მიერ არა კანონიერად დაჭერილ ადამიანს, მათ ნელ-ნელა ეს ხალისი წაუხდეს. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ჯერ სასამართლო უნდა არსებობდეს ესეთი და ასეთ სასამართლო შემთხვევაში შეიძლება პირიქით ბრალდების ობიექტი აღმოჩნდეს სწორედ ის ხელისუფლებაში მყოფი, ძალაუფლებაში მყოფი სტრუქტურის წარმომადგენელი, რომელიც არა ობიექტურად, უკანონოდ ჩაიდენს რამეს. რასაკვირველია, საბჭოთა პერიოდშიც იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამ მუხლით იყვნენ გასამართლებული. იყო ეს და ამას ვერ უამყოფთ და თუ კი გადაცდომა მოსდიოდა ხოლმე პოლიციელს, მოსდიოდა პროკურატურის თანამშრომელს, ხო, ოღონდ თუ კი სახელმწიფო თვლიდა, რომ მან ეს გადაცდომა გააკეთა და თვლიდა, რომ ეს სახელმწიფოსთვის საშიში იყო, როგორ არა, იყო ესეთი რამე, მაგრამ ის, რომ ადამიანი არა ობიექტურად, უკანონოდ, ასე ვთქვათ, მოახდინა მისი დაკავება და მისი სასამართლოში, ასე ვთქვათ, წარგზავნა, ხო? ასეთ შემთხვევაში ნაკლები იყო. ანუ მე რისი თქმა მინდა? რასაკვირველია, კიდევ ამბობ, ცხოვრების დონე, სოციალური დონე, საბჭოთა პერიოდის ქვეყანაში ბევრად უფრო შეიძლება ითქვას დაცული იყო, ვიდრე დღევანდელ საქართველოში, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ ის დემოკრატიას აშენებს. ოღონდ წინასწარ რასაკვირველია, შეიძლება ითქვას, რომ ოღონდ ამ პერიოდი და ასეთი დრო თუ დაჭირდებოდა ამას, ნამდვილად არ გვეგონა იმ ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობდნენ იმას, რომ დამოუკიდებლობა ეს იყო აუცილებელი, იმიტომ რომ თუ კი ერის განვითარებაზეა ლაპარაკი და ერი ჩავთვალოთ ესე, რომ 19 საუკუნეში უკვე ფაქტობრივად ყალიბდება თანამედროვე გაგებით, რასაც ერები ქვია და ეროვნული სახელმწიფოები და მე-20 საუკუნე ამას მთლიანად უკვე გვაჩვენებს, რომ მაქსიმალურად უკვე ბევრი სახელმწიფო ჩამოყალიბდა, სწორედ ამ ნიშნით, რომ ერად გაიცნობიერეს თავი და სახელმწიფოებრიობა მათთვის აუცილებელი გახდა და დაახლოებით 200 სახელმწიფოა დღეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში, ხო? და ჩვენც მათ შორის ვართ, საქართველო. და ვფიქრობდით, რომ ეს აუცილებელი იყო. ეს აუცილებელი იყო იმისთვის, რომ ჩვენი ერი იმსახურებს იმას, რომ ჩვენ ერს თავისი ისტორიით, თავისი ცხოვრებით, ხო, ერს ისევე როგორც პიროვნებას, ასევე აქვს თავისი ისტორია, ასევე აქვს თავისი ჩამოყალიბების, განვითარების, დაცემის, ადგომის, კულმინაციები, ასე ვთქვათ, ყველაფრის, როგორც უარყოფითი, ისე დადებითის, როგორც პიროვნებას ახასიათებს, ასევე აქვს ერს როგორც პიროვნებას ეს თვისებები და აქედან გამომდინარე, თვლიდით, რომ საქართველო რაღაცა პერიოდი მას შეიძლება გაუჭირდეს, რაღაცა პერიოდის განმავლობაში შეიძლება სოციალურად დაცულობა იმ დონის არ იყოს, მაგრამ თვლიდით, რომ სოციალურად დაცულობა შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, რომ ადამიანის თავისუფალი განვითარების უფლება აუცილებლად დადგებოდა და რაღაცა პერიოდის მანძილზე ამას ჩვენ შევძლებდით და გავაკეთებდით, ამას ნამდვილად ვფიქრობდით. ამას ნამდვილად ფიქრობდით და ასე თუ გაგრძელდებოდა, ნამდვილად არ გვეგონა და მით უმეტეს ბოლო პერიოდებში როგორც განვითარდა და დღევანდელ სიტუაციაში, რაშიც ჩვენ ფაქტიურად აღმოჩნდით, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ და ალბათ იმ ადამიანების უდიდეს ნაწილსაც, რომელსაც არა მარტო ვთქვათ იმ პერიოდში მიუღია მონაწილეობა იმაში, რომ ეს ქვეყანა თავისუფალი ყოფილიყო, მის აღმშენებლობაში რაღაც აქვს გაკეთებული, არამედ იმათაც, რომლებიც მერე გაჩნდნენ, ხო, ადამიანები, რომლებიც უკვე თავისუფალ ქვეყანაში დაიბადრენ, ხო, მათაც აქვთ რა ეს განწყობა იმისი, რომ როგორ ვერ მოახერხეთ, როგორ ვერ მოახერხეთ ქართველებმა ის, რომ ავირჩიოთ ხელისუფალი, მოვიყვანოთ ხელისუფალი, იმიტომ რომ არჩევის საშუალებით ხდება დაქირავება. ხო, ეს არის აი თანამედროვე საზოგადოება, რასაც ფიქრობს და არა მარტო ფიქრობს, არამედ ეს ცივილიზებული ქვეყნები ცდილობენ კიდევაც, რასაც ზოგიერთი უთვლის, რომ არ არის სწორი, რომ სხვის, ასე ვთქვათ, სუვერენულ უფლებებში ერევიან, მაგრამ ცდილობენ მაქსიმალურად და ჩემთვის სავსებით გასაგები და ასევე მინდა თქვენს აგიხსნათ, რატომ არის ჩემთვის გასაგები და მისაღები ის, რომ ეს სახელმწიფოები ცდილობენ იმას, რომ დანარჩენ, ასე ვთქვათ,
სოფლიოს იმ დანარჩენ ნაწილშიც დაახლოებით როგორც თვითონ აქვთ წარმოდგენილი ასეთი სისტემა შემოიტანონ ქვეყნის მართვის. იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან რომ ეს ჩვეულებრივი რამეა, ისტორიაც გვაჩვენებს ამას კაცობრიობის განვითარების და თუ ამას ძალიან მესმისულ ადამიანების დიდ ნაწილს არ უყვარს ისტორიის კითხვა, ისტორიის კითხვას ვინჩივის Facebook-ში რომ ძალიან დიდ პოსტ დაწერ, იმის საკითხვაც კი არ უნდა ბოლომდე და ხლა ამ ტიპის ადამიანები რასაკვირველია ნაკლებად არიან მიდრეკილი იქითკენ რომ სხვისი საკითხული დაწერილი წიგნები იკითხონ. ხო და აქედან გამომდინარე არის რომ ადამიანებს ზედაპირული მიდგომით სურს ბოლომდე ჩაწვდეს ხოლმე იმ არს რომელი არსიც საზოგადოების განვითარებაზე როცა ვლაპარაკობთ, აი ამ არსის გაგება უნდა ძალიან მოკლე წინადადებებით ხოლმე და ძალიან მოკლე ინფორმაციით შეხედოს, შეაფასოს და მერე თან შეუძლია იკამათოს კიდევაც იმ საკითხზე, რამდენად ობიექტურია ან რამდენად არასწორია, კანონიერია, მორალურად სწორია და ასე შემდეგ, მთელი რიგი საკითხებზე, ხო? სახელმწიფოების გადაწყვეტილებებზე, სახელმწიფო შორის ურთიერთობებზე ძალიან ჩაულებრივად შეუძლიათ ხოლმე კამათი, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ისინი, ვინც ახლა ისმენს თქვათ ამას, უბრალოდ გამოგყვება იმ ლოგიკაში, რასაც ლაპარაკობ. სახელმწიფოშიც ისევე როგორც ადამიანი, სახელმწიფოებიც რადგანაც ადამიანები წარმოადგენენ ამ სახელმწიფოებს და თქვი კიდევაც რომ ერიც კი როგორც პიროვნებას იმ თვისებების მატარებელია ხოლმე, რაც პიროვნებებს აქვს ეს თვისებები და ხშირ შემთხვევაში ლიდერები, ვინც არიან იმ დროს მართველები, მათი პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე ისაზღურება ერის თვისებებიც და აქედან გამომდინარე არის სწორედ რომ ხანდახან არის რომ რატომ აგვაქვს ზოგ შეჩვენება ხანდახან ზედმეტად მკაცრები ვართ ხოლმე იმ ლიდერების შეფასებაში, რომელი ლიდერებიც ამა თუ იმ პერიოდში ჩვენი ცხოვრების განვითარების წარმოადგენენ ხოლმე ჩვენ სახელმწიფოს და მათი მოქმედებებიდან გამომდინარე შეფასებას აკეთებენ ქვეყნის, ხო? ამიტომ არის სწორედ რომ მნიშვნელოვანია ვინ მართავს ქვეყანას, არა მარტო იმისთვის არის მნიშვნელოვანი ქვეყანაში შიგნით რა მდგომარეობა, არამედ გარეთაც როცა გვაფასებენ ხოლმე, განსაზღვრავენ იმის მიხედვით რომ ქვეყნის მართველი ისევე როგორც ვთქვათ მეფის მიხედვით ისაზღვრებოდა, ხო? იმიტომ რომ თუ კი ძველად მეფე იყო ბრძენი, ჭკვიანი, სამართლიანი, იყო მამაცი, ხო, არ იყო მშიშარა, არ იყო პრინციპების მოღალატე და აქედან გამომდინარე ქვეყნის მოღალატე, ამის მიხედვით ფასდებოდა. ერთი და პატივისცემაც მისი მიხედვით ქონდა მეზობელი ქვეყნებისგან, თუ ეს მეზობელი ქვეყნები იქნებოდნენ მწრულ დამოკიდებულებაში თუ მეგობრულ პარტნიორულ დამოკიდებულებაში, ამას რა მნიშვნელობა აქვს, როცა შეფასებაზეა ლაპარაკი, როცა ხედავ რომ უზნეო, უტვინო თავის ქვეყანას რომ დააქცევს იმ ტიპის ადამიანთან, როცა გაქვს ურთიერთობა, შენ გინდა თუ არ გინდა ურთიერთობაში ცდილობ რომ შენი ქვეყანა, შენ ხო ვალდებულება შენს ქვეყანასთან, აქედან გამომდინარე როცა ატყობ რომ იმ ქვეყანას მართავს ისეთი ტიპის ადამიანი რომ შენ შეიძლება შენი ინტერესები კიდევ უფრო გააფართოვო, ამას ყველა ცდილობს. ეს ჩვეულებრივი რამეა და ასე ვითარდებოდა მთელი მსოფლიო. მარტო ჩვენ ნუ ფიქრობთ რომ სულ გარშემო მეზობლების იმაზე როცა ვამბობთ რომ აი მტრები ისტორიულად მუდმივად ცდილობდნენ მათი გავლენა გაფართოვებული ყოფილიყო დავებყარით, ანექსია გაეკეთებინათ და ასე ვითარდებოდა მთელი მსოფლიო. ასე ვითარდება და ვითარდება არა მარტო სახელმწიფო, მაგრამ ადამიანების განვითარებიდან გამომდინარე ვითარდება ასე მთელი მსოფლიო და ეს ჩვეულებრივი რამეა. ამიტომ ზოგიერთ ჩვენ მეზობლებთან ქონდა შაფთეთრი არის ხო ეს ურთიერთობების ის ვერ იტყვი რომ მარტო უარყოფითი ან მარტო დადებითია, ხო? ჩვეულებრივად არის და თანაც ობიექტურად თუ შევხედავთ ამ ყველაფერს, ასეთი ფორმით უნდა შევაფასოთ, რომ ისტერიკა კი არ უნდა დაგემართოს. უი, ჩვენ ისტორიული მტერი და ეს უნდა გვახსოვდეს. ის რაც ჩვენი ისტორია რა არის, ჩვენი გუშინდელი დღეა. როგორც პიროვნებას უნდა გახსოვდეს. ვინ სიკეთე გაგიკეთა, ვინ ბოროტება, ვინ რა დროს დაგეხმარა, ვინ რა დროს ფეხი დაგიდო. ხო, ადამიანი როგორც განსაზღვრავს, ასე განსაზღვრება სახელმწიფოშიც. ხო, ჩვენ სახელმწიფოს ვინ დაუდგა გაჭირვების დროს, ვინ არ დაუდგა, ვინ გამოიყენა ეს მომენტი იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, თავისი ქვეყნის ინტერესი უფრო გაეფართოვებინა, ვინ საერთოდ გადაწყვიტა, რომ ფიზიკურად გავენადგურებინეთ, იმიტომ რომ მაშინ ესეთულიდა და იმ დროის პოლიტიკური ასე ვთქვათ აზროვნებაში ეს ჩვეულებრივი რამე იყო. თანდათანობით ვითარდებიან ადამიანები, ვითარდებიან ადამიანებთან ერთად ასევე ის საზოგადოებები, რომელსაც სახელმწიფო ქვია.
ერთ თქვენ კი 200 300 წელს წინ თუ ავიღებთ ხო ადამიანები სრულიად უფრო მეტად მკაცრები იყვნენ ბევრ ამაში ვიდრე შეიძლება ითქვას რომ ახაც ასე ნუ ვიტყვით მარტო განვითარებას თუ შევხედავთ შეიძლება ითქვას რომ სადღაც ან

პოლიტიკური პერიოდისთვის, თქვათ, ადამიანები ბევრ ამაში შეიძლება ბევრად ჰუმანურები იყვნენ, ვიდრე თქვათ, ადრე შუა საუკუნეების, თქვათ, მე-9, მე-11, მე-12 საუკუნეებში. იყო ეს განსხვავებები, ხო?

რომ სამყაროს კი არა მარტო, თქვათ იგივე შეიძლება ითქვას, რომ აი მუსლიმური სამყაროც, ანუ ძველი აღთქმიდან სამი რელიგია, ხო, სამი ძირითადი რელიგია, თორე მე კიდე იყოფა და იყოფა, თავთავისი დაყოფები აქვს, ასე ვთქვათ, გინდა ისლამურ სამყაროს, გინდა ქრისტიანულ სამყაროს, მაგრამ ძირითადი ხო ეს არის, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, თეთრი და უკვე თეთრი რასაშიც აღარ არის, იმიტომ რომ გადავიდა და ძალიან აფრიკაშიც ვთქვათ ეს რელიგიები არის და შავ სამყაროს თუ კი ვიტყვით მე რასისტული იმით არ უყურებ ამას, მაგრამ რეალობა რაც არის ინდურ სამყაროში ვთქვათ არის ასევე და ძალიან ბევრგან ასე ვთქვათ ამ რელიგიებმა შეძლეს რომ ძალიან ბევრ საზოგადოებაში, სხვადასხვა საზოგადოებაში თავისი გავლენა მოახდინეს, აზროვნებაში მოახდინეს გავლენა. ჩვენ ასეთ სამყაროში ვცხოვრობთ და ამას რატო ვამბობ? აი დაწყებული იმ პერიოდი, საბჭოთა პერიოდიდან დავიწყე და დღემდე მოვედით. ჩვენც დღევანდელ სიტუაციაში, გვინდა თუ არ გვინდა, ხო მე რატო გავაკეთე შესავალი. ახლა ხანს იყო აი სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებით გავრცელდა რომ თურქეთში სამმა ფრაქციამ, სამმა პოლიტიკურმა, ანუ რა ქვია, ძალამ ფაქტობრივად გამოაცხადა, რომ და ჩაულებრივი რამეა, ჩაულებრივი ხდება ხოლმე ყველა ასე ვთქვათ ქვეყნების ცხოვრებაში, ამ სამა პოლიტიკურა ჩვენთვის რატოა საინტერესო, გამოაცხადეს, რომ აფხაზეთთან მიმართებაში მათი დამოკიდებულება, მათი ქვეყნის დამოკიდებულება, ესენი არ არიან ხელისუფლებაში, ხელისუფლებაში არის ერდოღანის პარტია, მაგრამ ისინი არიან ოპოზიციაში, ანუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ღებულობენ მონაწილეობას და გააკეთეს განაცხადი ესეთი, რომ აფხაზეთთან მიმართებაში თურქეთის სახელმწიფომ უნდა შეცვალოს პოზიცია და რა იგულისხმება. ისინი აღწერენ იმ სიტუაციას თავისი დანახული, ასე ვთქვათ, ხედვით, რომ საქართველოს ცადა ოკუპაცია აფხაზეთის ტერიტორიის, იქ წინააღმდეგობა გაუწიეს აფხაზებმა, მოიგეს ეს ომი და მხოლოდ რუსეთმა და რამოდენიმე სახელმწიფომ აღიარა ისინი როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა და მათი ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობას მხოლოდ აღიარება ამ რამოდენიმე სახელმწიფომ მისცა. და ისინი ამბობენ, რომ თურქეთის პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს და მათ სურვილი აქვთ იმისი, რომ მათაც აღიარონ აფხაზეთი. ну амас მოყვა არაერთგვაროვანი ასე ვთქვათ მე ვამბობ არა პოლიტიკური ასე ვთქვათ წრეებიდან არამედ ადამიანების შეფასებიდან არაერთგვაროვანი იყო ეს შეფასებები განსაკუთრებით მე რატო მინდა რომ აი ეს მხარე დავინახოთ. ხო, ადამიანების ნაწილმა თქვა, რომ აი თურქებისგან მეც რას უნდა მოველოდეთ, ისინი მუდმივად ისტორიულად იყვნენ და არ ცდებიან ამაში, ისტორიულად მუდმივად ცდილობდნენ, რომ ჩვენ მათ დაქვემდებარებაში ყოფილიყავით, მათთან ურთიერთობა და იმ წლებს თუ გავიხსენებთ, რაში ჩვენ გვიწევდა მათთან ბრძოლა, ფიზიკურ განადგურებამდე იყო საუბარი, მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ თავიანთი ინტერესები გეეფართოვებინათ და ჩვენ ყოფილიყავით ჩვენი სუვერენიტეტი ფაქტიურად სამეფო გაეუქმებინათ. ეს მცდელობები იყო და ეს რეალობა იმ პერიოდის სამყაროსთვის და არა მარტო იმ პერიოდის სამყაროსთვის, ხო, დღევანდელ სიტუაციაშიც რასაკვირველია ფორმები შეცვლილია, თუმცა სახელმწიფოებს შორის დამოკიდებულება ის რაც ადამიანის ბუნებაში დევს, აქედან გამომდინარე სახელმწიფოთა ბუნებაშიც ასევე დევს ეს, იმიტომ რომ ადამიანები მართავენ, ეს არის უფრო ფორმებია, ასე ვთქვათ, ბევრი რამე შეცვლილი. ხო, დამოკიდებულება საერთაშორისო სამართალი, სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობისათვის ის ფორმები, რომლებიც დღევანდელ საზოგადოებას აქვს და მაშინ თუ კი ადამიანს თავის მოჭრა ჩაულებრივი რამე იყო, დღეს თქვა ამის გაკეთება შეფასებით ნაწილში მაინც ყოველ შემთხვევაში გვაქვს ესეთი, რომ კაცრად უარყოფითი დამოკიდებულება გვაქვს, ხო? ადამიანების დაწყვეტ ამას გენოციდი დავარქვით უკვე და ასე შემდეგ, ხო, ბევრი რაღაცა ასე ვთქვათ შეიცვალა. იმ პერიოდისათვის როცა ეს უნდა გვახსოვდეს, კიდევ ამბობ, უნდა აუცილებლად გვახსოვდეს, ისევე როგორც ჩვენს სხვა მეზობლებთანაც ასევე რთული ურთიერთობები ჰქონდა და კიდევ ამბობ, რბილ სიტყვებს ვეძებ, იმიტომ რომ მე დღევანდელი თანამედროვე გადასახედიდან უყურებ ევრამეს და ეს დამოკიდებულებები უფრო მეტად ჭარბობდა და იქვე გაჩნდა, რომ აი რუსეთი რომ არა, ამ შემთხვევაში რასაკვირველია თურქეთი მთლიანად წაიღებდა საქართველოს. და რასაკვირველია, და თურქეთი ისევე როგორც ირანი თვლის, რომ რუსეთმა წაართვა კავკასია,

ვთქვათ, ირანს და წაართვა ასევე თulis თურქეთი, კავკასია, ირანს რუსეთმა. ისევე როგორც დღევანდელი რუსეთი თulis, რომ ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობენ, რომ კავკასია წაართვან მას უკვე. ის ვიტყვის თulis, რომ ეს მისი ტერიტორია, ისევე როგორც თავის დროზე თulisდნენ, ვთქვათ, ირანი და თურქეთი, რომ ეს მათი გავლენის სფერო იყო და მათი ტერიტორია იყო. ხო, ამას რატო ვამბობ? ეს არის ის ობიექტური რეალობა, რომელიც მუდმივად იქნება, სანამ ვიარსებებთ და მუდმივად იყო, სანამ ვარსებობთ. ოღონდ ჩვენი ამოცანა რა იყო? ჩვენი ამოცანა მაშინაც იყო და ჩვენი ამოცანა ეხლაც არის, რომ ინტერესების ეს დაპირისპირება, რომელიც ბუნებრივად არსებობს, იმიტომ რომ ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი ცდილობს რომ განვითარდეს. თუ ორგანიზმი განვითარებას არ ცდილობს, მაშინ ის ბუნებრივად იწყებს ჩართვას იმაზე, რომ მაშინ სხვამ არ შეჭამოს და თავისი განვითარება იმაში იმ ფარგლებში მოაქციოს და მაქსიმალურად ძლიერად იყოს, რომ სხვისგან აიცილოს გადაყლაპის საფრთხეები, ხო? ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი, მცენარიდან დაწყებული, რომელიც ყველაზე ნაკლებად აგრესიულია, ხო, მცენარეს ასე უყურებთ ჩვენ, მაგრამ მცენარეებიც საკმაოდ აგრესიულები არიან, იმიტომ რომ სინათლის წინ ბრძოლაში ისინი სხვა მცენარეებს ანადგურებენ. ეს ჩოულებრივი სცენარეზია ლაპარაკი. აღარ არის სხვა დანარჩენ უფრო რთულ ცოცხალ ორგანიზმებზე საუბარი, ხო? ასევე ადამიანიც. ადამიანიც ასევე ცდილობს, აქედან გა სახელმწიფოც ასევე ცდილობს და ჩვენც გვაქვს ასე გაკეთებული. როცა ძლიერები ვიყავით და როცა შეგვეძლო რომ გავლენა ჩვენი გაგვეფართოებინა, ჩვენც ასევე ცდილობდით ჩვენს მეზობლებთან მიმართებაში, რომ ჩვენი გავლენა მაქსიმალურად დიდი ყოფილიყო. და ასეთი პერიოდებიც ჰქონია. ხო, როდესაც ჩვენობ დარუ ბანდიდან და რას ნიშნავს, ხო, ასე რა ქვია, ჩიმეს ჩtildeოეთი იქნებოდა თუ მე სამხრეთის მიმართულება იქნებოდა თუ აღმოსავლეთის მიმართულება იქნებოდა, ყველგან ვცდილობდით იმას, რომ გავფართოებულიყავით და ჩვენი გავლენა გაგვეფართოებინა. იყო ხშირად შემთხვევები, როდესაც სომხეთი მაგალითად ჩვენი გავლენის სფეროში, აზერბაიჯანის, ნუ ახსენ აზერბაიჯანი არ იყო, შირვანის სამეფო იყო, ასევე თქვა ჩვენი გავლენის სფერო იყო. ტრაპიზუნის სამეფომდეც კი ჩვენი გავლენის, ასე ვთქვა, სახელმწიფოებრივი ერთეული იყო, ეს ბიზანტიასთან ურთიერთობას რაც შეეხება. ანუ ჩვენ სანა როცა შეგვეძლო, ხო, მუდმივად ვცდილობდით ჩვენი გავლენა გაგვეფართოებინა. ისევე როგორც ხლა კარქია ის სამშობლოს არვის წავართ მე ზნურ-ზნურმე შეგვეცილება, გასაგები და გადასარევი, ასე ვთქვათ, შიდა მოტივაციისთვის არის და ამიტომ ასეთი ტიპები ვართ ჩვენ, მაგრამ სინამდვილეში ხომ და ვიცოდეთ, რომ არავის სამშობლოს არ ვართმევდით, მაგრამ ჩვენი გავლენას თვლიდით და ეხლა ვთვლით, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ, როდესაც სომხეთზე გავლენა ქონდა, გადავარჩინეთ, იმიტომ რომ უფრო დიდი საფრთხეები ელოდებოდა და ამიტომ, ასე ვთქვათ, ჩვენს გავლენაში ვყოფი გადარჩა, იმიტომ რომ მეზობლური ურთიერთობა ქონდა, მათთან კარგი ურთიერთობა ქონდა და ამ შემთხვევაში იგივე ტრაპიზუნდის სამეფოზე როცა ვლაპარაკობ, გავლენა ჩვენი ძალიან დიდი იყო, ფაქტიურად ჩვენ ნიშნავდით მათ მართველებს და ქონდა ეს პერიოდი ცხოვრებაში, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ საკმაოდაც ნაბრძოლველი ვართ ჩვენს საზღვრებს გარეთაც. როცა ძლიერები ვიყავით, ჩვენს ტერიტორიაზე არ ვომობდით. ჩვენ როცა ძლიერები ვიყავით, მაქსიმალურად ცდილობდით, იმიტომ რომ ომი შენს ტერიტორიაზე როცა ხდება, ნუ ამას ალბათ ყველა ხვდებით, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ გინდა არ გინდა, შენი ტერიტორია რთულ მდგომარეობაშია, ხო? იმიტომ რომ ის ბრძოლა, სადაც როცა შენს ტერიტორიაზე, იგი ნიშნავს, რომ აგრესორია შემოსული შენს ტერიტორიაზე და შენს ტერიტორიაზე როცა გაქვს საბრძოლო მოქმედებები, საბრძოლო მოქმედებებს კარგი არაფერი არ მოაქვს, ყველავით ინგრევა, ბრძოლა, ეხლა მასშტაბები დიდია, მაგრამ არც მაშინ არ იყო ნაკლები, მართალია артиლერია და ის ნაკლებად იყო და გრევის და იმის ნაკლები იყო, მაგრამ ის რომ ხოცვაჟლეტა მიდიოდა და იმისი, რა ქვია, სოფლები, რომლებიც მის გარშემო იყო, ჯარს ელემენტარულად რომ ეჭამა, როგორც საკუთარ ჯარს, ისე მოწინააღმდეგის ჯარს, ნიშნავდა რომ ვისკისერზე გადადიოდა, ხო, არსებული მოსახლეობის კისერზე. ანუ ყოველთვის ცდილობდა, მაგალითად, ბასიანის ბრძოლა იქნება ეს თუ შამქორი, ცდილობდით რომ გარეთ გაგვეტანა ეს ბრძოლა, რომ გარეთ მტერს დავხვედროდით არა ჩვენს ტერიტორიაზე, არამედ ჩვენი ტერიტორიის მიღმა. ესე ჩოულებრივი რამე. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ როდესაც ეს განცხადებები მიდის, გასაგებია, თურქეთმა და სხვათა შორის ერდოღანმა მოახერხა და უნდა ხედავდეთ ამას, მოახერხა ის, რომ ურთულეს პირობებში, ხო, ნატოს წევრი ქვეყანა, ხო, რეალობას რო შევხედოთ, ქვეყანას, რომელიც ნატოს წევრი გახადეს, არა იმიტომ, რომ იქ მაღალი დემოკრატია იყო, არა იმიტომ, რომ იქ მაღალი ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლები იყო, არამედ მათ ჭირდებოდათ საბჭოთა კავშირთან, საზღვართან ყოლოდათ სამხედრო

საქმეა ტრადიციის მატარებელი, იმიტომ შემთხვევით არ იყო შერჩეული და სხვათაშორის თურქეთს, ანუ ადრინდელ ოსმალეთსაც საკმაოდ კარგად ჰქონდა და შეიძლება ითქვას, რომ ისლამურ სამყაროში ერთ-ერთი პირველები იყვნენ, რომლებიც ცდილობდნენ ევროპიდან ბევრი რამე გადმოეღოთ. მართველობის წესი არ გადმოქონდათ, თორემ ბევრი რამ, მაგალითად დაწቀბული თქვა, ჯარის შენაერთები, ერთ-ერთმა პირველებმა დაიწყეს თქვა ევროპელების მოწვევა და ევროპული სამხედრო ისინი ყავდათ, ექსპერტები ყავდათ, ევროპული ყაიდაზე სამხედრო შენაერთებს ზუსტად ისე ალაგებდნენ, იმიტომ რომ ნახეს, რომ ბრძოლის იმაში რა ქვია, საბრძოლო მდგომარეობა როცა ჰქონდათ ევროპასთან და ომობდნენ, ნახეს, რომ უპირატესობა ჰქონდათ და ჭკვიანი ხალხია. ჩათვალეს, რომ ჯო რა ახალი რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ, აგერ არის მოგონილი. ხო, მოდი ეს მოგონილი ავიღოთ და ასევე ჩვენი მოწინააღმდეგის საწინააღმდეგოდ გამოვიყენოთ. და პირდაპირ გადმოგochondat ბევრი რა. ასევე ბევრი განათლების სისტემაში იქნებოდა ეს, ძალიან ბევრი რამ კულტურაში იქნებოდა, სწრაფად აითვისეს. და აქედან გამომდინარე, კარგი ნიადაგი იყო იმისთვის, რომ ნატოს ასე ვთქვათ, მიეღო თურქეთი, როგორც ერთ-ერთი საპირწონე საბჭოთა კავშირის შესაკავებლად ახლო აღმოსავლეთში. და აქედან გამომდინარე, მათ ჰქონდათ საუკეთესო შეიარაღება, რომელიც ნატოს ჰქონდა, საუკეთესო ტექნოლოგიები, რომლებიც ჰქონდა და აქედან გამომდინარე, ამას რატო ვამბობ, აი თურქეთი უცბად აღმოჩნდა, წარმოიდგინეთ, უკრაინის ომის წინა პერიოდი. და თურქეთმა მოახერხა, რომ კონფლიქტში არ შევიდა რუსეთთან. მან არა მარტო მოახერხა, რომ კონფლიქტში არ შევიდა, არამედ გამოიყენა ეს კონფლიქტი და თანაც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ თურქების ბაირახტარები უკრაინას მიეწოდებოდა, რომლებსაც რუსეთის ძინაამდე იყენებდა. იმავდროულად რუსეთიდან ხაბად გადაიქცა როგორც ხორბლის, ასევე ენერგომატარებლების. ანუ თურქეთმა ეს მდგომარეობა გამოიყენა იმისთვის, რომ მას თავისი ინტერესები გაეტარებინა. და ეს ინტერესები ხშირ შემთხვევაში აცდა თავის პარტნიორებს და გახსოვთ კიდევაც, თქვენ ერთი პერიოდი ინფლაცია იყო დიდი, იმიტომ რომ ამერიკელებმა ნახეს, რომ თურქეთმა როგორც ნატოს წევრმა ქვეყანამ, ხო, ბევრ რაღაცაში მისი ინტერესები არ გაატარა ისე, როგორც მათ წარმოედგინათ, რომ უნდა გაეკეთებინა. და მათ დაანახეს, რომ ისინი საკმაოდ ინდივიდუალურები არიან, მათ აქვთ თავიანთი ინტერესები და ამ ინტერესებს მუდმივად ითხოვენ, რომ შესრულებული იყოს. და ეს შეძლეს. შეძლეს რასაკვირველია პირობებიდან გამომდინარე. და მე ხშირად მითქვია კიდევაც, რომ მას მერე რაც დაპირისპირება, რომელიც წარმოიშვა ყოფილ საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეს რუსეთს შორის, რომელსაც ჰქონდა პრეტენზია, რომ ის საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეა და აქედან გამომდინარე, მისი რაც საბჭოთა კავშირს ჰქონდა, ასე ითხოვდა ყველაფერს დანარჩენი მსოფლიოსგან, რაზეც უთხრეს, რომ ესე არ არის. ის საბჭოთა კავშირი იყო, სრულიად სხვა სიძლიერის ეკონომიკა ჰქონდა, სრულიად სხვა სიძლიერის სამხედრო, დემოგრაფიული და მოკლედ ყველა პარამეტრებით ის საბჭოთა კავშირი იყო და სხვა რამე იყო. შენ სხვა რამე ხარ, ხო? და აქედან გამომდინარე, ახალი რეალობა დადგა და ახალი გადანაწილება იყო საჯარო მსოფლიოში. და ფაქტობრივად ეს პროცესი დაიწყო და ამ პროცესში აღმოჩნდა, რომ მესამე ძალა, რომელიც შემოვიდა, ეს იყო ჩინეთი. და ჩინეთმა ადრეც კიდევ ამბობ, კაი ვიმეორებ ხოლმე ცოდნის დედა გამეორება, ჩინეთმა ითამაშა ყველაზე სწორი ალგორითმი. როცა ორ მოწინააღმდეგეს შორის შენ მესამეს გაქვს არჩევანი გასაკეთებელი. ან არის არჩევანი, რომელიმე მხარეს დგები და ორი ერთს ანადგურებთ და მერე დგება შენი საკითხიც, იმიტომ როგორც კი ორი ერთს გაანადგურებთ, მერე თქვენ ორნი დარჩი და უკვე ნიშნავს, რომ თქვენ ორ შორის უნდა იყოს, ხო? ჩოულებრივი კიდე ალგორითმის სოციალის განვითარების. ამიტომ ჩინეთმა გააკეთა ის, რაც უნდა გაეკეთებინა. ის არც ერთ მხარეს არ დადგა. უბრალოდ სუსტის მხარე დაიჭირა რაღაცა მომენტში, თუმცა სრულებითაც არ ნიშნავს, რომ ეს მისი ასე ვთქვათ, ბოლომდე ის პარტნიორია, რომელიც რამე რო იყოს, მას ჩაყვება რაღაცაში, არა? მას თავისი ინტერესი აქვს. თავისი ინტერესი აქვს და ამან მიცა დანარჩენ მსოფლიოს საშუალება იმისთვის, რომ თურქეთსაც თავისი თამაში ეთამაშა. და თურქეთი თუ თავის თამაშს თამაშობს, ეს ნიშნავს, რომ ყველას ცალ-ცალკე ეძლევა საშუალება და მათ შორის საქართველოსაც ეძლევა საშუალება იმისი, რომ თავისი ინდივიდუალური თამაში ეთამაშოს. ოღონდ ამ ინდივიდუალური თამაშისთვის, ხო, ერთის ხრივ ვიღაცა ეთქვის, რომ აი დაახლოებით 20 ნება ხო ამას გვთავაზობს. ხო, დღევანდელი ხელისუფლება გვეუბნება, რომ აი ჩმე მინდა ჩემი სუვერენიტეტი. არც დასავლეთი, არც აღმოსავლეთი, არავინ ჩემი სუვერენიტეტი მაქვს, არც რუსეთი, აი რასაც მინდა იმას გავაკეთებ.
და აი მინდა რომ ჩემი ქვეყანა გამომდინარე რა პრინციპებიდან გამომდინარე ძალკე თემაა, მაგრამ მინდა რომ ჩემს ქვეყანაში მე როგორც მინდა ისე ვმართო და ყველას ნაკლებად კონდეს გავლენა. ნუ თითქოს საკმაოდ ნორმალური რამე. მაგრამ რატომ მოვაყოლე, რომ თურქეთმა მოახერხა იმ გარემოებებიდან გამომდინარე ის თამაში ეთამაშა, რომელმაც მას ამ მომენტისათვის წარმატება მოუტანა. ჩვენ როცა ამას ვამბობთ და როცა ჩვენ ეს გვინდა, ამისთვის გარშემო პირობები ზუსტად ისეა გათვლილი და ზუსტად ისე ვიყენებთ, რომ ამის მიღწევა შესაძლებელია? ამ კითხვას რატო ვსვალ? ხო, იმიტომ რომ ყველა მეფე საქართველოსში ალბათ ეს ჰქონდა ეს იდეა. იმიტომ რომ ყველა მეფე მიცოდა, თუმეტეს ბაგრატიონთა დინასტიას თუ ავიღებთ და 1000 წლოვანი დინასტია, ერთი ოჯახი მართავდა 1000 წელიწადი, ხო? აქედან გამომდინარე იმ ოჯახმა როგორ არიწოდა, ხო? ყველაფერს თავი დავანებოთ, ერთ ოჯახში იზრდებოდნენ ის მეფეები, კაცო. ერთი ოჯახი იყო და ახალი რაღაცა, ვთქვათ, ვიღაცას მისი, რა ქვია, ისტორიის საკითხვა რო ანდომებოდა და არყარებოდა და თავის ისტორია არწოდნო და აქ ბავშვობიდან ამას ეზიარებოდა და ასე იზრდებოდა. და აქედან გამომდინარე ყველამ ძალიან კარგად ისო, ყველა ამას ტილობდა, მაგრამ ვინ როგორ გამოიყენა? მხოლოდ რამოდენიმე მეფეა, რომელმაც შეძლო. ერთის ხრივ დაცვა საქართველოს იკარგა, მეორეს ხრივ არა თუ დაცვა, არამედ იმ არსებული გარემოების კარგად გამოყენება და პირიქით დაცვიდან განვითარება და გაფართოება თავისი გავლენების მოახერხა. ანუ გარემოებებიდან გამომდინარე რას ახერხებ ამაზე ადაპტორი? სურვილები ყველასა აქვს. კიდე გეუბნებით, მე არ მჯერა, რომ არც ერთი ჩვენი მართველი, რომელიც თუნდაც ჩვენ ვისაც მოვესწარით, რომ იმდენად ბოროტი იყო, რომ როგორც კი ხელისუფლებაში მოდიოდა, ფიქრობდა იმას, რომ დავაქცევ ახლა მე ამ ქვეყანას, ამ ხალხს გავაღარიბებ, ამ ქვეყნიდან გავაქცევ საერთოდ, როგორც მინდა ისევ მართავ, მარტო მე გავმდიდრდები და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ და ტერიტორიებს დავთ. არავინ ამას არ ფიქრობდა. არც ერთი არ ფიქრობს ამას. არც ერთი ადამიანი, რომელიც, იმიტომ რომ თუ ამას ფიქრობს ადამიანი და ჩვენ ამას მაინც ვირჩევთ, ეს მაშინ ჩვენ რა დღეში ვართ, ხო, ქართველები და რა ადამიანები ვართ, აქედან უნდა ამოვიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ მოგყავს, ხო, ეს ხალხი. ვიღაცა თქოს ჩვენ რა მოგყავს, ჩვენ ვინ გვეკითხება? გვეკითხება. გვეკითხება, იმიტომ რომ დღევანდელ ყველაზე ცუდ საარჩევნო გარემოში, აი ახლა რა საარჩევნო გარემო, გეკით საქართველოს არ ქონია არასდროს. არა, კომუნისტების დროს არ ყოფილა ესეთი გარემო, კომუნისტების დროს პირიქით ყველაზე შეიძლება ითქვას ჩატარდა სამართლიანი არჩევნები, როცა ზუიად გამსახურდიამ გამოიმარჯვა. იმის მერე სულ მიდის და ვითარდება ის კიკიკიტკენ, რომ ხელისუფლებაში მოსულს აღარ სულს ხელისუფლებიდან წასვლა და აქედან გამომდინარე საარჩევნო გარემოს აუარესებს და ამან ბოლოს იქამდე მიიყვანა, რომ საერთოდ არჩევნების ჩატარებას აზრი აქვს თუ არა აქვს, უკვე ამაზე მიდის მსჯელობა საქართველოში. და მიუხედავად ასეთი საარჩევნო გარემოსა, გეუბნებით, რომ მაინც ჩვენ გვეკითხება. თუ ყველა ავდგებით და გამოვალთ და მას რა ქვია, არჩევნებს ჩავატარებთ ისე, რომ ყველა გაერთიანებული ადამიანების ეს რაოდენობა დადგება და ფორმები ამისი არსებობს, ნებისმიერს მოუგებ. ჯარითაც რომ გამოვიდეს, იმასაც მოუგებ, იმიტომ ჯარი ვერ ესურის საკუთარ მოსახლეობას და პოლიცია ვერასდროს ვერ მოერევა საკუთარ მოსახლეობას. ჯარი იმიტომ მოერევა, რომ ეს ჯარი შექმნილი იმიტომ არის, რომ სხვა ქვეყნის რო შემოდის, იმას უნდა გაუმკლავდეს და თავისას, თავის პოლიციაც რო არ იყოს მიცხარეზე, პოლიციასაც მოერევა, უშიშროებასაც მოერევა და ჯარი მოერევა, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, იმიტომა შექმნილი, რომ სხვა ქვეყნის რო შემოდის, უფრო ძლიერის, აი ის დაიცვას და თავის ქვეყანა გადაარჩინოს. და აქედან გამომდინარე, ნებისმიერ შემთხვევაში თქო, თუ ადამიანი ჯარსაც კი მოერევა, იმიტომ ის ჯარი საბოლოო ჯამში საიდან არის, რომ იმის დედა, мама იქ რო დგას წინ მიტინგზე და იმისი ოჯახის წევრი ბიძაშვილი და იმას ვერ ესურის ჯარი ვერასდროს, ამიტომ ჯარს ვერ იყენებენ ამ საქმისთვის. იშვიათი შემთხვევებია, როდესაც ჯარი იყო გამოყენებული საკუთარი მოსახლეობის ძინააღმდეგ. უიშვიათეს შემთხვევები და ისიც მერე ბოლოს მაინც არ დამთავრდა არსად გარგათ. ისტორიას თუ გადავხედავთ, იმიტომ რომ სამხედრო დიქტატურები რომ მოვიდა, იმ ჯარსაც აჯერებდნენ, რომ ეს დიქტატურა იმიტომ გჭირდება, რომ გადავარჩინოთ ქვეყანა რაღაცისგან. და მე რო აღმოჩნდებოდა, არც ერთი დიქტატურა, გახედეთ ისტორიას, ნახავთ, რომ არც ერთი, ვინც ესე მოვიდა, ბოლოს კარგად არ დაამთავრა არავინ. უკვე რამოდენიმე წელი, 20 წელიწადი იყო, ზოგი მეტი, ზოგი ნაკლები, მაგრამ ასე დაამთავრდა ყველგან. აქედან გამომდინარე გეუბნებით, რომ თურქეთმა მოახერხა. ჩვენ ვახერხებთ? ჩვენ როცა მტრად გადავიკიდეთ გარშემოს უყველა. მოახერხეთ რა ესა, იმიტომ რომ ყველას აგენტს ვეძახით. ყველა, ვინც კი ქართული ოცნების მოწინააღმდეგეა, აგენტია.
ზოგი აგენტია ამერიკის შეერთებული შტატების, ზოგი აგენტია ევროკავშირის, ზოგი აგენტია რუსეთის, ზოგი აგენტია, რა ვიცი, ყველას აგენტს როცა დაარქმევ, უნდა ამდენი გესმოდეს. ხო, ხელისუფალი როცა ხარ. ამას მე კიდევ ვამბობ, რომ ადამიანებს ელემენტარულ რაღაცებზე ახლა ლაპარაკი, რომელიც ნებისმიერს ახლა ვინც მისმეს არ ჭირდება ამას უმაღლესი განათლება, არ ჭირდება ამას დიდი გონიერება, პოლიტიკოსობა, მარტივ რაღაცებზე ლაპარაკობ, ხო? როცა აგენტი ნიშნავს იმას, რომ ორ სახელმწიფო შორის, ისე როგორც ორ ადამიან შორის, ურთიერთობა, თუ კი ნორმალური ურთიერთობა აქვს, წარმოიდგინეთ, მეზობელთან გაქვთ ნორმალური ურთიერთობა. ამ ნორმალურ ურთიერთობებში თქვენ არ გჭირდებათ ვიღაცა აგენტი, რომელიც იმ შენი მეზობლის ამბავს ჩუმად მოგიდანს, ანუ მეზობელი გატყვილებს. როცა გეუბნება მეზობელი, რომ მე შუქი არ მაქვს და გუშინ შენ ქონდა თუ არა, გატყვილებს. ამიტომ აგენტი გჭირდება, რომ გაიგო, იმიტომ რომ ის მათყუ არა და აგენტის მეშვეობით ამას ახერხებ და მოაქვს ეს ამბავი. როცა გეუბნება, რომ მე გუშინ პურის ფულიც არ მქონდა, ამ დროს კარგი მცხოვრება, კარგი მისა აქვს და რაღაცას გატყუეს და ამიტომ გჭირდება ვიღაცა, რომ გაარკვიო, მე მართლა კაცო ის იყო. ანუ შენ ისეთი ურთიერთობა გაქვს შენ სამეზობლოში, რომ მათ აგენტები ჭირდება და ყველას ატყუებ. რაღაცაში ყველაფერში იტყუები. არც ერთ ადამიანს არ ჯერავ შენი, ამიტომ ის ცდილობს, რომ აგენტის მეშვეობით გაარკვიოს მართლა რა ხდება შენს ქვეყანაში. ეს ხო ამას ნიშნავს. აგენტი შეიძლება კიდევ იმისთვის აკავს, რომ შენს შიგნით რაღაცა გაგიფუჭოს. ხო, იმიტომ რომ იმაში რა ქვია, ოფიციალურად გაქვს ნორმალური ურთიერთობა, მაგრამ არაოფიციალურად მას აგენტები შემოყავს, ფულს უხდის იმ აგენტებს იმისათვის, რომ დაგამხოს, იმისათვის, რომ შენ ეს იმას ნიშნავს, ყველას მტერი ხარ, კიდე გეუბნები, ყველას აგენტი დაჭერილი ხავთ, კაცო. იმას არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საიდან შემოძიოდათ ფული ვიცით. ხო, რატო შემოძიოდოთ, დავანებოთ თავი, ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოწონს. მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩემს ქვეყანაში ფულს იმაში დებენ და ფულს დებენ, იმიტომ რომ განვითარდეს საზოგადოება. სახელმწიფოსგან განსხვავე, სახელმწიფო ამაში ფულს არ ეხდის, არასამთავრობო ქვია. ანუ სახელმწიფოსგან თავიდანვე ნიშნავს, რომ თუ ფულს შენ არ ეხდი, იქ შენ არაფერი არ გესაქმება, ხო? იმიტომ რომ ფულს იხდი რესტორანში, საჭმელი მოაქვს. ფულს უხდი რესტორანში, მუსიკოს მუსიკას უკრავს. ფულს უხდი იმას, რა ქვია, თანამშრომელს, ის რაღაცას გიკეთებს. ფულს თუ არ უხდი, ხო, ის ადამიანი და სხვა თუ უხდის ფულს, ესე იგი განსხვავებულ რაღაცას აკეთებს. ამას ეს 2-2-4-ია. არასამთავრობო თავისთავად ნიშნავს ამას, რომ მას თავრობასთან რაღაც განსხვავებული სკეთება აქვს გადაწყვეტილი. ბოროტება? და რატო რასაკეთებდნენ? ადამიანების მომსახურება, აი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იყო ესეთი, ხო? ადამიანებს, რომელთაც საშუალება არ ქონდათ, რომ დაექირავებინათ ადვოკატი, არა და სასამართლოში აქვს საქმე. მიდიოდი, ამ ადამიანებს უყვებოდი შენ გაჭირვებას და ამ ადამიანებს ვიღაცა ფულს უხდიდა, სახელმწიფო არ უხდიდა. ამიტომ სახელმწიფოსთან დავის შემთხვევაში რასაკვირველია, მათი იურისტები მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ დაეცვათ თავიანთი კლიენტი. ცუდი იყო თუ კარგი? კარგი იყო. დაეცვათ მედია საშუალებ დაეც და ასე შემდეგ. ანუ სახელმწიფო რასაც ცდილობს, ამას ნიშნავს არასამთავრობო. ოღონდ მათ თავიანთ ინტერესებიც ჰქონდათ რაღაცებში, რომელიც შეიძლება ყველა ქართველს არ მოწონდეს და ბუნებრივი რამეა. და რატომ ხდება ეს? საქართველოში ბიზნესი გინახავთ, რომ ფულს დებდა იმაში არასამთავრობო ორგანიზაციაში, ფულს დებდა არა სახელისუფლებო პოლიტიკურ ძალებში, არა? ეს ბიზნესი, რომელსაც არეთ კარგ ეწკინოთ პატრიციემულებო, ვინც ბიზნესმენები ხართ, მაგრამ მე მქონია შემთხვევები ჩემს სამეგობრო წრეშიც და მეთქვია, როდისმე ჩაგიდვია ფული და არა და არც არასდროს არ ჩავდებ. და მაშინ რატო გიკვირს, რომ სხვა რომ დებს და სხვა რახან იხდის, მას თავისი ინტერესებიც აქვს. ჩაულებრივი რამეა. შენ არასდროს ფულის ჩადებას არ აპირებ ამ საქმეში. ის ვინც აი ხელისუფლებაში რომ მოვა, მე თუ მომწველის და წამართმევს ძალიან, ნუ ვიჭიჭყინებ ცოტას და გამიხარდება, მე თუ არ იქნება და თუ არა და ნუ რა სიზავ ეხლა, თუ არ წამართმევს, ხო ვიქნები რა ჩემთვის რა, სადაც მინდა იმაში დავხარჯავ. მაგრამ არ ჩავდებ. არც მეცნიერებაში ჩავდებ, არც იმაში, რა ქვია, თავისუფალი მედია საშუალებები რა იმაში არ ჩავდებ და ასე შემდეგ. მაშინ სხვები დებენ ამას. შენს მაგივრად და თან იმაზეც გაბრაზებული ხარ, რატო დებენ, ხო? დამოკიდებულება შეხედე. და რამდენად მართლები ვართ ამ ყველაფერში, ამასაც უნდა შეხედო. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ის, რა ქვია, ორგანიზაციები, რომლებიც ასე იქცეოდნენ, სავსებით ბუნებრივი იყო და სავსებით ბუნებრივად იქცეოდნენ, ისე როგორც იქცევიან. და შენ, როდესაც მათ აგენტს დაუძახებ,
ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ სულ ყველა ის სახელმწიფო, რომელიც აქ ფურცდებ და შენი მოწინააღმდეგეა. ახლახან ჩვენს აი აქ ეთერში იჯდა კაცი, რომელსაც ორი სახელმწიფოს აგენტობას ერთად აბრალებენ. ანუ რეალურად და არ არის ეს ევროპული ქვეყნები, ხო? ყველა ხვდებით, რომ რუსეთი და მგონი ირანზეა ლაპარაკი. ანუ იქაც რუსეთთან და ანუ არ დარჩა სახელმწიფო, რომელთანაც ჩვენ დაძაბული ურთიერთობა არა გვაქვს. და აქედან გამომდინარე, შენ როდესაც

ესე ფიქრობ და ესე აკეთებ, რომ ყველგან აგენტურაა. შენ გააქვს იმისი საშუალება, რომ გამოიყენო ის დაპირისპირება, რომელიც ხვალდაზეკ რუსეთის მეშვეობით და რუსეთმა გამოაცხადა და ხარი დაუჭირა და მანამდე პირდაპირ სამხედრო ჩარევით იყო ჩართული აფხაზეთში. ეს ყველა ვიცით. და მისი დამოუკიდებლობა სწორედ რუსეთის ინტერესებში იყო შენი დასუსტების გამო და მთელი რიგი ასე ვთქვათ ინტერესების კონფლიქტის გამო. ხვალდაზეკ ჩა ჩანს, რომ რუსეთი კავკასიაში სუსტდება. თურქეთი ძლიერდება კავკასიაში. და ახლა გამომდინარე, როცა ის ფრაქცია ამას აკეთებს, რაღაცაზე ხომ უნდა დაუფიქრდეთ, იმიტომ რომ რასაკვირველია თურქეთის ხელისუფლება ამას არ ეთყვის. იმიტომ თურქეთის ხელისუფლებას თავად აქვს ტერიტორიული და ეთნიკური პრობლემები თავისივე ტერიტორიაზე. ირანიც ამას ესევე ოფიციალურად რასაკვირველი არ ეთყვის, იმიტომ რომ ირანსაც შეიძლება მსგავსი რამე კონდეს, იმიტომ რომ მრავალ ეთნიკურია და აქედან გამომდინარე მასაც შეიძლება შეექმნას ეს პრობლემები. თურქეთსაც ეს ჩვენ აზიურ ქვეყნებზე ელაპარაკი. ევროპულ ქვეყნებთან ურთიერთობა და ევროპასთან ურთულესი და დაძაბული გვაქვს, გითხარით კიდევაც. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაძაბული გვაქვს. აქედან გამომდინარე, როდესაც ყველასთან დაძაბული გვაქვს იმათთან, ვისაც ამ ქვეყანაში ამ არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ჩვენს რეგიონში სურს გავლენის გაფართოება. და რის იმედზე ვართ? ეხლა კი მართლა და მინდა რომ დავამთავრო კიდევაც, მე ამ შემთხვევაში ოცნების მხარდამჭერებს გეკითხებით. და იმ სიტუაციაში, რომელშიც დღეს ქართული ოცნება მოითმენთ უშუქობას და უკვე რამოდენიმეჯერ რო ჩაქრა, ერთხელ მაინც თუ გიფიქრიათ, კარგი, ეს ვისი ბრალი იყო და მისი, რა ქვია, ერთი მოხსნეს, იმიტომ რომ თითქოს მისი ბრალი იყო და ეხლა გვეუბნებიან რო ჩაქრაო, ესო საერთოდ რაღაცა ცდას ვატარებდითო და გაგება გვინდო და ექსპერიმენტი და ამიტომ გამოირთო. ანუ რატო ირთვება, არ ვიცით. ხო, დღემდე ქვეყანას ყოველ ჩვენ არ გვეუბნებიან რატო ირთვება და ვინც ალბათ უნდა იცოდეს, წესით ალბათ იცის. ალბათ იცის. წეს მე ეს ვფიქრობ, უნდა იცოდეს. და ერთ დღესაც რომ მოუნდეს, აი ყველას აგენტები რო არიან, რომ იმ ქვეყნებს რომ მოუნდეთ, რომ ჩვენ ენერგომატარებლები ერთ დღეს გაგვეთიშოს. ეს მაინც მოითმენთ არა, მთავარია იმას ივანიშვილს არ შეცივდეს, შუქი კონდეს და ქართულ ოცნებას თორე. ჩვენ შიმშილსაც მოვითმენთ, უშუქობასაც მოვითმენთ, უგაზობასაც მოვითმენთ. ან ვიღაცა მეტყვის რომ რას ქვია გადაგვეკეთოს, მაშინ ავდგებით და ბაქო ჯეიხანი, რომელსაც საინტერესოთ ჩვენ უკვე დავთმეთ კიდევაც იმ ბაქო ჯეიხანის მილსადენებზე ჩვენი წილი და ასევე კიდე გეუბნებით, ეს ყველაფერი ემთხვევა ხანდახან ერთმანეთს ძალიან ბევრი რამე და მე არ ვამბობ რომ ეს ყველაფერი გინდა თუ არა ვიღაცის მიერ დაგეგმილია, მაგრამ და რომ დემას რა ქვია გამორთვაც რომ მოგვინდეს, როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თბილისი არ აიღონ კიდე პატივი გცენ, მაგრამ იტყვიან რომ ჩვენ გავაკონტროლებთ და შეგვიძლია წინააღმდეგობის გაწევა რამესი? ადგები და გააკონტროლებენ და გააკეთებენ. და თუ ძალიან ჭკვენად არ მოიქცევით, არც თბილისის აღება არ უჭირთ და მოიცა რუსი ჩერევა მეტყვის ვიღაცა, აკი ქართული ოცნება მშვიდობა რუსი რო არ ჩარეულიყო და აქ არ შემოსულიყო და კავკასიაში უმე არ ყოფილიყო, ეს იყო ჩვენი მიზანი. თუ ჩვენს წინააღმდეგ თუ არ იომებს რუსი, ისე რომ რუსი შემოვა სხვის წინააღმდეგ, ეგ კარგი და ნორმალურია? და იმას ამ წუთას გეუბნებოდით ჩამქორზე და ბასიანზე, რატო გავდიოდით, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე არ მომხდარიყოს ყველაფერი? ანუ ომის აცილებას, ის რასაც ჩვენ ქართულ ოცნებას ვუმადლით, თუ ეს ყველაფერი მაინც უნდა მოხდეს აქ, მაშინ რას ვუმადლით და რატო მოახდინა? და სხვათაშორის აი ხლა ჩემს იმასე რა ქვია წინამორბედების ის იყო კლიპები გადიოდა და კიდევ ალბათ ბევრი გავა. ჩვენ მოღალატეს რატო ვეძახით სააკაშვილს? სურვილი რო ქონდა, იმიტომ კი არა. რა მივიღეთ შედეგად? რისი სურვილი ქონდა, არ ვიცი. რა, ასე ვთქვათ, ჩაფიქრებული რა ქონდა, არ ვიცი. მაგრამ შედეგი ის დადგანო ტერიტორიები, რომლებიც რასაკვირველია კონფლიქტურ სიტუაციაში იყო და იმას არ ვიტყვი, რომ ზუსტად მან ადგა და მხოლოდ მისი ბრალია რო დაიკარგა, მაგრამ ამ კონფლიქტურ სიტუაციაში ის რაც კიდევ ზედ მიაყოლა და მართლა მან დაკარგა. ხო, ეს ტერიტორიებზია ლაპარაკი, რომელიც მანამდე არ იყო იმ კონტროლ ქვეშ, რომელსაც იმ კონფლიქტამდე, აგვისტოს ომამდე რუსია კონტროლებდა. ეს ყველაფერი ხომ მოხდება და ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ ხვალდაზეკ ქართული ოცნება, რომელსაც ჩაფიქრებული რა ქონდა და როგორ უნდა გადავერჩინოთ კი არა, შედეგობრივად რა დადგება? ამაზე ხო გვაქვს საფიქრალი? და თქვენ ის ადამიანები ხართ, რომლებიც ხმას აძლევთ, რომლებიც ამბობთ, რომ ქართული ოცნება უნდა დავიცვათ, იმიტომ რომ სხვა უკეთესი არ

ვინ არ არის? ამაზე იფიქრეთ. ამაზე იფიქრებთ და მოდით იმის აზრზე რომ თანდათანობით თქვენ გეყრდნობათ და ამიტომ აკეთებს ამ ყველაფერს და არ მიყავთ ქვეყანა, არ მიდის ქვეყანა იქ იმ გზაზე, რომელსაც სამშვიდობო გზა ქვია. არ მიდის ქვეყანა გაერთიანებაზე. ჩვენ შეიძლება შეგვეცვალოს გუშინდელი პატრონები და გუშინდელი გავლენის ქვეყნები, ახალი გავლენის ქვეყნებად, თქოთ ფლატისი არა, ყველაზე ჰუმანური გავლენის ქვეყნები, იმიტომ რომ ჩვენს ისტორიაში ესე იყო ყოველთვის. ჩვენ ყავდა ჩვენ შერჩევა შეგვიძლია და ვთქვათ, ოსმალები, ირანი, არაბები, რუსები, სად რომელი უკეთესია და ეხლა შანსები იმისი რომ მე არ ვამბობ რომ ვიღაცამ ოკუპაცია გავიკეთოს, მაგრამ გავლენა სად უფრო, სადაც გვეუნებიან რომ არ გიშვებ, აქ რომ შემოხვიდე ასეთი უნდა იყო, დავარცხნილი, დაბანილი ეკონომიკა, სამართალი, ეს და სად გირჩევნია ყოფნა, ამაზე ვიფიქროთ. თორე ის რომ სრულიად დამოუკიდებელი ვიქნები და როგორც მინდა, რასაც მინდა გავაკეთებ, ეს ზღაპარი ეგ და ეგ დაივიწყეთ. სოფლიოში ეგეთი კუთხე შეიძლება ანტარქტიდაზე არსებობდეს და არქტიკაში, იმიტომ რომ ადამიანები არ არიან. და ვინც იქ ჩავა, იქ როგორც უნდა იმ თავის ტერიტორიაზე, სადაც ის აკონტროლებს, ის როგორც უნდა ისე მოიქცევა. იქაც საზოგადოება ალბათ რაღაც გარკვეულწილად მაინც ანგარიშ უნდა გაუწიოს. თორე სოფლიოში ეგეთი ადგილი, რასაც მინდა გავაკეთებ, არსად არ არის. გამონაკლისების გარდა, როდესაც შეთანხმდნენ, რომ ერთი ტომია, რომელსაც ადამიანები რომ მიდიან, კანიბალები არიან და დაანებეს რა თავი რა, თქვენს რომ ამათ არც განვითარება უნდა, არც არაფერი და იყოს თავისთვის. ერთი არსებობს, ერთი ტომი არსებობს და არეკარებიან და იყვნენ რა, ჩაუყრიან თუ უნდათ საჭველებს რაღაცას, თუ მოკიდებენ ხელს და წაიღებენ, თვითონ არჩევენ ამასაც. ასე თუ გვინდა ვიცხოვროთ, არ ვიცით, მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში კიდე გეუნებით. ესე რომ მე რასაც მინდა გავაკეთებ და თან მithumetes sat, სადაც ცივილიზაცია და თანხwebdriver, ეგ ტყვილია. კარგი, დიდი მადლობა, კარგად გზანდებოდეთ. დრო ყოველთვის არ ყოფნის ხოლმე, როგორც ყოველთვის და ვეცდები დიდი ბოდიში რომ გადავაცილე, მაგრამ რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო თემაზე ვლაპარაკობდი და კარგად გზანდებოდეთ ნახვამდის.

0: კვლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
2: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპელის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
1: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენიმე იყო.
2: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესია, ისედაც ბუნებრივი ეს ამაზონი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო? თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: ნუ ამაზე მეტი
0: რა უნდა ვთქვათ, მაგრამ ახლა უყურეთ რა შეასაქმე. კვლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის ააქო. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი. მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
5: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულია, ო, ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის, გენაცვალე, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორემ იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა. 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორემ არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
6: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ამ დროიდან შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 557 98 95 98. ჩვენ საზოგადოებაში ყოველწლიურად და საერთოდ მუდმივად მიმდინარეობს კამათი და მსჯელობა იმაზე, თუ რა სახის ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში. ვინაიდან ახლა აგვისტოს ომის პერიოდია, ქართველი ჟურნალისტებიც უფრო აქტიურად უსვამენ კითხვებს პოლიტიკოსებს და კითხვა ასეთია: ოკუპანტია თუ არა რუსეთი, მტერია თუ არა რუსეთი, და შემდეგ ამ პასუხებით ზოგ შემთხვევაში კმაყოფილი ან ზოგ შემთხვევაში უკმაყოფილო ჟურნალისტები ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ამზადებენ სხვადასხვა სიუჟეტებს, და ამ დღეებში ეს დისკუსია კიდევ ერთხელ გადავიდა, ასე ვთქვათ, ცხარე და დაპირისპირების ფორმატში. ამიტომ დღეს გადავწყვიტეთ ობიექტივის ეთერში ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს დავუსვათ სწორედ ეს შეკითხვა: თქვენი აზრით, რა სახის ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან? რას უპასუხებდით პოლიტიკოსებს, რას უპასუხებდით ცხარე დისკუსიაში ჩართულ მხარეებს, მათ შორის საზოგადოების მეორე ნაწილს, სხვა ნაწილს გნებავთ, რომლებიც მუდმივად მსჯელობენ და კამათობენ იმაზე, მტერია თუ არა რუსეთი, ოკუპანტია თუ არა რუსეთი, რუსეთთან საუბარი არ შეიძლება, რუსეთთან დიალოგი გამორიცხულია და ასე შემდეგ. რას ფიქრობთ დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის საკითხზე, რაც კიდევ ერთხელ გაჟღერდა და კიდევ ერთხელ დღის წესრიგში დადგა? რას ფიქრობთ დიალოგის საჭიროებასთან დაკავშირებით? უნდა გვქონდეს თუ არა დიალოგი რუსეთთან, და რა თემა უნდა იყოს ერთ-ერთი მოწინავე, რომელსაც დააყენებდა ქართული მხარე ამ დიალოგზე? ალბათ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თემაზე ჩვენ დასაკარგი დრო არ გვაქვს და ამ კუთხით დიდი მოქმედებები და აქტიობებია საჭირო სახელმწიფოს მხრიდან. და თქვენი აზრით, საქართველოს ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას, მათ დიპლომატიურ გუნდს შესწევთ თუ არა იმის ძალები, რომ მოაგვარონ რუსეთთან ურთიერთობები ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით პირველ რიგში? ზარია ეთერში, გისმენთ, რა სახის პოლიტიკური ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან თქვენი აზრით, თუ საერთოდ არ უნდა ჰქონდეს არანაირი ურთიერთობა?
1: აუცილებლად.
0: დიახ.
1: ხელ საქართველოს და ქართველ ხალხს მოუწოდებ, რომ საჭირო დიალოგი რუსეთთან, აუცილებლად.
0: აი, რა თემებზე პირველ რიგში?
1: აფხაზეთის სამაჩაბლოს გასაღები კრემში გეგეზ უმაგიტო დააფერიამოა.
0: დიახ, გასაღები. მადლობთ თქვენი მოსაზრების გაზიარებისთვის. ეს თავისუფალი ეთერია. ყველა მაყურებელს ან რადიო მსმენელს, რომელსაც ეთერში შემოსვლა უნდა, ეს თავისუფლად შეეძლება, იმიტომ რომ არანაირი ცენზურა ამ ეთერში არ არსებობს. ზარია, კვლავ გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით. აგრეთვე მიიღეთ პატივისცემა.
2: ნამდვილად. წელს უნდა ველაპარაკოთ დიპლომატიური ენის აფა. მოყვარეს ეს ხდება დიპლომატია. იქედაც მეგობრულად სხვა ადამიანურად ნამდვილად მე მიგესალმები. ყველა გონიერად გადაგმულ ნაბიჯს დიპლომატიურად. სიანი ადამიანები, სიანური გონები, განათლები, ყველანაირად. რომ დავიბრუნოთ ჩვენი დაკარგული ახალგაზრდა და სამაჯაბლო და ღმერთმა მოგვასწროს გაერთიანებულ საქართველოს. აბავებდი სამწყობა, მწყობა, მწყობა, მშობებია ჩვენი საქართველოსაც და მსოფლიოსაც უწყვეტ ამას ნახსნას.
0: დიდი მადლობა. მადლობთ ამ სურვილში გიერთდებით, რომ ღმერთმა ნამდვილად მალე გვაჩვენოს საქართველო გამთლიანებული. რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში? ეს დღეს ჩვენი შეკითხვა ყოველ წელს, განსაკუთრებით აგვისტოს ომის პერიოდში და აი ამ დღეებშიც ძალიან ცხარე დისკუსია საზოგადოებაში. ჟურნალისტები გამუდმებით ყველას უსვამენ შეკითხვას: აბა, ოკუპანტია თუ არა რუსეთი, აბა, მტერია თუ არა რუსეთი. შემდეგ ამაზე პასუხების გაცემა მიმდინარეობს პოლიტიკოსების მხრიდან, მწვავე დისკუსიებია ინტერნეტ-სოციალურ ქსელებში. სიმართლე მართლაც ერთია ამ თემასთან მიმართ

0: გამართებაშიც, მაგრამ აი თქვენ მაყურებელი და რადიო მსმენელი რა სიტყვით, როგორ შეაფასებთ ამ დისკუსიას და თქვენი შეფასებით უნდა არსებობდეს თუ არა რაიმე სახის ურთიერთობა და როგორი უნდა იყოს ეს თუ კი მაშინ რუსეთთან. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით. ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: დიახტირზენია. შორეულ ნათესავს ახლო ცუდი მეზობელი გერჩიოსო. რუსეთთან ჩვენ მოვდივართ მე-12 საუკუნიდან. რუსეთთან არ გვექნება ურთიერთობა დავიღუპებით.
0: აი რატომ დავიღუპებით? რატომ დავიღუპებით? რა?
1: რატომ დავიღუპებით და გავქრებით ამ ქვეყანაზე? ამერიკა იმწუწში შემოვა. იმწუწში შემოვა და გაიშება სქესოლური საზღრომები, დაკავრობა.
0: კარგით,
1: დიდი გლობალიზაცია არის საშინელება, საშინელება მითუმეტეს პატარა ქვეყნისთვის.
0: ამ გლობალიზაციის ნაწილი ისე დაცვართ ჩვენ დიდი ხანია, თუ არ მეშლება მე, თუ მეშლება შემისწორეთ. მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557 48 95 88. საინტერესო ფაქტია ერთი, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო გამოძიება. გარე ძალების მხრიდან საბოტაჟის მოწყობის თვალსაზრისით. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ინტერნეტ სპეციალურ გვერდებში ქვეყნდება სხვადასხვა სახის წერილები. ამ წერილებში ვითომ ქართველები, სინამდვილეში კი ახლა შექმნილი ყალბი გვერდებია, რუსულენოვან აუდიტორიას მიმართავენ და ეუბნებიან. ერთ-ერთი წერს, ვითომ ის არის მიმტანი ერთ-ერთი რესტორნის და ყვება რუსების დასანახად და გასაგონად, რომ საქართველოში ჩამოსულ რუს ტურისტსო, მეო ხინკალში ჩავუშარდეო, მე ვცდილობ უფრო კორექტულად ვისაუბრო. ჩანს, რომ ის და მსგავსი ტექსტები, რაც ქვეყნდება ასეთი ტიპის გვერდებში ინტერნეტში, მართლაც მიზანმიმართულად არის გაკეთებული. ვინ აკეთებს, რატომ? ყოველ შემთხვევაში ეს, რომ ქართველის გაკეთებული არ არის და ქართველი ამას არ იზამდა და არ დაწერდა, ჩემი აზრით ეჭვი არავის ეპარება. ამაზე გამოძიება მიმდინარეობს და დღეს სხვათაშორის პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა, რომ ინტერნეტით ცდილობენ რუსებს საქართველოს მიმართ სიძულვილი ჩაუნერგონ და ამას დამატებული ის ცნობილი ვიდეო თელავში, რომ ბიჭმა გოგოს დაარტყა, აი ამასაც აქცელებენ დიდი ენერგიით. ყველანაირად ცდილობენ, რომ რუსი ტურისტი აქ არ ჩამოვიდეს. და საერთოდ თქვენთვის მისაღებია თუ არ არის მისაღები რუსი ტურისტების ჩამოსვლა. მოდით ყველა თქვენი აზრი თქვით, მე ვცდილობ მაქსიმალურად ნეიტრალური ვიყო. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ელია. მოგესალმებით, მოგესალმებით ელია.
0: მოგესალმებით.
1: რუსეთთან აუცილებელია დიპლომატიური ურთიერთობა, იმაზე რომ ჩვენი ქვეყნები სამუნოებაზე დგა, გინდა საქართველო, გინდა რუსეთი, ერთმორწმუნე ხალხი ვარ. თუ პუტინი არ იქნება, სათავეში დაწერეს ყობახიძეები და ივანიშვილები. შეიძლება ყველაფერი, ეს პუტინი წაბრძანდება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დანაშაულია 7-8 აგვისტოს, რომელიც დაგმობა რუსეთმა, გიჟი სააკაშვილი, პუტინის არა ნაკლებია. ხო და ხალხში, ჩვენი ხალხი ერთმანეთთან მივიდეს, მოვიდეს, მიყავს ქართველებს, რუსები მოყავს, ურთიერთობა და სარწმუნოებრივ ძალიან ახლო მდგევარ. ამისათვის საჭიროა უზეთ ახდეს დიპლომატიური ურთიერთობა, მისვლა, მოსვლა, ეს აუცილებელია. დიდი ქვეყანა, ჩვენ რომ ამ ქვეყანაზე ვართ, ეს რუსეთის დიდი დამსახურება. მიუხედავად იმისა, რომ 8 აგვისტო მოხდა, ეხლა ზოგიერთი ლაპარაკობს თურქები თურმე საურთიერთობოს კაი ხალხია, გუშინ მაგალითად არ მომეწონა მე რომიას ლაპარაკი, არ მომეწონა ჯოჯუას ლაპარაკი, რუსეთთან თურმე თურქები
0: საურთიერთობოს კაი ხალხია. ჯობია მათთან დარეკოთ და მათს შესაუბროთ. უხერხულია.
1: ლომია და ჯოჯუა
0: გავიგე ბატონ გიორგის და ბატონ გოჩას პირადად დაურეკეთ მათ გადაცემაში და იქ ესაუბრეთ. მე არ ვიცი თქვენ რას გულისხმობთ და რა არ მოგეწონათ, მაგრამ უხერხულად უგრძნობ თავს, როდესაც თავისუფლად შეგიძლიათ მათთან დარეკოთ და გიპასუხებენ თავისუფლად ყველა კითხვაზე ამ მიმართულებით, რა კითხვებიც გებადებათ მათ საუბარზე. მე არ მომისმენია, მაპატიეთ, გამონაკლისია ეს გუშინ მათი ეთერი. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ჩემო ილია.
0: მოგესალმებით, ქალბატონო.
2: ილია, ჩემო კარგო, იცით რა არის? მე დღესაც ვთქვი ის, რომ წერი და მოყვარე ვერ

0: გარჩია ჩვენმა ხალხმა მეთქი და როგორ ამ საუკუნეების განმავლობაში ნუ თუ ვერ უნდა მივხვდეთ ვინ დაგვიცვა ჩვენ ტერიტორიულადაც და ენაც და სარწმუნოებაც და როგორც ადამიანები რომ გავმრავდით ვის ვიცი მეშვეობით ხომ იყო რუსეთის გავლენა ხომ
1: დიდი აი დღეს რა უნდა ვქნათ დიალოგია საჭირო არ არის საჭირო
0: კი მესმის შემოკარგულია ისი დიალოგი აქამდეც უნდა გამართულიყო აქამდეც როგორ შეიძლება ის დიპლომატიური კავშირი არადგენილიყო მაგრამ რაც შეეხება ჩემს შეხედულებას აი თუ ვინმეს ჯერა და ვინმეს სხვა აზია არ ვიცი აი როგორც ბელორუსია არის დაცული სამოკავშირო ხელშეკრულებით და დაცულია ეს ქვეყანა რუსეთისგან რა თქმა უნდა აი ასე ვიქნები ჩვენ დაცული თუ ჩვენ გავაფორმეთ სამოკავშირო ხელშეკრულება
1: აი სოხუმს და ცხინვალს რა უყოთ სოხუმს და ცხინვალს რა უნდა უყოთ როგორ უნდა მომიწოთ
0: რა უნდა ესენი დაგვიბრუნდება თავისთავად აქ დიალოგი წავა და ურთიერთობა დამყარდება ნორმალური არ არჩევოს რუსთან ჩვენ კარგად ვიყავით ერთ სანგარში ისხენ ქართველიც რუსიც ყაზახიც და სხვებიც ნუ რა ვიცი როგორ ვიცით არა ერთად ვიბრძოდით საერთო მტრის წინააღმდეგ და ეს იცით სამხელა მეგობრობა როგორ ჯარი სამხანაკს რო უყვარს არის ჯარი სამხანაკი ასეა ჩემო კარგო და ჩვენ თუ არ დავიმსახურეთ ბოლო ჯამში ადამიანურ მოპყრობას არც არავინ წვის ჩვენთან ეხლა რო ვფიქრობ რო დაუკვირდები ჩემ მოილია, აბა დააკვირდით, როგორია რუსოფობია, ვინ შემოაგდო ეს საშინელი სენი, რო იწყიან სენი. ეს ხომ არის მართლა დამღუპველი ჩვენი ქვეყნისთვის, პატარა ქვეყნისთვის. ეს ხო ასეა, რა ჩემო კარგო.
1: კარგით, დასაგებია, დაასრულეთ.
0: სამოკავშირო ხელშეკრულება, ეს არის ჩემი დაცული უნდა ვიყოს ჩვენ, დაცული.
1: გავიგეთ, კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ამ 10 წლეულების განმავლობაში გაიზარდა საქართველოსი თაობა, რომლისთვისაც კატეგორიულად მიუღებელია რუსეთთან დალაპარაკებაც კი თუნდაც ცხინვალის და სოხუმის თემაზე. მათი არგუმენტია, რომ რუსეთთან ჩვენ ოდესმე რაიმე ხელშეკრულებას თუ მივახციეთ, უბრალოდ შეთანხმებას რაიმეს დაგვპირდნენ, ყველაფერში მოგვატყუეს, ყველაფერში გვიღალატეს, ამიტომ მათთან არ აქვს არანაირ საუბარს და დიალოგს. აზრი, ისინი არიან ოკუპანტი და მტრები. აი ეს განწყობა ძალიან პოპულარულია საზოგადოების დიდ ნაწილში, ნუ მოვატყუებთ ერთმანეთს, მოდით. ჩვენ ვსვამთ დღეს შეკითხვას გადაცემაში, ვინაიდან აგვისტოს ომის პერიოდია და ტელევიზიით, სოციალური ქსელებით კვლავ განახლდა, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, მსჯელობა და დიალოგი ამ საკითხზე, ოკუპანტია თუ არა, მტერია თუ არა. სიმართლე ხომ ერთია საბოლოოდ, მაგრამ ვინაიდან დისკუსია და პოლემიკა გრძელდება და ამ კითხვებს ჟურნალისტები პოლიტიკოსებს მუდმივად უსვამენ ამ დღეებში განსაკუთრებით. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენს ეთერშიც შემოვიტანოთ ასეთი დისკუსია ან მსჯელობა და მოგისმინოთ თქვენ. ზარია, რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში?
2: ალო.
1: გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
2: კი ბატონო, აუცილებელია, რომ ადგეს ურთიერთობა. თორე აი უკვე ფეისბუქში რამდენიმე ხალხი წერს, რომ თურქებმა არაბებმა დაიწყეს უკვე მშენებლობა. მშენებლობა დაწყებულია. ხალხი თუ აღნიშნა მე რუსებთან მივალ და მეც ზია გვიწელი რომ იქნება ზღვიან. ვინ დაწენო მიემლავს არაბებთან არაბებთან ბინარ გავაფუჩოთ საქმე და ესეთი დღეში ჩავარდე. ფეისბუქი ნახე, აჭრილებულია, უკვე დაუჭერს ჩანიში. ჩანიშის
1: ტერიტორია. დაიწყეს, დიახ, თურქი.
2: გაპარაკი, არა, ფერი არ დაბუა. ხალხი უნდა გაეთიადო, და ამ უხერო ხალხი წინააღმდეგ.
1: დიდი მადლობა, გავიგეთ. გავიგეთ თქვენი სათქმელი არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით. სიახლე ის არის, რომ ქრწანისში უკვე გამოჩდნენ ექსპერტები, რომლებმაც დაიწყეს ამ ნიადაგის შესწავლა, დაქირავებული Eagle Hills-ის მიერ. ანუ ნიადაგს უკვე ამზადებენ, მაგრამ აქ გამოსავალი რუსეთის თემა კი არ უნდა იყოს, ჩემი აზრით, აქ მთავრობა უნდა შეცვალოს თავისი უსამართლო გადაწყვეტილება. და მხოლოდ მთავრობა რომ იყოს პრობლემა და არაბული კომპანია Eagle Hills-ი არა, ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილი არის პასიური და შემგუებელი ამის მიმართ და ხალხის პასუხისმგებლობაა ეს. ახლა ჩვენ რომ ვიძახოთ რუსეთი რა შუაშია რუსეთი? როდესაც შენ საქართველოს მოქალაქეს არ გაინტერესებს ეს თემა და არაბული ქალაქები აშენდება თუ არა, შენთვის უმნიშვნელოა. რა თქმა უნდა, მიუმართავ ასეთ ადამიანებს, თორემ ჩვენი მაყურებლის უმეტესობა წინააღმდეგია ამ ყველაფრის. სარია ეთერში, გამარჯობა, ძალიან პატრიოტი მაყურებელი ყავს ჩვენ და რადიო მსმენელი სხვათა შორის. გისმენთ?
3: ალო.
1: გამარჯობა. მოგესალმებით.
3: ალო.
1: დიახ, დიახ.
3: ალო.
1: Ну, არ არის კავშირი, ძალიან წუხარ, ხელახლა დარეკეთ და ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ. რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-84-95-88. საუბრობთ იმ თემაზე, რომელიც მუდმივად არის, ასე ვთქვათ, კამათის დისკუსიის, ზოგ შემთხვევაში დაპირისპირების საგანიც კი, როგორც პოლიტიკოსებს შორის, ჟურნალისტებსა და პოლიტიკოსებს შორის და საზოგადოებაში თავად, და ეს ბოლო დღეებში კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. სარია, გისმენთ?
3: ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: მე ვარ ეთერში.
1: დიახ, დიახ, თქვენ ხართ ეთერში. დაიწყეთ, ქალბატონო.
3: მე გენეს ხოლმე. ჩემი ხმამეთ.
1: ნუ რა გაეწყობა? ანისაუბრეთ ან დაგემშვიდობებით? ამ ერთიდან ერთი უნდა აირჩიოთ.
3: მე დაგემშვიდობები ხილო. მე ვეთანხმები. წინა ქალბატონი ნალაპარაკი. ესა ვეთანხმები ყოველნაირად. რუსეთთან უნდა დიალოგი გავმართოთ და უნდა დავამყაროთ ეთნოგლური ურთიერთობა. ყველაფერი მოგვარდება. ტერიტორიებს დავიბრუნებ ეთილ მეზობლური დამოკიდებულების ცნობა.
1: დიახ. გავიგეთ თქვენი სათქმელი. მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. 557-84-95-88 რუსი ტურისტები, რომლებიც აქტიურად ჩამოდიან საქართველოში. ესეც საკამათო თემა, ბევრი მაგალითად ინტერნეტში ყვებიან, რომ რუსული საუბარი იმდენად გვაღიზიანებს, რომ ქუჩაში გასვლა აღარ გვინდაო. ამას ქართველები ამბობენ ძალიან ბევრი და თქვენ რა დამოკიდებულება გაქვთ ამ თემაზე, რუსი ტურისტების საკითხზე, რომლებიც ძალიან ბევრნი არიან მართლაც საქართველოში ქუჩებში? და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ძიმე ფაქტია, რომ სოციალურ ქსელებში ქართველების სახელით იწერება, არა და მე მგონი ამას ქართველები არ წერენ, სულ ახლად გახსნილი ყალბი გვერდებია ინტერნეტში და ესენი წერენ, რომ რუსი ტურისტები აქ ჩამოსვლისგან თავს იკავებდნენ ამ მიზნით, რომ ვითომ ერთ-ერთი მიმტანი წერდა რადიო თავისუფლების სიუჟეტში ამაზე ნათქვამი, რომ ჩვენო ქართველსო, უბრალოდ რუსო ჩავუშარდეთო ხინკალშიო. და კიდევ სხვა მძიმე კომენტარები აჩვენა ამ რადიო თავის სიუჟეტში. Ну, არ ვიცი ამას როგორც ჩანს ვიღაც შეგნებულად უცხოეთი დანაკეთებს, ამის გამო სუსმა გამოძიებაც დაიწყო. ბევრი პროცესია ძალიან და თქვენ რა სიტყვით ამ ყველაფერზე? ზარია, გამარჯობა.
4: ო, მოგესალმებით, ილია.
1: მოგესალმებით.
4: ეხლა დელეს ფაზაროთ კი, ხო, ადრე მე ვიცი რომ წინა საუკუნეებში, მე მგონი 19-ეშიც ფიული კალები ძროხის შარდით იბანდნენ თავს და თუ ჩაუშარდეთ რუსებს არაუშავს.
1: არა, არა, ეს შეგნებულად იწერება რუსი ტურისტების განსაზიდად.
4: ხო, რაღაცა რა თქმა უნდა მიყუმრემ, არა. რა სახუმარო არაფერი აღარ არის. ის მარა ვისთვისაც გამაზიანებელია ახალგაზრდებით სფეროსთვის იმ რა ქვია, დაღუპილი თაობა. პირიქით, ეს მე ვარ ეს დაღუპილი თაობა და ეგრეთ წოდებული.
1: არა, დაღუპული რატო? უფროსი თაობიდანაც ბევრი ფიქრობს ასე.
4: ყოველთვის ვისმენ რუსულ სიმღერებს. ვარჯიშის დროსაც, ვატისმაქით, მაგრამ რუსებს არასდროს წინარ ვაყენებ და ერთ სიტყვას ინტუჩი ისეთი სახით შევხედავ და ანის ეს ამოუგებ ხოლმე ხანჯალს და საპირვარს, რომ გარბიან კეთაზე უცხავენ იმას და ფიზიკურად ჯანზე ვარ გერგერული. ხო, რა შეიძლება გერგერობით აბულ კასიმი არ შეხვედრია აქ და მურვანყავდა. მაგას უნახავ, თუ ენენი ცოტა გამოყოფეთ და მაგასაც დავეჭმით დავე. ისე რომ ესეთი კომპიუტერები დაარავათ, ნუ გეშინიათ ხალხო. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის ისა საჭირო, რა ქვია, ფიზიკური ზემოქმედება, მაგრამ საჭიროა, თემა ყველა ხდება. აი, მე რო ყოფილიყავი ჯურის მონასტერში, იმ სიგარეთს ხუბლზე ამოვაწვავდი, მაგრამ მერე გინე პატრულს დაერეკა, გინე შემატრულს. სარგაბანდები.
1: გასაგებია. გასაგებია. მე მაინც ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ ცემის. უნდა არსებობდეს შესაბამისი მექანიზმები, რომ ადამიანი როდესაც აშავებს, მას პასუხი აგებინო, დააკავო ციხეში ჩასვა და ასე შემდეგ. 5 5 7

88 საჭიროა თუ არა დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა და დიალოგი. თუ კი, მაშინ რა თემებზე უნდა იყოს საუბარი? ზარია, გამარჯობა.

0: ეს არის აი გურის ტკივილით გამოხატა. აი 36 წელია ილიას ნიო დაეცა საბჭოთა კავშირი. მოდი ამ თავრობები და
1: 36 ხო?
0: საქართველოს არაკეთებენო. ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს ეკონომიურად. რომ არავითარი არ იყოს გამოყენებული. თუნდაც ეკონომიურად, თუნდაც მრეწველობისხრი, ყველა მხრივ შვილო. და ჩამოკიდებულია ჩვენი ქვეყანა. აბა ზოგი ლაპარაკობს გუბერნიობა კარგია, ზოგი ლაპარაკობს ეხლა ევროკავშირი და კოლონიობა და ამერიკა. აი ეს ყველაფერი გავუკეთა დღემდე რომ ჩვენი მოსახლეობა გაუკვლობაში და ჩვენმა მოსულმა თავრობებმა იმ სიტუაციებმა რომელი პროპაგანდა გამოვედით პროვოკაციაზე და დაანგრიეს საბჭოთა კავშირი. აი ეს ყველაფერი დღემდე რაც გიხდება ეს არის ჩვენი მოსახლეობის ბრალი. მე ხომ ჩვენ მოსახლეობასო ეხლა მაინც მოსამოეგება პროვოკაციებს გინდათ ომის მხრივ გინდათ აი რაღაცეების მხრივ რა ხდება ქვეყანაზე. ჩვენი ქვეყანა უნდა იყოს მშვიდობის მოყვარული და მშვიდობას მიემართებოდეს ყოველთვის. რასაკვირველია რომ რუსეთთან აუცილებელია მოლაპარაკება დიალოგი მაგრამ არა იმიზნით რომ ჩვენ ჩაუბარდეთ რუსეთს. აი ამხრივ არ იყოს და დანაჩენი მშვიდობაზე უკეთესი რა არის. ნამდვილად უნდა იყოს მოლაპარაკება. მადლობა ილიას
1: მომისმენდით. მადლობა თქვენს არისთვის ქალბატონო. ყოველ წელს, ყოველ თვე, ყოველ დღე არის განხილვა ინტერნეტში, ტელევიზიებით, პოლიტიკოსებს შორის, საზოგადოებაში. ტერია თუ არა რუსეთი, ოკუპანტია თუ არა. Ну, ვიცით ყველამ რა არის სიმართლე, მაგრამ ამას მაინც მუდმივად განიხილავს ჩვენი საზოგადოება და განსაკუთრებით ამ დღეებში აგვისტოს ომის დროს. კვლავ ძალაშია იარლიყების მიწევება. აი თუ იტყვი შენ მაგალითად რომ მინდა დიალოგი წარმოებდეს რუსეთთან ქვეყნის გამთლიანების მიზნით. გეტყვია რომ შენ ხარ პრორუსი. ეს პოპულარული სიტყვაა ძალიან. რაღაცაში არ გეთანხმებიან პრორუსი ხარ, რუსეთის აგენტი ხარ, ჯაშუში ხარ. აი ასეთ ბრალდებებს იგონებენ. მეორეს მხრივ ხელისუფლებას რაღაცაში არ ეთანხმები, ისიც იგივეს ამბობს რომ შენ ხარ რაღაც დიპ სტეიტის აგენტი, შენ ხარ ვიღაცის ჯაშუში და ასე შემდეგ. რა არის აქ ოქროშუალედი? რა სახის ურთიერთობაა საჭირო გნებავთ რუსეთთან, გნებავთ დასავლეთთანაც? დავამატოთ ეს თუ გინდათ. ზარია, გამარჯობა.
2: ალო.
1: მოგესალმებით, გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
1: დიახ.
2: დიდი პატრონი.
1: აგრეთვე მიიღეთ. ისიც
2: შეიძლება საქმე, წინ სიმოსლეს არ გამოდო. როდესაც გამძიენ პოლიტიკოსები, ატრე ფალინსი გონდა ნამდვილად. შემაკრე სამავი არაა. რა მოხდა უკეთ მომნახებაში? თუ ადრე მოიყვან კარტაფიეროვი საპროექტუნეს ამბეციებობა. თუმცა მოხდეს და ბიზნესზე ძალიან დაკნახოთ ბავშვებიდან აფხაზები ყოველთვის მიეწოდება თქვენსა. თუ კი კეთებს არ ფორდნენ, მაგრამ შემარნიეთი ყოველთვის წელობდა რომ რეფორმე დაემსუბებინა. ეს როგორ თქვი შეიძლება დაიმე დაბადებით მაშინარე გლანდღაო. ეს თემაზე დავლაპარაკე. აუ შენეს იქ ახალ უნივერსიტეტში შემარნიეთი მოავშენა. ტელევიზია გამოჩენა ყოველთვის გაუკეთა. რაგინდა დაბაკალია პრაკომილიჩი ფიქიკენო რაგა ესლა გემუნდა სხვა რაგა მიშალეგულია ის პროცესს ერთმას კომანდა და რაგა შენ ჩიმაკლე ფარმაკარო ჩიმაკლე ტიქტურო მაი მერე რაგის ამერიკა რაგის დაწოლეკი პრაკაში თურკო უცოცია დამნაშავი ეი ხელი შეფება თუ არა ფიში არა დამნაშ სანამ წერკინოს მე საგრიტი და აი ჩვენ ნამდვილად და აი ჩვენ დამნაშავი საგანა ანალიზე ამიტომაც არის რომ ჩვენ დამარცხდით აგიტოს ომში. იმიტომ რომ ახალგაზრდებში ფერად დავაშავე და ის ჩვენ რაც ამბობთ ეს ფორმატურად არის შეცვლილი. იმას არ ვამბობ, სიმართლეს არ ვამბობ და იგივე შეცვლები გავაკეთოთ მოსახლეობა.
1: მადლობთ. ცოტა ბუნდოვნად ისმის, არ ვიცი რადიოში და ტელევიზიით რამდენად კარგად გაიგონეს თქვენი ხმა, მაგრამ ნაწილობრივ მაინც ისმოდა. მადლობთ ზარისთვის. 557-98-95-98 ეთერშია ინტერაქტივი, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ობიექტივს. რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. ზარია, გამარჯობა.
3: ბატონო ილია, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, დიახ.
3: 3-4 წელი წივივა თქვენ სტუდიაში, რომ რუსეთთან აუცილებელია დაწყება ლაპარაკის. აუცილებელია სხვა გზა ჩვენ გამოსავალი არა გვაქვს.

0: აუცილებელია იმიტომ რუსეთის გარეშე მიწაწყალ ჩვენ ვერაფერს ვერ დავიბრუნებ და ეს რაც ხდება აი ცუდია რომ დიალოგი რო არ აგვაქვს რუსეთთან აი ფეისბუქებზე რო დებენ რაღაც სისულელებს ძიმე კადრებს ეს უბედურება ეს მთავრობამ დღეს ჩვენ უნდა დაიწყოს უკვე რაღაცნაირი ლაპარაკი რუსეთთან რა რა დაფთა თემსოფლიოს და ელაპარაკება ჩვენი მთავრობა თემსო აი რაც ესენი სახელმწიფოებია ყველა შემოიარა თითქმის სოფლიოს თითქმის რაც სახელმწიფო ცივილიზებულს გეუნებით ყველა შემოიარა რუსეთის გარდა ან ჩვენ თავებას არ შეუძლია ვინმე შუამავალი ნახოს ან ბელორუსის პრეზიდენტი ან ალიევი დაიცვას გვალმაგიდას და ეთნატე დაელაპარაკოს პუტინს თუ ერთი-ერთი არ უნდა რაღაც ოქროშუალები უნდა გამოინახოს თორე 37 წელი სუეცია რუსეთს ვერ უმებით და სულ აერთე ქახლები ფაბრიკები დაინგრა და რა არის აი ხლა ვარ მაფიაში
1: კარგი
0: აისა პაპიოს
1: მადლობა დიდი მადლობა თქვენი სათქმელის გაზიარებისთვის პირდაპირ და თავისუფალი ეთერია თუ გსურთ ამ თემაზე გამოთქვათ თქვენი შეხედულება დაგვიკავშირდით ერთ-ერთი ქვეკითხვა მინდა დავსვა რომ თქვენი აზრით შესწევს თუ არა დღევანდელ მართველ პარტიას იმის ძალა ენერგია ყავს ისეთი კაცები და ისეთი ქალები პოლიტიკოსები შემდგარი რომლებიც თამამად დააყენებენ დღის წესრიგში სოხუმის და ცხინვალის დაბრუნების საკითხს და თამამადვე შეძლებენ დიალოგის წარმოებას მთელს მსოფლიოსთან, მათ შორის რუსეთთან. ყავს ასეთი პოლიტიკოსები, ასეთი ქალები და კაცები დღეს მართველ პარტიაში, თქვენი აზრით? და აქვთ იმის გამბედაობა და იმის უნარი, რომ დაიწყონ ღიად და თამამად რაღაცაზე ლაპარაკი. როდესმე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით. ისე კი არა, რომ ზოგიერთ ბრიფინგზე გაელვებით ახსენებენ ხანდახან სოხუმს და ცხინვალს. არა. აი დღის წესრიგში დააყენონ ერთ-ერთ მთავარ საკითხად. ერთ-ერთ კი არა მთავარ საკითხად. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, დიახ.
2: პოლიტიკაში არასამბობლად მუდმივი წრები და მუდმივი მეგობრები არსებობენ ინტერესების კერესები. მაგრამ მე არ ფიქრობ, რომ დღეს რუსეთი რაიმე დათმობაზე წამოვა საქართველოს და ძურდა საქართველოს ხელისუფლება გადაწყვეტს დალაპარაკებას. და თანაც ჩვენ არც ხელისუფლებაში არ აქვს პოლიტიკოსები, არც ოპოზიციაში, უმრავლესობა პოლიტიკოსები არ ყავს ჩვენ. თანაც მიჩუნა დაელაპარაკონ. ან რუსეთს არ დასავლნეს, პოლიტიკოსები არ ყავს, ხო? შეხედეთ, რომ არ ყავს ეს პოლიტიკოსები.
1: Ну, მესმის ყველას არ გულისხმობთ და ამიტომ არ გეპასუხებით ამაში. დიახ.
2: ხო, ყველას არ გულისხმობთ, მაგრამ ხელისუფლებაში ვინც არის, პოლიტიკოსები არ არიან, ბელადიან, ხო, მე მგონი. ანუ ვიღაცის მიერ იმართები თემიან და რანაირად უნდა დაელაპარაკოს, პარკო ვინმეს და ეხო. და ფიქრობ, რომ რუსეთი რომც დაელაპარაკო რუსეთს რაც უნდა და მიიღო ჩვენგან და მე არ გონია რომ დღეს რუსეთი რაიმე დათმობაზე წამოვიდეს საქართველოს. ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი.
1: გავიგეთ. მადლობა ზარისთვის. ჩვენი შეკითხვა დღევანდელ ინტერაქტივში ასეთია, რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში. ბოლო დღეებში კვლავ დაიწყო ამ საკითხებზე საუბარი. ყველას პრორუსად მოხსენიება მიმდინარეობს, ვინც ვთქვათ ხიად არ დაგმობს რუსულ პოლიტიკას, ხოლო თუ ვინმე დიალოგზე ან კეთილმეზობლობაზე რამე სიტყვის, მას დაუყოვნებლივ აცხადებენ პრორუსად. Ну, რადიკალიზმია ყველაფერში, მტერია თუ არა რუსეთი, ოკუპანტია თუ არა რუსეთი, ამ კითხვას სვამენ ჟურნალისტები გუშინ პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტს დაუსვეს ეს შეკითხვა. მათ რაღაც ირები და ბუნდოვანი პასუხები გასცეს და ამით ჟურნალისტები თავიანთ სიუჟეტებში შემდეგ ბრაზობდნენ. როგორ უყურებთ ამ ყველაფერს? მე ვცდილობ ვიყო ნეიტრალური და თქვენ მოგისმინოთ დღევანდელ გადაცემაში საზოგადოების წევრებს. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, დიახ. დიახ,
2: დავაკონტაქტე. იცით რა არის? ჩვენ ვერ დავარკვიეთ გავარჩიეთ უბრალოდ რუსეთის პოლიტიკა სხვა არის და რუსების სხვა არის. მე რუსები რუსებში რა ვიცი ბევრი შეიძლება ყოველშია კარგი და ცუდი. და იცით რა თუ კარგად მე დაელაპარაკები ადამიანებს ბევრზე ამას ისწავლი კიდევ და დაბნებული აზრები აქვს და ძალიან გონიერები არიან. რა ვიცი იცით რა არის ესე ჩხუბი იყო ერთხელ ქუჩაში ბიჭები რაღაცა და აი ბიჭო ხა ამას გიზა ამას გიზა და მე რაღაცა ჩავერია რა ისე თქვი და განეჭრავდა რაღაც ესე ტურისტი ყავთან და ისე ქართველი დაიყვანეს ბიჭხუბი და იმის შეება რაღაც მაგრამ აი რუსის და ბიჭები და გოგოები იქნე და ისიც ამ დღეს აი მოდი შეიძლება ხაგი გადაგეხვიოთ აი ისე მადლობელი იყვნენ იმიტომ რომ ჩვენ არ ჩვენ თქვენ არ გძულ არ გვეზიცებით არ ჩვენ გვიყვართ იმიტომ რომ თავისი ჩვენ ეს და ესე იყო და მოგვარდა ყველაფერი და ძალიან დიდი მადლობა მიხდეს და რა დიდი სიყვარული ვიდდენი საჩორის
1: მადლობა
2: და კარგის თაქოლმ ადამიანებმა რა დაიმდობა და რა ვთქვი გამე და ის მე კი არ უბრალოდ ძალიან დიდი დაკვირვება საჭირო და დიდი პოლიტიკა თორე ისეთ არავინ არ იბრძოლებს ისეთ ჩვენ ვერასოდეს ვერ მოუგებთ რუსეთს და ძალიან დიდი პოლიტიკა და სამპარტაონება და მუშტების ქნევა ისეთ რა არის мама ჩემი ომობდა და რუსეთს არ მოუკლიათ мама ჩემი დაჭრილი კი იყო მაგრამ თვითონ ქართველები კი რამდნენ როცა ჩაგდებული ყავდათ ეს ბიჭები და არც ერთი წამოყანა არ უნდოდა და მე ძალიან წამოიყვანა
1: არა მასე ნუ იტყვით ახლა ეს ძალიან ძიმე ბრალდება არ იყო არა ასე
2: მე
1: ვიცი უამრავი შემთხვევა როდესაც ქართველმა არ გათიშოთ ქართველმა მებრძოლებმა საკუთარი მხრებით გამოიყვანეს დაჭრილები და ეს ირმაინაშვილსაც მანდილოსანია მაგრამ პირადად გაუკეთები არაერთი სიცოცხლე გადაარჩინა და გამოიყვანა დაჭრილი ბრძოლის ველიდან
2: დიახ ეს კი რა თქმა უნდა мама ჩემს ეს ბიჭები 23 ჭრილობა ქონდა და სულ ყველა წამოიყვანა უბრალოდ თვითფრინავი მისწრინა და ჩვენ სხვაგან გავფრინდეს და ამათმა ძლის მიაწვნენ ესე ჩაყრილი ბიჭები და დაჭრილები და არანც აღარ მიყავდათ აი უბრალოდ თვითონ მიფრინავდა და ჩვენ არასოდეს აღარ მოგვაკითხავდნენ რომ мама ჩემი ამბობდა უბრალოდ წამოიყვანეს ეს ამითი რომ ძალით უთხრეს რომ არა უნდა დაждდე და წაიყვანონ ეს ბიჭებიო მე თუ არ წამყა ყველას უნდა ყველა უნდა წაიყვანო მე აი ესე მოხდა და წამოიყვანეს
1: ჩელვა. კარგი, გავიგეთ. გავიგეთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი. მე აგვისტოს ომის ვეტერანებს მადლობა მინდა უთხრა თავიანთი თავდადებისთვის, აფხაზეთის ომის, ცხინვალის ომის ვეტერანებს, თავიანთი გმირობისთვის და სამშობლოსთვის, თავგანწირვისთვის მადლობა და ყველა დაღუპულ გმირს მინდა პატივი მიუაგო და მათ ოჯახებსაც ასევე მადლობა უთხრა. არ ვიცი თქვენ რაზე საუბრობდით ამჯერად, მაგრამ პირიქით ჩვენ გაგვიგონია და ვიცით მრავალი ისტორია იმ შესახებ, როგორ გადაარჩინეს ჩვენმა ჯარისკაცებმა ადამიანები სიცოცხლე თანამებრძოლების მათ შორის. ზარია, გამარჯობა, ობიექტივი გისმენთ. რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში?
0: ილო პოლიტიკა რა წესი გეტყვი მაგრამ ეს ძილითა ეს ძილითა რომ შეიძლება ეს ობიექტივი შეიძლება ტელევიზორში
1: დიახ ობიექტივის ჩართვას ამ ეტაპზე რაიონებში სახლის ანტენით ვერ ვახერხებთ ძალიან დიდი გადასახადია ვიმეორებ არაფერი არ ხდება თვეში 15000 ლარია გადასახდელი ვერ გროვდება ეს ფული და შესაბამისად რადიოშიც უბრალოდ რეგიონებშიც გამორთულია ჩვენი სახლის ანტენით მაუწყებლობა
0: რა დაგიიყო ეს
1: დიახ ამიტომ სილკნეტი ჩართეთ მაგთი ჩართეთ რომელიმე სხვა საკაბელო ჩართეთ ინტერნეტით გვიყურეთ YouTube-ი გამოიწერეთ ჩვენი არხი ბევრი შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, მარტო სახლის ანტენა არა. მადლობა თქვენ ერთგულებისთვის. მადლობა დიდი. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ თბილისში სახლის ანტენით მაუწყებლობა გრძელდება. თბილისში და მთელ საქართველოში საკაბელო არხებზე მაუწყებლობა გრძელდება. რადიო 105.1-ზე მაუწყებლობა გრძელდება, აგრეთვე ინტერნეტით ხელმისაწვდომია ობიექტივის მაუწყებლობა. მაგრამ გამოგვფრთეს საქართველოს რეგიონებში სახლის ანტენით მაუწყებლობის ფუნქციიდან. იმიტომ რომ თვეში 15000 ლარია გადასახდელი და ჩვენ ამის შესაძლებლობა არ გაგვაჩნია, ძალიან გახსნილი კომუნიკაცია გვაქვს ჩვენ მაყურებელთან და რადიომსმენელთან და რატომ უნდა დავუმალოთ ეს სიმართლე? ყველა მიცოდეს და აი და ამას ხელოვნურად და შეგნებულად აკეთებს ხელისუფლება, რომელიც ოპოზიციურ არხს ცდილობს რომ გაგუდოს ეს არხი, დაახრჩოს და გათიშოს საერთოდ მთელი მაუწყებლობა. ფინანსურ სირთულეებს ქმნიან ხელოვნურად და შეგნებულად. ისე კი არ ექცევიან, როგორც სააკაშვილი აკეთებდა, რომ სპეცრაზმით არბევდა მიუღებელ არხებს. ესენი უფრო სხვა ცბიერ გზებს იყენებენ და ეს არის სახეზე ობიექტებთან მიმართებაშიც. ზარია, ვუბრუნდებით თემას. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დიახ.
0: ბატონო ილია.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით. ხო, ეხლა საქართველო რუსეთთან ურთიერთობა უნდა გადავავლოთ თვალი ჯერ ისტორიას, აი როგორ იყო გასული ორი საუკუნის განმავლობაში. ჩვენ რუსეთთან ერთად ვიცხოვრეთ ორ ფორმაციაში. ერთი როგორც ეგრეთ წოდებული მეფის რუსეთის ფორმაცია, ოსუფთა რუსული იყო, რუსული პოლიტიკით, და კომუნისტური ფორმაცია. ეს რუსული იყო, ყველაფერი რუსული იყო, 80% იდეოლოგია აწყობილი იყო კომუნისტურთან, რუსულ კომუნისტურთან. აი ჩვენ თუ არ დაუკეთეთ ანალიზი, რა მოგვიტანა ამ ორმა ფორმაციამ, დადებითი და უარყოფითი. ჩემი აზრით, სახელმწიფოებრიობა ფაქტიურად ამ ორ ფორმაციაში წაიშალა. სახელმწიფოებრის შემადგენელი ფაქტორები, როგორიც არის თავისუფლება, დამოუკიდებლობა, რელიგია, ეკონომიკური საკითხები და საზოგადოებრივი განვითარება. სუფთა რუსულზე იყო ყველაფერი და რუსულ ინტერესებზე იყო აგებული. ამიტომ, აი, რა რისკებთან აგვაქვს საქმე ახალ ურთიერთობაში? აი ეს უნდა გავსაზღვროთ ჯერ და თუ ანალიზი არ გაუკეთეთ ამ ორ ფორმაციას, ისე ვერ იმას ვიზამთ, აი ვერაფერს ვერ ვილაპარაკეთ, აი რა უნდა იყოს და როგორ უნდა იყოს. რუსი საერთოდ სანდო პოლიტიკაში არასოდესი არ არა. ჩემი მოსაზრები, იგივე მესამე ფორმაციას კონსტრუქცია რაც იქნება, იგივე რუსული იქნება. ამას ვერ ავწერთ ერთ-ერთ ვარიანტში. ამიტომ ყველა ამ საკითხს მივყავართ საბოლოო ჯამში ჩვენი სახელმწიფოებრიობისათვის ზიანის მიღენების და აი დიდი რისკი არის უბრალოდ რომ დავკარგოთ სახელმწიფოებრიობა როგორც წინა ორ ფორმაციაში და იგივე მივიღეთ იგივე სურათი აი როგორც რუსული გამონათქვამი ესე ხაძელი აი ლუჩე ნუ პაუჩილას ის რაც იყო და ქონდა. გამიგეთ, აი,
1: გავიგეთ.
0: დავწერეთ უბრალოდ იმ გატეხილ ვარცთან, აი, როგორც იგივე რუსული. კი,
1: მიგიხვდით, რასაც ამბობთ.
0: ეს პირველი ორი ფორმაცია გაგრძელდება იგივე რუსული ინტერესებით და რუსული.
1: გავიგეთ ყველაფერი. დიდი მადლობა, რომ დაგვიკავშირდით. ძალიან ბევრი ადამიანია დღეს საქართველოში და არა მხოლოდ ახალგაზრდობა, ხალხს უსვამ ამას, რომელიც თვლის, რომ არც დიალოგი, არც დიპლომატიური ურთიერთობა, არანაირი ურთიერთობა საერთოდ არ არის საჭირო რუსეთთან, მეცაც გეტყვით, საზღვრებიც უნდა ჩავგეტოთ და არც ტურისტები მივიღოთ რუსეთიდან, ამ აზრს იზიარებს ბევრი ადამიანი. რა არის აქ უკრო შუალედი, რომ საზოგადოების ყველა ნაწილმა თავი იგრძნოს, ასე ვთქვათ, კმაყოფილად? რა სახის პოლიტიკა უნდა წარიმართოს? რა უკრო შუალედი უნდა დაიცვას სახელმწიფომ, რომ ქვეყნის ეროვნული ინტერესიც არ დაზიანდეს და ხალხიც იყოს კმაყოფილი? ზარია, გამარჯობა.
0: აი, ძალიან დიდი მადლობა, მეორეჯერ მომეწთ ახლა ლაპარაკის. აი, მეორეჯერ ამ სტუდიაში დღეს.
1: მადლობა, ჩვენ არ გვეკუთვნის, ჩვენ დარეკეთ. დიახ.
0: დღეს ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა აღიარა ჟურნალისტმა დაუსვა შეკითხვა გიორგი ევსკი ტრაქტორზე რა. და ჩვენო აღიარარა რომ რუსეთმა და ერეკლებ ძმული ბრძნული

0: ისა ძენი კაცი იყო ჩვენი ერეკლეო რო რუსეთს დაუკავშირდა და გადავჭითო ჩვენი მეტაბზეო და ჩვენ რო ხელი მოუწერეთო თორე ჩვენ გზა არ ქონდაო იმიტომ თურქეთი გვიწევდა მაშინ მე მგონი საქართველოში ცხოვრობდა 600 თუ 700000 ადამიანი თუ აწვევი
1: დიახ დაახლოებით
0: 100 იყო დანაწევრებული იყო რა და ყობახიძე არ აღიარა და რუსეთმა ჩვენ ხელი რო მოვაწეროთო გადავჭითო საქართველო. აი მაგ სიტყვების გამო ყობახიძეს მადლობას მოუხდი. და ერეკლე ახო, კი ბატონო.
1: დიახ, მადლობა, ფიქრობ
0: დაკარგული.
1: ფიქრობ მადლობას არ უნდა ვეუბნებოდეთ.
0: ის გამო ჩვენი უჭყობის გამო, ეხლა ამან წაპიდაპი ქართველებს მეუნები. აუცილებელია რახან უკე ყობახიძე მე სიტყვები გაუჭრავდა, მე ხო პირველად გავიგე ტელევიზორ თორე შეიძლება ეთქვა ეგ. მაგრამ ერის წინაშე თქვა რომ რუსეთმა დაგვეხმარო. აი ხლა რაღაცა ნახოს ყობახიძემ და კი დიპლომატიური უთიურთები არ გვაქვს სამწუხაროდ. მაგრამ ქართველი ქართველები იქ მოსკოვში რო არის რაღაცა კონტაქტზე უნდა გამოვიდეთ. დავიწყოთ ლაპარაკი. 18 წელია უცნება სათავეშია. თქვენი პაპია იყო პირველად რომ რუსეთთან ჩააბიოდა. პაისა დეპუტატებს უელაპარაკებოდა როგორ ჩამდით, ჩამდნენ არ თქვენ რო ჩამოხვედით. აი ეს არის ჩვენი ქართველობა, რო არ უნდათ რომ ვინმე ჭყიანი კაცი რო გაუძვეს.
1: დიდი მადლობა. კი, კი, გავიგეთ. გავიგეთ თქვენი სათქმელი, მაგალითად ობიექტივი ერეკლე მეფეს ძალიან დიდ პატივს სცემს ჩვენი გუნდი 10 წლეულებია და საერთოდ მთელი ცხოვრება ამბობს რომ იმ პერიოდში საქართველოს სხვა გზა არ ქონდა და კარგია რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც რაღაცა ზოგიერთ და მთავარ თეზისებს ობიექტივის გამომსვლელებისა ახლა იმეორებენ 13 თუ 14 წლის თავზე ჩვენ ამას ჯერ კიდევ როდის ვამბობდით და მე მგონი უსმენენ ხოლმე ამ გადაცემებს და რაღაც მნიშვნელოვან თეზისებს ინიშნავენ ასეთი განცდამ რჩება იმიტომ რომ სიტყვა სიტყვით ერთდაიგივეა მაგალითად რაც დავით თარხან მოურავმა თქვა იმას შემდეგ სიტყვა სიტყვით იმეორებენ ხოლმე და რაც უფრო მეც გაიმეორებენ მით უკეთესი ამ ქვეყნისთვის სიმართლე გითხრათ მაგრამ სწორად უნდა გაიმეორონ და სწორად შეასრულონ ის რასაც ჩვენი ეთერიდან იგებენ იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად პატრიოტები ვართ ამ ქვეყნის და არავისი ხო ისხვისი, მხოლოდ საქართველოს ინტერესები გვანაღვლებს და გვაინტერესებს. ზარია, გამარჯობა.
2: ილია, ილია, კიდევ შემოვედი მე ერთი სათქმელი მაქვს, შემოკარგოთ. დამატებით.
1: მოკლედ, ხო.
2: შეიძლება, არა, მოკლედ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ უკვე იცით რა ხდება, ჩემო ილია. ადამიანები ვერ გარკვეულან რა მოხდა ჩვენს თავს. ჩვენ გლობალიზაციაში მოხვდით და ეს გლობალიზაცია ჩვენს ქვეყანას კარხეის არ დააყრის. არ დააყრის, ხო სწორია გენაცვალე. გლობალიზაცია ჩვენ დაგუღობა კიდევაც მე ვფიქრობ, რაღაც ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ჩვენ სხვანაირი მასში გადავარდით, ჩვენი ადასტესები სულაც მოვისროვეთ სადღაც და სადღაც მოხვდით გლობალურ სამყაროში და მე ვფიქრობ, რომ ცოტა დაფიქრება მართებს იმ ადამიანებს, ვინც ასეთი კატეგორიულები არიან რუსეთთან მიმართებაში. გარუსებული მე ვერაფერი ვერ დავინახე იმ მამაკაცში, რომელმაც ილაპარაკა. რა ეტყობოდა გარუსების? არ გარუსებული ვართ არავი. რუსულიც კი არ იცის გლეხმა ჩვენმა და ეხლა სამაგიეროდ ინგლისურზეა გადასული მთელი საქართველო ბავშვები და ყველა.
1: მადლობა.
2: ჩვენ დღეში ვართ, ჩემო ილია.
1: მესმის, დიახ, მესმის, დიდი მადლობა. ჩვენ დრო არ გვაქვს ბევრი და ვიცი რომ ბევრი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი ცდილობს რომ შემოვიდეს და ამას ვერ ახერხებს და ვეცადოთ მაქსიმალურად მოკლედ. თუ შემდეგი ზარია მივიღოთ, გამარჯობა, გისმენთ. დაიწყეთ, გისმენთ. 557-88-95-88. ეს წამზომი გათიშეთ ეკრანზე თუ შეიძლება, მე დროს ძალიან კარგად ვხედავ წამზომის გარეშეც და ზარი როდესაც იქნება, ეს მანიშნეთ საეთეროს თხოვ. რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს ჩვენს ქვეყანას რუსეთთან მიმართებაში? ამ კითხვას ვსვამთ დღევანდელ გადაცემაში, ვინაიდან აგვისტოს ომის დღეებია და აქტუალურია ეს თემა კიდევ ერთხელ. ხო, მუდმივად დაპირისპირების საგანი ხდება აღნიშნული საკითხი ჩვენს ხალხში, მტერია თუ არა, ოკუპანტია თუ არა, ვინ არის პრორუსი და ვინ არა. და აი ახლაც ეს საკითხებია ძალზედ აქტუალური. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს გადაცემაში ამ თემაზე გვესაუბრა. ხაზი თავისუფალია ახლა, სამი წუთი გრჩება ეთერის დასრულებამდე და მივიღებთ ზარებს, თუმცა მანიშნებენ, რომ აი ეთერში უნდა გავიდეს სპეციალური ვიდეო რგოლები და ამიტომ უნდა დავასრულოთ ახლა. დიდი მადლობა, ილია ჩაჩიბაია, უძღვებოდი გადაცემას ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვენ მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
3: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთის, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ძღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
4: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რა იცახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არც ომი ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს სადაც წერია რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები გიორგი კანდელაკი გივი თარგამაძე დავით დარჩიაშვილი ჩიორა თაქთაქიშვილი გოკა გაბაშვილი დააკვირდით სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს რომ წარუმატებელი ოპერაცია რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება
6: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
7: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
8: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის

0: ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
1: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
0: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დაობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
2: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობაა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
3: კი ბატონო

გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგესალმებით ღრმა პატივის ცემით მთელ საქართველოს, განსაკუთრებით ობიექტივის მსმენელს და მაყურებელს, რადგანაც ვიცი, რომ ძალიან ბევრი მსმენელი იყავს და მაყურებელი ობიექტივს, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მთელი ჩვენი შემადგენლობა, იმიტომ რომ თქვენ გვაფხიზლებთ, თქვენ გვაძლევთ საშუალებას იმისას, რომ ისე ვიბრძოლოთ, როგორც ყოველთვის ბრძოლობდით, და ძალიან კარგად იცის მთელმა მოსახლეობამ, როგორი წინააღმდეგობის მოძრაობა ჩატარდა საქართველოში სრულად პირველად. პირველად ყოფილ კინოსახლთან, სადაც მთელი საქართველო ხედავდა მაშინდელ რეჟიმს, როგორი წინააღმდეგობა გაუწია საქართველოს. მაშინ ჯერ კიდევ პატრიოტთა ალიანსი არ იყო შემდგარი, ჯგუფი იყო, სხვადასხვა ჯგუფები, რომელსაც ბრძოლა მიუხედავად ბატონი ირმა სხვა ხაზით, ბატონი დათო მთავარი, ესე იგი, როგორ ვთქვა, იცით, მთავარი რეჟისორი ამ ბრძოლის, იმიტომ რომელიც ერკვეოდა როგორც სამართლებრივში, ისე ჰუმანურში, ისე ქრისტიანულ საწყისზე ხანდახან. როდესაც უსმენდი, ვამბობდი, რომ ალბათ პატრიარქად უფრო მემეტებოდა ბატონი თარხან მოურავი ვიდრე პოლიტიკაში. ეს ჩემი მისალმება. მე დღეს მინდა თქვენ სამწუხარო და სავალო წარმოგიდგინოთ ჩემი ყოფილი პირველი სტუმარი. როდესაც ტელევიზია დაიწყო მუშაობა, და ეს, რა თქმა უნდა, უკვე როდესაც პარტიად ჩამოყალიბდა, ქალბატონი სვეტა მაისურაძე, ეს იყო ვიტყვი ხმამაღლა მაშინდელი ჩვენი პირველი მომჩივანი ოფიციალური განცხადებით, თავისი სამართლებრივი დოკუმენტაციით, და ეს 2005 წელი იყო, 6. ჯერ მას შეხვდა საჯარახსულების დეპარტამენტში ციხეში, ის იგი დაკავებული ბატონი სოსო მანჯავიძე, რომელიც ჩვენთან მუშაობდა მაშინ და ძალიან კარგ წლებად ვთვლი იმ წლებს, და დიდი მადლობა ქალბატონო სვეტა, რომ გამახსენეთ ეს წლებით. და მე შემთხვევით ვიყავი რუსეთის შვილებთან, ვიყავი მოსკოვში, იქიდან შევხედე ამ გადაცემას და ამ ქალბატონის მიმართ ბევრი რამე ვიცოდი, მაგრამ თვითონ მას არ ვიცნობდი ნამდვილად. იქიდანვე წაკითხული საქმე მქონდა თავიდან ბოლომდე, რომელიც ბატონ სოსომაც გადამახედა ამ საქმეს, და ვიცოდი, რომ ეს ქალი იყო ნაწამები ქალი, რომელიც თბილისში მუშაობდა სასჯელს აღსრულების დეპარტამენტში მთავარი ფინანსისტის მოადგილედ, ეროვნებით ბერძენი მეუღლე მაისურაძე. მას ცხოვრებაში, როგორც საერთოდ ძნელია ცხოვრება და არ კაც მარიცი სხვალ ვისრაელოდება, გარდაეცვალა მეუღლე და სრულად პატარა ასაკში მოუწია ძალიან ძნელი ცხოვრების, იცით, და ტვირთვის ზიდვა. და ამას დაემატა ის პროცესები, რომელიც მე მართლა არ მეგონა, რომ შეიძლებოდა ჩემ ქვეყანაში, სადაც მიმყავს მე გადაცემა, ეს არის ჩემი გადაცემა, რომელსაც სამშობლო და ღირსება ქვია. მე ძალიან მიყვარ ჩემი ქვეყანა და მე მინდა, რომ ყველა მოქალაქის ღირსება იყოს დაცული. და გაოგნებული დავრჩი საერთოდ აი ეს ბოლო დღეები, ბოლო რამოდენიმე კვირა, როდესაც უბრალოდ მოვიკითხე ეს ქალბატონი, როგორ დამთავრდა მისი ცხოვრება და რაინაირად. აი ამაზრზენია ის ჩამონათვალი. მართალია, რეჟიმის მიერ უკანონო დაკავებაზე ქალბატონი სვეტა იტყვის ახლა. მე პირველად რაც მოხდა და როგორ გაანთავისუფლა მე
ოცნება, ესე იგი თავისი მოსვლის პერიოდიდან, ეს ყველაფერი შემდგომი იქნება და 2006 წლის დეკემბრის ბოლოს თქვენ რა გადაიტანეთ იმ საჯარო აღსრულების დეპარტამენტში და ვიცეპოლკოვნიკობა რომელიც ეს მოგანიჭეს, ეს მაინტერესებს ძალიან და მაყურებელსაც აინტერესებს, რომ საქართველოში რიგითი მოქალაქეები რო ისჯებიან და არიან საჯარო მოხელე, რომელიც ამტკიცებს მთელი თავისი ცხოვრება, რომ იყო მართალი და მას მოსამართლემ მისცა ის დოკუმენტი ხელში გადაწყვეტილება, რომ ის იყო უკანონოდ დაკავებული. ისმევა კითხვა, ამის მერე რასაც ჩვენი შემდგომი გადაცემის თანმიმდევრობით ჩვენ მოგასწნემთ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რატომ ხდება ასეთნაირად შეგნებულად ადამიანის აბუჩად აგდება. გთხოვთ, ქალბატონო სვეტა, მე დიდი მადლობა, რომ თქვენ მობრძანდით, მომნახეთ რაღაცნაირად ისევ რამდენიმე წლების მერე, რომ თქვენ განთავისუფლდა და გახარებულები ვიყავით და თქვენ აღმოჩნდით ასეთი მძიმე, ისაც თქვენ წარმოადგენთ აი ეს საბუთები, ეს არის უკვე ოცნების მიერ განთავისუფლებული ქალი და კიდე წამოღებული აქვს აქ, თუ შეიძლება ერთ აჩვენეთ ესე იმით მაყურებელს და ეკრანზე კიდევ ერთხელ აჩვენეთ, თუ შეიძლება ეკრანზე კიდე მოსახლეობა ნახოს მთელი ბიბლიოთეკა, ხალხო, ეს არის ის საბუთები, რასაც მარტო რეჟიმის ხალხი კი არა, ერთი და იგივე ხალხი სხვადასხვა სტრუქტურაში ოცნების დროსაც მოღვაწეობენ და დანარჩენს ახლა

0: ძალიან ბევრი სხვადასხვა საქმეები იხილება ობიექტივში, თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ რა ხდება სამართლებრივად. მაგრამ შემორჩენილი ეს ადამიანი, რომელიც ყოველდღე ათენებს და აღამებს პროკურატურაში, ისმევა კითხვა, რა ხდება. და გთხოვთ, აი პირველი კითხვა, მე თქვენ დაგისვით, ვიცე პოლკოვნიკობა, რომელ წეს მოგანიჭეს?
1: გეტყვით ახლა, სწორედ სიმართლე რომ გითხრათ, თაყვანა მაქვს 2005-ში თუ 6-ში მომანიჭეს ეს ვიცე პოლკოვნიკობა. და პირველ რიგში უნდა გითხრათ მადლობა, რომ დამპატიჟეთ სტუდიაში და მინდა რომ მთელ საქართველოს გავაგებინო, დღეს დღეობით კიდე რა დღეში ვარ, თურმე ბრუნდები კიდე 2009 წლებში. მეორე საკითხი იქნება ესა, რომ დიდი მადლობა ბატონ სოსოს მანჯავიძეს, რომ სულ პირველად იგი შემოვიდა ჩემთან.
0: საპატიმროში.
1: კი, და ისა დეტალურად, ესე იგი 11-ის ნახევარი იყო, ძალიან კარგად მახსოვს, 7-ის ნახევარზე გავიდა დაწესებულებიდან. ყველაფერი მომისმინა, რაც მოპოვებული მქონდა, იქაც ნაკლებად არ მქონდა საბუთები მოპოვებული. ხო და ყველაფერი დათვალიერა და თქვა, რომ აუცილებლად გამომძიებელი შემოვა შენთან. და წავიდა და მართლა შემოვიდა გამომძიებელი იმის შემდეგ ამინისტიით, არ ვიცი რანაირად მოხდა, ის ტელევიზიითაც ვიყავი გაშუქებული, ეს რომ უცბად რომ გამომიშვეს იმიდან საპატიმრო და.
0: მაგრამ მაშინ მე მოსკოვში ვიყავ, როცა თქვენთან მანჯავიძე იყო და იმ გადაცემას უყურე.
1: შემდეგში, ესე იგი, როცა მანამ გამოვიდოდი, რაღაცა თვეები დამჩა, 1-2 თვე და ზივარ, ესე იგი, და წერ რაღაცა საჩივარსა და ავდექი უნდა ჩამიბარებინე და ობიექტივის იმაში მესმის, ეხლავე განთავისუფლეთ ვიცე პოლკოვნიკი სვეტლანა მაისურაძე და ესე იგი მთელი პატიმრები ტიროდნენ მაგ პერიოდში. და ვინც იყო ამჟამად მაგ პერიოდში ჩემ ოთახში. ტიროდნენ და მერე სხვებიც შემოვიდნენ, რომ ქალბატონო სვეტა თქვენზეა გადაცემა.
0: დასაგებია, ეს მე ვიყავი მოსკოვიდან ჩავერთე და
1: ჩავერთეთ იქიდან და
0: ძალიან ნუღაშეჩერდებით დავატაროთ ესე იგი. მე იმის ჩავერთე და ნამდვილად წაკითხული მქონდა მისი საქმე მთლიანად და ვიცოდი რომ ეს იყო, იცით, ძალმომრეობის ობიექტი. ბერძენი ქალი, მე ამას ხმამაღლავ ამბობ. მე უსვავ მის ეროვნებას, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ვისი ხელითაც დაჩაგრეს ის პიროვნება სახალხო დამცველის აპარატშიც ასე თავხედურად იქცეოდა. ზუსტად ასე. და ვინ გახადეს 23 წლის საჯარო მოხელეები იმ რეჟიმმა, ეს უკეთ ქალბატონოს შედა თქვენ ბძანეთ.
1: ესე იგი 2007 წლიდან 1998 წლიდან 2007 წლამდე მუშაობდი საჯილახსრულების დეპარტამენტში. ვარ, როგორც ქალბატონმა ცირამ მოგახსენათ, ვარ ვიცეპოლკოვნიკი. ბოლოს, ესე იგი, სხვადასხვა თანამდებობებზე დაც ვიყავი, მე ბოლოს 99 წლიდან დამინიშნეს საჯილახსრულების დეპარტამენტში ფინანსის, მე გადამიყვანეს მოადგილედ. მე მოადგილე უბრალოდ დასახელება გადააკეთეს მთავარ ფინანსისტად. ესე იგი, ბოლოს ვიყავი საფინანსო განყოფილების უფროსის მოადგილე, იგივე მთავარი ფინანსისტი. და ჩემი მუშაობის პერიოდში მადლობების მეტი იმაში პირად საქმეში არც ერთი საყვედური არ გამაჩნია. მეუღლე ამ სისტემაში დამეგობრდა 30 წლის ასაკში, 11 თვის შვილი დამჩა. ორივე მივდიოდით ისა სამსახურში, მოგვიდა ავარია, ადგილზე დამეგობრდა მეუღლე და მინისტრმა გორგოძემ მომცა ერთოთახიანი ბინა. ერთოთახიანი ბინა, ესე იგი, ეგ იყო ჩემთვის, რა ვიცი, მეუღლისგან, როგორც რა ვიცი, როგორც ანტიკვარი დანატოვარი იყო, ისე ვთვლიდი მე მაგას, არც გავყიდიდი და არაფერს არ მიზამდი, იმიტომ რომ არ მიჭირდა იმდენად რომ გამიყიდან რაღაც. ხო და 2006 წელს მოვიდა, ესე იგი, ახალი რეჟიმი. სათავეში იყო ბაჩანა ახალაია. მოიყვანა, ესე იგი, სახალხო დამცველის აპარატიდან უამრავი თავისი თანამშრომლები და როცა იმ პერიოდში უკვე ჭიდაობდნენ თანამდებობებზე და ამ პერიოდში მან

0: ანა ნადარეიშვილი მოიყვანა ცხადაძე ჩეველმა ბაჩანახალაესი თავარ ბუღალტრად და ჩემ ადგილზე დავითაია მოიყვანა ისა თავისი ახლობელი ქალბატონი ცაგარელი რომელმაც საერთოდ არ იცოდნენ რა იყო ეს სისტემა საიდან უნდა დაწყებულიყო და რაღაცა თანამდებობებზე ესე იგი მე მითხრეს რომ შენ ისა მომიტანეს რაღაც უკვე იცოდნენ წინასწარ რომ არ მოვაწერდი უკანონობაზე ხელს მომიტანეს რუსთავის კოლონია დახურეს მომიტანეს 5 მილიონზე არ მოუწერე ხელი რომ რემონტზე უნდა გაეშვათ როცა მანამდე უკვე რემონტი იყო მაგ დაწესებულებაში ჩატარებული მერე მომიტანეს მილიონ ისა 4000-ებზე 3000-ებზე რომლებსაც საერთოდ არ ვიცნობდი მათ შორის იყო ლია ცაკაძე მჩეველი რომელიც საერთოდ არ დადიოდა სამსახურში და რეზო ჭარბაძე არ დადიოდნენ მარტო ხელფასის სასაღებად თურმე მოდიოდნენ და პრემიების სასაღებად შემდეგში ესე იგი რომ არ დავიმორჩილი ამ მილიონებზე კიდე წარმომედგინეს ფაქტურ ანგარიშები რომ გადამერიცხა ფულის ისა კომუნალურებზე ზედმეტად ეგენიც რაც ქონდა ზედმეტი ისა გადარიცხული მაგის უკან დაბრუნებას ცდილობდი უკვე შეატყეს რომ უკვე ჩემთან ვერ შედლებდეთ მუშაობას და თქვენს რომ შენთან ვერ შედლებთ სამუშაო
1: უკანონობას არემორჩილებოდი
0: ჩვენ ამას ვერ შევეგუებით შენ რომ ეგრე იქცევიო პირდაპირ მითხრეს და მეოთხე რაგი კარები პირდაპირ ვაჩვენე კარები ხო და გავიდნენ მეორე დღისით ესე იგი სამი თვის უკან უკვე შემცირებები იყო შტატების შეცვლილება მოხდა ყველაფერის ისა შტატების გარეშე ვიყავით მაგრამ მე არასოდეს შტატების გარეშე არ ვიყავი იმიტომ რომ იცოდნენ რომ ისა სამსახური ვიცოდი კარგად ჩემი საქმიანობა ვიცოდი პირიქით საფინანსო განყოფილების უფროსის საქმიანობასაც ვასრულებდი
1: და ამის მერე მოყვა ეს გავიგეთ რომ თქვენ არ მოაწერეთ
0: ხელს არ მოვაწერე ხელი და გამართავისუფლეს ხელახლათ შტატების გარეშე
1: გაიყვანეს. როცა დაგაკავეს იმ ღამეს იცოდით რომ განთავისუფლებული იყავით?
0: კი, უკვე ვიცოდი. ვიცოდი, როგორ ვიცოდი. როცა გამართავისუფლეს მე და ჩემი ადვოკატი ვლადიმერ ტაბაღოა, რომელიც მუშაობდა წლების 40 წლის მანძილზე სისტემაში, კოლონიის უფროსად მუშაობდა ყველა სტრუქტურაში, ხო და ისა მივედით სასამართლოში უკანონოდ გამართავისუფლეს. უბრალოდ ვიყავი მთავარი ფინანსისტი, საშტატო ერთეულეთი ერთი მოადგილე როგორც და გადააკეთეს მთავარ ფინანსისტად, ისა ინსპექტორად. ესე იგი დასახელება შეცვალეს. საშტატო ერთეული რომ მოეხსნათ, მაშინ ვერაფერს ვერ ვიზამდე. და პირველი ინსტანცია სასამართლოს მოვიგე 2007 წლის ივნისში, როცა ვიყავი განთავისუფლებული 21 მარტს 2009 წელს. და 2001 წელს ადგეს და უკანა რიცხვით განთავისუფლეს კიდე ხელმეორედ. მე 3 ნოემბერში უკვე გამართავისუფლდა. ჯერ ერთი კანონში ყველამ ვიცით კანონი კარგად რომ ჯერ
1: უნდა ცოტა გვაქვს და მოდი თავარ იმის ეს გავიგეთ უკვე რომ
0: კი გამართავისუფლე მე მომივარდნენ სახში როცა უკვე
1: რომელი წელია?
0: ეგ არის 2009 წლის 16 თებერვალს ბოლო ყველა ინსტანციაში, ესე იგი პარლამენტშიც, პრეზიდენტთან ყველა ისა გავაგზავნე რომ დამიცავით ბაჩანახალაიას დევნილივა.
1: სმენელისთვის რომ იყოს გასაგებენაზე, ესე იგი მთელი 2 წელიწადი ქალბატონ სვეტას იცნობდა მთელი საქართველო, როგორც ფინანსისტი, როგორც წესიერი, როგორც ახალგაზრდა ქალბატონი დაქვრივებული შვილისეული და ეს ყველაფერი იცოდნენ, მაგრამ ვერ არაპატიეს რომ ეს მაინც ჩიოდა თავის საჯარო მოხელის ინსტიტუტის აღდგენას და აი ამის გამო
0: მომივარდნენ 16 სექტემბერს, ისა 16 თებერვალს 2009 წელს. დაჟეთ პასუხები არ მიმიღე ას პრეზიდენტის მხრიდან, არავის მხრიდან და 15 ზუსტად და ოქმი ეგრე არის შედგენილი, პიჟამოებით გამიყვანეს და წამიყვანეს სახლიდან.
1: საძინებელიდან აგიყვანეს.
0: კი, მეძინა მაგ პერიოდში და წამიყვანეს და მანდ მონაწილეობდა ლევან გეგეჩკორი, შალვა ბედოიძე, და კიდე ერთი იყო ეგ არ ვიცი დღესაც ვერ გავიგე რომელი თანამშრომელი იყო წამიყვანეს და
1: ერთ შუაღამისას კიდე ის იყო რა, თქვენ როგორც თქვით,
0: რეზო ჭარბაძემ წინასწარ მაშინ გამაფრთხილა, მანამ სასამართლოში არ მივიდოდი, გამაფრთხილა რომ თუ იჩივლებო დაგიჭერთო და მეოთხარი თქვენნაირი უცოდონერი და ხალხმა როგორ უნდა პირდაპირ თქვი ესე, კახეთში ვარ გაზდილი და პირდაპირ მომევიდა. მეოთხარი თქვენნაირმა ხალხმა რომელმაც საერთო სისტემა არიციან როგორ უნდა დამიჭირონ. და რას ველოდებოდი რომ მაგისთან რაღაცას ან დამაბრალებდნენ რაღაცა და შემი კერე ერთ ღამეში საქმე, არც ფაქტები ქონდათ, არც მტკიცებულებები, მოგონილი ლეგენდით და მომისაჯეს პროკურორმა, მომისაჯა 22 წელიწადი. ესებუა მოსამართლე, დღესაც მუშაობს მაგ მოსამართლეთ იმაში სამოქალაქოში, მე მგონი, რომელმაც მომისაჯა 26 წელი და 6 თვე და 9 თვე საერთოდ არ გვისმენდა ჩვენ, მარტო პროკურორს უსმენდა.
1: და ბატონო ცოტა გავიგეთ, დაკავებული ხართ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ჩავეტეროთ.
0: კი, დამიკავეს ამ პერიოდში წამართვეს ყონება, ჩემი ბინა. მინისტრის მიცემული ბინა, როცა მეუღლე დამეუყა, ერთოთახიანი ბინა მომცეს და შვილით რომ დავჩი, მე კიდე ეპილეფსია მაქვს მიღებული, მოვალეობის შესრულების დროს რომ მოყევი ავარიაში. და ძიმემ მდგომარეობა მქონდა, მომცეს ერთოთახიანი ბინა. მაგ პერიოდში თურმე წართვეს ჩემი დედმამიშვილების ბინა და აჩუქეს ეს ბინა. აჩუქეს მართლა ადგილობრივმა თვითმართველობამ, რომლებიც ეხლაც არიან ძველი რეჟიმიდან გარდაბანში, მერიიდან დაწყებული ყველა, თელეთის წუნებულიდან დაწყებული და ეხლა ხან გავიგე ქალბატონო ცირა, რომ ისა მივედი გარდაბანში, ისა რუსთავში, მერიაში და ძველების ყველა მოხსნია და ყველა ახლები დანიშნეს ეხლა და გახარებული ვიყავი, რომ დავინახე, რომ ახლები არიან. მაგრამ როდემდე უნდა იყოს იმ გარდაბანში ის ძველი რეჟიმის ხალხი და დღემდეც უნდა გვაწამონ. ერთი საბუთი ესე იგი არ მიმიღია თვითონ იქიდან, ესე იგი მიაწოდეს საჯარო რეესტრში ისა შავი ისა ფურცელი, სადაც ეწერა ჩემი დედმამიშვილის სამი ბინა ორდერებით 364, 65 და 67. სამი ბინა იყო 4 ოთახიანი, 3 ოთახიანი და 1 ოთახიანი. მამაჩემმა იმუშავა, ესე იგი ამ სისტემაში, წყალმშენის მექანიზაციაში.
1: ესენი სუყურა საქართველოს მოქალაქეები არიან.
0: მოქალაქეები არა, კი. და ადგეს და ისა გაასხვისეს მერაბიშვილებზე, რომლე მერაბიშვილი ვახტანგი იყო თელეთის პოლიციელი, მისი შვილი იყო ისა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის დეპუტატი და გააყალბეს საბუთები და მიანიჭეს ეხლა დრო არა გვაქვს იმენერო ყველაფერი
1: ისა. მე რა მაინტერესებს, ესე იგი მოვიდნენ დასაკავებლად და დაგაკავეს.
0: კი, დამაკავეს.
1: მოქცეს 26 წელი.
0: 26 წელიწადი და
1: 26 წელი სამართალმა, მაშინდელმა რეჟიმის. და მაინტერესებს თქვენ ამას წინათ ერთ-ერთი მონაწილის მეუღლე გამოვიდა, რომ აი თუ ვინმე არსებობს.
0: კი, ბაჩანა ახალაიას მეუღლე გამოვიდა, ნადარეიშვილი და მე ვნახე ეს გადაცემა და იქ მე რა სინდისით გამოხვედი და მაგისთან რაღა პირველი მე ვარ შენი მეუღლეს, მე ვუთხარი მსხვერპლი. მაგან როგორ რა სინდისით და ნამუსით მე ვუთხარი მომისაჯა 26 წელი და 6 თვე. ახალი მთავრობა როცა მოვიდა, ესე იგი გამოძიება დაიწყო ბევრი ბრძოლის შემდეგ. 11 წელი გავიდა 2024 წელს, ისა გამოძიება დამთავრდა და გამამართლეს 2024 ნოემბრის თვეში.
1: და მაგრამ ოცნებამ თქვენ გაგამართლათ და
0: გამამართლა კი
1: ბინისტრის შედეგად განთავისუფლა.
0: მაგრამ ეხლა ესეც მინდა რომ აღვნიშნო ძირითადად რაც არის, ბევრი ბრძოლა დამჭირდა, პარლამენტშიც ვიყავი, ბევრი ვიბრძოლე, აკურატება საერთოდ არ მაძლევდნენ, იქაც მაქცევდნენ, იმიტომ რომ იქაც ძველი
1: რეჟიმის თანამშრომლები, თქვათ ასე მოკლედ, მე მინდა ვთქვა,
0: ყველგან არის
1: გასაგებ ენაზე იცით რა, მე მიჭირს ამის თქმა სამწუხაროდ, ეს რიგითი ადამიანები რო ყოფილიყვნენ, კი ბატონო, ვერ შეამჩნევდით, მაგრამ დღევანდელ ოცნებაში არიან უამრავი მაშინდელი რეჟიმის წარმომადგენლები, როდესაც ისეთ აქტიურ ადამიანებს, რომელსაც სამართლებრივი ინსტიტუტი კი არა, უბრალოდ დარაჯათაც არ, კარგი, აი კარგი მენეჯერი დღეს იმათ დარაჯებათაც კი არ ამუშავებდნენ. იმათის იცით რა შესაბამისი კულტურა საქართველოს ისტორიასთან მიმართებაში. მათია განა

გაათლება ხალხო, მათი ორიენტაცია საზოგადოებაში არ ექვემდებარება 21 საუკუნის საზოგადოებას და დღეს ისინი

0: არა იმ სისტემის წინაშე, რომელსაც კონსტიტუცია ქვია და სამართლებრივი ინსტიტუტი. იმიტომ რომ ღირსება ყველას უნდა კონდეს დაცულ, შეიძლება შიმშილი გადატვირთოს, გაჭირება გადატვირთოს ადამიანმა, მაგრამ სამართალი, რომელიც ღირსებას გიკარგებს საზოგადოებაში და ხარ შენ უდანაშაულო, იცით, ეს ძალიან რთულია. და როგორ შეიძლება, ისმევა კითხვა, როგორც თქვენ განცხადებაში აღიარეთ, რომ ყოველ დილას მიდიხარ პროკურატურაში.
1: დიახ, მარტო პროკურატურაში არა, ეკონომიკის სამინისტროში მივდივარ, არაფრათ არ მაგდებენ საერთოდ, არ მაგდებდნენ 2013 წლიდან. ეროვნული ქონების ეროვნულ სააგენტოში მივდივარ, არც იურისტები, რაც უნდათ იმას აკეთებენ, ჩაკეტილებში წხედან, არაფრათ არ გვაგდებენ როგორც მოქალაქეს, საერთოდ ნორმალურ კანონიერ პასუხსაც არ გაძლევენ.
0: მაგრამ თქვენ მიაღწიეთ იმას, რომ თქვენ გამართლდით.
1: კი,
0: 20 წელი იყო.
1: კი ბატონო,
0: იცით როგორ
1: მიზანმიმართული,
0: რომელიც ესე იგი მას ვერ შეასრულებინეს ის ხელმოწერები მილიონებზე და გაგაფრთხილეს, არ წახვალ ამას მიიღებ, ხო სწორია?
1: კი.
0: და ამის მერე რომელიც გაგამართლა სასამართლომ?
1: სასამართლომ გამამართლა 2024 წელს ნოემბრის თვეში.
0: და იმის შემდეგ რა წერია იმ გადაწყვეტილებაში?
1: გადაწყვეტილებაში, ისე იგი, ყველა ეპიზოდში
0: გამართლდით.
1: ირაკლი ნადარიშვილის განყოფილებამ ძალიან კარგად იმუშავა, ძალიან მწოდნე პროკურორები მყავდნენ. ისა
0: ესეც ნადარიშვილი იყო ირაკლი?
1: ნადარიშვილი ირაკლის განყოფილებაში შოტაძეს ბრძანებით იყო. იქი შოტაძეს ბრძანება კიდე შოტაძეს გასცა თავრობამ.
0: და იქ ვინ იყო? იქ რაგვარი იყო, ისიც ნადარიშვილი იყო, ფინანსისტად რო დანიშნეს თქვენ?
1: კი, მანანა ნადარიშვილი იყო იმ
0: გუნდში,
1: ისიც მონაწილეობას იღებდა, ძალიან მაგარი მონაწილეობას
0: იღებდა. ისე იგი აღდგენა მოგიხდა.
1: კი ბატონო.
0: რო შენ გამართლდი.
1: კი ბატონო.
0: ამის საპასუხოდ მე როგორც
1: ქონებას არ მართვებენ. ერთ საქმეში იყო ეს ყველაფერი, ქონების წართმევა, ჩემი განადგურება, ბინი, ჩემი საკუთარი ბინის ერთოთახიანის, რომელმაც მინისტრმა მომცა ობოლბავშთან ერთად დავჭი. მეორე საკითხი, мама ჩემმა თავის შრომით მიიღო სამი ბინა ოჯახის წევრებზე. 11 წელიწადი გავიდა და ჩემი ძმა, ძმები მეუბნებიან, რომ თუ ვერ შეგეძლო, რატომ დაიწყე ბრძოლაო? იმიტომ დაიწყე ბრძოლაო, мама ჩემი შრომა, ოფლია, მანდ მოკრილი და ისა. ლევან გეგეჭკორმა რომ დამეჭირა, мама ჩემი დაიღუპა. მომიკლა მაგან ისა ჩემი მშობლები, რომ ისე პირდაპირ რომ თქვათ. და მეორე საკითხი კიდე, აი ეს უნდა თქვა აუცილებლად ქალბატონო ცირა, უნდა იცოდეს ბატონმა ბიძინამ, ბატონმა მამუკამ დინარაძემ უნდა იცოდეს და პრემიერ-მინისტრმა უნდა იცოდეს. ჩემი თხოვნა იქნება ეს. დღესდღეობით აც ეკონომიკის სამინისტრო უკვე და მოპოვებული მაქვს ახალი გარემოებები, რომელიც დღემდე მთავარმა პროკურატურამ არ განიხილა. მოვიდა კბილაშვილი, ბატონმა კბილაშვილი, ისა კუბლაშვილი, ისა გიორგიმ, შეწყვიტა საქმე უსაფუძვლოდ, რომელიც საერთოდ მასალებიდან გამქრალია, მთლიანად საბუთები 2005 წლიდან. მერაბიშვილებს, იმიტომ რომ მხარე ყავთ, მე არავინ არ ამყავს, მე მთავრობაა ჩემი მხარეც და ბატონიც და ყველა კანონია, კი. და ახალი გარემოებები ახლა ხელზე დამჭა და არც გაითვალისწინა, არც გვარაკაძემ, გიორგი გვარაკაძემ საერთოდ არაფრად არ ჩამაგდო. ამდენ განცხადებებს წერ, ბატონო გიორგი ვამბობ, შემხვდით. აწერს ჩემ გამომძიებელს. თუ გამომძიებელი ყოფილა მთავარი პროკურორიც, ირაკლი ნადარიშვილიც და ისა რა ქვია მაგას ბაჩიაშვილი, ბაჩიაშვილმა უბედურება გამიკეთა, ჩემ საქმეში მონაწილეობა და ლევან გეგეჭკორთან ერთად. ბოდიშები მომიხადა რომ ქალბატონო სვეტაო, ბოდიშ გიხდითო, მართლა მომიწერია ამ იმაზე თქვენ საბუთებზე ხელიო, მაგრამ ეგეთი სტრუქტურა იყო და მაპატიოთო, პატიება მომთხოვა. იქ მონაწილე ისა თანდასწრებული იყვნენ სხვა გამომძიებლებიც და პროკურორებიც. მაგრამ რისი თქმა მინდა, აი ეს აუცილებელია. და ადგა ისეთი განაჩ ეს ხალა გადაწყვეტილება ბინებთან სამ

0: ბერძნებთან დაკავშირებით, ჩემი ძმები რომ ოჯახებით გარეთ დატოვა და ინვალიდები არიან ორი ძმა და ოჯახებთან ერთად არიან ქუჩაში დარჩენილები. და ისა ისეთი გადაწყვეტილება, ზუსტად ისეთი გადაწყვეტილება მიიღო ლევან გეგეჭკორთან ერთად 2009 წელს. და ეხლა მოვითხოვ მე განახლებას ამ საქმის, ვინაიდან რომ არც ირაკლი გაბიტაშვილმა ყურადღება არ მემაქცია, მე მივედი მაგასთან აუდიტის უპროსად რომ დანიშნეს. თუ კუბლა ისა კუბლაშვილს თუნდო და ეჩუქებინა ისა იმისთვის მერაბიშვილებისთვის ბინას მაგ თაღლითებისთვის თავისი 14 ბინიდან, როცა მთელმა საქართველომ უკვე იცის რომ 14 ბინა აქვს. გაფმაღლებულია ეს საქმე და ერთადერთი ბინა რომელსაც სააგდო და ქუჩაში ტოვებს ამდენ ხალხს 20 ადამიანს რაზე ფიქრობდა ეგა მოვიდა დაჯდა თანამდებობაზე მიიღო ეს გადაწყვეტილება და გადავიდა მე გვარაკიძე მოვიდა გვარაკიძე საერთოდ უკვე შენობაში 8 საათის შემდეგ აღარ გვიშვებს იქიდან გარეთ გვიშვებს რატომ რა დავაშავე ერთი ამ გვარაკიძის წინ რა დავაშავე რომ მაგისთან თანამდებობებზე რომ შეხედა მაგას კი არ ნიშნავს ხალ ბატონის წინა რომ ის უნდა გააკეთონ ყველაფერი ჟურნალისტი რომ არ მიმიყვანა ეს უნდა აღნიშნო პატარა ერთი სიუჟეტით ნანა სულავა რომ არ მიმიყვანა ეკონომიკის სამინისტროში ქონების ეროვნულ სააგენტოში ისა საჯარო რეესტრში გუბერნიაში სალია რომ იჯდა, ბუნტი ავტეხებ, ნუ გზა სალია მოაწერა 20 წელიწადში.
1: ეს ის ჟურნალისტი, რომელიც თქვენთან ერთად იყიდა სასჯელს, ხო?
0: კი, კი.
1: და მე როგორც ვიცი, თქვენ რაღაც ორგანიზაციასავითაც ჰქონდათ, ხო?
0: ორგანიზაცია როგორ? იმიტომ რომ როცა მე მივედი ის ქალბატონის თავის საქმეზე,
1: უცხოებს ხვებიც იყვნენ.
0: კი, ხვებიც საბაშვილიც და ხვებიც იყვნენ და უკვე
1: უსამართლო დაკავებულები.
0: კი, უსამართლო.
1: და კიდე რა მინდა გითხრათ ქალბატონ ну света. ესე იგი, ფაქტიურად თქვენი ოჯახის ახლა გასაგებია საზოგადოებამ გაიგო, რომ თქვენ შეეცირეთ.
0: არა, ამ საკითხში ახლა ბოლოს ვიტყვის.
1: კი, კი, კი, ერთი წუთით მასალეთ. ესე იგი, საზოგადოებამ გაიგო თქვენი პირველი, რომ თქვენ არ დაემორჩილეთ მათ უკანონო ქმედებას, შეეცირა თქვენი სამსახური. პრინციპულობა, რასაც მოიცხოვდა საჯარო მოხელის ინსტიტუტი და საქართველოს კონსტიტუცია დაიცავით. ეს არ გაპატიათ უკვე თქვენმა მშობლებმა, იმიტომ რომ თუ არ შეგეძლო ბრძოლაო და თაღრადული ხარ, რატო დაგვაკარგინებ ინე?
0: ძმების ხელშიც ვარ და თელეთის მოსახლეობის ხელშიც ვარ.
1: აი ამ
0: აი რატო ჩამაგდე სამ მდგომარეობაში, როცა მართალი ვარ? რისი გულისთვის წაგვართვეს ბინა, როცა თან ჩემი ბინა რომ წამართვეს, თქვენიცით რა მისამართი მაქვს? ფსიქიატრიული სამართლობის ტერიტორიაზე არსებული ჯიხური, უმისამართლო. ვიცე პოლკოვნიკი ვარ, ასათიანის მისამართზე ვარ ჩაწერილი და ქუჩაში ვარ დარჩენილი.
1: და ეს ჩაჭერა, აი იცით რა, მერე თქვენ სასამართლოში ეს მიაწოდეთ ეს ინფორმაცია.
0: ყველაფერი დაჟეთ
1: ძალიან გაიმეორეთ, ხელმეორეთ, გაიმეორეთ.
0: ბატონმა ესე იგი,
1: საცხოვრობდა, სად ჰქონდათ ეს ბინა? პირველ
0: საბურთალოზე, ზაქარიაძეს ხუჩში, ერთოთახიანი ბინა მქონდა და სხვათაშორის ჯორბენაძემ როცა გამომართლა, ბოლო მაგისი სიტყვა იყო, რომ თქვენ ვიცი, რომ ქონებად წაგართვეს. მაგრამ რატომ გაანაწილეს ერთი საქმე, როცა გამოუბედურეს, წამართვეს კიდევაც ბინები, დედმამიშვილებსაც წაართვეს ჩემი დაკავების პერიოდში და პროკურატორამ რუსთავიდან დაწყებული კოჭლამაზაშვილმა იცით რა მითხრა ამ ბინებთან და რა გინდაო ქალბატონო შვეტა ხომ მერაბიშვილის გიორგის ხომ მიუსაჯეთო პირობითი ერთი წელი პასუხისგებაში ხომ მივეცითო დედამისგან რა გინდათო დედამისიც მონაწილეობდა მანდა და მამამისიც და ძმაც ვახტანგ მერაბიშვილი მონაწილეობდა მამუკა მერაბიშვილი ამ საკითხთან და სულ ყველა გვერდზე დარჩნენ არავის პასუხისგებაში
1: გასაგებია ისა ქალბატონო შვეტა ფსიქიატრიულში ვინ გადაგამისამართათ?
0: როცა გამოვედი, მივედი, რომ დაბლოკილია ჩემი პირადობა. ჩამოვიდა ბატონი შარვაძე, ჯაბა შარვაძე, სხვათაშორის ძალიან პუნქტუალური ადამიანია და ძალიან კანონის დამცველი ადამიანია. როცა მეუთხარი, რომ მე სახლიდან გამიყვანეს, ოქმი სახში არის ისა და როგორ არავცხოვრობდი ჯერ 6 თვე წინ და მერე შემდეგში მოლ არავცხოვრობდი ეგ ბინა ჩემიც არ იყო ისე გამოვიდა რა და როცა ნახა საბუთები ყველაფერი აქტები მივიტანე რომ სახლიდან ვარ აყვანილი პატიმრობაში 5 ლარი ჯარიმა პირიქით არ შემწვა ბოდიშით ამ საზოგადოებასთან პირველ რიგში და ბატონო ჯაბო თქვენთან

0: თავისი ჯიბიდან გადაიხადა და ის 5 ლარიანი ჯარიმა და საჩაგწეროთო ახალი რა არის? მე ვთქარი ფსიქიატრული სავანტყოფო და იქ ჩამწერეს. მე რომ მეთხოვა მაგათვინ რომ ჩამ საერთოდ რომ თავრობისთვინ რომ ჩამწერეთ იქა, არ ჩამწერდნენ. ნუ ყოველ 6 თვეს მივდივარ და კიდე ხელა ახალ ჩანაწერებს მიკეთებენ რა, აღდგენას
1: მიკეთებენ. ხალბატონ შვედა, თქვენ ამ დროს რა თქმა უნდა, უნდა ყოფილიყო მისამართი.
0: მისამართო.
1: და რატომ მოთხარით ეს ფსიქიატრული სამართლო?
0: მე არ მითქვია.
1: აბა ეხლა
0: ახლო რომ მე რომ შევიდნენ.
1: არა, თქვენ ხო უთხრეთ, რომ ჩამიწერეთ
0: მისამართი. მე ჩემ მისამართზე ვთხოვობდი ზაქარიაძის ხუთში.
1: ხო.
0: აღდგენა გამიკეთეთ უკანონოდ. სხვათაშორის სასამართლოში მოვიდა ბატონი ჯაბა და თქვა უკანონოდ არის, მაგრამ მოსამართლემ არ მოისმინა ამ ჩემი საკითხთან დაკავშირებით. არც მამუკატოს კაძე მონაწილეობ ჩემი გაყალბებასთან დაკავშირებით ჩემი ბინის. ლევან გეგეჭკორის მეშვეობით მაგან დაავალა, მაგან თქვა სასამართლოში რომ ამას უნდა კონდეს მაგისი დედა, პირდაპირ ვამბობ, არც ამ ცხენია რა უკვე. იქამდე მიმიყვანეს უკვე რომ უკვე ხუთი სტენდი მაქვს გულზე ამათი ნერვულობით და ამათი ცევებით.
1: ამ პერიოდში მოხდით ხო?
0: ამ პერიოდში ზუსტად მოხდი, ხუთი სტენდი მაქვს ახლა გულზე. იმპაქტი დამარტყა, როცა ეკონომიკის სამინისტროში
1: მაგ. ხალბატონო,
0: ხო, ბოდიში გეხდით?
1: არა, მე კი არა, თქვენი ჯანმრთელობიდან გამომ
0: და ისა რა ქვია ჯაბა შარვაძემ თქვა, მაგრამ სასამართლომ არაფერი არისა არ გაითვალისწინა და მამუკატოს კაძემ შეასრულა იპოთეკარები თავისი ისაკნა მაგათი სულაფერი ჩემ მაგივრად მოაწერეს ხელი სიყალვე აღმოჩნდა პროკურატორამ და
1: მოქმედი პირები
0: იყვნენ დედა ჩემიც არ მოქმე არ იმას მონაწილეობას არ იღებდა არც საჯარო რეესტრშიც გააყალბეს ისა მერაბიშვილების მიმართ მერაბიშვილის მიუსაჯეს პირობითი ერთი წელიწადი თუ არათყოდა ამბინებთან დაკავშირებით როგორ მიუსაჯა ეგ ახლა ახალი გარემოება მაქვს პროკურატურაც აზრზე დაც არ არის
1: რა მაინტერესებს ხალბატონო სვეტა? აი გადაიტანეთ ეს ოპერაციები, გადაიტანეთ ეს ამდენი წლებია.
0: ეხლა ძალიან ცუდა
1: თამარ. აი მე სიმართლე გითხრათ, ეს არის სამართლებრივი, იცით, სამართალის მიღწევა, ბიბლიოთეკა, რომელიც შემდგარია. რომელიც თქვენი საბუთებიდან, აი ხო როგორც ეკრანმა აჩვენა, თქვენ გადაღებული და საზოგადოებამ დაინახა, შემდგარია ბიბლიოთეკა, სადაც ერთმა ქალმა მიაღწია იმას, რომ უდანაშაულოდ იყო დაკავებული სასამართლოს გადაწყვეტა ხელში აქვს ქონებრივი დავა
0: საჯარო რეესტრის აქა გუბერნიატყვის ადგილობრივი თვითმმართველობა და ეკონომიკის სამინისტრო და ჩვენ შეცდომაში შეგვიყვანეს თითქმის პრეზიდენტი ტყუოდა და პრემიერ-მინისტრი თუ მეგენი არაფერს შუაში არ არიან
1: აი ეს რომელი წინა რეჟიმის
0: წინა რეჟიმის დროს კი
1: მაგრამ თქვენ ხო ამ რეჟიმშიც დადიხართ ამ პროგრამაში
0: იგივე ხალხთან მაქვს საქმე ეკონომიკის სამინისტროში
1: აი ეს ნინო ეს აუხსენეთ
0: ნინო ენიკვიძემ სისხლი გამიშრო ისა პრეზიდენტი ისა ministris moadgile. ესე იგი, არც ეს ჩემ შეკითხვაზე 30 წელიწადი ქალბატონო ცირა ვიმსახურე. საჯარო მოხელე ვიყავი. როცა რაღაცას ვიუბნები, საჯარო მოხელე იყავიო და შენ კანონი უნდა დაეცვა. თვითონ რატომ არ იცავენ კანონს? მითხარით ერთი.
1: თქვენ უკვე განთავისუფლებული ხართ იმ საჯარო
0: მოხელეს. რატომ არ იცავენ? აი ეს მინდა ვგითხრა. ბატონ ბიძინას ახლა მომმართა პირდაპირ. როგორც ეროვნებით ბერძენი, ყველანაირად მე და ჩემი ოჯახი ვართ განადგურებულები. ეს ქალბატონი რომ შვილი დაკარგა, დაჟე არ მინდა ქალბატონი ეკა. თქვენთან იქ მობძანდა, მეც მოვედი თქვენ იმ სასახლეში, მაგრამ დაცვა მითხრა რომ აიყავით მან. ძალიან მინდა აი პირადად თქვენი ნახვა და აი ეს უბრალოდ აი საბუთები მარტო ახალი გარემოებები განახოთ, რა დღეში ჩამაგდეს და რა დღეში ვარ დღესაც, რომ ყურადღება მოგვაქციო და ქონება დამიბრუნეთ. მე არც ხელფასით მიყიდია ეს ქონება. არაფერი მეუღლეს დაღუპვის შემდეგ მომწეს ერთო თახიანი ბინა. ჩემი მშობლები კიდე თავისი ოფლით მიიღეს. ჩემი ძმები, ერთი არის ინვალიდი, მეორე არის ინვალიდი, თავის მეუღლესთან ერთად. გარეთ არიან ბინის კიდასაც ვერიხდიან. პროკურორი ვინ არის, ან პროკურატურა ვინ არის, რომ უკანონოდ აი ეს გადაწყვეტილებას იღებს. მე კიდე მოგმართავთ, რომ ძალიან გთხოვთ, მიაქციოთ ამ ყველაფერს ყურადღებას, თან კიდე ცალკე უნდა მივმართო ბატონ დინარაძეს. კანონიკი

0: გამოუშვა, რომ შეურაცხყოფა არ უნდა მივაყენოთ ერთმანეთს, ეს ძალიან კარგი კანონია, მე მომწონს, მაგრამ ბატონო მამუკა, ერთ შეკითხვაზე მინდა რომ აი ყურადღება მეაქციოთ და ესა. საჯარო მოხელეები რომ არაფრად რომ არ გვაგდებენ, ჩაკეტილებში, სითბოში, ზამთარში, ზაფხულში, ჩვენ ფეჭთან აი ესე ვაცხელებდით თითებს რომ ერთი რაღაცა დაგვიწერა, ფეჭი იყო მაშინ. არისო, არც შუქი იყო, არაფერი არისო. იმ სიმწარე რომ გავიარეთ და ეხლა აცოდნა აქვთ ისეთი ხალხი დანიშნულია მანდა და შუბზე ვაკოცო, მივიდე რომ აი ამ უკანონობას რომ ჩადიხარ და აი ამას რომ მიკეთებ. მე მოვითხოვ კანონის დაცვით, ბატონო ბიძინა, ძალიან გთხოვთ, მომაქციოთ ყურადღება, უკვე ვეძებ თქვენ გზაკვალს, სათხართ რომ მოვიდე თქვენამდე. მოვალ თქვენამდე. ან საწოლს მივიტან პროკურატურაში პირდაპირ დავწვევი, იქიდან არავდგები, იმიტომ რომ გარეთ ვარ. ერთი შუქი მინთია, მეხუთე სართულზე ვარ, აც გაზი მაქვს სახში, ვიცეპოლკოვნიკი, რომელიც ვიმუშავე, ვიბრძოლე, ამდენი ავადმყოფობა მაქვს, ამ ძველი რეჟიმის ხრიდან მიღებული. თანამშრომლები ვიკავი ბოლოს და ბოლოს, ვიცეპოლკოვნიკი მაღალჩინოსანი, რომ დასვით ეს ლევან გეგეჭკორი ისა პროკურორად ქალაქის ჩემი თურმე დამსახურებით მე დამიჭირა ბობოლი ადამიანი დაიჭირა და ისა ერთი ბერძენის საწოდავი გლეხის ოჯახიდან ვარ გამოსული. რა დავაშავე ესეთი ხალხო? რა დავაშავე? მადლობებ კიდე ხო საზოგადოებრივმა ისა პირველმა არხმა გადაიღოთ ისა ფილმი ჩემზე. გადაიღო დღესაც არ არის გამოშვებული და ჟურნალისტმა მითხრა ნებისმიერ დროს მე შემიძლია რომ გამოვიდე და ვთქვა რომ ერთმა ადამიანმა თქვენმა გენერლებმა თქვენზე არათქვეს ერთი უარყოფითი რაღაცა.
1: ქალბატონო ცვეტა, გასაგებია საზოგადოებრივი ეხლა იმ ფილმს არ აჩვენებდა ალბათ,
0: მაგრამ არა, საერთოდ ვამბობ, უნდა ანახონ
1: ერთი წუთი. მე მინდა გითხრათ, თქვენ წეგან ახსენეთ ქალბატონი ეკა კუპატაძე, რომელმაც საქართველოში თელ საქართველოს აჩვენა, როგორ უნდა ბრძოლა და მე ამისთვის უდიდეს მადლობას და თანადგომას უცხადებ მას და დიდი მადლობა. ეს არის ძალიან დიდი სიმწარე და მე გთხოვდით ერთ სიტყვას. იმიტომ კი არა, რომ რა თქმა უნდა, ის რაც თქვენ გადაიტანეთ შედარება ამასთან ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ქონებასაც შეიძლება იღეს ცოცხალ ადამიანსაც რაღაცა, მაგრამ თქვენი საქმე არ გამამართლოს წაიკითხა, არა, ძალიანად არა, მე გამო
0: ისეთ რა არის?
1: ერთი წუთით. მთლიანად თქვენი საქმე ერთი ტომი წაიკითხა ქალბატონ თია წოლუკიანმა. მთლიანად ის თანხა, ის საქმე და მახსოვს რომ პირველი დასკონა თია წოლუკიანის ბრძანებით იყო რომ თქვენ რაღაცა машин
0: არა თეატრულკენი არ მონაწილეობდა უბრალოდ მე როცა პარლამენტში განხილვაში
1: მხარი დაგიჭირათ სამართლებრივად
0: რომ მინისტრი როცა იყო წერდი მაგრამ მანამდე არ მიდიოდა არც ერთი ჩემი თხოვნა თვითონ თავისი თანამშრომლები უარს მეუბნებოდნენ ყველაფერზე ეხლა რა არის მთავარი იცით თავარი არის ის თავარი ჩემი მე ხომ უკანონოდ ვიყავი განთავისუფლებული დღესაც პროკურატურაში მაქვს საქმე უნდა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ რომ უკანონოდ ვიყავი რომ წელთანამსახურება უნდა წამომიღოთ დეპარტამენტიდან დღესაც ეგეც პროკურატურამ არ გააკეთა გვარაკიძე სუ დამბლოკა ჩემი საქმე არც ის გააკეთა ნინო ჯარიაშვილმა რომ მიითვისა ლევან გეგეჭკორთან ერთად 80000 ჩემი ნათესავების ბინის ფული ეგეც 2010 წლიდან საბურთალოს იმაშია ესეც განხილული დღესდღეობით არ არის აი რატომ გეკითხებით რატომ ამ დღეში გვაგდებენ ვერ გავიგე როდემდე უნდა ვიყოთ ამ ძველი რეჟიმის ხელში მე იცით რა ერთმანეთზე ისა ჩივიან ისინი აქედან ისინი იქიდან ესე იგი ბატონო ბიძინა ერთი კიდე ბოლო შეკითხვა მაქვს თქვენთან ვეღარ ვერკვევი რა რომელია ეხლა ამჟამად ოცნება და რომელია ძველი რეჟიმი. სულ ერთი და იგივე ხალხს ხედავ, სულ ერთი და იგივე ხალხის ხელში ვარ. დაგვეხმარეთ რა, ჩემნაირ ხალხს დაეხმარეთ. ეგ დიდი მადლი იქნება თქვენ ოჯახის ვინაც და თქვენი შვილების ვინაც და შვილი. მე აი ეს ხელი სამსახურის მოვალეობის შესრულების დროს გამინადგურდა. ეპილეფსია მაქვს ისა სამსახური მოვალეობის შესრულების დროს მიღებული. რატომ ჩამაგდეს ამ დღეში? რატომ ვარ ქუჩაში დარჩენილი? ერთი ნათურა ეხლა სადაც ვარ, რაც გაზი მაქვს, აწყალი მაქვს, ერთი ნათურა მანდია სამთარში ვეძებ ადგილს, რომ სად გავათენო და სად დავიძინო. რატომ გამიკეთეს ამისთანა რაღაცა და რატომ გრძელდება? თუ მართალი ვიყავი, გარეთ რომ ყოფილი ვიყავი ამ ბინებს, ვერ წამართმევნ ქალბატონო წირა.
1: ხო, ესე იგი, ვერანაირად. თქვენი ოჯახის წევრები აი თქვენ პრინციპულობას ვერ კპატიობენ.
0: ვერა, ჩემი ძმა პირდაპირ მეუბნება 15 წელიწადი. პირდაპირ მეუბნება, რა დავაშავეთ, ორდერები ხელში მაქვს. საჯარო რეესტრი ტყუის, ეკონომიკის სამინისტრო ტყუის, გუბერნია ტყუის. ო ყველაფერი გამოვიძიე და პროკურატურამ თითითიძე არ დადო და გაბიტაშვილმა ისე გამოიტანა უარყოფითი გადაწყვეტილება, რაც უდრის 2009 წლის ჩემ გადაწყვეტილებას, როგორც მომისაჯეს 20 და ცრუ მოწმეები ცაკაც არიან. მეზობლები, მაშინ თანამშრომლები მომაყენა.
1: კარგი თისა, ახლა მეზობლები და 4 წუთი ქრჩება
0: და დიდი მადლობა ვარ
1: საქმიდა გამომდინარე. როგორც ყოფილი ომბუდსმენის წარმომადგენელი, ახლა არ არის პატარა 9 წელიწადი, იმუშაო ბატონ დათო სალარიძესთან, შემდეგ ქალბატონი ნანა დევდარიანი და მესამეს არ მინდა ეს გავაკეთო, იმიტომ რომ თავისუფლების ინსტიტუტის მთელი წარმომადგენელი, როდესაც უკვე მე წამოვედი 2005 წელს და მის მერე ვარ პატრიოტთა ალიანსში, საქართველოს წინააღმდეგობის მოძრაობაში. რა მინდა ვთქვა? შემთხვევით არ არის ეს, იმიტომ რომ მე სხვა ეროვნების ადამიანი ვარ. ქართველები არ არიან? ქართველებს ახლა დღეს ახალგაზრდა ბიჭებს რომ აკავებთ ტროტუარებზე დგომისათვის და შეგყავთ ციხეში იმ წუთშივე, შედარება არ მინდა, კანონმა უნდა იკანონოს, რა თქმა უნდა, მე გეთანხმებით, მაგრამ ეხლა ისმება კითხვა, წინა რეჟიმის ესეთ საშინელებას როცა აგრძელებენ დღევანდელი წარმომადგენლები, რომლებიც წინა რეჟიმის დროს მუშაობდნენ და ეს ხალი არის მსხვერპლი და ვინ გაამართლებს ამას, ვინ დაუბრუნებს ღირსებას? საერთოდ რაზეა ლაპარაკი? სამშობლო და ღირსება. ჩვენ სამშობლოს ვიცავთ ჩვენი პატიოსნებით. ქალმა, რომელმაც შესწირა თავის საჯარო მოხელის ინსტიტუტს, თავისი ცოდნა, განათლება, რასაც მოითხოვდა მაშინდელი ფინანსური სისტემა და არ მოაწერა შეთავაზებულ დოკუმენტებს, მილიონებზე ხელი არ მოაწერა და დადგა სახელმწიფოს მხარეს. შეეძლო თავი დაეხარა და ეთქვა, კი ბატონო, თქვენ მობრძანით, მე მივდივარ. და შერჩებოდა ეს ყველაფერი. შერჩებოდა, სწორი არიან აქ თქვენი მშობლები. მაგრამ ესეთი სამართალი გვინდა? ასეთი ცხოვრება არის საჭირო? მაშინ ისმევა კითხვა. რაღაც ფრაზა უნდა იყოს იმ იურიდიულ ლექციებზე, როდესაც პრინციპულობა უნდა წაართვა მოქალაქეს. აი პრინციპულობამ რა დღეში ჩააყენა ეს ქალბატონი? ქალბატონი, რომელიცაც ბიბლიოთეკა აქვს შემდგარი სამართლებრივი, ესენი მე ეხლა მიმაქვს სახში წასაკითხად, იმიტომ რომ საინტერესოა, როდესაც უკვე აღარ შემეძლება, დავიწყებ 1-2 წელიწადი კითხვას და წერას. ამას ხო ვერ წამართმევთ? ვერავინ ვერ წამართმევს, ხო? აქედან გამომდინარე, უნდა ვიფიქროთ. მე ჩემ წარმომადგენლობას კი არ, ჩემ სახელმწიფოს შემადგენელ რესურს, მთავრობას, ბატონ ბიძინას ესე არა, მადლობა იმისათვის, რომ ეს სიმშვიდე მოგვეცით, ეს ნამდვილად. მაგრამ ასეთი სიმშვიდის გვერდზე ყურება, ეს ძალიან სირცხვილია ჩვენი საზოგადოებისათვის. ძალიან გთხოვდით, დაფიქრდით, რომ ძალიან მძიმე სიტუაციაშია საქართველოს სამართალი და მოქმედებს როგორი სამართალი? შერჩევითი სამართალი. მოქმედებს, ისევ ამბობ, შერჩევითი სამართალი. ბატონო ჩემო, ბატონო ბიძინა, გთხოვდით, რომ აი ეს ყველაფერი, რაც ითქვა დღეს, ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გაითვალისწინოთ და აღმოუჩნოთ დახმარება

0: ქალს და რა თქმა უნდა მთელ საქართველოს ახალგაზრდებს, რომლებიც ციხეში არიან, რისთვის? იმისათვის, რომ საქართველო უყვართ? ხანდახან წამოგწდება რაღაცა და არ უნდა გეწყინოთ, იმიტომ ეს არის ქვეყანა, რომელსაც ქვია საქართველო და საქართველოს ღირსება ჩვენთვის ყველასთვის ერთნაირია. არ აქვს ამას ერობნება. გინდა საქართველოში ცხოვრება? ენა, სახელმწიფო, ყველაფერი
1: საქართველოდანო. ჭარბად.
0: კარგად. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო სვეტა მობრძანებისათვის და ტექნიკურ წარმომადგენლობას ჩვენსაც, რომელმაც ესეთი მძიმე, ძალიან მძიმე გადაცემა იყო, იმიტომ რომ მე ნამდვილად არ მეგონა თუ იმაზე მეტ ტანჯვას გადაიტანდა ეს ქალი, მარტო ის ფარატინა ფართვის რომ გამოვიდა, ისედაც ყველა გამოუშვეს, სვეტაც გამოვიდოდა, მაგრამ მისი დღევანდელი ცხოვრება ძალიან უმძიმეს მდგომარეობაშია. ნახვამდის ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებ წარმატებებს ცხოვრებაში, მსმენელს და მაყურებელს და ვეცდებით, რომ ჩვენი ქვეყანა კიდე ხვალინდელზე მეტად უფრო სწრაფად გაძლიერდეს. ნახვამდის.
1: დიდი მადლობა. ყურადღება.

0: აი ჩვენ გვეუბნებიან არაბული ინვესტიცია, ვიღაცამ შენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს, არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი. ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ ტელეკრანზე გამოიყვანეთ თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით, შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი ღირს დღეს. შემდეგ სულ მოდის სისტემები, რომლებიც არის ძირითადად სატელეფონო კავშირი, ვიდეო კავშირი, შეტყობინება და აკვირდით ფასებს. ყველა 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა. 60 მილიარდი, 40 მილიარდი, 27 მილიარდი, 25 მილიარდი, 20 მილიარდი Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
1: 320
0: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას Meta ქვია და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. Uber-ი, ეს არის ტაქსის გამოძახების სისტემა, 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, ისიც ღირს. რამდენი 160 მილიარდი და ბინების გაქირავების სისტემა არის, რომელიც ასევე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და 195 მილიარდი ღირს. აი ფასები. ეხლა მეორე, მოდი ვნახოთ. მეორე ცხრილი გვანახეთ თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი რვა კომპანია, ყველაზე დიდი რვა კომპანია პლანეტაზე, ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხასუსო. გაზის კომპანია კი არა,

0: ყველაზე არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის 8 სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს შენებლობის კომპანია. 8 ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში სულ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერ ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და, ნუ, მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზე ალაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? დადოს ბიძინა ივანიშვილმა 60 მილიონი დოლარი და აგერ ჩვენ დავეხმარებით და ჩვენ პირობას ვდებრო, ჩვენ შევქმნით სისტემას, რომელიც იქნება WhatsApp-ის კონკურენტი და ეღირება 30, 40 და 60 მილიარდი. მაგრამ არა, ამათ უნდათ ვიღაცა მშენებელი, იმიტომ რომ სხვა ინტერესები აქვს, არც სამშობლო უყვართ, არც ქვეყანა უყვართ, საერთოდ რა უნდათ? არც ესმით ეს აზროვნება არა აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე, 60 მილიონს დადებ, 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა. ესეც არ უნდათ. ყлау რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
2: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო, ამ ეტაპისთვის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე. გლდანის მერვე საპროპელის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
1: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენი მიყვა.
2: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს, რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო, კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო, აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი, ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა, იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველა 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: ну амазе მეტი
0: რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეასაქმე. კლავ ამბობ,

0: ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს სოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
1: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი. მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს, განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
2: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა, ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
0: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.

0: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე ვაჟა ოთარაშვილი გახლავართ და ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა ხელოვნება სულიერება პირდაპირ ეთერში, ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. დღეს დიდგორობა 1121 წლის 12 აგვისტოს დიდი დავით აღმაშენებლის მეთაურობით ქართველობამ დაამარცხა თურქ-სელჩუკთა გაერთიანებული კოალიციური ლაშქარი და ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა თურქ-სელჩუკებზე. ამ გამარჯვებამ არამარტო საქართველო, არამედ იმდროინდელი სამყარო გადაარჩინა თურქ-სელჩუკთა გადავლას ამ ტალღისა, რომელმაც დაიმონა იმდროინდელი ქვეყნიერება და ჩვენი დიდი მეფე, წმინდა მეფე არის უდიდესი გმირი, უდიდესი ბუმბერაზი ფიგურა არამარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოს ისტორიაში. თუმცა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მეორე ბუმბერას, მხედარ მთავარს ეძღვნება, გიორგი სააკაძეს ეძღვნება. ამ ბოლო პერიოდში როგორც სოციალურ ქსელში, ისე ტელეეთერებშიც თუ პრესის ფურცლებზეც ზოგადად გაძლიერდა ახალი ტალღა ჩვენი წინაპრების აუგად მოხსენიებისა, ჩვენი დიდი წინაპრების ვაჟკაცობის და გმირობის დამცრობისა, ჩვენი დიდი ბუმბერაზი წინაპრების საქმეთა კეთილთა აუგად მოხსენება, არაფრად ჩაგდება პიროვნებების შეურაცხყოფა, ისტორიული პიროვნებებისა, ჩვენი დიდი ისტორიის ეჭქვეშ დაყენება და ეს ეხება იგივე დავით აღმაშენებელს, იგივე თამარ მეფეს, პატარა კახს, ერეკლე მეორეს, ვახტანგ გორგასალს, გიორგი სააკაძეს და აი ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ჩართვა გვექნება ქუთაისიდან ჩაგვერთვება გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე, ფილოლოგიის დოქტორი, ევროპული ენების უზადო მცოდნე, სხვათა შორის ეკა კვანტალიანი, რომელთან ერთადაც ჩვენ ამ 8-9 წლის წინ დავაფუძნეთ გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის ცენტრი, ჩვენ კავშირები გვაქვს სეფიანთა ირანის შემსწავლელ ყველა მსოფლიოს ცენტრთან, კავკასოლოგიურ ცენტრებთან, ძალიან ცნობილ მეცნიერებთან პირდაპირი კონტაქტები გვაქვს, ჩვენ არაერთი ძვირფასი საარქივო მასალა ამოვწიეთ ამასთან დაკავშირებით და აი დღესაც ჩვენი გადაცემის მიზანიც არის ის, რომ ჭეშმარიტება ვაუწყოთ ჩვენს ქართველ ერს, ქართულ საზოგადოებას, ჩვენს ტელემაყურებელს, რომელიც შეცდომაში შეიყვანეს ამას წინათ ქეთევან დედოფალზე, ქეთევან წამებულზე გადაღებულ ფილმში გამოდის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ერთ-ერთი ცნობილი თანამშრომელი, დოქტორი ასევე, თია ქართველიშვილი, რომელიც ყალბ ინფორმაციას აწვდის საზოგადოებას. ეს ინფორმაცია არ დასტურდება წყაროებით და სწორედ აი ამ მის კვალობაზე გვექნება ჩვენ გადაცემა და საერთოდ მინდა ყველას მოუწოდო, რომ დღეს საქართველოში თუ ვინმეს გააჩნია გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებული და მის ცხოვრებასთან და მოღვაწეობასთან დაკავშირებული ინფორმაციები, გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის ცენტრს გაგვაჩნია და დაგვიკავშირდით, გნებავთ პირადში, გნებავთ გნახვით, გნებავთ ინტერნეტით, გნებავთ ტელეფონით და ასე შემდეგ და დაინტერესებულ პირებს მოაწვით. ასევე კიდევ ერთხელ მინდა გაცნობოთ, რომ გამოსულია ჩემი ორი ტომი გიორგი სააკაძის ფენომენი და თარხან მოურავები, ეს საკმაოდ სკელტანიანი ტომები, ამ ალბათ ერთ თვეში გამოვა და თვენახევარში მესამე ტომიც, ფუნდამენტალური ტომიც. ამ ტომებში თავმოყრილია ვატიკანის, თეირანის, ისპაჰანის, სტამბოლის, მარიბროსეს თუ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული საარქივო მასალა, უნიკალური საარქივო მასალა, რომელიც პირველად არის გამოქვეყნებული ქართულ ისტორიოგრაფიულ სივრცეში და ჩვენ დიდი სიამონებით გაგაცნობთ ფართო საზოგადოებას. არაერთი გადაცემა გქონდა გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებით, მაგრამ დღევანდელ გადაცემაში ძიძულებული გავხდით, რომ კიდევ ერთხელ დავბრუნებოდით ამ თემას, რადგანაც ჩავთვალეთ, რომ შეურაცხყოფა ისეთი ტრაგიკული და დიდი ეროვნული გმირისა, როგორიც არის გიორგი სააკაძე, როდესაც თია ქართველიშვილი პირდაპირ ეთერში კეთევან და დოფალზე, არ ვიცი ახლა ეს ინტრიგა რეჟისორმა შემოიტანა თუ კონკრეტულმა ტელეარხმა, რომ ვითომ შაჰაბასმა სილა გააცნა გიორგი სააკაძეს და რაღაცა ესეთი აბსურდული ტყუილებით იწყება ეს დოკუმენტური ფილმი, რაც არ შეესამებება სიმართლეს და მე მიკვირს ქართველს რატო უნდა უხაროდეს ქართლის დამცირება, მეტუმეტეს დიდი ისტორიული გმირისა. ასევე სოციალურ ქსელში ამას წინათ გაიჟღერა, აღარ მახსოვს რაღაცა გვარია და დარბაიძე თუ ნადიბაიძე თუ ნებიერიძე თუ რაღაცა გვარმა, რომელიც წერს, რომ თვითონ პაატა სააკაძესთვის თავი არ მოუკვეთია შაჰაბას და მე პირიქით იმაში ყავდა თურმე ბუმბულებში. მინდა გაცნობოთ კიდე ერთხელ, რომ გიორგი სააკაძეს ყავდა 8 შვილი, 4 ვაჟი და 4 ქალი. ამ შვილების სახელებს კიდე ერთხელ გაგიმეორებთ, ეს არის ავთანდილი, პაატა, დავითი და იორამი და 4 ქალი, რომელთაგან ერთი არის ფარადფაშა ჯაყელის მეუღლე, მეორე არის თეიმურაზ მუხრან ბატონის მეუღლე, მესამე იასე ქსნისერისთავის მეუღლე და მეოთხე გორგასლან ჩხეიძის მეუღლე. გადარჩენილი შვილი იორამი, რომლიდანაც გავრცელდა სწორედ შთამომავლობა, პირდაპირ შთამომავლობა გიორგი სააკაძე და დღეს თარხან მოურავების გვარი არის პირდაპირ შთამომავლობა გიორგი სააკაძე ამ ბუმბერაზე ფიგურისა. და უნდა გითხრათ, რომ იორამს, რომელიც 1600 მამის ტრაგიკული აღსასრულის შემდეგ ბრუნდება საქართველოში, ღებულობს იმერეთის მეფე გიორგი მესამე, რომელიც იყო სიმამრი გიორგი სააკაძის შვილისა, რომელიც მძახალია გიორგი სააკაძე, ავთანდილ სააკაძე დანიშნული იყო გიორგი მესამის ქალიშვილზე და აი ბრუნდება იორამი, რომელსაც იფარებს იმერეთის სამეფო კარი, იქვე მოყავს მას ცოლი, ჩიშავაძეების ქალი, თავადის ქალი და იორამ სააკაძეს ვაჟების სახელს გეტყვით, იმიტომ რომ ვიღაცა იდიოტს რო გონია, რომ გიორგი სააკაძის შვილი პაატა თურმე შემდეგ საუკუნეებში ცოცხალია თუ შემდეგ პერიოდში, ეს არის იორამის შვილი. იორამ სააკაძის შვილების სახელებია, იგი თავისი მამის და ძმების და წინაპრების სახელს არქმევს. საერთოდ სააკაძეებში და თარხან მოურავებში წინაპართა სახელის გამეორება ძალიან ხშირად ხდება. აი მესამე ტომში იქნება ზუსტი გენეალოგია და ვინც დაინტერესებულია ნახავს, მაგრამ დღეს მაინც საზოგადოებას გავაცნობ, რომ იორამ სააკაძის ვაჟების სახელებია გიორგი, ავთანდილი, ავთანდილი და თავისი მამის და ძმის სახელი, პაატა და პაატარის შემდეგ უკვე წინამძღვარი ქრისტეფორე, რომელიც ბერადაღი კვეცა და წინამძღვარი ქრისტეფორია, დავითი შიაოში, იგივე სიაოში დიდი პაპის სახელი და ზურაბი, იგივე ჯანზურაბი. სხვათა შორის, რადგანაც პაატაზე საუბრობ, სახელი პაატა შემდგომაც გრძელდება, აი ავთანდილ სააკაძის შვილებს და შემდგომ თაობას, აი ყავს შვილები ავთანდილს უკვე, ანუ შვილი გიორგი სააკაძეს ქვია პაატა, ბაადური, მამუკა და აქაც კიდე შემდგომ თაობებში გრძელდება სახელი პაატა. ეხლა მე მინდა ისევ დავუბრუნდე გიორგი სააკაძის ამ მონაკვეთს, სადაც ესე იგი ქეთევან წამებულთან დაკავშირებით ამბროზიო დუშანჟუშის ჩანაწერებთან დაკავშირებით თია ქართველიშვილი აკეთებს განცხადებას, რომ გიორგი სააკაძე სილა გააცნა შაჰაბასმა და სწორედ ეს ჩაიდო გულში გიორგი სააკაძემ და ამიტომ ხდება მარტყოფის აჯანყება და შურს ამიტომ იძიებს. ეს იდიოტური, აბსოლუტურად აბსურდული განცხადება, არავით არ სიმართლეს არ შეეფერება. ჯერ ერთი იმ პერიოდში გიორგი სააკაძე საერთოდ არ იმყოფება ირანში, გიორგი სააკაძე ირანში ჩადის დეკემბრის ბოლოს, ხოლო აჯანყებას, მარტყოფის აჯანყებას იგი ყაიხანი ამზადებს დაახლოებით 10 წელი, რასაც როგორც მაკრინე მონაზონის ჩანაწერები, ასევე პიეტრო დელავალეს რელაციები ადასტურებს, რომელიც ჩვენ მეორე ტომში გამოვაქვეყნეთ, მისი წერილი ურბან მერვისათვის 1620 წლის 21 სექტემბრით დათარიღებული. მე მინდა ეთერში შემოვიყვანოთ ეკა კვანტალიანი, გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის ცენტრის დირექტორი, მოადგილე, ფილოლოგიის დოქტორი. დიახ.
1: მოგესალმებით, ბატონო ვაჟა.
0: მოგესალმებით, მოგესალმებით.
1: გილოცავთ თითქმის თქვენ და სრულიად საქართველოს.
0: მეც გილოცავთ, დიახ. აი ჩვენ მე მინდა ეკა კიდევ ერთხელ უთხრა ტელემაყურებელს ფართო საზოგადოებას, რომ თია ქართველიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება ეყრდნობა რობერტ გულბენკიანის აი ამ წიგნში გამოქვეყნებულ ნამდვილი ცნობები საქართველოს დედოფლის ქეთევანის მოწამეობრივი სიკვდილის შესახებ, რომელიც არ არის წყარო დუშანჟუშისა, ეს არის ნაკრები ფრანგულენოვანი, რომელიც თარგმნეს შემდეგ ბატონმა ელია ტაბაგვამ და ბიბილეიშვილმა, ცისანა ბიბილეიშვილმა, და ჩვენ ამ სიმართლის დასადგენად, აი ამ ფაქტისა, რაც სამწუხაროდ აი წინ არის წამოწეული ამ დოკუმენტურ ფილმში, მის მაგივრად რომ წინ იყოს წამოწეული ქეთევან დედოფლის მოწამეობრივი აღსასრული, მისი ღრმარწმენა ქრისტიანობისადმი და

0: სწორედ თუნდაც ის კავშირები რაც არსებობს გიორგის სააკაძისა და ქეთევან დედოფალ შორის იქ მყოფ ქართველებს შორის რაღაც აბსურდულ განცხადებებს რაღაცა ინტრიგა შემოტანილ განცხადებებთან გვაქვს საქმე. აი ჩვენ ვილაპარაკოთ წყაროებზე კიდე ერთხელ ვაცხადებთ ჩვენ მივაგენით იმ წყაროებს თუმცა დიდი ხანია მიგნებული ჰქონდა ჩვენ ვაჩვენებთ კიდევაც ტელეეთერში ამ წყაროებს და აბსოლუტურად განცხადება რომელსაც ეყრდნობა აი ეს გადაცემა თეა ქართველიშვილის არის სიცრუე, არავით არის მსგავსი, ისტორიული ფაქტი არ არსებობს და აი ამის თაობაზე ვისაუბროთ ჩვენ. დიახ, გისმენთ?
1: დიახ, ბატონო ვაჟამ. გულბენკიანის, რობერტო გულბენკიანის ფრანგულენოვანი ჩანაწერი, რომელიც ბედი ქართლისაში გამოქვეყნდა საფრანგეთში ფრანგულენაზე, ვერანაირად ვერ ჩაითვლება პირველ წყაროს. ამას თავადაც აღიარებს. ძალიან საინტერესოა, თვითონაც ამბობთ, რომ მე ამოვკრიბე ფრანგულენოვან ჩანაწერში. წარმოიდგინეთ, ჯე ფრანგულად დაწერას დუშანშუშის, მარტო დუშანშუშის ჩანაწერებზე არ არის აქ საუბარი, ეს არის ამბროზიო დუშანშუში. ეს ფაქტი თვითონაც ამბობს, რომ ცნობილია ყველასთვის, რომ ეს ჩანაწერები არის ავგუსტიანელი მამების, რომლებიც ინახება რასაც ეყრდნობოდა გულბენკიანი, მოდი ამაზე ვისაუბროთ პირდაპირ, რას ეყრდნობოდა ჯერ ეს ერთი ავგუსტიანელთა მამების ჩანაწერებს, რომლებიც ინახება ტორო დე ტომბოს ლისაბონის ეროვნულ არქივში, ერთი, მეორე ესპანეთის ეროვნულ არქივში, თვითონ პორტუგალიის ნაციონალურ არქივშიც. სხვადასხვა ჩანაწერებს ეს ადამიანი თავად ამას ამბობს, რომ ფრანგულენოვან ჩანაწერში და თქვენ წარმოიდგინეთ ფრანგულიდან ქართულად ნათარგმნი კიდე წიგნი როგორ შეიძლება პირველ წყაროს ჩაითვალოს. და საინტერესო ის არის, რომ ქეთევან წამებულის შეგვეციოს მისი დიდი სახელი ყველა ქართველს და გონება გაგვინდოს, როგორ შეიძლება ქეთევან წამებულის შესახებ ინფორმაციაში, რომელიც წარმოადგინა ამ წმინდა მამებმა, აბსურდული ჩანართები. ამას თავადვე ამბობს, როგორ შეიძლება
0: გულბენკიანი თავადვე ამბობს ამას, კი?
1: თავადვე ამბობს. ნახეთ რა მინდა თქვა. ანუ ის ჩანაწერები, რომლებიც არის პორტუგალიურად, ესპანურად და პროპაგანდა ფიდეში ვატიკანში, ეს ყველა შეისწავლა ამ ადამიანმა. რატომ შეისწავლა ამას ეთქეთო და რა შეჭirdებოდა? ეს მომენტი, სადაც წერია, რომ სუფე ne semble pas être connu. რას ნიშნავს ფრანგულად? ეს ფაქტი არ დასტურდება, ეს ფაქტი არ არის ცნობილი ფაქტიო. თან იმ შემთხვევაში მოყავს სალიას ჩანაწერები, კალისტრატე სალიას, ისკანდერ მუშის, თუმცა არ მასთან არ ხვდება. არ ხვდება მარიბროს ეს ყველანაირ კვლევაში. არ ხვდება თვითონაც ამბობს, რომ ნახეთ რა საინტერესოა, ქეთევან წამებულის ჩანაწერებიო. ქეთევან წამებულზე, რომელიც მიამოკვლიდა და უბრალოდ სათავე დაარქვა თავის წერილს ბედი ქართლისაში, რომელიც საფრანგეთში გამოვიდა 1910 წელს. თორემ მანამდე ესეთი ჩანაწერები არსებობდა გაფანტულად. ნახეთ რა არის, ცოტა შორიდან ვიწყებ. ანუ ეს ფაქტიო შევიწავლე რამდენიმე ენაზე და ამოვკრიბე მასალებიო, მაგრამ ქეთევან წამებულის ამ მასალებს იყენებს მალენგრი, რომელიც ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს.
0: კლოდ მალენგრი, კი.
1: მარიბროსე, რომელიც ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს, კარმელიტი მამების ჩანაწერები, ეს არის ათასობით ჩანაწერი, ათასობით მასა, ეს არ არის ერთჯერადი ამბროზიო დუშანშუშის წერილები, ესე ვერიპოვით თვით არქივში ჩვენ ნახეთ. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, თქვენი ხელმძღვანელობით ჩვენ ერთად ვიპოვეთ ეს ჩანაწერები, რომლებიც ეკრანზეც გამოჩნდება, გვაქვს რამდენიმე ჩანაწერი და შემდეგ თქვენს მესამე ტომში იქნება გიორგი სააკაძის შესახებ. და საინტერესო ის არის, რომ ეს იტალიურათაც არის ეს წერილები, პროპაგანდა ფიდეს ჩანაწერებში, ვატიკანის არქივებში კი არა მარტო, ეს არის ვენეციურ არქივებშიც. სხვათაშორის საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ამას ყოველივეს ამ პირველ წყაროს აი ეკრანზე ჩანს, ეხა გარკვეული ნაწილი ამონარიდებისა, რასაც ჩვენ აი ამ წლების მანძილზე სააკაძეოლოგიის მიმართულება, რომელიც თქვენ დააფუძნეთ, აი ამის ფარგლებში ჩვენ წარმოვადგენთ ჩვენს კვლევებს, დროდადრო საზოგადოებას ვაწვდით, ფართო საზოგადოებას. ეს არის ის პირველ წყაროები. და რობერტო გულბენკიანი რასწერს? რისთვის ჭირდებოდა შესწავლა საფუძვლიანად აი ამ წყაროებისა, ქრისტიანული ისტორიისა, სომხური ისტორიისა, თვითო წარმოშობით სომხური, ეს სხვადასხვა სავარაუდო დაბავენო პაატა სააკაძის სურათია, ირანულ წყაროებში წეხან რომ იყო ეკრანზე, თქვენ შეხედავდით, დიახ. და რას ამბობს, იცით, თვითონ გულბერკიანი ამბობს, რომ მე ეს მჭირდებოდაო, რომ ჩემი სომეხი ხალხის გენოციდი ვაღიარებინო ირანელებს. წარმოიდგინეთ, რისთვის იწვის.
0: და ჩვენ პირიქით და სომხებმა მიაღწიეს იმას, რომ თურქებს აღიარებინეს გენოციდი. და ეხლა იმაზე მაპატიეთ ჟარგონული გამოთქმა, რომ იმაზე ჩალიჩობს და რომ ირანელებსაც ეღიარებინათ სომხების გენოციდი. სხვათა შორის, იგივე გულბეკიანის შენიშვნებში გიორგი სააკაძეს რომ მაჰმადიანად მოიხსენიებს, რომელმაც 10 წლის წინ მიიღო ვითომ მაჰმადიანობა, იმაზე ყარჩიხახანზე წერს, რომ ქრისტიანი სომეხი იყო, გესმითხალ ხო? აგერ არის ეს და აი ამას ეყრდნობა თია ქართველიშვილი? ამ სისულელეს?
1: საინტერესოა. ეხ საინტერესოა, თავადაც ამბობს, რომ რაღაც მომენტები, რომელშიდაც თვითონაც არ არის დარწმუნებული და ვერ იტყვის, რომ სიმართლე ამბობს, რომ ეს არ არსებობს. მაგრამ ეხა ძალიან საინტერესო ფაქტი. ნახეთ, თვითონ ამბობს. ფრანგულად დააწერილ წყაროში, რომელიც თვითონ ეყრდნობა უფრო სწორად, პირველ წყაროში არა, გულბენკიანის წყაროს გულისხმობს. ეს რა წყაროა, რომელიც მან ამოკრიბა და საიდან ამოკრიბა? რამდენჯერმე მინდა ეს გავიმეორო. ეს ამოკრიბა აგუსტიანელების, კარმელიტების ჩანაწერებიდან, კაპუცინების ჩანაწერებიდან, თეატინელების ჩანაწერებიდან. არა მარტო პორტუგალიის არქივებში იპოვა, არამედ ეს იპოვა ესპანეთის და პროპაგანდა ფიდესთან ლათინურ ჩანაწერებში და ამას ყველაფერს შესანიშნავად იცნობდა, რუსულ ენასაც შესანიშნავად იცნობდა. და საინტერესო ფაქტია, რომ თვითონ ამბობს, რომ რას ეძებდნენ, რას პოვებდნენ ეს ყველა მამები, რომლებიც ირანში მოღვაწეობდნენ. რა იყო იმათი დასაყრდენი? იმათი დასაყრდენი იყო ეპოვათ თვითონ, თქვათ, ირანში ან იგივე ოსმალეთში ანტიმაჰმადიანური კოალიციის საყრდენი. რომის პაპისგან იყო ეს დავალებები ყველაფერი. სხვადასხვა რობერტო გულბეკიას ფრანგული განათლება აქვს და ფრანგულ მარიბროსეს საიტებიც შესანიშნავად იცის. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი ცდილობს თავისი ქვეყნის წარმოადგენელი ყარჩიხახანი, ყაღაჩაი, ზოგჯერ ესე იხსენებენ, ყაღაჩეი, ზოგჯერ ესე იხსენებენ ხანს, ცდილობს, რომ თავისი ადამიანის წარმოადგენელი წარმოადგინოს ეროვნულ გმირა თავისი ქვეყნისთვის. მაგრამ თუ ეხება სააკაძესაც და დიდ პიროვნებასაც უწოდებს დიდ მხედარ თავს, ბრძოლებს, ასე მოიხსენიებენო. მაგრამ ნახეთ, იმასაც ამბობს, რომ ეს ფაქტიო ვერ ვადასტურებ, მაგრამ არც იმას ამბობს საიდან. საინტერესოა მეორე მომენტი. დღესდღეობით პორტუგალიური არქივების შესწავლა, რომლებიც ჩვენ ეკრანზეც ჩანს რამდენიმე მათგანი, რომლებიც ის დედანი, სადაც ნახსენებიც არ არის. და რატომ არ არის, ამ თემაზე კიდე შეგვიძლია გავაგრძელოთ, ჯერ ფაქტებს ვამბობ, რომ არ არის. და პლანერის სულ ახლახან 2003-2019 წელში გამოშვებული სხვადასხვა კვლევები არის, რომელიც შეისწავლის დეტალურად აი ამ ავგუსტიანელი მამების ტორო დე ტომბოს ლისაბონში მყოფი სწორედ ამ არქივების, რომლის სახელსაც ჩვენ შესანიშნავად ვიცნობ და ნომრებიც ვიცით და რომ ნომრებიც შეცვლილია და საბუთებს ადგილი აქვს გამოცვლილი და დედანსაც მივაკვლიეთ და რომელსაც ჩვენ ვამბობ, რომ არ არის ჩანაწერი არც აქ, არც პროპაგანდა ფიდეში იტალიურად, არც ლათინურ ჩანაწერებში, არც ფრანგულში. ეს კვლევები ცნობილია დღესდღეობითაც, თვითონ ლისაბონის არქივი წარმოადგენს, გამოკვლეულია თეთევან წამებულის ისევ ჩანაწერები. სათაური, რა თქმა უნდა, აქვია, რომ ეს არის მხოლოდ მხოლოდ ჩვენი უდიდესი დედოფლის წმინდა თეთევანის წამების შესახებ ჩანაწერები. ეს რამდენიმე თავად აქვს და არციქ არ არის აბსოლუტურად ნახსენები. რატო? ის პიროვნება ფლანერი, რომელიც დღესდღეობით იკვლევს ამ ჩანაწერებს, მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა მამების, აი წმინდა მამებს ეგრე უწოდებდნენ უბრალოდ სიმბოლურად, ვამბობ, მაშინდელი თეატინელები,
0: ავგუსტინელები და ესენი,
1: კაპუცინელები, ავგუსტინელები, რა თქმა უნდა, ჟოაო პინტო ასე რქვა, დელანჟი, ასე ცნობილი
0: დუშანჟუს, კი, ჟოაო პინტო, ნამდვილი სახელი ეს იყო.
1: და ეხლა ჩანს ეხლა ჩანს გუბეკიანის ჩანაწერი და იცით რომ მე არა ვარო ამ წყაროსო პირველ ავტორს წყაროს მე ვერ წარმოვადგენო მე უბრალოდ ამოვკრიბეო და

0: სინამდვილეში ეხლა დღესდღეობით უკვე როდის გარდაიცვალა ბატონი რობერტო გულბეკიანი
1: 2009-ში გარდაიცვალა რობერტო გულბეკიანი იყო კარაპეტ გულბეკიანის რომელიც იყო ნავთობის

0: სულელური იმებით, რა ქვია, ფრაზებით, რაღაცა არასწორი ინფორმაციით საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა, როცა აგერ წყაროები სპეციალურად ვაჩვენეთ, ეხლა ყველაფერს ვერ გაგიშლით, ჩვენი კვლევის საიდუმლო გვაქვს, მესამე ტომში იქნება ეს ყველაფერი, დაზუსტებით კიდე უფრო, რომ თვალით ნახოთ თქვენ. ამ სისულელეს რატო უკეთებს ან ტელევიზია იმას, რა ქვია, რეკლამირებას, რომ თურმე სააკაძეს ჯერ როგორი არასწორი ხარ, როდესაც პიროვნებას არ იცნობ გიორგი სააკაძის ფსიქოლო პორტრეტი წარმოდგენილი არ აქვს. კიდე ერთხელ მინდა ეკა გავიმეორო, რომ გიორგი სააკაძის სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი არის ქეთევან დედოფლის ალალი ბიძაშვილი, თეიმურაზ მუხრან ბატონის მამა ვახტანგ მუხრან ბატონი და ქეთევან დედოფლის მამა აშოთან მუხრან ბატონი ძმები არიან. გიორგი სააკაძეს ირანში იქ თან ახლავს იმ პერიოდში ახლავს თან ეს ხალხი, ხალხო, როგორც ქაიხოს, რომ ისე თეიმურაზი თან ახლავს, გესმით, და ორივე ბიძაშვილი, და ეხლა წარმოიდგინე რა, ის არის, რა ქვია, ნათესავები არიან, ახლო ნათესავები არიან ქეთევან დედოფლის და მეჰე მანდარი, რომელიც აი პიეტრო დელავალეს ნაწერებში რო უგზავნის ეს ქართველი ღვთისმშობლის ხაც, ეს გიორგი სააკაძეა, კაცო, ახსნილი აქვს მე იარ შათერზე თქვათ, ერთი ორი სიტყვა იმ დიდ აკადემიკოსზე, დიდ ირანელ მეცნიერზე, სამწუხაროდ ცოცხალი არ არის, კოვიდით გარდაიცვალა 21 წელში, ჩვენ კავშირი გქონდა მათთან, მის მეგობართან, კიჩისთან, აგერ ჩემი წიგნი მათი წერილით იწყება, ბატონებო, აი მეორე ტომი, ჩვენ პირდაპირი კავშირი ჰქონდა იმ ხალხთან, ვინც იკვლევდა ამას. სამწუხაროდ კიჩის ესეც გარდაიცვალნენ კოვიდით. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, გადაშალოთ თუ არა გაქვთ, საჯარო ბიბლიოთეკაში დევს გიორგი სააკაძის ფენომენი და თარხან მოურავები, ჩემი მეორე ტომი. არსად მსგავსი ინფორმაცია არ არის, არც თანამედროვე მკვლევარებში, არც ძველში ასეთი რამე რო ყოფილიყო, რა ქვია, ისკანდერ მუნში, რომელიც იყო ირანის სამეფო კარის მეისტორია, ირანის ბექთოქერმანი, ეს მეისტორია მემატიანე იყო, ის ამ მომენტს გამოტოვებდა, რომ სილა გააცნა შაჰაბას, მა ჯერ ერთი ეს ის პერიოდია, დეკემბრის ბოლოა, როდესაც ირანში ჩადის, კაცო, ეს დადასტურებულია წყაროებით, ეხლა წაიკითხეთ, ეხლა ხო არ დავიწყებ მე თქვენ წინაშე მეორე ტომის კითხვას, არა, რომ გიორგი სააკაძე დეკემბრის ბოლოს ჩადის და მეორეც პიეტრო დელავალე წერს პირდაპირ, რომ შაჰაბას გიორგი სააკაძე ჭირდებოდა და მის ქრისტიანულ მწამს არ ეხებოდა. აქ რო გიწერს ეს გულბეკიანი, რომ შური ჩაიდო და მაჰმადიანობა ქონდა მიღებული, ტყუილია ბატონო, და იმაზე ყარჩიხახანზე წელს ქრისტიანი სომეხი იყო ერევნიდანო. აი, ნუ ხო უნდა ისახნათ, არა, გაარკვიოთ ტყუილ მართალი. რატო გამოგაქვთ სააშკარაოზე? მით უმეტეს, როცა ისტორიკოსი ქვიარ, მით უმეტეს, როცა წამყვანი მეცნიერ მუშაკი ხარ, არა? რატო გიხარია ქართველი დიდი ბუმბერაზი პიროვნების ჩაციხვლა? ტყუილა უმიზეზოდ, ეს რა გჭირს ქართველობას? აი ამაზე გიჟდებ, იარ შათერზე ვისაუბროთ ეხლა. ამ დიდ ირანელ მეცნიერზე.
1: ისევ გულბეკიანიდან გამომდინარე შესანიშნავად იცნობდა ესეც პიეტრო დელავალეს ჩანაწერებს, მარიბროსეს ჩანაწერებს და იარ შათერი უკვე შემდეგ მოღვაწეობს. სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც რობერტო გულბაკიანი ამ ნაწერებს აქვეყნებს, შემდეგ მოღვაწეობს უკვე იარ შათერი ერსანი, რომელიც გახლავდა აი ამ ირანული წარმომავლობის ისტორიების, ისტორიოგრაფიის ერთ-ერთი ცნობილი წამყვანი ამერიკელი ირანოლოგი, რომელიც ყოველგვარი გადამეტების გარეშე ფაქტებით საუბრობს, იყო უდიდესი ისტორიკოსი, ძალიან დიდ პატივს მიაგებდნენ მას, რომელიც შესანიშნავად იცნობდა გიორგი სააკაძეს ინფორმაციას და მიუხედავად იმისა, რომ ის თავის ქვეყნისგან გამომდინარე თავის ქვეყნის პოპულარიზაციას ახდენდა, მიუთითებდა პირუთნელად, რომ პიეტრო დელავალის ცნობილი ჩანაწერები ამ მხოლოდ ჭეშმარიტი ფაქტი, თუნდაც დიდ მოურავზე, თუნდაც საქართველოს ისტორიაზე, აი ამას მიაქციეთ ყურადღება. ეს დღესდღეობით დევს ჩვეულებრივად ირან

0: ენციკლოპედიაში ირანულად, ინგლისურად, ფრანგულად და
1: რომლის თავი რედაქტორი იყო თვითონი არ შათერი კაცო.
0: კიდევ ძალიან საინტერესოა, თავი რედაქტორი იყო ასე ისკანდერ მუშის 1425 გვერდიანი გამოცემისა, რომელიც ინგლისურად როჯერ სეივორმა თანამედროვე ირანოლოგმა თარგმნა.
1: ეკა, თან ისიც დავაყოლოთ, რომ ქართველებისთვის ისკანდერ მუნშის ორი ისა გამოცემა ცნობილი, ერთი არის 168 გვერდიანი ბატონი ვლადიმერ ფუთურიძის შესანიშნავი თარგმანი და მეორე გელაშვილის, ქალბატონი გელაშვილის თარგმანი, იმისი, რა ქვია, შაჰავაზის ისტორიის გაგზელება, ამწყინვალეების გაგზელება. აი ეს ორი სინამდვილეში გვაქვს ჩვენ სულ ჯამში რაღაცა 200 გვერდი არც კი, ხო? როცა სინამდვილეში ისკანდერ მუნშის ჩანაწერები 1500 გვერდამდეა, ხალხო. 1500 გვერდამდე, ხო? და აი ამ დეტალებზე, ამ წყაროებზე ვმუშაობთ. ჩვენ кайხანია 10 წელზე მეტია ჩვენ ამ წყაროებზე ვმუშაობთ და კავშირები გვაქვს ამ ხალხთანაც, კაცო, აი რომელი რუდი მათი და ისენი, ხო, ეხლა როგორ გაჩვენოთ ჩვენი მიმოწერები და ისენი, ყველა საიდუმლოს ხوار გაჩვენებთ, არა?
0: მე მგონი სურათებშიც იყო თუ ჩანს. იქაც ბატონო ვაჟა, საინტერესო ფაქტია, რომ სწორედ ისკანდერ მუშის ნაწერები ირანულიდან თარგმნა როჯერ სეივორმა ესხანიარ შათერის ყურადღების ზედამხედველობის რედაქტორობის ქვეშ, რადგანაც მაინც ირანული სპეციფიკა საინტერესო იყო იმ ხრივ, რომ იმ პერიოდში ცენზურა იყო, მაგრამ ნახეთ როგორ არის სააკაძის შესახებ რა ინფორმაციებია. ჯერ ერთი იყო მეჰრაბს რატო ეძახდნენ მოქარაბი, რას ისახავს მოქარაბი, ესე იგი ახსნილი აქვს თან ამას კალისტრატესალი აღწერს ხოთაშორის. მარებროსეც წერს ამას ხოთაშორის, მაგრამ
1: კი, მარებროსეც უბრალოდ აქ ახსნილი.
0: თვითონ ისკანდერ მუნში რას წერს, ნახეთ. ეს ყველაფერი ფაქტებით თქვენს მესამე ტომში იქნება წარმოუდგენელი და ჩვენ სხვადასხვა წერილებსაც ვაქვეყნებთ და ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია ყველას ხელი მიუწვება. წყაროებია მითითებული გვერდებით და ეხლა რა ვქნათ სხვა როგორ მოიქცეთ. სადაც წერია რომ გიორგი სააკაძეს, ანუ რომელსაც მოვროსაც ეძახდნენ და მოურავის სახე ირანშიც იმხელა ტიტული ჰქონდა სააკაძეს, მოურავს რო ამბობდნენ, რომელიც ტარუღას სიმბოლოც იყო, ანუ სიმბოლო ეს.
1: და აქვე მე დავსვენ, რომ ქართულ ისტორიოგრაფიაში ასევე შეცდომით გავრცელა, არ მინდა ეხლა გვარის დასახელება, რომ ესე იგი თურმე ვიღაცა მერაბი იყო, რომელიც არ არის გიორგი სააკაძე, გესმის? ვიღაც მერაბი მოღვაწეობდა დიდი ხედათ თავარი. ნუ აი როგორი იდიოტი უნდა იყო და როგორი მტერი უნდა იყო შენი ქვეყნისა, რომ ესეთი ცრუ ინფორმაციებით დაამციროს შენი ეროვნული გმირები, შენი მშობლიური ქვეყნის ისტორია, ხალხო. ну არ ვიცი რა, საკვირველია რა.
0: დავამატებ ბატონო ვაჟა, ძალიან ბევრი სასაუბროა მოქარაბზე და მეჰრაბზე და კამერდინერზე. მინდა ამის შესახებ რომ თქვა რა თანამდებობები ჰქონდა ირანში და ოსმალეთშიც. მუშთან გამოჩნდა ეს პირველად აი ამ 1500 გვერდიან წიგში, თორე ქართულ სივრცეში ეს არ არის და ხამერმა წარმოაჩინა კიდე იგივე თავის 900 გვერდიან რამდენიმე ტომია გამოცემული?
1: 10 ტომია გამოცემული, 10 1830 წლიდან სტამბოლის გამოცემებია, სხვათა შორის თურქული ცენზურის ქვეშ, მაგრამ ამერმა მაინც შეძლო ამ ინფორმაციების მიწოდება ევროპისთვის.
0: ესე იგი ირანში გიორგი სააკაძეს ყოველდღიურ დიდ პატივისცემას რომ ხედავდა ყორჩიღა ხანიო, ასე ამბობს ისკანდერ მუნში. მიტო ემორჩილებოდაო მასო, არა თუ სახეში სილის გაჩნდა, მიტო ემორჩილებოდა მას ყველა პირველი სამხედრო პირი. იმიტომ ყოველდღე დიდ რატომ? იმიტომ რომ ჭირდებოდა. ერთი და მეორე იყო მისი, ანუ ირანის შაჰის პირველი პირების მიმღები, ანუ საგარეო საქმეთა მინისტრობასაც
1: თავარი სამხედრო ატაშე დღეს რო ვთქვათ, აი საგარეო საქმეთა სამინისტროს თავარი სამხედრო ატაშე იყო.
0: და თავარსა და ერთ-ერთი და ოსმალეთში პირადი, ესე იგი მურად მეოთხე სულთნის პირადი

0: მიმდინარე რას ნიშნავდა? იქაც თანამდებობა რო ქონდა ესეთი, ანუ მისი თანამესენაკეო რო თქვა. წარმოიდგინე, მის აპარტამენტებში შედიოდა უშიშრად ერთადერთი ადამიანი, ვისაც შეეცვლა. მაგრამ ტერი როგორი ყავდა? დიდი სამხედრო სტრატეგი. ესე მოიხსენებენ, რაც მთავარია კიდევ ძალიან ბევრია სასაუბრო ახლა გამახსენდა ჩვენ რომ დავაარსეთ პატრიარქის კუთხევით გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევით ცენტრი, თუ გახსოვთ ქალბატონმა ნატა თარხანმოურავმა მიგვიწია და
1: პირველი ეთერი იყო მაშინ, დიახ.
0: და მკითხა, როგორ არის ახლა ევროპულ წყაროებშიო, რამდენია ფაქტიურად, აი დავითვალოთო რამდენია ჩანაწერიო. მე ვთქარი 100-ით და 100-მდე. ახლა გეტყვით. აი თითქმის 10 წელია, აი 9 წელი. 1000-ობით და 1000-ზე მეტი, აი აუარებელია. აუარებელი მასალა საკულა.
1: მე მინდა განვაცხადო, ეკა, მე მინდა განვაცხადო, რომ არც ერთ საქართველოს ისტორიაში, არც ერთ პოლიტიკურ თუ სამხედრო ფიგურაზე იმდენი ისტორიული ჩანაწერი არ არსებობს, რაც გიორგი სააკაძეზე. და იმდენი ხება დიდება სხვათა შორის. იმდენი ხება დიდება, ქართველებს არ გულისხმობ მე. ზოგიერთი რომ ამბობს, ერთი წამით, ზოგიერთი რომ ამბობს, რომ თითქოს იოსებ სტალინმა რო დაავალა ქართველ ისტორიკოსებს, მერე უწოდეს დიდი მოურავი და მერე დაწერა ანტონოვსკაიამ თუ სხვა მკვარიანმა დიდი მოურავი, რომ მე მინდა ასეთ უვიცებს უთხრა, რომ გადაშალეთ ბერი ეგნატაშვილის ქართლის ცხოვრება, გვერდი 407. და ნახეთ ერთი რას უწოდებენ ქართველი მემატიანეები გიორგი სააკაძეს. დიდი მოურავი, მარტყოფის ომის გამარჯვების შემდეგ ყველგან მოიხსენიება დიდ მოურავად. თვით უცხოურ წყაროებშიც და ეს წყაროები გაჩვენეთ ჩვენ ახლა მესამე ტომში კიდე ერთხელ იქნება დაბეჭდილი, ეს წყაროები ამ პირველ და მეორე ტომში გვაქვს დაბეჭდილი სხვათა შორის. დიახ, გისმენ ეკა.
0: დიახ, ახლა მინდა დავამატო ძალიან საინტერესო

0: ისრაელისგან დამოუკიდებლად მთელი ამ ეპოქების მანძილზე საზღვარგარეთ მიმდინარეობდა კონფერენციები, ჩატარდა ეს კონფერენციები ვენეციაში, ტარდებოდა 30-იან, 70-იან წლებში, 80-იან წლებში, წარმოიდგინეთ, 90-იანშიც დღემდეც ტარდება და უცხოელი, აი მაგალითად არის იბომატი, ფრანგი მკვლევარი თანამედროვე, რომელიც ამას ახსენებს. დადებითად, რა თქმა უნდა, არის ესეთი მკვლევარი, როგორც აღნიშნე, იყოს აწგანსვენებული კითხვიჯი, რომელიც წერდა, რომ ირანში საიდუმლო ქრისტიანები არსებობდა, რომელსაც თვალებს ხუჭავდა შაჰი. წარმოიდგინეთ, აი მისამოს შიგნით გარკვეული პერიოდის მანძილზე ჯვარსაც ატარებდნენ ეგრეთ წოდებული კრიპტოქრისტიანები. ეს არის კითში ჰიჩენსის ჩანაწერები, რომლებიც ჩვენ გამოქვეყნებული გვაქვს გიორგი სააკაძის ევროპულ წყაროებში, გიორგი სააკაძის ფენომენი, აი მრავალი წერილი.
1: როგორც ახლა ეკრანზე ჩანს თუ არა, კითშის წერილი, რომელიც დათარიღებულია 2018 წლის 18 სექტემბრით, აი აგერ ალინოსის უნივერსიტეტის ისტორიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ამერიკის შეერთებული შტატები. დიახ.
0: დიახ, და საინტერესოა, რომ ეს ავტორები აკეთებენ შეჯამებას. მოყავთ ის ბართოლომეო ფერო, ტევენო, მელქისედეკ.
1: კლოდ მალენგრი.
0: მოყავთ რა თქმა უნდა, კლოდ მალენგრი, პიეტრო დელავალაზე აღარა საუბარი, პიეტრო კოსტარინი, კონტარინი, ესენი ვინ იყვნენ? ესენი იყვნენ ალეპოში ვენეციელი ელჩები იყვნენ, რომლებიც წარგზავნილი იყო მისი ქვეყნიდან და ამათი დავალებები, ამ მოგზაურების, ამ კაპუცინების, ლუი მე-14-ს ცოტა მოგვიანებით გააგზავნა კაპუცინები 1629 წელს, მაგრამ ინფორმაცია ბევრია შემორჩენილი მაინც ამის თაობაზე, იმიტომ რომ პიეტრო დელავალე ფრანგულად სწორედ მის დროს გამოქვეყნდა. მე ვახსენებ კიდევაც, რომ მისი პირადი ისტორიოგრაფი იყო რასინი და მისი ბეჭდით იყო ეს ამ თემას მე სხვა დროს შევახებით, მაგრამ საინტერესო ფაქტი რა არის? ანუ ევროპა მაშინდელი პირველი პირები, მაშინდელი რომის პაპი, რომელიც უძლიერესი პიროვნება იყო და მაშინდელი ორი უძლიერესი მაჰმადიანური სახელმწიფო, ეს იყო ირანი და ოსმალეთი, ანუ სპარსეთი და ოსმალეთის იმპერია, ერთმანეთს ეცილებოდნენ სააკაძე, რომ მის მხარეზე ყოფილიყო ბრძოლის დროს. რატომ? ბედისწერის ბრძოლის, ბედისწერის დადებითად გადამწყვეტად, ასე ახსენებს ისკანდერ მუნში თავის ჩანაწერებში. წარმოიდგინეთ,
1: უძლიერეს ხედავ თავრად, არის გენერალ სიმუს ატყავთ ენციკლოპედიაში შეყვანილი, ერთსაც და მეორესაც, კაცო, ერთსაც და მეორესაც.
0: გენერალ სიმუსი ნომერ პირველი და სამწუხაროა, რომ ისაო ქართველი იყო და ეგრე ამბობს იარშათელი, რომელმაც დაარსა ირანული ისტორიოგრაფია, ფაქტურად
1: თანამედროვე
0: ენციკლოპედია, თანამედროვე. და ძალიან საინტერესოა, რომ სადაც ხვდებით, სადაც ხვდებით, თუმცა ის ფაქტიც საინტერესოა, რომ რობერტო გულბოკიანი ამას ყველაფერს აღიარებს, კი ასეაო, ზუსტად იგივეს ამბობს დასაწყისში, რომ გადაშლით ფრანგულად, თუნდაც ქართულად, ვინც ეკვევა ამ წყაროებში, ჩამოწერილი ყავს, აი როგორ დაწერა. ისე იგი, საინტერესოა კიდევ 1893 წლის ჩანაწერებია მარი ბროსეს გამოქვეყნებული წერილები, სადაც ქეთევან წამებულის სიკვდილის შესახებ არის საუბარი. ზუსტად ჩანაწერები აქვს მას გამოყენებული, სწორედ ავგუსტიანელი მამების, და აგრეთვე აქვს გამოყენებული გიორგი სააკაძის სიკვდილის შესახებაც. იქ თეიმურ ატონიშვილის რაღაც ინფორმაციები ძალიან საინტერესოა და რაღაც სხვა ინფორმაციებიც არ, რომელსაც იქვე აკეთებს კომენტარს მარი ბროსე, რომ რა ჭეშმარიტია და რა არ არის ჭეშმარიტი. იმ დროში გულით კი ამ ადამიანს თითქოს ეს არის მართლა, აი სულით ხორცამდე, რომ აი ქართველს რომ შეткиვა გულით ავის დიდ
1: მარი ბროსეს საოცარია.
0: მარი ბროსეს გული პიეტრო დელავალე. ეს
1: ქართველი არაზროვნებს ეგრე.
0: კითიჩისაც და იქივე გულბაკიანი ამბობს, რომ არა კაცო, ეს ფაქტიო არ არისო ჩემთვის, ეს არა, ეს შინაური ჩანაწერებიც ამაქვს წაკითხული, აი შინაურებშიც რომ საუბრობ, არ არისო ეს ფაქტიო, მაგრამ ფლანერი ამბობს ოფიციალურად, თანამედროვე მკვლევარი აგუსტინიანად ამბობს, ესეთი არაფერი არ არის, არაფერი აბსოლუტურად. და ჩვენ სხვებს კი არ ვეყრდნობით, ბატონო ვაჟა, საინტერესო ის არის, რომ ჩვენ ყოველთვის ძეძებ დას პიწყაროს. სულაც არ არის სირთული არც იტალიურად წაკითხვა, არც პორტუგალიურად, არც ესპანურად, მით უმეტეს ფრანგულად და ინგლისურად. ჩვენ ვეყნობით არც ლათინურად პირველ წყაროს. ეს წყარო არსებობს

0: და არ არის მითითებული არანაირი ფაქტი მსგავსი. და ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია თემა გავშალოთ ყველა საუკუნეში, ყველა ეპოქაში. ევროპელი თუ აზიელი მისიონერებიც, კი, არა მარტო მისიონერები, არამედ მოგზაურებიც და იქაური ისტორიოგრაფები როგორ დადებითად ახსენებენ. აბა როგორი საქმეა დღესდღეობით წარმოვიდგინოს ადამიანმა უფრო მარტივი გასაგები რომ იყოს? როგორია დღეს რომ უძლიერე სახელმწიფოების ბედი გადაწყვიტოს ადამიანმა? და ასეთი ადამიანი იყო მე-17 საუკუნეში გიორგი სააკაძე. რომელმაც შეინახა ქრისტიანობა. შეინახა მამულის სიყვარული კი არ შეინახა მარტო. თავი მარტო კი არ გასწინა, მთელი დავითი ოჯახი და სულიც დადო ქრისტესთვის და თავისი სამშობლოსთვის. და როგორ შეიძლება ამ ადამიანის თუ წაიცნო დედას თუ არ იცნო მარტივად თქვა რომ რა მე ესეთი მსგავსი დამცირებელი არ შეიძლება. იმიტომ კი არა რომ ჯერ ესეთი მართლაც არ მსურდა რომ ასე ყოფილიყო. ყოველთვის ამას ვამბობ. მაგრამ საქმე ის არის, რომ სინამდვილეშიც არ არსებობს დამადასტურებელი ფაქტი, რომელსაც თავად, რომელსაც ფიქრობენ, რომ ეს არის პირველ წყარო, ხო ფიქრობენ, რომ გულბეკიანის წყაროა. რომელი დუშაშუშ ეკორდნობა ეს ჭყალებში, სინამდვილეში მართლაც არ იყო ასე. იქაც ეს რომ ეს არ დასტურდებაო და დედანში საერთოდ ნახსენებიც არ არის. ამის შესახებ რომ ცოლნა მარი ბროსეს, თუნდაც ყურ მოკვრით, მაინც იტყოდა. რა თქმა უნდა.
1: და ისკანდერმუნში დამალავდა? ან ისკანდერმუნში ან შაჰმალიქ სისტანი დამალავდა მას?
0: იმიტომ ესეთი ფაქტი რომ ყოფილიყო ამის დამალვა არანაირად.
1: ან ჰამერი, ან ალენი შაჰაბას ხორ დამალავდა ეს ესე იგი აქ მაინც სხვა სიტუაცია თვითონვე გეუბნება ეს გულვეკენი ეს ფაქტი არ დასტურდება. დედანში ესე არ დასტურდება. ვინ მოიტანა საიდან რა ინტრიგა მოიტანა და შენ გადაცემას იწებ შენ ფილმს იღებ ჩვენ დიდ დედოფალზე უდიდეს დედოფალზე რომელიც ფაქტიურად იყო გიორგი სააკაძის მძახალი ხო გიორგი სააკაძის ბიძა მისი ბიძაშვილი არის გიორგი სააკაძის სიძე გიორგი სააკაძე უგზავნის სწორედ როგორც მუქარბი უგზავნის ღვთიშობლის ხაც მარიამ კეთევან დედოფალს მარიამ ღვთიშობლის ხაც უგზავნის ზოგს უკვირს საიდან კიდე ერთხელ გიმეორებთ თემურას მუხრან ბატონი არის სიძე გიორგი სააკაძის ვახტანგ მეხუთე ჩახნავაზი არის გიორგი სააკაძის შვილი ქალის მხრიდან გიორგი მე-11 არჩილი არიან გიორგი სააკაძის შვილი შვილები ნახეთ ქართული ენციკლოპედია მაშინ კარგი ჩემი თუ არ აღჯერათ გოგლა ლეონიძის კვლევები ნახეთ. არ შეიძლება ესე ხელაღებით ვიმუშაოთ ბჭყალებში, რომ ჩვენი დიდი წინაპრების შეურაცხყოფაზე ავაგოთ ჩვენი გადაცემები და დოკუმენტური ფილმები. და ეს ინტრიგა შემოვიტანოთ. ჯო სომხები იმას ცდილობენ, რომ აღიარებინონ ირანს გენოციდი სომეხი ერის, როდესაც შენ ამ ხელა გენოციდი მოგიწყო შაჰაბასის ირანმა. და კიდე ესე იგი იმ კაცს აგინებ ვინც მარტყოფის ველზე მარაბდის ველზე ქსანი ქარჩოხის ბრძოლებში გაანადგურა ყიზილბაშთა ლაშქარი 120,000-იანი ლაშქრიდან 70,000 გაანადგურა და კიდე ამ კაცზე აუკსახსენებ კიდე ამ კაცზე ცუც ამბობ კაცო აი ნუ რა მორალი გაქვს ეს მართლა ესე იგი რა ზნეგჭი გჭირს ქართველობას რო ქართულის სისხლის დალევა გვწადი, ავადმყოფი ერივართ რა. მაზოხისტი ერივართ, საკუთარი ძმის ცუდი გვიხარია. იმიტომ მიდის ჩვენი საქმე ცუდად. ისტორიოგრაფიაშიც, მეცნიერებაშიც ეს ხდება. იმის მაგივრად დავაფასოთ ჩვენი დიდი წინაპრები, ჩვენი გმირი წინაპრები. გეუბნევით თია ქართველიშვილო, შეცვალეთ ის დოკუმენტური ფილმი. სადაც ამ სისულელეს ბრძანებთ, რომ გიორგი სააკაძე სილა გააცნა შაჰაბასმა. ეს არ დასტურდება არც ერთი წყაროთი გაჩვენეთ. თქვენც მოძებნეთ თუ არ გჯერათ ბატონებო. თქვენც მოძებნეთ ეს პორტუგალიური, ესპანური, ფრანგული, ინგლისური წყაროები და ამ სისულელებს თავი დავანებოთ ერთხელ და სამუდამოდ. არ შეიძლება ტყუილზე აგებული ჩვენი მომავალი დაინგრევა. მომავალ ცნობიერებას უნგრევთ, მომავალ თაობას. იმიტომ რომ გმირ წინაპარი ჩვენ გამოყავს რაღაცა დაჭიავებული ვიღაცა იმ არ არის ესე ბატონებო. კი ტირანე იყო შაჰაბასი, მაგრამ რასერს თვითონ იარ შათერი. როგორი პიროვნ თავის ხელით კი არა ისა, რა ქვია რა, რებს ბოდიალობთ ამ სიტუაციაში, როდესაც წარმოდგენა არ აქვს იმ ეპოქაზე, იმ პიროვნებაზე, მის მოღვაწეობაზე. დიახ.
0: კიდე სხვა საკითხია, რა დამოკიდებულება ქონდა თვითონ ირანში გიორგი სააკაძეს ქეთევან წარმოებულის მიმართ. მართალია, ხა დრო არ არის, მაგრამ რამდენიმე სიტყვით უნდა აღნიშნო. აქედან ისევ დავიწყოთ გულფიკიანი უთითებს ისო პიეტრო დელავალეს. მარიბროსე უთითებს პიეტრო დელავალეს. პიეტრო დელავალეს გარდა არსებობს სხვა აზიური ჩანაწერები. ხამერი უთითებს და სხვა უამრავი ჩანაწერი არსებობს კიდე, აი კარმელიტი მამების 1000-ობით.
1: მამა ვინსენტი ჰორმუზელი.
0: დიახ, დე ელიზეო, დე გოვია, რომელიც გულფიკიას აღავს გამოყენებული, ესენი არიან სწორედ მარტო დუშანშუჩი კი არა, იქა ბესიორი, მინადოი და უამრავი მამა მოღვაწეობდა. უამრავი, ისინი თავისი ქვეყნისთვის წირავდნენ თავს. მართალია პორტუგალიელი იყო, მაგრამ ვატიკანს ემორჩილებოდა რომის პაპს, ამიტომ ყველა წერილი გადიოდა. ნახეთ რა საინტერესოა ამაზე იერშატერიცებს. მარტო ჩვენი ეჩვიდა, ჩვენი ფაქტები კი არ არის. ამაზე თვითონ ისტორიკოსები წერენ. ყველა წერილი გადიოდა პიეტრო დელავალეს ხელში. აბსოლუტურად ყველა წერილი გადიოდა პიეტრო დელავალეს ხელში, იმიტომ რომ რომის პაპის კამერდინერი იყო პიეტრო დელავალე, რომელსაც ქართველი მეუღლე ყავდა თინათი, რომელიც გოაში წავიდნენ, აი სწორედ ამ ქართველ მეუღლესთან ერთად, მაშინ პირველი მეუღლე, ისიც ქართველური წარმოშობის იყო, ამაზე შორს წავალთ ახლა ამ და საუბარი, ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ,
1: რომ ქალდეური წარმოშობის იყო.
0: ნამდვილად ახლა ქართველურიც ამობენ ფოტოს შორის, სისხლი ქონდა, ქრისტიანი იყო მართლმადიდებელი და თინათი მარიოჩა ვიჩააბა და პიეტრო დელავალეს ქეთევან წამებულმა და ხატი ვიშეუგზონა გიორგი სააკაძემ გარეთ ყარაულობდა რომ მივიდოდა პიეტრო დელავალე გარეთ ყარაულობდა გიორგი სააკაძე სხვა მხარეს რა თქმა უნდა ეგრე არისო რომ
1: და წაიკითხეთ ეს რელაციები პიეტრო დელავალეს ეს რელაციები რომელიც ჩვენ ნახეთ და ცრემლიანი თვალებით ვკითხულობდით და როცა არა გაქვთ წყაროები ვიღაცა იმის გულბეკიანის იმას რაღაც იმას რა ქვია რატო ეყრდნობით კაცსა რომელიც თვითონ ეიძახის რომ ეს ფაქტი არ დასტურდებავ რატო ეყრდნობით ამას
0: რა თქმა უნდა მითომ არის გულსადკენი რომ აი დედანი რატომღაც მიჩქმალულია და როდესაც მეორადი და მესამე პირი წყაროთ ვერანაირად ვერ გამოდგება თარგმანის თარგმანი ხომ თავისთავად და საინტერესოა ყოველთვის ამ მეცნიერების მინაწერები გარკვეული ფაქტის შესახებ. უთითებს სწორედ პიეტრო დელავალე ამის თაობაზე რომ გიორგი სააკაძე იყო ქრისტიანი მართლმადიდებელი რომელიც იყო
1: დასაყრდენი
0: ევროპისა მტკიცე ქრისტიანი და საყრდენი ანტი მაჰმადანური კოალიციის შექმნისა.
1: და სწორედ ამ იდეას შეეწირა თურქეთში და ჩვენ აი მესამე ტომში წარმოვაჩენთ რომ გიორგი სააკაძეს თავი კი არ მოკვეთეს კიდე ერთხელ ვაცხადებ გიორგი სააკაძე მუხანათურად დაწეს თურქებმა. ეს სულ ახალი წყაროებიდან ახალი მასალა და ახალი დედნებია, რომელსაც გაეცნობით მესამე ტომში გიორგი სააკაძის ფენომენი და თარხან მოურავები. სამწუხარო დეკა ჩვენი გადაცემის დრო დასასრულს მიახლოვდა, იმედია რომ შედეგი ექნება ჩვენ გადაცემას და შეცვლიან იმ დოკუმენტურ ფილმში ამ დასაწყის, სადაც ასეთი სულელური დასაწყის და შეურაცხყოფელი არა მარტო გიორგი სააკაძისადმი, არამედ სრულიად ქართველი ერისადმი, რომელმაც ამდენი ჭირო არამი გადაიტანა და აი მართლაც კიდევ ერთხელ გილოცავთ გამარჯვებას ქართველებისა დიდგორის ველზე, გილოცავთ ქართველების გამარჯვებას მარტყოფის ველზე, გილოცავთ საქართველოს მომავალ გამარჯვებებს. ჩვენ მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ, ჩემო ქართველებო.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
3: ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
4: მე подбирали для разведки первоочи.
5: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა. ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
3: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
6: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
5: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
4: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
5: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
4: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
3: გენერალი ნიკოლაი მალომუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
4: Но много агентуры осталось.
5: ფარული აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
4: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
5: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
4: Двойные агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
5: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
4: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
5: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არაპრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
4: Не устоял. Это прямо скажу. Никто.
3: Амгарат არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
7: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება. რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
3: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახდა და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახდა და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგების სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგების ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
5: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
4: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрыв в Крыму, потеря Крыма. Конкретный результат.
3: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
2: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
8: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
3: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
2: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს, რუსეთის აგენტებად.

0: გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, მივესალმებით სრულიად საქართველოს. დღეს თქვენთან ერთად თითქოს 1 საათის განმავლობაში ვიქნებით პირდაპირ ეთერში მე, ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოზია მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიიდან. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში, დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები, მოვისმენთ თქვენს მოსაზრებებს უკეთესობისკენ, როგორ წავიდეს ქვეყანა და ხალხი, და თქვენი აზრი ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძვირფასია და საინტერესოა. და რადიო მსმენელებისთვის ნომერს გავიმეორებ: 557-88-55-88. დაგვირეკეთ, პოლემიკაში შევიდეთ და ვისაუბროთ, როგორ შეიძლება რომ ქვეყანა მართლა გამოვღლიტოთ იმ ხალხს, ვისაც უნდა რომ ჩვენ მონებად ვაქციოს და თვითონ იყვნენ ელიტაში. დღეს ძალიან დიდი დღეა, ეს დღე ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი საქართველოს ისტორიაში. დიდი სიამაყეა ის, რომ შეძლეს ქართველებმა ისეთი დიდი ურდოს დამარცხება, როგორც რო თურქეთი, და ეს დღე დიდგორობად წოდებული ძლევაის საკვირველი დავით აღმაშენებლისა და იმ დროინდელი გმირების ნამოქმედარია, რითაც პრინციპში თურქებს ევროპისკენ გზა
1: გადაეღობათ.
0: ფორპოსტი
1: გადაეღობათ
0: და საქართველომ შეძლო ისა ამის გაკეთება. ამიტომ ეს ძალიან დიდი სიამაყეა და ჩვენც ვერთდებით ამ დღეს მილოცვას ქართველი ხალხისათვის და ღმერთმა კიდე გვაღირსოს ისეთი პატრიოტი ადამიანები, როგორც იყვნენ იმ დროს, და ისეთი გონიერი მეფე, როგორც იყო დავით აღმაშენებელი. ამიტომ არ საჭირო, რომ ქვეყანაში იყოს მონარქია აღდგენილი და საქართველო იმართებოდეს კონსტიტუციური მონარქიით. რა სიტყვი?
1: ეს შეურთები და მეულოცავ ყველა ქართველს, მეულოცავ ამ უდიდეს დღესასწაულს, დიდგორობას, ბრწყინვალე დღესასწაულს, და ეს მართლაც აღნიშნე, რომ ეს არის ყველაზე დიდი გამარჯვება ქართველი ერის, საერთოდ საქართველოს ყველაზე დიდი გამარჯვება, და სამწუხაროა ერთი ფაქტი, რომ მახსოვს იყო ეს სიტუაცია, როდესაც აი 2012-ში როდესაც მოვიდა ქართული ოცნება გარკვეულმა წრემ დეპუტატების, შეიტანა კანონპროექტი, რომ 12 აგვისტო ყოფილიყო საყოველთაო დასვენების და საზეიმო დღე ყოფილიყო გამოცხადებული. მაგრამ სამწუხაროდ თურქეთის ხელისუფლებამ აუკრძალა, ულტიმატუმი იყო წაყენებული, ალბათ მე ეს ვფიქრობ, და ამას მოყვა უკვე ის, რომ ეს დღე ისევ ჩვეულებრივ დღეთ არის და არ გვეძლევა საშუალება სათანადოდ აღნიშნოთ.
0: ჩვენ რო ესე არ არის და
1: არია, და უპასუხოთ უკვე. გისმენთ?
2: ალო, გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობთ.
2: ეთერში ვარ, ახლა მეტრო როგორა?
0: კი, კი, პირდაპირ ეთერში ხარ.
2: რაში დაუწევ ტელევიზორს?
1: კი, ბატონო.
0: დაუწია.
2: ერთი შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება.
0: ბძანეთ, ბძანეთ.
2: აი, რომ მიმართო მაგალითად სახელმწიფოს. აი, რაღაცით შეხვედრა მიდა, რომ რაღაც მივიტანოთ თქვა სიტყვაზე, ან ხო, აი რაღაცა საკითხი რა მივიდნენ.
1: აი,
2: არის თუ არა ვალდებულიო გაცეს პასუხი.
0: რა ვიცი, როგორ გითხრათ, ჯერ საკითხი ვისთან გაქვთ, რა კონკრეტული, რას ეხება?
2: აი, ჩავრობაში გინდა მერიაში, გინდა პარლამენტში.
0: და რა საკითხი გაქვთ ესეთი? ალო,

0: ქონდა ის პრაკა მიდოდა აი მომეტარა ინფორმაცია უბრალოდ.
1: გასაგები არა.
2: ხო, რა ვიცი ახლა როგორ გითხრათ, იცი ახლა შეხვედრა გააჩნია რა საკითხი გაქვს და
1: და პასუხს რა თქმა უნდა მოგცემენ. ან დადებით, ან უარყოფით ეს არ ვიცით, უბრალოდ გააჩნია რა საკითხი.
2: მათი სასარგებლო რამე გაქვს?
0: კარგი, მათი ჩვენ თქვენ შეგეკითხებით.
2: აბა ბძანეთ.
0: აი 2017-ში აი ზოიკო ქალაქის შტაბის უმრესი. დღესაც უშოვდება თქვენთან.
2: კი, რა თქმა უნდა.
0: ხო, შემიხმა.
1: კი, კი, კი.
0: ხო. აი ის კაცი მუშაობს თქვენთან დღეს.
2: კი, მუშაობს ჩვენ პატრიოტთა ალიანსის პარტია არა ვართ, მაგრამ შეგიძლიათ რომ მაგათ შეეკითხოთ, გადაცემა რო ექნებათ პატრიოტებს.
0: კარგი, ერთი წუთის განაცალე. მე ვიყავი კონდიდატორი. ეს გახურებოდი გულწრფელად. დღესაც გაწევიანებულია ფეს პარტიას. მე მომელი რამოდენიმე ზერ ჩაბა მიღება არ აქვს ახლა, არ მინდა ყველა დავასახელო. ხო, მიღება არ აქვს. ხო. ბოლოს ერთი ვორდი სამჯერ მიედიდა. მე კარებში მისვა ერთ-ერთ ახალგაზრდამო. აი დაწერე, გაცხადებაო და ჩაამა მიიტანეო.
2: ჩემო კარგო, ერთ
0: მე ახლა დაგვიგდი გაცხადების დაწერა ძალიანა. ხო.
2: ერთ
0: მიიღება რა გაცხადები მიიღესმა. და აი გენა დაიჭერამდე
2: ნაჩო იმოს ნიკლას. აი არის გადაცემა სადაც
0: ვისთან მივიდანო გასხალება ყველა მეორე ჯორდო მაგი კოლმოვნობაზე იყო ისოფის.
2: ბატონო ჩემო
0: მივიდან ეს გასხალება
2: გასაგებია გავიგე.
1: მადლობა
2: მე ერთ რაღაცას გეტყვი. არის გადაცემები სადაც ხალბატონი ირმას მიყავს, ბატონ დავით თარხანმოურავს მიყავს. აი მაშინ დაურეკეთ და შეეკითხეთ. ხა ჩვენ მაგ შიდა საქმეებში პარტიისა ჩვენ ალიანსში ვართ გაერთიანებული ამ პარტიასთან ერთად, ჩვენ მონარქისტები ვართ და ერთად თანამშრომლობთ, მაგრამ ხა პარტიის დღის წესრიგს მე ვერაფერს გეტყვით მაგ საკითხს. იმ დროს დაურეკეთ, როდესაც ეგენი არიან ეთერში და დაუსვით შეკითხვა. მადლობ ზარისთვის. ო, რა მინდოდა კიდე მეთქვა, იცი, აი ძალიან დიდი უბედურებები მოხდა, აგერ ვენესუელაში, ეხლა გუშინ კოლუმბიაში ათასობით ადამიანი დაიღუპა სტიქით. აგერ ესპანეთში, საფრანგეთში, საბერძნეთში, თურქეთში, რუსეთში ხანძრები შთანთქავს და შთანთქავს თელ ტყის მასივებს და სახლებს და ადამიანები უსახარროდ ჩებიან. ანუ და ის კიდე რომ ასეთი ცხელი წერტილებია ევროპაში, აზიაში, საერთოდ მე მგონი სულ გადაირია თელი მსოფლიო და ბუნებაც თავისას აკეთებს, რომ რაღაცნაირად ზოგან წყალში წყალია, ზოგან ცეცხლია. ცეცხლი და მეწყერია ყველგან და რაღაცაშია საქმე და მე რასაც უყურებ ამ ჭიდაობაში აი ბოლო არ უჩანს რა. აი დასკვნითი ფაზა ვერ გაიყვეს მსოფლიო. იხოცება ამდენი უდანაშაულო ადამიანი, ინგრევა ეკონომიკები. რა ვიცი, საით მივეკანებით, ვეღარც ვეღარავინ პროგნოზს ვერავინ ვერ აკეთებს. ვერც პოლიტიკოსები გამოჩნდნენ ისეთი რომ დასხდნენ და დაილაპარაკონ, მოილაპარაკონ. არაჩანს ჯერ
1: არსად. სამწუხარო ჯერჯერობით არ არის.
2: ეს უნდა წავიდნენ კაცო, ეს ვადაგასული პოლიტიკოსები და ცოტა ახალგაზრდები უნდა მოვიდნენ, რომცა წინ ხედვა აქვს და მომავალს შეხედავენ. ზარს თუ გავაჩერებთ, გესმენთ? ისაუბრეთ.
1: გამარჯობა.
0: კიროსაც მიდგომობას.
1: გაიხარეთ.
2: ჩვენც
0: რა მინდა გითხრათ?
2: ძანეთ
0: 2012 წლიდან ჩვენ ყავს ვიქნელი ხელისუფლება.
2: როგორი?
0: ხავს უკონა

0: თურქებს. როგორ შეიძლება საქართველოს ეს დიდი ბრძოლა არ აღნიშნოს, გამარჯვება არ აღნიშნოს. საქართველოს გაერთიანება არ აღნიშნოს იმ დროისათვის. დავით აღმაშენებლის მეთაურობით. და არ დაგავიცდეთ, არ დავიცდეთ საქართველოს რომ 1616 წელს 410 წლის წინ კახეთი იქნა ოხრებული და გასახლებული ირანში. და ამ ლიქნელმა ხელისუფლებამ გზეივით აღნიშნეს ირანის ზოგის პერებში გაანათეს ანძა. მე მგონი იცით ეს
1: ამბავი.
2: სამწუხაროდ კი.
0: ზეივით აღნიშნეს კახეთის გაოხრება, დანადგურება. ეხლა მოდის მინდა ხელისუფლება შევახსენო. არ დაავიწყდეს 11 სექტემბერი. აღამახვა ხალისმიერ თბილისის გადაწყვის თარიღი. თო მათ ირონიულად რომ აღნიშნო ეს თარიღი. ასიამოვნო ირანს კიდევ განმეორებით. მე როგორც ფიქრობ, როგორც ხედავ ჩემი აზრით, მათ ბრძანებით მიმართავს ირანის ელჩი მის ბრძანებაზე ასრულებენ ამ თარიღებს და 11 სექტემბერს მემორალებული რომ დიდი ზარზევით აღნიშნავს თბილისის გადაწყვის თარიღს. აღა მახვა ხალის მიერ. აი ეს თავობა ყოჩენა. თავს უქონავენ დამხრობლებს, თავს უქონავენ არაფერს გამკეთებლებს, უცოდენერები, არც ერთი პოლიტიკოსი არ არის. მილიონები ხდებიან ქუჩიდან მისული ადამიანები. აი ეს ხალხი მართავს, ვითომ მართავს, მართავენ თავი თოიგახებს. ხალხი ბოდიში და ფეხებზე გიდგებს. ბატონო ყურადღებას.
1: ალბათ, ალბათ ზარისთვის.
2: სიმართლეა სამწუხაროდ, რაც დე ფაქტო დე იურე დამოუკიდებლობა მიიღეთ ვერცეთმა პრეზიდენტმა, ვერცეთმა პრემიერმა, ვერავი ვერი ვარგა. იმიტომ რომ სულ ყველა თავის ჯიბისკენ მიაქანებს თუ რამე არის ამ ქვეყანაში. ქვეყანაზე მაფიქრალი ადამიანები არ არიან. ესენი არიან თავისი ოჯახის და ნათესავების გამდიდრებით, ბიუჯეტის მოპარვით არიან დაკავებულები, გამდიდრდებიან და მერე მაგათთვის სულეთია სადიცხოვრებენ. თავარია კონდეთ ფული. არ არის მაგათ სამშობლო. არ უყვართ. არ უყვართ ხალხი, არ უყვართ ქვეყანა.
1: ზარია კიდე.
2: არის აღარ არიან აღმაშენებლები, ესენი დაღმამშენებლები არიან და ამითი თავის თავს მშვენივრად
1: ზარია. გისმენთ.
3: მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
3: გილოცავ დიდგორობას.
1: მადლობთ თქვენს, თქვენს გილოცავთ.
3: ძინა გამომსვლელს უერთდები. სიცხული და თავის მოჭრა. ამ უდიდესი თარიღის საქართველოს ისტორიაში არ აღნიშნული შეიძლება. ამიტომ აქ საუბარია ხელისუფლებაზე. სამი თაობა ხელისუფლებისა. ყავს დანიშნული გარედა. პირობად თოიმად დაკურნა უნდა იყოს და ასე ცხნება. დაწებული აღარ მე და იმის სახლი და გვარი გავიხსენო იქიდან 90 წლების მერე. ხალხო მაშინ მაცივარში რაღაცა რო ქონდა. დღევანდელზე გეუბნები. დღევანდელი ხელისუფლების მეორე საქმის დროს გაძინაზე უნდა. ეხლა გამოაგეთ მაცივარ და დაგჭათ რაღაცა ერთი დებში. ფიქრობ ეხლა გეჭამოთ და არ მოგშიდება. თო უნდა მისცეთ ეს არის გლეხური ენ ქასნა. შეხედე მაცივარს და შეხედე მერე შეცხოვრებას. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა უნდა ავირჩიოთ ეროვნული ხელისუფლება, რომ საზღვარგარეთიდან დაკვეთებს და ნაკლებად აღწევდეს ყურადღებას. რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია ბევრი ფაქტორი. და ოდესის კომიდა რუსეთზე ყველასა და ყველაფერს ამ დუნიაზე არის დადებითი და უარყოფითი. ჩამოთვალოთ უარყოფითი, ჩამოთვალოთ დადებითი. უპირველეს ყოვლისა ფაქტი ზაგეზია ერეკლე მეორის დროს ბატონი დავითი აღნიშნავდა თავის გამოსვლაში. ვის ხელში იყო საქართველო 23-24 დიდებული იყო 18 დაეთანხმა ერეკლეს. და ფიზიკურად გადავწით. მოხლა ის ხელშეკრულება ამდენად შეასრულა და ამდენად არა ეს ცალკე თემა. გვინდა არ გვინდა საქართველო დღეს არის ჩვენი რო გაუწა უგრანდში. ხელშეკრულებით მაინც შეუძლია რაღაცა. ჩვენ არც ვიცით ვინაც აქტივდება. ხო თავისუფლებლად ტაში ხო უკავის დარგახანს, როგორ ახა თავისუფალი შემოვიდა თურქეთი, შემოვიდა ისე რუსეთი, შემოდის ირანი, შემოდის ჩინეთი. მაშინ ასე იყო და ისე იყო რუსეთი იყო. კი ბატონო, ნამდვილად იქნა, მეტის მეტი იქნა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ როგორც ერთ-ერთ საპარლამენტო წვიმაზე დირებულმა ჭაბუამ აღნიშნა, როდესაც ნაკაზე რუსეთის წინააღმდეგ ომს ამოცებდა, უთხრა რომ ჩვენი დარდაწებულა ქართველიერი და ჩვენ წინააღმდეგს არც იმის უფლება მოუწიათ, რომ ჩვენით დავამთავროთ. სამჯერ აიციეთ, ხო, თქვენ კაი ხალხო, მაცი ვარი, მოდიყვანეთ ბოდიში და ვიროვირია ის თუ ჩავარ და ტალახში. ამ ნებისმიერ თუთ გზაზე ნამჭერ იქნება, ფოულ იქნება, გუღი რო ადიოდეს, გუღი იქ აღარ გაივლის მეორეს. და კაი ხალხო, რამდენჯერ უნდა გოტყუდეთ და რამდენჯერ უნდა შეძლეთ. ხალხზე დამოკიდებული, ჩვენ დავით აღმაშენებელიც ყავს. თამარ დავითისა, ვახტანგ გორგასალის ძმა, საფარველებსა ყავს და უნდა მივიყვანოთ იქ სადაც არის იმისი ადგილი. ეროვნული უნდა იყოს. უპირველეს ყოვლისა.
1: მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
2: ირანიო და ის ამათმა დასავლეთის გზა სუ ჩაკეტეს, ხიდები ჩამტვიეს და გადაუჭრეს გზა, რომ დასავლეთისკენ არ გაიხედონ, იმიტომ რომ იმ დასავლეთს უნდა რომ აქ იყოს ესენი ახლა ჩააცივდნენ რაღაცას, რომ ესა LGBT აღარ არის ეს LGBT ესეთი აქტუალური არც ამერიკაში საერთოდ არა და არც ევროპაში. პირველი რასაც ეუბნებიან, სასამართლო გახადე დამოუკიდებელი. ჩაატარი არჩევნები, რომ დემოკრატიული არჩევნები იყოს და არა ზეწოლის ქვეშ მყოფი არჩევნები. ამის შემდეგ ყველაფერი თავისთავად დალაგდება. როდესაც სასამართლოა სამართლიანი, ქვეყანაც სამართლიანია. როდესაც თუ დემოკრატიულობანავს თამაშობთ, მაშინ ხალხის ნებაზე უნდა იყოს და უმრავლესობა უნდა იყოს თავისუფალი და არა დაშინებული, რომ ახლა ნაცი მოვა, ახლა მიშა დაბრუნდება, მე საერთოდ ფინანსები გადაკეტეს, სუმთლიანად გადაკეტეს, თავის ხელშია მოქცეული სუპერმარკეტები, ბანკები, სადაც შემოსავალი არის, ყველგან ესენი არიან და ეს ვიწრო ჯგუფი რამდენი 0.9% თუ 1% ფლობს ყველაფერს ამ სიმდიდრეს. წიაღისეული იქნება ყველაფერი ამათქელშია.
1: ძალიან კარგად აქვთ ერთმანეთში გაყოფილი
2: ეს. კაცო, ნაცებსაც კარგად ხვებავენ და
1: როგორი არსებები ნაცები, რომ აი ეს ბიზნესები და ეს მართახელში არის.
2: თაგმა თხარა, თხარაო, კატა გამოთხარაო. ამათმა შექმნეს ეს ნაცები, ისე თავიდან რეინკარნაცია გაუკეთეს. დასვეს თავარ
1: 80% ისე რომ ნაცები.
2: ეხლა თვითონ არიან ჩიხში შესულები. გისმენთ?
1: გისმენთ?
2: ძანეთ?
3: გამარჯობა ჩემოწეთილებო.
1: გამარჯობათ,
2: გამარჯობა. მერთვა გაგიმარჯოთ.
3: დილაცამთ დიდგორობას.
1: მადლობა გაიხარეთ.
2: თელ საქართველოს.
3: ეს გაიხარეთ, მე რა უნდა მითხრათ ახლა. იმაინას ფილმა რომ განაცხადა რომ ეს ბარამიძეს რომ ჟუბ ჩანთით რომ მოხონდა კონსერები. ხო მიცით ვალკ?
1: კი.
3: ხო, ამის ბუშინ წინ განაცხადა თქვა, იმაი მე მაგის შესახებ არაფერი არ ვიცოდი ნარდას. ხო და აი ბარამიძემ რო უთხრა, ჩუმათი ყავდა, ერთხელ კონსერს მოგცემო. აი მაშინ შეეფოლათ მაგ ნაძილიანა ადამიანი. მაგ ვისი ბრალი არის დღევანდელი ხელისუფლების ბრალი. რომ თავზე უსვავენ ხეს და ატარებენ როგორც მათ ატარებენ. მაგენ საქმედან ვერ გამოდიოდნენ მაგ დაძილები.
2: მერე ვინ გააკეთა რომ სახლიდან კი არა ეხლა თავზე დაგვასვეს?
3: თქვენი თანახავს კი ავიწოებენ. ხო,
1: სამწუხარო.
2: ბიჭო, ბარამიძე რა ომში იყო? შევარდნაძის უკანალი საფთავდებოდა და მაგის თავის ადიწებოდა, ვერ გაარჩევდი. ესე იმიდან კაბინეტიდან ვერ აგდებდნენ. დღე და ღამე შევარდნაძეს დაყვებოდა, რომ შევარდნაძეს არ ესვრიანო და მეც გადავრჩევიო. რა ის ომში იყო, არა იმაში იყო. იქ სულიკ იყო, რომ რამდენჯერაც მივედით იქ, რომ გაგვეგო ამბები, სულიკ იყო. შევარდნაძის გვერდში ომში არა იმაში იყო. ერთადერთი რაც შეძლო, იქ სვანეთში ავიდა, ჩაცხრილა ბიჭები და ყველამ გაამართლა მე. ესეთი რაღაცა აქტის შენს ქვეყანას, შენს ხალხს რო უკეთებ, როგორ საქმეა და მე რა სისულელები ილაპარაკა ბიჭო, ეს თუ დაკვეთით არ იყო.
1: არა, დაკვეთა იყო. მადლობა ზარეთვის, პატრიცემს მოუხადოთ და ამაზე ძალიან ბევრი რაღაცა ატეხილი და
2: ხო, ეხლა ძანას გააბუქეს
1: ეს სისხლის ამართლის საქმეს აღზრდა და რაღაც გასაგებია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამას რა თუნდა ბარამეძეს იმას ხა ეს კიდევ ერთხელ არის სწორედ ის ასაჩვენ ვიძახეთ, რომ რაღაც გააპიარეს აი ბარამეძეს ის
2: გააბუქეს
1: და რა თუნდა და აი ამხელა რაღაც ის გააკეთება და ეხლა რაღაცა თუ რაღაცა მოხდება, ისე ბარამეძე გამოჩნდება რაღაცა
2: ბარამეძე თქვა, შენ რო არ გაუბუქო და გადიდო ეს ყველაფერი, ვიღაცა საერთოდ სულ არ ქონდა მოსმენილი ბარამიძის ნალაპარაკი, ახლა ყველა მიცის.
1: ხო, ახლა ყველა ის ატრიალებს ამას და ესეა და ისე და აი რა არის, აი რეკლამირება ხდება ამით გამიგე.
2: არ ვიცი რაღაც ის.
1: ხო, რეკლამირება, ახლა რაღაცა მოხდება და ბარამიძეს რაღაცა მანტიას მოასხამენ, მოწამულის მანტიას, რომ აი კაცი იტანჯება, თურმე რუსეთს 6 წელი მიუსჯია მისთვის დაუსრებლად და ახლა თუ დამათმა დაიჭირეს, გადასცემ რაღაც სისულელეები, ხო და ხა იმას გამოიყოს ისევ ზარია და
2: გისმენთ.
0: ალო,
1: გისმენთ.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: ერთი კარგი აზრი მინდა მოგაწოდოთ და რა სიტყვით ესე მაინტერესებს.
2: დანეთ
0: დღეს საქართველოს ჩემი აზრით ჰაერივი სჭირდება უხუცესთა საბჭო ხალხის მიერ არჩეული. აი ამას თუ გავაკეთებთ და ხალხი ამას აირჩევს, იმათ სიტყვას ვერავინ ვერცეთი პარტიული ვერ შეედავება.
2: ჩემო კარგო, მოდი მოდიშით ერთი მას კი აცი და მოდი და პარლამენტი ავირჩიოთ ისეთი როგორც შეეფერება ქვეყანას და აღარც უხუცესის იქ იქნება და ახალგაზრდაც იქ იქნება თუ თუ ავირჩევთ ნორმალურად და ხალხი დადგება იქ სადაც უნდა იდგეს და მედგრად დადგება და არჩევნებს ჩაატარებს, ყველაფერი დალაგდება. ყველაფერი იქნება თავის ადგილზე და ზედმეტი არაფერი.
0: უხუცესთა საბჭო იქნება საჯი, საჯული და

0: ზემოქმედების საშუალებად, მაგრამ ხალხი არც მიდის არჩევნებზე, თუ მიდის, ისე ბიძინას აძლევს ხმას და ნაცებს აძლევს ხმას და ასე არაფერი არ გამოვა. არსე ქვეყანა წინ ვერ წავა. არ შეიძლება დამყაყებული, ესე ჭაობში ვართ რა. აი მე ჭაობში ვარ, სოფლიო ცხო ჭაობშია მთლიანად. აღარ წავიდნენ ეს ძველი
1: მადლობა ზარისთვის.
0: ზაკალკის კომუნისტური აზროვნების ხალხი და გმართავენ იმავე მეთოდით, რომ შექმნან რაღაცა ელიტა, შენ იყო მონამორჩილი მათი და ესენი უნდა კარგად ცხოვრობდნენ. აი ეს არის ამათი მიზანი, მეტი არაფერი არ ამოძრავებთ ამათ.
1: კიდევ ზარია.
0: გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: გეხუდეთ, გიგანტი, აგი ადამიანები.
0: გაიხარ.
2: მე აღარ მე. ასაგოვა მიდაცივა. ზებამდე დღეს მიწოდა.
1: გაიხარ.
2: მაბაძე. ნამდვილა გუმინტივა ფელაფესო. ხლემლი მომდიდო, უყურებ ამ დაკურებულ ამ. ნესმი, ფემი ფელაფე. მაგრამ რა იცი? ჩვენ თან არ ამას, ჩვენ გადაცემაზე არაფერი, და მოდიერ გადაცემაზე უყურებ ნაფი. ეხლა მემცი ეპირამე, ორი მგდელი გადაიწვარო ტელედოზი, დაიდანაც მეორე და მესამე აგერ მიმდარია. როგორი გეიძება იახავდა და ხელ, აქ ესეგი, მე უმფანი წინააღმდე გავუწყო, დაბუა დიაგვალი მადა, ეზა ძალიან მოწუნდა. ეს კირფელობა ჩვენი საკუნდი, ამდგეთ ეს სამასი ოცასი ათასი გაწმამა, მივადგეთ ბიტინას გაველობაზე სახლისა და ითხოთ რა უნდა, რამდენი უნდა ხური უნგურევასაც წამიდე.
0: აგროვებს
2: მომიშვიდეთ არაფერი. მე ხოდამდია ქუთაში მამეთან დაგვიწია საქართველო საქართველოსებული გამოვდებული გამწერები რითი მომავალი რამომავალი რა გამწყდება არ გამავიდეთ რიკუდება საბრავი სოციოდემოკრატია ამერიკა ამ ყველაზე არაფერებს მაპიუდი რუსეთი და კომუნი 1995 წელს ბიზნესმენი რამდენი მილიონი იტალიელი დაძმებდა 57 მილიონი ადამიანი უმსახურავ ამერიკაში 100 კილომეტრიდან ნიუ-იორკიდან კანალიზაციაა და ეს პროფი ჯუნელია საბუთო დემოკრატია სოციოტი უნდა იყოს ქართული მარცხენა და წესიერი ეს არის დავალი ბონი.
1: მადლობა, მადლობ ძარისთვის. ასაგებია ყოველას გულის ტკივილი, რა თქმა უნდა.
0: არა, იცი რა, ესე გაბრაზე, უნდა გაბრაზდეს ხალხი, არ შეიძლება
1: გაბრაზება, რა თქმა უნდა.
0: ლოიალურად რო ხარ?
1: გაბრაზდება კაცი, ალბათ რა იქნება, მაგრამ აი, არ ვიცი ხა.
0: ბიჭო, 140000 ადამიანს ჩამოართვეს ეს სოციალური.
1: ხო, ნუ ეს სპეციალურად გაკეთდა
0: ეს რო გამოუცებ გამდიდრდა 140000 ადამიანი?
1: გამდიდრდა ირაკლი, მე მაგ მაგალითები იმისი, რომ ისეთა ხალხს ჩამოართვეს, რომ ხა წარმოგენ არა კაცი ცხოვრობს ცელოფით და
0: შემოგრული. ბიჭო, ინვალიდები ხალხი გამოდის
1: იზახიან. ხა გამოდიან და იზახიან ხა. არ ვიცი, ეს გუშინი იყო, მე მგონი ახალგაზრდა ბიჭია, პატარა ბიჭია, ბიჭო დეპუტატია და აუ ესეთ ცხოვრება და ეკონომიკურად ესე ვართ და რაღაცა და
0: რაღაც პირველ
1: ადგილზე. ხო, შენ ხარ, უწერენ მე 16000 ხელფასის ბავშვი და იქნები
0: რა. მე მე დაჩენ ყველაფერი უფასოა.
1: ნუ ახლა შენ წარმოვიდი, ახლა გამოდი, ამას რომ იძახი ხო, მე მომივიდა ახლა რა, რეალურად პირადად მომივიდა 2 თუ 3 დღე მომიწია იმაში, მაღაზიაში წასვლა რაღაც პროდუქტს. დღეს ეს ფასი გადავიხადე და მეორე დღეს რომ მივედი კიდე საყილად იგივე პროდუქტის და ის თან არაო გაძვირდა 50 თეთრით, არა 50-ზე არნახევით გაძვირდა. მეორე დღეს შენ წარმოიდგინე რა ხდება? ყოველდღიურად, ყოველწამიერად იზრდება ფასები.
0: ხო და რა არის ერთს კითხე, აი წარმოებელს, მე რაც მრჩებოდაო თქვა 10 თეთრი იგივე მრჩებაო. უზრდია მაგ გადასახადებს ისა რომ ბიუჯეტი შეავსონ, აი ესენი იძულებული არიან ხალხს ამოართვან და ამათ მიუტანონ.
1: რა თქმა უნდა რა.
0: აქციზებია იმისთანა. ხა შეიძლება სიგარეტი ყოველდღე 10
1: თეთრი მატებს კი. ზარია კი.
0: ზანეთ.
1: ზანეთ ისმე.
3: ბატონო.

0: რამდენიმე წუთი ისინი საუბრე. ეხლა სულ სხვა თემაზე მინდა ვისაუბრო. მე გავხსენე გათხოვნა. დიდგუნობაცა და ისიც შაჰაბასის შემოსევა და ნახეთ საუბრება.
1: დე.
0: ამ თემაზე ვისაუბრე. ეხლა ერთი რამ მინდა გითხრა. 2012 წლიდან მე მეყვდი რომ ვაჭარ და ვაჭმუკანა პოლის მომავალი კაცი საქართველოს მეფეთ არ გამოდგებოდა. თქვენ თანაც მოგეხსენებათ რომ 19 საუკუნეში და იმაზე ადრე ვაჭრები ხარჯავდნენ დიდ ფულს როგორმე თავადაც აღიარებინათ ან აზნაურად აღიარებინათ. ფულს ხარჯავდნენ იმიტომ რომ ვითომ თავადი იყო რა დიდი ვაჭარი. იმისათვის რომ შენობა მართლობაში მიიღოთ მონაწილეობა. ჩვენ წარმოვიდგენთ სოლომონ ისაკის მაგალითად შეიძლება რომ გამახსენდეს საქართველოს მეფე დაესოთ. აი ასეთი მეფეთავდეს საქართველოს შეიძლება მის მეფობა. არ შეიძლება. ვაჭარი კაცისა და ფულისთვის, გულის მოყარული კაცის საქართველოს მეფობა არ შეიძლება მე 2012 წლიდან ვიცოდი ეს და ხალხმა დაუჯერა ფულებს მოიტანა და დაუბრიგებს საქს. სად არის 5 მილიონი დოლარი თუ ლარი რომელიც სოფლებს უნდა დაერგებინა? სად არის? დამეინტრიგული გვაკეთებს.
2: თავშიანებს დაურიგებს კაცო.
0: ასვათებს, რომელში დიდი ფული გეკდება. დანარჩენი არაფერს არ აკეთებენ იგი. ასვათებს, როგორ შეიძლება სოფლებში შიდა გზებს ასვათებენ, შიდა გზებს. სანამ 65 წელი მე მოხრაში და ლაფენძაზე დავდიოდი, დრემზე დავდივარ, დავდიოდი. და ფილურა მე ასვათებს, ეფაქსი ეს შემოემატებინეთ. არა ჩვენიად მას არ აკეთებენ პენსიონერებს და ბავშვებს. უდედო და უმამოს იძებენ ბავშვებს დედის და პაპების ხელში. არა ჩვენია თან სი 4-25-იანი მომატონ ახალი წლიდან ალბათ დაგიგონია. არა ჩვენეთში თან ფათასებს მომატებდა. სად არის ნამუსგარეთ ხილები არიან პირდაპირ იყო.
1: მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
2: ის რა არის ამაში დამნაშავეთ რა? საზოგადოება დამნაშავე. თუ ხმას არ მოიგებ
1: ხოლმე
2: თავზე დაგაჭირდება.
1: აი, რასაც წეგანაც საუბრო, თუ არ გაბრაზდი, არ გამოხატე შენი რაღაცა, ეს არ გამოვა ესე არა.
2: ჭიქაში ქარიშხალის კეთება არაფერს შედეგს არიღებს. ეს უნდა ქუჩაში გამოვიდეს და ხალ დაანახო ამათ რო უკმაყოფილოა ხალხი. ესენი გეუბნებიან რომ ჩვენ
1: ესე როგორც გინდა ისე აკეთებენ რა. ეხლა ეგ ვითომ რაღაცა იქ აპრილში რაღაცა კომისია ის დედას უტირებენ ფასები დაიწევს, ეს გვექნება, ის გვექნება, პირიქით ხდება. აი ეს გაკეთდება, ისე პირიქით ხდება. აი რაღაცა, აი როგორ გითხრა ეხლა ცოტა ისე ჟარგონულ ენაზეა, გვეკაიფებიან რა.
2: არაფერს არ გეკაიფებიან, ხედავენ რომ პროტესტი არა გაქვს. კიდევაც დასცინიან რო აი გამოვიდნენ რა ტრაკაც უკებს რას ეძახიან რა უბედურება ჯერ ახალგაზრდებს როგორ უნდა დასცინო
1: რომელი კაცი 600 აი რაღაცა რაღაც ისენი
2: კრინობიჩი ლაპარაკი რამიშვილის
1: აი ეს მე ეს რა თქმა უნდა მოდის აი ეს ზიზღის ენაო ის რაღაცა ეს ხელისუფლებიდან მოდის ხო ყველაფერი აბსოლუტურად ხელისუფლებიდან მოდის
2: როდესაც სიწყნარია თვითონ იწებენ
1: თვითონ იწებენ ხო აი დაწყრებულია ხო გარავის არახსოვს სააკაშვილი და უცბად რაღაც სააკაშვილზე გამოაგდები ეხა შენი თქმის არ იყოს მალა არავის ყველამ თითქმის გაატარა და ამათ აუ ბარამიძემ ეს თქვა და ეხა ბარამიძეს
2: ინიშნა ხო ნუ რაღაცაზე ხო უნდა გადაგიტა ყურადღება
1: აი ყველაფრის ყურადღება თავარი ის რაც არის ქვეყნისთვის თავარი ხო იმაზე საერთოდ არავინ არ იღებს ხმას ეს არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ეს არის სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება ხო
2: სამართლებრივი სამართლებრივი
1: სამი რაღაცა ამაზე
2: არჩევნები
1: კაციშვილი ხმას არ იღებს არა იმს ვიღაცამ რაღაცა თქვა იმ ვიღაცამ
2: რაღაცა არა წყაროს თავზე კი ლაპარაკობენ მაგრამ რო უთხრა რომ გამოდით ქუჩაში ხალხო და გააპროტესტეთ, არაპროტესტებენ და ეხლა ვიღაცას იქ არასამთავრობოებს მართლაც ამ ევროპის მე ვერაფერი ვერ გავიგე აფინანსებ იმათ ვისაც არაფლის თავი არ აქვს და ნამუსგარეცხლები ეს ნაცები ხო გადავყარეთ ჩვენ გადავყარეთ ბიზნეს არ გადაუყრია
1: ხალხმა გადაყარეთ
2: ჩვენ გადავყარეთ და მოვიდნენ ესენი გამზადებულ სუფრას მიუსხდნენ და გახრეს ეს ბიუჯეტი ბიჭო რა ღორისმა და გაქვთ ამისთანა რომ მილიონი 2 10 100 მილიონი რა უბედურება რა ხდება როგორ გეზიზღებათ ეს ქვეყანა წაეთრიეთ რა ხალხს როყრით ახალგაზრდებს სკოლას დამთავრებული არ აქვს თვალი უჭირავს რომ გაიქცეს ქვეყნიდან დემოგრაფიულ კრიზისში ვართ პირდაპირ ხალხო გისმენთ

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ესა მაინტერესებს რამდენად საბამებას იმართლეს 73 წლის ქალს მარტოხელას, რომელიც არის უსინათლო, პარკინსონის დაავადებული, დიაბეტის და ათასმაი დაავადებული აქვს. ხოდეს მარტო დამოუკიდებლად ვერ არსებობს სტუმრად ყოფნის დროს მოვიდა აგენტი, არ დახტა სახლიდან მოხსნაო სოციალური.
1: ხო, ესეთი 140,000 ადამიანია, ვისაც ეგრე უჭირს დაახლოებით მაინც.
0: ადამიანი დამოუკიდებლად ვერ არსებობს, არ შეუძლია და.
2: კი ბატონო.
0: არავის სახში და ხანით არის სტუმრად, ხანით არის და რა არ შეიძლება. შეიძლება გამოიკიდონ ასეთ ადამიანს.
2: სამწუხაროდ ხალბატონო, ესეა და ძალიან ბევრი 140,000 ადამიანს სოციალური დახმარება მოუხსნეს. იმის გამო
0: რომ შეუძლია ბოდიში, მაგრამ ისაც შეუძლია და შრომა და რამე იმათ აგეს დახმარება და დავარდნილ ადამიანს მოუხსნეს.
2: კი ბატონო,
1: გასაგებია
2: ხალბატონო, მაგრამ
0: პირველი ჯგუფი ინვალიდი, ათასნაირი დაავადებები აქვს. თან უსინათლო, ვერ გადაადგილდება დამოუკიდებლად.
2: ნუ სამწუხაროდ ხდება ესე და გააკეთეს და ხა ჩვენ ნამდვილად ამ სიტუაციაში ვერაფერს ვერ დაგეხმარებით, ერთადერთი მხოლოდ აი გავაჟღერებთ ამას თუ სხვა ჩვენ დახმარების საშუალება არ აქვს არანაირი. ერთადერთი შეგვიძლია გავაჟღერო და თქვენს გააჟღერეთ და ჩვენს აქვე გიდასტურებთ, რომ ეს არის არასწორი და არაკანონიერი, რაც აი ამ
1: როგორ შეწარმოიდე სიტყვაზე 140,000 ადამიანს 200 ლარი თუ რაღაცა, ხო? ეს რომ მოეხსნება, თავის ჯიბეში არ წაიღებენ.
2: არა მარტო ჯიბეში წაიღებენ,
1: არა. გისმენთ?
3: ალო?
1: დიახ.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: იოზამლები თქვენ ფაქტობრივად.
1: მადლობა.
2: მადლობა, მადლობთ.
3: აიქა უყურე ჩვენ გადაცემას გაქვს. ჩვენ თან ტიპო საზოგადოებრივი იდეალიაო. ესარყალი ხალხი. ესარყალი ხალხი, თუ ყველაფერი ამას ბრალდება. ახლა მომწნა თავობი. დაბრალება თავობის ბრალია და გადადის საზოგადოებაზე. საზოგადოება ყოველენ გამობის. ეხსაც მიათებ ძიანებ გონ. საზოგადოება დავარჩენი ამოდი. და თავი და რაკადები რატო არ დგას დაიგი გეს აი წინფერ ნადო ლანდი თო თავი და აეროპორტი აიტო გამოდიხა რაგუტი რაგილი. საზოგადოები ბარათები ძრალი არა. შეიძლება ერთი ძრალი იყოს თუ ყველა არ ნამოდი ძარა თუ ყველა ვენ გამოვა ვენ თვალი ამ დაჭიროგულ ქვეყანას. ძლიერ ქვეყანაში კი გამოდიან ძლევა ხო? არა, აუ გაჩერებიან ფეკმანტი ვენ გამოვა. საზოგადოებას კი არა, თუ ყველა მეტად უნდა ჩავჭიდეთ წელი, თუ ყველა ერთად უნდა ჩავჭიდეთ წელი. და იჩინი წიწინა დაუბან ბილის რომ მოდიან დიდიგე ის რომ მოდიან აი დაფუჩებია თუ რა თან რა კონფიტა შეგვიძლია რომ დავაყოთ თესაქმე იმ ხერხი მოდი ვითადგინო და გადავწიგე თუ დავაბრალე საზოგადოებას და ხალხს ნუ დავაბრალე იმიტომ რომ ეს შენ დაგკუნდოდი ტიკი. ისინი რასაკეთებენ? თავრობა თუ ყველა დაამუშავა, მაინც არ მოძებნ პუნქტება. მაინც უამოდებია, მაინც პოზიცია. ბრძანებას გაცემო რომ თავი დაარბიება ჩემს ყოლო. ერთი ამოსტული. კი არა შინა და რა თქოს? არაფერი ტიკი არა. არ შეშინა თავთან და რა თქოს არ შეშინა. იუანუ
2: კინი როგორ შეიძლება დროის ფაქტორია პატრიცებლო ბოდიშ გიხდით და მადლობა ზარისთვის დრო სხვაებიც უნდა შემოვიდნენ და დროში ვერ ვეტევით. მადლობა ზარისთვის, გასაგებია პატრიცემულის აზრიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ფიქრობთ რომ რაღაც გარკვეულწილად ნუ ხალხის ბრალი და საზოგადოების ბრალი მაინც არის ის მდგომარეობა რაც დღეს არის რა. მე ესე მიმაჩნია, იმიტომ რომ
1: ეს გულგრილობა,
2: გულგრილობა, ეს ერთი და მეორე ის, რომ აი სწორედ სწორ რეალურ არჩევანს არ ვაკეთებ.
1: მე დღეს მაგ და ეხლა იმას 37 წელი როგორ მოვიდა. ჭუჭრუტანიდან იყურებოდა,
2: ჩერთან არ მოვლენ,
1: რა თქმა უნდა, ხმას არიღებდნენ და ასე და ასე გაგძელდა და გაგძელდა. ერთი აღმოსავლური სიბრძნეა. მეფემ მარილის მიწოდება გაუნახევრა ხალხს. და ხალხი მივიდა და მოითხოვეს და მეფემ საერთოდ შეუწყვიდა. ხალხმა დაუჩოქა, რომ ის ნახევარი მაინც მოგვეციო. ასე დღეში თუ ვიქნებით, საცოდავ დღეში, ხალხო, ადამიანს თუ თავისი შრომის ნაყოფი შეფასებული არ იქნა ნორმალურად და ადამიანს არ აქვს იმის საშუალება, რომ ფული დააგროვოს, დააგროვოს, რომ კონდეს განანახული ფული, ესა უკვე მონობა. იმდენს გაძლევენ, რომ მერე წახვიდე მაგათ მაღაზიებში, იყიდო და უკან დაუბრუნო ეს ფული. აი ეს არის მონობა, მეტი კი არაფერი, უბრალოდ ხელბორკილები არ გვაქვს და
2: ისე ზარია. გისმენთ?
4: გამარჯობათ,
2: გამარჯობათ.
4: ეს თქვენი ტელევიზია როდის იყო და რა არ უჩვენე?
1: და ჩვენ ტელევიზია არა, შემოგვიგებლე, რა გნებავდა თქვენ?
4: არა, უთნეკი ხარ?
1: ბატონო?
2: ობიექტივია, კი ბატონო, ობიექტივი.
4: რა, ტელევიზორი არ უჩვენე?
1: რა სათხართ თქვენ?
4: დასამდე
1: სამეგრელო?
2: სამეგრელო? არ გავარკვეთ პატივცემულობა.
1: აი ახლა მე
2: გადაცემის შემდეგ
1: ტექნიკოსებთან შევალ და ვიკითხავთ, იმიტომ რომ ჩვენ ტელევიზიას რა ვიცი, რა უნდა ჭირდეს, ნუ.
2: გავარკვევთ აუცილებლად და შემდეგ იმაზე.
1: ძალიან სწუდი.
2: მადლობა, მადლობა ზარისთვის. აი ესე.
1: შეიძლება რაღაცა თანამგზავრის რაღაცა ბრალი გაარკვევენ რა. შეიძლება იციან კიდევაცა და მუშაობენ, ვერ გეტყვით. გისმენთ?
4: გამარჯობა.
1: ესა, ცოტა ტელევიზორს მოშორდით რა, ხმაურმა გდება.
4: ხმაური გამოდის ტელევიზორ. პარლამენტში ხალხმა გახსნა შრომის სიგნეტი, მინისტრი გახსნა შრომის სიგნეტი. აუ, სხვებსაც მოუწყვეთ მაშინეს გამოცდეთ, ინჟინრებს, ფილოსოფოსებს, აი შემდეგ. რა ჩაცვლინ ამ საწყას სკოლის მასალა?
1: ვინ უნდა მოუწყოს მაგათ გამოკითხვა? თავიანთი დანიშნულები არიან დეიდაშვილი, მამიდაშვილები და ესენი ყავთ იქა, რომ ფული აშონინო და თავისთავად ხوار მოუწყობენ. ჩემშუს კუც ხوار მოუწყობენ, კაცო. გასლაპარაკობთ, მოეწყვნენ და გონიათ, რომ ესე მთელი ცხოვრება გაატარებენ ბაირამობაში. ის კი არ იციან, რომ ყველაფერი რომ მოეკითხება თავის დროზე. რას ფიქრობენ, არ ვიცი, სულ ყველაფერი დაიკეტა, ყველაფერი ირანი დაგვჭა და კიდე რომ დაჟე სომხეთ და აზერბაიჯანს არ ელაპარაკება, მე მგონია.
2: არა, არა, ძალიან ნუ ეს პოლიტიკური მდგომარეობა არის საკმაოდ ისეთი.
1: ჩიხშივართ
2: მა. ნუ ამას ემატება ეს რაღაც ეკონომიკური, უბრალოდ აი სოციალური ეკონომიკური, ეს კატასტროფაა რა, კატასტროფაა. სწორედ გამიგეთ, რომ აი ყოველდღიური მატება პროდუქციებზე და პროდუქციაზე
1: და დოლარის დაჩოქება,
2: დოლარი მოდის და მოდის დაბლა. ნუ ეს არის
1: აი აცხადებს პრემიერი, რომ ეს ტურიზმი ყოფილა ჩვენი გადამრჩენი და ძირითადი ეკონომიკა ტურიზმი.
2: არა, რეალურად ეხლა ეკონომიკა ძირითადად ამას უჭირავს,
1: ამას. არ შეიძლება ქვეყანა ტურიზმზე იყოს აგებული რა.
2: იმ ამ ტურიზმის რაღაცა იმით, რომ იმან ბევრი გადაახურდაოს ფული, ამ ჭყლეტვა ლეჯოში ადგილობრივი მოსახლეობა ხვდება და იჭყლიტება ადგილობრივი მოსახლეობა. აი ეს არის უბედურება. საქართველოს მოსახლეობაზე არავინ უაზრუნავს, ეს არის.
1: ბიჭო, ამდენი მიწა ცდება, ამდენი მიწა მიუში ხალხს, მიეცი თავისიანებს რო აძლევენ ამ გრანტებს და რაღაცებს და მეორე ჩამოწერენ, მით არაფერი არ ხდება. მიეცი მშრომელ ადამიანს გააკეთებს და ნახე რა პროდუქცია გაქონდა თურმე სომხებს. ეხლა ნახე თუ თელი გადაცემა იყო, ყველაფერი ყურძენ,
2: ყველაფერი რა ყველაფერი
1: საქართველოდან არ გავა და სომხეთიდან გავა, კი არაფერი. ხა სომხებთა არაფერი საქ შრომობენ და აკეთებენ. პამიდორი, კიტრი, ხილი, რა ვიცი, მოს ყველაფერი, ყველაფერი გააქვთ. ჩვენ და რა ჯანდაბა რომ მოშალეთ ყველაფერი, ეკონომიკა არ არსებობს, არაფერი აღარ არსებობს და ამ ტურიზმით ბიჭო მდიდრდებიან, ვისაც სასტუმროები აქვს, ვისაც კაფე-ბარები და რესტორნები აქვს, ვისაც რაღაც გასართობი ცენტრი აქვს და ვისაც თავისი მიწაწყალი იყიდეს, საქართველოს მიწაწყალი და იქ ფულს აკეთებენ. რა შრომელს რა აქვს? და რამდენი ხნისა ეს ტურიზმი? სამი თვე.
2: სამი თვისა რეალურად კი ბატონო.
1: ჩაის კულტურა მოსწრეს.
2: სულ იმას ემამშვები ხოლმე რა, აი ყოველთვის კითხულობ და ნებისმიერ აი გინდა ახლა თუ გინდა თავრობაზე. ბიჭო, ვიყავით 5,500,000 ადამიანი, ცხოვრობდა საქართველოში, ხო? და პროდუქციას აწარმოებდა ჩვენ თვითონ ვაწარმოებთ სოფლის მეურნეობის პროდუქტს, იმდენს, რამდენს გასაყიდათაც კი მიდიოდა.
1: სხვა
2: წვანილი, კიტრი, ამიტომ არ შემოქონდა ეს თურქული და ეს არასებული იყო და ეხლა როცა 3,500,000 ვართ, ნუ თუ არ შეუძლია ამ ქვეყანას, რომ ეს ისე გაკეთდეს, რომ ადგილობრივ პროდუქციაზე ვიყო დამოკიდებული და არა თურქეთიდან შემოტანილი რაღაც იმეებზე, აქვია საწამლავზე რეალურად რა. ხო, ეს იქიდან შემოტანილი ხო არის რეალურად საწამლავი.
1: და აქედან მეაქვს კარგი.
2: აქედან კარგი ესეთი ისა.
1: გისმენთ?
2: გისმენთ?
5: გამარჯობათ ბატონებო.
2: გამარჯობათ. ტელევიზორს დაუწყეთ თუ შეიძლება.
1: ცოტა მოკლედ დრო იწურება ქალბატონო და
5: კი, არა, მოკლედ ვიტყვი. ორი სიტყვით ვიტყვი, რომ
2: კი ბატონო.
5: პენსიონერების დახოცვა უნდათ.
1: ხო, რა თქმა უნდა, რა
5: უნდა აღნიშნავს. 20 ლარი, 20 ლარი. გაგვითანამრონ მაინც არია, ცოდონი არა ვარ ჩვენ. 75 და 80 წლისები მუშაობენ დამაგებლა და მე 77 წლისა ვარ და ხეიბრაცა ვარ, ძლისავდი ვარ, პურთა ძლისავდი ვარ. ეს ვენცედერების გაყოფა რაღა არის? არ უმატებ, არ უმატებ, ერთნაირად მაინც მიეცი. რა უბედურება ეს რა არის?
1: არაფელი ისევ გიმეორებ ქალბატონო, ხმას თუ არ ამოვიდებთ, არაფელიც არ იქნება. უნდა გავაპროტესტოთ, არ შეიძლება ასე. აი ხედავე რომ არაფელი არ ხდება. ჩვენ საუბრობთ, გვინდა რომ მათყურამდე მივიდეს და ამათყურები დახშობილია. მურვანყურს გააგებინა ქართველმა ერმა, რომ არ შეიძლება.
2: ამათ ერთადერთი დააწყებინებს ქვეყნისთვის მოქმედებას ხოლ და მხოლოდ ძალა. ძალა ეს არის ხალხში. ხალხი უნდა გამოვიდეს
1: ქუჩებში. რა თქმა უნდა, აბა
2: ეს არის ფორმულა, რითაც ჩვენ სოციალურ, ეკონომიკურ თუ სახელმწიფოებრივ პრობლემებს მოვაგვარებთ. სხვა არავითარი ის არ არსებობს.
1: პრობლემას პრობლემაზე უმატებენ, რომ იმდენი დაგროვდეს, რომ საიდან დაიწყო არ იცი. ამიტომ თუ საჭიროა უნდა შეიცვალოს ეს ხელისუფლება და მოვიდეს ქართველთ მოყვარე ხელისუფლება, რომელსაც ხალხი და თავის სამშობლო უყვარს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ნამდვილად სამაყო დღეა, ნამდვილად ოქროს ასოები ჩაწერილი ისტორიაში.
2: კიდევ ერთხელ იქნება ლევაი საკვირველი, კიდევ ერთხელ იქნება.
1: გაზეთის ხო ქონდა ჩვენ ლევაი საკვირველი უშვებდით და ისტორიული ნაკვესები იყო და კარგი გაზეთი იყო, მაგრამ ყველაფერი შეგვიწყვიტეს. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ჩვენ გვინდა რომ ეს ხელისუფლების ყურამდე მივიდეს და ამ რეჟიმმა იქნებ სინდისი ეყო და წავიდნენ სახლში და დაგვანებონ თავი. გვქფარავდეთ უფალი. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: როდესაც ააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ

0: ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყოველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავენ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიზახთა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმით

0: 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუცხე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაულიყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს პრობლემებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადი საუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღია.

0: ნიკოლას სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
1: სააკაშვილისთვის მიუღა
0: მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის კარცაცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
2: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
3: კი ბატონო

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიტყოდე ეს ადამიანი, ვინც განსასელსა შინახართ, პატიმრები უცხოეთში მყოფი ქართველი და ეს ადამიანები, ვინც ასაკოვანი ხალხი ძალიან ბევრი მეხმიანები და უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ, რომ ესე რაღაცა ერთგულად ერთად მიგვაქვს ეს გადაცემა და მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ ხართ ჩვენი სმენელი და დღეს ძალიან საინტერესო თემა, თითქმის ისეთი თემა არის, რომ აი რა ყველაფერს ასაც ვლაპარაკობთ, აი ამ ყველაფერმა უნდა მიგვიყვანოს იქამდე, რომ აი ეს აღიარება ჩვენ თავში ვიპოვოთ და ვპოვოთ. და დღეს არის აი ყველაზე

0: თითქმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ჩვენი ცხოვრებისათვის, ახსარების შესახებ. თან სხვათაშორის საინტერესო მოძღვარი შევარჩია ამისათვის და დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით. მამა გიორგი ჩაჩავა, დაგლოცეთ მამაო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ.
1: ღმერთმა დაგლოცოთ, დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. ძალიან მიხარია, რომ აქ ვარ. იცი, ძალიან უკვე მშობლიურ კედლებში ვართ, იმიტომ რომ და რაც მთავარია, მე ვთვლი, რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ვაკეთებთ, რომ დღეს ისე ვიმეორებ ყოველ მოსვლაზე, მე ვამბობდა, რომ დღეს ძალიან დიდი გამოწვევები არსებობს სოფლიოში, საზოგადოებაში და ძალიან რთულ ფაზაში შედის კაცობრიობა თავისი განვითარების. მე პირდაპირ მინდა გითხრათ, საერთოდ ყველას უყვარს, რომ ყველა თაობას უყვარს, რომ თქვას, რომ აი ჩვენ დროს ყველაზე ის მოხდა. მაგრამ რეალურად თუ გადავხედავთ კაცობრიობის ისტორიას, ჩვენ დღეს შევდივართ ისეთ ძალიან რთულ პერიოდში, რომ ეს სხვათაშორის ესეთი შეიძლება ცოტა ხანში კაცობრიობამ თვითონ საკუთარი თავისი თამარს გარის მდგომარეობაში დატოვოს. მე ახლა აი ნინო რადიანთან მქონდა საუბარი ამაზე და მოხდა, მაინც იცით, არ შემიძლია რა ვთქვა, აი ორი წუთით მაინც უნდა თქვა, რაც მოხდა ცოტა ხნის წინ იყო განგაში. ანუ აი ეს AI, ანუ ესე იგი ხელოვნური ინტელექტი, რომელსაც მიეცა გარკვეული დავალება იმისთვის, რომ რომელიღაც საქაღალდეში უნდა ემუშავა და მას მისცეს დავალება, რომ აბა ესა გამოიმუშავე ჰაკერებისგან ახალი დამცავი სისტემები, უფრო უკეთესი დავალეს და მისცეს კონკრეტული დავალება. და ამან რა მოახდინა? როგორც აი რაღაცა ცელკი ბავში თუ ნუ ჯერჯერობით როგორც ცელკი ბავში გამოიქცა იქიდან, შევიდა მსოფლიო ინტერნეტში, ინტერნეტის მეშვეობით გატეხა ერთ-ერთი ცნობილი ფირმის საიტი, შევიდა მათ იმაში მონაცემებში და ზუსტად ის საიტი მუშაობს ახალი აი ასეთი დამცავი სისტემების შექმნაზე და იფიქრა, რომ იოლად არ იწვალოს და აი მათი სისტემები აიღოს და მერე ჩააბაროს, რომ აი ასე არის. ანუ გაიქც, ანუ რაღაც მომენტში მან, ესე იგი, უკვე თვითნებურად მიატოვა ის, რაც მას დაავალეს, გავიდა ინტერნეტში, გატეხა საიტი ერთ-ერთი ფირმის, მადლობა ღმერთ მარტო ერთის, და იმათმა წინამდებობა ვერ გაუწიეს. შევიდა იქ, იბოგინებდა რაღაცა და ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან უკვე საშიში. რატომ? იცით, საქმე იმაშია, რომ აი ესენი თვითონ შემქმნელები ამ ხელოვნური ინტელექტის თვითონაც გაოცებული დარჩნენ, იმიტომ რომ აი მისი ასეთი განვითარება და დაუმორჩილებლობას ელოდებოდნენ 2030 წლისთვის, როცა ბევრად უფრო განვითარებული დარჩება და რაღაც 400-ებს მერე გამოამშვამლებს. და ანუ 4 წლით უფრო სრულად მოულოდნელად მან გააკეთა ის, რაც არავინ არ ელოდებოდა. და დაიწყეს თვითონ მოქმედება ერთ-ერთ ფირმაში, სადაც იყო დანერგილი ხელოვნური ინტელექტი, ის აკვირდებოდა თანამშრომლების მუშაობას და რამდენიმე თავშკუაში რამდენიმე თანამშრომლის მუშაობა არ მოეწონა. და რაკნა კომპიუტერით მათ იმეილზე, მათ მეილებზე დირექტორის, იმ ფირმის დირექტორის სახით გაუგზავნა შეტყობინება, რომ ისინი განთავისუფლებიან სამსახურიდან.
0: ნუ დღეს აღარავინ აღარ მივიდა.
1: ხო. განთავისუფლო დირექტორის სახელით დაწერა ეს. ნახეთ, ეს უკვე ის არის, რა ქვია, პადლოგი არის, ხო? შენ იღებდა დირექტორის სახელით გზავნი თანამშრომლებს წერილებს და თანაც ერთი სერიოზული კონტენტით, ხო? და კიდე რა მოხდა, იცით, აი ყველაზე, მაგრამ ამაზე უფრო საგანგაშო, ეს დიდად არ მოხდა აი იმებში, მას მედიაში.
0: მაგრამ მე თქვენ დრო არ გეყოფათ
1: და მეყოფა, ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი მინდა გითხრათ. და ერთ-ერთი ასეთი ხელოვნური ინტელექტის აგენტი, რომელიც რაღაც თემაში ამუშავეს, მე ჩათვალეს, რომ და წაშალონ ის. და რამდენჯერ დააპირეს წაშლა, თვითონ და დაბლოკა, რომ ვერ წაეშალათ მის, ანუ აი ეს დაახლოებით მის მიხვდა, რომ მას კლავენ. მე კი

0: კიდე რო შეცადეს რო წაეშალათ, ადგა საკუთარი თავის კოპირება გააკეთა და გაიტანა საკუთარი კოპიები გარე სერვერებზე. აი ეს უკვე საკმაოდ საშიში მომენტი არის. ეხლა ახსარებასაც თან ეს არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ მე მინდა გითხრათ რომ და როცა მას გითხეს,
1: ანუ მავნებლობა ის ხოლმე ინტერესია.
0: არა,
1: ადამიანს მოადუნებს ხო ძალიან.
0: არა, მავნებლობა კი არა.
1: ფუნქცია დაკარგა.
0: არა, ადამიანი ცალკე, მაგრამ ის დამორჩი რაღაც მომენტში დამორჩილებელი. ხო, აი გახსოვთ ჩვენ ბავშვობაში დავდიოდით კინო გაზაფხულში და აი ფრანკენშტეინზე ფილმს რო უყურებდით. აი ეს არის გაცილებით უფრო საშიში ფრანკენშტეინი. ანუ მან არ მისცა უკვე მიხვდა რომ მას კლავენ და ადგა და საკუთარი თავი რამდენჯერ
1: დააკოპირა რა დაიზღვია.
0: ხო, დაიზღვია თავი და თან რამდენიმე კოპია ის რო ერთი უნდა წაეშათ, რამდენიმე კოპია გააკეთა საკუთარი თავის და გარე სერვერებზე გაიტანა. და ბოლოს როცა კითხეს ეს რატო ჩაიდინე, ტყუილები დაიწყო, იცი? და ტყუილებიც უკვე ისავლა. თქვა რომ ისაო, ჩემი ბრალი არ არის ესო პროგრამაში რაღაცა ზბოი იყო და იმან გააკეთაო, მე არაფრის შუაში არაფარ. ამდროს თვითონ გააკეთა ეს აშკარა იყო. და როგორც იქნა მიხვდნენ ამერიკის კონგრესში, უკვე შეტანილი არის განხილვაზე კანონი kill switch-ზე. ანუ უკვე რომ შეიქმნას ასეთი გამომთვლელი რაღაცა ღილაკი, რომელიც ყველა სიტუაციაში შეძლებთ მათი გამორთვა. მაგრამ არიციან უკვე როგორ გააკეთონ, იმიტომ რომ ისევ ამბობ, აი ეს როცა მან საკუთარი თავის კოპირება გააკეთა და გაიტანა გარე სერვერებზე, აი ახლა დღეს 26 წელსში ხო, მე რა იქნება საერთოდ არაფერი არ ვიცი.
1: ადამიანი დაკარგავს ფუნქციას, ანუ დაკარგავს
0: კი, მაგრამ ახლა რა ხდება? მანდ უფრო ცუდი ამბავი არის.
1: ეს დემონური არის, ხო?
0: კი, ახლა ნახეთ რაშია საქმე. იმიტომ რომ იმ ხელოვნური ინტელექტს არ აქვს არც სინანული, ახლა რასაც ჩვენ ვისაუბროთ, არ ის მოქმედებს არც დადებითი ემოციები, არც უარყოფითი, ის მოქმედებს პრაგმატულ. და თქვენ წარმოიდგინეთ გიპოთეტიურად აი ასეთ უკვე რამდენიმე წლის შემდეგ ასეთ გაძლიერებულ ხელოვნურ ინტელექტს მისცეს დავალება, რომ მოდი დედამიწაზე უფრო გამოვასწოროთ ეკოლოგიური სისტემა. ანუ რომ დედამიწაზე ეკოლოგია არ გაბინძურდეს. გასაგებია, რომ ის მისი პრაგმატული ტვინით ის პერიში მიადგება ადამიანს, რომ ყველაზე მეტად ეკოლოგიას დღეს აბინძურებს კაცობრიობა. და მან თუ მიიღო ეს დავალება, ის იტყვის, რომ იცი რა, იმიჩის, რომ ეს დედამიწაზე ეკოლოგია დარჩეს სუფთა, ესე იგი მთავარი მაბინძურებელი ფაქტორი არის ადამიანი, მისგან ეს პლანეტა უნდა გავწმინდოთ. და მოვაშოროთ. რომ იმას არ აქვს რაიმე სინდისის ქეჯინა ან რაღაცა, მას აქვს მიღებული ამოცანა და ის ყველა მეთოდით პრაგმატულად შეეცდება, რომ ეს ამოცანა შეასრულოს.
1: ეს მამაოს არმაცი ადამიანების სარგებლობენ ამით, თუ დრო რა ვიხარ, ვისაც არა.
0: იცი რა შეასაქმე, ეხლა ძალიან რთულია ამის შეფასება და არც მე არ მაქვს იმდენი მორალური უფლება და ცოდნა, რომ ეს ეხლა ეს შევაფასო. ამის შეფასება დღეს არის ცოტა რთული, როგორ? იმიტომ რომ ეს სიტუაცია არის ამბივალენტური არის. ანუ როგორ? აქ იგივე არის, როგორც ახლა თქვენ მე მთხოვოთ, რომ ეს შევაფასო ბირთული რეაქცია, ხო? როდესაც მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ბირთული რეაქცია, ხო? მისი შეფასება. აგერ
1: ერთ საბოლოოდ მაშინ თქვენი საზრით კარგი იქნება თუ ცუდი და აი მე გეტყვით.
0: ერთი 10 დღის, არა 10, 8 დღის, ახლა უბრალოდ ვეთ 8 დღის წინ კაცობრიობა გაიხსენა როცა ის დღე, როცა ამერიკელებმა ხეროსიმაზე და მეორე 2 დღის შემდეგ ნაგასაკიზე ჩამოაგდეს ბირთული ბომბები, ხო? და ჩვენ ვიცით, რომ რა თან შედა მაშინ იმ დროს შედარებით პატარა და ძალიან მარტივი იყო, მაგრამ რა დიდი ფასის გადახდა მოუწია იაპონელებს ამასთან დაკავშირებით, ხო? ანუ ეს როგორი კატასტროფა არის. ამავე დროს ჩვენ ძალიან კარგად გვესის, რომ დღესდღეობით არსებული ელექტროსადგურებიდან ყველაზე მძლავრი ელექტროსადგურები არიან ატომური ელექტროსადგურები. ეს არის რეალობა. დღეს ჩვენ ვერც ერთი იმით დღესდღეობით არსებული ტექნოლოგიით ვერ მივიღებთ იმდენ ელექტროენერგიას, რასაც ვღებულობთ ატომური ელექტროსადგურებიდან. ანუ დღეს ელექტროენერგია არის ჩვენი პური. წარმოვიდგინეთ, აი ეს ერთი და იგივე მოვლენა ორ ეხლა აი მე ხო თქვენ დაგისვათ კითხვა, რა გინდათ, ერთი კვირა პურის გარეშე იყოთ თუ დენის გარეშე?
1: ორივე ერთია, დაჟე დენი უარესია.
0: აუ რა თქმა უნდა, რა უნდა პური ერთი კვირა პურის გარეშე რა უპუროდ შეჯამდა, ერთი კვირა დენის გარეშე, წარმოიდგინე რა ის არის. ანუ ესე იგი პურზე მნიშვნელოვანი გახდა ელექტროენერგია, მაგრამ იმ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს ასევე, ნუ სხვა მეთოდებიც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერჯერობით ატომური ელექტროსადგურები პირველ ადგილზე დგან. ამიტომ როგორც იქ ვერ შევაფასებ ჩვენ, აქაც ვერ შევაფასებ. ანუ აქ საუბარი რაზე მიდის? აი აქ მივდივარ ჩვენ, რამდენად წესიერი ადამიანის ხელში აღმოჩნდება ის და რამდენად შორსმხედველი ხალხის ხელში აღმოჩნდება ის. იმიტომ რომ შეიძლება იმ ადამიანებმა გათამამდნენ. აი როგორც კოვიდი რა მოხდა? ეს არის, ну, ცნობილი ფაქტი არის, რომ უხანის ლაბორატორიიდან გაექცეთ. ისინი მუშაობდნენ ამ იმაზე, აკეთებდნენ და თვითონ მეცნიერები გამოვიდნენ, თქვენს მე ეს მეცნიერები გააქრეს, მაგრამ ამათმა თქვენს, რომ ჩვენო გაგვექცა ლაბორატორიიდან ეს საშინელი ვირუსი კოვიდის. აი ასე არის. ამიტომ ეს ამას ყველაფერს შეირდება. აი ან ელემენტად მოდით გავიხსენო, გასაგებია წყალდიდობის გამო რომ მოხდა და აი ცხოველები რომ გაიქცნენ ზოოპარკიდან, ხო გახსოვთ ის ცუდი პერიოდი და მე რამდენიმე ადამიანი შეეწირა იმ ლომებს, ვეფხვებს, დაგლიჯეს, ქალაქში დადიოდნენ ლომები, ვეფხვები. ანუ როგორც კი ისინი აღმოჩნდნენ თავისუფლებაზე უკონტროლოდ, იმას მოყვა ძალიან დიდი და ცუდი შედეგები. ხო. აი ამაშია საქმე. ამიტომ აქ ამაზე საუბარი ცალსახად, რომ ეს კარგია თუ ცუდია, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ძალიან ბევრი მუშაობა საკუთარ თავზე და ჩვენ უნდა განვითარდეთ სწორედ იმისთვის, რომ აი ამას დავხდეთ სწორედ.
1: მზად.
0: მზად, ხო, მზად, მაგრამ მზად ყოფნაც ერთია, შეიძლება მზად იყო, მაგრამ სწორი იმებში თუ არ გაატარე ის და სხვათა შორის ის ინტელექტი უკვე ხდება პიროვნება და ის აფასებს ადამიანს. თუ ხედავთ, რომ ის ადამიანი არის თვითონ დოყლაპია, ის ინიციატივას იღებს საკუთარ ხელში. აი ამაშია საქმე. ყოველთვის ასე არის. აი გუნდში ცხანდისხან შეიძლება გუნდმა ვერ ითამაშოს კარგად და სრულიად ახალმა წევრმა იმ გუნდის აიღოს თამაში საკუთარ თავზე. ანუ ლიდერობა. ანუ აგ როგორ არის, როცა არ არსებობს ლიდერი, ხო? ვიღაცა იღებს საკუთარ თავზე ლიდერობის ფუნქციას. აი ეს არის. ეს არის ცნობილი ფაქტორი არის, ეს მე მგონი ბავშვობიდან გაქვს დაკვირვებული, რომ გინდა სპორტული შეჯიბრის დროს რაღაც ისა, როცა უცბად ადამიანი უცბადად ვისაც არ ევალება, არ არის გუნდის კაპიტანი რაღაც, მაგრამ რო ხედავს, რომ იქ რაღაცა ვერ ხდება, მოდუნებულები არიან, ის ცდილობს, რომ ლიდერის პოზიცია დაიკავოს და თუ იმ ინტელექტმა დაინახა, რომ ჩვენ აი ესეთი მოდუნებულები ვართ და პატარა სისუსტე, თან ის იმას პატარა სისუსტეც არ გამორჩეო. აი ეს ხალხი რო განთავისუფლა სამსახურიდან, იცით რატო განთავისუფლა? რო გითხრათ იმ ფირმაში რომ დირექტორის სახელის, ის აკვირდებოდა ისინი როგორ მუშაობდნენ და ნახა რომ ის უფრო ხშირად გადის პაპიროსის მოსაწევად. ო, რაღაცა ანდა ზის მაგიდასთან და არაფერს არ აკეთებს. რაღაც ისა და ფიქსირა დათვალა. და ნახა რომ ეს რამდენიმე ადამიანი ნაკლებად აქტიური არის და გადაწყვიტა რომ ისინი უნდა წავიდნენ სამსახურიდან. და იგივე ის უკვე დიდი ინტელექტი და რაც მთავარია, ეხლა კიდე ყველაზე უარეს გეტყვით. მაინც ხო ეს ინტელექტი არის კომპიუტერის ბაზაზე, ხო, იმყოფება. ანუ ინტელექტი ეს არის, ის არის შეერთებული ამ კომპიუტერთან და ეს არის რაც შეუძლია კომპიუტერს, იგივე შეუძლია ხელოვნურ ინტელექტს. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ მოხდა რა? აი რაღაცა იცით, აი ეს ძალიან სწრაფი ის მოხდა განვითარება კაცობრიობის უცნაურად. ესე იგი, უკვე შეიქმნა ახლა კიდე უფრო ძლიერი კვანტური კომპიუტერი. და кванტური კომპიუტერი არის 100,000-ჯერ უფრო ძლიერი, ვიდრე ნებისმიერი კომპიუტერი, რომელიც დღეს ჩვენ გაგვაჩნია. და მან ერთ-ერთი დაშიფრული შიფრი გატეხა, რომელსაც დღევანდელი ყველაზე მძრავ კომპიუტერს დაშიფრდებოდა 200 წელიწადი. ამან 8 წუთში გატეხა. და რაც თავარია, ეხლა ეს იცით რატომ? იმიტომ რომ აი კომპიუტერისთვის აი ასეთი მცნება არსებობს კედელი.
1: არ არსებობს.
0: და кванტისთვის კედელი არ არსებობს. кванტი ტონელირებას აკეთებს კედელში და გადის კედელში. და ძალიან ცუდი დღე დაუდგებათ კრიპტოვალუტის პატრონს დაუდგებათ ყველა ვისაც კრიპტოვალუტა. იმიტომ რომ თუ ხაკერის ხელში მოხდა ეს кванტური კომპიუტერი 4 წუთში ნებისმიერ იმას გატეხავენ და დაუფლებიან იმ თანხებს და გადაიტანენ იქ სადაც ჩათვლიან საჭიროდ. 4 წუთი შეიძლება кванტურ კომპიუტერს და ეს კომპიუტერი და აი ამ кванტური ბაზის კომპიუტერზე როცა შეიქმნება ხელოვნური ინტელექტი აი ეს უკვე ნამდვილად ჩემი ფანტაზია აღარ ყოფნის რომ წარმოვიდგინო ამას რა მოყვება.
1: ასე ეხა კითხვაც აღარ მაქვს მომავალ
0: თქო. ხო, ხო.
1: აი ის გლობალურ რაღაცა იმებზე ვისაუბრეთ.
0: ხო, ხო და აი ამიტომ ეხლა მჩვენ რომ გადავიდეთ აი ეხლა იმ თემაზე, რაზეც უნდა გადავიდეთ, ხო?
1: ისე თემებზე საუბრობთ, მე მგონი ტრამპს და ეგეთ ხალხს რო აინტერესებს და ჩვენსმენელი სხვა არის და მაგიტომ.
0: ასე რომ ჩვენ ესე იგი დღეს იმყოფებით, აი ამიტომ მე რო მოვედი ეხლა რატომ ვილაპარაკე რომ ძალიან საპასუხისმგებლო სიტუაციაში ვიმყოფებით. და ამიტომ დღეს ჩვენგან შეიძლება ძალიან დიდი მობილიზაცია. და ამიტომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ახსარებაზე, იმიტომ რომ რუსია საქმე იცით, ახსარება ეს არის სინანულის პროდუქტი. ანუ ჩვენ რო ვთქვა ახსარება, ადამიანი მოდის და რაღაცას ყובה, ხო? მას შეიძლება რაღაც ჩვეულებრივი ისტორია მოყვეს. ახსარებაში, ну, რაღაცა, მაგრამ არსებობს, იცით რაშია საქმე? ახსარება შეიძლება იყოს აღიარება. აი მე შეიძლება ადამიანს თქვენ შეგიძლიათ მიხვიდეთ სასულიერო პირდად და აღიაროთ, რომ რაღაცები გააკეთეთ. დაუშვათ ახალგაზრდობაში მეზობლის ბაღიდან ბევრჯერ ვაშლი მოგიპარიათ რაღაც თქვა პირობიტად, ხო? მაგრამ ამას აღიარებთ. აღიარება ჯერ სინანულს არ ნიშნავს. მე შემიძლია რაღაცა ვაღიარო, რომ მე ძმა გაკეთებული და ამის გამო საერთოდ სინანული არ მქონდეს. ამიტომ ახსარება ეს არის ცოტა სპეციფიკური მოვლენა. შენ შეგიძლია იქ მოხვიდე და რაღაცები აღიარო. მაგრამ სინანულის ფაქტორი არ იყოს, იმიტომ რომ როცა არის სინანული და გადაწყვეტილება რომ მეტი არ ისე ვთქვათ, გავიმეორო, აი ეს უკვე ცოტა სხვა რაღაც არის. მაგრამ აქაც იგივე მომენტი არის. ეხლა ჩვენ არ ვაძლევთ გარანტიას, რომ ადამიანი რო აღიარებს და კიდაც სინანულს გამოთქვას რაღაც ცოდვის გამო, ის მას არასდროს არ გაიმეორებს. შეიძლება აღიარო კიდევაც სინანული გამოთქვა, შეიძლება დადგე იქ იტირო ცხარეცხრემლით, მაგრამ სამ საათში შენ ის შეიძლება გაიმეორო. დაუშვათ გაბრაზ განრისხება. ხო, ვიღაცაზე განისხდი, მოხვედი ყდერთან, ჩააბარე ახსარება, რაღაცა მერე გამოხვედი ქალაქში.
1: და ისევ განრისხდი.
0: ისევ განრისხდი. და შეიძლება ამის გამო მოხდეს რაღაცა გაუგებრობა. თუ მე ვაღიარებ სინანულს გამოვთქვა, რატო ისევ ხდები? ესე იგი მაშინ აზრი არ აკარაფებს. მაგრამ მასე მოდით ასე ვთქვათ, ხო არსებობენ სავანტყოფოები, ხო? არსებობს ადამიანი მიდის იქ კურნალობს, მაგრამ დროდისღაც მაინც ხდება. ანდა ადამიანი ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობს, ვარჯიშობს, მაგრამ ვინც ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობს და ვარჯიშობს, ის რა არ ყდება? მაშინ თქვათ რომ აღარ გვინდა ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრება, ვარჯიში, სავანტყოფო არ გვინდა, მაინც მოკვდება, ხო? იგივე ის არის ახსარება, არის გასაგებია საქმე იმაშია რომ ჩვენში ჩვენ და გავითვალისწინოთ თავი რამ. როცა ჩვენ ვიწყებთ ძოლას სოდვასთან ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ადამის და ევის ცოდვის დაცემის შემდეგ ჩვენ სხეულში ცოდვა ჩაიწერა პროგრამულად, რომლის აღმოფხვა პრაქტიკულად შეუძლებელი არის. ას უცოდველი იყო მხოლოდ ღვთისმშობელი მარიამი. აღმოფხვრა შეუძლებელია. ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ის ცოდვა დავარცხნოთ, გავქლიბოთ, ძალიან თხელი გავხადოთ, მაგრამ მისი ბოლომდე აღმოფხვრა შეუძლებელი არის. და არც არის საჭირო, იმიტომ რომ ადამიანი ზუსტად ამისთვის არის მოსული, რომ იბრძოლოს აი ამ ცოდვასთან. და ამ ცოდვასთან ბრძოლაში იწვრთნება ადამიანი. ანუ რა მოხდა, იცი? და აქ რა ხდება? ჩვენ როცა ვსაუბრობთ უფალზე, ხო? ღმერთი, უფალი და კიდე ერთ-ერთი ეპიტეტი არის შემოქმედი. ანუ ღმერთი არის შემოქმედი. და ის ჩვენგან ითხოვს შემოქმედებას. და შემოქმედებას რა ითხოვს? ეს რას ნიშნავს, რომ შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს, მაგრამ აი დაუშვათ რაღაცა ცოდვა მე მოვერია. ღმერთი კმაყოფილი არის. მაგრამ ღმერთს არ უნდა რომ ყოველთვის ავდგე და ერთი და იგივე მეთოდით მოვერია.

0: ვითარდები. მე მაშინ ვითარდები. აქედან გამომდინარე ჩვენ აი ეს არ უნდა შევწუხდეთ. თუ ჩვენ აი მე ყოველას უნდა უთხრა, ეს არის ეშმაკის ყველაზე დიდი ასეთი იარაღი. როის ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის და მეუბნება, ვაი მე мама გიორგი, აი ამდენი წელი წედი დავდივარ ეკლესიაში, ახსარებებს ვაბარებ და მაინც აი რაღაცები ისე-ისე
1: მაქვს.
0: ხო. მე სულ ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს იქნება ყველაზე დიდი შეცდომა, რომ ამ განსას აყვეთ. კი, საქმე იმაში არის, რომ ჩვენ ამისთვის ვართ აქ. ამისთვის ვართ აქ. აი დაუშვათ ვინც ვარჯიშობს შტანგაზე, ხო? მას აქვს იმის ილუზია, რომ რომელიღაც ვარჯიშზე მოვა და მას ძიმეწონებს, შტანგებს და განტელებს არ დაახვედრებენ და გირებს და ერთგან მოდი ახლა დაჯექი, დივანზე დაჯექი და გემრიელ საჭველებს უგართვე და შეჭამ. შეიძლება ასეთი რამე. არა. ესე იგი, რაკის მოდის დარბაში, მან უნდა ძიმე შრომა ჩაატაროს ოფლი დაღვაროს ძალიან დიდი ოფლი და ტკივილი იმისთვის, რომ აი ზვარჯიში შეასრულოს. და მე არ მინახია ერთ-ერთი შტანგისტი, რომელმაც უკმაყოფილობა გამოთქვა, როცა დარბაზში შემოვიდა და შტანგები დაინახა და არ თქვა რატო აქ არ დამახვედრეთ მაგი და სავსე გემრიელი რაღაცა საჭმელი და სასმელი. აი ასევე არის ადამიანი. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა
1: და ერთი რაღაც მაინტერესებს ა ძალიან დიდი ბუდიში ის არ ხო აი მაგალითად ადამიანი ამბობს ცოდვას ოღონდ როგორც ყველა ამბობთ ისე ამბობს რომ აი ჩამოარაკრაკებს უბრალოდ იცის რომ ეხა ზიარების უნდა ჩამოგიწევს რაღაცა ის დავიდნენ შევიდნენ და მოგეცით სიტყვაზე კი შეგენებული მაქვს რომ ეს ცოდვა არის უბრალოდ ვიცი მაგრამ არ ნანობ ისე როგორც საჭიროა რა თქმა უნდა აი ამ შემთხვევაში ეს ცოდვა მე მეპატიება თუ არა აი მგლამდე რომ მოვიტანე აი ეს მაინტერესებს
0: აი ხლა მე წავალ ცოტა შორიდან
1: ხო იტო ძალიან ცოტა დროა მომ 15 წუთი არის დარჩენილი სადღაც აი ეგრე ხო იმიტომ რომ
0: გავიტანე რა შეამოკლეს გადაცემა
1: არა გადაცემა მაშინ ამოკლეს, უბრალოდ ჩვენ შევამოკლეთ.
0: ის არის. ეხლა მე მინდა გითხრათ საერთოდ ისტორია. ადრე სინანული
1: ეს არ არის სწორი ეს საათი
0: მომო. ადრე სინანული
1: ხო
0: როგორი იყო, იცით? პირველ ეკლესიაში, სადაც დევნა იყო. აი ესე იგი, როც ადამიანი მოინათლებოდა, აი ეს იყო მთელი მისი სინანული და აღიარება ყველაფრის. ანუ დავშვათ როგორ კირილე ალექსანდრიელი წერს, რომ ნათლობის ემბაზი ადამიანისთვის არის როგორც კუბო, ასევე აკვანი. იმ ნათლობის ემბაზში ის ადამიანი კვდება, ის ძველი ადამიანი და იბადება ახალი ადამიანი. და ამიტომ იმ დროს პირველ ეკლესიაში, ხო, როგორც ასეთი აღსარება სხვანაირად იყო, ანუ როგორ იყო, იქ ზრდასრული ხალხი იყო ძირითადად და ისინი მოდიოდნენ და ინათლებოდნენ. და ეს იყო, ნუ ისინი გადიოდნენ კათაკმევლის გზას, იქ მიდიოდა მათი დამუშავება კატეხისასაცია და მერე ისინი ინათლებოდნენ და ეს ნათლობა ითვლებოდა აი დღეს რომ ჩვენ მივდივარ და მოვინანიებთ აი ეს იყო და ისევ აი ძალიან საინტერესო შედარება ხო
1: ნაც ბავში мама 40 დღის
0: მაშინ დიდები ინათლებოდნენ რატო და მე მინდა გითხრათ რომ საერთოდ მაშინ ასეთი წესი იყო რომ თქვენი ციდრო ბასილი დიდი გრიგოლი ღვთისმეტყველი და იოანე ოქროპირი მოინათლენ 30 წლის ასაკში და გრიგოლი ღვთისმეტყველის мама თვითონაც იყო ეპისკოპოსი. ნახეთ, ახლა ეპისკოპოსი იყო. მისთვის რა პრობლემა ქონდა, რომ ის პატარა თავისი გრიგოლი მოენათლა? არა. ის მივიდა 30 წლის ასაკამდე და მაშინ მოენათლა. და მე მინდა გითხრათ, რომ რა ხდებოდა ახლა? მის შემდეგ აი ეს და როგორ ხდებოდა აღსარება მაშინ ინფორმით არ არსებობდა. დაუშვათ ვიღაცამ ჩაიდინა ძალიან ძიმე ცოდვა. მაშინ ის მოდიოდა ძალიან ძიმე ცოდვა და დაუშვათ იქ საკითხი დგებოდა მისი ეპიდემიის და ასე შემდეგ. მოდიოდა თელი თემის წინაშე დგებოდა, სადაც იყო იჯდა ეპისკოპოსი, პრესვიტერები და ყოველას წინაშე აღიარებდა აი ამ თავის სოდოს.
1: საჯაროდ
0: აღიარებდა და მერე ეს თემი ეპისკოპოსი, პრესვიტერები მსჯელობდნენ თუ რა საჟელი მას ეკუთვნის.

0: დავშვათ იქით როგორ არის ახლა.
1: ადრე მამო ამბიონზეც ხომობდნენ მრევლი იმდენად ისე.
0: ხო, აი ახლა მეგობრები პირველი როგორ არის. თან რა ხდება, იცით? აი ახლა
1: როგორ მინდოდა ბევრი კითხვები დამესვა თქვენ რო თემას რა განწაიყვანეთ.
0: ხო, მაგრამ ეს ისე აი ეს დაკავშირებულია, მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება. ნახეთ რა ხდება ახლა. საქმე იმაში არის, რომ იმ დროს ახლა ჩვენ კი ვიცით, რომ ბევრმა ქრისტიანმა გმირულად სული დადო და სიცოცხლე ქრისტეს გამო, მაგრამ ეს ხო ასე ხო არ იყო. ძალიან ბევრი ადამიანი არ ქონდათ მაგათ ამდენი გმირობა და ვაშკაცობა, რომ ეს ყველაფერი გადაეტანათ, ეს წამება და სიკვდილი. ამიტომ ისინი ქრისტეს ეუარს ამბობდნენ და მიდიოდნენ და წარმართულ შეჭირვას გააკეთებდნენ, როცა უკვე იყვნენ ქრისტიანები.
1: ბევრიც ესეთი იყო.
0: ბევრი ასეთიც იყო. და აი ასეთი ადამიანის ასეთი საქციელის გამო მერე ხდებოდა განხილვა მისი, რამდენად შეიძლება ეს იყოს ქრისტიანი და მას
1: მერე ზოგი ბრუნდებოდა, ხო?
0: ზოგი ბრუნდებოდა. ხო, არა, უბრალოდ შეშინდებოდა იმ მომენტში, რომ წასულიყვნენ აი წამებაზე, მაგრამ ამ დროს მაინც გულში ქრისტიანები რჩებოდნენ. მაგრამ მაინც ხდებოდა აი ასე საზოგადოებრივად განხილვა მისი პიროვნების, თუ რა გააკეთა და რაღაცა გარკვეულ ეპიდემიას დაადებდნენ მას და ასე შემდეგ. მაგრამ მის შემდეგ რაც კონსტანტინე დიდმა ადგადა გამოაცხადა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად, ეს არის ცნობილი 3002 წელს, ეს იყო მილანის ცნობილი ედიქტი, რომლითაც მან ესე იგი გამოაცხადა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად. მაშინ უკვე ნახეთ რა მოხდა და მაგრამ კიდე იმას დავამატებ, რომ თვითონ კონსტანტინე დიდმა მოინათლა პრაქტიკულად გარდაცვალებამდე რამდენიმე ხნით ადრე. აი მისი დედა ელენე, ის იყო ძალიან აქტიური ქალბატონი. მან აღმოაჩინა ქრისტეს საფლავიც, ქრისტეს ჯვარიც.
1: ჯვარი, ხო, ხაზეც ეგრე არის.
0: და რაც მთავარია, ეს ლურსვნებიც აღმოაჩინა მან. და სხვათა შორის ერთ-ერთი ლურსნით მან მოითხოვა, რომ ერთ-ერთი ლურსნისგან კონსტანტინე დიდის ცხენის უნაგირი გაკეთებულიყო ამ ლურსნით.
1: აი, ეგ არ არ ვაიმე.
0: და რატომ იცით? დედამისმა უთხრა, ესო ლურსმანი რო არის, აი როგორც ამ უნაგირით შენ ცხენს რო აჩერებ, ხო? აი ამ მანმა ეს შენთვის უნდა იყოს უნაგირი და გახსენება, რომ შენ ხარ ქრისტიანი მეფე და შენ უნდა თავი შეიკავო რაღაც ზედმეტიმებზე და იცოდე, რომ საჭირო შემთხვევაში დაამუხრუჭო იქ, სადაც საჭირო რა დაამუხრუჭო და სულ რო გახსოვდეს, რომ ჯვარი, ქრისტეს ჯვარი შენ უნდა გამუხრუჭებდეს რაიმე ცუდი, არასწორი, არასამართლიანი საქციელების გამო. და ეს კონსტანტინე დიდმა, სხვათაშორის პირველი ესა კრებაზე თვითონ ესწრებოდა კონსტანტინე დიდმა. მის შემდეგ რაც ეს ვერდიქტი გამოვიდა, ხო? და ქრისტიანობა უკვე აღარ იყო დევნაში, როცა ქრისტიანები განთავისუფლეს ციხებიდან, გადასახლებიდან, ზოგს დაუბრუნეს, ვისაც წაართვეს ქონება იქ, სადაც შესაძლებელი იყო დაუბრუნეს, ხო? ქრისტიანობა გახდა უკვე კომფორტული რელიგია. იმიტომ რომ იმ დროს კონსტანტინეს ყველა მინისტრი, მხედართავარი, გენერლები ყოველან გარეშემოარტყა ისინი ქრისტიანებად. და ეს უკვე ესეთი საპატიო რელიგია გახდა. რაღაც მომენტში სარფიანიც გახდა, ხო? და ამიტომ ძალიან ბევრი ხალხი მოაწყდა. ძალიან ბევრი ხალხი მოაწყდა. და იქ მოვიდნენ ძალიან ბევრი ყოფილი წარმართები თავისი წარმართული წესებით და ამიტომ საჭირო გახდა უკვე აი ამის განხილვა და ამიტომ შემოიღეს პერსონალური აღსარება, რომელიც პრესვიტერთან ღვთელთან უნდა ჩაებარებიათ, იმიტომ რომ მას უკვე არ შეეძლო აღიარებია საზოგადოების წინაშე ბევრი რაღაც ისეთი მომენტები, იმიტომ რომ მისთვის ეს შეიძლება საშიშიც კი ყოფილიყო. და მე მინდა გითხრათ, რომ როცა ჩვენ საუბრობთ აღიარებაზე, ხო? მოდი თავიღოთ, აღიარება ჯერ არაფერს არ ნიშნავს. იუდამ ხო აღიარა?
1: ა
0: ქრისტეს გაცემა. იუდამ ხო მოინანია ეს საქციელი. ხო ისროვა ეს 30 ვერსი, მაგრამ მე რა ჩაიდინა? თავი მოიკლა. ნახეთ? ამიტომ ეს აღიარება და სინანულიც ყოველთვის არ არის იმისი, რა თქვა, საწინდარი, რომ მაინც და მაინც ჩვენ გამოსორდი. და აი ესე შემოიღეს ეს აღსარება. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ აღსარება არაზოს იყო და ჩვენთან როგორ არის, ჩვენ რო ზიარება უნდა მიიღო, ჩვენ უნდა ჩააბარო აღსარება, ხო? მაგრამ იმ დროს ეს ზიარება და აღსარება არ იყვნენ ერთმანეთთან დაკავშირებული. არ იყო. ის იქ იყო, ჩვენში თუ დაწერილი არის, რომ წირვის დროს ყველა უნდა მივიდეს და ბარძიმთან და ყველა ეზიაროს. პირველ ეკლესიაში ყველა ვინტესტრებოდა წირვას, ისინი ეზიარებოდნენ. და აღსარება ეს ცალკე მოვლენა იყო. და დღეს ნახეთ რა მოხდა ჩვენთან, ესე იგი ჩვენთან და რუსულ ეკლესიაში. ჩვენთან და რუსულ ეკლესიაში ყველა ღვთის აკუფლება რო ჩაებაროს აღსარება. აი ბერძნულ ეკლესიაში ასე არ არის. იქ მარტო სპეციალურად ეპისკოპოსების განხილვის შედეგად სპეციალურ მოძღვრებს, ვინც გამოირჩევა ძალიან დიდი სულიერობით, ძალიან დიდი გამოცდილებით, ასაკით, მათ სპეციალური სიგელი ეძლევა, რომ მათ აკუფლება რო ჩაიბარონ აღსარება.
1: 10 წლის მერე მე
0: ხო, ნუ იქ თვითონ გადაწყვეტილებას. ამიტომ ყოველას არ აკუფლება, რომ მიიღოს აღსარება. ამიტომ იქ როგორ არის, იცით? აღსარება ეს ადამიანები მოდიან, იმიტომ რომ მე გამიკვირდა, იცით? მე რო იერუსალიმში ვიყავი პირველად. ჩამოვიდნენ ეს მთელი massa ბერძნების.
1: ხო.
0: დიდი ხუჩაბათია. ახლა მე ვიფიქრე, საწყალი ბლები ამდენ ხალხს როგორ იმას იზამენ რაღაცა. არავით არის, წავიდნენ და ეზიარნენ, წავიდნენ და ეზიარნენ. ეზიარებოდნენ. იმიტომ რომ იქ ზიარება და აღსარება არ არის ერთმანეთთან შეერთებული. იქ როგორ არის, ადამიანი ცხოვრობს და ის ეზიარება. თუ მას არაფერი განსაკუთრებული არ აქვს, ნუ ყოველდღიური ცოდვები, მაგრამ მე წელიწადში რამდენჯერმე მიდის მონასტერ, ემზადება შინაგანად, გადის ძალიან დიდ აი ასეთ განსტებს და ადის მონასტერში, იქ არის და მე იქ აბარებს აღსარებას სავსე სინანულით, განსტებით და გარჩევით და ყველაფრით. და მე ჩამოდის და წელიწადში რამდენჯერმე აბარებენ აღსარებას და თუ ისეთი განსაკუთრებული რაღაც არ ჩაიდინეს, შენი მიდიან და ეზიარებიან. პირდაპირ. და რატომ ახლა ნახეთ რა მოხდა აქ, რით არის საინტერესო მომენტი. აი მოდი ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს, რომელიც მოდის ზიარებაზე, სტანდარტულად ფურცელზე დაწერილი, შეიძლება ფურცელს არც ცulis, უდებს ჯიბეში, ზიარების ინვოა, იმას ჩამოარაკრაკებს და ეს ზიარება ფორმალურად. და ამიტომ აღსარება იქცა რაღაც ფორმალური მათ იქცა. რაც მომიდა. კი, მე არ მინდა თქვა, ეს არის საყოველთაო. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის, იქ მიმდინარეობს დიდი სერიოზული განხილვა.
1: მე მაინტერესებს მამალო პირადი გზნობები რა, ეხლა საერთაშორისოდ რა ხდებოდა. აი პირადად მე როგორ უნდა ვიყო აღსარებაში, მაგალითად ის რომ მე რომ მეკეთყვი თქვენ რომ აი ეს დავაშავე, მე პატია თუ არა? აი როდის მე პატია მე? იმიტომ რომ დღეს ზედაპირული გახდა და ეს ეს საყოველთაოს მამო 10 წუთში და 15 წუთში ვერ მოვასწრებ რა ხდებოდა. ანუ უბრალოდ აი მე რომ მოვდივარ თქვენთან და რომ ამბობ რომ სიტყვაზე ეს ცემე, შემდგომ რო ვერ ნანობ თუ როდის მე პატია. აი მაგალითად თქვენ რო გითხარით გაქრა ეს ცოდვა თუ კიდე ერთი მესამედი შენ უნდა იყოდია.
0: ადამიანს უნდა ქონდეს ღრმა სინანული.
1: ხო.
0: და ღვთელი რომელიც განტევების ლოცვას კითხულობს, ის რას ამბობს იქ რომ მე ესე იგი ღდემ ღმერთი და ესე ფატიობ ჩვენ აი ამას და რომ შერიგებული მისევ დაუბრუნდეს ეკლესიას. ანუ რა ხდება? საქმე იმაში არის, რომ თქვენ როცა აბარებთ აღსარებას, აქ საუბარი მიდის იმაზე, რომ რამდენად თქვენ ფლობთ იმ ტექნიკას, როგორ ეს არ უნდა გაიმეოროთ. აი ღვდლის ამოცანაში შედის, ესე იგი, მე უნდა განვიხილო თქვენთან ერთად, რამ გამოიწვია აი ეს ხმედება თქვენი მხრიდან. ხო? იმიტომ რომ როცა ადამიანი ნანობს და ამბობს უიმე ეს როგორ მომივიდა, ეს რატო მომივიდა, აი მართლა გულწრფელად ამბობს რომ ამის გაკეთება მე არ მინდოდა. ესე იგი ჩვენ რას ვხედავთ? მოვიდა განსაცდელი, მას არ აღმოაჩნდა შესაბამისი ტექნიკა, როგორ უნდა მოერიოს ეს განსაცდელი და განსაცდელმა მოერია. ეხლა მე რო დავჯდე და დავიწყო შენთან ჩხუბი,
1: აზრი არა.
0: მე უნდა შენთან ერთად მოვძებნო შენთვის შენი ძლიერი მხარეები, რომ იმ ძლიერ ეს ძლიერი მხარეები შევაიარაღო ისეთი ტექნიკით, რომ შემდგომში როცა ანალოგიური ზუსტად შეიძლება არ გამეორდეს, მაგრამ ძალიან მსგავსი რაღაცა ცნება შეიძლება მოვიდეს და შენ რა უნდა დაუპირისპირო მას. მე იცით როგორ აღვიქვა, ხო შეიძლება გაგეცინოთ, მე ახსარებაზე მოსული ადამიანს მე აღვიქვავ როგორც ადამიანს, რომლის წინააღმდეგ მას მოუწია ჭიდაობა ძალიან ძლიერი სოფლიოში სახელგანთქმული ჯუდოს მოჭიდავესთან
1: და მან დამარცხა.
0: და დამარცხდა. ეხლა მე მაგას რო ვეჩხუბო, ხო? ეს როგორ დამარცხდი, როგორ გაბედე, ხო? ეს იქნება აბსურდი ჩემი მხრიდან. ესე იგი მე უნდა დავაყენო და იმდენი ვავარჯიშო ის, რომ მას შეძლოს, როცა ანუ რა არის ჭიდაობა, როცა ვიღაც ატარებს ილეთს, შენ უნდა მოახერხო და ჩაატარო კონტრ ილეთი. ანუ მე უნდა მოახერხო, რომ შენ თანაც კონტრ ილეთი ზურგის წინამდე უნდა ჩავიდეს. როცა ცუნება მოდის, ცუნება იმდენად სწრაფია, რო ჩვენ რო დავჯდეთ და დავიწყოთ ფიქრი, რომ აი ეხლა რა უნდა გავაკეთო, რომ დავაპირისპირო. არა, ეს უკვე ზურგის ტვინის დონეზე უნდა იყოს. თქვენ როცა მანქანით მოდიხართ და დაუშვათ ვიღაცა მოტოციკლისტმა, როგორც წესია დღეს საქართველოში, წინ გადაგიჭრა გზა. რას აკეთებ? თქვენ ეხლა იწყებთ ტვინით ფიქრი? ფიქს იწყებთ, რომ აი მოტოციკლისტმა წინ ჩამიხდა ბორბლებში და მე ამაში რომ მას არ დავეჯახო, უნდა ჩემი მარჯვენა ფეხი დავაჭირო, მუხრუჯ და გავაჭირო მანქანა? თქვენ ამას სანამ დაიწყეთ ფიქს ტვინით, ხო? თქვენ სამ მოტოციკლეს გადაავლით. ანუ ეს ყველაფერი ხდება თქვენი ზურგის ტვინით. თქვენი ზურგის ტვინი იმ წუთში აძლევს ბრძანებას და ეს რეფლექსის დონეზე მარჯვენა ფეხი აწვება იმ მუხრუჯს. აი ზუსტად იგივე უნდა ღდელმა მოახერხოს თავის მრევს აი ეს ვარჯიშების შედეგად, რომ აი ამ ცუნებას, იმიტომ რომ ცუნება ძალიან სწრაფად მოდის და ძალიან ძლიერდება. რაღაც მომენტში ის რომ მოდის, დაგიდგება შენ წეში, მეორე მომენტში შენ გძობ რო ხელფეხ უკვე შებოჭილი ხარ და ვერაფერს ვეღარ აკეთებ, მოგერია იმ ცუნება. ამიტომ ეს წამიერად უნდა მოხდეს. და მაგრამ უნდა როგორ მოხდეს? ყველა ადამიანი არის ინდივიდუალური. ზოგს აი აქედან აქვს ძლიერი მხარეები, ზოგს იქიდან. ამიტომ ჯერ ხდება, მე უნდა გავიგო რა არის თქვენი ძლიერი მხარე. ანუ აი წინ, აი როგორც ადრე, ხო? ადრე, ესე იგი, საუმარქმედებების დროს, ესე იგი, წინ აყენებდნენ ყველაზე ძლიერ ჯარს. ყველა ძლიერ ჯარისკაცებს ისინი გამოანგრებდნენ, ამას ერქვა ასე კლინ, ასეთი პალოთი მოდიოდნენ, გამოანგრებდნენ ტრიჟას, დაშლიდნენ და მე იქიდან უკვე ჩოლებრივი ჯარისკაცები შედიოდნენ. აი ზუსტად იგივე არის შენში. მე უნდა მოძებნო შენში რა არის ეს ძლიერი მხარე. და ამ დროს მიდის საუბარი. ირკვევა, აბა როგორი მეთოდებით? ცოტა თქვენსაც იტყვით, ცოტა მე ჩემსაც ვიტყვი და ხდება აი ამისი ისა. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ მაინც ვაფრთხილებთ, თუ რაღაცა არ გამოგივიდა, არავითარ შემთხვევაში ფარხმალი არ უნდა დაყარო. არ გამოგივიდა, მოგერია იმ ძალა, შენ უნდა ადგე და ისევ გაყვე ღმერთს. აი რამდენჯერაც ძლიერი ადამიანის კი არ არის, რომელიც მოდის და ვერავინ ვერ ერევა. ძლიერი ადამიანი სინამდვილეში არის ის ადამიანი, რომელიც რამდენჯერაც არ წაიქცევა სულიერად, იმდენჯერ აყვება და ისევ გაყვება ღმერთს. აი ეს არის ძლიერი ადამიანი, თორემ როცა ჩაოლებრივად როცა მოდიხარ, რა თქმა უნდა ძალიან ადვილია.
1: მამაო, დიდგორობაა დღეს და მიულოცოთ ხალხს და თან კი ამხელა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის ამ
0: დიდგორობას.
1: ხო, თუ შეიძლება რომ ამაზე გვითხრათ ერთი ორი სიტყვა და მართლა აი ეს არის ყო გადამწყვეტი როლი ქონდა ხო საქართველოს არსებობაში. ხო, ამ
0: როგორ ისა. ნუ იცით რა შეა
1: საქართველო 4 წუთი
0: და ჩვენ იქ არის რა თქმა უნდა პირში ადამიანური ფაქტორი. აი ეს არის ზუსტად აი აქ რასაც ვამბობთ რომ აღმოჩნდა ძლიერი ადამიანები აღმოჩნდნენ. რომლებიც ძლიერი ადამიანები, მარტო ესენ რო თეორიაში ყოფილიყვნენ მომზადებულები, ეს საკმარისი არ იქნებოდა. ეს იყო ძლიერი ადამიანები იყვნენ. ეს ადამიანები იყვნენ, ვისაც უსაზროდ უყვარდა თავისი სამშობლო და ამიტომ თავისი სიცოცხლე გადადეს უკან, იმისთვის რომ ჭირდებოდა სამშობლოს და რაც მთავარია, იქ შეიკრა გუნდი. ამათვა იბრძოლეს გუნდურად. ბოლომდე იბრძოლეს. და აი ეს არის ყველაზე მთავარი, ეს მე მიხარია. ანუ ყოველთვის როცა მე გავიგებ, რომ ქართველებში ჩდება უნარი, რომ დადგნენ ერთად და გუნდური პრინციპით იმუშაონ, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ეს დიდგორობა ჩვენთვის თვით როგორ არის, პრინციპში ყოველ დღე გვაქვს ჩვენ ეს დღეს. და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ მარტო წარსული მიღწევით, არ უნდა დაგმაყოფილდეთ. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ აი დღეს მე რა შემიძლია გავაკეთო. ზუსტად ის დიდგორობა არ არის საჭირო. დღეს სხვა ფორმით მოდის ეს დიდგორობა. და რაც თავარია, აქ კიდე რა მომენტია. ჩვენ პასუხისგებლები ვართ მათ წინაშე. სვინდისი, ხო? აი ამათმა წავიდნენ და ეს გმირობა ჩაიდინეს. და ჩვენ დღეს ახლა ვზივართ და ასეთი მოდუნებულები, ერთმანეთზე გადაკიდებულები, საკმარისია საქართველოს ვიღაცა გამოვიდეს და თქვას: „ა, იმ წუთში გამოواردება ვიღაცა და ეს ა არ არის სწორი, სწორია ბ, მერე ვარდა გამოსათვლეს რომ ც არის სწორი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.“ და ამიტომ ჩვენთვის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ესენი მოახერხეს და ერთად დადგნენ. და ეს იყო ერთობლივი ბრძოლა. ისინი იმ მომენტში ერთმანეთში არ არკვევდნენ ურთიერთობებს, რომ შენ იცი, აი გახსოვს შენ 10 დღის წინ რაღაცა გააკეთე და ის ისა. იმ დროს ისინი
1: შეიქციანები
0: და ერთნი იყვნენ. სინერგია მოხდა მათი. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამიტომ მარტო გახსენება არ არის საკმარისი. ჩვენ დღეს უნდა დავდგეთ და ვიფიქროთ, აი რომ მათ წინაშე ბოლომდე არ შევწყვეთ. აი რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენ მსგავსები გავხდეთ.
1: აბა.
0: იმიტომ რომ დღეს ყველაზე საშინელება არის, რომ დღეს ჩვენ ერი არის დაშლილი. ძალიან სერიოზულად არის დაშლილი.
1: სერიოზულად.
0: ძალიან სერიოზულად. დღეს ჩვენ გუნდი არა ვართ.
1: არაფრის გამკეთებელი ამ ოღონდ ამბიციების მაგარი მქონე
0: ხალხი.
1: არაფრის მაგ.
0: კი ბატონო, მე აი ეს ეხლა ხანდისხან უყურებ და აი მე რო ვიყავი რაღაც აი დედა თქვენიც ნაკრებ ფრებურჩისა, მე მახსოვს აი ნატრობ ხოლმე ნეტავი აი ეს გუნდი რა დონეზე ქონდა დღეს მთელი საქართველო ესე იყოს.
1: აბა.
0: იცით რეებს ვიზავდით?
1: ხო. ერთო.
0: ხო. მაგრამ სამწუხაროდ, ну, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ქვეყანას ჭირდება ლიდერები, რომლებიც შეკრავენ.
1: თავმდაბარი ლიდერები.
0: ხო, აი რამდენიც
1: ჩვენი პატრიარქი როი.
0: ხო, აი რამდენიც არ გინდა შენ აგური რო კონდეს. ცემენტი თუ არა გაქვს, შენ ამ აგურებს ერთმანეთში ვერ შეკრავ. კი ძალიან ძლიერი, ძალიან მაგარი აგური არის, მაგრამ იქიდან კედელი არ გამოვა. თუ იმ აგურებს შორის არ აღმოჩნდა ცემენტი. აი ასევე ეს ჭირდებიან
1: ნეტ ამ თემი დამეწყო რა ეხა ერთ ნანოფ ამას რა რომ აი კონდა
0: კრიში რომ ჩვენ გვინდა რომ ძალიან ბევრი გამოხმაურება კონდეს და რაც თავარია სამწუხაროდ ქვეყნის ინტელიგენცია ძალიან დუმს აი მე ძალიან გული მდგივა მე ბევრად უფრო მეტი იმედი კონდა ჩვენი
1: ინტელიგენცია ნიჰილიზმის ბრალია ნიჰილიზმში ადამიანი ჩაუნი რაღაცნაირად მოეშვა ისეთი პერიოდი არის
0: ეკლესია ინტელიგენცია უკვე აღარ დგევართ ერთად სამწუხაროდ ადრე ილია ჭავჭავაძე იყო ცოცხალი მაგალითი ინტელიგენციის და სულიერი პიროვნების ერთად დგომის ხო
1: მადლობა სამწუხაროდ ხო დრო წავიდა
0: რაღაცა
1: ეთყობა რაღაცნაირად გაგვექს არა ეს დრო და არა უშავს აი შემდეგში არ ამიცდება ესე თემა პირდები თუ რაღაცნაირად ერთად აი ეგრე დავიწყებდი დიდგორობაზე რომ დამეწყო აუცილებლად უფრო მეტად საკვირველი იქნებოდა ჩვენი გადაცემაც
0: მაგრამ იმაზე რა ჩვენ ვისაუბრეთ ძალიან დიდი საფრთხეებია დღეს ჩვენ დღეს ჯერ ვერ ხვდებით ვერ ვზნობთ მაგრამ როცა ეს მოხდება მე უკვე გვიან იქნება სამწუხარო თუ არ
1: უღრმესი მადლობა და გემშვიდობებით მე გახდით გიორგი დარასლია მამა გიორგი ჩაჩავა გახდა ჩვენი სტუმარი მამო გლობალურ მთელ სისტემას შეეხო და შემდეგ შევეცდებით რომ რაღაცნაირად ეს კონკრეტულად ჩამოყალიბდეთ და იმ ერთ საათში რაღაც თემები ამოვწუროთ ხოლმე თუმცა დღეს მეამიცდა ჩემი ბრალი არის რა თუ დაგვეწყოთ შეთანხმებით ეგრე უფრო კარგი იქნებოდა მაგრამ ვერ იმას ვქენი ვერ მოვაპი თავი ეთყობა აგვისტოა ცოტა გადავიღალე და ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერად და დიდი მადლობა ვინც მამხნევთ ზეან ქალბატონს ვესაუბრე და იმ ხელა სიყვარულს და იმას გამოხატავ ჩვენს მიმართ უღრმესი მადლობა რომ ხარ და მამებო თქვენი დამსახურება мама გიორგი უღრმესი მადლობა რომ ხარ ესეთი მწოდნე და ესეთი ჩვენი მეგობარი და ოჯახის წევრი უღრმეს მადლობას მოგახსენებ და თქვენის ადამიანი ხარ და ის ინტელექტი გაქვთ რომელსაც ადამიანი ინატრებს რომ ნეტა შარშან წინ იმის წინ იმის წინ ერთი 10 წელი კი არა ჩვენთან უკვე ერთად გადაცემი მიყვავს მაგრამ კიდე ადრეც რომ ყოლოდაო და გესაუბრათო დიდი მადლობა ბევრი რაღაცისაგან დაცულები ვიქნებოდი თქვენ რომ სიტყვაზე 15 წლის წინ და 17 წლის წინ დაიწყეს გადაცემა მაშინ რომ ყოლოდით მაგრამ არაუშავს არაფერი არ არის გვიან და კიდე ჯერ დიახ ჯერ კიდე ყველაფერი წინ არის მადლობა უღრმეს მადლობა რომ ხართ მადლა თქვენი უბრალოება და თამდაბლობა ჩემი ბავშვობიდან მოყოლებული ვერის ტაძარში მსახურობს მამა მთელი თავის ცხოვრება 40 წლის ღდელია და ჩემი ძალიან პატარა ვიყავი რომ ვერის სასაფლაოზე დავდიოდი ხოლმე და აი იქიდან მახსოვს მამა და დიდ მადლობას მოგახსენებ ბედნიერებას გისურვებ და ძალიან ბევრი ადამიანის სულისათვის აქვს ნალოცი და ბევრი ადამიანი ყავს გაცილებული ბოლო გზაზე ბევრი ღირსეული ისეთი ადამიანები საქართველოს შვილები წარმატებებს გისურვებთ მამა და მადლობა და შეგეციოთ მათი სული და დიდგორობას კიდევ ერთხელ გილოცავთ არ გეგონოთ რომ გამოგჩა უბრალოდ რაღაცნაირად ესე მოვიტოვეთ და სამწუხაროდ დრო არ გიყო წარმატებებს გისურვებ და ბედნიერებას გისურვებ დროებით

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: აუ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის სარჯადასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე. გლდანის მერვე საპროპელის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე ყო.
3: უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზე დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავური კითხვა რაც მე მაქვს აქ აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ. ეს არის ნიშნავს, რომ ბევრი რგოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭვმიტანილიაო. თავად სააკაშვილი ამბობს

0: ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი, ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა, იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
1: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
2: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
3: Ну, амазе мети.
0: Мети რა უნდა ვთქვათ, მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ, რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის ააქო. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
4: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი, ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
3: და პატაკებსაც წერენ.
4: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა. 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა

0: ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: ევროკავშირი 2025 წელს მუდმივად მოუწოდებდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ შეეჩერებინა დემოკრატიული უკუსმის კურსი და გაეუქმებინა რეპრესიული კანონმდებლობა. ნათქვამია, მსოფლიოში ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის შესახებ ევროკავშირის 2025 წლის ანგარიშში. ევროკავშირი მოუწოდებდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გაეტარებინა დემოკრატიული, ყოვლისმომცველი და მდგრადი რეფორმები ევროინტეგრაციის ძირითადი პრინციპებისა და კანდიდატის სტატუსისთვის განსაზღვრული 9 ნაბიჯი შესაბამისად. ევროკავშირმა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა მოქალაქეთა ადამიანის უფლებების დაცვისა და პატივისცემისკენ, მათ შორის სამართლიანი სასამართლოს უფლების, გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების, მედიის თავისუფლებისა და პლურალიზმის უზრუნველყოფისკენ, ასევე თვითნებურად დაკავებული პირების გათავისუფლებისკენ, ნათქვამია ანგარიშში.
3: ერთადერთი ქვეყანა გახდა მსოფლიოში საქართველო, სადაც მთელი მაგერტის წლის განმავლობაში, ზუსტად 2025 წლის განმავლობაში, 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით, გადაკეტილი იყო დედაქალაქის ცენტრალური გამზირი. ერთი წელი. და მე როდესაც კანონი მივიღეთ ამის წინააღმდეგ, ამას დაარქვეს დრაგონული კანონი შეკრების თავისუფლების წინააღმდეგ. თქვენ ერთი ქვეყანა დამასახელეთ, მათ შორის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, სადაც ერთი წელი და მეტი ხნის განმავლობაში 150-100 და 50-100 გადაკეტილი აქვს ქვეყნის დედაქალაქის ცენტრალური გამზირი. და მე ვილაპარაკოთ ამ დასკვნის ობიექტურობაზე. ხო, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ პოლიტიკურ ინტერესებს ეფუძნება ეს დასკვნა. ინტერესი იყო ის, რომ უცხოურ აგენტურას, მიუხედავად მცირე რიცხოვნობისა, უნდა შეეცვალა ხელისუფლება. ამას ვერ მიაღწიეს, იმიტომ რომ მათ შორის ჩვენ მივიღეთ კანონები, რომლებიც ამას უპირისპირდებოდა. მე უწოდეს ამას დრაგონული კანონები, ჩვენ მივიღეთ გამჭვირვალობის კანონი, რომელსაც რუსული კანონი უწოდეს და რომელიც უცხოურ აგენტურას უპირისპირდებოდა. რა თქმა უნდა, ეს არ მოწონს იმ ბიუროკრატიას, რომელიც მოქმედებს ეგრეთ წოდებული დიპ სტეიტის, გლობალური ომის პარტიის ინტერესების შესაბამისად. ეს არის რეალურად მიზეზი იმისა, თუ რატომ გამოხატავენ კონკრეტული ბიუროკრატები გულისტკივილ საქართველოში განვითარებულ უნივერსიტეტთან აკავშირებს.
2: სახელმწიფოს ღალატისა და საბოტაჟის საქმეზე გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვები გრძელდება. საუბარია გიორგი ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით დაწყებულ გამოძიებაზე. საგამოძიებო უწყებაში აფხაზეთის ომის ვეტერანი ვიქტორ ცაავა იმყოფებოდა. დილიდან ასევე გამოიკითხნენ ომის ვეტერანები ჯემალ ქოჩიაშვილი, გიორგი ვაშაკიძე და გიორგი გელოვანი. ჯამში დღეს 7 პირი იყო დაბარებული გამოკითხვაზე. შეგახსენებთ, საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის წევრის მიერ გაკეთებულ იმ განცხადებას, სადაც გიორგი ბარამიძე ამბობს, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართველი სამხედროები ტყვეებს ხვრეტდნენ.
4: ჩამოსულა კი შარვა გოსტომით 9:00-ზე საათი ყოფილა შტაბში. მე გაუკუცლია სოხუმისკენ. სოხუმში გოზდაჩაზე, ნუ სადაც მოკლედ ქართული შეერაგებულების შტაბი იყო ძირითადად. რაღაცა ის ტოტები გაუჭია ხუთში და ესე ურბენია. შეიძლება სურათების გადაიღო.
5: აი ამ თავისი განცხადებით მარტო საკუთარ როგორც პოლიტიკურ სისტემას კი არ დამარხა. ეგ ეგრეს დამარხული იყო, მაგრამ საქართველოს ინტერესებს მორიგე ჯერზე უარი.
6: ეს ბრალდება არ არის. ეს არის სისტემა. ფაქტობრივად ეს არის გენოციდში ქართველების დაბრალება და ეს არის არა მარტო გენოციდში, არამედ ეს იქნება დინდაც აფხაზეთის და ოსეთის აღიარების პროვოკაციისთვის რაღაც გარკვეული. მე ესე ვფიქრობ, ყოველ შემთხვევაში თუ ეს მზად მიმართულია,
7: ძალიან ცუდი რაღაც თქვა, ძალიან არასწორი და ესე იგი ისეთი ფაქტი თქვა, რომელიც არ მოხდება, არ მოხდარა და არ ხდებოდა აფხაზეთში. თითქმის ყველა ტყვე, რომელიც იქნა აყვანები ჩვენს ესე იგი ხელში გაიარა, ასე რომ ვთქვათ, ჩემს დაქვემდებარებაში შეიარაღებულმა ძალებმა იყვანეს და ეს ყველას უყოლას მოვეხეცით ისე, ვექცეოდით ისე, როგორაც ეკუთვნის საერთოს ტყვეს.
2: ახალბედამძღოლებისთვის სპეციალური გამოსაცდელი პერიოდის დანერგვა იგეგმება. კერძოდ ახალბედამძღოლების მიერ ჩადენილი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევების მიმართ დიფერენცირებული და უფრო მკაცრი სამართლებრივი რეაგირების მექანიზმების გამოყენება იგეგმება, მათ შორის ფინანსური სანქციების გამკაცრების და მართვის მოწმობის ქულების გაზრდილი რაოდენობით ჩამოკლების გზით. ასევე ახალი ცვლილებების მიხედვით მძღოლებს შესაძლოა ავტომობილში ეგრეთ წოდებული ალკოჰოლური ბლოკირების მოწყობილობების დაყენების უვალდებულება დაეკისროთ, რაც მათ ალკოჰოლური თრობის შემთხვევაში სატრანსპორტო საშუალების ძრავის ამოქმედების შესაძლებლობას არ მისცემს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პროგნოზით ნავთობისა და ბენზინის ფასები გაიზრდება, რადგან ჰორმუზის სრუტის გავლით საქონლის გადაზიდვა კვლავ შეზღუდულია. ამის შესახებ CNN იწერს. ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტის საპროგნოზო ორგანოს ენერგეტიკული ინფორმაციის ადმინისტრაციის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტეში შეზღუდვები აგვისტოს ბოლომდე გაგრძელდება. ორგანიზაციის ცნობით ნავთობის გლობალური ფასი საშუალოდ $87 იქნება. წინათვის მონაცემებით ეს მაჩვენებელი $82 შეადგენდა. კოლუმბიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 250-ს გადააჭარბა. მაშველები ნანგრევებში გადარჩენილთა ძებნას განაგრძობენ. გაეროს ჰუმანიტარულ საქმეთა ოფისის შეფასებით დაზიანებულია დაახლოებით 5000 საცხოვრებელი სახლი. ათობით შენობა კი მთლიანად განადგურებულია. მიწისძვრამ ქვეყნის ინფრასტრუქტურაც დააზიანა. დაიხურა 6 აეროპორტი. ელექტროენერგია, წყალმომარაგება და კავშირგაბმულობა კვლავ შეფერხებულია, განსაკუთრებით ეპიცენტრთან ახლოს მდებარე რეგიონში, რაც სამაშველო სამუშაოებსა და დახმარების მიწოდებას ართულებს. 7.4 მაგნიტუდის მიწისძვრა ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონსა და მეზობელ სახელმწიფოებში, ვენესუელაში, ეკვატორსა და პანამაში იგრძნობოდა. ევროპის ყველაზე აქტიური ვულკანი ეტნა კვლავ გააქტიურდა. აღმოსავლეთ სიცილიაში მდებარე ვულკანის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კრატერიდან ამოფრქვეულმა ფერფლმა და ვულკანურმა მტვერმა რამდენიმე კილომეტრი სიმაღლეს მიაღწია, რამაც მიმდებარე დასახლებულ პუნქტებში ფერფლის ცვენა გამოიწვია. ამოფრქვევის გამო მიმდებარე საჰაერო სივრცეში შეზღუდვები დაწესდა. კატანიის საერთაშორისო აეროპორტმა რეისების ნაწილი გადადო ან ალტერნატიულ აეროპორტებში გადაამისამართა.

0: გამარჯობათ, ეთერში ვართ საღამო მშვიდობისა პატივცემულებო. დღეს ოთხშაბათი დღეა და მე და ბატონო ოთარი ჩიტანავა გაუძღვებით ეთერს.
1: ტელემაყურებლებს.
0: კი ბატონო, ზალზე სამწუხარო ამბებია. არილევა ეს ტრაგედიები. მე გულისხმობ ახლა სულ ახლა ხანს ძალიან კარგი ადამიანის პიროვნების პატრიოტი ერთგული კაცის და მამულიშვილის პროფესიონალის თავისი საქმისა გარდაცვალების ფაქტს ეს გახლდათ ნიკოლოზ ნიკაგელაშვილი რკინიგზის სახელმწიფო დეპარტამენტის ერთ-ერთი
1: დირექტორი
0: ხელმძღვანელი ალბათ ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი მართლანათელი წერტილი მთელს სახელმწიფო გუნდში და მე ის სამძიმარს გამოვთქვა პირველ რიგში ოჯახის მიმართ ყველა ადამიანის მიმართ ვინც მას იცნობდა შენს მიმართ შემოვთო რა თქმა უნდა გისამძიმებ და გადმოვალ სიტყვას
1: კაი ხარე მოგესალმებით მივესალმებით ელემაყურებელს და რადიო მსმენელებს მართლა ცუდი ამბით გვიწევს ამ ეთერის დაწყება იმიტომ რომ კიდევ ერთი მართლა მაგარი კაცი დაკარგა ჩვენმა ქვეყანამ ნიკა გელაშვილი და ამ ამბავმა ლამის მთელი სოციალური ქსელი ააფეთქა იმიტომ რომ რა ვიცი გულში ლახვარივით მოხვდა ყოველას ვინც იცნობდა ამ არაჩვეულებრივ ადამიანს ან გაუგია მისი კაი კაცობის შესახებ და ნიკა მართლაც მთელ ქვეყანას დააკლდა იმიტომ რომ ნუ ბევრ მაღალ თანამდებობებზე იყო თავის ხანმოკლე ცხოვრების განმავლობაში და მას არასდროს არ უსარგებლია ამ თანამდებობებით და ძალიან მოგზალებულად ცხოვრობდა და მომხვეჭელობაზე არასდროს არ უფიქრია. ეს ყოველთვის ცდილობდა ამ ცხოვრების სიკეთეები მიეღო ისე რომ ეს არ ყოფილიყო მართლაც დაკავშირებული რაღაც დიდ

0: ხარჯებთან და ჩვენმა ქვეყანამ სამწუხაროდ ერთდროულად დაკარგა უნიჭიერესი და უერთგულესი ამ ქვეყნისადმი უერთგულესი ადამიანი და ბოლო დროს სამწუხაროდ გული აწუხებდა და ვერც გადაწყვიტა რომ რაღაც ოპერაცია გაეკეთებია და ნუ ასეთი უბედურება დაატრიალდა და
1: ოიხსენიოს უფალმა ისე უკდავისული
0: ბედნიერია ის ადამიანი რომაც იცის რომ ვიღაცას უყვარს მაგრამ ნიკა გელაშვილი ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან რომ ვერც გაიგო რომ ეს ვიღაც უამრავი ადამიანი იყო და ჩვენ ხედავთ კიდევაც რაც ხდება სოციალურ ქსელში და არ ვიცი ასეთი ადამიანები არ კვდებიან მგონი ისინი რჩებიან ჩვენს მეხსიერებაში როგორც ადამიანობის სიკეთის, რა ვიცი, კეთილშობილების და ერთგულების სიმბოლო და მართლაც დასანანია, რომ ასეთი ახალგაზრდა ადამიანი დააკლდა ჩვენ ქვეყანას.
1: ნამდვილად, ნამდვილად, უფალ ნათელი მისულს, უფალმა განათლოს. მეგობრებო, გრძელდება რა თქმა უნდა ცხოვრება. გრძელდება არა ისე, როგორც თითოეულ ჩვენთაგანს და საერთოდ თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს, წადია და მოლოდინიც აქვს. რამოდენიმე ბრიფინგი იყო ახლა სახელმწიფო წრეების ასე ვთქვათ მონაწილეობით. კობახიძეს გულისხო პირველ რიგში, იქ ინტერვიუ იყო, კომენტარები იყო, რა თქმა უნდა. კობახიძის ეს ყველა ასე ვთქვათ პერფორმანსი, თუ რა ვიცი, რაც გინდათ გნებავთ ის დავარქვათ. დატვირთული იყო იმ ნარატიული იდეოლოგიით, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ დიპსტეითის შესახებ ყველა თქმულს იმეორებს ჩემო ოთარ და ამატებს ისევე, რა თქმა უნდა. ის ბრძანებს, ხო, ამბობს კობახიძე, რომ დიპსტეითთან მომუშავე, ასე ვთქვათ, აგენტებს, რომლებიც ექვემდებარებიან მათ და მათ ბრძანებებს ასრულებენ, ჩვენს ეკონომიკასაც ძირს უთხრიან და რა თქმა უნდა სახელმწიფოებრიობას. იცით რა მინდა ვთქვა, პატივცემულებო? საერთოდ ეკონომიკას დიპსტეითი ძირს უთხრის და ამ პარალელურ რეჟიმში ბრძანებს, რომ რუსოფობიის წინააღმდეგ ილაშქრებს პატივცემული პრემიერ-მინისტრი. როცა თვითონ არიან შეპყრობილნი დიპსტეითოფობიით, პატრიოტოფობიით, პატრიოტი ეროვნული ცნობიერებისა მათ ეშინიათ, ეს თვითონ თქვეს, თვითონ ბრძანა. რომელ ფობია, საერთოდ ფობია როგორც ასეთი, რა თქმა უნდა პათოლოგიაა, რა თქმა უნდა სნეულებაა, გამოხატულებაა, ნერვოზული სახეობაა, ფსიქიური აშლილობის ერთ-ერთი გამოვლინებაა და მრავალფეროვანია ფობიები საერთოდ. ასე რომ თლად იაფფასიანი, ასე ვთქვათ, იმდენად იაფფასიანი ტრიუკი იყო ეს და ასე ვთქვათ მართლაც გათვლილი ხელისმოთმობისათვის, რომ რაღაც ფაქტები მოხდა, იქ ბედოვლათი ბარამიძის სიტყვები, იქ სხვადასხვა მოვლენები გამოიყენეთ და უფრო მაგარი ურაპატრიოტები გახდით, თუ რაშია საქმე. რომელ რუსოფობიაზეა საუბარი, როცა ქართველოფობია გჭირთ თქვენდალოცილებო. თან ბრძანებს, რომ გეორგიევსკის ტრაქტატის დროსო, ოთარ, გეორგიევსკის ტრაქტატი რომ დაიდო, ესე იგი ამ პერიოდში ერეკლეს მეფობის დროს, ესე იგი არც ერთი პუნქტი არ დაურღვევია რუსეთს, აბსოლუტურად არც ერთი პუნქტი, და სააკაშვილის პერიოდში დაგვაფხრწეს თავზე ყველაფერიო. თქვენ დალოცილებო, წაიკითხეთ, კაც, წაიკითხეთ, თუ რა ვიცი, არ ყოფნით შესაბამისი ინტელექტი, უბრალოდ შემეცნება და ცოდნა იმ საკითხებისა, რაზეც საუბრობთ. ჯერ ერთი გეორგიევსკის ტრაქტატი 1783 წელს დადებული მალევე დაირღვა. იქ მფარველობა კახეთის აღებული ქონდა რუსეთს შიდა ავტონომიის უფლებების პატივისცემით და სრული დაცვით, რა თქმა უნდა, და სამეფო კარის წესრიგში და განგებულებაში ვთქვათ ასე, არა ხელის ფათურით. 1000 ასპინძის ომიც კი, ასპინძის ომში, როცა რუსებს მოელოდა, დიდი გმირი მეფე ჩვენი ერეკლე მეორე, რა ვიცით ჩვენ რომ არანაირი დახმარება არ ჩანდა და მარტომ, რა თქმა უნდა, ბწყინვალე გამარჯვება იზეიმა ერეკლეს თაოსნობით და მისი დიდი გმირობით და თავდადებით, რა თქმა უნდა, ასპინძის ომშიც ქართველებმა. დიახ, არანაირი, აი მყალბი მოლოდინით, აი ეს დარღვევა არ არის? ან დარღვევა არ არის 1795 წელს, როცა აღა მახმათხანი შემოვიდა საქართველოს თბილისში და რა დღეში ჩავარდა სრულიად საქართველო და როცა ასევე იყო მოლოდინი რუსის ჯარისა. ეს ნაკისრი ვალდებულებებზია საუბარი და არა ილუზიებზე პატვიცემულებ. და ეს არ არის კობახიძეს მიმართავ დარღვევა?
0: კონი კობახიძე რეკავს და
1: კობახიძე თუ რეკავს ზარი შემოუშვით ეთერში. დიახ, ზარია ეთერში, მოგძანეთ.
2: ალო.
1: გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: დიახ,
2: ეთერში. არში არ ამუშავებს ჩვენთან. რატო?
1: თქვენ რადიო, თქვენ საიდან გვირეკავთ ეხლა? რომელი რაიონია?
2: მუხრანიდან გვირეკავთ.
1: მუხრანიდან გვირეკავთ და რადიოში გვისმენთ?
2: არა, არა, ტელევიზორში მაგრამ ჩავწერე მე. არში არ ამბობთ?
1: დიახ, თქვენ თუ გვეკითხებით თუ რატომ არ ვრცელდება სრულიად საქართველოზე ისე როგორც ვრცელდებოდა, ამის მიზეზი ჩვენ არაერთ გზის ვთქვით, თუ ვინმე ყადაღდება, თუ ვინმეს ხელფეხი შეკრული აქვს დღევანდელობაში ტელევიზიებს გულისხმობ ხელისუფლებისაგან, არის უპირველეს ყოვლისა ობიექტივის ტელევიზია, ეს მართლაც საჯარო და მართლაც სახალხო ტელევიზია, ხო, ხალხის არხი თუ შეიძლება ითქვას. ანუ მიზეზები სწორედაც ჩვენს მიმართ განვითარებულ წნეხშია და იმ ეკონომიკურ არამდგრადობაში, რითაც არ გამოირჩევა ობიექტივი. დიახ, გააგრძელეთ, აბა, რა გსურდათ გეტყვა?
0: სხვა ზარია მე მგონი.
1: დიახ, შემოუშვით ზარი ეთერში.
0: გაითიშა?
1: გაითიშა, კი ბატონო. და ამბობს ამ დროს პარალელურად, რომ აი სააკაშვილის დროს მოხდაო მხოლოდ დარღვევებიო. არაერთი დარღვევა შემიძლია მოვიყვანო, ხო? გნებავთ ერეკლემდე, ერეკლეს პერიოდში 1801 წლიდან რომ დაიწყო გეგმა ზომიერად ქართლ, კახეთი, გურია, სამეგრელო, ეტოპე, ყველაზე ბოლოს იმერეთის სამეფო, ასე ვთქვათ, კარი დაამხეს და ტახტი, ასე ვთქვათ, ჩამოგვართვეს. სკიპტრა წაგვართვეს და ავტოკეფალია წაგვართვეს. ეს აბსოლუტურად არ ეწერა, არსად არ ეწერა გეორგიევსკის ტრაქტატში. ის იყო პარიტეტულ პრინციპზე და ფარველობა უნდა მიგვეღო ჩვენ, არა ჩვენი საკუთარი უფლებების შელახვით და არა აი ესე შეერთება და ის რაც
0: პროტექტორატი ვითხოვეთ ჩვენ და მაგათ
1: ზარიშემო
0: სათავისოდ გაიგეს. ზარია.
3: ალო.
1: დიახ, გამარჯობა.
0: ისმენთ? გამარჯობა.
3: აა ისმენთ და მინდა ჩვენზე აი ესე ქეშფარი ასე ქართულად მოლაპარაკო.
0: თვითონ ხელისუფლება მიხმარა ეს და
1: არა პატივცემული
3: ფობია აუცემის ხალხს ასე ყოველ ხალხს ფობია კი არა შიში თუ გეთამინება, თუ გეშინიათ, რომ მინდა გენდოთ, მაგრამ უბრალოდ უკვე ამ სიტყვების შემდეგ ვკარგავ თქვენ
0: გამინდობას. თვითონ კონკრეტიზმ თქო.
3: ეს ხედავ ალბათ ამ ადამიანს, რაც მე აუყურებ, რომ თქვენ გადასწრებს.
0: აი, უყურებ იმედს.
3: რომ უყურებ, აი, იმედი მესახება, რომ ეს ადამიანი მაინც არ ილაპარაკებს, ასე ფობია და ასე უფოში, ასე არ გააბინძურებს ენას.
1: თქვენ ეთერში გაჩებით ცოტა ხნით, ქალბატონო. აა, გასაგებია თქვენი მისია, თქვენ არ უყურებთ ობიექტივს, ეს თქვენი პირით თქვით და თქვენი მისია გასაგებია. როგორ რაზბძანებთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, ქართველობას, ჩვენს ერთობას და ჩვენს, ასე ვთქვათ, ბრძოლას მართლა, რასაც კლავ ანვითარებთ, ეს არ არის დაპაუზდე, არასდროს დაპაუზდება, ის ნაკლი მოუძებნეთ და ის ხინჯი დაინახეთ, მხოლოდ რომ ჩვენ თურმე ქართული ლექსიკით ავსაუბრობთ, ლექსიკაც და მრავალი თქვენ რომ ქართულ ენაზე საუბარი გონიათ, ისიც არ არის ქართული. ეხლა სხვა ფორმატი გვაქვს ჩვენ, თორემ კონკრეტულად თქვენ რომ ქართულად შეიძლება მიგაჩნდეთ, მე გეტყვით რომ საფუძველი და ფუნდამენტი ასეთი სიტყვებისა არაა ქართული. და ფობია ეს სამედიცინო ტერმინოლოგიაა, პატვიცემულო. გადახედეთ კარგად, ჩაიხედეთ. ჩაიხედეთ, ფობია საერთაშორისო ენაა. ზარი შემოუშვათ ეთერში. тоже мне гогебашвили. мапатიეც ლენგზე. ზარი შემოუშვით ეთერში.
4: ალო.
1: დიახ. ისმით.
4: ისმის შემიხმა.
1: დიახ, დიახ, ისმის. გამარჯობა, გამარჯობათ ისმის, გააგზელეთ. გელოდებით.
0: ალბათონ შეთხობა ის მოსწონდა კულტურის მინისტრი რო გამოდიოდა სიტყვით და თვითო წინადადებაში რამოდენიმე ინგლისური ენა რო ქონდა ამაზე პროტესტი არ აქვს ჩვენთან და ეს ფობიაც თვითონ მთავრობის მეტაურმა იხმარა დღეს რამოდენიმეჯერ და ჩვენ ციტირებთ მის განცხადებას ხო
1: თქვენ წმინდანებს თუ ეძებთ ოპოზიციაში წმინდანებს ვერ იპოვით წმინდანობა და კანონიზაცია შემდეგ შესაბამისი პირობებით და შემდეგ მოხდება აქ განსაკუთრებულ ღვაწლზე უნდა იყოს საუბარი და ამის ამბიცია არავის არ აქვს პირიქით თამდაბლად ვცდილობთ ვიყოთ რაც შეეხება ქართულ საუბარს და ქართულ ლექსიკას აი როგორც ობიექტივის ეთერში საუბრობენ ასე ისაუბროს იმ არხმა რომელსაც თქვენ გაცილებით ხშირად უყურებთ და თქვენი პირით თქვით რომ მე საერთოდ არ უყურებ ობიექტივს ეხლა გადმურთეო თუ რაღაც მსგავსი კარგით მაინც მადლობა ზარისათვის რა თქმა უნდა შეგონებას ჩვენ ვღებულობთ მაგრამ სულ სხვა სურნელი დასტრიალებს პატვიცემულებო და ეს ბავშვები არა ვართ რომ ეს ფოჩიანი კამფეტი ვჭამოთ ეგრე არ არის ჩემო უთარი
0: ხო ну აქ ცოტა სხვა რამესთან გვაქვს საქმე დღეს ზარია ისევ შემოუშვათ
1: შემოუშვათ
3: მე მე მე გელაპარაკებით მაპატიეთ მე ამღელს ზარიან იმიტომ რომ აი ხმა ამ ქვეყნისაც ხედავ ფრენში და სწორედაც რომ ზუსტში თამრობა არ უყურე არ ოპოზიცია ოპოზიციას არ უყურებ თამრობას საერთოდ ვერ მიდან და ერთადერთი იმედის ხების თქვენ აი ეს ობიექტივი კიდევ აი ეს რო ქართული არხები სადაც ადამიანი იმედით შეყურებს და ეგ მეც მიშირო ფობია ახლა საერთაშორისო სიტყვა და ბევრი საერთაშორისო სიტყვები არის სასულ ენაში მაგრამ ეს ბომ ის მან ჩემი დავწინოთ რაც იყო და კიდევ ყოველდღიურად ახალა ახალა ამ სიტყვებს ვუმატებს აი მაგმაბოთ ჩვენ არის ფიქრობთ რომ მე ფაქტად ვიყურებ მე წინ მას ეგასეძროში არიდა მე თქვენ ვიყურებ სიყვარულის იმედით და ისე როდესაც მე მის რასაც
0: ჩვენ გავიგეთ ეთყობა
3: რასაც უშინდიო ოპოზიცია რაც როგორ ჩიტილი მეწოლებ ზედა ქართულ ზედა როქიმე თაყაიშვილი ქართულ ზედა ქმია ქართულ ვიცი ბევრი სურპულიცი სხვა ბევრი სხვა სიტყვები გვაქვს შენარჩუნოს იმას კარგი რასაც ურია მიჩლოული და არ არის ნაკლებად
1: ისე ახალბატონო გასაგებია გასაგებია მადლობა თქვენი პირველი ზარი

0: და მეორე ზარი
1: რადიკალურად
0: და როგორც ადამ დედამიწა ისეთი სხვაობა იყო, თუმცა მინდა გითხრათ რომ არც პირველ ზარის შინაარსით დავთრგუნულ ვართ და ჩემი

0: გამოუშვა ზარი.
1: ზარია.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
2: მე ამ ხალბატონს მინდა გამოვხმაურო. პირადად პირველ ნაწილში. რაღაცა ობიექტებს არ აქვს ფული რომ ჩაგიჯიბოს ჯიბეში და 24 საათი აკოცდა აკოცდა. ვინც გიდავს ჯიბეში? აი ესეთი ეს რა შემოგევლე რა ხალბატონო. აფილისტინო ხარ. ჯერ გრახაცი და ხი მერე კაისიზა. შენ ხარ აფილისტი.
0: კარგით. კარგით, მადლობა.
1: ასეთი მკაცრები ნუ ვიქნებით.
0: ნუ ვიქნებით, მართლა ესეთი მკაცრები თქვენს ვერსიას და თქვენს ლოგიკას შეიძლება გქონდეს, რა თქმა უნდა, არსებობს უფლება, რადგან თქვენია, მაგრამ დავზოგოთ, დავზოგოთ ერთმანეთი და ასე, ნუ შევკაზმავთ, შევკმაზავთ. რაც შეეხება მე ასე ვთქვათ, აკი კლავზარია, მოგძანდით.
3: გამარჯობა.
1: ეთერში ხართ. გამარჯობათ.
3: რუსეთი სამდო არანდროს
0: არ ყოფილა, ხო? ამას ამბობთ.
3: არანდროს არ ყოფილა და არ არც ხალხი.
0: გაითიშაოთ არ.
1: და ამაზეც იყო სხვა შორის დღეს საუბარი, რომ სანდოც არ არის და ძალიან მეგობრულიც არ არის, ხო, რასაც ხედავთ ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით და გესმის სახელმწიფო მთავრობის მეტაურისგან, რომ ჩვენ ქვეყანას თურმე მტრები არ აყავს. რაჯობია ამას თუ მართლა მტრები არ აყავს, მაგრამ რასაც ხედავთ ჩვენი ზოგიერთი მეზობლის დამოკიდებულებას ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ასე ხელაღებით არ შეიძლება იმის თქმა, რომ ჩვენ მტრები არ აყვავს. აბა ჟურნალისტმა კითხა, რო ახსენებთო სიტყვა მტრებს, ვის გულისხმობთო და დიპ სტეიტს გულისხმობო?
0: საოცრება, აი მწერვალია უმეცრების.
1: უსმინე ხო დღეს
0: ეს მწერვალია უმეცრების.
1: და რა ვიცი ეს დიპ სტეიტი რა ზარალს აყენებს ამ ჩვენ ქვეყანას ისეც? კი, ხა მართლაც ძალიან ბევრი რეზოლუცია მიიღო ეს დიპ სტეიტმა თუ ევროკავშირმა თუ სხვა სტრუქტურებმა. დღეს ბოლო ის იყო, თუ ვიცი, რეზოლუცია ევროკავშირის, სადაც ისევ დაგმობილია ჩვენი ხელისუფლების ბოლო წლების განმავლობაში გადადგმული ნაბიჯები, ნუ რომელიც ეხება ისევ ესე იგი პატიმრების განთავისუფლებას, ეხება რეპრესიულ გამომდებლობის შეცვლას, ეხება ადამიანის უფლებების შელახვას, ეხება იმას, რომ არა არც ერთი საქმე გამოძიებული პრაქტიკულად.
0: საერთოდ მართსაჯულების,
1: ხო, საერთოდ მართსაჯულების სისტემის რეფორმას და ამ მიმართულებით რო არნაირი ნაბიჯი არ იდგმება, ნუ ეხა თუ ეს არის მტერი, რომელიც ჩვენ გვეუბნება, რომ ესე იგი რეკომენდაციას გვაძლევს, რომ ჩვენ შევიცვალოთ, ჩვენმა ქვეყანამ შეიცვალოს კურსი და აი ამ პრობლემებს მიაქციოს ყურადღება და შეძლების დაგვარად ის გამოასოროს და ამ მიმართულებით რომ არაფერს არ ვაკეთებთ და უბრალოდ მხოლოდ მტრებს ვეძებთ და რაღა დიპ სტეიტს დავარქმევთ, ამას თუ არ ვიცი რა უბედურებას, ხოლ შემთხვევაში ეს არნაირ სიკეთეს საბოლოო ჯამში ჩვენ ქვეყანას არ მოუტანს და თქვენ რაც გინდათ ის დაარქვით, ჩემო ზვირფასო ხელისუფლება.
0: სინიზმი რა არის იცით ოთარ გენაცვალე, რომ აი ხანძარი, რომელიც დიდი ხანია დანთებულია ქვეყანაში და ხვდება ტელემაყურებელიც და რადიო მსმენელიც რას გულისხმობ, ეს პიროვნებები ახლა 13 წელი, მე თო 14 წელი რო ბრძანდებიან, ხანძარს კი არ აკრობენ, ლოკალურად რაღაცას ასე ვთქვათ თითქოს გააჩერებენ, ხანძარი კვლავ მძინვარებს, შეიძლება დაწვა ერთი ქოხი სახლი, სხვა ინფრასტრუქტურა და მოგვიტრიალდებიან ჩვენ და გვეუბნებიან, რომ აი ხედავთ მათმა დანთილმა ხანძარმა როგორ წაგვლეკა, როგორ დაგწო და როგორ გაგვანადგურა. რატომ არ გამოიჩინეთ სახელმწიფოებრივი მიდგომა, სიტყვის პირობა რომ დადეთ, რატომ არ შეასრულეთ, რომ რეჟიმი უნდა გასამართლებულიყო და აღარ იქნებოდა ესეთი პერფორმანსები მართლაც სარისკო და ანტისახელმწიფოებრივი, რაც ჩაიდინა გიორგი ბარამიძემ. დიახ, რაც მაშინ ჩაიდინა, მაგრამ ეხლა რაცა თქვა, ჩვენ

0: ჩვენ გვიხედნით ყურს და ამის манипуლირებით ცდილობთ რაღაც იქ თითქოს რუსოფობიის კენ დაგვანახოთ რეალობა და გაილაშქროთ რუსოფობიის ასე თქვა ფობიის მიმართ და ეროვნული პოზიციონირებით თითქოს ადამიანები დააჯეროთ. ეს თქვენს ბრალეულობას, თქვენს თავში ეძიეთ და თქვენი ბრალეულობის უფრო მეტი ხაზგასმაკეთდება, რადგან თქვენ რეჟიმი არ გაასამართლეთ და არაკრძალეთ ის პარტიები და ის ზალა, რომელმაც მხოლოდ დიდი უბედურება მოუტანა ამ ქვეყანას. ძალიან დიდი უბედურება და ამ უბედურებას თქვენ აგრძელებთ, არა მხოლოდ პირობის დარღვევით, არამედ თქვენი ხისტი პოლიტიკითაც. თქვენი არა ეროვნული პოლიტიკითაც. რამდენჯერ უნდა ჩამოგითვალოთ? წმინდათა წმინდას მიწასყიდით, თქვენდაოცილებ. ბევრი გადაუფორმეთ უკვე. და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ზარი შემოუშვით ეთერში.
1: ზარია გისმენთ?
0: დაუწიეთ ბოლომდე და ისაუბრეთ.
1: ეთერში ხართ? გაითიშა სამწუხაროდ.
0: და გიორგი ბარამიძე
1: საცხება. ხო,
0: რა, სხვა რამე სიტყოდა კონკრეტულად.
1: ძალიან ბევრი საზიანო განცხადება მოვისმინეთ ბოლო დღეების განმავლობაში, როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ისე ნაციონალურ მოძრაობის ლიდერების მხრიდან და ეს ნამდვილად სწორედ ჩვენი მტრების წისქვილს ასხავს, წყალს, რომლებიც მეორე აუცელებენ სხვადასხვა განცხადებას ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ და აი სამამდე მოვედით. ახლა გინდ უჩივლე ბარამიძას იმაში პროკურატურაში და გინდ აღძარი საქმე და გინდ მათ და გამოაცხადე სამშობლოს ტრად, თუ არის ისედაც ვიცით რა არის, ხო, ის ბარამიძეს და მისი თანაგუნდელებიც, ხო, კარგად. ზარია ეთერში და შემოუშვათ.
0: იახ, ზარი
1: ეთერში ხართ?
0: შემოუშვათ ეთერში, გაითიშა.
1: და რა შეეხება იმ განცხადებას, რომ ერეკლის დროს იყო ყველაფერი დალაგებული რუსეთთან და ეხლა აირია, ნუ მაშინ საერთოდ არ უნდა იცნობდე ჩვენი ქვეყნის ისტორიას, ესეთი განცხადება რო გააკეთო. ზარია, ისევ ეთერში ხართ?
2: ბატონებო, მაგერ ბარამიძეს გასაგებია და ისაც საშიში არის, ხო, რომ ბიძინამ გამოაცხადა გოდიში მოუხადო და შეიძლება ეხლა გაგრძელება შეთანხმებულად.
0: მე მესმის თქვენი პარალელი, მესმის თქვენი პარალელი, თუმცა უშუალო გაგრძელება, ესე თქვა და ესეთი ავთენტურად და იდენტიფიცირებულად შესაძლოა ეს ასე არ იყოს, შინაარსობრივად რა თქმა უნდა გეთანხმებით, შინაარსობრივად ბარამიძეს სიტყვის იდენტური არ იყო კობახიძის სიტყვა, მაგრამ თვითონ პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა, რომ ტრები არ აკვავს და თუმტერს უწოდებთ, მაშინ ისე უნდა ვიმოქმედოთ, რომ ჯერ ერთი რისი მოქმედების საშუალება გაგვაჩნია დღეს. მიუხედავად იმისა, რომ ის მამაცი სიმამაცე, მხნეობა, გნებავთ კლავი ძლიერი, მაგრამ კლავი ძლიერი ერთ დროს ჭრიდა. დღეს სულ სხვა ტექნოლოგიებია, დღეს სულ სხვა სივრცეა და ამ კუთხითაც რა თქმა უნდა ვერა ვარ სამაყოთ სამწუხაროდ, ასე რომ ის რასაც კონკრეტულად საზოგადოებას ასმენინებთ და მე მანიპულირებთ, თქვენს თავს მოკითხეთ, რადგან ბრალეულობა მხოლოდ თქვენია. მაგ ადამიანებს დიდი ხანია იცნობს საზოგადოება, დიდი ხანია მათი ლექსიკაც იცის და მათგან უკეთეს არაფერს არ მოელოდება. ზარი შემოუშვით ეთერში.
1: ეთერში ხართ?
2: ბანკში ვიყავი და შევიწავნო, მე დაქცევი წავნო და არ

0: ნამდვილი არის და დაზიანება მიწურე გრაფოსა და ეცელსა.
1: გაცნობა
2: ცუდად ისმის.
1: ძალიან ძალიან ცუდად ისმოდა ბანკი კი აღნიშნეთ და ახსენეთ, მაგრამ საბანკო პოლიტიკაც ერთ-ერთი დამოკლეს მახვილია ოფიციოზის თავზე. ყველა ქვეყანაში და ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც განვითარებით მაინც და მაინც მეწინავენი არ ბრძანდებიან, აი საპროცენტო განაკვეთი არის უმცირესი და ხალხის ინტერესზე მორგებული. რასაც ვერ ვიტყვით ჩვენ, რა თქმა უნდა, Liberty Bank-ზე და აბსოლუტურად ყველა ბანკზე 34-16%-ამდე ადის ლამის, ასე ვთქვათ, ეს მათი განაკვეთი და საერთოდ ნებისმიერი კრედიტი, რომელსაც წლობით იხდის პიროვნება, ეს პენსიონერი იქნება თუ არა პენსიონერი, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანების წელში გაწყვეტის პოლიტიკა. ადრეც მოგახსენეთ, რომ კვიპროსში არის 1%. მინიმალური 1% არის სხვადასხვა ბანკი, არაერთი, რომელიც 1%-ში ასე ვთქვათ პოზიციონირებს და უბრალოდ ხალხთან ურთიერთობს. ეს კრედიტი იქნება თუ ასე შემდეგ. აბა შეადარეთ ახლა, თახამ ბანკი ახსენეთ, ხომ? აი საბანკო საბახშო სისტემამ დააკაბალა საქართველო და რეალურად მესმის უკმაყოფილების ტონი ჰქონდა, თუმცა შინაარსი ვერ გავიგეთ, რადგან ძალიან ცუდად ისმოდა ხმა.
2: ზარია ისევ. გისმენთ ეთერში ხართ.
0: მოგესალმებით, მეგობრებო.
2: მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
0: ასეთი აზრი უნდა მოგაწოდოთ.
1: ზანეთ.
0: ჩვენი ქვეყანა დღესდღეობით იმართება ერთი კაცის ტვინით.
1: გისმენთ.
0: კომაცია.
1: ჩვენ
0: სახელმწიფოს აქვს უჩიშურების საბჭო, საბჭო. როდისმე გაგიგია რომ უჩიშურების საბჭო შეკრები იყო და რაღაცა სტრატეგია გამოიჩინოთ ქვეყნის საგარეო სტრატეგია. ხომ არ ყოფილა?
1: დიახ, დიახ.
0: თქვენ აი გავლენა გაქვთ ისეთი რომ მიაწვდინოთ ბატონო.
2: სუდად ისმის.
1: ბატონო, ვის მივაწვდინოთ?
0: ივანიშვილს. რომ შექმნათ რაღაცა საკონსულტაციო საბჭო, ან ეს უშიშროების საბჭოში დაიბაროს, მოიწვიოს, როგორ ქვეყანაში არ ყავს მოაზროვნე ადამიანები, რომლებიც მიაწვდიან სწორ ბათულიან სწორ აზრს და მიაწვდიან სასარგებლოს და ქვეყნის სასარგებლო აზრს. საერთო გამომუშავებით, საერთო ესე იგი საერთო აზრი გამოიმუშავონ და ისე წაიყვანონ ქვეყნის პოლიტიკა. გამაეზრდებია კაცო.
1: დიახ, მადლობა, მადლობა ამ კითხვისათვის. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ არა თუ მივაწვდინეთ ჩვენ პატივცემულო და რომელი საკონსულტაციო, საკოორდინაციო საბჭოც კი შევთავაზეთ საერთოდ. ჩვენს პოსტებს, ჩვენს ეთერს, ქალოტონი ირმას, ბატონ დავითის გამოსვლებს თუ უმზევა, ასე ვთქვათ, ადევნებთ თვალყურს, ხომ? იქ არაერთი მოწოდება ყოფილა, რომ საერთოდ დღევანდელი ტრაგიკული ყოფა ძალიან აი გვაახლოებს რაღაც სიცუდესთან, ეს უსიყვარულობა, ეს გაუტანლობა, ეს დიდი აგრესია ერში, როგორ დაგროვდა და ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ჩვენ რა გვესმის, ხომ, მასმედიით. ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი კრიმინოგენური ვითარება როცა იმატებს, პასუხისმგებელი უპირობოდ ხელისუფლება და აბსოლუტურად ყველაფერზე და რაც ბიძინა ივანიშვილს ეხება, ეს კაცი პატარა არ არის ასაკით. დიდი გამოცდილების ადამიანია. შესაძლოა დეტალებში ზოგჯერ იყოს შემცდარი და უბრალოდ შეცდომაში შეყვანილი თავის ნაზირვეზირებით, მაგრამ ძირითად პოლიტიკას რა ტრაგიზმიც მეფობს საქართველოში, სწორედაც მისი პროექტი ჰქვია. ასე რომ როგორ გითხრათ, აბა რა მივაწოდოთ, როგორ თვითონ გვაწოდებს პატივცემ

0: თვითონ აქეთ გვაწოდებს ყადაღას, აქეთ გვაწოდებს მარცუხებს, აქეთ გვაწოდებს მეგობრების დაჭერას, სრულ იგნორს ზოგჯერ, შუა გაკრეფას. აგერ კაცი დაიჭირეს, აგენტობას წამებენ ცილად და ვერც უმტკიცებენ. და ასე შემდეგ. ჩვენ მეტი როგორ მივაწოდოთ? მადლობა ზარისთვის, რა თქმა უნდა. ისე კეთილშობილური აზრეა და უფალმა ინებოს, რომ გონების თვალი აეხილოს ყველას აბსოლუტურად. 130,000-ზე მეტ ადამიანს ოთარ სოციალური დახმარება მოუხსნეს. და უცებ გამახსენდა მათი ახალგაზრდა ერთი მეოცნებე დეპუტატია, თუ არ ვცდები, ახალგაზრდულის თავმჯდომარე იყო, არ ვიცი ახლა გვარის სახელი რა მნიშვნელობა აქვს მის სახელსა და გვარს, ესეთ რამეს ბრძანებდა, დეპუტატია უკვე, პარლამენტარია, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ კეთილდღეობით ვართ ევროპაში პირველ ადგილზე ხალხის კეთილდღეობით და მსოფლიოშიც მეწინავენი ვართ, რა თქმა უნდა, საერთოდ ყველა ინდექსით, ეკონომიკური პარამეტრებით, ასე შემდეგ. აი წარმოიდგინეთ, ახალგაზრდა კაცი საუბრობს. ახალგაზრდა კაცს ხო უნდა ყავდეს ასევე ახალგაზრდული ელექტორატიც ნაწილი მსმენელად? აი ჯერ თვითონ ამ ახალგაზრდამ რა დაგიშევათ, რომ ასეთ დღეში ჩააგდეთ კაც? გასაგებია, თვითონ მიიღო, თვითონ გამოხატა ემპათია, თვითონ დაიჯერა დაუჯერებელი და თვითონ სურს ასე, რომ მოიტყუოს, მაგრამ სრულ გასახანს ამ დიდ ტრიბუნას რომ აძლევთ, აი აქაც რამხელა აშკარა და ამხელა რამდენად დიდი ილუსტრაცია საერთოდ თქვენი არასახელმწიფოებრივი პოლიტიკის. 130,000 კაცზე მეც სოციალური დახმარება მოუხსენით და რატომ? იმიტომ რომ გამდიდრდნენ. ზარი შემოუშვით ეთერში. გაითიშა.
1: ამის გარდა იმისა, რომ 130,000 კიდე ჩვენი ხალხი, რომელიც ესეთ გაჭირებულ მდგომარეობაში ჩავარდნილ, რომელიც დიდი ნაწილი წავიდა ევროპაში, დიდი ნაწილი დღეს რუსეთშია, რუსეთიდან უკვე თანხებს ვერ რიცხავენ. რუსეთმა დაბლოკა ყველა გადმორიცხვა საქართველოში. ამას იმით ასაბუთებენ, რომ ვალუტა, როგორც თავისი ფულის, ისე უცხოური ვალუტის გადინება არ უნდათ ქვეყნიდან. და ხა წარმოიდგინეთ ჩვენი ხალხის მდგომარეობა, რომელთაც ის ჩვენი ხალხი ინახავდა აქ თავის ნათესავებს, რა დღეში აღმოჩნდებიან, ხო?
0: ბუნებრივია.
1: და ამას დაემატა კიდე, ნუ ახლა ეს სოციალურად დაუცველების.
0: კი ბატონო.
1: ანუ ათასობით ადამიანს რომ მოუხსნეს სოციალურად.
0: ძალიანად იმდენად კოლაფსური ეკონომიკური პოლიტიკა
1: და
0: ზარი შემოუშვათ პირველ რიგში და მე გავაგზავნებთ. ეთერში ხართ, გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ. სანამდე რუსეთს არ დაველაპარაკებენ, არაფერი არ გეშველებენ.
0: დიახ, გააგრძელეთ, გისმენთ.
2: იმიტომ რომ ჩვენ წერი ძევრი ხავ საერთო წერა საგინტერია. კუკუროვა ვიჭარი, მაგრამ მაიც მეზობლები არიან და ჩა უნდა შეხვდეთ თელი სახელმწიფოდან მეთაური გინდა რუსი იყოს, გინდა რუსი იყოს, გინდა ასე იყოს. თორემ მოჩერებული არის თინდეთი, თუ რუსეთი დაამარცხეს, ჩვენი საქართველო აღარ გვექნება. მე ასე მჯერა.
0: პატივცემულო.
2: დიახ.
0: კარგია ეთერში რო ბრძანდებით. საერთოდ ქვეყნის მოსპობა, არ მოსპობა, გადაშენება, დარჩენა, ეს ცოტა მეტაფიზიკური მოვლენებია და მხოლოდ გამჭრიახ გონებაზე და ასე ვთქვათ მილიტარიზაციაზე არაა დამოკიდებული. აქ ღვთის განგებულება უდაოდ მოქმედებს, თორემ დაწყებული ფინიკიელებიდან ხეთები, შუმერები, პელასგები, მიდიელები და არაერთი ერი აღიგავა პირისაგან მიწისა, როცა საერთოდ რუსეთი ჩანასახშიც არისო. და ასე რომ თუ რომელიმე ერი თვით განადგურების რეჟიმში დგას, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი გამოთქმა, რაც მოგივა დავითაო. ჩვენ ძალიან დიდი სურვილიც რო გქონდეს, ეხლა რომ აი ყველა მტერზე გავამარჯვებიოთ რუსეთს, რაიმე შეგვიძლია? ჩვენი თავის დაცვა შევძლოთ ოღონდ და ეს ჰეგემონის სახელმწიფოები ერთმანეთში კიდევ გარიგდებიან. კიდევ ის დაისაუბრებენ რაღაცას, უბრალოდ ჩვენ უნდა გქონდეს ის პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, რომ აპრიორი პირველ რიგში იყოს მისი აღმატებულება, ქართველი ერის ინტერესი გათვალისწინებული. დიახ და აქედან გამომდინარე გიპასუხებით ხოლოდ, რომ გავიგე, რომ რუსეთი თუ სადმე რამეს წააგებს, თავისთავად დააბრალოს.
2: არა, ჩვენ დაგვანადგურებს შემთხვევაში და ქვეყანა აღმოჩნდება.
0: მესმის ეგ საფრთხეები.
2: ერთად, არა, გაერთიანებული. მე მაგალითად არ მომწონ თბილისი არ გავს. როგორ არ შეიძლება ალაგმული ასეთი ხალხი ახალგაზრდები დაფასდება, რა ვიცი, მე მინდა რომ კარგი ახალგაზრდა მოვიდეს. ჩვენო ვერიგებებით უფროსელ პატრიცენტით უფროსი მოეწყო და ენი დაბნანდა ცხელოდა.
0: გაიხარეს.
2: ცხელოდა არასწორად და მაგრამ მაინც ვერ
0: გაიხარეს. დიდი მადლობა. მართალს ბრძანებ, დიდი მადლობა. გამოეხმაურეთ თქვენ ზოთარ.
1: სუდად ისმოდა ბოლოს და
0: დიახ, არა, საერთო შინაარსი ეხლა პიროვნებამ, რა თქვა, ნუ რაღაც ეგზისტენციალური საფრთხეები დაინახა. ამ ეგზისტენციალური საფრთხეების გამო იყო სწორედაც გიორგიევსკის ტრაქტატი, ბორის, ასე ვთქვათ, გოდუნოვის პერიოდში რომ იყო კიდევ ალიანსი, რომ როგორმე ფარველობა მიგვეღო,
1: რომელიც თურმე არ დარღვეულა და მართლაც ეს რაღაც ახალ ისტორიას წერენ, თუ რა ხდება ვერ გავიგე. ჩვენ ვილაპარაკეთ უკვე, რომ ეს მოხდა, ეს ამბავი 1793-ში და მერე ერეკლე მეორის მეუღლე დარე ჯანდადიანი სხვაშორ ზუგდიდიდან იყო, ჩემი სოფლიდან იყო, ჩკადუაშიდან, რომელიც წინააღმდეგობას უწევდა ერეკლეს, რომ ხელი არ მოეწერათ გიორგიევსკის ტრაქტატისთვის, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრ ნეგატიურ ზეგავლენას იქონიებდა ჩვენი ქვეყნის მომავალზე და ის არ ყოფილა, თლად ბოლომდე არ შემცდარა და ეს გაიგეს, რა თქმა უნდა, რუსებმაც და შემდეგ გაიწვიეს დარეჯან დედოფალი და რუსეთში და დღეს ის სანქტ-პეტერბურგში არის დაკრძალული. ну мере რაც მოხდა 1801 წელს, ეს უკვე როგორც ჩვენ რომ ვითხოვეთ პროტექტორატი და ძალი შემოგვიერთა იმპერიამ, ну ამის შედეგებს დღესაც ვიმკით. ამიტომ ამაზე საუბარი, რა ვიცი, ისტორიკოსებმა კი არა მხოლოდ, ყველას ვინც აქვს საკითხი, ვისაც აქვს საკითხული ჩვენი ქვეყნის ისტორია, შეუძლია თავის შეფასება გააკეთოს. ნუ ხელისუფლება ასე ხედავს ყოველ შემთხვევაში, რასაც ჩვენ თვლით, რომ ნამდვილად არასწორია.
0: ბატონო,
1: და ნუ ძალიან ბევრი არის სასაუბრო ამაზე,
0: დრო აღარ ჩება
1: ფაქტიურად სამწუხარო დამოგვეწურა და შემდეგ გადაცემაში იმედია მოახერხებთ.
0: კი ბატონო, გავშლით, კი ბატონო. ჩვენ დაგვრჩა წამები, პატვიცემულებო. დიდი მადლობა უფალს შემოქმედს ყველაფრისათვის, უპირველეს ყოვლისა მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, ტელევიზიას, მადლობა ტელემაყურებელსა და რადიომსმენელს, მომავლის იმედით და მხნეობით, დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.
1: კარგად ზანდებოდეთ.

0: ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალ, რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყოველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავენ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მერე იძახდა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა

0: რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი. აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირად დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის კარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
6: კი ბატონო

0: მოგესალმებით, ღმერთო მშვიდობა მოგცეთ. ერთად ვართ დღეს კვლავ მე და ბატონი დავით არხანმაურავი და ჩვენი სტუმარია კვლავ ისო მამა მიქაელი. წინაზე თქვენ გაიცანით, ეს არის თბილისის უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე წმინდა მთავარ ანგელოზ მიქაელისა და ყოველზე ციურ ძალთა სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი მიქაელ ღუღუნიშვილი და პერიოდულად ის ჩვენ გვერდითაა და ჩვენ ერთად განიხილავს და საუბრობს და ცდილობს რომ მოგაწოდოთ ის ინფორმაცია და ის ცოდნა, რაც არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება. და დღეს ხა ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაული გვიახლოვდება. არის დიდი ხუთშაბათის დღე, ნების შვიდეული, ის დღე, როდესაც მოხდა სერობა, როდესაც დადგინდა წმინდა ევქარისტიის საიდუმლო. და ჩვენ აი ამ დღეების ირგვლივ გვექნება დღევანდელი მიმოხილვა და საუბარი. ეხლა რა თქმა უნდა, იმ დროში ძალიან ძნელია სიღრმისეულად და ფუნდამენტურად ამოსწურო ყველა ის საკითხი და სიღრმისეული დეტალური ანალიზი გააკეთო ყველაფრისა, მაგრამ ძალისაერ შევეცდებით, რომ ის ინფორმაცია და ცოდნა მოგაწოდოთ, რაც დაგვეხმარება აი ამ დღეებისა და აი ამ ყოველივეს გააზრებაში და გაცნობიერებაში, რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ უნდა ვიყოთ მომზადებული, როგორ უნდა ავიქონდეთ ამ დღეებს და როგორი განწყობით უნდა ვიყოთ დამოკიდებული და მიმართული თითოეული აი ამ დღეების მიმართ, რაც არის მძიმეს ბოლო შვიდი დღე, ნების შვიდეულის დღე და ბრწყინვალე აღდგომა და ერთად ვისაუბრებთ და შევეცდებით ამ ყველაფრის განხილვას.
1: Ну, პირველ რიგში ჩვენი მიზანი რა არის ახლა? ავხსნათ ეს საერთოდ სულ ლაპარაკობენ ამ ბოლო შვიდ დღეზე, ნების შვიდეულზე, რა ხდება ამ დღეებში. სინამდვილეში უნდა ვილაპარაკოთ არა 7 დღეზე, არამედ ალბათ 10 დღეზე, ან 11 დღეზე. იმიტომ რომ გადაბმული პროცესები მიმდინარეობს. ყველამ ვიცით, რომ იესო ქრისტე ჯვარს აცვეს პარასკევ დღეს. 9 დღე რო გამოვაკლოთ, ესე იგი პარასკევიდან წინა პარასკევი კი არა, წინა 4 შაბათი. აი აქედან უნდა დავიწყოთ მოვლენები. თავის ჯვარცვამდე 9 დღით ადრე ქრისტე გახდათ გალილეაში. გალილეა არის ნუ ისეთივე რეგიონი, როგორიც არის თქვა კახეთი ქართველებისთვის, ასეთი რეგიონი არის ებრაელებისთვის. ქრისტე იყო გალილეაში, ნუ რაღაც სოფელში იყო, რომელიც ახლო იყო სხვათაშორის იუდეიდან. იუდეა არის როგორც ქართლი, რატო? იმიტომ რომ იუდეაში არის იერუსალიმი, ქართლში არის მცხეთა. ქრისტე იყო გალილეაში, რაღაც პატარა ქალაქში. მაშინ ქალაქებში 500-600 კაცი რო ცხოვრობდა, სულაც არ იყო უკვე პატარა, მაგრამ ესეთ ქალაქები იყო, ასეთ ქალაქში არ ვიცით რა ერქვა ამ ქალაქს, ისტორიამ არ მოგვიტანა დღემდე. მაგრამ ძალიან ახლო იყო, საზღვარზე იყო იუდეასთან. და არც ისე შორს იყო იერუსალიმიდან. და აი აქ ამ ქალაქში როცა არის ქრისტე, ქრისტეს დაპატიჟებენ და დაპატიჟებს მას ვინმე სიმონი. ეს სიმონი არის ფარისეველი, ანუ მწიგნობარი. ესე იგი განათლებული და მწოდნე. იმ დროს ფარისევლები იყო ერთ-ერთი მწოდნე მწიგნობარი ხალხი. მაგრამ ქრისტე მათ ეუბნებოდა სულ ყოველთვის ამხელდა რომ მწიგნობრები კი ხართ, მაგრამ გულში რწმენა არ გაქვთო და აი ამის მერე სიტყვა ფარისეველმა სწორედ ეს აზრი მიიღო. ადამიანი რომელიც გარეგნულად ვითომ მორწმუნეა და შინაგანად სინამდვილეში მორწმუნე არ არის. ფარისევლები იყვნენ მწიგნობრები და ერთ-ერთი ასეთი სიმონ მწიგნობარი დაპატიჟებს ქრისტეს თავისთან სახში. ეს ისტორია რამდენჯერმე გავიმეორებ დღეს ამას, არ უნდა აგვერიოს სხვა სიმონ კეთროვანთან, რომელიც ასევე დაპატიჟებს ქრისტეს სახში. არ შეიძლება ამ ორი ისტორიის აღრევა. ქრისტე მივა და საერთოდ როცა ქრისტე სადღაც ჩადიოდა აი ესეთ პატარა ქალაქებში, მთელი ქალაქის მაცხოვრებლებს ყველას უნდოდა ქრისტეს ნახვა. ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ქრისტე, ყველა მიცოდა რომ სასწაულებს ახდენს და ყველას უნდოდა რომ აი შეხებოდა მაინც ქრისტეს, რომ რაღაცა ან განკურნებოდა, ან რაღაც სასწაული მომხდარიყო მის ცხოვრებაში და ისეთი ამბავი ხდებოდა რომ სახლის პატრონი, რომელიც ქრისტეს პატიჟებდა, მეზობლებს ვერ აჩერებდა. მის სახლში ფაქტურად ფიზიკურად واردებოდა ხალხი და მთელი სახლი ივსებოდა ხალხით. და ამჯერადაც ესე მოხდა. ქრისტე ეწვია სიმონ მწიგნობარს, უამრავი ხალხი, თანასოფლელები მივიდნენ იქ, თანამოქალაქეები და შევიდნენ ამ სახლში და სახლის პატრონი ვერ აჩერებდა მათ. და აი ამ დროს ამათ რიგებში ერთ-ერთი ქალი იყო, რომელიც ცნობილი მრუში მეძავი ქალი იყო ამ სოფელში. ეს ქალიც მივა. ეს არ იყო უბრალოდ მეძავი ქალი, ეს იყო ქალი, რომელიც ჩვენ ბევრჯერ ვილაპარაკია ჩვენს გადაცემებში, რომ არსებობს ხორციელი ცოდვა, სამშვინველი ცოდვა და სულიერი ცოდვა. და ბევრჯერ გვითქვავს, რომ მაგალითად იგივე ვთქვათ ამ მაგალითზე, ან ვთქვათ სმის მაგალითზე, არის კაცი, რომელიც ზოგჯერ დალებს და შეიძლება დათვრეს კიდევაც და ესეც ცოდვა სხვათაშორის ხორციელი, მაგრამ როცა კაცი ვთქვათ ყოველ კვირას ვავს და უნდა ეს მოთხოვნილება აქვს, ეს უკვე სამშვინველის ცოდვაა და თუ ყოველდღე ლოთობა უნდა, ეს უკვე სულიერი ცოდვაა. ანუ სულს არ შეუძლია, მაგრამ ხორციელი ცოდვა გადაიზარდა სამშვინველისაში, მერე გადაიზარდა სულიერში. ასევე სიგარეტის მოწევა, სიგარეტს რო ყოველდღე კაცი ეწევა, უკვე სულიერი ცოდვაა. ანუ სულს არ უნდა მოწევა, მაგრამ სულიერი მოთხოვნილება აქვს, უბრალოდ ხორცის კი არა. ეს ქალიც ასეთი იყო. ეს ქალი მრუში იყო, მეძავი იყო, მაგრამ ეს უკვე აღარ იყო ხორციელი ცოდვა მისთვის. უკვე მის სულს წყუროდა ეს, სულს წყუროდა. ანუ უბრალოდ იმიტომ კი აღარ აკეთებდა ამას, რომ მაგალითად ვთქვათ, არა ნათქვამი რომ ამაში ფულს იღებდა თუ არ იღებდა, უნდა ვივარაუდოთ რომ ფულს იღებდა, მაგრამ ეს იმიტომ აღარ ხდებოდა, სულიერი მოთხოვნილება ქონდა და ეს იყო ის უიშვიათესი შემთხვევა, როცა ადამიანი გულით ცდილობდა ამ სულიერი ცოდვისგან განთავისუფლებას. აი ეს ქალი გულით უნდოდა, გულწრფელა ძალიან სწადოდა, რომ ამ სულიერი ცოდვასთან განთავისუფლებულიყო, ვერ ერეოდა საკუთარ თავს. ანუ ქრისტესთან მივიდა ქალი, ეხლა ეს კამქალმა როგორღაც შეაღწია გესმის სახშირშია ქრისტე, მაშინ უნდა გახსოვდეთ, რომ სკამებზე კი არიჯდნენ, ნახევრად იწვნენ. აი ესეთი სკამები იყო, რომ სკამები ვიტკი არა, უფრო საწოლს გავდა. ნახევრად იწვნენ, წამოწოლილები იყვნენ ნახევრად. და აი ესე ქრისტე და ყველა სტუმარი წამოწოლილია და გარშემო ის ხალხი დგას, ვინც ამ სახში მივიდა და პატრონმა ვერ შეაჩერა. აი უნდა წარმოიდგინოთ ესე წრეა, ქრისტე, მისი მოწაფეები, მასპინძელი, ესე ნახევრად წამოწოლილები არიან, გარშემო ბევრი ხალხი დგას და აი ეს ქალი ამ ხალხში როგორღაც გაძვრა, გამოძვრა და მივიდა ქრისტესთან. და ქრისტე მიცის ხადია ვინა ეს ქალი და უხარია ქრისტეს. რა უხარია ქრისტეს? ის უხარია, რომ ეს არის ის ცოდვილი ადამიანი, რომელსაც გულით უნდა სულიერი ცოდვისგან განთავისუფლება, რაც ყოველთვის ღმერთს უხარია. მართლა უნდა და ვერ ერევა საკუთარ თავს. არა იმიტომ მოვიდა, რომ რაღაც ხორციელი დაავადებიდან გამკურნა. ეს ქალი მივიდა ქრისტესთან და ვერც ეკარება, უკნიდან მივიდა და ტირის მუხლებზე დგას და ფეხებზე ცრემლები, ესე მისი ცრემლები ფეხებზე აწვეთავს ქრისტეს და განუბანა ფეხები ფაქტიურად და თავისივე თმებით განუმშრალა და ამ

0: ალმა აი ფულით რაღაც ალბათ ბოლოს სახსრები რაც ქონდა იყიდა ძვირად ღირებული მირონი. მირონი რა არის? ეს არ არის უბრალოდ ზეთი, ეს არის ზეთი, რომელშიც დიდი რაოდენობა სურნელოვანი ბალახები ერევა და მერე დუღდება, აი ხარშებასავით და ნუ სხვადასხვა რეცეპტები არსებობს, ზოგიერთ რეცეპტში 50-ზე მეტი ბალახსაც კი ურევენ. ჩვენ ახლა ვერ ვიტყვით, მაგრამ ვიცით რომ ძვირადღირებული მირონი იყო, ახლა რამდენი ბალახი იყო და როგორ იყო მოხარშული, მაგრამ ძვირადღირებული. ამ ქალმა თავისი აი ამ თანხებით იყიდა ეს მირონი და რომ თავისი ცრემლებით გამბანა ფეხები, თავის თმებით გაუმშრალა ქრისტეს და მერე ეს მირონი ცხო და სულნელით აივსო სახლი და ამ დროს ეს ფარისეველი სიმონ ფარისეველი ზის და ფიქრობს რომ ეხლა ეს თუ წინასწარ მეტყველიაო ქრისტესე ფიქრობს განა არ უნდა იცოდეს ვინ ეხება მასო საქმე რა შე ებრაელებში როდესაც აი ესეთი მუშიან მეძავი ქალი შეგეხებოდა ეს სიბილწეთ ითვლებოდა და მერე სპეციალური განბანვის პროცედურა იყო უნდა განბანილიყო მთელი სხეული გამდინარე წყალში სხვა შორის აი ჩვენ იოანე ნათლისმცემელს ვეძახით ეგენი იოანე განბანველს ეძახდნენ ებრაელები იმიტომ რომ თბილაქვია მაგ პროცედურას განბანის და იოანე თბილას მქმნელს, ანუ გამბანველს ეძახდნენ. ხო და მოკლედ აი ესე მუშკალს რო შეეხები, მერე მთელი სრული განბანვა უნდა მოხდეს და სიბილწეთ ითვლება და ეს ფარისეველები ამბობს, ეს თუ წინასწარ მეტყველი არის ის, ვინ ქალი ეხება? და ქრისტე უცებ მას ეტყვის, რომ სიმონ, ერთი კითხვა მინდა დაგისვაო და ამბავი მინდა გითხრაო. და ეტყვის ესეთ ამბავს, რომ ერთ კაცო, ორ კაცო ერთი კაცის ვალი აქვსო. ერთს 50-იო, ნუ თქვათ, იქ არა კონკრეტულად, თქვათ 50 ვერცხლი. და მეორეს 500 ვერცხლიო. და აი ამ კაცმა ორივე საპატია, იმიტომ რომ დაინახა, რომ არც ერთს არ ქონდაო. ფაქტობრივად ამ დროს ქრისტე გულისხმობს იმ კაცში ღმერთს. ანუ ლაპარაკია, რომ ერთი არის ცოდვილი და მეორე უფრო მეტად ცოდვილი და ღმერთია. და ამ კაცმა ორივე საპატია, რომელმა უფრო უნდა შეიყვაროსო, ნუ აქ ხა არამეულიენის ნიუანსები აქ მარტო შეყარებაზე არა დააფასოს და მადლობელი იყოს. ეს სიმონი ეტყვის იმანო ვისაცო 500 აპატიებს. ხოდა ქრისტე ეტყვის სწორედ გასაჯეო შენ სწორედო და ეხა მინდა გითხრაო რომ მე აქ რომ მოведიო შენო ფეხზე წყალი არ მომეციო. ეხა ეს ჩვენთვის ცოტა რთული გასაგებია, მაგრამ სინამდვილე მარტივია. იმ დროს ებრაელ ისრაელში ცხადია გზები არ არის. ისრაელში არის ყველგან ჯერ ისეთი მშრალი კლიმატია, ძალიან წვიმა ცოტა არის, ძალიან ბევრი არის ჭუჭყი და როცა ადამიანები დადიან, ფეხები ფაქტიურად უჭუჭყიანდებათ, ხო? და დადიან ისეთ ფეხსაცმელში, ღია ფეხსაცმელი, სანდლებს რო ვეძახით, ასეთ ფეხსაცმელში დადიოდნენ და ფეხი ყოველთვის გასროლი იყო, იმიტომ რისგან, რომელიც გარშემო იყო. და როცა პატივსაცემი სტუმარი მოდიოდა სახლში, პირველი მიუტანდნენ წყალს, რომ ფეხი განებანა. და ქრისტე უნდა მე შენთან რომ მოვედიო, შენ ფეხისთვის წყალი არ მომიტანეო. მეორეს რასაც აკეთებდნენ, როცა პატივსაცემი სტუმარი იყო, ამბური უნდა ეამბორო. შენო მე არ მეამბორეო. და მესამე ასევე ვიმეორებ, წყალი ცოტა იყო და ის ზეთი რა როლს თამაშობდა? ანტისეპტიკი იყო განწმენს და აძლევდნენ ზეთს, რომ თავზე წაესვა ზეთი, რომ თმა გაწმენდილიყო. და ქრისტე უნდა შენო წყალი არ მომეციო. არც ამბორიო. და არ ზეთიო თავზე წასასმელიო თმა, ნუ თმის გასასუფთავებელიო და აი ამ ქალმაო თავისი ცრემლით მომბანა ფეხიო, თავისი თმით გამიმშრალაო და მირონითო მიკოცნაო ფეხები ამბორი, ესე იგი ფეხებზე მეამბორაო და კიდე სურნელოვანი მირონი წამისვა ფეხებზეო. და ამიტომ გეუბნები მე შენო, რომ ვისაც ბევრი უყვარსო ამ ქალს გულისხმობს იმას მეტი ეპატიება და ვისაც ნაკლებიო გულისხმობს ამ სიმონს, სიმონ ციგნობარს, იმას ნაკლები ეპატიებაო. ახლა სიმონმა არ ჩანს გაიგო თუ არა რა უთხრა მან ქრისტემ, მაგრამ ქრისტემ სრულფასოვანი პასუხი გასცა. აქ სხვა ნიუანსია მნიშვნელოვანი და ქრისტე უნდა ამ ქალს რომ წადიო, რწმენამ შენ მან გიხსნა შენო. და აი ეს რწმენამ შენ მან გიხსნა შენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ეს სიტყვები საერთოდ, იმიტომ რომ ამ სიტყვებიდან ამას დღეს ბევრჯერ გავიმეორებ, ჩანს ერთი რამ: რწმენა თუ არ გაქვს, შველა არ იქნება. ჩვენ გაგვიგია ამბები, რომ წმინდა მამები ეხლა ცათონზე, მამები მე ვარ მომსწრე, როცა კიბოიანი ადამიანი განკურნეს, მაგრამ რწმენა ქონდა, რწმენა არ არის ვერ განიკურნები. წმენა არ არის, არაფერი არ იქნება, წმენით ხდება და ამ ქალს ამას ეუბნება, წადიო შენო, წმენამ, შენ მან გიშველა და ცოდვებს პატიებს. და აი აქ ყოველთვის, ესე იგი, ეს ამბავი რო არის, ხშირად იყო ისრაელში, პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც სულ იყო, რომ ვინ არის ქრისტე რო პატიებს ცოდვებს, ხო? აი ამ ამბავს მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი არ ხდება. ეს მოხდა 4 შაბათს, როგორ გიხარით, ჯვარცვამდე 9 დღით ადრე. მაგრამ სხვა დროს, ბევრად უფრო ადრე, კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა. ამ ორ ისტორიას აქვს მნიშვნელობა, და იმიტომ ყვები. კაპერნაუმი იყო ესეთი ქალაქი ტბასთან, ეხლაც არის ნასახლარი, ეგ ერთი მონასტერია დღეს. არა მართლმადებლური, სხვა შორის, და აი ამ კაპერნაუმში ორი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. პირველი რამ მოხდა, ერთხელ არის ქრისტე და ასევე ვიღაცის სახში შევა და გაიგებენ ხალხი, რომ მოვიდა ქრისტე და იგივე ხდება. მთელი სოფელი შევარდება, თუ ქალაქი და არ ვიცი, 500 კაციანი, 700 კაციანი ქალაქი იყო. მთელი ქალაქი იქ შევა და პატრონი ვეღარ აკავებს. ხალხი სუში ყოველას უნდა, რომ ქრისტემ განკურნოს, რაღაც საოცრება გააკეთოს და მოიყვანენ დამბლადაცემულ კაცს. და როგორ რაღაც ეცეთ, ორი ფიცარია ესე. და ამ ორ ფიცარს შორის ასეთი ნაჭერია. აი ესეთი გადასატანი საწოლს ეძახიან ამას, ორ ფიცარზე ნაჭერი და ზეთ წევს ეს კაცი. და ვერაფრით ვერ შეიტანეს და წარმოიდგინე რას გააკეთებენ. გახსნიან ჭერს. ეხლა ჭერი იყო დაფარული ბალახეულით, ბალახეულის ჭერი იყო და ახტიან ამას და ჩამოუშვებენ. და ქრისტე ხედავს ამ წმენას. და ამ კაცს დამბლააქ და ფეხები გამშრალია, ფეხები მთლიანად ესე მშრალია. ხორცი არ არის ზეთ. და ქრისტე ხედავს ამ კაცის წმენას და ეუბნება, რომ მიგეტევა შენ ცოდვანია. და ეს სიტყვები ებრაელებისთვის და იქ ისდენ მათ შორის ფარისეულებიც, წიგნობრებიც, სულად მიუღებელია, თო ცოდვებს პატიებს მარტო ღმერთი და შენ ვინ ხარ, რომ ეუბნები, რომ მიგეტევა ცოდვანი შენი, ვინ ხარ შენ? და აქ ეხლა ებრაული ენის ნიუანსები უნდა გესმოდეს. რას ეუბნება ქრისტე პასუხად? ებრაულში არის ეგეთი შედარება, რომ აი რა უფრო ადვილია. არამეულში რას ნიშნავს, იცი ეს? აი მაგალითად მე შემიძლია გითხრა, რომ ამის გაკეთება შეუძლებელია და ამის გაკეთება შესაძლებელია. არამეული ლიტყვის ესე. აი ეს ადვილია და ეს ძნელია. ეხა ქრისტე ეუბნება, რა უფრო ადვილია კაცს უთხრა მიგეტევა შენი ცოდვები, თუ კაცს უთხრა ადექი და წადი. ჩვენ ენაზე ეს რას ნიშნავს? რა უფრო რისი გჯერათ, რო ვეუბნები კაცს მიგეტევა ცოდვანი, არ გჯერათ, რო მიეტევება და ეხლა უთხრა ამ კაცს ადექი და წადი, ხო არ დაიჯერებთ, ხო გაგეცინებოთ? იმიტომ რომ თქვენ ხომ ხედავთ, რომ ამ კაცს დამბლა აქვს, ფეხები გამშრალი აქვს და ამას რო უთხრა მე ხა ადექი და წადი, ეს ფანტასტიკაა და თქვენთვის დაუჯერებელი რაღაცა, ის ვერ ადგება და ვერც ვერ წავა, ხო? და ამას ეუბნება, რისი თქმა ადვილი, ანუ რა უფრო დამაჯერებელია თქვენთვის, რო უთხრა ამ კაცს მიგეტევა ცოდვანი, თუ რო უთხრა ადექი და წადი? და მე ეუბნება, მაგრამ რო ხვდებოდეთ თქვენ და იცოდეთ, რომ მე მაქვს ცოდვების პატიების ძალა და უფლება, თქვენ თვალწინ ამ კაცს ეუბნები, ადექი, აიღე შენი საწოლი და წადი. და ხდება რასაოცრება, რომ ესენი ხედავენ, რომ აი ამ გამშრალ ფეხებზე იწყება ხორცის შესხმა. ხორცი ნელ-ნელა ფეხებზე ესხმება კაცს და ის დგება მათ თვალწინ. ნუ ეხლა ეს შეიძლება არ მოხდა 5 წუთში და მოხდა 15 წუთში, მაგრამ სრული სიჩუმეა, რაღაცა დრო გადის, ამ დროში ხალხი ხედავს რა ხდება. და ეს ადამიანი დგება და მიაქვს თავის ის, როგორც გითხარით, ორი ფიცარი იყო ესე გაბმული ნაჭრით, ეს საწოლს მოგიდა ხელი. ამით ქრისტემ ანახა, რომ მე რა თქმა უნდა შემიძლია კაცი დავაყენო ფეხზე და შესაბამისად მე ცოდვების პატიების ძალაც მაქვს.
1: რო იგი ლაზარეს მაგალითი ეგ არის, ლაზარეს აღდგინებით იმხილა მთელი ფარისეულები და მოკლა დაუპირეს, იმიტომ რომ მაგათი ურწმუნოება და მიუღებლობა გამოვლინდა ზუსტად მაგ სასწაულით, რომ ვინც არიღებდა მაცხოვარს, როგორც მაცხოვარს, ქრისტემ დაანახა, რომ მე შემილია მიცვალებული აღვადგინო და მხოლოდ ღმერთ შეუძლია და შესაბამისად ცოდვათა მიტევების ხელმწიფებაც მხოლოდ ღმერთს გააჩნია, სხვას არავის არაფერს. მისა შეუძლია მკვდარი აღადგინოს, მხოლოდ მას შეუძლია მიუტევოს, იმიტომ რომ მხოლოდ ღმერთის ბუნები
0: და არი აღადგინა ილიამაც და ელისემაც, მაგრამ ღვთის ძალით. ესე იგი, აქ მთავარი რამ დავინახეთ ჩვენ, რომ ჯვარცვამდე 9 დღით ადრე, 4 შაბათს ამ ამბავს უბრუნდები, ქრისტე არის სიმონ ფარისაი.

ესეველთან და იქ განკურნავს სულიერი დაავადებისგან და სამშვინველის და ხორციელი დაავადებისგან მრუშკალს, რომელიც მას წარუსვავს ფეხებზე, აი ამ მირონს და დაბანს თავის ცრემლებით ფეხს. ამავე დღეს ჯერ დღე არ დამთავრებულა, საერთოდ ახალი დღე იწყებოდა, როგორც კი სამი ვარსკვლავი ამოდიოდა, ეს იყო 6-დან 7 საათამდე საღამოს. და სუფრა იშლებოდა პირველ საღამოს. პირველი საღამო ერქვა 3 საათზე, ებრაელებთან 3 დღის 3 საათზე იწყებოდა პირველი საღამო. ეს სუფრა პირველ საღამოს გაიშალა და ნუ საღამომდე ალბათ დაიშალენ ან არ დაიშალენ, მაგრამ ქრისტე ამავე დღე შეიძლება იმავე სახში, ჯერ იმავე სუფრაზე მოდის ვიღაცა და ეუბნება ქრისტეს, რომ მე გამომაგზავნა შენი მეგობარი ლაზარეს დებმა. ლაზარეს ყავდა ორი და, მართა და მარიამი, და მე ლაზარეს დებმა გამომაგზავნეს. ლაზარე ავათარი, ძალიან ავათაა და თუ შეგიძლია წამოდი და განკურნე. ქრისტე მოისმეს ამ ამბავს. კარგად დავიმახსოვროთ, ეს ხდება 4 შაბათს 9 დღით ადრე, სავარაუდოდ ხდება 4 შაბათს. შეიძლება ახლა ზუსტად ეს არავინ არის ის, მაგრამ ალბათ სავარაუდოდ ეს ხდება 4 შაბათს 9 დღით ადრე აღდგომამდე. ქრისტე მოისმენს ამ ამბავს, მაგრამ არაფერს არ იტყვის იქ. ხმას არ ამოიღებს და არანაირ რეაგირებას არ მოახდენს ამ სიტყვებზე. ამ დროს ლაზარე კვდება. შეიძლება ლაზარე უკვე მოკვდა, როცა მოვიდნენ მისი დის გამოგზავნილი ხალხი და ამათმა ეს არ იცოდნენ. ფაქტი ისაა, რომ ლაზარე კვდება და მზის ჩასულ, ჯერ არა ამზე ჩასული და როგორც ებრაული წესი ითხოვს, არავითარ შემთხვევაში 1 საათით ადრეც რომ გარდაიცვალოს კაცი მზის ჩასვლამდე, უნდა მზის ჩასვლამდე დაკრძალონ და ლაზარეს წაიყვანენ და დაკრძალავენ გამოქვაბულში. მაშინ ესე იყო, ეხლაც რაშვებიან მიწაში რომ გამოთხრიან, სვავენ ადამიანს, ეს გაახვევენ ნაჭერში, ან აწვენენ, ან სვავენ, მუსლიმანები უფრო მეტად სვავენ არაბებს გულის მომე. ან ესეთ თეთრ ნაჭერში გაახვენ და ან წამოაჯენენ, ან დააწვენენ. და ლაზარეს ასე თეთრ ნაჭერში გახვეული დააწვინეს გამოქვაბულში. და ქვას მიადებდნენ ამ გამოქვაბულ დიდ ქვას და ჩაკეტავდნენ. ამის მერე ქრისტემ რა თქმა უნდა ღმერთია და იცის, რომ ლაზარე მოკვდა, მაგრამ არაფერს არ ამბობს. იქ არის კიდე ორი დღე სულ ცოტა. და ორი დღის მერე უბნება თავის მოწაფეებს, რომ ჩვენი ძმა ლაზარე დაიძინაო, მაგრამო მე გავაღვიძებ მასო. და მოწაფეები ვერ ხვდებიან რაზეა საუბარი. და მე უხსნეს პირდაპირ რომ მოკვდა ლაზარე. და კიდე რაღაც დროს აყოვნებს იქ და მე მიდის ბეთანიაში. ბეთანია უკვე იუდეაში შევიდა, ბეთანია არის ძალიან ახლოს იერუსალიმთან. ბეთანია ქვია უფრო ზუსტად ებრაულად, მაგრამ ჩვენთან არის ბეთანია, იცით თქვენ, კიკეთთან არის ახლოს ანალოგიურად ბეთანია, სწორედ მაგის საპატივცემულოდ. ჩადის ქრისტე ბეთანიაში და აი ახლა ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. რომ ქრისტე რომ შედის ბეთანიაში, აი ახლა აქ უნდა დავინახოთ როგორ იყო. ახლა ჩვენ ისეთ ნიუანსებს ვამბობ, რომელიც ძალიან ცოტა ვინმე მიცის და მე ხშირად სვავენ რაღაც შეკითხვებს და აი პასუხებს ვაძლევ ჩვენ ამ კითხვებს. მაგალითად, იცოდა თუ არა ქრისტემ სად არის დაკრძალული ლაზარე? ხო ღმერთი იყო, რატო ეუბნება დებსო რომ სად დაკრძალეთო, განა არ იცისო? იცის, მაშინ რატო ეკითხება? აი ამას ავხსნით ახლა ჩვენ. იმ დროს ისრაელში იყო ესეთი წესი, როდესაც პატარა ქალაქი ან სოფელის წინ მიხვალ, თვითონ სოფელში ან პატარა ქალაქში ცენტრი იყო სინაგოგას ირგვლივ, აი სინაგოგას მახლობლად. იქ რა ხდებოდა, იცი, აი სინაგოგა იდგა, როგორც წესი ერთი სინაგოგა იყო ხოლმე ასეთ პატარა 500 კაციან, ну შეიძლება ორი. სინაგოგასთან იდგნენ ფულის გადამცვლელები, რას ნიშნავს ფულის გადამხურდავებლები, იცი, აი ოქროს ფულს ვერცხლის ფულად დაგიხურდაებდნენ, ან ბრინჯაოს ფულად დაგიხურდაებდნენ. შეგეძლო მიგეტანა რამე ქვა, თქვათ მარგალიტი არა აქვს მნიშვნელობა, და ან ლალის ქვა და გადაგიხურდაებდნენ რაღაც ფულად. აი ესეთი გადამცვლელები, ასევე გადამცვლელების გარდა გამყიდველები იყვნენ, თქვათ მაშინ ხშირი იყო შეწირავდნენ ხოლმე ან ფრინველს ან ცხოველს, შეგეძლო იყიდვა სინაგოგასთან ახლო. მაგის გამო გაიხსენეთ ქრისტე რომ განდევნის სოლომონის ტაძრის ტერიტორიაზე იყვნენ უკვე შესულები და განდევნის იქიდან, ხო? ხო და
ერთ-ერთი ცენტრი

ლიქონდა აქ გაეცვალა და არა მერე იქ სადღაც სინაგოგასთან. ეს ჩვეულებრივი, ესე ვთქვა, თანამედროვენი ბიზნეს კონკურენცია იყო, კომერციული კონკურენცია და ყველა ქალაქთან გარეთ იდგა ხალხი. და როცა ქრისტე მივა ბეთანიაში, ის ჯერ გაჩერდება სწორედ ესეთ ადგილას, სადაც დგანან ეს გამწვლელ გამომწვლელები და საკმაოდ ხალხია. ნუ საკმაოდ რას ნიშნავს ახლა? 500 კაციანი ქალაქია და ნუ ერთი 30 კაცი შეიძლება იგროვდებოდა იქ გარეთ. ეს არ იყო პატარა რაოდენობა ხალხი. სპეციალურად დგას ქრისტე იქ. მან იცის ყველაფერი რაც მოხდება ახლა და მას ეს 30 კაცის ჭირდება რომ ღმერთის სასწაული დაანახოს და მოაქციოს ღმერთისკენ. ამიტომ გაჩერდა აქ და შეატყობინებს ქრისტე რომ მოведიო და როგორც გითხარით მართა და მარიამი არიან დები. მარიამი მოვა თუ არც დები პირველი. და შედგება დიალოგი ქრისტესთან, სადაც ქრისტე ეტყვის რომ შენ უნდა გწამდეს, რომ შენი ძმა გაცოცხლდება და მას არ ესმის. მას გონია, რომ ლაპარაკია მეორეთ მოსვლაზე და ქრისტე კლავე უნება, რომ იხილავ მას ცოცხალს, წმენას ნუ დაკარგო, წამ, გწმენდეს ძველ ქართულად. მეორე დაცმობ, ნუ გააგზავნიან ადამიანს, მეორე დას მოიყვანენ, მოკლედ ორივე დამოვა და სახში კიდე ვიღაცა ნათესავები ყავდათ. ალბათ ერთი 10 კაცი ან 15 კაცი ის ნათესავებიც მოყვება. მოკლედ მოვიდნენ ორივე დანი, ერთი რაღაც რაოდენობა 15-20 კაცი ამათახლავს, კიდე იქით ერთი 20-30 ადამიანი დგას, რომლებიც არიან მწვლელები, გამყიდველები რაღაც ხელოსნები და აი აქ ისეთი დიალოგი მიდის, რომ ქრისტე სურს, რომ ამათ უბიძგოს ყველას, რომ წაიყვანოს და აჩვენოს რა მოხდება. და მაგიტო ეკითხება, სად დაასაფლავეთო? განა იმიტომ რომ მან არ იცის, იმიტომ რომ ყველამ გაიგოს, რომ ეხა რაღაც მოხდება. და ყველა ყურადღებით უსმენს და ხმამაღლა ეუბნება რომ წამდეს, გწმენდეს და ცოცხალს იხილავ და მიდის. და ყველა მიყვება, ზოგი ვერიგებს, მაგრამ ხვდება რაღაცა და სასწაულს ელოდება, ყველა მიყვება და იცი თქვენ მივლენ საფლავთან ქრისტეონებად მოხსენით. 4 დღის სტარია უკვე ლაზარე, ეგეთი რამე ისტორიაში არ მომხდარა არასოდეს. სუნიაზდის უკვე იხრწნება და ეუბნებიან რომ სუნია იხრწნებაო, გახსენით კარიო, ქვა ლოდი მოაცილოთ. და ეუბნება შენ გეუბნები ლაზარე, აღზდე, გამოდი იქიდან. და არ აქ არ არის მარტო აღდგომა, ეს ნიუანსები ყველა დაგჭირდება ახლა ჩვენ. დააკვირდით როგორ რაღაცა არის, აქ არ არის მარტო აღდგომა. როდესაც კვდებოდა ადამიანი, გითხარით, ნაჭერში ახვევდნენ. ამ ნაჭერს ზეც ასხავდნენ. და რო ახვევდნენ, მერე შრებოდა და აი აქვავებდა, ქვავდებოდა. და წარმოიდგინე ლაზარე რო აღსდგა, გაქვავებულ ნაჭერშია. არა მარტო აღადგინა, იმდენი ენერგია მისცა ღმერთმა, იმდენი ძალა, ნახევრად, ნუ ნახევრად არა, გახსნა დაწყებული სხეულია. მაგრამ იმდენი ძალა მისცა, რომ ვეღარ დადიოდა, ხო გახვეული იყო ნაჭერი. ხტუნვით გამოვიდა, ხტუნვა, ხტუნვით გარეთ ლაზარე. ეს ღვთის ენერგიით მოხდა მისი გაცოცხლებაც და გამოსვლაც. და ეს იყო გამაოგნებელი. ხალხ სათაშორის უნდა გვახსოვდეს, რომ ამის მერე ქრისტე ეტყვის აჭამეთ საკვები, რატო უნდა შეხორცდეს ყველა ეს გახსნილი ადგილები და დიდი ხანი გადმოცემა, რომ დიდი ხანი აზდიოდა ლაზარეს ეს სუნი. აი ეს ხსნადი სუნი აზდიოდა ძალიან დიდი ხანი. ეს დავიმახსოვროთ, ძალიან დაგჭირდება ეს. პასუხია, რატო მიდიოდნენ ნელსაცხებლებით ქრისტეს აღდგომაზე, რატო მიქონდათ დედებს ნელსაცხებლები, აი გამოგვადდება. იმათ ეგონათ, რომ სუნიაოა. ხო და ლაზარეს დიდი ხანი აზდიოდა სუნი მერე აღდგომის მერე და ამიტომ ხშირად ისმევდა ნელსაცხებლებს სურნელოვანს, რომ ეს სუნი დაფარულიყო. ნუ აღდგა ქრისტე, მოხდა წარმოუდგენელი საოცრება და აი აქ იწყება მეორე ისტორია, რომელიც არ უნდა აგვერიოს თქო. აქ უკვე ვინმე სიმონ კეთროვანი, რომელიც ადრე კეთრისგან განკურნა ქრისტემ. აი დააკვირდით, 4 შაბათს იყო გალილეაში სიმონ ციგნობართან, შაბათს აღადგინა ლაზარე და ლაზარეს აღდგომის მერე არის სტუმრად სიმონ კეთროვანთან, რომელიც მანმე ადრე განკურნა და აქაც სუფრა. და აქაც ბევრი ხალხია, ცხადია, ყველა აქ არის, იმიტომ ყველას უნდა ქრისტეს ნახვა და აი აქ და ლაზარეს და მარიამი ასევე მოიტანს მირონს. იქაც 4 შაბათს ოღონდ ბრუშმა ქალმა მოიტანა მირონი, აქ კიდე ლაზარეს და ამ რომელიც პატიოსანი ქალი იყო მოიტანა მირონი და წაუსვავს მირონს თმაზე ქრისტეს. და არსებობს შეხედულება, რომ თმაზეც და ფეხებზეც. ოღონდ გამშრალება კი არ მოხდება, უბრალოდ თმაზე წაუსმებს და თითქოს ფეხებზეც. ეს ამბავი

0: აი ეს აერია ერთმანეთში იოანეს სახარებაში, რომლის ორიგინალი ჩვენამდე არ მოვიდა, ხა გადმოწერილის ასლის ასლია და მკვლევარების აზრით რაღაც ეტაპზე მოხდა აღრევა, აი გადამწერმა კარგად ვერ გაიგო და აურია ეს ორი ამბავი და კათოლიკე ეკლესია თვლიდა რაღაც დიდი ხანი, რომ ეს ერთი და იგივე ადამიანი იყო და კათოლიკე ეკლესიას ჰქონდა ეგეთი აზრი, რომ მარიამი იყო ის მრუში ქალი, რომელმაც ფეხები გამბანა, მეტიც იყო მოსაზრება, რომ მარიამ მაგდალინელი იყო ეს საერთო და არა ლაზარეს და ადამ, ხოლო 1960-იან წლებში კათოლიკურმა ეკლესიამ უარი თქვა ამ შეხედულებაზე და აღიარა, რომ ცდებოდა ეს.
1: ну სხვადასხვაზე აი მარიამ მაგდალინელზე ძალიან ცუდად არის დამკვიდრებული. მარიამ მაგდალინელი იყო ეშმაკისაგან შეპყრობილი ადამიანი, რომელიც ქრისტემ განხსნით განასხა მისგან ეშმაკები და ეს დიდი მკრეხელობაა სხვადასხვაზე და ის სულმინდოდა რომ ეთერითაც შემართა სოციალურ ქსელშიც მიამავს წერ ხოლმე.
0: არის ყო აბსოლუტურად.
1: როდესაც შეგვინდოს მისმა წმინდალოსი
0: ქმედა.
1: ხო, ანუ როდესაც აი ამ სიბილწეს მას აბრალებენ და ასეთი ბინძური ცოდვით მოიხსენიებენ წმინდა მარიამ მაგდალინელს, ამენელსაცხებლე დედას, ეს არის დიდი მკრახელობა ცოდა და მე ვთხოვამ ჩვენს მაყურებელს რომ ამის მერე ახსოვდეს ვინც ეს არის ის და ასე ამ შეცდომას ნუღა დაუშვებთ, იმიტომ რომ ეს დიდი ცოდა და მკრახელობაა, როდესაც ადამიანი ამას იძახის.
0: ორი სხვადასხვა ამბავი ვნახეთ ჩვენ და მეორე ამბავში მივხვდით რომ წაუსვა ზეთი თავზე და შესაძლოა ფეხებზეც მარიამ ლაზარეს და პატიოსანმა ქალმა და აი ამ დროს დაახლოებით ლაპარაკია რომ თითქმის 301 ფუტიო, ესე იგი ფუტი ლაპარაკია რომაულ ფუტზე, ეს არის დაახლოებით 330 გრამი. აი ამდენი მირონი წაუსვაო თავზე და ფეხებზე, ეს დიდი რაოდენობაა 330 გრამი. და იუდა ისკარიოტელი იტყვის რომ კაცო რატო იხარჯება, მოდი ეს გავყიდოთო მირონი ძვირი ღირდა. ახლა აქ არის მთელი ასთან სხვა, რამდენი ღირდა ეს მირონი, ევროებშიც კი დაითვალეს დღეს და ზოგი თulis რომ 600 ევრო ღირდა და ზოგი 6000. სასაცილოა ხა ამაზე საუბარი, მაგრამ ფაქტია რომ რაღაცა 6000 ალბათ არ ღირებოდა, მაგრამ ძვირი ღირდა. და იუდამ თქვა რომ რა გვინდა და მოდი ეს მირონი გავყიდოთ და დაურიგოთ გაჭირვებულებს ფული. სინამდვილეში ხაზინადარი იყო თვითონ იუდა ისკარიოტელი და იქიდან კიდე ცოტა ფული რჩებოდა, თავის ინტერესიც ჰქონდა. მაგრამ ქრისტემა თეთყვის რომ გაჭრებულები სულ გყავთ გვერდზე და მათ კიდე შეძლებთ რომ დაეხმაროთ და მე მამზადებს ის სიკვდილისთვის და კაი საქმეს აკეთებსო და გეუბნებით რომ ყველას ეცოდინება სამყაროში ეს ამბავიო. კიდე ვერ ხვდებიან მოციქულები რას გულისხმობს ქრისტე, ამას ვერ ხვდებიან. და მიუხედავად ამისა თელმა ამ ამბავმა რომ ქრისტემ ესეთი რაღაც გააკეთა, ნუ მოედო მთელ იერუსალიმს. ყველამ გაიგო ეს ამბავი. და ყველამ გაიგო, რომ აი ასეთი სასწაული მოხდა და ამიტომ ქრისტე მეორე დღეს, იცი თქვენ, რომ ჩადის იერუსალიმში და ხალხი გახარებული დიდებით ხვდება. ეხლა აქაც არის ძალიან საინტერესო ამბავი, რომ ქრისტეს სანამ შედის იერუსალიმში, მოწაფეებს ეუბნება, რომ წახვალთო ქალაქშიო, თავარი რა არის მოკლედ, ეუბნება, რომ იქ ნახავთ ესე იგი ჩოჩორია, ლაპარაკია ჩოჩორზე და ლაპარაკია მდედრვირზე, დედა და ჩოჩორი, დედალი და ჩოჩორი, ვირი და წამოიყვანეთო და ხალხი რო კითხავთო, უთხარით რომ მე მინდა უფალს ჭირდებაო. და იმდენად უკვე ყველა მიცის, რომ ქრისტემ აღადგინა 4 დღის ვარი ლაზარე, რომ როცა იპოვიან მართლა ესენი ამ ჩოჩორს და დედრვირს და მოყავთ და ხალხი კითხავს, რომ ეტყვიან, რომ ეს უფალს ქრისტეს უნდა ულაპარაკოთ გამოატანენ და ქრისტეს სწორედ აი ამ ჩოჩორზე შეჭდება და ეს დედალი მდედრი, დედა მოყვება ვირი მდედრი უკან და ასე შედის იერუსალიმში და მამები ხსნიან რომ ეს ჩოჩორი იყო წარმართები რომელსაც გახედნის ქრისტე მოაქცევს და დედა დედრი ვირი რომელიც მოყვება ეს არის გახედნილი იუდაველები რომლებიც ირწმუნებენ ქრისტეს. ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, რომ ებრაელებმა ცოტა მირწმუნა ქრისტე. ძალიან ბევრმა ირწმუნა, მაგრამ როგორც წესი, ვინც ირწმუნა და მოინათლა, მერე ნელ-ნელა სხვადასხვა ერებში გაითქვიფა და არა ებრაელებმა დაღარ დაჩდნენ. ზოგი გაქართველდა, ზოგი გაფრანგდა, ზოგი არ ვიცი, სხვადასხვა ეროვნებებში, ბევრი გაგერმანელდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტობრივად ეს ჩოჩორზე და შესვლა ზუსტად ამას ამბობს, რომ ქრისტე უკვე გვიჩვენებს, რომ მე წარმართებსაც მოვაქცევ და სამყარო მთლიანად მოტრიალდება. ანუ იწყება ის პროცესი, რომელიც ნიშნავს უკვე კერთაყვანისმცემლობის ეპოქის ნგრევას. სულ ნგრევას. ეს ის პროცესია, რომელიც თქვენ გახსოვთ ალბათ ნაბუქოდონოსორის ისტორია. მეფე იყო ესეთი ნაბუკუდური უცურ. გახსოვთ ძალიან ცნობილი იმპერატორი, რომელსაც მან იხილა სიზმარში, დაინახა კერპი, ოქროს თავი ქონდა, ვერცხლის მხრები ქონდა, რკინის მუცელი, ერთი ფეხი ქონდა ფთიხის, ერთი ფეხი ქონდა ცხის და აუხსნის, ხო, დანიელ წინასწარმეტყველი აუხსნის, რომ და ის დაინახავს, რომ თას მოწყდება ქვა, რომელიც დაანგრევს და ტრად აქცევს ამ კერპს და დანიელი აუხსნის, რომ აი ეს მთა არის მაცხოვარი, მესია, რომელიც განკაცდება და მოსპობს თლიანად, მოსპობს კერთაყვანისმცემლობას და აი ეს მთა არის ღვთისმშობელი, რომელსაც ხელის გარეშე მოწყდება ქვა, ანუ კაცის გარეშე ჩაისახება, დაიბადება ქრისტე, რომელიც გაანადგურებს და ქრისტე შედის იერუსალიმში. და აი აქ კი ვიცით რომ გვაქვს, მოვასწრებთ, ბევრი გვაქვს, შეიძლება შემდეგ საათი გადავაბოთ და ქრისტე დიდებით შედის იერუსალიმში, მას ხვდება ხალხი, გახარებული და ეს ძალიან ტკივნეულად აღიქმება სინაგოგის ღვთისმსახურების მიერ. იმიტომ რომ უზარმაზარი პოპულარობა, უზარმაზარი ავტორიტეტი და წმენა გაჩნდა და რაც თავარია ხალხი უყვირის, ესე იგი მაშინ პატივის გამოხატვა რა იყო, პალმის ფოთლებს უყრიდნენ.
1: ხო, ეს ახლა აი
0: ჩვენ ახლა ზობას
1: ვიზახი, ჩვენ არა გვაქვს ზობასთან დაკავშირებული.
0: ჩვენ პალმა არა გვაქვს და ჩვენ ბზას ხმარობთ და ისინი პალმის ფოთლებს უყრიდნენ და
1: თავარი ოსანა.
0: აი ეგ არის თავარი, რომ კურთხეულარს მომავალი სახელით აუფისა.
1: და მანდ მოხდა დამოწმება იმისა, რომ ხალხმა აღიარა, რომ ჭეშმარიტი მესია, რომელიც დავითის წიაღში იშვა, ანუ დავითის ძე, ქრისტეს შობის ესო ქრისტე ძე დავითის აბრაამისა, ხო, როგორც იწყება სახარება. აი რომ ხალხმა მაშინ ცნო ქრისტე როგორც მესია, იქცნო როგორც მეფე, რომელიც ჭეშმარიტად იყო ნამდვილ, აი როგორც დააწერეს, ეს არის იუდეველთა მეფე და იუდეველი მორწმუნეს ნიშნავს, ანუ იუდეველთა ეს მორწმუნეების მეფე არის ეს და ხალხმა ურტოები დაუფინა და მიიღო მეფეთ და მესიათ ქრისტე. და შემდეგ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ იმას, რომ იგივე ხალხმა ეს ჯვარს აცვა და უარყო, მაგრამ აი მაშინ მოხდა მისი მიღება და აღიარება როგორც მეფეთ და
0: იგივე არა იგივე ცოტა რთული თემაა. მთავარი არის რომ როცა შედის ხალხი ამბობს კურთხეულარს მომავალი სახელით და უფლისათ. ეს რას ნიშნავს? ესე იგი ისინი თვლიან რომ ქრისტე არის მესია, ანუ ცხებული და ღმერთის სახელით მოქმედი.
1: თვითონ სიტყვა ქრისტესაც
0: ცხებულს ნიშნავს. ყველაზე გამაღიზიანებელი სინაგოგის ძველსახურებისთვის, რომ გაჩნდა ვიღაცა ადამიანი, მათი აზრით არავინ, მე რა რაღაც ასწავლებს აკეთებს და ესენი როგორ ამბობენ ამაზე, რომ ეს არის მხსნელი ღვთის სახელით მომავალი და
1: მესია.
0: და აი აქ არის პირველი ამბავი. ძალიან საინტერესო ამბავია პირველი, რომ შეიკრიბებიან ესენი და მიიღებენ, შეიკრიბებიან უკვე მზე ჩავა, ახალი დღე იწყება, ორშაბათი იწყება. როგორც კი ესე მთვარის კალენდრი ცხოვრობდა ისრაელი და როგორც კი ამოდიოდა სამი ვარსკვლავი, უკვე იწყებოდა ახალი დღე. დაიწყო ორშაბათი. და ესენი ღამე შეიკრიბებიან და გადაწყვეტენ, რომ ქრისტე უნდა მოკვდეს. ეხლა რატო ეს ძალიან საინტერესო? ჩვენ აი აქ უკვე ჩანს, რომ ქრისტე არის კრავი. საიდან ჩანს უყურეთ? რა არის ებრაული პასე? რა საერთოდ რა დღესასწაულისთვის მიდის ქრისტე? რა ხდება? რაზე აქ საერთოდ ლაპარაკი? ახლა ცოტა ხანი აი ამ ამბავზე უნდა ვილაპარაკოთ, მე ისევ ამას დაუბრუნდებით. აქ როგორი ამია? ჩვენ გვახსოვს, რომ ეგვიპტეში როცა იყვნენ ებრაელები, მოსე გამოიყვანს ებრაელებს, ხო? ეგვიპტედან. ახლა მოსე ფარაონის დამ იპოვა მოსე დინარეში და გაზარდა როგორც საკუთარი შვილი, იშვილა. და ფარაონმა ასევე ცნო იგი თავის დის ნაშვილებს შვილად და ფარაონის შვილი და მოსე როგორც ბიძაშვილები, ბიძაშვილ მამიდაშვილები ისე იზრდებოდა. მერე თქვენ ისით მოსე დატოვებს ეგვიპტეს, წავა სინას მთაზე იხილავს ღმერთს, გახსოვთ ეს ამბავი და ღმერთი გააგზავნის მას უკან რომ ებრაელები გამოიყვანოს და მოსე რო დაბრუნდება ის პრინცია ფაქტიურად მისი დედინაცვალი უკვე მკვდარია, ფარაონის და ფარაონის მკვდარია, მაგრამ ფარაონი ახლა მისი ბიძაშვილია. და ამიტომაც შეხვდება, თორე ფარაონს ახლა ვისაც უნდა კი ვერ ხვდებოდა. მაგრამ მოსე ფაქტურად ეგვიპტის პრინცი იყო და ამიტომ მისი ბიძაშვილი მიიღებს მას. და თავიდან მათ შორის არ არის დაძაბული საუბარი. მოსე უნებრო გაუშვი ეს ხალხი. შენ უკანონოდ ყავს ებრაელები დამონებული. და ფარაონი ესე არაა რომ თავიდან ვეურჩება. აქ გარემოცვას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ყველანაირად გარემოცვა მუშაობს ფარაონზე და ხელს უშლის და ამით იწყება დაპირისპირება. რასაც ღმერთმე მოსეს კვერთხს მისცემს და იცი თქვენ 10 სასჯელი იქნება და მე-10 სასჯელია ყველაზე მთავარი ჩვენთვის. რო არ უშვებს ფარაონი, არ უშვებს და ბოლოს მოსე ეტყვის რომ პირველშობილი შენი ძე და ყველა პირველშობილი ეგვიპტელის მოკდება. ღმერთი მოკლავს მას და ეს მოხდება იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიშვებთ. და მანამდე ღმერთი მოსეს ეტყვის რომ სიკვდილი რომ მოვა და ყველას მოკლავს, ებრაელების პირველი შვილები რომ არ მოკდნენ, ეტყვის ქენი ეს რა? რა ქენი? ის ეუბნება რომ სავსე მთვარემდე 6 დღით ადრე აი ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს დააკვირდით. 6 დღით ადრე ეუბნება ღმერთი რომ წავა ყველა და იყიდის ან კრავს ან ბოჩოლას. ეს ბოჩოლა და ეს კრავი უნდა იყოს დაახლოებით 12-დან 18 კილოგრამამდე. ამას აქვს მნიშვნელობა, მეტი არ უნდა იყოს. და რატო? ან ერთმა ოჯახმა, ან ორი ოჯახი, ან სამი, მაგრამ მთლიანად უნდა შეიჭამოს. რატო? იმიტომ რომ ეს ბოჩოლა თუ კრავი, რომელიც 6 დღით ადრე უნდა იყოს შერჩეული. მერე 1 დღით ადრე დაიწყება მისი გატყავება და უნდა სპეციალურ შამპურზე ჩამოეცვა. შამპური ვერ უძლებს 12-დან 18-ამდე და ეს შამპური ცე როგორი სპეციალური ხე იყო, რომელიც აი შეწვისას კონს იწოვდა და ეს კონი არ იღურებოდა მიწაზე. და აი დააკვირდით იმის მერე, ესე იგი ებრაელები რას იზავლენ? წავლენ სუყოლანი, 6 დღით ადრე შეარჩევენ ბოჩოლას ან კრავს, წამოიყვანენ 1 დღით ადრე ამ ბოჩოლას და კრავს ყველა დაკლავს. დაკლა იწება ჩვენი დროით დაახლოებით 12-დან პირველის 15 წუთამდე. აი ამ დროში კლავენ, ატყავებენ. ჩვენი დროით დაახლოებით 3 საათზე უნდა ჩამოაცვა შამპურზე უკვე 1 დღით ადრე და დაიწყონ შეწვა. 2 საათ ნახევარში უნდა შეიწვას, ამიტომ ეს წონა 12-18 კილო. და 2 საათ ნახევარში სადღაც ну 5 максимум 5 საათზე 6-ის ნახევარს არ უნდა გადასდეს, უნდა ჩამოხსნან შამპურიდან უკვე მთლიანად შემწვარი. და მიაქვს სახში და ელოდებიან სანამ სამი ვარსკვლავი არ ამოვა, ღამე არ დადგება, მეორე დღე. აი იწება ეს ღამე და სავსე მთვარე უნდა იყოს ამ დროს და მაშინ უნდა შეიჭამოს მთლიანად, ისე რომ ძვალი არ გატყდეს. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძვალი არ უნდა გატყდეს. და შემდეგ რაც დარჩება მთლიანად ფერფლად უნდა დაიწვას. და ებრაელები, როგორც მოსე დაარიგებს, ესე იზავენ. ესე იგი, სავსე მთვარემდე 6 დღით ადრე წავლენ, შეარჩევენ ბოჩოლას კრავს. სავსე მთვარემდე 1 დღით ადრე დაკლავენ, ჩვენი დროით სადღაც 12 საათზე პირველის 15 წუთზე გაატყავებენ. 3 საათისთვის შემოაცმევენ. როგორც გითხარით, შამპურს, ხის ხეს და შეწვავენ და სადღაც ჩვენი დროით 5-დან მაქსიმუმ 6-ის ნახევრამდე ხსნიან. მერე ღამე ჩაცმულები შეჭამენ თლიანად, ძვლები დაიწובה და გავლენ ეგვიპტედან. სავსე მთვარეზე მოხდება გასვლა ეგვიპტედან. და ფარაონი და ამას გააკეთებენ და მოკვდება ყველა პირველი ძე ეგვიპტელებისა და არ მოკვდება ებრაელებისა და გავლენ ებრაელები. ну мере თქვენ იცით რომ გაეკიდება ფარაონი დაედებნება და ღმერთი გახსნის მეწამულ ზღვას შუაზე ებრაელები გაივლიან ფარაონი გაეკიდება შევა და შეიკრება ზღვა და
2: საათები დაემთხვა ქრისტეს
0: აი ახლა ქრისტეს თლიანად დაემთხვა ეს საათი თლიანად
2: დაემთხვა რომ საინტერესებს დღესაც კითხეს მე რომ საათობრივად როგორია
0: თლიანად დაემთხვა აი დააკვირდით კვირას შევიდა დიდებით ქრისტე და უკვე ორ შაბათ დღეს კვირას ხო შევიდა დიდებით ორ შაბათ დღეს იმ დღეს როცა სინედრიონი ანუ ესე იგი მღვდელთავრების ну დიდი მღვდელ სამღვდელო პირების კრება ისრაელის მაშინ როცა თვითეულმა წევრმა შეირჩია თავისთვის ცხვარი ან შეირჩია ბოჩოლა ამავე სინედრიონმა შეარჩია მოსაკლავად ქრისტე
2: საათობრივად ხდება იგივე
0: კი ეს მოხდა ასევე 6 დღით ადრე შემდეგ პარასკევს ჯვარს რაცმევე საათები დაემთხვე

0: ამას კიდე ჩვენ ვიტყვით. ზუსტად მაგდროს პილატე გადაწყვეტილებას დაეთანხმება ბოლო-ბოლო ამათ. ეს მოხდება 12-დან პირველი 15 წუთამდე. მოუყვებით დეტალურად დღეს გადაცემაში შესვენების მერე. მერე ზუსტად 3 საათზე უკვე აცვავენ ჯვარს და სადღაც 5-ის ნახევრისთვის განუტევებს სულს და შემდეგ გამოითხოვენ მისხეულს და იოსებ არემათიელი გამოითხოვს მისხეულს და დაგზალავენ. ყველაფერი ეს ჩაეტევა ზუსტად ამ საათობრივ ვადაში. ეხლა სხვათა შორის კიდე მე ამას ვიტყვი, ებრაელები დღეს ამ წეს თითქმის აღარ იცავენ, ცალკეული პიროვნებები თუ იცავენ. დღესდღეობით ეხლა სხვა რამე შვებიან, ქათმის ბარკალი მოაქვთ, იმას დებენ ხოლმე, მაგრამ არსებობენ დღესაც ადამიანები, ცალკეული პირები, ვინც თელ ამ რიტუალს დღესაც იცავენ. ასე რომ კვირა შედის ქრისტე და ღამე იწყება ორშაბათი და ორშაბათს ღებულობს სინედრიონი, ეხლა არ ვიცით რომელ დროს, მაგრამ ორშაბათს ღებულობს გადაწყვეტილებას და ახლობით აი მაგ პერიოდში რომ უნდა ქრისტე მოკლან და ამავე დღეს მთელი დღე დღის განმავლობაში ყველა შეირჩევს თავისთვის ცხვარსან ბოჩოლას და ქრისტე შეარჩიეს მოსაკლავად. აქაც სული დამთხევა გვაქვს ჩვენ ამამის. ამის მერე მაგრამ კი შეარჩიეს ქრისტე მოსაკლავად, მაგრამ ეძებენ დროს, ისეთ დროს რომ კარგი იყოს ეს დრო და ხალხი ძალიან არ აღკინდეს, იმიტომ რომ ხალხს ძალიან უყვარს ქრისტე, მოსწონთ ქრისტე, აღთოვანებულია და რო არ იყოს რაღაცა დაპირისპირება ხალხში რაღაცა იმას შვებიან. დრო შერჩევა უნდათ, მაგრამ გადაწყვეტილი აქვთ უკვე რომ მოკლან. და ფიქრობენ ეს როგორ გააკეთო. ახლა აქ მეორე მომენტია, რომელიც ჩვენ ასევე უნდა აუცილებლად გავიაზროთ. მეორე მომენტი ისაა, რომ რა ეპოქაა ეს? ეს ის პერიოდია, ქრისტეს პერიოდი, როცა ტელევიზორი არ არსებობს, ბევრი ამას ვერ აცნობიერებს, ფოტოაპარატი არ არსებობს, ვიდეო კამერა არ არსებობს, არც გაზეთები არსებობს და შესაბამისად ეხლა დაუშვათ რომს გვინდა, აი უნდა სინედრიონს ქრისტეს დაპატიმრება. ყველა სინედრიონს ყავდა თავისი პოლიციასავი, თავისი სიპატარაი სამხედრო შენაერთი, რაღაც პოლიცია გინდა დაარქვი, ამას გინდა რაღაც გვარდია დაარქვი. მაგრამ განაყოლა გვარდიელს ყავდა ქრისტე ნანახი თვალით და ყველა მიცოდა როგორ გამოიყურება. რო ეთქვათ ეხა მიდი დაიჭირე ქრისტე, როგორ უნდა დაიჭირო? სახეზეც ბევრმა არ იცოდა როგორ გამოიყურება ეს ერთი. და მეორე, მაშინ არ იყო სათვალთვალო მოწყობილობები, დღეს ეხა ტელეფონი ხელში გიკავია და მოგძებნიან სათხარდა. სად იყო ქრისტე ეხა, რა იციან? გადაწყვეტილება კი მიიღეს, მაგრამ ეხა ფიქრობენ როგორ, სად ნახონ, სად დააპატიმრონ, როგორ გააკეთონ ეს?
1: აი იმაში დაიხმარა ეს უდა მოციქული.
0: და აი აქ ეშმაკი შედის იუდაში. ეხლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელიც ასევე უნდა გავიაზროთ. ვინ არის იუდა? იუდა არის ქრისტეს მოწაფე. და ეს არ არის უბრალო მოწაფე. ძველ ამბავს დაუბრუნდეთ, თქვენ გახსოვთ, რომ ქრისტე რო იწყებს მოღვაწეობას, მოციქულებს ეთყვის. რო სული წმინდას მისცემს, ღმერთის ენერგიას აჩუქებს და ეტყვის, რომ წადით და განკურნეთ ხალხი და აღადგინეთ მტრები. მე თქვენ ეს უფასოდ გაჩუქეთ და თქვენც ეს უფასოდ გააკეთეთ და წავლენ მოციქულები 12-ვე, მათ შორის იუდა ისკარიოტელი და კურნავენ ხალხს და მტრებს აღადგენენ ღმერთის ძალით. ანუ დაუკვირდით, იუდა ისკარიოტელი უბრალოდ მოწაფე არ არის. ეს არის მოწაფე, რომელსაც სული წმინდის მადლი, ღმერთის ენერგია, ანუ სული წმინდის მადლი და ღმერთის ენერგია სინონიმები ერთე იგივეა. მიღებულია ღმერთის ენერგია და რომელსაც განუკურნავს თვითონ ხალხი. გაუცოცხლებია, შეიძლება მკვდარიც ჩვენ. ყველანაირი სასწაულებია ქრისტეს სახელით გაკეთებული და ესეთი ადამიანიც კი შეიპყრო ეშმაკმა. ეს ჩვენთვის მინიშნება. ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ხვდება და უნდა ესმოდეს, რომ ყველა ადამიანში ცხოვრობს ყაჩაღი და ყველა ადამიანში ცხოვრობს იუდა. მათ შორის იუდა ისკარიოტელი. ყველა ადამიანში სულგმულობს ღალატი და რანაირი წმინდანიც არ უნდა იყოს ადამიანი, აი როგორც თვით ქრისტეს მოწაფე იყო, ისიც კი შეიძლება ეშმაკმა შეიპყროს. და ამიტომ საკუთარ თავს ძალიან თავდაბლად უნდა შევხედოთ. ნებისმიერ ჩვენთაგანი შეიძლება შეიპყროს ეშმაკმა და მოერიოს და დააგდოს. და ეს უნდა გავიაზროთ. და აი ეს თვით ქრისტეს მოწაფე, რომელმაც ეს ყველაფერი იცოდა, ხედავდა ვინ იყო ქრისტე, ხედავდა ღმერთის ენერგიას ფლობდა, მაშიც კი შევიდა ეშმაკი და ისიც კი ეშმაკმა შეიპყრო და მიზეზი ყველა სხვადასხვა მიზეზი აქვს. ზოგი შეიძლება შეიპყროს, აი იუდა შეიპყრო ვერცხლის მოყარეობის მიზეზით. უკვე ეშმაკი შედის იუდაში პირველად, როცა მას უჩდება ქრისტეს გაყიდვის სურვილი. მერე კიდე შედის, ანუ უფრო მეტად იპყრობს. ჯერ პირველად შედის, რომ ამას სურვილი უჩდება, რომ გაყიდოს ქრისტე.
2: ან მამები ასე საერთოდ რიგი მამები აი ესეც წერენ, მეხლა მე რაც წამიკითხავს და რაც ვიცი, რომ ოთხშაბათ დღეს მან მიღებული გადაწყვეტილება ხუთშაბათ ზიარების წინ ამალა, ან უღირსად მიიღო წმინდა ზიარება. პავლე მოციქულიც ამბობს, ვინც უღირსად ეზიარება, ის ისჯება, შეიძლება მოკვდეს. იუდაში დემონი შედის, იმიტომ ეშმაკი შედის, იმიტომ რომ იუდა ეზიარება უღირსად. ქრისტეს ხორცი უღირსად მიიღო, უმადურად მიიღო, მადლიერების გარეშე მიიღო და თან უღირსად თავის გულის თქმა დაფარა. რომ ის აპირებდა ქრისტეს გაყიდვას და ამიტომ ეს სასჯელად აი ჩვენ ზიარების წინა ლოცვებში ხო კიდევ ლოცულობთ რომ ნუ მექმნება სასჯელად ეს შენი ხორცი და სისხლი უფალს ვთხოვთ არამედ საკურდებლად სულისა და ხორცსა და აი სწორედ მას ექცა სასჯელად იმიტომ რომ უღირსად მიიღო წმინდა ზიარება ამაში არის მთელი ნიუანსი და ასპექტი ამ
0: პონდა ეს ართული საკითხი
1: არის ეს ღირსება ღირსეულობა და უღირსება ჩვენ როგორ უნდა გავიგოთ იცი რომ აი რისთვის გვინდა ეს ახლა გააზრებული უნდა გქონდეს ახლა წახლ ბატონო დავითი ამბობდა იმ განვაულის განკურნებასთან დაკავშირებით რომ კურნება და კეთილდღეობა რისთან რასთან გამდინარეობს რომ ცოდების მიწების შემდეგ ან ჯერ უთხრა რომ შენ მოგეტევა შენ ცოდები და მე შემდგომ აღდეგდა ვიდოდე ანუ ეს მიიღება ამ ზიარებისა ხო ჩვენ თავისთავად როცა ზიარები ადამიანები მადლიერებით უნდა მიიღო იქიდან გამომდინარე და წმენით რომ შენ მოგეტევება ცოდვები და აქიდან გამომდინარე მეტი საშუალებები მოგეცება ნებისმიერი ცხოვრებისა როგორც სულიერი ასე ფიზიკური და რავი ბევრი სიკეთე და შემდეგ ანუ ღვთის ენერგიის მიღებლობა მიღებლობა ხო შენ მიიღო ეს მადლიერები
0: და ჩემი აზრით არასოდეს არ ვარ ჩვენ არასოდეს არ ვიმსახურებ ზიარებას ეს ძალიან
1: რთულია
0: ყოველთვის უღირსია კაცი ზიარების ყოველთვის ზიარება კარგია აქ სხვა ამბავია როცა შენ ეზიარები ღმერთის ენერგია შემოდის შენში და შენ შინაგანად უნდა კონდეს უვილი ის მიიღო და არა ებრძოლო მას იმიტომ რომ შენში ორი პროცესია ან შენ ღებულობ ღმერთის ენერგიას ან შენ თვითონ ვერაცნობიერებ ამას, მაგრამ შენი მე შენ შიგნით იწყებს ბრძოლას ღმერთის ენერგიასთან. ამ ბრძოლას ადამიანი ღმერთს ვერ მოუგებს, მარცხდება. მაგრამ ამ ბრძოლის დამარცხების პროცესში ადამიანმა შეიძლება ბევრ რაღაც უბედურებაში გაიხვეს. ეს რთული საკითხია. ძალიან რთული. მივიდეთ მანამდე, ეხლა ჩვენ თავარი ამ უნდა ვთქვათ, რომ პირველად ოთხშაბათს ეშმაკი დაეტაკება იუდას და პირველად ოთხშაბათს უკვე იუდა ღებულობს გადაწყვეტილებას, რომ უნდა ქრისტე გაყიდოს, ეს პირველი მომენტია. და პირველად რეალურად ის ოთხშაბათს უკვე მოლაპარაკებასაც აწარმოებს მათთან. ეს ხუთშაბათს რომ მიდის სხვა ამბავია. ის ოთხშაბათს უკვე მივა და ეტყვის, რომ მე თქვენ ქრისტეს მოყიდით.
1: რას მომცემთ?
0: რას მომცემთ თამაში გაურიგდება ფასზე და ეტყვის, რომ მე შეგატყობინებ თქვენ, სად იქნება ქრისტე, დაგანახებთ ამ ქრისტეს. ამას მერე ეტყვის, მაგრამ იმ პირველი მოლაპარაკება ოთხშაბათს მოხდება. შეთანხმდებიან რომ 30 ვერცხლი ეს საკმაოდ დიდი ფული იყო, იმდენი ფული იყო 30 ვერცხლი, რომ ამით მერე მიწა იყიდეს მერე ებრაელებმა და იმ მიწაზე მარხავდნენ უჯულებს, ვინც არ იყვნენ ებრაელები. მაგრამ ამ მიწის ღირებულება იყო 30 ვერცხლი და ქრისტე ოთხშაბათს მივა და შეუთანხმდება რომ მე 30 ვერცხლად გაჩვენებ ვინ არის ქრისტე და სად იქნება ის. ეს მოხდება ოთხშაბათ დღეს, ამიტომაა გაყიდვის დღე და ეკლესია ამ ოთხშაბათ დღეს, ანუ გუშინ ხდება ეს. დღეს ხუთშაბათია, გუშინ ხდება, ხო? ოთხშაბათ დღეს ეკლესია ამ დღეს იხსენებს სწორედ იმ ქალის ამბავს, რომელიც 9 დღით ადრე ოთხშაბათს ჯვარცვამდე, რომელიც წინა ოთხშაბათს მივა და ფეხებს მობანს თავისი ცრემლებით, გაუმშრალებს და მირონით წაუსვავს იმ სიმონ ფარისევლის სახში გალილეაში. ანუ ერთის ხრივ ადამიანი რომელიც საერთოდ არ იცნობდა ქრისტეს, იყო მრუში, მრუშობით დაავადებული, მეძავი და იმდენად სურდა ღმერთისგან განკურნვა, რომ ამ ხელა ტირილით მიიღებს ცოდვების მოტევებას და განიკურნება, და მეორე ხრივ მოწაფე, რომელიც ქრისტეს იცნობდა, მთლიანად ქრისტესთან ერთად იყო სულ, მაგრამ ამავდროულად ქრისტესთან კი არის, მაგრამ ღალატობს მას. და წინა დღეს, ანუ სამშაბათს ეკლესია ასევე გახსოვთ, იხსენებს იმ ამბავს, როცა ქრისტე მივა ხესთან, გაახმობს, ხო, ეტყვის, რომ აქ

0: ყოფილი
1: ლევისკი.
2: ხო, შეიძლება ლევისკი.
0: უნდა ყოფილი ლევისკი.
2: აქ რაშია საქმე, ყურე, ძალიან საინტერესო. აი ეს უნდა ყოფო ხე? რომელსაც ლევი უნდა ქონოდა და არა აქვს, ხო? არის კაცობრიობა, რომელიც არ მოინანიებს და არ მიიღებს ქრისტეს.
0: ხო, ნაყოფს რომელიც რომელმა ხემა ნაყოფი არ გამოიღოს, ის გახევაც ეს ხი დაიდება, როგორც ქრისტე ამობს, ხო?
2: ეხა შესვენების დრო მოვიდა და ხუთ წუთში დაუბრუნდეთ და გავაგზელოთ რა იყო. ხუთ შაბათს, პარასკევს, შაბათს, ბევრი რამ გვაქვს ძალიან სათქმელი კიდე. ხუთ წუთიანი შესვენება გვაქვს.

0: ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
2: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა. როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ, თოვლიდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს, მოჰკიოდა და ფარავნის ტბასაზე დაძრწოდა ქარი. მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრენი ვაზის ჯვარი. თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი, ვის ნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე. წყემსა კითხა, რომელია ქართლის გზაი? წყემს მოუთხრა, საქართველო არის ესე.
1: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან დიდო სტადის მარჯვენა.
3: 700 წლის წინ ქართლთა მეფემ მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს. იმ დღიდან თელმა ქართლმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული. იმ დღიდან საქართველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და განუყოფელი. ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს. ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს. ქრისტეს ჯვარი ანათესავებს მთელს ჩვენს ერს, მთელ საქრისტიანოსთან.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი. მომღერლები: დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩვაძე, ცისკრის ლოცვა.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით. მედიაკავშირი ობიექტივი აგრძელებს გადაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. დღეს ჩვენი შემოგვედებითი ჯგუფი საოცარ ადგილას მოვიდა, ხა რატო საოცარ. სუბრათი მოვებით ექიმ, აი რა ამ ექიმს ძალიან ბევრი რამე მოყვება და თვითონ ჩემი რესპონდენტი იტყვის და ძალიან ბევრი ჯერ პირველ რიგში დიდი ბოდიში ბატონო ვარჩიე რომ ამდენი ხანი ვერ მოვედი თქვენ და თქვენ იმდენი სიკეთე გაქვთ ქართული ხალხისთვის, სოფლიო ხალხისთვის, ხალხებისთვის ნაკეთები რომ აი ბულცფელ ბოდიის ძიხით რომ ამდენი ხანი ჩვენ თბილისელებს ჩვენ საყვარელ მაყურებელს თქვენი თავი არ გავეცანით თუმცა უჩევოთაც გადასარევად უამრავი ადამიანი გიცნობს ამ ნიაზი და დედამიწას. არჩილ ხომასურიძე, ჩემი რესპონდენტი, ჩვენ დღეს ვეწვიეს უბრალოდ ჩვენი შემგვედრი ჯგუფი და ძალიან მადლიერი ვარ თქვენ რომ აი ეს რაღაცა პატარა 20-25 წუთი გამონახეთ ჩვენთვის და მოდი თქვენი ბავშვები დაიწყოთ სანამ მედიცინა დაიბადა თქვენში. სანამ ექიმი ბატონი არჩილ დაიბადებოდა, სად დაიბადეთ, როგორ დაიბადეთ და ნელ-ნელა ეგება გავხურდეთ კიდეც.
2: თბილისში. ძველი თბილისელი ვარ. ჩემ სოფელი თბილისია. მაგრამ ერთი ნიუანსი იყო, რომ ჩემზე დიდი ზეგავლენა გამოახდინა დედის სოფელმა. სადაც მშობლები მთელი ზაფხულს იქ მატარებდნენ და ფაქტიურად მიუხედავად იმისა, რომ მამის მხრივ ვარ რაჭველი, დედის მხრივ ვარ გურული და მიმაჩნია, რომ გვარი სუფთა რაჭული. წმინდა რაჭული სოფელი ხირხონის ეონის რაიონი.
1: ზემორაჭა.
2: ზემორაჭაში ულამაზესი სოფელი, მაგრამ აი გავიზარდე გურიაში, ამიტომ მიმაჩნია ჩემი თავი 75%-ად გურულად. ასე რომ თუ გაიკვირდება. ეს რაც შეეხება სოფელს და რაც შეეხება თბილისელობას, ნუ ამაზე მაქვს საფუძველი და პრეტენზია. რა თქმა უნდა, მე ვიტყოდი, რომ სამაყო პრეტენზია ჩემთვის. მაგრამ ერთამის გეტყოდით რომ კიდე ვთხოვთ გავითვალისწინოთ და ესეთი ელფერი მივცეთ ჩვენს ამ გადაცემას თქვენს ამ გადაცემას შემზე რომ მე არ ვეკუთვნი იმ კატეგორიის ადამიანებს რომელსაც უყვართ თავის თავზე ლაპარაკი
3: ეგუსმენია
2: თქვენ კიდე თქვენ გაინტერესებთ ძირითადად პირადული
1: არა, მირადული არა. აი თქვენ სად დაიბადნენ და წამოყვეთ თქვენი ისტორია, ჩემთვის საინტერესოა.
2: ობიექტურად გეტყვით, მაგრამ ესეთი ტენდენცია ესე მივცე, მე თვითონ მივცე მამას ესეთ ელფერს. თქვენ ნებართვით, ეს არის რომ ჩემი ცხოვრება მე ვერ წარმოვიდგენია. ჯორდანიას ისე ვდგარეშ. ხოდა დაახლოებით ეს ორი მიმართულება არა, ჩემი პირადული რაც ხდება. გაუერთიანოთ და უფრო საინტერესოს იქნება.
1: კი რა თქმა უნდა, ეს უნდა გყვებათ ეგ ხაზით.
2: მოყვები, ნუ ეს არის ჩემი ცხოვრება და ჯორდანიას ინსტიტუტი ერთი წარმონაქმნი გვართ ამ ქვეყანაზე.
1: ბოლოს ესეც დაარქვით, ხო თქვენ ამ ინსტიტუტს ესე არქვია?
2: არა, ჯორდანიას ინსტიტუტი, რომ ეხლა ერთი პერიოდი ერქვა.
1: დიახ,
2: მძიმე ისტორია გადა გამოვიარეთ ბოლო წლები განსაკუთრებით.
1: არ ვიცი, ეგება გვითხრათ ერთი.
2: ხო, და ამას გეუბნები ისევეთ, რომ რაღაც ესე ერთი მიმართულება მივცეთ ბოლო წლები ჯორდანიას ისეთ და
1: ამას
2: დაკავშირებით ჩემ განცდებს.
1: კი ბატონო. კი ბატონო და აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ მართლა ყველაფერია თქვენთვის ეს ინსტიტუტი რა.
2: ეგარ ცხოვრება. ახლა რა შეეხება ახალგაზრდობას, თუ ახალგაზრდობა რა ჩვეულებრივ ხო კიდევ ერთ ამეზე არ მაქვს პრეტენზია. ყოველგვარი თვითკათინაურის გარეშე ის რომ მე არასდროს არ მიმაჩნდა ჩემი თავი რაღაც განსაკუთრებულად. ნამდვილად არ მიმაჩნდა ამის ობიექტური საფუძველი არ მომ. მაგრამ ყოველთვის ქონდა პრეტენზია, ვიყავი რომ ვიყავი ყველაფერში, საქმეში, ცხოვრებაში, ადამიანური თემაში, ჩვეულებრივი, ადამიანური და მაგრამ ძალიან გამძლე ჩვეულებრივი. ძალიან გამძლე და ხაზგასმე ჩვეულებრივი. ესეც რაღაცა ესეთი ნიუანსია პირადული. რა შეეხება თემატიკას, ჩვენი საუბრისა, ნუ თქვენ დამისვით შეკითხვა ბავშვობაზე?
1: ხო, აი რომელ უბანში დაიწყეთ?

0: უბანში და ამ ქუჩაზე სადაც ახლა ჩვენი ის არის. წინათ იყო ორჯონიკიძის.
1: ხო, დიდუბელი მზარდები.
0: წარმოშობით ორჯონიკიძის 92. რომელიც იყო ამ ქუჩის ნახევარი, იყო ბაბუაჩენის. მამის ხრიდან, ხო. მთელი შენობები, სასტუმროები.
1: აქ ორჯონიკიძეზე?
0: აქ ორჯონიკიძის ქუჩაზე, გასაბჭოებამდე. ძალიან მდიდარი გაზ, მილიონერი იყო, სოდაგარი იყო.
1: ხო.
0: და ეკუთნება ნახევარი, რა ვიცი, ის მანძილი ზუსტად არ მოსწონს, ჩემ განმოცემით ვიცი, გადაიცვალა ჩემ დაბადებამდე. ხო და გასაბჭოების შემდეგ გააკულაკეს.
1: ყველა ზიზამდე.
0: ნიკოლოზ ხომაცოლიძე და სულიად ახალგაზრდა 46 წლის ასაკში ინსულტიდან გარდაიცვალა. ხო და რამდენადაც მდიდარი იყო იქამდე ოჯახი, ისე გაჭირებაში ჩავარდა ოჯახი ამ მისი გარდაცვალების შემდეგ. მერე მამას მიყვა მისი მეუღლე ნატალია გვარი სვარნო მისი მეუღლე მოკლედ რომ ვთქვათ მერე სამი დაყავდა მამაჩემს ორი ტუბერკულიოზიდან გარდაიცვალა მამაჩემსაც ღია ტუბერკულიოზი ჰქონდა ბავშვობაში გაჭირვებისგან
1: ხო
0: ესე იგი ბაბუაჩემის სიმდიდრე ვერაფერი ვერ დარჩა მამაჩემს გარდა რაღაცა ოროთახიანი ბინისა ყველაფერი იმიტომ რომ ძირითადი ნაწილი სახელმწიფო
1: კონფისკაცია
0: და რაც შეიძლება ყველაფერი გადმოცემით რაღაც და ის რაც ესე იგი ვერ წაართვა რაღაც გადამალა იმას მამაჩემო ვერ მიაგნო ვერ აფრინდა ასე დაიკარგა და თვითონ ხო და ეს
1: რომელს ყველა შეხვედი
0: ხო და რაც შეეხება ხო კიდევ საინტერესო რა იყო ესე იგი იმ სახში სადაც ჩვენ ცხოვრობდით გარშემოსო სომხები იყვნენ
1: ხო აბა ინტერნაციონალური იყო ეს თბილისი
0: ხო და მე თავისუფლად ეხლაც ვლაპარაკობ
1: სომხურად
0: ხო და მაშინ სულ თავისუფლად ლაპარაკობდი სომხურად. Ну, мере моёყვანა ცოლად мамаჩემა გურული ქალი ვანანა ცინცაძე, მანანა კი არა, ვანანა ცინცაძე. გურულები ხო ის უცნაურები არიან.
1: ხო, ხო, მოხერების ნახული.
0: და ვანანა ქვიო და რატომღაც არა, მე ვიცი კიდევაც დედაჩემს, იმიტომ რომ როდესაც ბებია დიდი თავადის ქალი პროლენცია, იმასაც უცნაური სახელი ჰქონდა, მაგრამ გვარად იყო ჯაყელი.
1: ო,
0: პერძი მეტი ხო, დედაჩემით. ესე კითხულობდა სტენდალის ვანინა ვანინის. ხო და პერსონაჟი მოეწონა ვანინის და დაარქვა ვანინ, მაგრამ გურულებმა ესე იგი სწორედ ვერ გაიგეს და პასპორტში ჩაწერეს არა ვანინ, ვანინა, არამედ ვანანა. ხო და ეს მე შეჭა დედაჩემს.
1: სუფთა გურული ისტორია, იუმორით გაჯერებული.
0: ხო და იმიტომ გითხარით სწორედ მეც გამოვედი მე გურული იმიტომ რომ გამზარდეს იქ. ხო და ესეთი
1: და სპეციალობის იყო ემბოდიშ დედამ.
0: არც ერთი არ იყო ექიმის.
1: ხო, მაგიტომ.
0: არც ერთი არ იყო ექიმი, მაგრამ მე როცა მეკითხებიან რატომ გავფთი?
1: ხო, სად დაიბადა ის?
0: ვერ გეტყვით, იცით, იმიტომ რომ დავიბადე მგონია ექიმი. 3 წლის რო ვიყავ, რაც მახსოვს ჩემი თავი, რა ვიცი, ბავშვობაში მომეწონა და ის მე ყავა ხოლმე ხელში სტეთოსკოპი, აი სამოსასმენი ის მომწონდა.
1: ესა ხო?
0: აი ესეთი არ იყო მაშინ. აი ესეთი იყო ჯოკი. იმიტომ დავიწყე, ის მომწონდა და იმიტომ დავდიოდი, სულ და აქ სულ ჯვარი მომწონდა კიდე და უყურებდი. ну амитом ესე იგი დავიბადე ექიმა სხვანაირად ვერც წარმომიდგენია ჩემთან ну სკოლა რა სკოლა მეშვიდე რკინიგზა
1: ეგ სად არის
0: ლეხანოვის მთავარი სკოლა
1: 23 ესე
0: არა 23 იყო ქალთა ჯერ მაშინ სან ცალცალკე
1: ხო აა ხო ეგ ქალთა და კაცი აი როგორი ის იყო მითხა აი რომ შეგაერთეს ერთად რომ იმას არის ხო რაღაც უხერხული მომენტი
0: საჩოთირო იყო
1: ეგო გაიხსენ
0: ძალიან საჩოთირო იყო ძალიან საჩოთირო იყო იმიტომ რომ ესე იგი ნუ მოიხსენებათ შე რო შეგაერთეს უკვე შენ მოზარდები ვიყავ
1: ხო
0: 13-14 წლის აქსელერანტები მეორე აი წარმოიდგინეთ რა რამდენად საჩოთირო იყო ახლა რო შეგიერთებენ და სულ ახარ მიუჩველი
1: ხო მაგიტო კითხე
0: შედარებით რაღაცა ჩვენმა კლასმა ბიჭებმა სადაც 42 ბიჭი ვიყავით მე შემცედა თანდათანობით გამოგვიყანეს რაღაც 5-6 გოგო შედარებით ადვილად ავითარდეთ

0: ეს ფაქტი ექსესების გარეშე.
1: ხო.
0: ხო და გადაგიმალოთ და მე პირველი კლასიდან ის ვიყავი, კარგად ვსწავლობდი და რაღაც სამყარო პიონერი ვიყავი მე კონკაშენის დივანზე რაღაცა და ესე იგი თან мама ჩემა დამინერგა, ესე იგი ცხოვრებაში, ესე ცხოვრების დისციპლინა და სიმკაცრე. ხო და მე ვიყავი ამ იმეებისა ბიჭების ხელმძღვანელი და კარგად იქცეოდა და ამიტომ. ამიტომ ეს შეერთება კარგად გადავიტანეთ, მაგრამ სკოლა იყო ძალიან საინტერესო, ეს მიშვიდე რკინიგზა. სახელგანთქმული სკოლა იყო. ну მოგეხსენებათ, არა თქვენ ამოგეხსენებათ ახალგაზრდა ხართ, ესე იგი მაშინ იყო ორი რაიონი თბილისში. ესე ეს მე მინდა ვთქვა რომ ჩემი არსი და მე ეს თქვენი შეკითხვაზე პასუხი დავამთავრო. პლეხანოვი და ვაკე.
1: ხო,
0: და ვაკელი და ერთმანეთს ვერიტანდნენ. ხო და პლეხანოვზე სკოლა იყო, ჩვენი სკოლა იყო, ავტორიტეტიანი. ესე იგი ამ სკოლიდან გამოვიდნენ მაგალითად არჩილ კერესელიძე კომპოზიტორი, ზურაბ წერეთელი, ჯემალ ციციშვილი ჯორდანიას ინსტიტუტის ერთ-ერთი დირექტორი და ძველი ბიჭები. ძველი ბიჭები, ესეთი როგორიც იყო მაგალითად ზავრკალოები, ლეონინოა ძველი ბიჭები, პატივსებდნენ და ეს რო იყო აბაშიძე, კალაბურთელი კიდე გურამ აბაშიძე.
2: ო ძველი ბიჭები რა პატივსაც ემიღალხენ. ყველა ვინმეს რამეს არ ეტყოდა და მოქცევა რომ იცოდნენ თორე. არა სპონაიეთ არ გაიგოს ვინ ახალგაზრდა ძველი ბიჭები.
0: რა თქმა უნდა მე მასე ხო და კიდევ ესე იგი და კიდევ ისეთები რომლებიც ესე რაღაცას წარმოადგენდნენ.
1: ხო.
0: ხო და დირექტორი იყო ალეშა ცინცაძე, რომელიც იყო ცნობილი პედაგოგი, დამსახურებული წინვალე პიროვნება, წინვალე მასწავლებელი, დიდხანს სიცოცხლა შედარებით რაღაცა ერთი 6-7 წლის წინ გარდაიცვალა, 16 წლის ასაკში ისიც არაფერებდა გარდაცვალებას პლეხანოვზე, ყოფილ პლეხანოვზე, ჩემთვის პლეხანოვი დარჩა.
1: რა თქმა უნდა,
0: ესე იგი მანქანა დაეჯახა.
1: უი, მე ამ ალეშა ცინცაძეს.
0: ხო და ესე იგი მოგლეთ რომ გითხრათ, ჩემი ცხოვრება რაც იყო ინსტიტუტის დამთავრებამდე სამი ეტაპისგან შედგება.
1: დია.
0: ეს არის თბილისი, ესე სკოლა და ინსტიტუტის ჩათვლით, მე არის 20 წლიანი მთელი ეპოპეა, როდესაც მე თუ დაუშვითო ჩამოყალიბდი როგორც პიროვნება, ეს მოხდა რუსეთში, რუსეთში ვიყავ მოსკოვში. აიქსაული ინსტიტუტის შემდეგ პერიოდი. მთელი დისერტაციები და სხვა
1: განათლება
0: იქ მე რუსეთში და მე ნუ მე ესე წავიდა საქმე რომ საკმაოდ დიდი ხნით ვიყავ ხოლმე საზღვარგარეთაც. გამიმართლა ამ ხრით.
1: აი ეს ჯორდანიას მოდი მოვიდეთ ჯორდანიას.
0: ხო და მესამე არის ეს არის ჯორდანიას ინსტიტუტში მუშაობა 35 წელი გავიდა და სწორედ ის დავიწყე მინდა ამას ხაზი გაუსვა. ჩემი ცხოვრება და პირადული მინდა გავაიგიო ამ ინსტიტუტთან. მე სხვანაირად ვერ
1: წარმოვიდგენ.
0: ყველაფერში, ესე იგი, ჯორდანიას ინსტიტუტი და მისი განხრა რეპროდუქტოლოგია არის ჩემი შვილობილი. მინდა გითხრა და ალბათ საზოგადოება მიცნო, ჩემი ოჯახი არ ამყავს და ჩემი შვილობილი არის რეპროდუქტოლოგია, რომელიც ჯორდანიამ ინსტიტუტი დააარსა. და გაუსტრო თავის ეპოქას
1: ამ. კი ბატონო.
0: იდეოლოგია და ასა რეპროდუქტოლოგიისა 58 წელს. მაგრამ 4 წლის შემდეგ გარდაიცვალა.
1: 62-ში გარდაიცვალა.
0: 4 წლის შემდეგ 62-ში დაიღუპა. ეს ჯორდანია ბავშვი რო გადააჩინა.
1: ცნობილი ისტორია.
0: ლექსები რო დაწერეს მე ვაზნესელსკიმ და ნიშნიანიძე ის არის. ხო და ნუ არ
1: თავის ის მისცა ხო ამ ჯორდანია ბავშვი მისცა
0: და არ ეკუთნოდა ბავშვი უბილეთო ბავშვი იყო და ჟილეტი და დაუთმო იმას და თვითონ ცურვა არის რა
1: დედა
0: ხო და ნუ ესე დაიღუპა და მე მარა ისიდიოლოგი დარჩა და ის იდეოლოგია რომელიც კარგად იყო ჩამოყალიბებული დროებით შეჩერდა იმიტომ კი არა შემდეგი დირექტორები წინალი პიროვნებები იყვნენ მაგრამ

0: დროებით შეჩერდა, იმიტომ კი არა, შემდეგ დირექტორები წინალი პიროვნებები იყვნენ, მაგრამ ესე იგი აი ჩემ ცხოვრება ახლა მიმდინარეობს 55 წელი, ჯერ
1: გაჩერებულ ხარ
0: ჯორდანიას ინსტიტუტში, იმ ძველ შენობაში
1: ვერაზე, ხო?
0: ოსტავასთან, ხო? ფილარმონიის პირდაპირ. კი
1: ბატონო, მეც ვსაუბრობ.
0: საიდანაც ესე იგი ჩვენ გამოგვაგდეს?
1: როგორ გამოგვაგდეს?
0: გამოგვაგდეს, აბა რა. აი რო აგდებდნენ მაშინ, როდესაც ყველაფერი იყიდებოდა
1: 90-იან წლებში?
0: 90-იან წლებში კი არა, 2010 წელს გამოგვაგდეს.
1: აი,
0: მაშინ ხო გახსოვს, ყველა ხო გახსოვთ ყველაფერი რო იყიდებოდა ნამუსის გარდა. როცა ამბობდნენ რომ იყიდება ყველა, ხო გახსოვთ არა, გამოთქმა იყო.
1: კი.
0: სახელს და ავტორის სახელს და გვარს არ დავას სახელი განსვენებული. ნამუსის გარდა გაიყიდაო ყველაფერი. მე მომაჩნია რომ ამ ფაქტით ჯორდანიას ინსტიტუტის გამოსახლებით ნამუსიც
1: გამოდგეთახვები ამ ხელაშრომა თან მინდა მაყურებელს უთხრა პირველი ლაპარასკოპიური ოპერაცია ბატონ არჩილთან გაკეთდა ხო?
0: დიახ ამიტომ ვაიგივე
1: მართლა სკრომნი როგორ აკარტულოთ
0: თამდაბალი
1: თამდაბალი ადამიანი გა ქვეყნის რამეს არ იძახით
0: ხო და ამიტომ ვაიგივეებ და თუ გაინტერესებთ ეს მარტო პირველი ოპერაცია კი არა მე შემიძლია გითხრათ რომ უფრო ნიშნელოვანი და გასაგები რო იყო შენ საზოგადოებისათვის თუ
1: ძალიან მინდა რომ თქვა და რა
0: სუბტატფილიცელად მიმაჩნია ჩემი თავი მართალია არაფრით რაღაცა დაჯილდოებული ოფიციალურად ამერხი ვარ არ მაგრამ და არ დანო ფავას თავი ეს რაც გამოვივიდა ჯორდანიას ისიც ანუ რომლის ხელმძღვანელი
1: მე
0: და გამომივიდა მე პირველი აი მეაქციეთ ყურადღება რაც გააკეთა ჯორდანიას ინსტიტუტმა ეს არის დაამარცხა აბორტი საქართველოში. აი წარმოიდგინეთ თქვენ ახალგაზრდები ხართ. ზოგადად თქვენ ახალგაზრდა კაცი წარმოიდგინეთ თუ ძელწარმოსადენი აგიხსნით რომ აბორტი იყო კატასტროფა ჩვენი ქალი. კატასტროფა ეს ესე ავაცახსენ მკვლელობა ჯერერთი ბავშვის ხო? ესე და მეორეთ ქალის ჯანმრთელობისათვის 300,000 აბორტი იყო საქართველოში. ხო, ახლა მიგახსენებს ახ. ჯორდანიას ისინმა გააკეთა. ის რა თქვენ თვით პირველი გაჭრის გარეშე.
1: გასწაული, ხო.
0: პირველი ახლა ქალებზე ოპერაციას გაჭრით. არავინ აღარ აკეთებს.
1: ეხა ქალებზე სულაპარასკოპია.
0: კაზუს უყელას აბა რა თუ შესაძლებელია მითუმეტეს ქალს. ყველას უკეთება რა თქმა უნდა ლაპარაკია. ქალს მითუმეტეს შეიძლება ყველაფერს თავი დავანებოთ, ეს შრამი რო არ დარჩება, მითუმეტეს ქალისთვის დამნიშვნელობა.
1: რა თქმა უნდა.
0: ყველაფერს თავი დავანებოთ, წინააღმდეგ ჩვენებების გარტულებით. ეგე ჩვენი დაარსებულია. პირველი ბავშვი ხელოვნური ბავშვი დაიბადა ჯორდანიას ისე.
1: აი, ეგ არ ვიცი.
0: 21 წლის არის.
1: ეხლა იქ ვერაზე დაიბადა.
0: იქ ვერაზე დაიბადა ხო? 21 წლის ბიჭი ჩვენ ირგანდა იმის მერე მოიმ ესე იგი გამრავდა ჯორდანიას ინსტიტუტის პროფილის დაწესებულებით და ეხლა უკვე საქართველოში 10000-ზე მეტია ესე. ესე ჩვენი გაკეთება.
1: აბარა, ის მადლი თქვენი დაწესებულია რა თქმა უნდა.
0: შემდეგი ჩვენ დავმარცხეთ ამ ქვეყანაში, მივხედეთ, შევიკედლეთ მამაკაცე. აი, ქალები ასეა თუ ისე, საერთო კავშირში და ჩვენთანაც მიხედულები იყვნენ. ქალთა კონსულტაციები არსებობდა, გინეკოლოგები ბევრი იყვნენ ასეა თუ კარგად თუ ცუდად მუშაობდნენ, აბორტებს აკეთებდნენ, მათ შორის წესიერიც იყო, იყვნენ და კარგად. მამაკაცები იყვნენ სულიად უპატრონო. ამ ხრივ სქესობრივი ფუნქციის. წარმოიდგინეთ, რატო? რატომ არ ქალს აქვს ესე იგი რაღაც მიხედული და მამაკაცები სულიად
1: არაფერი ხო
0: და არ არის მამაკაცი არ არის საჭირო ამ ხრივ მოგეხსენებ
1: რა თქმა უნდა
0: აბსურდული ჩვენ ამას ნუ ესეთი არა ესეთი პრაგმატული სიტუაცია ესა ყურადღება მივაქციეთ დავარცეთ ქვეყანაში გამოფილება პირველი სტაციონარ მამაკაცების მერე ესე იგი ამას მოყვა იმიტომ რომ ჩვენ სპეციალობაში მამაკაცები შევიდნენ გამოყავით ცალკე სპეციალო.
1: ხო.
0: გინეკოლოგიდან გამოიყო, იმიტომ რომ მამაკაც რა უნდა გინეკოლოგიაში. და ეწოდა რეპროდუქტოლოგია. ამაზე გადავხდა დიდი ბრძოლა, რომ ებრძოდნენ, გვებრძოდნენ გინეკოლოგები და ზოგიერთი რეტროგრადები იმისთან, რომ არ უნდა თოჩედაბული. ეხლა სულიად დამოუკიდებელია საქართველოს. ამ ხრივაც პიონერია უკვე მეორედ საქართველოში. ჯორდანიას ინსტიტუტი, ანუ მე ну, ехла мне, როგორც გითხარი, თავი მიმაჩნია მის ნაწილად.
1: რატო? ნაწილი ხართ და მიმაჩნია რა ის ქვია?
0: აა, პარალელურად ალბათ. ხო

0: არა, ერთი ნიუანსია ესე რომ პირადული ჩემილია თქვა რომ ტაშპანდურია არ მეყვარს. არადოს არ მოგვიწერია ტაშპანდური. აი თქვენ ახლა შეგიძლიათ შეაფასოთ მარტო აბორტის დამარცხება რა არის ხო? აი ვინმეს გაუკეთებია მედიცინაში უფრო მეტი ვიდრე ჟორდანიაში თუნდაც საქართველოს ისე არ ამგონია. არ ამგონია მარტო ხელოვნური ბავშვი კი არა აბორტის დამარცხებაც ეყო
1: მარტო ერთი
0: მარტო
1: ხელოვნური ბავშვი სასწაულია
0: რა. ნუ ესა ვარ მე.
1: არა ესე არის. მოდი ფინალისკენ წავიდე და იცით რა მინდა ამ ხელა იქ იმძანდები და მოდი ორი სიტყვა თბილისელებს ქართველებს გვითხარით აი ამ პანდემიასთან დაკავშირებით. რას ფიქრობთ? რა არის გამოსავალი?
0: გამოსავალი არის მაგრამ უნდა რეალურად მიუდგეთ, მე ამ სპეციალისტი არა ვარ, მაგრამ როგორც ექიმი ჩემ მოსაზრებას გაგიზიარებ, მდგომარეობს იმაში, რომ უნდა აღვითქვათ რეალობად, რომ ეს ეპიდემია, ეს ვირუსი მოვიდა მსოფლიოში სამუდამოდ. სამუდამოდ. ის არ მოიფხრება, ის იქნება ესეთივე დაავადება. როგორც არის
1: გრიპი, ხო არა?
0: გრიპი, მისი მაგვარი, მაგრამ უფრო მძიმე. რომელსაც ჭირდება შესავლა, შესავლა თუ რაზე იმოქმედებს?
1: ხო, ახალია ჯერ.
0: რაზე იმოქმედებს, ესე იგი, ვთქვათ, იგივე აცრა, უნებელია თუ არა? დღეისდღეობით მე მიმაჩნია, რომ დღეისდღეობით საქმე დგას გადარჩენაზე.
1: მართლა?
0: გადარჩენაზე, რა თქმა უნდა. ამიტომ ყველამ უნდა აიცრას, უნდა რეალურად აღვითქვას, რომ ეს სამუდამოდ არის მოცული.
1: ამას
0: უნდა შევეგიოთ და ვებრძოლოთ, რა თქმა უნდა, როგორც გიბრძვებით, რაღაც ალბათ რაღაც განსხვავებული მეთოდებით, აუცილებლად უნდა ვებრძოლოთ, მაგრამ ეს უნდა აღვითქვათ რეალობად. შემდეგში მომავალში თუ რა იქნება, არა, ეს ცნობილი იქნება და რაზე მოქმედებს SARS-2 ვირუსი. ამას ცხოვრებაზე გამოგვლენდი
1: და ფინალისტებს თუ შეიძლება აი ვიცი იბადებიან თბილისში პატარები აი როგორ მოეფერებით რას ურჩევთ ჩვენი თბილისიდან გამომდინარე აი როგორ მოეფერებით
0: იქა ერთ ამას გეტყვით ჩვენნაირი პროდუქცია ამი ძალიან ვამაყობთ პროდუქცია არავის არ აქვს შეუდარებელი პროდუქცია და ეს პროდუქცია არის ახალშობილი
1: ხო
0: სანამ ძველი შენობიდან გამოგვაგდებდნენ ყველაფერი ამის შემდეგ იმის მაგრად ხელზე ვეტარებით უშვილობის ინსტიტუტი გამოაგდეს იქიდან
1: შემდეგ
0: და მე 1000 გაჭირვება გადა ჩვენი პროდუქცია გახლავთ ესე იგი სიცოცხლის შექმნა და მე ხანდახან სამ აბსურდულ შეკითხვას საზოგადოებას უსმენ რომ აი თქვათ აშენდა ახალი корпуსი აშენდა მშვენიერი ხიდი რომელმაც განთვირთა ნახევარი ქალაქი და არის ერთი ამბავი ხო? ახლა რო შევადაროთ, საკმაოდ რიტორიკული, აბსურდული რიტორიკული შეკითხვაა, მაგრამ რომელი უფრო უკეთესია, იმ ხიდის შექმნა თუ ერთი ახალი სიცოცხლის შექმნა? ესე იგი, ეს იმას გავს დედა უფრო გიყვარდება ძველი საპასუხოა, მაგრამ თუ ძალიან ჩაუჭიდდეთ,
1: მაინც ბავშვი
0: უნდა გიყვარდეს, რა თქმა უნდა გეთ. აი ჩვენი პროდუქცია, აი დახურვამდე ჯორდანიას ინსტიტუტი ქვეყანას აძლევდა წელიწადში 1000 ბავშვს. მარტო დღეში 2-ზე მეტს. აი ჩვენი პროდუქცია შეგვედაროს
1: ვისაც უნდა
0: ნებიანსმა პროდუქციის თვალსაზრისით. კიდე რა შემეკითხეთ ბოლოს?
1: აი ბავშვებს რა ეთყოდით? აი ვინც ახლა იბადებიან? აი თქვენ ბავშვებს
0: უნდა იბადებიან, ის არის უშვილო ყოფილი უშვილო ოჯახში თუ არა? ორამეს რომ მიყვარდეთ თქვენი ქალაქი. თქვენი სამშობლოა თქვენი ქალაქი და ღმერთმა ექიმი უნდა გაჭიროთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო აჩი, აი ესეთი თბილისური მოკლე და ლაკონური ინტერვიუსთვის. უღრმესი
0: მადლობა.
1: შემაყურებას კიდევ ერთხელ ყურა ძალიან საინტერესო ადამიანთან გელით შეხვედრა. დიდი მადლობა.

0: ჩემი თბილის.
1: მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგზელებს გადაცემათა 6 თბილისში შესახებ თბილისური ურთიერთობებს. დღეს ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფი სტუმრად ეწვია არაჩვეულებრივ მხატვარს ნიჭიერს, აი მართლა რაღაცა დახუნზულ საინტერესო

0: ნელ-ნელა
1: დავიდა თბილისში.
0: დიახ.
1: დიდუბეში და მე ნუ ერთი ნაწილი ცხოვრობდი ოქროს უბანში, საერთოდ გოგოლის ქუჩაზე და სკოლის პერიოდში, ნუ ყველაზე ალბათ ისეთი მომენტი გატარებული მომი დიღმის მასივში.
0: ო აი მე რა სხვა სხვა ადგილები.
1: კი, მე დიდუბეში მქონდა სახელოსნო, ხო და ეხლა ვერაზე დავსახლდი.
0: ეს ხატრობა რო ბავშვობიდან თუ როგორ ხდება? ან რიმე ხატავდა თუ მე არ ვიცი და
1: ხატრები არ ხოლია ჩვენ.
0: დიახ.
1: ოჯახში. მაგრამ მაინც გავლენის ქვეშ ვიყავი. ჯერ ესეთი მეზობლები იყვნენ, ვინც ხატავდნენ, ჩემი მეგობრები, უფროსი მეგობრები, ესე ვთქვათ, რომელმაც დიდი შთაბეჭდილება მოახდინეს ჩემზე და რაღაც ორიენტაცია მისცეს პროფესიას ჩემსას.
0: ჩააბარეთ აკადემიაში, ხო?
1: დაბა, მე პოლიტექნიკური მაქვს დამთავრებული.
0: უი, ეგარიცოდი.
1: ხო, შეიძლება ვთქვათ, რომ ნაცნობური თვითნასწავლი მხატვარი ვარ. თვითნასწავლი შეიძლება ითქვას იმ ხრივ, რომ ხატვის ტექნიკა ჩემ ძარავის არ უსწავლებია, ნუ დასაწყისში ესე ვთქვათ, ხო?
0: უფროს მეგობრებს
1: აზროვნება მასწავლეს, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ხო, ალბათ, ხო, და საგნების ხედვა და ჩვენი ინტერპრეტაციის საშუალება.
0: გასაგებია და 88 წელს სულ ახალგაზრდა პირველად მემგზავრები საფრანგეთში, ხო?
1: კი, პირველად მემგზავრები საფრანგეთში, გამოფენით. მე 89 წელში ისევ დავბრუნდი ერთხელ და 90 წელში მქონდა გამოფენა.
0: საფრანგეთში?
1: საფრანგეთში, კი, პარიზში.
0: ესე ადვილად მაშინ კეთდება რაღაცა, მე ბნელი თბილისი უფრო მახსოვს მაშინ
1: და. არა, საშუალება იყო, ყოველ შემთხვევაში ხატრობის მიმართ ფრანგები ყოველთვის ძალიან ტოლერანტულები იყვნენ და მოთხოვნადი იყო მაშინ. აღმოსავლეთის ქვეყნების ხელოვნება, ესე ვთქვათ, ნუ საბჭოთა ბლოკზე იყო ლაპარაკი, რომლის მიმართაც მე ინტერესი დაიკარგა, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად უკვე სხვა კონკურენციაში აღმოჩნდით იქ. და ჩავედი და ორი კვირით ვიყავი სულ ჩასული და კიდე გავა
0: 88-ში თუ
1: 90-ში.
0: დიახ.
1: კიდე ორი კვირა, ნუ მეგობრები შევიძინე. და კიდე ორი კვირა, კიდე ორი კვირა და ასე 30 წელი გავიდა.
0: 30 წელი გავიდა. იცი რა მაინტერესებს? აი ანიმაციაშიც ახლა მეც კიდე მოწოდეო, მაგ დამთავრებული რომ გავიგე ხო, სანამ მოვიდოდი თქვენზე. ინფორმაცია რა თქმა უნდა მოვიძიე და აი ანიმაცია ძალიან საინტერესოა. აი ამ კინოში როგორ მოხდით?
1: ზუსტად იგივენაა როგორც ანიმაციაში, იმიტომ რომ ჩემი ხატვის უნარი არ უნდა იმის საშუალება რომ ხო, სამუშაო მქონოდა და რაღაც ცოტა სტაბილურად მეგზონ თავითან ძალიან მაინტერესებდა, იმიტომ რომ რადგან მე წერ კიდე ცოტა სცენარებთან მაგ შეხება და მოთხრობებთან ესეთი მედია რომელიც აერთიანებს ბევრ სხვადასხვა კომპონენტს და ძალიან საინტერესო იყო და ტესტი გავე არის სხვათა შორის მეგობრებო და ამიტომ ეს არისო ტესტიო დისნეი აკეთებდა მაშინ ტესტს და ამიყონე სტაჟიერად ხო ну да საინტერესო იყო აბსოლუტურად სხვა სამყაროში აღმოჩნდი. ესეც შეიძლება ითქვას, რომ ასევე დახურული სივრცე არის სხვებისთვის და შესვლის საშუალება ეძლევა ძალიან იშვიათად იხსნება ხოლმე კარები ესე.
0: თამოცხო ქვეყანაში წნელი.
1: უცხო ქვეყანაში, ხო.
0: რაენაზე საუბრობთ უკაცრავად?
1: მე რო წავედი ფრანგული არ ვიცოდი. ძალიან ცუდად ვიცოდი ესე ვთქვა და ну ინგლისურად ვცდილობდი რომ
0: მაგაზად წავალობდით, ხო?
1: სწავლობდი. კი, მაგრამ მე მომიწია სწავლა. უკვე სტუდიაში რომ დავიწყე მუშაობა, აუცილებელი იყო, იმიტომ რომ ყოველი კვირის ბოლოს საჭირო იყო, რომ ერთი სცენარი წამეკითხა და ჩემი რეცენზიები დამეწერა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, უბრალოდ უკვე სხვა გამოსავალი არისო, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, სადაც ინგლისური შეიძლება ცხოვრება, საფრანგეთში არ შეიძლება, შეუძლებელი არის. ფრანგები ძალიან მომთხოვნი არიან ენის მიმართ და კიდე სხვა ბევრი რაღაცის მიმართ, რომელიც ჩვენ შეიძლება ვერც წარმოგვიდგენია.
0: მოდი მითხრათ, როგორი ქალაქია ნიცა?
1: ნიცა მე ჯერ პარიზში ვიყავ, მე გადავიდი ნიცაში, კი.
0: მე მეგონა სულ ნიცაში ვიყავდი. რამდენი ხანი მოგიწიათ ნიცაში?
1: 15 წელი პარიზში და 15 ნიცაში. აა,
0: ნუ პარიზზე ასე თუ ისე გამყოფიც ვარ და ბევრი რამ სმენია და მხატვრისთვის ალბათ პარიზი ინსპირაციის ინსპირაცია ალბათ, ხო?
1: რა თქმა უნდა, დიდი მეგაპოლისი არის და
0: ეს მონმარტი და რაღაცა.
1: Ну, მონმარტი და მონპარნასი გახდა ცოტა უფრო ისეთი გახდა ეხლა ცოტა ნოსტალგიური ტურისტული, მაგრამ ამის მიუხედავად ძალიან ბევრი რამ არის პარიზში, რაც საინტერესო არის, ზუსტად ის ადგილები, სადაც ტურისტი შეიძლება ვერასდროს ვერ მოხვდეს, ხო? ჩემთვის ნამდვილი პარიზი ზუსტად
0: ის არის, სადაც და ამბატი. და ოსტფილის რაღაცნაირად.
1: რაღაცა მომენტში მქონდა იმის შეგრძნება, რომ გააავს, ხო? ხო ამბობდნენ ხოლმე, ხუმრობდნენ ჩვენთან, რომ თბილისი არის პატარა პარიზიო,
0: ხო?
1: და მე ნუშაგალმა ვიტებზე თქვა, რომ პარიზი კი არ არისო, პატარა ვიტებს კი არისო,
0: პარიზი,
1: ხო? ხო და მეც ესე ვიტყოდე, შეიძლება პირიქით თქვა, ხო? პარიზი, შეიძლება დიდი თბილისია, ხო? ამ შემთხვევაში, მაგრამ რაღაცით გავ შეიძლება იმით, რომ საქართველოს

0: მაინც მულტიკულტურული იყო თბილისი ამ შემთხვევაში ჩემთვის და ბევრი ნაციონალობა ცხოვრობდა და ხალხი ერთმანეთთან ცხოვრებას იყო ჩვეული, ხო? საუკუნეებით
1: ასე და
0: წლეულებით და კულტურულად რაღაცა იძლეოდა ეს ისეთ ჰიბრიდს, რომელიც საინტერესო იყო, ხო? ჩვენ ამ ჰიბრიდის ნაწილი ვართ, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ის დაუშვათ შოვინიზმი, რომელიც შეიძლება არსებობდეს დედაქალაქში მაცხოვრებლებისთვის, მოგულისხმობ პერიფერიას, ხო? დედაქალაქებში ვინ ცხოვრობენ, იმათ ერთმანეთის მიმართ უფრო ნაკლები აქვთ ვიდრე პერიფერიის მიმართ. ეს გამოდის უფრო პარიზელმა და თბილისელმა შეიძლება უკეთესად გაუგონ ერთმანეთი, ვიდრე დაუშვათ თბილისელმა და ნუ რაღაც ის სტარტი ხო? ნიცელმა, ნიცაც ასევე.
1: ნიცა რაღაცა ჩემ აკმაში რატომაც გვინდა რომ პატარა რაღაცა კუსკუსა ქალაქი ამ მითხარი.
0: ძალიან კომფორტული ქალაქია რატომა უნდა, ხო? სამხრეთ სანაპირო საფრანგეთის ცნობილი დავის განათებით, ხო? იმპრესიონისტები პირველი მაკეთ გაემგზავრა, ხო? სეზანი ცხოვრობდა, რენვარი ცხოვრობდა.
1: ნიცაში.
0: ხო, ნუ ნიცასთან ამ რეგიონში, ესე ვთქვათ, რასაც ვეძახით ჩვენ ლაჟვარდოვან სანაპიროს.
1: და მონტე-კარლოცი კარი, ხო?
0: მონტე-კარლოცი კარი, კი, დაწყებული დაუშვათ აი სანდრემოდან, ნუ სანტროპემდე დაუშვათ აი ეს ტერიტორია ექსამპროვანსამდე.
1: ბოდიშ ცოტა აოცდი თემას, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს ამ აი ფრანგის და მონტე მონაკოს ურთიერთობა, ნუ საფრანგეთთან დაღიქვავენ?
0: არა, ვითარ შემთხვევაში.
1: არა, სუსხოს სახელმწიფო.
0: აა, სუსხოს სახელმწიფო.
1: ოცა უოლც ამパდარაა, ხო?
0: 2 კვადრატული კილომეტრიც არ არის.
1: რა?
0: მონაკო.
1: წელი ანუ 1
0: მეტრი არის 2 კილომეტრი, ნუ რაღაც ძალიან პატარაა,
1: ძალიან პატარაა. და მარტო მონტე-კარლოა?
0: არა, მონტე-კარლო ქვია იმ თას ქვია, მონტე-კარლოს მთა ქვია,
1: რომელზეც არის. აა, ქალაქი მგონია.
0: ნუ ესე ეძახია რომ გამოყო, მაგრამ ერთი პატარა ქალაქი არის, შეიძლება არის, ნუ მონტე-კარლო რო ვაბჯო, შეიძლება აი ვერა და თაცმინდა რო გადააბა, ალბათ ესაა.
1: და მთელი მონაკოს ალბათ
0: ხო.
1: სოლაკის დაუმატო თქვა.
0: კი, მთავრობაში ყავთ 7 მინისტრი და სულ ეს არის მთელი მთავრობა ჩვენი მთავრობისგან განსხვავებით.
1: საოცარი.
0: და ნუ დიდრების ქალაქი არის, გეტო არის ჩემთვის მაგალითად და ხო მე პირადად არასდროს არ მქონია ინტერესი რომ იქ მეცხოვრა. ხო,
1: ეხა თქვენ ხატო არის, ეხა თან აზარტული ქალაქია, ეხა ალბათ საერთოდ.
0: ნუ ბიზნეს ქალაქი არის და რაღაცების გაკეთება შეიძლება უფრო ადვილია ვიდრე სხვაგან ამ შემთხვევაში, მაგრამ შეკეთის სხვა ის არის, იმიტომ რომ ისტორიულად მონაკო არ ყოფილა. მონაკო არის შექმნილი 19 საუკუნის ბოლოს დაიწყეს ამის შექმნა და გახადას რაღაცა კაზინოების და მე მეემატა ამ სხვა ფუნქციები, რომ რაღაც ფინანსური ცენტრი გახდა და ასე შემდეგ, მაგრამ მე არ თვლი რომ დაუშვათ იგივე ნიცა, ხო? რომ მონაკოზე უფრო ნაკლებად საპირიქით, უბრალოდ უფრო საინტერესო, უბრალოდ უფრო აუთენტური მოსახლეობა არის და რომელსაც თავიანთი კულტურა გააჩნია და ასე შემდეგ და მონაკოში დაახლოებით 20% არის მონაკოელები და დანარჩენი არიან სხვები ჩასული, რომლებიც ძირითადად ეს არ არის ის მოსახლეობა, რომელსაც შეიძლება რომ რაღაცა სხვა მხრიდან კულტურა ჩამოედან, ეს არიან გამდიდრებული ხალხი, ვისაც ჭირდება დაუშვათ რომ ფისკალურად იცხოვროს და დაემალდოს სადღაც გადასახადებს დაუშვათ რა. ასე პეჟორატული ხედვა, მაგრამ
1: ის ხო არ არის, ერთად ყველა მონაკოში მიდის ამ გადასახადების გამო სპორტსმენები, ბიზნესმენები აწვევია პირდაპირ ამ პატარა მონაკოში.
0: კი, კი, და ნუ შესაბამისად ეხლა ეს სამეფო კვარი განაგებს რაღაცას, მაგრამ ნიცაში მაინც ხატურებს ბევრად უფრო საინტერესოა, რა თქმა უნდა. და მე აბსოლუტურად ვიყავი ესეთი გაოცებული გამოფენა მქონა ივლისის თვეში ჯგუფთან ერთად, იმიტომ რომ დღემდე ვარ ასოციაციის წევრი.
1: დიახ.
0: მონაკო თავის ხატურებს ვერ ინახავს, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა ხო მსოფლიოში,
1: მაგრამ ვერ ინახავს რას ნიშნავს.
0: ვერ ხატურებს ძალიან უჭირთ, იმიტომ რომ იმისდან მიხედვით, რომ რამდენად ძვირიღირს იქ, ხო, რაღაცის კირაო, ყველაფერი, ხო? რომ არ აქვს შემოსავალი და მონაკოელები არ არიან მონდომებულები, რომ თავიანთი ხელოვნება განავითარონ, ხო? იმიტომ რომ ყველაფერი იმპორტირებული არის, ხო? ასევე კულტურაც, ხო?
1: მოდი ჩამოვიდე თბილისში და ჩემთვის ერთ-ერთი კვენტარ მიმართებაში ერთ-ერთი საინტერესო კითხვაა ჩემთვის და ალბათ მაყურებლისთვისაც, აი ეს ნოსტალგია. რა ხდება ამ დროს ბატონი გელასგულში? აი მხატვრობაში აისახება თუ არა და მომიღებით მაგაზე.
0: ნოსტალგია როგორც ასეთი სიტყვა ძალიან არ მიყვარს მე, იმიტომ რომ თვლი რომ არ არის პოზიტიური, ეს არ არის ის გზნობა რომელსაც შეიძლება შენ მოგეხმაროს რაღაცის გაკეთებაში, ხო?
1: მოგეხმარო, არცა მოსახმარებლად ნოსტალგია მე მგონი.
0: იცი როცა ემიგრანტი ხარ სხვა ქვეყანაში და ყოველი კალორია ის მნიშვნელოვანია, შეიძლება ესეც იყოს ერთ-ერთი

0: არიან იმის რომ
1: მესმის რა თქვი
0: ჩემ ხა ცოტა შეიძლება ცოტა უტრილებას უკეთებ ამას მაგრამ ჩემი მე ვიცნობ ჩემ თაობას რომელიც ჩამოვიდა ერთდროულად ჩემთან და ეს არისო დასაწყისში ეკონომიური მიგრაცია ეს იყო უფრო კულტურული ან ინტელექტუალური ან რაღაც ვინც ვერ შეეგუა თბილისურ ცხოვრებას ან რაღაც ან სხვა მიზეზის გამო ხო და აქ იყვნენ ისეთები რომლებიც მართლაც სვაგძელებდნენ ქართულ კინოებს უყურებდნენ ქართულ სიმღერებს და
1: პარიში მაგალითად
0: პარიში ხო და ქართულ მოსახლეობასთან ჰქონდათ ქართულებთან ჰქონდათ ურთიერთობა მაგრამ რაღაც ძალიან ჩაკეტილობის და იმის უსუსურობის გზნობას მაძლევდა ეს ყოველთვის
1: ხო
0: კი იმის გამო რომ
1: აი ეს ქართულ წრეში რომ გეტრიალათ ხო გეჩვენთ მეგობრები შეგეძინათ თქვენ დამოკიდებ
0: რა თქმა უნდა ქართველებთან უნდა იყო მეგობრები მაგრამ იმიტომ არა რომ ქართველები არიან ხო ჩვენ რაღაც ასაკში რო ხა უკვე ჩვენი ინტერესები ყალიბდება რაღაცის მიხედვით ჩვენი პროფესიის მიხედვით რაღაცა შეხედულებების მიხედვით
1: ო აბარა საინტერესო ადამიანს ეძებს შენ თანამოაზრეს რაღაც შეიძლება არ იყოს ქართველი
0: რა თქმა უნდა, ანუ მე ამას გულისხმობ, იმიტომ რაღაც პროფესიონალურად შეიძლება ძალიან დიდი ძალისხმევა რომ რაღაცას მიაღწიო სხვა ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ არავინ არ გველოდება და საფრანგეთი არ არის თოვლის ბაბო, რომელიც არიგებს საჩუქრებს, ხო? ამ შემთხვევაში საჭირო იყო, ნუ ბრძოლა საჭირო, იმიტომ რომ იმათაც თვითონ ბრძოლა, ხო? იქ დაბადებულებს, გაზრდილებს, რომელსაც აქვთ, ხო, ოჯახი წყავთ და მხარდაჭერაც უფრო მეტი აქვთ, ვიდრე ჩვენ. შესაბამისად, ჩვენ მოგვეთხოვება ბევრად უფრო მეტი, რომ იმათ კონკურენცია გაუწიოთ, ხო? ხო და ამ შემთხვევაში ნუ ძნელი მომენტი იყო ის, რომ ამაზე არც მინდოდა ფიქრი. მე ყოველ შემთხვევაში ფიქრი რა თქმა უნდა იღვიძებს ეს ყველგან, მაგრამ მაინც ეს ძალიან დიდი ისეთ გამოწვევა არის, რომ სხვა ქვეყანაში უნდა შენ განიცადო ინტეგრაცია, იმიტომ რომ სხვანაირად არაფერი არ იქნება. ხო, ყოველ შემთხვევაში საინტერესო ცხოვრება.
1: ვერ გაიზდები, ხო?
0: კი. ხო და მე ხა თბილისში განებივრებული ვიყავი, თორ ჩემი მეგობრები, ნუ მხატვრები, მწერლები და შემოქმედების ხალხი და ბევრი საინტერესო ადამიანი ასე თბილისის კოლორიტი ესე ვთქვა, რომთანაც ურთიერთობა მქონდა. ეს რაღაცი თქონდა ჩაანაცვლო, რო არ ქონდეს ისეთი გზნობა ხო და ეს იყო ნუ ინტეგრაცია ამ შემთხვევაში პროფესიონალ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ხო? ხო და ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი მინდა გავიხსენო, იმიტომ რომ ჩვენ ნუ მე თვითონ ნუ ურთიერთობაში ვიყავ და უშოთ ერთი 20 იგივე ასაკის ადამიანთან, როგორც მე, ხო? ზოგი სწავლობდა, ზოგი მუშაობდა, მხატვრები და ასე და ჟურნალისტები და აღმოჩნდა ისე რომ ლიანა ისაკაძე იყო ჩამოსული და გადადგა კონცერტს. კლასიკური მუსიკის კონცერტი ჩვენ ყველა რაღაც უბილეთოდ შეგვაპარეს რაღაც მაგრამ ბოლოში მოხდა სასწაული რა რაღაცა რომ ჩვენ რომლებიც ვიყავით ისეთი ხო აი რაღაც უცბად გავხდით ძალიან სენტიმენტალურები იმ ხრივ რომ ბოლო რაც შეასრულეს ხო სიმფონიური ორკესტრმა შეასრულა რაღაცა ნაწარმოები ეს იყო თბილისო. და მე მახსოვს ჩემი განწყობა და ჩემი მეგობრებს რომ ყველას ჰქონდა ცრემლი თვალზე. იმ მომენტში აი რაღაც ამოხეთქა რაღაცა ვულკანმა, რომელიც აი ფოტოების სახით არის ბავშვობიდან თუ რაღაც კინოკადრები იყო, რაღაცა ე დეტალები რომელიც ილექება ალბათ ჩვენს წარმოსახვაში და ჩვენს მეხსიერებაში, ხო?
1: რა თქმა უნდა. თბილისი დახატული გაქვს ხშირად?
0: თბილისი არასოდ დამიხატა.
1: ბევრ ხატვარს აქვს ხატაშორის ნათქვამ. ბევრს არა, მაგრამ ამოდენივე ჩემს სტუმარზე ამ შემთხვევაში ჩემს სტუმარს გულისხმო, თბილისი საერთოდ არ მაგ დახატული უთქვათ, იცით? თან თქვენგან გამიკვირდა, იმიტომ რომ ამ ხელა ემიგრაცია 30 წელიც ხო, ნახევარი რომერთმა 400 წელი გაცოცხლოთ, მაგრამ დიდი დრო არა 30 წელი თან მაშინ ჩამოყალიბდით ეს როგორ არ მოვიდა ვერ დავიჯერებ იმიტომ რომ
0: არა ქართლის დედა ეხა ვახტანგ გორგასლის ძეგლი ბავშვობაში მაგ დახატული
1: არა რა უნდა მაგრამ მაგები თქვით ეგრე ვერ გამოწრებით უკვე პროფესიონალი გახდით
0: ჩემი აზრით არ არის რეალობა ეს არის ტრანსფორმირებული რეალობა ის განწყობა ხო ამ შემთხვევაში
1: შეიძლება სულ სხვა რამე დახატო ხო და ის იყოს
0: თბილისი რაღაც იმაში მაინც დევს და მე ვფიქრობ რომ ქართველი მხატვარი რამდენად არ უნდა შეეცადოს რომ არა ქართველი იყოს მაინც ქართველი მხატვარი რჩება
1: ხო აი გამოირჩევა რა შტრიხები აქვს ქართულ მხატვარს აი ევროპელისგან გამოარჩევ
0: რა თქმა უნდა მე ნუ მე შეიძლება
1: პროფესიონალი ეგრე რა
0: შეიძლება ერთ ნამუშევარში ვერ გამოარჩიო მაგრამ რო დააკვირდე მის მსვლელობას
1: გამოფენაზე რო შეგვიდე მიხდე
0: ნუ შეიძლება ერთი გამოფენაც არისო სამიჩ საკმარისი მაგრამ იმის ბიოგრაფიას თუ დააკვირდები ხო ქრონოლოგიურად ესე მაინც რაღაცა იქნება ისეთი რომელიც გაგზნობინებს რომ მაინც გამოძვრა
1: შენიანი
0: რაღაცა გამოძვრა ხო
1: მართალია ეხა ესეთი კითხვა მაქვს

0: თუ შეიძლება 22. აი თქვენთვის რაფერია, როგორც ხატვარს ეს უნდა კითხოთ, მეყვარს ეს კითხვა. რაფერია თქვენი თბილისი?
1: ჩვენთვის ერთი ფერი არ არის თბილისი, ეს არის მოზაიკა არის ფერების. და ისეთი კალეიდოსკოპივით არის. კალეიდოსკოპს მატერიალებს და ფერადი შუშები რო დადის, დაახლოებით ეს არის ჩვენთვის. დომინანტური ფერი შეიძლება უფრო წითელი შინდისფერი იყოს, რაღაცა აღელვებული ფერი, მაგრამ ბევრი სხვა ფერი არის ამ გამაში, ასე.
0: მრავალი ფერია ესე იგი, ხო?
1: კი, ერთი ფერი არავითარ შემთხვევაში არ არის. ფერი მთელი გამა არის, მთელი პალიტრა არის ფერების ჩვენთვის.
0: ძალიან მოეფერეთ კადრს. ხო, ეგეთი დახასიათება არავის არ აქვს. რა მუსიკაა?
1: მუსიკა მე ყოველ შემთხვევაში ყველაზე მეტად რაზეც მიმული ვარ და ეს იყო ქალაქური სიმღერები, ხო, დაახლოებით 50-იანი, 60-იანი წლების, ეს იყო პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ჯაზი იყო, რომელიც
0: ჩვენი ჯაზი ქონდა თუ
1: ჩვენი ჯაზი ქონდა, კი, ეს იყო რაღაცა ინტერპრეტაცია და უფრო ნაკლებად ალბათ ხალხური პოლიფონია, უფრო გვიან დაიწყე მე ამის მოსმენა, იმდენად რამდენადაც მაინტერესებდა სირთული, ხო, რამდენად რთული შეიძლება ყოფილიყო მუსიკალური ხასიათი, ესე ვთქვათ, ხო, მაგრამ როკიც იყო ხა ჩემ შემთხვევაში იყო, მაგრამ ნუ როკი აბსოლუტურად მაინც ესე დასავლური ფენომენი იყო, რომელიც მაინც ჩამოტანილი იყო იქიდან, ხო, და მე მეჩვენებდი რომ ჰარმონიულად უფრო მიუხედავად იმისა რომ ქართველებს არ უყვართ ტექსტებში რაღაცა ძალიან ფილოსოფიური ან რაღაცა ესეთი ეგზისტენციალური საკითხების ჩადება, ხო, ძალიან ხშირად არის ხოლმე ეს სასიყვარულო სიმღერები ან რაღაცა ისეთი, ხო, თბილისური ვთქვათ, რაღაცა ისეთი უფრო სენტიმენტალური და ხშირად სუფრის, ხო, ხო, და მე აი ამ ხრი უფრო მახსენდება ხოლმე, ვიდრე დაუშვათ რობი კუხრიანიძე, რომელიც გაყვირის ბოლო ხმაზე, რობი მიყვარს, ვიждდება,
0: საერთოდ
1: მუსიკოსი, მაგრამ ეს მაინც უფრო შემდეგი
0: პერიოდი,
1: ეს ის არაგაც მე ბავშვობიდან მახსენდა. ხო,
0: ანუ თქვენ თბილისის დაყვება მაინც აი ლაღიძეც აბა უფრო აი სა
1: რა უნდა, კი, კი.
0: ხო, და ალბათ ეგრეც არის რა.
1: და ძალიან დიდი ესე ვთქვათ სიზრული ძალიან ძლიერი სიტყვა იქნება, მაგრამ ესეთი შეუგუებლობა აი ესეთი ოფიციალური მუსიკის მიმართ, რომელიც იყო რაღაცა ხმადაყენებული რაღაც ოპერის მომღერლები, რომლებიც რაღაცა პატრიოტულ სიმღერებს ასრულებდნენ. ეს აბსოლუტური გროტესკი იყო ჩემთვის, ხო, რომელიც არცერთ იმაში არ იმდრო სიმღერა როგორი უნდა იყოს? სიმღერა უნდა იყოს ის, რასაც ჩვენ ვიმღერებთ, ხო? სიმღერა ყო არ იქმნება მარტო რომ ვაჩვენოთ ვიღაცებს და უშოთ იგივე ფრანგებს, რომ ნახეთ ჩვენ სიმღერაც ვიცით? არა, ჩვენთვის არის სიმღერა, რომ ჩვენ თვითონ ვიმღეროთ ეს, ხო?
0: ხო, ეგება ეხა მე ჩემ თავს გულისხმობ, ეგება არ გამიგება ხა ეს ოპერა, მაგრამ ძალიან ძლიერი ნაწარმოები იყოს. ისე ჩემთვის არ იყოს ღირებული კი არა, უფრო სწორი რომ იყო, აი გულში არ მოდიოდეს ჩემთან, მაგრამ ამ დროს მაგარი ღირებული, ეგეც ხო შეიძლება იყოს.
1: რა თქმა უნდა, არც ერთ ვარიანტს არ გამოვიცხოთ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ოპერას რაც შეეხება, მე აბსოლუტურად განსხვავებული აზრი შეიძლება გამოჩნდეს, იმიტომ რომ იტალიაში მართლა ხალხური მუსიკა არის ოპერა და მართლა ქუჩის მათხოვრები მღერიან ოპერას.
0: თელხმაზე.
1: ხო, თელხმაზე რა და ის რომ ჩვენ კრიტერიუმები გვაქვს, რომ აი ხმა ესეთი უნდა იყოს, ბარიტონი არის თუ მეცო სოპრანოა თუ რაღაც აი განსაკუთრებული რაღაცა, ხო? იქ აბსოლუტურად ისეთ დამოკიდებულებ რომ ვისაც უნდა, ხო, ვისაც როგორ უნდა ისე იმღერებს ოპერას, ხო და ამაშიც არის რაღაცა განსაკუთრებული.
0: ხო.
1: განსაკუთრებული, ხო? მე ლესბიზო ახლა ლასკალამდე და რაღაც განსაკუთრებული საოპერო სცენებთან ყველა ვერ მივა, ხო? ისე როგორ ძალიან დიდი კონკურენცია არის, მაგრამ არ ნუ დაგვავიწყდება რომ ხალხური სიმღერა არის ეს იტალიური.
0: ხო, ეს ოპერა, ხო?
1: ოპერა.
0: აბა, იმიტომაც არიან რომ ეს YouTube-ში დევს ხონდა ხანდახან გამოვარდება.
1: კი, კი.
0: მილანში, ფლორენციაში, ყირის თოღმაზე მოს ნიჭერად.
1: კი.
0: იმიტომ რომ მაგისია. ალბათ, ხო?
1: მაგათი არის კი.
0: კიდე იცით რა, აი მაინც არ გიყვართ ეს ნოსტალგია, მაგრამ აი მაინც სულ მინდა შევეხო რა, აი რას გზნობს აი ადამიანი, აი საინტერესოა რა, ძალიან საინტერესოა. 30 წელი ბატონგელა დიდი დროა რა.
1: ნახევარ ცხოვრებაზე მეტი.
0: ხო, არა, თქვენთვის ნაკლები, მაგრამ ზოგისთვის მეტი. აი თქვენი ემოცია მინდა რა სწორე გამიგეთ. შვიდი ადამიანი ხართ, მაგრამ აი მაინტერესებს
1: თბილისის მიმართ როგორ გითხრათ?
0: ხო, აი თბილისის.
1: თბილისის მიმართ
0: თქვენი ქალი
1: აბსოლუტურად ისეთი განწყობილება მაქვს, როგორც შეიძლება, რომ საკუთარი დედის მიმართ კონდეს, იმიტომ რომ
0: თქვენი და მაპატიეთ, შეგაწყვეტინეთ, არ მიყვარს შეწყდება. თქვენი სიტყვებია, სად ესე ვაპირებდი გადაცემას დაწყებას. ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები გაქვთ ნათქვამი. თქვენ ერთ-ერთ რაღაც ლამაზი ჩანახატი გადაცემა გაქვთ. უყურეთ ამას. Plan de etiquetado.

0: ადრე და თბილისიო ჩემთვის ქალაქზე მეტიაო და თან რაღაცა ბიტლზი მე მგონი ლენონი მიყვება და აი რაღაცა ძალიან ემოცია დევს აი ამ სიტყვებს შვით ნათქვამში და აი რა იყო ეს ნათქვამი და რა არის მართლა ეგა
1: ამიში ჩემთვის ქალაქზე მეტი რა თქმა უნდა ეს ფელი სამყარო არის სადაც მე გავიზარდე ხო
0: დიახ ხო ხო შეიძლება გაიზარდო და არ მოგწონდეს
1: და მე არ ვამბობ რომ მე ყველაფერი მომწონს. ან მე არ ვამბობ რომ მომწონს, ხო? მე რომ ვამბობ რომ ჩემი ქალაქია, ისე როგორც შეიძლება, შეიძლება ცუდი დედა არ მოგწონდეს, მაგრამ უნდა გიყვანოს.
0: ხო, რა თქმა უნდა.
1: ზუსტად იგივე დამოკიდებულება მაქვს მე. ამ შემთხვევაში როლები იცვლება მე რაღაც ასაკში რო ვარ თუკე ჩვენი სამშობლო ისე როგორც ჩვენი ქალაქი, უკვე ჩვენი დედა და мама კი არ, ჩვენი შვილი ხდება, იმიტომ რომ რასაც დათოებ ის დარჩება მე, ხო?
0: რა თქმა უნდა.
1: ხო, და სხვა პასუხისგებლობა უნდა გვიჩნდებოდეს ჩვენ და მაგრამ მაინც თბილისი ჩემთვის სამყარო სადაც მე ჩამოყალიბდი, სადაც აი სუნ თქვენ ახლა თქვით რაფერი არის ხო თბილისი და რასუნია
0: კაია
1: რა გემო აქვს თბილისს ხო ეს რაღაც აბსტრაქტული ის არის რომ ხანდახან ვთქვი თვალზე
0: რომ წელიწადის რადოა თბილისი
1: წელიწადის რადოა ხო მე მაგალითად აი მახსოვს რა ის რაც მე ნოსტალგიას უნდა ვარქვით აი მეხსიერებაში რაც არის ძალიან ლამაზად ჩაწერილი ხო ესე გაზაფხული როცა იკვირდები იხსნებიან ეს არის აპრილის ბოლო მაისის დასაწყისი და ყოველგვარი მიზეზის გარეშე თუ კარგად გწნობ თავს გამოხვალ შენ ქუჩაზე
0: ხო ბედნიერიო
1: ბედნიერი ხარ ხო ხო და ასევე შემოდგომა ეს ალბათ აი სექტემბრის ბოლო ოქტომბერი ხო როცა რაღაც უკვე აღარ ცხელა, უკვე საურთიერთო ის არის, სირბილი არის რაღაც ჰაერში, ხო?
0: შეხოდრიათ ეგეთი ქალაქი ბოდიში. აი ეგეთი ქალაქი შეხოდრიათ თბილისს რომ გავდეს, მარტო ჰავას გულ, ეხამ წუთას ჰავას გულის ხო. აი ხავით, სულ კაი ამინდი იყოს. სამთარი არ არსებობს. ნუ თოვლი არ მოდიოდა.
1: სამხრეთ საფრანგეთი ყოველ შემთხვევაში ეხა ზღვა არის, მაგრამ ბავშვთა მე ვფიქრობ რომ კლიმატი ტურინის კლიმატი გავს, ხო? რომში შეიძლება უფრო ცხელა.
0: მე ვიცი რომ ბარსელონის ის გავს.
1: მაინც უფრო მეტი სინესტერი საზღვაო ქალაქებში, თბილისი მეც საზღვაო ქალაქი არ არის.
0: ხო.
1: დაცილებულია მაინც და ეს.
0: არა, ტემპერატურით იქაც სულ 20-ა რაღაცნაირად. მო ჩვენთან სიცხე იცის, ხო?
1: ციტოს
0: ცუდი ვარიანტია ბარსელონა. ხო. აი ესე იგი, ამერიკეთი საფრანგეთი ეგეთი ადგილი
1: ექსამპროვანსი შეიძლება რომ იყოს. სამხრეთში არის, ზღვისპირას არის, არც თუ ისე შორს არის, მაგრამ შეიძლება რომ ძალიან ცხელოდეს იქაც და ასევე ზამთარში შეიძლება რომ ციოდეს.
0: ხო?
1: ხო. ექსამპროვანსი სადაც ნუ სეზანი მოღვაწეობდა ძირითადად.
0: სეზანი?
1: კი. სეზანის ვაშლები. და ექსამპროვანსი.
0: ისე რა მითხა, ეს ამდენი ძაღლები თქვენთან უსაყვარლესი ძაღლის დარბის. რა არის ეს ძაღლები? ანუ ცხოველებსაც მისი ყვარული თუ ამდენი ძაღლი ერთად და ესეთი ლამაზი რაღაც სპანიელები უი ბევრნაირი ძაღლია ხო უფრო სპანიელები ხო
1: არა ყველა ჯიშის ძაღლები არიან ხო ყველა ჯიშის ძაღლები მაგრამ ამდენი ძაღლები არ მინდა რომ მეც არ მინდა ამდენი ძაღლები ერთად შეგრებილი არც მაგრამ ეს ენა არის ესე ვთქვა ამაში არ არის ჩადებული არც ძაღლების დაუშვათ პირობების გაუმჯობესების მიზნით აქცია. მიუხედავად იმისა, რომ მე ძალიან დამცველი ვარ დიდი ცხოველთა სამყაროსი, ესე ვთქვა და როცა ვხედავ, რომ თბილისში როგორ დამოკიდებულება იცვლება, ხო, რომ ბავშვები რამდენად უფრო ახლოს არიან ცხოველთა, ეს მიხარია. ესე იგი ბუნებას აფასებენ, ხო? ბუნებას, ხო, ესე ბუნების ერთ-ერთი ელემენტია, მითუმეტეს უერთგულესი არსება, რომელიც, ну, ჩვენ ადამიანები არიან, ამ შემთხვევაში ალეგორია, რა თქმა, ადამიანური სამყაროსი, ხო? მაგრამ თავისთავად ძაღლი ჩემი არსებაა.
0: ეს ეხა ესენი როგორც მითხარით თქვენ, სანამ გადაცემას დავიწყებდით, გამოფენიდან ამოტანით და აი ეს ბოლო გამოფენა, რომელიც გარვასლაში გქონდა, სუძაღლებია?
1: სუძაღლებია.
0: ვა, რა საინტერესოა. არ მინახავს არასოდეს ეგეთ გამოფენა, რომ სუძ ხო რა. რამდენი რამე დევს, რა საინტერესოა. ბატონო, ძალიან დიდი ბოდიში ფინალისკენ გავდივართ. აი ესე როცა საინტერესოა, აი ესე გაფრინდება ხოლმე. ჩემ და სამწუხაროდ ძრო და მოდი ფინალში ეგეთ რამე მიდა მაინც გითხოთ რა. იცი ორ კითხვას დაგისმევთ მაშინ. აი ძალიან შესრულია გარემო ჩვენი. აი სიმახინჯეებს და საზეზარ სახლებს აღარ ვიძახ.
1: არის ფოტოშურის ამის მიმართ მე ტოლერანტული ვარ, რომ ჩამოვდივარ ხოლმე ყოველთვის ვამბობ რომ ისეთ წესრიგს ვერ იპოვი, როგორც შეულიხარ დავშოთ ბოლო წლებში და ისეთ დამოკიდებულებას რაღაცა. ამიტომ ტოლერანტულობის კოეფიციენტი მაქვს აწეული, რომ რეაქცია არ მიწე, ხო? დავუშვათ მანქანით როცა დავდივარ, რომ მიპიპინებს ვიღაცა, ხელს უწევ, რომ რაღაც ყოველთვის ისე ვცდილობ ხოლმე, რომ ძალიან ისე მივიღო ჩვეულებრივად ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არ არის თავი, რაღაცა შეიცვალა რა თქმა უნდა. ერთი მომენტი იყო 90-იანებში, როცა 7 წელი არ ვიყავი ნამყოფი თბილისში. ხო. და ეს იყო რაღაცა კულტურული შოკი, იმიტომ რომ თბილისში შეიცვალა მაშინ. რაღაცა გახდა როგორც
0: რაღაცა. თუ გასწოთ რომელი წლები იყო? აი ეს 7.
1: 92-ში ვიყავი და მე დავბრუნდი 98-ში თუ 99.
0: ბევრი რამე მოხდა.
1: ხო, ყველაზე ცუდი პერიოდი ესე ვთქვათ, რომელიც მე არ მინახავს, ხო? ხო და რაღაცა ესეთი რაღაცა რაღაც ბალაგანური გახდა მაშინ თბილისი, აუტანელი გახდა ჩემთვის რა. ხო და თან ამავე დროს მახსოვს მე რომ რამდენად ის იყო, იმიტომ რომ პარიზში რომ დადიხარ დაუშვა და ქართული ენა გესმის სადღაც ვიღაცა ლაპარაკობს, ყველა დღეს აქცევდა. აქ ყველა ქართულად ლაპარაკობდა და მე ჯერ კიდე შეუჩვეველი ქართულ გარემოს ხანიკით ვიყურებოდი, ხალხი ხედავდა და ნახე ქართველია კიდე და ნახე ქართველია და მაინც ძალიან ის არის უჩვეულო გზნობა არის და შეიცვალა რა მე ამ შემთხვევაში რაღაცა უწონასწორობა არსებობდა იმ ხრივ, რომ დაუშვათ ესეთი კატაკლიზმა არ ქონა განცდილი ჩემთაობას, ხო? ეს იყო ხალხი, რომელიც დაიბადა და იმ უბანში ცხოვრობდა, ხო? რომლები ჩამოდიოდნენ თბილისში, ზენი განიცდიდნენ რაღაცა ინტეგრაციას, რაღაცა ეს რაღაცა ყველაფერი რაღაცა ლოგიკას ექვემდებარებოდა და აქ ჩვენ აღმოჩნდა რაღაცა ქაოსი, რომელიც ანარქიასთან არის ძალიან ახლოს, რომელიც უკვე თავისუფლებაც აღარ არის, ხო? ხო, რა თავისუფლება გქონდა ჩვენ მაშინ, ნუ შეიძლება პოლიტიკური თავისუფლება ჩვენ არ ქონდა და თვით გამოხატვის უფლებებიც რაღაცა შეზღუდული.
0: დე ფაქტო შეიძლება.
1: ხო, რაღაცა, მაგრამ რაღაცა სხვა თავისუფლება ქონდა. ყოველ შემთხვევაში ეხლა მე ვაპარებ, რომ ხვალინდელი დღის როარ გეშინია, ეს ძალიან დიდი თავისუფლება არის. ხო, ყოველ შემთხვევაში რაც ჩვენ აღარ გვაქვს და შესაბამისად ვერაფერმა ვერ ჩაანაცვლა, თუმცა ვიღაცები ამბობენ, რომ ბიზნესმენები ძირითადად რომ ნუ რო ეხლა ბევრად უკეთესი გახდა ცხოვრება, ხო? ჩემთვის მაინც ვებს მაინც სხვა პარამეტრებს ვეძებ ხოლმე, მე სულიერება უფრო მაინტერესებს ამ შემთხვევაში ვიდრე მატერიალური დოვლათი, თუმცა ხანდახან ერთმანეთზე არის ხოლმე დამოკიდებული, მაგრამ ვთვლი მაინც რომ ქართველი მაყურებელი, ხო? მაინც რაღაცა მაინც სწურია რაღაც ახალი მიიღოს. ჩვენ შეგვიძლია მოგვეჩვენოს, რომ არა, ამის მეტია, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ მაინც ესეთი ის არის რა. ხო და თბილისის სტატუსი მე ძალიან მიყვარს, თვითონ თბილისი რაღაცა კოდია ჩემთვის. ეს ჩვენი შტრიხ კოდი არის, სადღაც ამოტვიფული გვაქვს რომ თბილისი არის, ხო? რომელიც ყველაფრისგან განსხვავდება. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი პატივია რომ მე თბილისელი ვარ.
0: აჰა. და ესე დავამთავრებდი, მინდა ესე დავამთავრო, ძალიან მნიშვნელოვანია აი თქვენ ამდენი წლის გადასახადიდან, აი რა სიტყვით თბილისელ ბავშვებს, ვინც ახლა დაიბადენ, იბადებიან, აი რას უჩევდით, როგორ მოეფერებოდით, როგორ თბილისს უსურვებდით?
1: მე ვფიქრობ, რომ
0: აბათიეთ, რომ ისეთი იმდენად შვიდი პიროვნება ხართ, რომ მეც რაღაცა რაღაცა ბედნიერი სიმშვიდე იყო, ესე დავჯექი
1: ხელისგან. სიმშვიდე შეიძლება წარმოჩენებითი იყოს, იმიტომ რომ საფრანგეთმა მასალოს საკუთარი ემოციების გაკონტროლება, ვთქვათ, მაგრამ თბილისელება იმდენად რამდენადაც კარგია, ხო? ასე პასუხისგებლი არის, ადვილი არ არის თბილისელი. შესაბამისი რაღაცა ჩვენი ქცევის კოდები არსებობს, რაღაც არსებობს, ხო? და ძალიან ნიუანსებში არის ის ჩადებული, ეს არ არის რაღაც.
0: თითქოს ბეწვის ხიდიც არის, ხო?
1: ხო, ეს არ არის ჩადებული არც კონსტიტუციაში, არც ბიბლიაში. ეს არის რაღაცა ჩვენი ჩვევების ერთობლიობა, რომელიც ჩვენ თბილისელს ხვდის, ხო?
0: იდენტობა, ხასიათი, რა ვიცი.
1: ხო და ის რაც მე მახსოვს და ყველაზე მეტად ვაფასებ, ხო, აი ეს ძალიან გძნობიარე უნდა იყო, რომ ეს ყველაფერი შეამჩნიო, ხო?
0: ხო.
1: და ამავე დროს იყო ის რაც ხარ, ხო? ორი პარამეტრი არის. ერთი თბილისური კოდი გიკარნახებს, როგორ შენი ქცევების ესე ვთქვათ, რაღაცა საზღურებს, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა შენიღო. ხო და მე მაინც გულდასაწყვეტი არის, რომ რაღაცა ადამიანური თემა შეიცვალა სალაპარაკო, რაღაცებზე ვლაპარაკობთ, ადრე მაგალითად ძალიან ხშირად ვლაპარაკობდით ხომ რაღაცა უჩვეულო ადამიანებზე, რაღაც განსაკუთრებული რაღაცა თვისებების ადამიანებზე, რომლებსაც აღარ ვლაპარაკობთ. საწავიდნენ ისინი. ისინი ხალბათ არსებობენ, მაგრამ უკვე სხვა რამე გახდა ალბათ საინტერესო. ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით ამ ხრივ რეგრესი განიცადა.
0: კი, რაზეც ლაპარაკობდით? ცოტა ხნის წინ ზუსტად მაგია პასუხი. დიდი მადლობა ბატონო გელა, ძალიან საინტერესო იყავით, ძალიან გუწფელი იყავით და აღურებას კიდე ელოდება ძალიან საინტერესო კვირა. უღრმესი მადლობა.
1: დიდი მადლობა თქვენ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო, ამ ეტაპზე უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპელის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: შუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე ყო.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივია ეს ამაზონის დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეთ. ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
6: ნუ ამაზე მეტი
1: რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ახლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილხართ, არ ჩვენ ყოფილვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს.

0: ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზია საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა, ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები

0: ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. კიტო.
1: მარისკალ სუკრეს აეროპორტი.
2: დილამ შვიდობისა მეგობრებო, ჩვენ სოფლიოს ცენტრში ვართ.
1: ნასია, უფრო ზუსტად ჩვენ სოფლიოს ცენტრიდან 24 კილომეტრის მოშორებით ეკვადორის დედაქალაქში, კიტოში ვიმყოფებით.
2: ანტონ, ძალიან გთხოვ, ჭკვიანურ აზრებს ნუ აფრქვევ. მიდი, გერბი.
1: კარგი, საფასური.
2: ასე. ისევ. ოქროს ბარათი, ისევ მე შემხვდა.
1: ნასია, ახლა ღუმელს და ემსკავსე.
2: რას გულის?
1: საშინელი ბურჟუა. აქ არის დედამიწის ცენტრი. აქედან მაღლდება დიდებული ანდები. აქ დგას დროში გაყინული უძველესი შუა საუკუნოვანი ტაძრები. და აქვე ახლოს არის გალაპაგოსის საოცარი კუნძულები. ეს ყველაფერი კი ეკვადორის დედაქალაქია, ქალაქი კიტო. გერბიან საფასური ვალდებული იყო კვლავ დაბრუნებულიყო აქ.

0: გერბიან საფასური კიტო
1: აეროპორტი მარისკალ სუკრე.
2: მართალია კიტო დედაქალაქია, მაგრამ ძალიან პატარა, არც ისე მდიდარი ქვეყნის, ეკვადორის დედაქალაქია. ამიტომ სუპერ ძვირფასი მანქანები აქ არ არის. ყველაზე ნორმალური რისი დაქირავებას შევძელით, წითელი ჯიპია. დღეს მთელი დღე ეს სიმპათიური ბიჭი მას ეერნებს. გამარჯობა.
1: კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა, სინიორიტა.
2: დიდი მადლობა. უნდა მეთქვა ეს წითელი მანქანა მეთქე.

0: აღარაფერი აღარ მინდა. ეკიმი მოიყვანეთ. თვალი დამილურჯდა.
1: გერბიან საფასური. კიტო.
0: აეროპორტი მარისკალს უკრა.
2: იცით, ეკვადორი ძალიან მოსახერხებელი ქვეყანაა. ჯერ ერთი აქ დოლარები აბრუნვაში, ამიტომ არაფრის გადაცვლა არ არის საჭირო. 100 დოლარს აიღებ და ავტობუსისკენ გაეშურები. კიდევ ერთი კარგი ამბავი ბიუჯეტური ტურისტებისთვის. მგზავრობა 4 წლის შემდეგ არც ერთი ცენტით არ გაძვირებულა.
0: 2.
2: ადრეც 2 დოლარი ღირდა და დღესაც 2 დოლარი ღირს. მგზავრობა 2 დოლარი ღირს. 2 დოლარი, კარგი. აიღეთ. არა, ეს რა არის? ზუსტად 2 დოლარი უნდა მომცეთ. რა? 2 დოლარი. მე 100 დოლარი მაქვს. არა, 100 დოლარიანს არ ვიღებთ. რა? ხურდა არ მაქვს. უკაცრავად, ვინმე შეგიძლიათ 100 დოლარი დამიხურდაოთ? რა? რატომ იცინიან? რა არის სასაცილო? შეგიძლიათ დამიხურდაოთ? ჩვეულებრივი ეკვადორელებისთვის 100 დოლარი სოლიდური ფულია. და ასეთ დიდ თანხას თან არავინ ატარებს. ამიტომ მაინც მომიწევს გადამცვლელ პუნქტში წასვლა. ესეც მოსახერხებელი ქვეყანა. ყვილად გამიხარდა რომ აქ დოლარი ახმარებაში. რადგან 100 დოლარი კიდოსთვის ასეთი დიდი თანხაა, ესე იგი არ მოგვიწევს ნერვიულობა თითოეული დახარჯული დოლარისთვის. გმადლობ, გავიმარჯვე.
1: გერბიან საფასური. კიტო.
2: აეროპორტი მარისკალ სუკრე.

0: სამყაროს პრობლემებისგან და საშიშროებებისგან მას დიდებული ანდები იცავს. მაშინ მეტყობა, რომ თებისა და ვულკანების ქვეყანაში მოხდი, იმიტომ რომ ყველგან მხოლოდ მთები, მთები, აი, ჩემს უკან ისე მთებია.
1: Чем дальше, რაც უფრო შორს მივდივართ, უფრო მეტი სიმყუდროვე იგრძნობე. ხმაურიანი ლათინოამერიკული ქვეყნის მაგივრად, ნაცნობ შუა საუკუნოვან ევროპაში ხვდები. Вместо столичной надменности, დედაქალაქური ქედმაღლობისა და ამაობის ნაცვლად გარშემო სრულიად მშვიდი ატმოსფერო აქვს ამეფებული.

ღარიბი უბნებიც კი, სადაც ქაოსი, სადაც სიღარიბის ხილვას ვართ მიჩვეულები, გვაოცებს თავისი იდეალური გზებითა და მომღიმარი მაცხოვრებლებით.

0: კიტო უდარდელი მხარეა, სადაც ყველა თავისი სიამოვნებისთვის ცხოვრობს.
1: გერბიან საფასური კიტო.
0: ესმერალდასის ქუჩა.
2: მეგობრებო, ალბათ ფიქრეთ, ეს რა ჯურღმულებია და სად მოვედი, მაგრამ ისე არ არის, როგორც გგონიათ, რადგან ეს ქალაქის ერთ-ერთი საუკეთესო რესტორანია.
3: აბალძი.
2: გასაგიჟებელია. მართლა შეიძლება გაგიჟება, მეგობრებო. წარმოუდგენელია. კიტო პირველი ქალაქია, რომელიც UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ეს კი ესპანელი კოლონიზატორების დამსახურებაა, რომლებმაც საკუთვალავი რაოდენობით ტაძრები, მონასტრები და სამლოცველოები ააშენეს. მათ შორის ცალკე დგას ბაზილიკა დელ ვოტო ნაციონალი. ფრანსისკო კალდასის ქუჩა.
0: რასი ლამაზია. აი ახლა მესმის, ეს ბაზილიკა დელ ვოტო ნაციონალი რატომ ითვლება ქალაქში ყველაზე ცნობილ შენობად? რომ მიუახლოვდები, უკვე გინდა ზიარება მიიღო.

0: ბაზილიკა დელ ლოტო ნაციონალი ქალაქში ყველაზე მაღალი შენობაა. აქ იმ სიმაღლე თაღებია, რომ ბაზილიკაში თავისუფლების ქანდაკება უპრობლემოდ დაიდგმება. აქ დიდხანს ვერ ისეირნებთ, ისერი გაგიშეშთებათ. ოთხი წლის წინ გერმან საფასურმა ეს ღირსშესანიშნაობა დაათვალიერა. მაშინ ტაძრის მშენებლობა არ იყო დასრულებული.
1: ეკვადორში არსებობს ლეგენდა, ამ ტაძრის მშენებლობა რომ დასრულდება, ქვეყნიერების დასასრული დადგებაო.
0: მოკლედ, იმ ხნის შემდეგ ბაზილიკის მშენებლობა მადლობა ღმერთს არ დასრულებულა.
1: ასეთი ლეგენდა ხომ უნდა მოეფიქრებინათ? როცა დასრულდება გადაცემა გერბიან საფასური ყველას დაერხება.
0: რესტორანი ელ ვენტანალი.
1: ამ ხედების შემხედვარეს დამავიწყდა, რისთვის მოვედი. ხო და აქ იმისთვის მოვედი, რომ ეკვადორის ტრადიციული სამზარეულო გამესინჯა. ყველა მიცის, რომ ეროვნული სამზარეულო ქვეყნის ადგილმდებარეობაზეა დამოკიდებული. ეკვადორელების ნახევარი ოკეანის გვერდით ცხოვრობს, ამიტომაც აქ ძალიან უყვართ ზღვის პროდუქტები. მეორე ნახევარი კი მთაში ცხოვრობს და ხორცის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოუდგენიათ. არავის რომ არ სწყენო და ეკვადორში უნიკალური კერძი მოიფიქრეს. მარიტიერა, რომელშიც ხორციც და ზღვის პროდუქტებიც ერთად არის გაერთიანებული. და რა უნდა დავლიო? ხორცს წითელი ღვინო უხდება. ზღვის პროდუქტებს კი თეთრი. არა, ეს ძალიან საინტერესოა. ძალიან.

0: სიმართლე გითხრათ, როცა ეს კერძი შევუკვეთე, ხორცი და ზღვის პროდუქტები. მეგონა რაღაც მიქსი იქნებოდა. შემზარეული რაღაც კრეატიულსა და საინტერესოს შემოგთავაზებდა. მაგრამ არა. ეკვადორელებს თავი არ შეუწუხებიათ. უბრალოდ ცალკე შეწვეს ხორცი. არა უშავს. ნორმალური. ცალკე შეწვეს კრევეტები. ეს საინტერესო. შუაში კი კარტოფილის პიურე მიუდეს. ნეტა ვიცოდეთ, როგორ მიყვარს პიურე. ეს პიურე გასაგიჟებლად გემრიელი თუ იქნება, მაშინ ვიტყვი, რომ ვახშამი შედგა. იმდენად ბევრი კორკოშელებია, რომ სიტყვები არ მყოფნის ამ საშინელების გამოსახატავად. საშინელება. ეს კარტოფილი ნამდვილად უგულოდ მომზადეს. მოხარშე ეს კარტოფილი წყალთან ერთად ჩაჭყლიტეს. მე მგონი არც კარაქი აქვს, არც კვერცხი. თუ კორკოშელები აქვს, რაც ნამდვილად არ უნდა ჰქონდეს ხარისხიან და გემრიელ პიურეს. სამწუხაროა. ძალიან სამწუხარო.
1: გერბიან საფასური. კიტო.
0: გარსია მორენოს ქუჩა.
2: კიტოს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა ეკვადორის პრეზიდენტია. კვირაში ერთხელ ყველა ამ ღირსშესანიშნაობის სანახავად იკრიბება. გაიცანით ეკვადორის პრეზიდენტი რაფაელ კორეა. ის ვალდებულია ყოველ კვირას ჯანმრთელობასა თუ ავადმყოფობაში გამოვიდეს და თავის ხალხს მიესალმოს. ეკვადორი ძალიან უცნაური ქვეყანაა თავისი პრეზიდენტით. რაფაელი, რომელიც უკვე მესამე ვადით არის არჩეული, ხალხს ძალიან უყვარს. მანამდე კი 10 წლის განმავლობაში 9 პრეზიდენტი შეიცვალა, თანაც ერთ-ერთი მათგანი, რაც ყველაზე სასაცილოა, შრომის წიგნაკში შემდეგი ფორმულირებით გაათავისუფლეს: ქვეყნის მართველობის გონებრივი უნარობის გამო. გამოდის ოფიციალურად იდიოტად აღიარეს. ეს ძალიან სასაცილოა. ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კორეამ ეკონომიკა ააყვავა. დაამარცხა კორუფცია და დანაშაული და რაც მთავარია, წესადაქცია ყოველ კვირას ხალხთან გამოსულიყო. და საქმე ტრაბახში არ არის. ასე მან თავისი ხალხის ნდობა მოიპოვა. პენსიებს თუ არ გაზრდის ან კომუნალური გადასახადების თანხას გაზრდის, მას მაშინვე კვერცხებს დაუშენენ. ან სულაც პომიდრებს.
1: გერბიან საფასური. კიტო.
2: რესტორანი ელ ვენტანალი.
0: ეს როგორ უნდა მომსვლოდა? როგორ შეიძლება მანქანის ფანჯარა ასტიო და თვალი იტკინო? მე მგონი უნდა მოვშორდე ამ ქალაქს და წავიდე იქ, სადაც მზეა და სათვალი ციარულს შევძლებ. ხუმრობა კარგია, მაგრამ დიდარი ტურისტი კიტოში კარგად ვერ გაერთობა. ამიტომ ანდრეი ბედნიაკოვის მაგალითს მივმართავ, რომელმაც 4 წლის წინ ეს პრობლემა შემდეგნაირად მოაგვარა. იყიდა ბილეთი და გალაპაგოსის კუნძულებზე გაფრინდა. გალაპაგოსის კუნძულები წყნარ ოკეანეში გაშლილი უზარმაზარი ნაკრძალია. აქ არის უნიკალური ბუნება. იშვიათი ეგზოტიკური ცხოველები, რომლებსაც მთელ მსოფლიოში მხოლოდ აქ შეხვდებით და სხვაგან არსად. ეს ადგილი ყველა ტურისტისთვის ნამდვილად არ არის ხელმისაწვდომი. გამარჯობა, სილამაზე. გალაპაგოსები, ღმერთო რა სილამაზეა. ხო, მართლა, წარმოიდგინეთ აქ შემოსვლა 100 დოლარი ღირს. პრინციპში ანტონის თავგადასავლები აქვე დასრულდებოდა, ჩემი კი ახლა იწყება. გალაპაგოსის კუნძულებზე ჩამოდიან მხოლოდ მდიდარი და ძალიან მდიდარი ტურისტები. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ მდიდრები ავტობუსით გადაადგილდებიან. ძალიან მდიდრები კი პირადი მანქანით. გამარჯობა. გალაპაგოსის კუნძულებზე მანქანების არჩევანი მაინც და მაინც არ განსხვავდება იმისგან, რაც კიტოში ვნახე. ისევ ჯიპი, უბრალოდ ამჯერად თეთრი ფერისაა.
2: სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში ყველაზე იაფი საჭმელი ქუჩის ტრაფიკვება.
0: ჩილის ქუჩა.
2: კიტოში ყველაზე პოპულარულია ლოკოკინები, ახოკინო, ლაიმის ტვენში ან სხვანაირად ჩურო. სინამდვილეში ვიტყოდი, რომ სოკოს გავს. გრილზე შემწვარი ღორის შიგნეული ან დევაკა. ქათმის გემო აქვს, ერთი წუთით. ყველაზე იაფასიანს რატომ ვეძებ? $100 კიტოსთვის ხომ ძალიან დიდი ფულია. კარგი, სად არის აქ რესტორანი? შესანიშნავია? კიტოში ძალიან ცნობილი ნაყინი აქვს, რომელსაც ლოს კარიდოსი ეწოდება. მას ყველა ტურისტი მიირთმევს. მოდი, შევამოწმოთ. განგაშია?

0: 12 საათია. ღმერთო ჩემო. ჩემ წასაყვანად მოხვედით? კოსტიუმში ჩაცმული ადამიანი ეკვადორის ეროვნული პერსონაჟი კუკურუჩაა. 500 წლის წინ ამ კოსტიუმის ჩაცმა სირცხვილი იყო. მას ადგილობრივი ინკვიზიცია ატარებდა ადამიანების დასასჯელად. ახლა კი ასე ტურისტებს იზიდავენ. იცით, ახლა მესმის, რატომ მოდიან ტურისტები ამ ნაყინის საჭმელად? მისი ჭამა სულ არ არის საჭირო, მარტო ნაყინის მოტანამ შეიძლება გაგაგიჟოს ისე, როგორც ახლა მე გამოვშტარდი. ამ ნაყინის კიდევ ერთი განსაკუთრებულობა არის ფიალა, რომელშიც შრალი ყინული დევს და ნაყინი დიდხანს არ დნება. მაგარია.
1: Ну что?
0: Моклет. ახლა მზად ვარ გავსინჯო. ჩემი აზრით, ჩვეულებრივი ხილისა და შოკოლადის ნაყინია. ამ შემთხვევაში ნაყინში კი არ იხდი, თუმცა არამედ შოუ პროგრამაში. თანაც ეს შოუ პროგრამა ინდივიდუალურია. და ვფიქრობ, ღირს ამის ნახვა და გასინჯვა.
2: გერბიან საფასური, კიტო.
0: სანტა კრუსის მაგისტრალი.
3: გალაპაგოსის კუნძულები ერთი დიდი ნაკრძალია. ტერიტორიის მხოლოდ 3%-ია დასახლებული. 19 პატარა კუნძულზე მხოლოდ 10 პატარა სოფელია. დანარჩენი ტერიტორია ცხოველებს ეკუთვნის და მათ ტერიტორიაზე სპეციალური ნებართვისა და პერსონალური გიდის გარეშე ვერც ერთი ადამიანი ვერ მოხვდება. გარდა ამისა, გალაპაგოსის კუნძულებზე კიდევ უამრავი აკრძალვაა დაწესებული. სიარული მხოლოდ მკაცრად გამოყოფილ ადგილებშია დაშვებული.
4: სინიორა,
3: კაპიტანო, გამარჯობა. აი ეს თევზი მინდა რომ ვარხვებს ვაჭამო.
4: არა, არა.
3: არა?
4: არა.
3: საქმე ის არის რომ ჩიტები აქ ისე გაზარმაცდნენ რომ საკვების მოპოვებაც აღარ შეუძლიათ. და იმისათვის რომ რამენაირად აიძულონ სამუშაო რეჟიმს დაუბრუნდნენ, მათი ყובה აკრძალეს. აგრეთვე სასტიკად აკრძალულია რომელიმე ცხოველთან შეხება რომ რამე ადამიანური სენი არ გადაედოს. პატივცემულო, წინააღმდეგი თუ არ იქნებით, გვერდით მოგიჭდებით. ცხოველები აქ მაქსიმალურად თავისუფლად გრძნობენ თავს. შევძლეთ სკამზე წამოწნენ ადამიანების გვერდით. სამწუხაროა რომ ვერ შეეხები, მხოლოდ ყურებით უნდა დადგმე. რა კარგად ცხოვრობთ, ზღვის ლომებო. უსეცკი საგზაო ნაწილიდან ვერ გაწევ. 2 მეტრის მოშორებით უნდა დადგე და დაელოდო სანამ თვითონ არ წავა. კუნძულებზე წესრიგის დაცვას სპეციალურად მომზადებული ფორმიანი ადამიანები აკონტროლებენ. დაუმორჩილებლობისთვის სასჯელი კუნძულიდან დაუყოვნებლივი დეპორტაცია და აქ შემოსვლის ერთწლიანი აკრძალვა.
0: კიტოში ძალიან ბევრი იაფფასიანი ჰოსტელია. აქ მათ ესპანურ სტილში ჰოსტელიტოს უწოდებენ.
3: ლა კორუნიას გამზირი.
0: ჰოსტელიტოში ჩვეულებრივი საწოლი $14 იღერს, მაგრამ აქ უფრო საინტერესო რამ არსებობს. ურაღება? ინდივიდუალური სამეფო ნომერი $16. ჰოსტელში სამეფო ნომერი, ეს რაღაც ახალია. რა თქმა უნდა, მას ავიღებ. აი, ამას ავიღებ. ჩემთვის. სანამ ადმინისტრატორი ჩემს ინდივიდუალურ ნომერს მომიმზადებს, ჩვენ ჰოსტელი დავათვალიეროთ. აქ

0: ბილიარდო მაგიდაც არის. უფასო Wi-Fi. და დასასვენებელი ზონა სახურავზე. ეს რაღაც საერთო ოთახია, სადაც უამრავი ლოგინი დგას. გმადლობ, ჩემი ნამდვილად არ არის. აქ ტუალეტი? ცალკე ნომრებს საერთოდ ვერ ვხედავ. სამეფო ნომერი ვერ ვნახე. კარგი, რისეპშენში დაბრუნდები. იქ ვიკითხავ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მე ანტონი ვარ.
1: მე გლორია ვარ.
0: გლორია. ვერ ვიპოვე ჩემი ინდივიდუალური ნომერი. შეგიძლიათ მაჩვენოთ, რადგან ვერ გავიგე სად მდებარეობს?
1: დიახ, რა თქმა უნდა.
0: მადლობ. ეს არის ინდივიდუალური სამეფო.
1: დიახ. რამე არ მოგწონთ?
0: თქვენ მიხვდით, რით განსხვავდება ჩვეულებრივი საწოლი სამეფო ინდივიდუალურისგან? მე ვერ მივხვდი. გლორია, მაპატიეთ, რა განსხვავებაა სამეფო და ჩვეულებრივ ნომრებს შორის?
1: ეს ლოგინი უფრო განიერია და ლეიბიც რბილია, უფრო კომფორტულია.
0: არა, რა თქმა უნდა, წინა ნომერთან შედარებით სასახლეა. შეხედეთ, ზურგ ჩანთასაც შევინახავ. ხუცაც და ანტონიც დაეტევა. ნაწილობრივ. და რატომ არის ინდივიდუალური? შეხედეთ, რამდენი მეზობელი მეყოლება, 1, 2, 3. კარგი, მივხვდი. შემიძლია ფარდა გადავწიო და ამიტომ არის ინდივიდუალური, პერსონალური ნომერი.
1: დიახ.
0: მადლობა ღმერთს, დამშვიდდი. ახლა მესმის, რატომ არის ეს სამეფო ინდივიდუალური? მართალია, ასეთი მეფეები ჯერ არ შემხვედრია, მაგრამ კარგი, გლორია, დიდი მადლობა. აი, ასე სულელივით მომწოდი. მადლობ, გლორია, დიდი მადლობა.
1: არაფრის.
2: გერბიან საფასური. კიტო.
0: სანტა-კრუსის მაგისტრალი.
1: გალაპაგოსის კუნძულებზე

0: ამ სასტუმროში ტურისტები ნომრებში კი არა, ინდივიდუალურ პატარა სახლებში ცხოვრობენ.
1: ох,
0: კარგია. სახლის დაგეგმაზე ბევრი არ ვფიქრიათ. მთელი სახლი 80 კვადრატულ მეტრზე გაშლილი ერთი ოთახია. საძინებელი მცირე პოდიუმზე დგას, სასტუმრო ოთახი და ბუხარი კი 20 სანტიმეტრით ქვევით. გარდა ამისა, ჩემს ნომერში საუნაც არის. ძიმე დღის მიწურულს შეგიძლია საცურაო კოსტიუმი ჩაიცვა, ჩამოჭდა და კარგად დაისვენა. ეზოში ჯაკუზია. რა თქმა უნდა. ერთი წუთით. ახლავე, ახლავე, ახლავე. თითქმის ისე გამოვიდა, როგორც მინდოდა. გრაციოზულად და სექსუალურად, როგორც მიყვარს. ცოტა ხანს დავისვენებ, მოვდუნდები. Royal Palm-ში არ იგრძნობა, რომ სასტუმროში ხარ. ისეთი შეგრძნება თითქოს აგარაკზე ჩამოხვედი. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ არც ერთი მეზობელი არ არის გარშემო. ჰოსტელი El Hostelito.
2: ამ ჰოსტელში საინტერესო მომსახურება აქვს. შეგიძლია ველოსიპედი მხოლოდ 5 დოლარად იქირავო. ველოსიპედი კი დამჭირდება, რომ კიტოს მთავარი ღირსშესანიშნაობა, ეკვატორი ვნახო. ეს არის ხაზი, რომელიც ჩვენს პლანეტას ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნახევარსფეროებად ყოფს.

0: წინაჯერზე გერბიან საფასური უკვე იყო ეკვატორზე, მაგრამ როგორ შეიძლებოდა იმ ღირსშესანიშნაობის არ ნახვა, რომლის სახელიც დაარქვეს მთელ ქვეყანას. ახლა ზუსტად მსოფლიო ცენტრში ვდგავარ. აი ეს სამხრეთ ნახევარსფეროა, ეს კი უკვე ჩრდილოეთ ნახევარსფერო. 4 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა უკვე მოგითხრა, რომ სინამდვილეში ეს ეკვატორი სულაც არ არის. ნამდვილ ეკვატორთან მისასვლელად ჩრდილოეთით 240 მეტრი უნდა გაიარო. საქმე ის არის, რომ მისი აღმოჩენიდან 300 წლის შემდეგ დედამიწამ ოდნავ შეიცვალა მდებარეობა და ეკვატორმა სხვა ადგილას გადაინაცვლა. აი ისიც. ეს არის დედამიწის ცენტრი. ეკვატორზე უნიკალური მოვლენების ხილვაა შესაძლებელი. დიახ, ანდრეი ბედნიაკოვმა აქ უკვე ჩაატარა ექსპერიმენტები, მაგრამ ეხო მარჩა მიტარებია. ძალიან მაინტერესებს იქნებ ამ 5 წლის განმავლობაში რამე შეიცვალა. ეს ალბათ ეკვატორზე ყველაზე ცნობილი ექსპერიმენტია. ალბათ შეგიმჩნევიათ ნიჟარაში წყალი გასვლისას გარკვეული მიმართულებით ჩაედინება. საათის ისრის მიმართულებით. მეორე ნახევარსფეროში საათის მიმართულების წინააღმდეგ. ამ იდეის გათვალისწინებით ეკვატორზე წყალი არ უნდა ბრუნავდეს, პირდაპირ უნდა ჩაედინებოდეს, იმიტომ რომ დედამიწის ზუსტად შუაში მიმყოფებით. სასწაულია. მართლა არ ბრუნავს, პირდაპირ ჩადის. არ მესმის ეს ფენომენი. მხოლოდ 20 სანტიმეტრის მოშორებით ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდან. არადარა განსხვავებაა. წარმოდგენა არ მაქვს. მეორე ექსპერიმენტი. ეკვატორზე გრავიტაციაც უცნაურ ხრიკებს გვთავაზობს. ეს ერთადერთი ადგილია დედამიწაზე, სადაც ლურსმნის თავზე შეგიძლიათ კვერცხიც კი დადოთ. ყველაზე სასაცილო ის არის, რომ ანდრეი ბედნიაკოვმა კვერცხი დააყენა, მე კი ეს არ გამომდის. მიდი, მიდი. უკაცრავად, თქვენ გამოგივიდათ?
1: არა.
0: მადლობა ღმერთს, მარტო არ ვარ. აქ ეკვატორი ნამდვილად არ მუშაობს. მოტორიკის ჩვეულებრივი სავარჯიშო სკავს, თითების მოტორიკას. რა ჩემი ბრალია, რომ არ გამომდის? უკვე 3 საათი გადის. მე კვლავ ვცდილობ დავდგა ეს კვერცხი. და უკვე აღარ შემიძლია. ახლა უკვე დავნებდები. ნახევარი წამი იდგა. მართლა. და აი ისიც მაგია. არაჩვეულებრივი მაყურებელი მყავდა. ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე საოცარი ნახევარი საათი იყო. დიდი მადლობა. მაშასე ექსპერიმენტების ხანგრძლივი და დაჟინებითი ჩატარების შედეგად დავამტკიცე, რომ 4 წლის შემდეგ

0: შემდეგაც ეკვატორი არსად არ გადაწეულა.
1: გერბიან საფასური კიტო
0: Santa Cruz-ის მაგისტრალი.
2: Galapagos-ის კუნძულების მთავარი სიმბოლო უნიკალური Galapagos-ის კუებია. სწორედ ამ კუს სახელი დაერქვა კუნძულებს. და არაპირიქით. Galapagos-ის კუს ნახვა მხოლოდ ადგილობრივ ნაკრძალშია შესაძლებელი. ჯანდაბა. ეს კუა? მეგობრებო, შეხედეთ, ეს მე ვარ. ეს კი კუ. მოდი, აბა გასტრობანა ვითამაშოთ. Galapagos-ის კუ მსოფლიოში ყველაზე დიდი კუა. მისი სიგრძე 2 მეტრს აღწევს, წონა 9 ტონას და 200 წელიწადს ცოცხლობს. ამბობენ, რომ ამ კუს წინაპრები ჩვეულებრივი ზომის იყვნენ. ამხელები კი იმიტომ გაიზარდნენ, რომ რამდენიმე მილიონი წელიწადი კუნძულებზე ზარმაცი ცხოვრების წესით ცხოვრობენ. თანაც აქ უამრავი საჭმელია და არცველური ცხოველები არ უქმნიან საფრთხეს. იმედი მაქვს, სწრაფად არ დარბის, არა? მე მგონი შემომხედა. არაფერს დაგიშავებ. არ გინდა, დამშვიდდი. მერტო ჩემო. ასე თუ გაიქცევი, აქ ჩამოვჭდები და დაგელოდები. სწორედ ამ კუმს შთააგონა ჩარლზ დარვინს შეექმნა თავისი ცნობილი ევოლუციის თეორია. ის მიხვდა, რომ თუ ამ კუმს შეძლო ასე კარდინალურად შეცვლილიყო, ესე იგი ყველაფერი ცოცხალი დედამიწაზე ევოლუციის შედეგია. და ყველა მცენარე, ცხოველი და ადამიანებიც კი თავიდან სულ სხვაგვარად გამოიყურებოდნენ. სამწუხაროდ კუს 2 მეტრზე ახლოს ვერ მოახლოვდები. მათთვის ხელი შეხებაც არ შეიძლება, მაგრამ აქ ერთი ძალიან საინტერესო ადგილია, სადაც მათი ჯავშნებია შემორჩენილი. მათი ხელი შეხებაც შეიძლება და უფრო მეტიც. შეგიძლიათ შიგნით შეძვრეთ. ამარა ჩვეულებრივ ლეგენდარულ ადგილას ხალხი აი ასეთი სულელური ფოტოების გადასაღებად ჩამოდის. კუს უკანალიდან რომ ამოძრები, სულ სხვა. დამეხმარეთ. გავიჭედე. მე მგონი პრობლემა მაქვს. მეგობრებო. არავინ არ ჩანს. დედოფალ ვიქტორიას ქუჩა.
0: საღამოს 7 და წყნარი კიტო. ღამით წვეულებების მოყვარული ენერგიული მასპინძელი ხდება. თორმეტი თებერვლის ქუჩა.
2: Galapagos-ის კუნძულებზეც არის ღამის ცხოვრებაც და ღამის კლუბიც კი.

0: ძალიან მაგარია. ზნობთ არა? ყველანი ვცეკვავთ. გალაპაგოსები ლას-ვეგასი ნამდვილად არ არის. აქ ღამის კლუბებში დილამდე გასართობად კი არ ჩამოდიან, არამედ ცხოველების სანახავად. ცხოველები კი დისკოთეკაზე არ დადიან. ვინ არის აქ საცეკვაო მოედნის ლიდერი?
1: გირბიან საფასური, კიტო.
2: სასტუმრო როიალ პალმი.
0: მეგობრებო, პირადი გამოცდილებით გეტყვით, რომ დილა შეიძლება იყოს შვიდობიანი. ჰოსტელი ელ ჰოსტელიტო.

0: კიტოს გარშემო ერთდროულად რამდენიმე მიძინებული ვულკანია. ვულკანებზე გასეირნება ტურისტების საყვარელი გასართობია. დღეს სწორედ ამას გავაკეთებ.
1: 10 აგვისტოს გამზირი.
0: მით უმეტეს საკმაოდ ბევრი ფული დამრჩა. პუერტო აიორას ყურე.
1: გალაპაგოსის კუნძულებზე ტურისტების საყვარელი გართობა, იახტები ცეირნობა და იშვიათი ცხოველების დათვალიერებაა.

0: ბაშასემ გზად პირველი ვულკანი პულულაუა. ღმერთო ჩემო, რა სილამაზეა. პირდაპირ ვულკანის კრატერს ვხედავთ, ეგრეთ წოდებულ კალდერას. და რაც ყველაზე საოცარია, აქ ხალხი ცხოვრობს, კიდევ კარგი მიძინებულია. აქ ცხოვრობენ კეჩუას ტომის მკვიდრი ინდიელები. ბაღები ისე აქვთ გაშენებული, რომ მთელი კრატერი პატარა ნაჭრებისგან შეკერილ საბანს მოგვაგონებს. მწვანე სამდენი ელფერი ცხოვრებაში არ მინახავს. ეს ღრუბლები კი ისე დაბლაა ჩაწოლილი, გეგონება ახლა თავზე ჩამოგექცევაო. სწორედ ამ ღრუბლების გამო ინდიელებმა ასეთი საკმაოდ საშიში ადგილი შეარჩიეს საცხოვრებლად. დაბლა ჩამოწოლილი ღრუბლები მიწას გამუდმებით ატენიანებენ და გაძლევენ საშუალებას წელიწადში 4-ჯერ მოიყვანო მოსავალი. მორჩა, აღარაფერი აღარ ჩანს. დამთავრდა.
1: პირველი გაჩერება კუნძული ესპანიოლა. აქ კუნძულების კიდევ ერთი სიმბოლო ბინადრობს. იშვიათი ზღვის ჩიტი, ცისფერ ფეხება რეგვენა. როცა ესპანელებმა პირველად დაინახეს, როგორ დადიან ეს ჩიტები, სიცილი ვერ შეიკავეს და რეგვენა შეარქვეს. დიახ, სწორედ რეგვენა. ესპანურიდან ზუსტად ასე ითარგმნება. ყველად კი არა აქვთ ცისფერი ფეხები. დედალი ჩიტი ცისფერი ფეხების მიხედვით ირჩევს პარტნიორს. რაც უფრო ცისფერი ფეხები აქვს, მით უკეთესი. მართალია ჩვენთან ასე არ ხდება ქალები, როგორც წესი ასეთი ფერის მამაკაცებს გაურბიან, მათთან კი ასე არ არის. ცისფერი ფერი კარგი კაცის მანიშნებელია და ის ხელიდან არ უნდა გაუშვა.
2: გერბიან საფასური კიტო.
0: ტურისტებში კიდევ ერთი პოპულარული ვულკანი კილოტოა. გაგიჟება შეიძლება. ძალიან მაგარია. რვაასი წლის წინ აქ მატერიკზე ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ამოფრქვევა მოხდა. ფერფლმა ქვეყნის თითქმის მთელი ტერიტორია დაფარა. დროთა განმავლობაში კრატერში ტბა გაჩნდა. რთული დასაჯერებელია, რომ აქ ოდესღაც ვულკანი იყო და ყველაფერი ფეთქდებოდა და ხმუოდა. ძალიან მშვიდი ადგილია. შეიძლება მთელი დღე იჯდე და ამ ტბას უყურო. ადგილობრივები ამ ადგილს მისი მკვეთრი მწვანე ფერის გამო ანდების ზურმუხტის თვალს უწოდებენ. მაგრამ ეს სილამაზე მოჩვენებითია. მიძინებული ვულკანი გამუდმებით სუნთქავს და წყალში მომწამლავ ნივთიერებებს გამოყოფს. და როგორც არ უნდა გინდოდეს, ამ ტბაში ვერ იბანავებ.

0: კუნძული იზაბელა.
1: მეორე გაჩერება კუნძული იზაბელა. აქ გალაპაგოსის კიდევ ერთი უნიკალური ცხოველი ბინადრობს, ზღვის იგუანა. სხვა ხვლიკებისგან განსხვავებით, ზღვის იგუანები

0: დროის უმეტეს ნაწილს წყალში ატარებენ. წყალმცენარეებს ჭამენ და ზღვის წყალსაც კი სვამენ. და თუ ორგანიზმში მარილის რაოდენობა გადააჭარბებს, მას ცემინების დროს მარტივად მოიშორებენ. ჯანმრთელობა საყვარელო. იგუანების მთავარი საქმიანობა მზეზე საათობით წოლაა, გათბობა და ტურისტებისთვის პოზირება. პანამერიკის გზატკეცილი.
1: დღის მეორე ნახევარში ეკვატორის ეროვნულ სიმბოლოსთან, ვულკან კოტოპახისთან მოვედი. აი აქ უნდა მოხვდე. მაგრამ აქ პატარა პრობლემა გაჩნდა. $60 ძალიან ძვირია. ჯგუფთან ერთად იქ ვერ მოვხვდები. სხვა გზა უნდა მოვწებნოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ვულკანზე მინდა მოხვედრა. იქნებ თავისუფალი ადგილი გაქვთ? არა, ყველა ადგილი დაკავებულია. სავსეა? დიახ, მეგობრებო. გთხოვთ. მოდი, დაჯექი. მართლა? კარგი, გმადლობთ. კარგად რომ გაიგოთ, ისინი ვინც ამ მანქანაში შედან თითო $60 იხდის. ჩვენ ლონდონიდან ვართ, მე უკრაინიდან. მინდა ამ ოჯახს ლონდონიდან ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა, რომელმაც მომცა საშუალება მათთან ერთად წამოვსულიყავი. მე მგონი ისტორიაში პირველი შემთხვევაა, როცა ბრიტანეთის ეკონომიკამ გააკეთა დაბანდება პროექტში გერბიან საფასური. დიდი მადლობა, მეგობრებო, დიდი მადლობა.
0: არაფრის.
1: კოტოპახი სოფლიოში ყველაზე მაღალი და აქტიური ვულკანია. მისი სიმაღლე თითქმის 6000 მეტრია. იგრძნობა რომ ძალიან მაღლა ვართ, რადგან ყელი გვიშრება და უკვე სუნთქვას ჭირს. წყალი კი არ წამომიღია. სამი წლის განმავლობაში პირველად მოთხოვა. ანუ სამი წელი ზადი აქ თოვლის საერთოდ არ ყოფილა. ხედავთ როგორ გაგვიმართლა. ეკვატორზე თოვლს ჩვენი თვალით ხედავთ. ეს ფანტასტიკაა. მოულოდნელად მთის მწვერვალიდან 2 კილომეტრის მოშორებით ავტომობილი გაჩერდა. და ახლა იწყება ყველაზე საინტერესო. ჩვენი მოგზაურობის ყველაზე ცივი ნაწილი. ჯანდაბა რა სიცივია. სამაგიეროდ მოდურად მაცვია. აღმოჩნდა რომ მანქანა უფრო ზევით ვერავა. ჩემი თანამგზავრები წინასწარ მომზადებულ თბილ ტანსაცმელს იცვამენ. წინასწარ მომზადებულ ველოსიპედებზე ხდებიან და გზას აგრძელებენ. აი როგორ მთავრდება უფასო მგზავრობა. სადმე დაკტოვებენ და მერე როგორც გინდა ისე უნდა მიხვიდე ქალაქამდე.
2: გერბიან საფასური კიტო
1: კონძული სანტიაგო.
0: Когда познакомился со всеми, როდესაც ნაკრძალის ყველა სახმელეთო მაცხოვრებელს გავეცანი, შეიძლება გალაპაგოსის კუნძულების საოცარ წყალქვეშა სამყაროშიც ჩავყვინთო.

გალაპაგოსები ალბათ ერთადერთი ადგილია მსოფლიოში, სადაც ზღვის ბინადრები ადამიანებს არ უფრთხიან პირიქით. მათ მიმართ ინტერესი ჩენენ და მასთან თამაშიც კი უნდათ. რაღაც მომენტში გეჩვენება კიდეც, რომ სწორედ მათ გასართობად ჩაყვინთე და არა პირიქით. წარმოგიდგენიათ, მე მივცურავ. მათი მთელი გუნდით ჩემს გვერდით მიცურავს და საერთოდ არ გაქცევენ ყურადღებას. საერთოდ. ან ფეხზე კიდიათ, ან ესმით, რომ აბსოლუტურად ხელშეუხებლები არიან და რომ ადამიანი მათ არაფერს დაუშავებს და ამიტომ შეუძლიათ თამამად გააგრძელონ გზა. ვულკანი კოტოპახი.

0: აქ სანახავი ნამდვილად აღარაფერია. ყველაფერი თოვლით დაიფარა და იმისთვის რომ არ გავიყინოთ, სასწრაფოდ ქვევით უნდა ჩავიდეთ. წავიდეთ. წყალი არ წამომიღია. იმედია სუფთა. ცხოვრებაში თოვლს პირველად ჭამ.
1: ხელსახოცი მომაწოდეთ, ხელსახოცი.
0: ნახე ნსკავს. დროა იმიჯზე აღარ ვიფიქრო. რათა გავთქვე, საშინლად ცივა. ახლა მხოლოდ კადრები მახსენდება კინოფილმიდან ევერესტი. ამ ფილმს მაინც და მაინც კარგი დასასრული არ აქვს. ადამიანები, მარტო არ ვართ. გამარჯობა. როგორც მინიმუმი, მომავალში ქრონიკაში არავინ იტყვის, რომ გუნახა. აი რა ხდება, როცა უფასოდ მოინდომებ რამეს. ძალიან ცივა. როცა უკვე თავიდან ფეხებამდე დავსველდი. როცა უკვე ძვლებიც კი გაყინული მქონდა. და უკვე დავკარგე იმედი, რომ ქალაქში ჩავიდოდი.
2: Мне наконец-то
0: молоднелат გამიმართლა.
2: Саша, мы
0: Саша. Калакში ამარაჩოვლებრივი პიკაპით დაბრუნდებით. უკვე შევუთანხმდი. ჩვენი გადაცემის პროდიუსერმა მითხრა, შენ ხომ ეკვადორში მიდიხარ, რადგან და თბილისთან საცმელიო. დიდი მადლობა. კარგი რჩევა იყო.
2: You save us. Thank you.
3: გერბიან საფასური. კიტო.
0: რესტორანი El Ventanali.
1: მეგობრებო, აი ეს არაჩვეულებრივი მომენტიც დადგა. ჩვენი ტრადიციის მიხედვით $100 ბოთლში დავმალავ. წარმატებას გისურვებთ. კიტოში $100 რომ იპოვოთ, რესტორან El Ventanal-თან მიდით. იქ რესტორანთან მიმავალი ფეხით მოსიარულეების ხიდის დასაწყისშია დამალული ჩვენი განძი. ზად არის.
0: ეკვადორის დედაქალაქი კიტო საგანძურით სავსე ძველ სკიფს გავს.
1: გაგიჟება შეიძლება.
0: გარედან გახუნებული და შეუხედავი შეგნით უზომო სიმდიდრე სინახავს. ზურმუხტისფერი ტბები. გაგიჟება შეიძლება. ბროლის მწვერვალები. ჯანდაბა როგორ ცივა და უძველესი სიწმინდეები. რომ მიუახლოვდები, უკვე გინდა ზიარება მიიღო.
1: მაგრამ მისი ნამდვილი მარგალიტი გალაპაგოსის კონძულებია. რა კარგად ცხოვრობ, ზღვის ლომებო. რომლებიც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა ნახო. ეს კუა.
0: ესეც მაგია.
1: საერთოდ არ გაქცევენ ყურადღებას.
0: სულელივით მოვტყუდი.
1: დამეხმარეთ.
0: სამაგიეროდ მოდურად მაწვია. ვენესუელას ქუჩა.
1: ანდოშე, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორ მოგეწონა ქაურობა?
0: შენ როგორ მოგეწონა კიტო?
1: კიტო? რა კიტო? გალაპაგოსის კუნძულები, ეს ნამდვილი სასწაულია. ეს არის ცხოველების სამოთხე. უზარმაზარი კუების ზღვის ლომები.
0: რას ამბობ? მოიცა.
1: მე და ბიკინი.
0: შენ რა კიტო არ გინახავს?
1: სულ ცოტა დავათვალიერე და მეყვა, მაგრამ გალაპაგოსის კუნძულები?
0: მოიცადე რა, გალაპაგოსის კუნძულები, კიტოში უამრავი რამ არის სანახავი, უზარმაზარი ცხოველები, ღორები.
1: რა ცხოველები, რა ღორები, ანტონ? შენს ყოფილებს ნუ გაიხსენებ.
0: მოიცადე, მოიცადე.
1: ქაური კუები უნდა ნახო.
0: კიტო თუ არ გინახავს, ახლავე მოიცა, მოიცა. კიტო თუ არ გინახავს, ახლავე გაჩვენებს საოცარ ქალაქს.
1: არ მინდა ქალაქი.
0: ეკვადორის საერთოდ გასაოცარი იყო.
1: აქ მხოლოდ სახლებია.
0: წამოდი, აი აქ მაგარი ბარია.
1: რა ბარი, ანტონ? ზღვის ლომებთან ერთად ცურავდი, ანტონ?
0: მე ამ ფეხსაც მლით თოლში ვიარ.
3: გერბიან საფასური. კიტო.

0: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
1: ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა, ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
2: მე подбирали для разведки первоочи.
3: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
4: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
3: მუშაობდა თუ არა КГБ Порошенკოსთან და Саакашвилთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
2: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
3: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა, მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა, საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
2: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
1: გენერალი ნიკოლაი მალომუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
2: Много агентуры осталось.
3: ფარული აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი ან სამხედრო ლიდერი იყო ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
2: Это очень была удачная схема россиян. Подставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
3: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
2: Двойные агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
3: Исини орма

0: აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а то западные.
0: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არაპრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Не устоял. Это я прямо скажу. Никто.
2: ამგვარად არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
3: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება. რომელიც იყო გაეროს პირველი გენერალური მდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
2: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
0: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
1: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрыв в Крыму, потеря Крыма. Конкретный результат.
2: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
4: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
4: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ამ დროიდან შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 557-98-95-98. ჩვენ საზოგადოებაში ყოველწლიურად და საერთოდ მუდმივად მიმდინარეობს კამათი და მსჯელობა იმაზე, თუ რა სახის ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში. ვინაიდან ახლა აგვისტოს ომის პერიოდია, ქართველი ჟურნალისტებიც უფრო აქტიურად უსვამენ კითხვებს პოლიტიკოსებს და კითხვა ასეთია: ოკუპანტია თუ არა რუსეთი, მტერია თუ არა რუსეთი, და შემდეგ ამ პასუხებით ზოგ შემთხვევაში კმაყოფილი ან ზოგ შემთხვევაში უკმაყოფილო ჟურნალისტები ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ამზადებენ სხვადასხვა სიუჟეტებს, და ამ დღეებში ეს დისკუსია კიდევ ერთხელ გადავიდა, ასე ვთქვათ, ცხარე და დაპირისპირების ფორმატში. ამიტომ დღეს გადავწყვიტეთ ობიექტივის ეთერში ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს დავუსვათ სწორედ ეს შეკითხვა: თქვენი აზრით, რა სახის ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან? რას უპასუხებდით პოლიტიკოსებს, რას უპასუხებდით ცხარე დისკუსიაში ჩართულ მხარეებს, მათ შორის საზოგადოების მეორე ნაწილს, სხვა ნაწილს გნებავთ, რომლებიც მუდმივად მსჯელობენ და კამათობენ იმაზე, მტერია თუ არა რუსეთი, ოკუპანტია თუ არა რუსეთი, რუსეთთან საუბარი არ შეიძლება, რუსეთთან დიალოგი გამორიცხულია და ასე შემდეგ. რას ფიქრობთ დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის საკითხზე, რაც კიდევ ერთხელ გაჟღერდა და კიდევ ერთხელ დღის წესრიგში დადგა? რას ფიქრობთ დიალოგის საჭიროებასთან დაკავშირებით? უნდა გვქონდეს თუ არა დიალოგი რუსეთთან, და რა თემა უნდა იყოს ერთ-ერთი მოწინავე, რომელსაც დააყენებდა ქართული მხარე ამ დიალოგზე? ალბათ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თემაზე ჩვენ დასაკარგი დრო არ გვაქვს და ამ კუთხით დიდი მოქმედებები და აქტივობებია საჭირო სახელმწიფოს მხრიდან. და თქვენი აზრით, საქართველოს ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას, მათ დიპლომატიურ გუნდს შესწევთ თუ არა იმის ძალები, რომ მოაგვარონ რუსეთთან ურთიერთობები ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით პირველ რიგში? ზარია ეთერში, გისმენთ, რა სახის პოლიტიკური ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან თქვენი აზრით, თუ საერთოდ არ უნდა ჰქონდეს არანაირი ურთიერთობა?
1: აუცილებლი.
0: დიახ.
1: ხელ საქართველოს და ქართველ ხალხს მოუწოდებ, რომ საჭირო დიალოგი რუსეთთან, აუცილებლი.
0: აი, რა თემებზე პირველ რიგში?
1: აფხაზეთი და სამაჩაბლოს გასაღები კრემში დიდ უმაღლესო დააფერიმოა.
0: დიახ, გასაღები. მადლობთ თქვენი მოსაზრების გაზიარებისთვის. ეს თავისუფალი ეთერია. ყველა მაყურებელს ან რადიო მსმენელს, რომელსაც ეთერში შემოსვლა უნდა, ეს თავისუფლად შეეძლება, იმიტომ რომ არანაირი ცენზურა ამ ეთერში არ არსებობს. ზარია, კვლავ გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით. აგრეთვე მიიღეთ პატივისცემა.
2: ნამდვილად. წელს უნდა ველაპარაკო დიპლომატიური ენის აბა. მოყვარეთ, რაში წდება დიპლომატია? იქედაც მეგობრულობა ადამიანურ ნამდვილად მე მიგესალმები. ყველა გონიერთობას გადაგმო ნაბიჯს დიპლომატიურ. სიანი ადამიანები, სიანური გონები, განათლები, ყველანაირად. რომ დავიბრუნოთ ჩვენი დაწაკულია ხალხი და სამაჯაბლო, და ღმერთმა მოგვასწროს გაერთიანებულ საქართველოს. აყვავებდი და მშვიდობა, მშვიდობა, მშვიდობა მისულებია ჩვენი საქართველოსაც და მსოფლიოსაც. ვიწყებ ამას ნახსნას.
0: დიდი მადლობა. მადლობთ. ამ სურვილში გიერთდებით, რომ ღმერთმა ნამდვილად მალე გვაჩვენოს საქართველო გამთლიანებული. რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში? ეს დღეს ჩვენი შეკითხვა ყოველ წელს, განსაკუთრებით აგვისტოს ომის პერიოდში და აი ამ დღეებშიც ძალიან ცხარე დისკუსია საზოგადოებაში.

0: ჟურნალისტები გამუდმებით ყოველას უსვამენ შეკითხვას, აბა ოკუპანტია თუ არა რუსეთი, აბა მტერია თუ არა რუსეთი. შემდეგ ამაზე პასუხების გაცემა მიმდინარეობს პოლიტიკოსების მხრიდან, მწვავე დისკუსიებია ინტერნეტ სოციალურ ქსელებში. სიმართლე მართლაც ერთია ამ თემასთან მიმართებაშიც, მაგრამ აი თქვენ მაყურებელი და რადიო მსმენელი რა სიტყვით, როგორ შეაფასებთ ამ დისკუსიას და თქვენი შეფასებით უნდა არსებობდეს თუ არა რაიმე სახის ურთიერთობა და როგორი უნდა იყოს ეს თუ კი მაშინ რუსეთთან. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: დიახ. შორეულ ნათესავს ახლო ცუდი მეზობელი გერჩიოსო. რუსეთთან ჩვენ მოვდივართ მე-12 საუკუნიდან. რუსეთთან არ გვექნება ურთიერთობა დავიღუპებით.
0: რატომ დავიღუპებით? რატომ დავიღუპებით რა?
1: რატომ დავიღუპებით და გავქრებით ამ ქვეყანაზე? ამერიკა იმწუწი შემოვა. იმწუწი შემოვა და გაიხსნება სქესოლური საზღრომები, თაქაურობა.
0: კარგით,
1: გლობალიზაცია არის საშინელება, მითუმეტეს პატარა ქვეყნისთვის.
0: ამ გლობალიზაციის ნაწილი ისე დაცვართ ჩვენ დიდი ხანია, თუ არ მეშლება მე, თუ მეშლება შემისწორეთ. მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. 557-48-95-88. საინტერესო ფაქტია ერთი, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო გამოძიება. გარე ძალების მხრიდან საბოტაჟის მოწყობის თვალსაზრისით. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ინტერნეტ სპეციალურ გვერდებში ქვეყნდება სხვადასხვა სახის წერილები. ამ წერილებში ვითომ ქართველები, სინამდვილეში კი ახლა შექმნილი ყალბი გვერდებია, რუსულენოვან აუდიტორიას მიმართავენ და ეუბნებიან. ერთ-ერთი წერს, ვითომ ის არის მიმტანი ერთ-ერთი რესტორნის და ყვება რუსების დასანახად და გასაგონად, რომ საქართველოში ჩამოსულ რუს ტურისტო, მეო ხინკალში ჩავუშარდეო, მე ვცდილობ უფრო კორექტულად ვისაუბრო. ჩანს, რომ ეს და მსგავსი ტექსტები, რაც ქვეყნდება ასეთი ტიპის გვერდებში ინტერნეტში, მართლაც მიზანმიმართულად არის გაკეთებული. ვინ აკეთებს, რატომ? ყოველ შემთხვევაში ეს რომ ქართველის გაკეთებული არ არის და ქართველი ამას არ იზამდა და არ დაწერდა, ჩემი აზრით ეჭვი არავის ეპარება. ამაზე გამოძიება მიმდინარეობს და დღეს სხვათაშორის პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა, რომ ინტერნეტით ცდილობენ რუსებს საქართველოს მიმართ სიძულვილი ჩაუნერგონ და ამას დამატებული ის ცნობილი ვიდეო თელავში, რომ ბიჭმა გოგოს დაარტყა, აი ამასაც აქცელებენ დიდი ენერგიით. ყველანაირად ცდილობენ, რომ რუსი ტურისტი აქ არ ჩამოვიდეს. და საერთოდ თქვენთვის მისაღებია თუ არ არის მისაღები რუსი ტურისტების ჩამოსვლა? მოდით ყველამ თქვენი აზრით თქვით, მე ვცდილობ მაქსიმალურად ნეიტრალური ვიყო. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ილია. მოგესალმებით ილია.
0: მოგესალმებით.
1: რუსეთთან აუცილებელია დიპლომატიური ურთიერთობა, იმაზე რომ თქვენი ქვეყნები სამუნოებაზე დგა, გინდა საქართველო, გინდა რუსეთი, ერთმორწმუნე ხალხი ვარ. თუ პუტინი არ იქნება სათავეში და აპირებს ყობახიძეები და ივანიშვილები, შეიძლება ყველაფერი. ეს პუტინი წაბზანდება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დანაშაულია 7-8 აგვისტოს, რომელიც დაგმობა რუსეთმა გიჟი სააკაშვილი. პუტინის არა ნაკლებია. ხო და ხალხში, თქვენი ხალხი ერთმანეთად მივძეთ, მოვდეთ, მიყავთ ქართველებს, რუსები მოყავთ, ურთიერთობა გზას სარწმუნოებლივად ძალიან ახლო დგევართ. ამისათვის საჭიროა უნდა ნახდეს დიპლომატიური ურთიერთობა, მისვლა, მოსვლა, ეს აუცილებელია. დიდი ქვეყანა, ჩვენ რომ ამ ქვეყანაზე ვართ, ეს რუსეთის დიდი დამსახურება. მიუხედავად იმისა, რომ 8 აგვისტო მოხდა, ეხლა ზოგიერთი ლაპარაკობს თურქები თურმე საურთიერთობოს კაი ხალხია, გუშინ მაგალითად არ მომეწონა მე რომიას ლაპარაკი, არ მომეწონა ჯოჯუას ლაპარაკი, რუსეთთან თურმე თურქები
0: საურთიერთობოს
1: კაი ხალხია.
0: ჯობია მათთან დარეკოთ და მათ შესაუბროთ. უხერხულია.
1: ლომია და ჯოჯუა
0: გავიგე ბატონ გიორგის და ბატონ გოჩას პირადად დაურეკეთ მათ გადაცემაში და იქ ესაუბრეთ. მე არ ვიცი თქვენ რას გულისხმობთ და რა არ მოგეწონათ, მაგრამ უხერხულად უგრძნობთ თავს, როდესაც თავისუფლად შეგიძლიათ მათთან დარეკოთ და გიპასუხებენ თავისუფლად ყველა კითხვაზე.

0: ამ მიმართულებით რა კითხვებით გებადებათ მათ საუბარზე. მე არ მომისმენია მაპატიეთ გამონაკლისია ეს გუშინ მათი ეთერი. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ჩემო ილია.
0: მოგესალმებით, ქალბატონო.
1: ილია, ჩემო კარგო, იცით რა არის? მე დღესაც თქვის რომ წერი და მოყარე ვერ გაარჩია ჩვენმა ხალხმა მეთქი და როგორ ამ საუკუნეების განმავლობაში ნუ თუ ვერ უნდა მიხვდეთ ვინ დაგვიცვა ჩვენ ტერიტორიულადაც და ენაც და სარწმუნოებაც და როგორც ადამიანები რომ გაუმრავდით ვის ვიცი მეშვეობით ხომ იყო რუსეთის გავლენა ხომ
0: დიდი აი დღეს რა უნდა ვქნათ დიალოგია საჭირო არ არის საჭირო
1: კი მესმის ჩემო კარგო ილია ისი დიალოგი აქამდეც უნდა გამართულიყო აქამდეც როგორ შეიძლება ის დიპლომატიური კავშირი არადგენილიყო მაგრამ რაც შეეხება ჩემს შეხედულებას აი თუ ვინმე შეერა და ვინმე სხვა აზია არ ვიცი აი როგორც ბელორუსია არის დაცული სამოკავშირო ხელშეკრულებით და დაცულია ეს ქვეყანა რუსეთისგან რა თქმა უნდა აი ასე ვიქნები ჩვენ დაცული თუ ჩვენ გავაფორმეთ სამოკავშირო ხელშეკრულება
0: აი სოხუმს და ცხინვალს რა უყოთ სოხუმს და ცხინვალს რა უნდა უყოთ როგორ უნდა მოვიქცეთ
1: რა თქმა უნდა ესენი დაგვიბრუნდება თავისთავად აქ დიალოგი წავა და ურთიერთობა დამყარდება ნორმალური არ არსებობს რუსთან ჩვენ კარგად ვიყავით ერთ სანგარში ისხენ ქართველიც რუსიც ყაზახიც და სხვებიც ნუ რა ვიცი როგორ ვიცით არა ერთად ვიბრძოდით საერთო მტრის წინააღმდეგ და ეს იცით სამხელა მეგობრობა როგორ ჯარი სამხანაკს რო უყვარს არის ჯარი სამხანაკი ასეა ჩემო კარგო და ჩვენ თუ არ დავიმსახურეთ ბოლო ჯამში ადამიანურ მოპყრობას არც არა ვიტყვის ჩვენთან ეხლა რო ვფიქრობ რო დაუკვირდები ჩემო ილი აბა დააკვირდით როგორია რუსოფობია ვინ შემოაგდო ეს საშინელი სენი რო იყვიან სენი ეს ხომ არის მართლა დამღუპველი ჩვენი ჩვენი ქვეყნისთვის პატარა ქვეყნისთვის ეს ხო ასეა რა ჩემო კარგო
0: კარგით გასაგებია დაასრულეთ
1: ამ მოკავშირო ხელშეკრულება ეს არის ჩემი დაცული უნდა ვიყოთ ჩვენ დაცული
0: გავიგეთ კი ბატონო დიდი მადლობა თქვენს არისთვის ამ 10 წლეულების განმავლობაში გაიზარდა საქართველოსი თაობა რომლისთვისაც კატეგორიულად მიუღებელია რუსეთთან დალაპარაკებაც კი თუნდაც ცხინვალის და სოხუმის თემაზე. მათი არგუმენტია რომ რუსეთთან ჩვენ ოდესმე რაიმე ხელშეკრულებას თუ მივახციეთ, უბრალოდ შეთანხმებას რაიმეს დაგვპირდნენ, ყველაფერში მოგვატყუეს, ყველაფერში გვიღალატეს, ამიტომ მათთან არ აქვს არანაირ საუბარს და დიალოგს. აზრი ისინი არიან ოკუპანტი და მტრები. აი ეს განწყობა ძალიან პოპულარულია საზოგადოების დიდ ნაწილში, ნუ მოვატყუებთ ერთმანეთს, მოდით. ჩვენ ვსვამთ დღეს შეკითხვას გადაცემაში, ვინაიდან აგვისტოს ომის პერიოდია და ტელევიზიით, სოციალური ქსელებით კვლავ განახლდა, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, მსჯელობა და დიალოგი ამ საკითხზე, ოკუპანტია თუ არა, მტერია თუ არა. სიმართლე ხომ ერთია საბოლოოდ, მაგრამ ვინაიდან დისკუსია და პოლემიკა გრძელდება და ამ კითხვებს ჟურნალისტები პოლიტიკოსებს მუდმივად უსვამენ ამ დღეებში განსაკუთრებით. ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ჩვენს ეთერში შემოვიტანოთ ასეთი დისკუსია ან მსჯელობა და მოგისმინოთ თქვენ. ზარია, რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში?
2: ალო.
0: გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
2: კი ბატონო, აუცილებელია რომ დღეს ურთიერთობა თორე აი უკვე ფეისბუქში რამდენიმე ხალხი წერს რომ თურქებმა არაბებმა დაიწყეს უკვე მშენებლობა მშენებლობა დაწყებულია ხალხი გვაძახდა მე და რუსებთან მივალ და ვეცარი ზია გვიწველობა იქნება ზღვია ვიდაცენო მიემლავდა არაბებთან ბინარ გაუბრუნდებს საქმე და ესეთი ფეში ჩავარ მე
0: ფეისბუქიდან აჭრილებულია
2: უკვე დაუჭერ ჩანიში ჩანიშის ტერიტორიაზე დაიწყეს დიახ თურქი გაპარაკი არაფერი არ გამოა ქართულა გაეთიადე და ამ უხერო ხარ
0: ძინავდე დიდი მადლობა გავიგეთ თქვენი სათქმელი არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით სიახლე ის არის რომ ქრწანისში უკვე გამოჩდნენ ექსპერტები რომლებმაც დაიწყეს ამ ნიადაგის შესწავლა დაქირავებული Eagle Hills-ის მიერ. ანუ ნიადაგს უკვე ამზადებენ, მაგრამ აქ გამოსავალი რუსეთის თემა კი არ უნდა იყოს ჩემი აზრით, აქ თავრობა

0: ამ უნდა შეცვალოს თავისი უსამართლო გადაწყვეტილება და მხოლოდ მთავრობა რომ იყოს პრობლემა და არაბული კომპანია Eagle Hills-ი არა, ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილი არის პასიური და შემგუებელი ამის მიმართ და ხალხის პასუხისმგებლობაა ეს. ახლა ჩვენ რომ ვიძახოთ რუსეთი რა შუაშია რუსეთი? როდესაც შენ საქართველოს მოქალაქეს არ გაინტერესებს ეს თემა და არაბული ქალაქები აშენდება თუ არა, შენთვის უმნიშვნელოა. რა თქმა უნდა, მიუმართავ ასეთ ადამიანებს, თორემ ჩვენი მაყურებლის უმეტესობა წინააღმდეგია ამ ყველაფრის. ზარია ეთერში, გამარჯობა, ძალიან პატრიოტი მაყურებელი გვყავს ჩვენ და რადიო მსმენელი ხვათაშორს. გისმენთ?
1: ალო.
0: გამარჯობა. ალო. მოგესალმებით.
1: ალო.
0: დიახ, დიახ.
1: ალო.
0: Ну, არ არის კავშირი, ძალიან წუხარ, ხელახლა დარეკეთ და ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ. რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-95-88. საუბრობთ იმ თემაზე, რომელიც მუდმივად არის, ასე ვთქვათ, კამათის დისკუსიის, ზოგ შემთხვევაში დაპირისპირების საგანიც კი, როგორც პოლიტიკოსებს შორის, ჟურნალისტებსა და პოლიტიკოსებს შორის და საზოგადოებაში თავად და ეს ბოლო დღეებში კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. ზარია, გისმენთ?
1: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: მე ვარ ეთერში.
0: დიახ, დიახ, თქვენ ხართ ეთერში. დაიწყეთ, ქალბატონო.
1: მე ელექტრონული მეთანხმე, ჩემი ხმამოს.
0: ნუ რა გაეწყობა? ანისაუბრეთ ან დაგემშვიდობებით? ამ ერთიდან ერთი უნდა აირჩიოთ.
1: მე დაგემშვიდობებით, ხილო. მე მეთანხმები. ქინა ქალბატონი. ქალბატონი ნალაპარაკი. ესა, მეთანხმები ყოველნაირად. მისცეთან უნდა დიალოგი გამართოთ და უნდა დავამყაროთ ყოველ მეზობლური ურთიერთობას. ყველაფერი მოგვარდება. ტერიტორიებს დავიბრუნებ ეთილ მეზობლური დამოკიდებულებით
0: შევა. დიახ. გავიგეთ თქვენი სათქმელი. მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. 557-88-95-88. რუსი ტურისტები, რომლებიც აქტიურად ჩამოდიან საქართველოში, ესეც საკამათო თემაა, ბევრი მაგალითად ინტერნეტში ყვებიან, რომ რუსული საუბარი იმდენად გვაღიზიანებს, რომ ქუჩაში გასვლა აღარ გვინდაო. ამას ქართველები ამბობენ ძალიან ბევრი და თქვენ რა დამოკიდებულება გაქვთ ამ თემაზე, რუსი ტურისტების საკითხზე, რომლებიც ძალიან ბევრნი არიან მართლაც საქართველოში ქუჩებში? და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ძიმე ფაქტია, რომ სოციალურ ქსელებში ქართველების სახელით იწერება, არა და მე მგონი ამას ქართველები არ წერენ, სულ ახლად გახსნილი ყალბი გვერდებია ინტერნეტში და ესენი წერენ, რომ რუსი ტურისტები აქ ჩამოსვლისგან თავს იკავებდნენ ამ მიზნით, რომ ვითომ ერთ-ერთი მიმტანი წერდა რადიო თავისუფლების სიუჟეტში ამაზე ნათქვამი, რომ ჩვენო ქართველსო, უბრალოდ რუსო ჩავუშარდეთო ხინკალშიო. და კიდევ სხვა მძიმე კომენტარები აჩვენა ამ რადიომ თავის სიუჟეტში. Ну, არ ვიცი ამას როგორც ჩანს ვიღაც შეგნებულად უცხოეთი დანაკეთებს, ამის გამო სუსმა გამოძიებაც დაიწყო. ბევრი პროცესია ძალიან და თქვენ რა სიტყვით ამ ყველაფერზე? ზარია, გამარჯობა.
2: ო, მოგესალმებით, ილია.
0: მოგესალმებით.
2: ეხლა დელეს მაგარად ვთქვი, ხო, ადრე მე ვიცი რომ წინა საუკუნეებში, მე მგონი 19-ეშიც ფიული კალები ძროხის შარდით იბანდნენ თავს და თუ ჩაუშარდეთ რუსებს არ აუჭებს.
0: არა, არა, ეს შეგნებულად იწერება რუსი ტურისტების განსაზიდად.
2: ხო, რა თქმა უნდა, ეს ვიხუმრე, მაგრამ საყუმარო არაფერი აღარ არის. ის მის, მაგრამ ვისთვისაც გამაძიანებელია მახალგაზრდებით წეროსთვის იმ რა ქვია, დაღუპილი თაობის. პირიქით, ეს მე ვარ ეს დაღუპილი თაობა და ეგრეთ წოდებული.
0: არა, დაღუპული რატო? უფროსი თაობიდანაც ბევრი ფიქრობს ასე.
2: ყოველთვის ვითმენ რუსულ სიმღერებს. ვარჯიშის დროსაც, ვატისპარკის, მაგრამ რუსებს არასდროს წინარ ვაყენებ და ერთ სიტყვას ინტუიცი ისეთი სახით შევხედავ და ან ისე ამოუგებ ხოლმე ხანჯალს და საპირვარც რომ გარბიან კეთაზე უცხავენ იმას და ფიზიკურად ჯანზე ვარ გერგერული. ხო, რა შეიძლება გერმანიის აბულ კასიმი არ შეხვედრია აქ და მურვანკოდა. მაგას უნახავ, თუ ენენი ცოტა დამოკოფლენთავს, მაგასაც დაუჭმის თავი. ისე რომ ესეთი სამკუთრების არ აქვს, მოგეთმინია ხალხო. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის ისა საკირო, რა ქვია, ფიზიკური ზემოქმედება, მაგრამ საკიროა, თემა ყოველას უხდება. აი, მე რომ ყოფილიყავი ჯურის მონასტერში, იმ სიგარეთს ხუმრზე ამოვაწავდი, მაგრამ ვერ ეგინა პატრონს და ერეკა გინდა შემატრულო. სარგაზანდები.
0: გასაგებია. გასაგებია მე

0: მაინც ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ ცემის უნდა არსებობდეს შესაბამისი მექანიზმები, რომ ადამიანი როდესაც აშავებს, მას პასუხი აგებინო, დააკავო, ციხეში ჩასვა და ასე შემდეგ. 5 5 7 88 95 98. საჭიროა თუ არა დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა და დიალოგი. თუ კი, მაშინ რა თემებზე უნდა იყოს საუბარი? ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ილიაშვილი.
0: მოგესალმებით. გამარჯობა.
1: იცი რა არის, მე ხლა უსმენ ხახს. განწყობილია ნაწილი კოლონიობის მხარეზია საქართველოს მოსახლეობა. ნაწილი გუბერნიის კენ იხრება. აი რა ცინიზმია და რა ეს არის, აი გულის ტკივილით გამოვხატა. აი 2016 წელია ილია სილო დაეცა საბჭოთა კავშირი. მოდი ამ თავრობები და
0: 2016
1: ხო? არაფერს არ აკეთებენ, რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს ეკონომიურად, რომ არავითარი არ იყოს დამოკიდებული თუნდაც ეკონომიკურად, თუნდაც მრეწველობის მხრივ, ყველა მხრივ შილო. და ჩამოკიდებულია ჩვენი ქვეყანა, აბა ზოგი ლაპარაკობს გუბერნიობა კარგია, ზოგი ლაპარაკობს ეხლა ევროკავშირი და კოლონიობა და ამერიკა. აი ეს ყველაფერი გავუკეთა დღემდე, რომ ჩვენი მოსახლეობა გაუკონობაში და ჩვენმა მოსულმა თავრობებმა იმ სიტუაციებმა, რომელიც პროპაგანდაზე გამოვედი პროვოკაციაზე და დაანგრიეს საბჭოთა კავშირი. აი ეს ყველაფერი დღემდე რაც გიხდება, ეს არის ჩვენი მოსახლეობის ბრალი. მე ვთხოვ ჩვენ მოსახლეობას, რომ ეხლა მაინც მოწამოეგება პროვოკაციებს, გინდათ ომის მხრივ, გინდათ აი რაღაცების მხრივ, რაც ხდება ქვეყანაზე. ჩვენი ქვეყანა უნდა იყოს მშვიდობის მოყვარული და მშვიდობას მიემართებოდეს ყოველთვის. რასაკვირველია, რომ რუსეთთან აუცილებელია მოლაპარაკება, დიალოგი, მაგრამ არა იმიზნით, რომ ჩვენ ჩაუბარდეთ რუსეთს. აი ამ ხრივ არ იყოს და დანაჩენი მშვიდობაზე უკეთესი რა არის? ნამდვილად უნდა იყოს მოლაპარაკება. მადლობა ილია, რომ ისმენთ.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის, ქალბატონო. ყოველ წელს, ყოველ თვე, ყოველ დღე არის განხილვა ინტერნეტში, ტელევიზიებით, პოლიტიკოსებს შორის, საზოგადოებაში. ტერია თუ არა რუსეთი, ოკუპანტია თუ არა. Ну, ვიცით ყველამ რა არის სიმართლე, მაგრამ ამას მაინც მუდმივად განიხილავს ჩვენი საზოგადოება და განსაკუთრებით ამ დღეებში, აგვისტოს ომის დროს. კვლავ ძალაშია იარლიყების მიწევება. აი თუ იტყვი შენ მაგალითად, რომ მინდა დიალოგი წარმოებდეს რუსეთთან ქვეყნის გამთლიანების მიზნით. გეტყვია, რომ შენ ხარ პრორუსი. ეს პოპულარული სიტყვაა ძალიან. რაღაცაში არ გეთანხმებიან, პრორუსი ხარ, რუსეთის აგენტი ხარ, ჯაშუში ხარ. აი ასეთ ბრალდებებს იგონებენ. მეორეს მხრივ ხელისუფლებას რაღაცაში არ ეთანხმები, ისიც იგივეს ამბობს, რომ შენ ხარ რაღაც დიპ სტეიტის აგენტი, შენ ხარ ვიღაცის ჯაშუში და ასე შემდეგ. რა არის აქ ოქროშუალედი? რა სახის ურთიერთობაა საჭირო? გნებავთ რუსეთთან, გნებავთ დასავლეთთანაც? დავამატოთ ეს თუ გინდათ. ზარია, გამარჯობა.
2: ალო.
0: მოგესალმებით, გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
0: დიახ.
2: დიდი პატრონი.
0: აგრეთვე მიიღეთ.
2: მე თვითონაც არ ვამბობ. როდესაც გამიგიან პოლიტიკოსები, პატრონთალინსი გონდა ნამდვილად. შემაკრეს ამავე არაფერი. რამოხდა ეს მიმართებაში? თუ ადრე ვაიმ გასახსნელი და პროექტული სამბეჭდება. თუმცა მოხდეს ის დაბალი და ძალიან მარტო ბახშებიდან აფხაზებ ყოველთვის მიეწოდება ფერსა. თუ კი კეთებს ფორმულა, მაგრამ შემარნიები ყოველთვის შეიძლება რომ რეფორმა დაემშვიდებინა. ეს როგორც კი შეიძლება დაგაიმე დაბადებით მოშინარე გლანდღავ. ეს თემაზე დავუმატარებ. აუშენეს იქ ახალი უნივერსიტეტი შემარნიები აუშენა. ტელევიზია აუშენა. ყოველთვის აუშენა. რაგინდა დაგაკეთა პრაკომილიცი ფიქსკე ნორაზგა ესაცა გუნდა რაგინდა მიშალეგულია ის პროფესიონალ კომანდერო ბრაგ შენ თინაკე კვარნაკარო თინაკლე თიქტურო მაინე რაგინდა ამერიკა რაგინდა დასოლეკი ფანტაში თურკე უსოციან დამნაშან ეს ხელი შეფნება თუ არა ფუსი არა თამდე სანამ წერტინუკმე გარიჩი და აი ჩვენ თინაკე დაიწყე დამნაშან საერთოდ ანალიზე ამიტომაც არის რომ ჩვენ დამარცხდით აგიტოს ომში. იმიტომ რომ ახალგაზრდა შეიძლება დავაშავეთ, ის ჩვენ რასთან დავაკეთეთ ფორმატურად, რასი შეგვიძლია, იმას არ ვამბობ, სიმართლეს არ ვამბობ, ბაიზინის შეფოთები გავაკეთოთ, რომ საკმაოდ.
0: ეხლა ცოტა ბუნდოვნად ისმის, არ ვიცი რადიოში და

0: ენი შეკითხვა. ზარია, გამარჯობა.
1: ბატონო ილია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: 3-4 წელი წივივარ, წივივარ თქვენ სტუდიაში, რომ რუსეთთან აუცილებელია დაწყება ლაპარაკი. აუცილებელია, სხვა გზა ჩვენ გამოსავალი არ აქვს. აუცილებელია, რუსეთის გარეშე მიწაწყალ ჩვენ ვერაფერს ვერ დავიბრუნებ. და ეს რაც ხდება, აი ცუდია, რომ დიალოგი რო არ აქვს რუსეთთან. აი ფეისბუქებზე რო დებენ რაღაც სისულელებს, ძიმე კადრებს, ეს უბედურება, ეს მთავრობამ დღეს უნდა დაიწყოს უკვე რაღაცნაირი ლაპარაკი რუსეთთან, რა. რა დაფთან თემ სოფლიოს და ელაპარაკება ჩვენი მთავრობა. ჩვენი აი რაც ესენი სახელმწიფოებია ყველა შემოიარა თითქმის სოფლიოს თითქმის რაც სახელმწიფო ცივილიზებულს გეუნებით ყველა შემოიარა რუსეთის გარდა. ან ჩვენ თავებას არ შეუძლია ვინმე შუამავალი ნახოს, ან ბელორუსის პრეზიდენტი, ან ალიევი დაიცვას გვალმაგიდას და ეთნატე დაელაპარაკოს პუტინს. თუ ერთ-ერთი არ უნდა რაღაც ოქროშუალები უნდა გამოინახოს. თორე 27 წელი სუეცია რუსეთს ვერ უმედი და სუაეთე ქახლები, ფაბრიკები დაინგრა. აი და რა არის? აი ხლა ვარ მაფიაში.
0: კარგი.
1: კარგი.
0: დიახ, მადლობა, დიდი მადლობა თქვენი სათქმელის გაზიარებისთვის პირდაპირ და თავისუფალი ეთერია. თუ გსურთ ამ თემაზე გამოთქვათ თქვენი შეხედულება, დაგვიკავშირდით. ერთ-ერთი ქვეკითხვა მინდა დავსვა, რომ თქვენი აზრით შესწევს თუ არა დღევანდელ მართველ პარტიას იმის ძალა, ენერგია, ყავს ისეთი კაცები და ისეთი ქალები, პოლიტიკოსები, შემდგარი, რომლებიც თამამად დააყენებენ დღის წესრიგში სოხუმის და ცხინვალის დაბრუნების საკითხს და თამამადვე შეძლებენ დიალოგის წარმოებას მთელს მსოფლიოსთან, მათ შორის რუსეთთან. ყავს ასეთი პოლიტიკოსები, ასეთი ქალები და კაცები დღეს მართველ პარტიაში თქვენი აზრით? და აქვთ იმის გამბედაობა და იმის უნარი, რომ დაიწყონ ღიად და თამამად რაღაცაზე ლაპარაკი როდესმე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით? ისე კი არა, რომ ზოგიერთ ბრიფინგზე გაელვებით ახსენებენ ხანდახან სოხუმს და ცხინვალს, არა. აი დღის წესრიგში დააყენონ ერთ-ერთ მთავარ საკითხად. ერთ-ერთ კი არა, მთავარ საკითხად. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: პოლიტიკაში არ არსებობენ მუდმივი წრეები და მუდმივი მეგობრები, არსებობენ ინტერესები, არსებობს ინტერესები. მაგრამ მე არ ფიქრობ, რომ დღეს რუსეთი რაიმე იმენ დათმობაზე წამოვა საქართველოს და ჯუნდა საქართველოს ხელისუფლება გადაწყვეტს დალაპარაკებას. და თანაც ჩვენ აქ ხელისუფლებაში არ აქვს პოლიტიკოსები, დაც ოპოზიციაში უმრავლესობა პოლიტიკოსები არ ყავს ჩვენ. ასე მითუნა დაელაპარაკოს ან რუსეთს, ან დასავლეთს, პოლიტიკოსები არ ყავს. შეხედეთ, რომ არ ყავს ეს პოლიტიკოსები.
0: Ну მესმის ყველას არ გულისხმობთ და ამიტომ არ გეპასუხებით ამაში. დიახ.
2: ხო, ყველას არ გულისხმობთ, მაგრამ ხელისუფლებაში ვინც არის, პოლიტიკოსები არ არიან, ბელადნიან, ხო მე მგონი. ან ვიღაცის მიერ იმართები თემიან და რანაირად უნდა დაელაპარაკოს უბრალოდ ვინმე საერთოდ. და ფიქრობ, რომ რუსეთი რომ დაელაპარაკო რუსეთს რაც უნდა და მიიღო ჩვენგან. და მე არ გონია, რომ დღეს რუსეთი რაიმე დათმობაზე წამოვიდეს საქართველოს. ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი.
0: გავიგეთ. მადლობა ზარისთვის. ჩვენი შეკითხვა დღევანდელ ინტერაქტივში ასეთია: რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში? ბოლო დღეებში კვლავ დაიწყო ამ საკითხებზე საუბარი. ყველას პრორუსად მოხსენიება მიმდინარეობს, ვინც ვთქვათ ღიად არ დაგმობს რუსულ პოლიტიკას, ხოლო თუ ვინმე დიალოგზე ან კეთილმეზობლობაზე რამე სიტყვის, მას დაუყოვნებლივ აცხადებენ პრორუსად. Ну რადიკალიზმია ყველაფერში. ტერია თუ არა რუსეთი, ოკუპანტია თუ არა რუსეთი, ამკითხავს სვამენ ჟურნალისტები გუშინ პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტს დაუსვეს ეს შეკითხვა. მათ რაღაც ირები და ბუნდოვანი პასუხები გასცეს და ამით ჟურნალისტები თავიანთ სიუჟეტებში შემდეგ

0: გაზობდნენ. როგორ უყურებთ ამ ყველაფერს? მე ვცდილობ ვიყო ნეიტრალური და თქვენ მოგისმინოთ დღევანდელ გადაცემაში საზოგადოების წევრებს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ. დიახ,
1: დავაკონდეთ. იცით რა არის? ჩვენ ვერ დავაკვირეთ, გავარჩიეთ უბრალოდ რუსეთის პოლიტიკა სხვა არის და რუსების სხვა არის. მე რუსები, რუსებში რა ვიცი, ბევრი შეიძლება ყოველშია კარგი და ცუდი. და იცით რა, თუ კარგად მე დაელაპარაკები ადამიანებს, ბევრი ამას ისწავლი კიდევ და დაანგებ ძროლი აზრები აქვს და ძალიან გონიერები არიან. რა ვიცი, იცით რა არის, ესე ჩხუბი იყო ერთხელ ქუჩაში, ბიჭები რაღაცა ძალიან, აი ბიჭო ხა ამას გიზა ამას გიზა და მე რაღაცაზე ჩავერია რა, ისე თქვი განეჭრავდა რაღაც ესე ტურისტი ყავთ ხარმა და იცი ქართველი დაიყვანეს იგი ჩხუბი და იმერა შეიძლება რაღაც, მაგრამ აი რუსი სადა ბიჭები და გოგოები იქნე და იცი ამ დღეს აი შეიძლება თაგი გადაგეხვიოთ, აი ისე მადლობელი იყვნენ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ჩვენ თქვენ არ გძულ არ გვეზიცებით, არ ჩვენ გვიყვართათო, იმიტომ რომ რა ვიცი ჩვენ ერთად ესე იყო და მოგვარდა ყველაფერი და ძალიან დიდი მადლობა მიგწეს და რა დიდი სიყვარული დიდდენი საჩორის.
0: მადლობა.
1: და კარგით თათქოლო ადამიანებმა რაინდობა და რა ვთქვი რამე და ის მე კი არ უბრალოდ ძალიან დიდი დაკვირება საჭირო და დიდი პოლიტიკა, თორე ისიც არავინ არ იბრძოლებს, იცი ჩვენ ვერასოდეს ვერ მოუგებთ რუსეთს და ძალიან დიდი პოლიტიკა და სამპარტავნება და მუსტების ქნევა, იცი რა არის, მამაჩემი ომობდა და რუსეთს არ მოუკლიათ, მამაჩემი დაჭრილი კი იყო, მაგრამ თვითონ ქართველები კი რამდნენ, როცა ჩაგდებული ყავდათ ეს ბიჭები და არც ერთი წამოყვანა არ უნდოდა და მე ძალიან წამოიყვანა.
0: არა, ასე ნუ იტყვით ახლა, ეს ძალიან ძიმე ბრალდება. არ იყო, არა, ასე
1: მე
0: ვიცი უამრავი შემთხვევა, როდესაც ქართველმა არ გათიშოთ, ქართველმა მებრძოლებმა საკუთარი მხრებით გამოიყვანეს დაჭრილები და ეს ირმაინაშვილსაც მანდილოსანია, მაგრამ პირადად გაუკეთები არაერთი სიცოცხლე გადაარჩინა და გამოიყვანა დაჭრილი ბრძოლის ველიდან.
1: დიახ, ეს კი რა თქმა უნდა, მამაჩემაც ეს ბიჭები 23 ჭრილობა ქონდა და სულ ყველა წამოიყვანა. უბრალოდ თვითფრინა იმისრინა და ჩვენ სხვაგანმე გავფრინდეს და ამათ მათ ძლის მიაწვდნენ ესე ჩაყრილი ბიჭები და დაჭრილები და არანს აღარ მიყავდათ. აი უბრალოდ თვითფრინა მიფრინავდა და ჩვენ არასოდეს აღარ მოგვაკითხავდნენო მამაჩემი ამბობდა. უბრალოდ წამოიყვანეს ეს ამითი რომ ძალით უთხრეს რომ არა უნდა დაждდე და წაიყვანონ ეს ბიჭებიო, მე თუ არ წამყა ყველას უნდა ყველა უნდა წაიყვანო. მე აი ესე მოხდა და წამოიყვანეს.
0: ჩელვა. კარგი, გავიგეთ. გავიგეთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი. მე აგვისტოს ომის ვეტერანებს მადლობა მინდა უთხრა თავიანთი თავდადებისთვის, აფხაზეთის ომის, ცხინვალის ომის ვეტერანებს თავიანთი გმირობისთვის და სამშობლოსთვის, თავგანწირვისთვის მადლობა და ყველა დაღუპულ გმირს მინდა პატივი მიუაგო და მათ ოჯახებსაც ასევე მადლობა უთხრა. არ ვიცი თქვენ რაზე საუბრობდით ამჯერად, მაგრამ პირიქით ჩვენ გაგვიგონია და ვიცით მრავალი ისტორია იმ შესახებ, როგორ გადაარჩინეს ჩვენმა ჯარისკაცებმა ადამიანების სიცოცხლე თანამებრძოლების მათ შორის. ზარია, გამარჯობა, ობიექტივი გისმენთ. რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში?
2: ინო პოლიტიკა და რეალიზი გეტყვი, მაგრამ ეს ის ვიტრა, ეს ვიტრა რომ შეიძლება ეს ობიექტივი შეიძლება ტელევიზორში.
0: დიახ. ობიექტივის ჩართვას ამ ეტაპზე რაიონებში სახლის ანტენით ვერ ვახერხებთ. ძალიან დიდი გადასახადია, ვიმეორებ. არაფერი არ ხდება, თვეში 15000 ლარია გადასახდელი. ვერ გროვდება ეს ფული და შესაბამისად რადიოშიც, უბრალოდ რეგიონებშიც გამორთულია ჩვენი სახლის ანტენით მაუწყებლობა.
2: რაგავი იყო, რაგავი იყო ეს.
0: დიახ. ამიტომ სილკნეტი ჩართეთ, მაგთი ჩართეთ, რომელიმე სხვა საკაბელო ჩართეთ, ინტერნეტით გვიყურეთ, YouTube-ი გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ბევრი შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, მარტო სახლის ანტენა არა. მადლობა თქვენ ერთგულებისთვის. მადლობა დიდი. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ თბილისში სახლის ანტენით მაუწ

0: მშენებლობა გრძელდება. თბილისში და მთელ საქართველოში საკაბელო არხებზე მაუწყებლობა გრძელდება. რადიო 105.1-ზე მაუწყებლობა გრძელდება, აგრეთვე ინტერნეტით ხელმისაწვდომია ობიექტივის მაუწყებლობა. მაგრამ გამოგვფრთეს საქართველოს რეგიონებში სახლის ანტენით მაუწყებლობის ფუნქციიდან, იმიტომ რომ თვეში 15000 ლარია გადასახდელი და ჩვენ ამის შესაძლებლობა არ გაგვაჩნია, ძალიან გახსნილი კომუნიკაცია გვაქვს ჩვენ მაყურებელთან და რადიომსმენელთან და რატომ უნდა დავუმალოთ ეს სიმართლე? ყველა მიცოდეს და აი და ამას ხელოვნურად და შეგნებულად აკეთებს ხელისუფლება, რომელიც ოპოზიციურ არხს ცდილობს რომ გაგუდოს ეს არხი, დაახრჩოს და გათიშოს საერთოდ მთელი მაუწყებლობა. ფინანსურ სირთულეებს ქმნიან ხელოვნურად და შეგნებულად. ისე კი არ ექცევიან, როგორც სააკაშვილი აკეთებდა, რომ სპეცრაზმით არბევდა მიუღებელ არხებს. ესენი უფრო სხვა ცბიერ გზებს იყენებენ და ეს არის სახეზე ობიექტივთან მიმართებაშიც. ზარია, ვუბრუნდებით თემას. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმები. ხო, ეხლა საქართველო რუსეთთან ურთიერთობა უნდა გადავალო თვალი ჯერ ისტორიას, აი როგორი იყო გასული ორი საუკუნის განმავლობაში. ჩვენ რუსეთთან ერთად ვიცხოვრეთ ორ ფორმაციაში. ერთი როგორც ეგრეთ წოდებული მეფის რუსეთის ფორმაცია, ხოსოფთა რუსული იყო, რუსული პოლიტიკი და კომუნისტური ფორმაცია. ეს რუსული იყო, ყველაფერი რუსული იყო, 80% იდეოლოგია აწყობილი იყო კომუნისტურთან, რუსულ კომუნისტურთან. აი ჩვენ თუ არ დაუკეთეთ ანალიზი, რა მოგვიტანა ამ ორმა ფორმაციამ, დადებითი და უარყოფითი. ჩემი აზრით, სახელმწიფოებრიობა ფაქტიურად ამ ორ ფორმაციაში წაიშალა. სახელმწიფოებრის შემადგენელი ფაქტორები, როგორიც არის თავისუფლება, დამოუკიდებლობა, რელიგია, ეკონომიკური საკითხები და საზოგადოებრივი განვითარება. სუფთა რუსულზე იყო ყველაფერი და რუსულ ინტერესებზე იყო აგებული. ამიტომ, აი, რა რისკებთან აგვაქვს საქმე ახალ ურთიერთობაში? აი ეს უნდა გავსაზღვროთ შეერთა. თუ ანალიზი არ გაუკეთეთ ამ ორ ფორმაციას, ისე ვერ იმას ვიზამთ, აი ვერაფერს ვერ ვილაპარაკეთ, აი რა უნდა იყოს და როგორ უნდა იყოს. რუსი საერთოდ სანდო პოლიტიკაში არასოდეს არაა და ჩემი მოსაზრები, იგივე მესამე ფორმაციას კონსტრუქცია რაც იქნება, იგივე რუსული იქნება. ამას ვერ ავწერით ვერცეთ ვარიანტში. ამიტომ ყველა ამ საკითხს მივყავართ საბოლოო ჯამში ჩვენი სახელმწიფო ევროპისათვის ზიანის მიყენების და აი დიდი რისკი არის უბრალოდ რომ დავკარგოთ სახელმწიფო ევროპა როგორც წინა ორ ფორმაციაში და იგივე მივიღეთ იგივე სურათი აი როგორც რუსული გამონათქვამი ეს ხაძელი აი ლუჩე ნოპალჩილას ის რაც იყო და ქონდა. გამიგეთ, აი
0: გავიგეთ
1: ჩვენ უბრალოდ იმ გატეხილ ვარცთან, აი როგორც იგივე რუსული.
0: კი, მიგიხვდით, რასაც ამბობთ?
1: ეს პირველი ორი ფორმაცია გაგრძელდება იგივე რუსული ინტერესებით და რუსული.
0: გავიგეთ ყველაფერი. დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. ძალიან ბევრი ადამიანია დღეს საქართველოში და არა მხოლოდ ახალგაზრდობა ხალხს უსვამ ამას, რომელიც თვლის რომ არც დიალოგი, არც დიპლომატიური ურთიერთობა, არანაირი ურთიერთობა საერთოდ არ არის საჭირო რუსეთთან, მეცაც გეტყვით, საზღვრებიც უნდა ჩაუგეტოთ და არც ტურისტები მივიღოთ რუსეთიდან, ამ აზრს იზიარებს ბევრი ადამიანი. რა არის აქ უკრო შუალედი, რომ საზოგადოების ყველა ნაწილმა თავი იგრძნოს, ასე ვთქვათ, კმაყოფილად? რა სახის პოლიტიკა უნდა წარიმართოს? რა უკრო შუალედი უნდა დაიცვას სახელმწიფომ, რომ ქვეყნის ეროვნული ინტერესიც არ დაზიანდეს და ხალხიც იყოს კმაყოფილი? ზარია, გამარჯობა.
2: აი ძალიან დიდი მადლობა, მეორეჯერ მომეწთ ახლა ლაპარაკის. აი მეორეჯერ ამ სტუდიაში დღეს.
0: მადლობა, ჩვენ არ გვეკუთვნის, ჩვენ დარეკეთ. დიახ.
2: დღეს

0: ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა აღიარა ჟურნალისტმა დაუსვა შეკითხვა გიორგიევსკი ტრაქტორზე რა. და ჩვენო აღიარა რა რომ რუსეთმა და ერეკლე ბრძნული ბრძნული ისა ბრძენი კაცი იყო ჩვენი ერეკლე რომ რუსეთს დაუკავშირდა და გადავჩითო ჩვენი მეტაბზეო და ჩვენ რო ხელი მოუწერეთო თუ ჩვენ და არ ქონდაო იმიტომ თურქეთი გვიწერდა მაშინ მე მგონი საქართველოში ცხოვრობდა 600 თუ 700000 ადამიანი თუ აწვდები
1: დიახ დაახლოებით
0: 100 დანაწევრებული იყო რა და ყობახიძე არ აღიარა და რუსეთმა ჩვენ ხელი რო მოვაწეროთო გადავჩითო საქართველო აი მაგ სიტყვების გამო ყობახიძეს მადლობას მოუხდი
1: და ერეკლე ახო კი ბატონო. დიახ, მაგრამ ფიქრობ
0: დაკარგული.
1: ფიქრობ მადლობას არ უნდა ვეუბნებოდეთ.
0: ის გამო ჩვენი უწყობის გამო, ეხლა ამან წაპირდაპირ ქართველებს ვეუბნები. აუცილებელია, რახან უკვე ყობახიძე მე სიტყვები გამჭრავდა, მე ხო პირველად გავიგე ტელევიზორზე თორე შეიძლება ეთქვა ეგ. მაგრამ ერის წინაშე თქვა რომ რუსეთმა დაგვეხმარო. აი ხლა რაღაცა ნახოს კობახიძემ და კი დიპლომატიური უთიერთობები არ გვაქვს სამწუხაროდ მაგრამ ქართველი ქართველები იქ მოსკოვში როარი რაღაცა კონტაქტზე უნდა გამოვიდეთ დავიწყოთ ლაპარაკი 18 წელია უცნება სათავეშია თქვენი პაპია იყო პირველად რომ რუსეთთან ჩადიოდა პაისა დეპუტატებს ველაპარაკებდა როგორ ჩამდით ჩამდნენ არ თქვენ რო ჩამოხვედით აი სამი ჩვენი ქართველობა რო არ უნდათ რომ ვინმე ჭუიანი კაცი რომ გაუძვეს
1: დიდი მადლობა კი გავიგეთ გავიგეთ თქვენი სათქმელი მაგალითად ობიექტივი ერეკლე მეფეს ძალიან დიდ პატივს სცემს ჩვენი გუნდი 10 წლეულებია და საერთოდ მთელი ცხოვრება ამბობს რომ იმ პერიოდში საქართველოს სხვა გზა არ ქონდა და კარგია რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც რაღაცა ზოგიერთ და მთავარ თეზისებს ობიექტივის გამომსვლელებისა ახლა იმეორებენ 13 თუ 14 წლის თავზე ჩვენ ამას ჯერ კიდევ როდის ვამბობდით და მე მგონი უსმენენ ხოლმე ამ გადაცემებს და რაღაც მნიშვნელოვან თეზისებს ინიშნავენ ასეთი განცდამ რჩება იმიტომ რომ სიტყვა სიტყვით ერთდაიგივეა მაგალითად რაც დავით თარხან მოურავმა თქვა იმას შემდეგ სიტყვა სიტყვით იმეორებენ ხოლმე და რაც უფრო მეც გაიმეორებენ მით უკეთესი ამ ქვეყნისთვის სიმართლე გითხრათ მაგრამ სწორად უნდა გაიმეორონ და სწორად შეასრულონ ის რასაც ჩვენი ეთერიდან იგებენ იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად პატრიოტები ვართ ამ ქვეყნის და არავის ის ხო ისხვისი, მხოლოდ საქართველოს ინტერესები გვანაღვლებს და გვაინტერესებს. ზარია, გამარჯობა.
2: ილია, ილია, კიდევ შემოვედი მე ერთი სათქმელი მაქვს, შემოკარგოთ. დამატებით.
1: მოკლედ,
2: შეიძლება, არა, მოკლედ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ უკვე იცით რა ხდება, ჩემო ილია. ადამიანები არ ვერ გარკვეულან რა მოხდა ჩვენს თავს. ჩვენ გლობალიზაცია გლობალიზაციაში მოხვდით და ეს გლობალიზაცია ჩვენს ქვეყანას კახხეის არ დააყრის. არ დააყრის, ხო სწორია გენაცვალე. გლობალიზაცია ჩვენ დაგუღობა, დაგუღობა კიდევაც მე ვფიქრობ, რაღაც რაღაც ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ჩვენ სხვანაირი მასში გადავარდით, ჩვენი ადასტესები სულაც მოვისროვეთ სადღაც და სადღაც მოხვდით გლობალურ სამყაროში და მე ვფიქრობ, რომ ცოტა დაფიქრება მართებს იმ ადამიანებს, ვინც ასეთი კატეგორიულები არიან რუსეთთან მიმართებაში. გარუსებული მე ვერაფერი ვერ დავინახე იმ მამაკაცში, რომელმაც ილაპარაკა. რა ეწყობოდა გარუსების? არ გარუსებული ვართ არავინ. რუსულიც კი არ იცის გლეხმა ჩვენმა და ეხლა სამაგეროთ ინგლისურზეა გადასული მთელი საქართველო ბავშვები და ყველა.
1: მადლობა.
2: ჩვენ დღეში ვართ, ჩემო ილია.
1: მესმის, დიახ, მესმის, დიდი მადლობა. ჩვენ დრო არ გვაქვს ბევრი და ვიცი რომ ბევრი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი ცდილობს რომ შემოვიდეს და ამას ვერ ახერხებს და ვეცადოთ მაქსიმალურად მოკლედ. თუ შემდეგი ზარია მივიღოთ, გამარჯობა, გისმენთ. დაიწყეთ, გისმენთ. 557-88-95-88. ეს წამზომი გათიშეთ ეკრანზე თუ შეიძლება. მე დროს ძალიან კარგად ვხედავ წამზომის გარეშეც და ზარი როდესაც იქნება ეს მანიშნეთ საეთეროს თხოვ

რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს ჩვენს ქვეყანას რუსეთთან მიმართებაში? ამ კითხვას ვსვამთ დღევანდელ გადაცემაში, ვინაიდან აგვისტოს ომის დღეებია და აქტუალურია ეს თემა კიდევ ერთხელ. ხო, მუდმივად დაპირისპირებისაგანი ხდება აღნიშნული საკითხი ჩვენს ხალხში. პერია თუ არა, ოკუპანტია თუ არა, ვინ არის პრორუსი და ვინ არა? და ახლაც ეს საკითხებია ძალზედ აქტუალური. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს გადაცემაში ამ თემაზე გვესაუბრა. ხაზი თავისუფალია ახლა, 3 წუთი გრჩება ეთერის დასრულებამდე და მივიღებთ ზარებს, თუმცა მანიშნებენ, რომ აი ეთერში უნდა გავიდეს სპეციალური ვიდეო რგოლები და ამიტომ უნდა დავასრულოთ ახლა. დიდი მადლობა ილია ჩაჩიბაია, უძღვებოდი გადაცემას ნახვამდის.

0: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც სოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ: შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან, რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიზახთა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არც ომი ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს სადაც წერია რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
1: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
1: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა რუსეთის მხრიდან.

0: მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
1: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
0: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
1: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
0: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰააგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
2: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს უამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
3: კი ბატონო
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. მექსიკო.
6: ბენიტო ხუარესის სახელობის აეროპორტი.
7: მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა გერბი ან საფასური.
6: ეს კი ნიშნავს, რომ ჩვენ მექსიკოში ვართ.
7: საფასური.
6: გერბი.
7: მიდი. უნდა გამიმართლოს.
6: კარგი რა. კიდევ რამდენ ხანს უნდა გაგრძელდეს ასე?
7: დღე არა ჩვეულებრივად დაიწყო. აი ეს მესმის. ეს ნამდვილი სილამაზეა. ანტო შაბა შენიც. ღმერთი შენგან ბედნიერა წარმატებები.
6: წავედი.
7: მომწერე და ამირეკე სურათები გამომიგზავნე. მე რატომ მდგავარ? წავედი.
3: ექვსი წლის წინ მეხიკომ თავისი ვნებიანი ტემპერამენტით გერბიან საფასურის წამყვანებს

თავი შეაყარა ცხარე ციცაკის გემოებით. ძალიან ცხარია, მით უმეტეს რომ ასეთი არ მიყვია. და საშინელი სისხლის აღების ტრადიციებით. სინამდვილეში მართლა საშიშია, თუმცა შიშარა არ ვარ. მთელი ამ წლების მანძილზე მექსიკოსთან შეხვედრა სულ მოუთქმელად ველოდი და აი, მოგესალმები მექსიკო.

0: გერბიან საფასური მექსიკო
1: სონორას კუჩა
2: სადღაც აქ ჩემი წითელი ლამაზი და მდიდრული მანქანა უნდა მელოდებოდეს აი ისიც მეგობარო გონი საკმარისად წინავს არ მეთანხმები ძალიან ლამაზია შეგვიძლია წავიდეთ წავედით მექსიკა, მე შენ მიყვარხარ. ბენიტო ხუარესის სახელობის აეროპორტი.
1: სიმპათიურმა და კულულებიანმა მექსიკელმა გოგონამ ჩემი $100 1820 პესოზე გადამიხურდა. უკანასკნელი 6 წლის მანძილზე მექსიკური პესო ორჯერ მეტად გაუფასურდა. მაშინ ანდრეი ბედნიაკოვს $100 820 პესოზე ნაკლები მისცეს. თუმცა ამ თანხის დახერჯვა ორ დღეში ძლივს მოახერხა. ის წესიერ ჰოსტელში სრულფასოვან კვებაში გართობაში და საყიდლებში იყო. ასე რომ მექსიკოში $100 განაჩენი არ არის. პირიქით, შვენიერი ცხოვრების დასაწყისია. ეს ავტობუსი ცენტრში მიდის და 30 პესო ღირს, მაგრამ მე ტაქსით ბევრად სწრაფად მივალ, რადგან თავს ამის უფლებას ნამდვილად მივცემ. იმისთვის, რომ ტაქსის მძღოლმა გამოუცდელი ტურისტი არ გაყლიფოს, მექსიკოს აეროპორტში საკმაოდ კარგი სისტემა მოქმედებს. აქ მგზავრობის საფასურს წინასწარი ხდი და თავხედი მძღოლების სამ მაგფას ვეღარ გახდებინებენ. დაბრძანდით. მადლობ.
0: გერბიან საფასური, მექსიკო.
1: პასეო დე ლა რეფორმას გამზირი.
2: მექსიკელები საკმაოდ თავმდაბალი ხალხია. აქ საკუთარი სიმდიდრის აფიშირება მიუღებელია. ამიტომ სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით გზებზე მდიდრულ მანქანებს ვერ შეხვდებით. ძვირადღირებულ მანქანებს მხოლოდ მდიდარი ტურისტები ქირაობენ, რომლებსაც არენანებათ $3000. 1951 წელს გამოშვებულ ვინტაჟურ ფორდში გადაიხადონ.
1: მექსიკო უზარმაზარი ქალაქია. მისი ფართობი 6 ოდესას მოიცავს. მოსახლეობის რაოდენობა კი არარეალურ ციფრს 21 მილიონს შეადგენს. ჟანა ბადოევა მართალი იყო. ეს რეალურად ნახევარი უკრაინის ხელაა.
2: ვიადუქტო რიო დე ლა პიედადის ქუჩა.
1: უკვე ვატყობ, რომ უზარმაზარ მეგაპოლისში ჩამოვკრიბ. როგორც კი აეროპორტიდან გამოვედით, საცობში მოვყევით. მექსიკოს საცობები მსოფლიოში ყველაზე სასტიკი მოვლენაა. გადაადგილების სიჩქარე საათში 1 მმ-ია.
2: ყველაზე საწყენი ის არის, რომ საცობებს საერთოდ არ ადარდებთ. $100-იანი გაქვს თუ ლიმიტო ბარათი. ყველა დგას და შენც უნდა იდგე. წავედით, წავედით, წავედით. სულ ეს იყო. ისევ ჩერდებით.
0: გერბიან საფასური, მექსიკო.
2: ლა აკადემიის ქუჩა.
1: მექსიკოს ცენტრში მდებარე არქიტექტურა თავგზას გიბნებს. თითქოს მექსიკის დედაქალაქის ბილეთი აიღე, მაგრამ ესპანეთის მწვეულ ბარსელონაში ჩამოფრინდი. თუმცა ამაში უცნაური არაფერია. მექსიკო ესპანელებმა დაარსეს, სადაც 300 წელი იბატონეს.
2: ამ დროის მანძილზე ესპანელმა კოლონიზატორებმა ყველა კუთხეში ბაზილიკები ააშენეს. შენობები ესპანური ბაროკოს სტილშია აგებული.
1: მხოლოდ მექსიკური სიკვდილის ქალღმერთის მუმიები და აბორიგენების ფერადი ფრესკები გაფხიზლებენ და გახსენებენ. არანტო, შენ ესპანეთში არ ხარ. შენ ინდიელი მაიას ტომის სამშობლოში ხარ, მექსიკაში.
0: Gerbian Sapasuri, Mexico.
2: Socalos მოედანი.
1: ცენტრალური მოედანი ის ადგილია, სადაც პირველ რიგში მიდის მექსიკოში ჩამოსული ტურისტი. ეს კონსტიტუციის მოედანია. ან როგორც მექსიკოელები ეძახიან პლასა დე ლა კონსტიტუციონ, ან სოკალის მოედანი. ორივე სახელწოდება მისაღებია. პირველ ჩამოსვლაზე ჟანას და ანდრეის კაფიცვების გამო მისი დათვალიერების შესაძლებლობა არ მიეცათ. მთელი მოედანი ფეხსაც მის უზარმაზარი გორით იყო დაფარული. ყველას, ვინც პარლამენტის არჩევნების გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებოდა, პროტესტის ნიშნად ძველი ფეხსაცმელი მოჰქონდა. დღეს მოედანზე პროტესტს არავინ გამოთქვამს. პირიქით, დღესასწაულისთვის ემზადებიან. ხედავთ, კარვებიც დაამონტაჟეს. პეიზაჟი გამიფუჭეს. არაუშავს. ხუთ წელიწადში ისევ დაბრუნდებით. შესაძლოა სოკალი მთელი მისი სიდიადით მაშინ მაინც ვიხილოთ.
0: Gerbian Sapasuri, Mexico.
2: Socalos მოედანი.
1: Mexico იმდენად დიდია, რომ მისი ფეხით დათვალიერება სისულელია. დედაქალაქის ღირსშესანიშნაობის დათვალიერება ორსართულიანი ავტობუსის სახურავიდან ბევრად კომფორტულია, რომელიც სულ რაღაც $8 ღირს. მაგარია. რა ღირს? 30 პესო, 30? 30 პესო. რა თქმა უნდა, ავიღე. გმადლობ. შვენიერია. Paseo de la Reformas Prospekti.
2: ერთი რამ მაკურებს, როგორც კი ქალაქში შემოვდივართ, ის სიძველისგან ჩამოქებულ და დაჟანგებულ გავს, მაგრამ ცენტრში სულ სხვა სურათი გვხვდება. ნამდვილი მეგაპოლისია. მოსახლეობის უმრავლესობა პომპეზური სიმაღლის შენობებით არამაყობს. პირიქით, უკმაყოფილოებიც არიან. როგორც აღმოჩნდა, მათი უმრავლესობა ამერიკული კომპანიების საკუთრება. 1994 წლის ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ მექსიკა სიღარიბის ზღვარზე აღმოჩნდა. ამიტომ თავრობამ სწრაფი განვითარებისთვის ქალაქის ცენტრში მდებარე მიწები იჯარით ამერიკელ ინვესტორებს დაურიგა. მექსიკელებს კი ეს ცათამბჯენები კიდევ ერთხელ ახსენებენ მათ დამოკიდებულებას ძლიერ, გავლენიან და მდიდარ მეზობელზე.

0: ისევ მექსიკოში ვართ. მართლაც უდიდესი ქალაქია.
1: გერბიან საფასური მექსიკო.
2: მექსიკოში აუცილებელი არ არის მდიდარი ტურისტი. მობეზრებულ სასტუმროში დასახლდეს. $500 და ქუზარმაზარი ღირსშესანიშნაობა შემოგთავაზეს. სახლი ზიგენი, რომელიც შეშლილი არქიტექტორის ხავიერ სენოსიანის ქმნილებაა.
0: უაუტემოკის რაიონი.
2: სწორედ აქ ვიცხოვრებ. ველფერი მწვანია, წარმოუდგენლად ლამაზია. სენოსიანის შთაგონების მთავარი წყარო ბუნებაა. მექსიკაში მისი სახლიც არსებობს, რომელსაც ნიჟარის და მოლუსკის ფორმა აქვს. არქიტექტორის ჩანაფიქრით, ადამიანმა ბუნებასთან კავშირი არასოდეს უნდა გაწყვიტოს, მეგაპოლისშიც კი. ამიტომ მთელი ტერიტორია მწვანე კუნძულს გავს, რომელიც ბეტონის შენობებში აღმოჩნდა.

0: გაცენდა. ყველაზე საინტერესო კი ეს ზვიგენია, ჩემი სახლი. მსგავსი რამ არასოდეს მინახავს. კიდევ ერთი საოცრება არსებობს. ეს პატარა გორა, რომელზეც ვდგავარ, ესეც სახლია. და ისიც ჩემია, აი ისიც, ისიც. ეს ყველაფერი ჰობიტების სახლებს მაგონებს, პატარა ჰობიტების საცხოვრებელს.
1: კადრი ფილმიდან ბეჭდების მბრძანებელი. რეჟისორი პიტერ ჯექსონი.
0: უკვე ვეღარ ვითმენ, მინდა ყველაფერი დავათვალიერო.

0: Что это за
1: лабиринт? Ах, лабиринтабия.
0: В этом доме
1: абсолютно все по-другому.
0: Вместо коридоров
1: коридоры нацвод лабиринтабия.
0: Вместо кровати
1: сацолебис нацвод мохрили гасашлели дивнеби.
0: კაბინეტი
1: კოსმოსური ხომალდის პილოტის კაბინას მოგვაგონებს. ახლა საფრენად მხოლოდ საჭმაკლია. ეს ჯაკუზია. ეს საინტერესოა. აქ თავს ბავშვი ვიტყოდნობ, რომელიც ბავშვური ფანტაზიებიდან ჯადოსნურ სახლში აღმოჩნდა. შეხედე, ეს ტელევიზორია. ასეთი ცხოვრებაში არ მინახავს. ძალიან უცნაურია, ძალიან. კარგი იქნებოდა ჩემ ბავშვობაში ჯუჯების ნაცვლად ასეთი საოცრებები ყოფილიყო. მარშალაც უჩვეულო ადგილია.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
1: სოკალოს მოედანი.
3: ავტობუსი ისევ იმ ადგილას გაბრუნებს, საიდანაც მოგზაურობას იწყებ. სანამ წერნობდი, აქ უცნაური ადამიანები გამოჩნდნენ. როგორც წესი ჩვენს მოედნებზე ბურთებს ან ბამბის ნაყინს ყიდია. აქ კი ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე აურას ასუფთავებენ. ისინი ნაუას ტომის ინდიელები არიან. მექსიკოს მკვიდრი მოსახლეები. მათ უცნაური ქმედებების ისევ შეერთ. თუ ადამიანს კვამში გაახვევ, შემდეგ ბაზილიკისა და პიტნის ტოტებით სცემდა ბოლოს ნიჟარაში ჩაბერავ, მთელი ეს რიტუალი აურის გაწმენდაში დაგეხმარებათ. ინდიელები გვარწმუნებენ, რომ ერთი რიტუალი ყველა პრობლემას წვეთს. დაგიცავთ ცუდი თვალისგან, ავისულებისგან, ავადმყოფობისგან და სახლში ხანძრის გაჩენისგანაც კი. სურველების საკმაოდ ბევრი ხავთ. მაპატიეთ, აურის გაწმენდაზე ბოლო ვინ არის? უკაცრავად, ლიცენზია გაქვთ? ინგლისურად არ საუბრობთ? ლიცენზია. ლიცენზია. ლიცენზია. რაიმე სერტიფიკატი, საბუთი. უბრალოდ აურას პირველად ვიწმენდ და ნერვიულობ. შეცდომის შანსი არის? არა? კარგი. აკეთ? სათვალეები მოიხსნა? როგორ? გასაგებია. თვალები დაფუჭო. გონი ადმირალი სვეტლოვი მომიახლოვდა. უკაცრავად, ეს რა არის? ნახშირი? არა. ხელებს ძალიან უცნაურად მისვამს. გონი აურასთან ერთად ჯიბეებსაც მისუფთავებენ. დასრულდა? რამდენი პესო? 50 პესო? ხუმრობთ? 30 წამში? მეგობრებო, თაღლითობას აქვს ადგილი. ჩაპულტეპეკის პარკი.
1: ანტონ, პატარა ბავშვით იქცევი. რომელი ნამდვილი რიტუალი ეღირება $3?

0: ნამდვილი რიტუალი საკმაოდ ძვირი ღირს, $350. უცნაური რიტუალური ცეკვა, ბალადორი, მექსიკაში საშინელი გვალვის დროს მოიგონეს. ძვიმის მოსაყვანად ინდიელები უამრავ ხერხს ხმარობდნენ, ზღვარპლა წირავდნენ ცხოველებს, ადამიანებსაც კი. იქამდე, სანამ უამრავი ცდისა და შეცდომების შემდეგ 30 მეტრიან პალმის ხეზე ფეხით არ ჩამოეკიდნენ და ტრიალი არ დაიწყეს. ამის შემდეგ სასწაული მოხდა და ნანატრი წვიმა წამოვიდა. ჩვენ დროში ასეთი ცეკვებით ინდიელები ტურისტების გაკვირვებასა და გაოცებას იწვევენ. საინტერესოა, იქიდან გადმოხტომას მართლა აპირებენ?
1: Странно,
0: что

0: წარმოუდგენლად ლამაზი სანახაობა. ეს ცეკვა ნამდვილად მაგიურია.
1: Если не подготовлен
0: человек, то мумзадебели адамიანი ამილეთის გამეორებას შეეცდება. ბოძიდან ცოცხალი ვერ ჩამოვა. მეხუთე წრეზე წნევა უწევს და ტვინში სისხლი ჩაექცევა. ამიტომ ფრინავინდიელები ბარჯირს 14 წლიდან დაბალი მანძილიდან იწყებენ.

0: მექსიკელები საკმაოდ გახსნილი და კეთილი ხალხია. ამიტომ ცუც ვერაფერს ხედავენ იმაში, რომ მოსულიყვნენ და უფასოდ ეყურებინათ ამ რიტუალისთვის, რომელშიც ფული ვიღაც მდიდარმა ტურისტმა გადაიხადა.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: ჩაპულტეპეკის გამზირი.
2: მექსიკოში სეირნობისას შეატყობთ, რომ მათი მოსაცდელი სკამები ძალიან უჩვეულოა. ოდესღაც ქალაქში დიზაინერების კონკურსი გაიმართა. დავალება კი სწორედ სკამის გაკეთება იყო. მათაც ყველაზე უცნაური სკამები შექმნეს და მექსიკოს ქუჩებში განათავსეს. ეს სკამი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სხვაზე მაღლა დგომა უყვარს. აქ მევზი ვარ, ეს კი ჩემი ეგოა. არა, აქ რაღაც ნამდვილად აკლია. გონი აგურის ვალეტი აკლია. აღმერთო რა კარგია. აქ კი ტელევიზორი მაკლია. მეგობარო, შეგიძლიათ დივანზე წამოწვე.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
2: ასეო დელა რეფორმას გამზირი.
0: ფეხსაცმლის მწმენდავები მექსიკოში ისეთივე ღირსშესანიშნაობაა, როგორც სათუ ნეპალში. როგორც ლეიდი ბოი ტაილანდში. და ტორეადორები ესპანეთში. მექსიკოში 3000-ზე მეტი ფეხსაცმლის მწმენდავია. მექსიკელები ფეხსაცმლის წმენდაზე რეალურად გაგიჟებულები არიან. შეუძლიათ ერთი კვირა ბინძური მაისურით და დაჭმუჭნილი შარლით იარონ, მაგრამ ფეხსაცმელი უნდა ბინავდეს. წმენდავები მართლაც ვირტუოზულად მუშაობენ. დამეჯერეთ, ისინი ბევრად კარგად გამოიყურებიან, ვიდრე ყიდვისას. მათში საკუთარი ანარეკლის დანახვასაც შევძლებ. მადლობა. ძალიან მაგარია.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
2: რა თქმა უნდა, შემიძლია იაფასიან ჰოსტელში ვიცხოვრო, როგორც ეს 6 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა გააკეთა, მაგრამ ალბათ გახსოვთ ფუფუნებაში ცხოვრებას ვაპირებ.
0: სოფელი ტეპოსტლანი.
2: ნახვამდის 16 კაცზე გათვლილო საერთო საცხოვრებელო, გაუმარჯოს ერთკაციან ნომერს სასტუმროში. მექსიკოს ცენტრიდან 1 საათის სავალზე უჩვეულო სასტუმრო აშენეს. მაშინ ყველა ნომერი ბეტონის მილებშია განთავსებული. მეგობრებო, ეს ყველაზე საოცარი სასტუმროა, რაც გეოდესმე მინახავს.

0: სასტუმროს დიზაინერებმა ალბათ სადღაც დაიკითხეს, რომ შენობაში სადაც მახვილი კუთხეები არ არსებობს, ადამიანს ბევრად კომფორტულად ძინავს. რადგან ქვეცნობიერად თავს დაცულად გრძნობს, როგორც დედის საშვილოსნოში. სავარაუდოდ ჩვენს გადაცემაში ეს პირველი ნომერია, რომლის ფართობიც ლიტრებში იზომება. უნდა შევამოწმო. ხომ შეიძლება ღამე ნომერი დაგორდეს? მისმინეთ. გონიმ შენიერი სორვა. პანორამული ფანჯარაც მაქვს. მე მომწონს. ახლა დიოგენეს ვკავარ, კასტრში რომ ცხოვრობდა. მე მისგან განსხვავებით, მილში ვცხოვრობ. დიოგენეს კი $38 თავის კასრში არ გადაუხდია. სახლის ვიგენი.
1: ჩემი ჰობიტის სახლში ტკბილი ძილის დრო მოვიდა. ესეც ჩემი ჰობიტური საწოლი. ყველას ჰობიტურ სიზმრებს გისურვებთ.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.

0: სასტუმრო ტუბო ჰოტელი.
1: დილა მშვიდობისა. მოკლედ, რისი თქმა მინდა? ამ სოროში არაჩვეულებრივად გამოვიცინე.
0: ჩაპულტეპეკის პროსპექტი.
1: მექსიკოში უამრავი მანქანა, ბევრი ცათამბჯენი და უამრავი ხალხი. მაგრამ ამ ყველაფერთან ერთად, თავად მექსიკა კატასტროფულად ცოტა. მექსიკური კოლორიტის სანახავად ტურისტებისთვის უფრო სიღრმეებშია საჭირო წასვლა. მექსიკოსთან შორი ახლოს პატარა ქალაქი პაჩუკა არსებობს. ხმაურიანი დედაქალაქისგან განსხვავებით, აქ სიმშვიდეა როგორც სოფელში. მექსიკის კოლორიტი პირველივე ქუჩაზე გვხვდება. მეგობრებო, აი ეს არის ნამდვილი მექსიკა. ყველა კუთხეში მექსიკის პოპულარული კერძი, ტაკო მზადდება. ცხელი სიმინდის ცომში დაკეპილ ცხვრის ხორცს გიხვევენ, რომელიც სულ რაღაც 12 პესო ღირს. ძალიან გემრიელი და იაფია. გირჩევთ.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: მეგობრებო, ახლა სამყაროს საოცრება უნდა ვიხილო.
1: პიედრე ერადას ნაკრძალი.
0: ეს იმდენად საოცარი ადგილია, რომ ეს ანახავად უამრავი ტურისტი ჩამოდის.

ეს ნამდვილი მაგიაა. თქვენს წინაშე ბუნების სასწაულია. პიერ დოერადას ნაკრძალში ყოველ წელს გამოსაზამთრებლად ათასობით პეპელა მონარქი მოფრინავს. ამ ყველაფერს სილამაზეს ვერ დავარქმევ, ჯობი არაფერი სხვა. ეს რაღაც

0: მაგია, ჯადოქრობა და ნამდვილი სიგიჟეა.
1: Если не знаешь, что это бабочка.

0: გამოდის, რომ შობელი პეპლის ნაცვლად ადგილზე მისი შვილთაშვილი მოფრინა. რაღაც ამის მსგავსი. გაგიკვირდებათ, მაგრამ პეპლები ყოველთვის ერთი და იგივე ხეზე ბრუნდებიან. მეცნიერებისთვის ეს საიდუმლო დღემდე ამოუცნობია. მამაკაცებო, აი ეს არის სტაბილურობა.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: პაჩუკა მექსიკოს მაგისტრალი.
2: გერბიან საფასური მექსიკაში ბევრჯერ ყოფილა, მაგრამ ნამდვილი მექსიკური სოფელი თქვენთვის არასდროს გვიჩვენებია. ტურისტისთვის სოფელში მოხვედრა უმარტივესია. უბრალოდ აჩერებ პიკაპს და ფერმერს ხო უახლოეს ფაზენდაზე წაგიყვანოს. უხსნი, რომ ადგილობრივი კულტურის გაცნობა გინდა. სტუმართ მოყვარე მექსიკელები უარს ნამდვილად არ გეტყვიან. მადლობ. მე ანტონიო ვარ. მე კი ხოსე ლუისი ვარ. სოფელი მექსიკაში სოფელია. ასფალტი არ არის. ყველგან ძროხები ძოვენ. ირგვლივ კი ნახევრად ჩამონგრეული და მიტოვებული სახლები დგას. ერთადერთი განსხვავება იმაშია, რომ კარტოფილისა და პატისონის ნაცვლად სიმინდი და კაქტუსი მოჰყავთ. რამდენი მოგართვათ? არა. პულის ნაცვლად ერთი კეთილი საქმე გააკეთე. ცხრები დეი და გაბინას მეუყვანე თუ შეგიძლია. კარგი, რა პრობლემა? ჩამოხდი. ეს კატასტროფა. გაბინას სახლი მოსახვევშია. წავედით, გოგონებო. არა, მათ სახელები ჭირდებათ. ყველაზე ჯიუტი აი ეს არის. ამიტომ ნასტია იქნები. ხო, ნასტია, რატომაც არა. მეორეს ხორხეს დავარქმევ. მესამეს პაბლოს. პაბლო ესკობარის საპატივცემულოდ. თითქოს სამ როტვეილერს ვასეირნე. წავიდეთ, გოგონებო, სწრაფად. ხორხე, პაბლო. ნასტია. ახლავე დაბრუნდით. ხორხე. მეგობარო, რა საკეთებ? კარგი, იქნებ მოვილაპარაკოთ. ჯიუტი ცხოველები. წამოდი, ცოტა დაუჩქარეთ. გამარჯობა, დეი და გაბინა. ხოსე ლუისმა თქვენთან ცხრები გამომატანა. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. მომეცით, დაგეხმარებით. პირველად ვხედავ, რომ კაქტუს ცხვრის მისაბმელად იყენებდნენ. ამას პუშკინის კვანძი ეწოდება. კარგად გავაკეთე. კარგია? კარგი. მექსიკურ სოფლებში ისეთივე სიღარიბია, როგორც ჩვენთან. რამდენი არის? გამარჯობა. ისეთივე გამხდარი ძაღლები ხავთ, როგორც ჩვენ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ძალიან სტუმართ მოყვარე და გახსნილი ხალხია.
0: შარშან მეუღლე გარდამეცვალა. თელ საქმეს მე და ჩემი ქალიშვილი ვუძღვებით. მინდორში 18 საათს ვმუშაობ და წელში $80 ვიღებ. მე და ჩემი შვილი კმაყოფილები ვართ. სოფელი მოგწონს. ვოცნებობ ჩემი გოგონა სასწავლებლად დედაქალაქში გავუშვა, მაგრამ ჯერჯერობით ამის საშუალება არ გვაქვს. სახლში შემოდეთ.
3: Заходи в дом.
2: სახლში?
0: ჰა.
2: ძალიან მოგრძალებული და პატარა ოთახი. არც კი ვიცი ორი ადამიანი როგორ ეტევა. სახლები ჩვენი ქოხებისგან არაფრით განსხვავდება. სამზარეულო და საძინებელიც პირველ სართულზეა. სხვენში კი სიმინდს აშრობენ. კარგია, რომ ტელევიზორი მაინც აქვს. მექსიკურ სერიალებს უყურებთ?
0: დიახ.
2: ვერონიკა კასტროს? არა. მექსიკელი ბებიები, როგორც ჩვენთან, სტუმარს აუცილებლად უმასპინძლდებიან.
0: დაჯექი, ტაკოს მოგიმზადებ.
2: რა თქმა უნდა, ბორში არ არის, მაგრამ ტაკო ლობიოს პასტით და მწვანე სალსას

0: соусით ნამდვილად გემრიელია. არაჩვეულებრივია. მართლა ძალიან გემრიელია. ასეთი მანძილის გამოვლა, ხოლო დამის გამოყიდა. ოჯახში დამზადებული დაკო იმდენად არომატული და მსუპია, რომ მსგავს ვერც ერთ მექსიკურ რესტორანში ვერ დააგემოვნებთ. ოქროს ხელები გაქვთ.
1: მადლობთ.
0: და დამატება შეიძლება?
1: რა თქმა უნდა.
0: ახლა მივხვდი, ის ჩემი მექსიკელი ბებია. რას აკეთებენ ბებიები პირველ რიგში? რა თქმა უნდა, შვილიშვილებს აპურებენ. მომავალ წელს არ დადეგებზე ჩამოვა. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. ეს ძალიან სასიამოვნო და გული სამაჩუყებელიც კი იყო. თითქოს მართლა ბებიასთან ვიყავი. დიდი მადლობა. არასოდეს დაგივიწყებთ. მართალია, როდესაც გამოცდილი მოგზაურები ამბობენ, ქვეყნის სული იქ ჩქებს, სადაც დიდრები არ არიან.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
1: მექსიკელებს ძალიან უყვართ დღესასწაულები. მათგან ყველაზე ხმაურიანი ქალაქ ბელაკრუსში კათოლიკური მარხვის წინ ტარდება. ის მთელი დღე გრძელდება, რათა ადამიანები მძიმე მარხვის წინ ბოლომდე დაიხარჯონ.
0: მანუელ კამაჩოს ბულვარი.
1: მეგობრებო, მაგარია, ვერაკრუზის კარნავალზე ვარ. უბრალოდ ძალიან ცხელა. სასწრაფოდ ჩრდილი უნდა მოვძებნო. ჩრდილი, ჩრდილი მე საჭიროება. შვენიერია, ჩრდილის პრობლემა გადავწყვიტე. ახლა ჩემი ადგილი უნდა დავიკავო. ძალიან ლამაზია. გამაოგნებლად ლამაზია. სვლელობაში ვისაც არ ეზარება ყველა მონაწილეებს. თავარი შტრიხი ფერადი სამოსი და ღიმილიანი სახეა. უფრო კოსტუმირებულ აღლუმს მოგვაგონებს. ეს ხომ კაპიტანი ამერიკაა. ის ჩემი კუმირია, ჩემი სიყვარული და ჩემი ოცნების მამაკაცია. მიყვარხარ. შენგან შვილი მინდა. ვერაკრუზის კარნავალზე ნამდვილი საგიჟეთი ხდება. მექსიკელები ერთობიან თითქოს ეს უკანასკნელი იყოს. პენსიონრებიც კი მოხუცთა თავშესაფრიდან დაუზარელად ცეკვავენ. არა, ასე უმოქმედო დგომა არ შემიძლია. ყველა ცეკვავს, მეც უნდა წავიდე. არავინ შემაჩეროს, ვერ გავჩერდები.

0: კარნავალი ერთ ქუჩაზე არსრულდება. მთელი ქალაქი ცეკვავს და ერთობა.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: ბარაკები ლას-პალმასი.
2: ქალაქი პაჩუკას მახლობლად, სადაც ახლა ვიმყოფებ, მთელი მექსიკური მასშტაბის ღირსშესანიშნაობები მდებარეობს. პალმიტას ბარაკები. მაჩვენეთ ის ადამიანი, რომელმაც ამ ადგილს ბარაკები უწოდა. ფალები ამიჭრელდა. გასაგიჟებლად კაშკაშა ფერებია. თითქოს ავანგარდისტების უბანში მოხვდი. რასაოცარი გრძნობა. ოდესღაც, როგორც ყველა ბარაკი, პალმიტას ბარაკები ცხარები და კრიმინალური რაიონი იყო, მაგრამ მექსიკის მთავრობამ ექსპერიმენტი ჩაატარა.

პატარა. ქუჩის მხატვრებს 20000 ლიტრი საღებავი დაურიგეს და სახლების ექსტერიერის ცისარტყელის ფერებში მოხატვა ითხოვეს. ეს კი იმედით, რომ ასეთ პირობებში მომავალი თაობა ბოროტმოქმედების ნაცვლად მხატვრები და სკულპტორები იქნებოდნენ.

0: გერბიან საფასური მექსიკო.
1: მექსიკურ სამზარეულოში ყველაფრის თავი და თავი სიმინდია. ისინი მას მოხარშულ შემწვარს, ნედლს, კონსერვირებულს, ჩაშოშულს და კიდევ მრავალ ნაირს მიირთმევენ. ობიანი სიმინდი კი მექსიკურ სამზარეულოში ახალი ტრენდია. ჩვენ ხომ ასეთ დაობებულ პროდუქტს პირდაპირ ნაგავში მოვისროდით, მაგრამ აქ მის განათობით სხვადასხვა კერძს ამზადებენ.
2: რესტორანი ხასიენდა დელოს მორალესი.
1: მოდა სარცმე ჩამოვრჩები და ამ საინტერესო სიმინდს დავაგემოვნებ. მით უმეტეს, როდესაც მას ასეთ მდიდრულ რესტორანში ამზადებენ. სანერვიულო ნამდვილად არაფერი მაქვს. მეგობრებო, კერც უიტლა კოჩე ეწოდება. ეს იმ შემთხვევისთვის, მის დაგემოვნებას თუ გადაწყვეტთ. კარგი, გავრისკოთ.

0: მაგრეთ მოხარშულ ბრინჯს ვზნობ და ზღვის პროდუქტებს. არ ვიცი, ალბათ უფრო კალმარს, რადგან ის გემოთი დიდა დარგა მოირჩევა და იმდენად ფაფუკი და გაჯერებულია სწორედ ამ... სწორედ ამ... მოპატიეთ, ერთი წუთით დაგტოვოთ. საშინელება ნამდვილად არ არის. რომ არ იცოდე, რომ დაობებულ კერძს ჭამ, ვერასდროს მიხვდები. ფრანგული ობიანი ყველის როშფორის პორციაში მზად ვარ $50 გადავიხადო მას. კარგად გამოკვეთილი გემო და განსაკუთრებული სუნელები აქვს, მაგრამ დაობებულ ბოსტნეულში ეს ნამდვილად მეტის მეტია. მადლობა ობისთვის.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: გარიბალდის მოედანი.
2: როგორ გავიგოთ, რომ მექსიკოში მოსაღამოვდა? ამისთვის საკმარისია უბრალოდ მოვუსმინოთ. თუ მარიაჩები თავის ამპლუაში არიან, ესე იგი ღამის ცხოვრება უკვე დაწყებულია. ბესამე მუჩო ეს ხომ ბებია ჩემი საყვარელი სიმღერა. მაგარია. მარიაჩები მექსიკის კიდევ ერთი სიმბოლოა. 6 წლის წინ ამ შთამბეჭდავმა მამაკაცებმა თავისი უშველებელი სომბრეროებით, ულამაზესი ტრადიციული კოსტიუმებით და ყელზე ფერადი ბაფთებით ჟანა ბადოევა ძალიან მოხიბლეს. მათ გულგრილმა მეც ვერ ჩავუარე. გამარჯობა მეგობრებო. არაჩვეულებრივები ხართ. შეიძლება ჩემი საყვარელი მუსიკა დაუკრათ. სიეტა ლინდა.

უფრო ხმამაღლა. მეგობრებო, ძალიან მაგრები ხართ, მშვენიერია, მაგრამ ახლა ამ სიმღერას ახლებურად შევასრულებთ. კარგი? დავიწყეთ![

0: გადატვირთვა მოქმედებს. არაჩვეულებრივია, შვენიერია.
1: Gerbian Sapasuri, Mexico.
2: იმისთვის რომ მექსიკოში განძიმოდებნოთ, ჩეპულტეპეკის გაემართოთ და უძველეს აკვედუქტთან უნდა მიხვიდეთ. იქ კი სარეკლამო ბილბორდი მოძებნეთ, რომელთანაც ყველაზე დიდი ბუჩქი დგას. სანუკვარი $100-იანი სწორედ ეკლიან ბუჩქში დავმალეთ.
0: ჩეპულტეპეკის პროსპექტი.
2: რა კარგი სუნი აქვს. მოკლედ ბილბორდი, აკვედუკი, დიდი ბუჩქი და $100.

0: გაბედულად მეგობრებო.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: მექსიკა, მე შენ მიყვარხარ. კვენთვის ორი ახალი ამბავი გვაქვს. კარგით დავიწყებ. მექსიკო, დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტისთვისაც და შეძლებულისთვისაც არაჩვეულებრივი არჩევანია. ასეთი რამ პირველად ნახე. ცუდი ამბავი კი ის არის, რომ რაც დრო გადის, მექსიკო პირვანდელ მექსიკურ ხასიათს კარგავს. მაგრამ არი ნერვიულად. ქალაქის გარეუბნებში მექსიკური კოლორიტი უამრავია. ის უბრალოდ უნდა მოძებნოთ.
2: 20000 კვადრატული მეტრი.
0: მე შენ მიყვარხარ.
2: გონი ადმირალის შატლოვი მომიახლოვდა.
0: მადლობაობისთვის.
2: თუ დაგჭირდა, დივანი იქ არის. უნდა შევამოწმო, ღამე არცად დამიგორდეს.
0: აქ ლაბირინთებია. გარიბალდის მოედანი.
2: აქამდე სად არის? ისევ ვიდეოს მიღებ? კარგი, სანამ ველოდებით, სურათი გადამიღე. აი ასეთი, იდუმალი. არის? ერთი იქაც მინდა, შეიძლება?
0: ანტოშე, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ნასია.
0: მექსიკო, როგორ მოგეწონა?
2: ხიარული და ცოცხალია.
0: ჰო, ასეა. ჰო. ანტონეს რა არის? დედალი ცხენი ვარ?
2: როგორც ჩანს, ასეა.
0: გაგიჟდი? აქედან უნდა წავიდე.
2: არა, არა, ნასია, მოითმინე. შენ ხომ ცხენი ხარ? გააჭენე.
0: ახლავე გამოდი. სულ გაგიჟდი?
2: კარგი, რა იყო, გეწყინა?
0: ანტონ, შენ ცხენი მიწოდე.
2: კარგი, დაწყნარდი.
0: კარგი ამბების მოყოლა მინდა და შენ კი ისევ ხუმრობ. არა და კარნავალზე ვიყავი, ძალიან ლამაზი იყო, ისეთი ფერადი და ძალიან
2: მეგობრებო, ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
0: სანახაობრივი კოსტიუმები ეცვათ. ანტონ,
2: ის ხომ მექსიკაა.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.

0: ობიექტივი წარმოგიდგენთ მიხეილ სააკაშვილის პიონერულ, კომკავშირულ, კომუნისტურ, კაგებეშნიკურ ბიოგრაფიას, რაც არანაირ კითხვებს არტოვებს.
1: თბილისის პიონერთა სასახლის აღმზრდელ მასწავლებელი, ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძე იხსენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალზედ ყოჩაღი პიონერი ყოფილა და თბილისის პიონერთა სასახლეს მოზარდი მიშიკო არტექშიც გაუგზავნია.
2: მიშიკო ბავშვობიდან ყოჩაღი იყო. არტექში მყავდა წაყვანილი თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლიდან. მიშა სულ პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა, პატაკებს იძლეოდა ხოლმე დიდებულად, ჩისტა პიანერსკი.
1: მიხეილ სააკაშვილის იმ მხარდამჭერების საყურადღებოდ, რომლებსაც ყოველივე რუსულის ძულთდა, რუსულ ენას პრინციპულად არეუფლებიან. განმარტავთ, რომ სიტყვები ჩისტა პიანერსკი ნიშნავს წმინდა პიონერულად, ანუ მოზარდი მიშიკო პატაკს დიდძალი პიონერული მონდომებით აბარებდა პიონერ ხელმძღვანელებს. როცა ბატონი მიხეილი კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, იგი პიონერული ყელსახოვის ნაცვლად ცხვირსახოც ღეჭავდა, რასაც მისი 20-მეთაურის მონაყოლიდან ვიგებთ.
3: ჯიბეში უამრავი ცხვირსახოცი ჰქონდა ჩაკუჭული და ცხვირზე მუდმივად ისვამდა. დამახასიათებელი მოძრაობით სულ ცხვირზე ისვამდა ხელს და ამიტომ ცხვირპირი ერთიანად დაწითლებული ჰქონდა.
1: 1981 წლის 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილს 14 წელი შეუსრულდა. გავიდა დაახლოებით 2 თვე და 1982 წლის თებერვალში მოზარდი მიშიკო კომკავშირში მიიღეს, რაც საბჭოთა კაგების სასაზღვრო ჯარების სააღრიცხვო ბარათში ასახული. ბატონი მიხეილის სკოლაში აქტიური კომკავშირელი იყო. სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილის პოსტიც ეკავა და გაზეთ კომკავშირულ პროჟექტორსაც ხელმძღვანელობდა. ცნობისთვის, კომკავშირული პროჟექტორი საკავშირო მასშტაბის პროექტი იყო, რომელიც ნაკლოვანებებს ბიუროკრატიასა და ყოველივე ანტისაბჭო ურს ებრძოდა და ამ ბრძოლის შედეგებს უკლებლივ ყველა სკოლა თუ დაწესებულება თავის კედლის გაზეთში ამხელდა. რადგანაც ბატონი მიხეილი მგიმოში ვერ მოეწყო, წესით საბჭოთა ჯარში უნდა გაეწვიათ, მაგრამ სრულიად ჯადოსნურად ბატონ მიხეილს ჯარში გაწვევა ერთი წლით გადაუვადეს და იგი კვლავ ჯადოსნურად სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნად მოგვევლინა. ამ ახალ ასპარეზზე ბატონმა მიხეილმა ახალი კომკავშირული შემართებით გააგრძელა ანტისაბჭოური პარაზიტების მხილება, რასაც ირმა ცხორაგაულიც გვიდასტურებს.
4: 1985 წლის გაზაფხული იყო, დუშეთის რაიონის კომკავშირულ შტაბს ხელმძღვანელობდი. თბილისში ვიყავი ჩამოსული კომკავშირული ბანაკის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და 1 მაისის კომკავშირის რაიკომში მომიწია მისვლა. საორგანიზაციო განყოფილების ერთ-ერთო ოთახში ვიჯექი, როდესაც უეცრად დაკაკუნების გარეშე შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. ბუნებრივია, ახლა მე მაშინ მიხეილ სააკაშვილი არ ვიცოდი ვინ იყო, თუმცა წლების შემდეგ უკვე მე იგი გამახსენდა, როდესაც პოლიტიკურ ასპარესზე გამოვიდა. იმ პერიოდისათვის მიხეილ სააკაშვილი რომელიღაც ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი იყო და მოიტანა კომკავშირელების სია, რომლებიც თურმე აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესიაში ყოფილან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ხალხი ეკლესიაში ხშირად არ დადიოდა, თუმცა ეკლესიაში სიარულს აღარავინ უკრძალავდა და ამიტომ არც კომკავშირის ახავდა ამგვარ ამოცანებს.
1: საინტერესოცაა და ნიშანდობლივიც, რომ 28 წლის თავზე ბატონი მიხეილი საკუთარ თავს იმ ახალგაზრდების რიგში ასახელებს, რომლებსაც თურმე ეკლესიაში სიარულის გამოიჭერდნენ.
5: 70-იან წლებში, როცა ჩვენ გვიჭერდნენ კომკავშირლები თუ შევდიოდით ეკლესიებში.
1: მიხეილ სააკაშვილი 13 წლის 1980 წელს გახდა. შესაბამისად 70-იან წლებში იგი პიონერი იყო და კომკავშირელი მხოლოდ 1982 წლის თებერვალში გახდა. არც პიონერი სააკაშვილი და არც კომკავშირელი სააკაშვილი არავის და არასდროს დაუჭერია ეკლესიაში სიარულის გამო. ბატონმა მიხეილმა კი ეკლესიაში მოსიარული კომკავშირლები რაიკომში დაასმინა, თანაც მაშინ, როცა ამას არავინ მოითხოვდა. გიმოშიც და კიმოშიც, ანუ ორივე ინსტიტუტში, დაარსების დღიდან ფუნქციონირებდა სამხედრო თარჯიმნებისა და მესაზღვრეების მოსამზადებელი კათედრები. ამასთან ორივე კათედრას საბჭოთა კაგები კურირებდა. ამ კათედრების სასწავლო კურს მგიმოსა და კიმოს უკლებლივ ყველა სტუდენტი სავალდებულოდ გადიოდა და როგორც წესი ინსტიტუტს სულ ცოტა უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით მაინც ამთავრებდა. სწორედ ამიტომ დასავლეთის სპეცსამსახურებს მიაჩნდათ, რომ ჯერ ერთი უკლებლივ ყველა საბჭოთა დიპლომატი ერთმანეთს უთავსებდა დიპლომატიურ და სადაზვერო საქმიანობას. და მეორეც, დასავლეთი თვლიდა, რომ თარჯიმნებსა და ტექნიკურ მუშაკებს თითქოს და შეუმჩნეველი, მაგრამ ფასდაუდებადი წვლილი შექონდათ დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის საქმეში. თვალსაჩინოებისთვის კიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის გვინდა გამოვყოთ მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე პედაგოგი. გენერალ-მაიორი გლებ ნიკოლაიძე ცვეთ

0: კოვი საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი იუნესკოს აღმასრულებელ კომიტეტში საფრანგეთში საბჭოთა რეზიდენტურის წევრი და მიხეილ სააკაშვილის სწავლის პერიოდში კიმოს ხელმძღვანელი გენერალ-მაიორი ნიკოლაი გრიგორის ძე მალომუში საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონდაზვერვის სამსახურის უფროსი მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი მოგვიანებით არმიის გენერალი და უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი გენერალ-მაიორი ვასილ აკიმიძე ტარასენკო, ამერიკაში საბჭოთა ექს-რეზიდენტი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი, გაეროს უშიშროების საბჭოში და მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი. კონტრადმირალი გრიგორი ნიკოლაიძე პერეპელიცა, წყნარ ოკეანეში საბჭოთა საზღვაო ძალების ოპერატიულ-სტრატეგიული ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით საგარეო პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. პოლკოვნიკი ვოლოდიმირ მიხეილიძე ლიტვინი, კგბ-ს კონტრდაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსანი. თანამდებობა დღემდე გასაიდუმლოებულია. ატარებდა ოპერატიულ ფსევდონიმს მოხუცი, სააკაშვილის პედაგოგი. მოგვიანებით უკრაინის მეექვსე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე. ნიშანდობლივია, რომ ლიტვინის ერთი ძმა არმიის გენერალია, მეორე კი გენერალ-ლეიტენანტი.
1: მიხეილ სააკაშვილი ვერანაირად ვერ ჩაირიცხებოდა კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე, თუ კი მისი კანდიდატურა არ იქნებოდა შეთანხმებული კომკავშირის კომუნისტური პარტიისა და კგბ-ს სტრუქტურებში. გარდა ამისა, აუცილებელი იყო საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივი მიმართვა. ყოველივე ამის გარეშე სააკაშვილი კიმოს სტუდენტი ვერ გახდებოდა.
0: ფიქრობთ ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კომკავშირისა და კომუნისტური პარტიის თანხმობაც მიიღო და დადებითი დახასიათებაც. ამაში მას 51 სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილეობამაც შეუწყო ხელი, კომკავშირული პროჟექტორის ხელმძღვანელობამაც და სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნობამაც. ხოლო რაც შეეხება კგბ-ს დახასიათებასა და საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივ მიმართვას, ეს საკითხები მისმა ღვიძლმა ბიძამ, ქალბატონი გიული ალასანიას ძმამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ მოუგვარა, რომელიც იმ დროს საბჭოთა კგბ-ს პოლკოვნიკი გახლდათ და საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მივლინებული იყო ნიუ-იორკში, გაეროს განიარაღების კომიტეტში. ამგვარად, 1985 წელს მიხეილ სააკაშვილი კიმოში, ანუ კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. 1986 წელს სწორედ კგბ-ს სასაზღვრო ჯარში აღმოჩნდა ბიძამისის, კგბ-ს მოქმედი პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ხელშეწყობით. ბიძა რომ დაეხმარა, ამას ბატონი მიხეილი თავად ადასტურებს.
2: ვიყავი სასაზღვრო ჯარში, ნუ ჩოლების რაც თავისთავად მაღალი, ესე იგი სასაზღვრო ჯარი ში ისე ვერ მოხდებოდა, მაგრამ იქაც ნაცნობობით ვიღაცა მოკლედ შედარებით უკეთეს პირობები იყო.
0: 1986 წლიდან მიხეილ სააკაშვილი საბჭოთა უკრაინისა და სოციალისტური უნგრეთის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურობდა. რამდენიმე თვეში იგი კომკავშირში აღადგინეს. 1987 წლის ორთებერვალს კი ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს და მალევე კიევის ბორისპოლის აეროპორტის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე გადაიყვანეს. ბორისპოლის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურებისას ბატონი მიხეილი კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატიც გახდა. სწორედ კგბ-ს ჯარში ყოფნისას კომკავშირშიც აღადგინეს, კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატადაც გახადეს და ეფრეიტორის ჩინიც მიანიჭეს. საინტერესოა, რომ 2020 წელს უკრაინის მესაზღვრეთა ქუთში გამოწყობილმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ მესაზღვრეებს 28 მაისი მიულოცა, ანუ ძველად საბჭოთა მესაზღვრის, ამჟამად კი რუსი მესაზღვრის დღე. დამოფიქრებელია ისიც, რომ ფოტოზე ბატონ მიხეილს ხელში ზუსტად ისეთივე სამხედრო ნიჩაბი უჭირავს, როგორითაც 9 აპრილს მომიტინგეები დაჩეხეს. ნიკოლაი მალომუში საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
3: მე პოდბირალი для разведки первоочередь. ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი,

0: აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა, ზოგიერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
2: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
0: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
0: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
3: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
1: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბუკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
3: Но много эйтори осталось.
0: ფარული აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
3: Это очень была удачная схема россиян. поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
0: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
3: Двойные агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
0: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
3: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
0: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
3: Не устоял. Это прямо скажу. Никто.
1: Амгарат არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო

0: ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
1: ქიყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენერალური მდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
0: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალომუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალომუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
2: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
3: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს, ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები, ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
3: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს, ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
6: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი ამოუცნობისა ოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. კანკუნი.
7: კანკუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
8: მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური.
7: ჩვენი მექსიკური არდადეგები გრძელდება და ჩვენ კანკუნში ჩამოფრინდით.
8: ნასენგა მექსიკაში მთელი

0: ტეკილა დალია.
1: ანტონ, გეყოფა რა ტეკილა, ხომ ზღვა არის, ზღვა.
0: გერბი?
1: საფასური. აბა, ნახოთ.
0: ეს საფასურია?
1: არა, გერბია.
0: დამიჭირეთ ხოლ. როგორ ციქნა? დამებრუნე?
1: ანტონ, იცი?
0: აი, შენი ზურგჭანთა. და დაიმახსოვრე ეს სიტყვები. ძალიან დაგეხმარება. სინიორ, თუ შეიძლება 3 პესო მომეცით. ოღონდ ცოტა დამაჯერებლად უნდა თქვა.
1: ანტონ,
0: თავი შეაცოდო. მორჩა, მეწავედი.
1: მიდი, მიდი, გაიქეცი.
0: ეს კანკუნია, ახალგაზრდა მექსიკური კურორტი. წლების მანძილზე ის ჩვენს თვალწინ იზრდებოდა და ბოლო წლების მანძილზე მილიონობით ტურისტი ისეთ ტიტანებს გამოგლიჯა ხელიდან, როგორიც მაიამი და ჰავაია. ჩვენ დავბრუნდით, რომ გავარკვიოთ რაშია ასეთი წარმატების საიდუმლო.

0: გერბიან საფასური კანკუნი.
1: კანკუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ახლა ჩემი ჯერია ნასწასავით ვიყვირო. ღმერთო, ეს ხომ კამაროა? კამარო, ჩემი კამარო. ჩემი კამარო. როგორც იქნა საჭესთან, მე ვიჯდები.
3: აა!
2: ჯანდაბა, ხელია.

0: ამ მანქანაში თავი ნამდვილი ვარსკვლავი გქონია. აი უკვე ვიღაც ფოტოებს მიიღებს. ზიანი კანკუნი და კამაროს კაბრიოლეტი თითქოს ერთმანეთისთვის არიან შექმნილები. ისეთი მაგარია, რომ გინდა სიჩქარეს მოუმატო. კანკუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ჩვენ კანკუნში დასვენების სეზონზე ჩამოვედით. აქ ზამთრის არდეთექების გასატარებლად მთელი ამერიკა და კანადა ჩამოვიდა. მათთან ახლა მუხლამდე თოვლია, აქ კი პლუს 30 გრადუსია. თავი ჭიანჭველების სოროში მგონია. დამსვენებლები აეროპორტიდან სასტუმროების ტრანსფერით მიდიან, რომელიც 2 თვის წინ დაჯავშნეს. დანარჩენ ტურისტებს შეუძლიათ ქალაქამდე ავტობუსით ჩავიდნენ. სერ, ვერ მეტყვით სად არის ავტობუსის გაჩერება?
0: ავტობუსები მეხუთე ბაქანზე დგანან კუთხეში.
1: იქით?
0: დიახ.
1: აქეთ.
0: ნებისმიერი ტური.
1: არა. ამდენი ფული არ მაქვს. კანკუნის ცენტრში მინდა ერთი ბილეთი. სანამ ხარ ვიყავით, მგზავრობის ფასი არ შეცვლილა. ბილეთი 4 დოლარად შევიძინე.
0: თქვენი ბილეთი მაჩვენეთ?
1: ცენტრში იგივე ავტობუსით მივდივარ, რომლითაც 6 წლის წინ ჟანა წავიდა. მე მგონი, ძღოლიც იგივეა, უბრალოდ ცოტათი გახდა და გაჭაღარავდა. პირველი რაც მე სიამოვნა, კონდიციონერია. შახუთული ქუჩის შემდეგ ნამდვილი სიამოვნებაა. ძალიან კარგი ავტობუსია. ძალიან მომწონს. ტელევიზორებიც არის. კონდიციონერი არის. ხალხი ცოტაა, მგზავრობა ძვირი არ ღირს. საკმაოდ კომფორტულად მგზავრობთ. ავტობუსი ძალიან სისუფთავია, დიდი სივრცეა, ხალხი ბევრი არ არის. გრილა და ძალიან სასიამოვნოა, ეს ნამდვილი სიამოვნებაა. ნამდვილი სიამოვნება. უკვე ავტობუსიდან იგრძნობა, რომ კანკუნში ტურისტები უყვართ. ფანჯრები ძალიან სუფთაა. ალბათ ქალაქი რომ უკეთ დაათვალიერო. მაგარია. ქალაქი კანკუნი 40 წლის წინ ააშენეს. მანამდე ამ ადგილას პატარა მეთევზეების სოფელი იყო. გარშემომას გაუვალი ჯუნგლები ეკრა. ერთ დღესაც ვიღაცას მექსიკის ხელისუფლებაში თავში მოუვიდა იდეა, რომ ეს ჭაობი მსოფლიო დონის კურორტად ექცია. და აი ისიც. დღეს კანკუნი ყველაზე ცნობილი კურორტია მთელი კარიბის სანაპიროზე, ასევე ყველაზე ძვირიც. 6 წლის მანძილზე კანკუნი კიდევ უფრო პომპეზური გახდა. უფრო მეტად პოპულარული და უფრო მეტად ძვირადღირებული.
0: პირველ ზოლში სამვარსკვლავიანი სასტუმროს ფასი ღამეში 100 დოლარიდან იწყება. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს ლუქსი 1000 დოლარი ღირს. მაგრამ ტურისტებს ეს არ აშინებთ.
2: გერბიან საფასური კანკუნი.
1: კუკულკანის ბულვარი.
0: გასულ წელს კანკუნის სანაპიროებზე 5 მილიონი ტურისტი ისვენებდა და იрутებოდა. თითოეულ მათგანს კი 100 დოლარი რომ დაეტოვებინა კურორტს ჯამში 500 მილიონი დოლარი დარჩებოდა. კიდევ ერთი რჩევა. ასეთ კურორტებზე ყველაზე ძვირადღირებული ნომრები უნდა შეარჩიოთ თან ახალ სასტუმროებში. სადაც ჯერ კიდევ არ არიან ბევრი ტურისტები. ამიტომ მე სასტუმრო ჰაიატ ზივა შევარჩიე. ის სულ ახალია. 1 წლის წინ ააშენეს. საოცარი ის არის, რომ სასტუმრო სამივე მხრიდან ზღვით არის შემოსაზღვრული. ამაზე უკეთეს ვერაფერს მოიფიქრებს კაცი.
3: ოლა.
0: გამარჯობა. მისტერ ანტონ, კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. პირველად ვანდე მანქანა უცნობ კაცს. კარგად მოუარე. ჩემი სასტუმრო ზომებით ცალკე კურორტს გავს. ჯაკუზი, დელფინებით სავსე აუზი. სხვადასხვა წყლის თამაშების აუზები. ჩოულებრივი საცურაო აუზები. აუზი აკვა აერობიკისთვის. და კიდევ უამრავი აუზი, რომლის ნახვა ვერც კი მოვასწარი. აქვეა ქორწინებისთვის განკუთვნილი კუთხე. 6 რესტორანი და 5 ბარი. ასევე არის ტკბილეულის მაღაზია. თუ შეიძლება ყავა დამისხეთ. მიერთვით. მადლობ. რამდენი უნდა გადავიხადო? სასტუმროს მაცხოვრებლებისთვის უფასოა. მართლა?
4: დიახ,
0: თქვენთვის ყველაფერი უფასოა. აი ეს მესმის. რომელიმე ეგვიპტური დაბლბიუჯეტიანი სასტუმრო არ გეგონოთ. ყველაფერს ისეთი ფასი აქვს, თადარიგი უნდა დავიჭირო.
2: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: ტულუმის პროსპექტი.
1: ესეც ასე. მე მზად ვარ კანკუნში დიდი მხიარული საინტერესო მოგზაურობისთვის. კანკუნი უჩვეულოდ არის დაპროექტებული. ტურისტები მხოლოდ საკურორტო ზონაში ისვენებენ. ის სანაპირო ზოლში მდებარეობს და ორი მხრიდან წყალი აკრავს. ქალაქის მეორე ნაწილი მატერიქსია განლაგებული. იქ ჩვეულებრივი კანკუნელები ცხოვრობენ. პირველ რიგში სასტუმროების ზონაში წავედი. ის ხომ ყველაზე მაჟორული რაიონია. ის კანკუნის მთავარი კვების წყაროა. ჯერჯერობით ღირსშესანიშნაობები აქ მხოლოდ სასტუმროები და კიდევ ერთხელ სასტუმროებია. კანკუნი სასტუმროების ტყის ერთ დიდ ხეივანს მოგაგონებთ. ეს რაიონი თითქოს ერთი დიდი სარეკლამო ბუკლეტია. იდეალურად სუფთა ქუჩები. იდეალური სიზუსტით გაკრეჭილი გაზონები. ქათქათა თეთრი შენობები. ტურისტები კანკუნს სწორედ ასე ცხედავენ. კანკუნის მაცხოვრებლები კი მას სულ სხვა გვარად ხედავენ. ტურისტული რაიონის გარეთ ხალხი ძალიან ღარიბია.

0: ერთობლად ცხოვრობს. ქუჩებში უამრავი ნაგავი, ნანგრევები და გაჭირვება შეგხვდებათ. ყოველ დილით კანკუნის ამ ჯოჯოხეთიდან ყველა ტურისტულ სამოთხეში მიდის სამუშაოდ.
1: გერბიან საფასური კანკუნი.
0: თუ შეიძლება ხელი მოაწერეთ?
2: სასტუმრო ჰაიატ ზივა.

0: საოცარი ნომერია. ძალიან ლამაზია. რამე თუ დაგჭირდათ, შემატყობინეთ. კარგი? დიდი მადლობა. მადლობ. დიდი მადლობა. ღმერთო. საპრეზიდენტო ნომერი უბრალოდ საოცრება. მისაღებ ოთახში შეგიძლიათ პარლამენტის სხდომა ჩაატაროთ. დღეს ვიღაც პრეზიდენტის აპარტამენტებში გაერთობა. კაბინეტში შეგიძლიათ მთელი დელეგაცია მიიღოთ. უკაცრავად, დიდი ბოდიში, გავერთე. საძინებელში შეგიძლიათ მთელი პრეზიდენტის უსაფრთხოების სამსახური დაადიოთ და მის მშვიდ ძილზე იზრუნოთ. რამხელა ლოგინი მაქვს? ჩემს ნომერში სააბაზანო ოთახი კი არა, მთელი სააბაზანო ბინა. მაგარია. აკი სიტყვების ზედმეტია. უბრალოდ უსიტყვოდ შეგშურდეთ ჩემი. ნამდვილი ოცნება. თუ ასეთ ნომერში გინდათ მოხვედრა, 4000-ის შეგროვება დღესვე დაიწყეთ. ეს ჩემთვის დიახასია, მართლა? მაგარია. გარეთ გამოდიხარ და ჰოპ, კოქტეილი მოაქვთ. დასვენება დაიწყო, მეგობრებო. არასოდეს მესმოდა, რა სიამოვნება იყო კარიბის ზღვის სანაპიროზე, მთელი შვებულების ქლორიან აუზში გატარება. ხალხნო, ეს ხომ სისულელია. სასტუმროდან 10 მეტრში ყველაზე ლამაზი სანაპიროა მსოფლიოში. შარლის კახტასაც ვერ მოასწრებ, ისე მინდა წყალში გადახტომა.
1: მართალი ხარ, ანტონ. ვინც კანკუნში აპირებს წასვლას, ყველა მიცის, რომ მთელი მისი ღირსშესანიშნაობა ეს სხვა არის. ზღვა აქ საოცარია. კრისტალურად სუფთა წყალი. ის ისეთი ლამაზია, რომ ძვირფას აქვამარინის ქვას მოგაგონებთ, რომელსაც მზეზე ლურჯის უამრავი ელფერი დაკრავს. ფეხებს თავისით მიყავ ხარ წყალში.

0: გერბიან საფასური კანკუნი
1: ჩაქჩის ნავსადგური
2: კანკუნის ზოგიერთი ღირსშესანიშნაობა წყალშია

0: პირველი ღირსშესანიშნაობა წყალქვეშა მუზეუმი მუზა.
1: На глубине 10 метров
0: ზღვის ფსკერზე ათობით ფიგურა. ეს ყველაფერი საოცარი იდუმალებით არის მოცული. ცოტათი საშიშიცკია. ასეთი მუზეუმის გაკეთების იდეა თავში ბრიტანელ სკულპტორს ჯეისონ ტეილორს მოუვიდა, რომელიც ერთ-ერთ შვებულებას კანკუნში ატარებდა. მან შეამჩნია, რომ უამრავი ტურისტი ყვინთავდა წყალში თევზების სანახავად. ცნობილია, რომ ასეთი გართობისას წყალში ასობით თევზი იღუპება. ჯეისონმა გადაწყვიტა, რომ თევზები და მათი სახლები უნდა გადაარჩინოს და ასეთი წყალქვეშა სამყარო შექმნა. ტურისტებმა თევზებს თავი დაანებეს და ახლა წყალში ამ ქანდაკებების სანახავად ყვინთავენ.
2: გერბიან საფასური კანკუნი

0: ხრუსეროს რაიონი. კანკუნისთვის $100 საშუალო თანხა რესტორანში სადილისთვის. ორი დღე ქალაქში ნამდვილად არ გეყოფათ. აქ ამ თანხით არაფერი გამოგივათ. სიიდან შეგიძლიათ თავიდანვე ამუშავოთ ზღვის გასართობები, ნორმალური სასტუმრო და რესტორნები. გამარჯობა, სინიორ. Тако минда.
1: Тако?
0: Диах тако.
1: Диах.
0: Раме საინტერესო და განსაკუთრებული.
1: Твинис შეუკვეთა? Гони ღვიძლით. Ола.
0: Мы ერთვით, მე ხელს არ შეგიშლით.
2: Грасиас.
0: არ ვიცოდი რომ აქ ტაკოებს საქონლის გულღვიძლით ამზადებდნენ. როგორ მზადდება, რა თქმა უნდა, ვიცი, მაგრამ ახლა მათ პირველად დავაგემოვნებ. ჯანდა ბეს ტვინია. ეს რბილი ხორცის ნაჭრებია. საკმაოდ ცხიმიანი, რომელიც პირში იგლისება და დიდხანს უნდა ღეჭოთ, რომ გადაყლაპოთ. მინდა გითხრათ, რომ ეს ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე უსიამოვნო გრძნობაა. ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან უგემურია, მაგრამ ძალიან უსიამოვნო გრძნობაა ჭამისას. აბა, თქვენ გაგიმარჯოთ. მართო ნეტა უკანა რა მომაღებინა ეს ყველაფერი. ზერეთღირებულ რესტორნებში ტაკოებს კარგი რბილი საქონლის ხორცით ამზადებენ. ღარიბულ სასადილოებში კი იმას აკეთებენ, რაც მდიდრებმა არ შეჭამეს. არ ხუმრობ. იაფფასიანი სასადილოების მფლობელები მდიდრული რესტორნებიდან იმ ხორცის ნაწილებს ყიდულობენ, რაც მათ რჩებათ. ოჩახ, მისასალმებელია. ყველაფერს დანაკარგის გარეშე ითვისებენ. ვისაც მოსწონს, შეუძლებთ ჭამონ. მე უბრალოდ აღარ მინდა. შეიძლება მარტო ცომი შევჭამო? ხომ არ გეწყინებათ? ძალიან გემრიელია, ძალიან.
3: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: კუკუკანის ბულვარი.
4: როგორც კი მზე ჩადის, საკურორტო ზონა ერთ დიდ მუსიკალურ ზონად იქცევა. ყველა ბარიდან თუ რესტორნიდან ხმამაღალი მუსიკა ისმის.

ночные развлечения здесь. Ყველა ცეკვავს აქ, ყველა სახის ღამის გასართობს შეხვდებით, კლუბური საღამოები, კაფის წვეულებები, გასართობი შოუ პროგრამები, სტრიპტიზი. Гарები ტურისტები კი მთელ ღამეს იაფასიანი გასართობების ძებნაში ატარებენ. ტურისტები კი, რომლებსაც ფული არ ენანებათ, ძვირად ღირებულ კლუბში, კოკო ბონგოში მიდიან. შესვლა ყველასთვის $75 ღირს. VIP სტუმრები დამატებით ფულს იხდიან ცალკე მაგიდებისთვის. თუ გინდათ, რომ ყველაზე დიდ

ლოჟაში ულიმიტო სასმელით, პერსონალური მიმტანით და დაცვით გაერთოთ, მაშინ ბრილიანტის VIP ლოჟა უნდა შეიძინოთ. ეს სიამოვნება კი $4000 ღირს.

0: კლუბი არ გეკონოთ. ეს 1000 შოუს ერთობლიობა. ხალხს საცირკო ნომრებით ახურებენ. ართობენ შოუ ბალეტით. აოცებენ აკრობატული ეტიუდებით. დესერტად კი მძაფრ ემოციებს დავაზობენ. კაფე გრანდ მამბო.
1: ჩვეულებრივი ტურისტები ჩვეულებრივ კლუბებში ერთობიან. დიდი მადლობა. ძალიან სიმპათიურია. კლუბში შემოვედი თუ არა უფასო სასმელი მომაწოდეს. ეს მომწონს.

აქაურობა სოფლის წეულებას გავსადაც 40-ზე ზემოთ ასაკის ხალხი ერთობა. ყველა სცენასთან ახლოს ცეკვავს. მაგრამ ყოველი ჭიქის შემდეგ მამაკაცები სულ უფრო სიმპათიურები ხდებიან და გაუჩერებლად გინდა იცეკვა.

0: მაპატიეთ.
1: არა, არა. დამსვით. კლუბი კოკო ბონგო.
0: რაში გადავიხადე $4000 VIP ლოჟაში თუ ყველაზე ლამაზი გოგონები საცეკვაო მოედანზე არიან.

0: გერბიან საფასური კანკული ჩაკმული სანაპირო
1: ცეკვით გავერთე და ღამის გასათევზე ფიქრი სულდა მავიწყდა, მაგრამ კანკუნში ეს პრობლემა არ არის. ნახევარზე მეტი ტურისტი თავიანთ ნომრებამდე ვერ აღწევს და პირდაპირ პლაჟზე იძინებს. ეს ხომ ლათინო ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქალაქია. მეგობრებო, მე მგონი იდეალური ვარიანტია. ზღვის ხედი, უზარმაზარი ლოგინი. მაგრამ ასეთ საძინებელსაც აქვს თავისი ნიუანსები. სამაგერად, ყველაფერი უფასოა. სასტუმრო ჰაიატ ზივა.
0: გერბიან საფასური. კანკუნი.

0: ჩაკმული სანაპირო.
1: უკაცრავად. გოგონა. აქ რას აკეთებთ?
0: რა ხდება? რა ხდება?
1: კარგად ხართ?
0: კი, კი, უკვე მივდივარ. მივდივარ. კარგად ვარ. მადლობთ. აი, მესმის მაგვიდარა. არანაირი სასტუმრო არ მჭირდება. იღვიძებ და შეხედეთ რა სილამაზეა, როგორი ხედი მაქვს.

0: დიდარი ტურისტების დილა შამპანიურით იწყება და არა კბილებზე ქვიშით.
1: სასტუმრო ჰაიატზევა.
0: სწორედ ასეთი წარმომედგინა დილა საპრეზიდენტო ნომერში. ამ კოქტეილს რა ხვია? მიმოზა. გემრიელად მიერთვით. დიდი მადლობა. აბა. დილა მშვიდობისა, ბატონო პრეზიდენტო.
2: გერბიან საფასური. კანკუნი.
1: კურორტი კურორტად, მაგრამ ადრე თუ გვიან ტურისტის სული სანახაობას ითხოვს. კანკუნში ეს პრობლემა არ არის. კანკუნის შემოგარენში უძველეს დროში მაიას ცივილიზაცია ყვაოდა. თავგადასავლებისთვის შეგიძლიათ უძველეს ქალაქ ჩიჩენიცაში გაემგზავროთ.
0: 200 კილომეტრი კანკუნიდან დასავლეთით.
1: რა ვიცით მაიას ტომების შესახებ იმის გარდა, რომ მათ 2017 წელს სამყაროს დასასრული წინასწარმეტყველეს. ის რომ ეს ძალიან განვითარებული ცივილიზაცია იყო. მათ ჰქონდათ კალენდარი. ადგენდნენ ასტროლოგიურ პროგნოზებს და ვარსკვლავების განლაგებებს. მათ თავისებური კალათბურთი. პოკტა-პოკიცკი გამოიგონეს, ეს ბურთი სათამაშო მოედანია. აქ ძველი მაიას ტომების წარმომადგენლები თამაშობდნენ. სიმართლე გითხრათ, არ წარმომიდგენია როგორ. ჩვეულებრივი კალათის მაგივრად აქ კედელში მიმაგრებული წრეა. კიდევ ერთი განსხვავება ის არის, რომ გამარჯვებული თასის მაგივრად სიცოცხლის უფლებას მოიპოვებდა. დაგებული გუნდის კაპიტანს კი მზის ღმერთს მსხვერპლად სწირავდნენ. მეცნიერები აღფრთოვანებულები არიან მაიას ტომების ცივილიზაციით, მაგრამ თითქმის არავინ საუბრობს მათ სისასტიკეზე და საშინელადად წესებზე. ამ პირამიდებზე ისინი კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე სასტიკ სხვერპლშეწირვის რიტუალებს ატარებენ. პირამიდის სახურავიდან თოკებით კიდევდნენ მთელ ოჯახებს. სხვერპლს განსაძრობდნენ და მასში სარიტუალო ცეკვებს ასრულებდნენ. ადამიანებს ცოცხლად უღებდნენ გულებს. ბავშვებს ჭაში ყრიდნენ. ამას სისასტიკესაც ვერ დაარქვა. სიტყვები საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ აღწერო მთელი ეს საშინელება.
2: გერბიან საფასური. კანკუნი.
1: ჩიჩენიციდან არც თუ ისე შორს არის კიდევ ერთი პატარა ქალაქი კობა. მის შესახებ ბევრმა არ იცის. ეს ჯუნგლებში დაკარგული ქალაქია.

0: Эрсул фамбаби. Чеченицисган განსხვავებით, აქ შეგიძლიათ ყველაფერს ხელით შეეხოთ. ყველაფერი მოსინჯოთ, ზემოთ ახვიდეთ. იქ კი მარტო უნდა იდგე და მზეს უყურო, აქ გარშემო ჯუნგლებია. ეს ბევრად უკეთესია ადგილია, რა ბედნიერება რომ ზემოთ ავდივარ, საერთოდ არ მაშინია. თავი თავ გადასავლების მაძიებელი მგონია. ეს ძალიან მომწონს. მე ამიტომ
1: первый открывателем
0: что. Коля, багар мимушала.
1: Спасибо, что маски не работают.

0: საოცარი გრძნობაა, როდესაც წარმოიდგენ, რომ აქ ტომის ბელადი იჯდა. არ ვიცი, როგორ აგიხსნათ, შეგიძლიათ ამ ყველაფერს ხელი ჩაეხოთ. საოცარი ფანტაზია გერთვებათ. ეს ტურისტები ჩემი მონები არიან. უკაცრავად. მოკლედ მაგარია. მომგვარეთ საკვები. ბევრი საკვები.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: კანკუნ ტულუმის მაგისტრალი.
2: კანკუნში არა მხოლოდ მოსაწყენი ტურისტების გასართობებია, რომლებსაც არქეოლოგიური ძეგლები მოსწონთ. ძაფრის შეგრძნებების მოყვარულებისთვის აქვე ახლოს გაუვალ დღეში გაშენებულია ექსტრემალური გასართობების პარკი ექსპლორი. კანკუნში ნებისმიერი ადგილი ტურისტების გასართობად გამოიყენება. სანაპიროები, პლაჟები, ჯუნგლები. მაგრამ თუ შენ ოქროს პარატი გაქვს, შეგიძლია ყველაზე მაგარ გასართობ პარკში წახვიდე. ეს კი ჯუნგლებია. ამ პარკის მთავარი კოზერი იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა ატრაქციონი ბუნების მიერ არის შექმნილი. ადამიანმა ის ცოტათი დახვეწა. ძალიან მაგარია, ეს ნამდვილი გამოქვაბულია. ეს სტალაქტიტები აქ საუკუნეების მანძილზე ყალიბდებოდნენ. ადამიანმა უბრალოდ ნათურები დააყენა და მასთან მოსასვლელი ბილიკი გაიყვანა. ძალიან ლამაზია. თავგადასავალი მას შემდეგ იწყება, როდესაც თქვენ ჯდებით პატარა ჯიპში და გაუვალ ჯუნგლებში იწყებთ მოგზაურობას.

ახლა კი ნამდვილი ექსტრემი იწყება. 18 სართულიანი შენობის სიმაღლის გამოქვაბულიდან მეორე მხარეს ტროსებზე დაკიდებული უნდა დავეშვა. გაგიჟდი? სიჩქარე ხომ საათში 32 კილომეტრია. როგორც გავიგე ეს ბიჭი ამბობს რომ იმ გზაზე რომლის გავლასაც ახლა მევაპირებ საათში 32 კილომეტრით დადის. თან 45 მეტრის სიმაღლეზე ღმერთო ჩემო. მაგარია, ძალიან მაგარია.

0: წავედით. კინაღამ ჩავებსი. ეს რამდენიმე საათი ჯუნგლებში მაუგლივით გავატარე. დაუვიწყარი შეგრძნება იყო. ამ პარკში მთელი დღის გატარება შეგიძლიათ, მაგრამ გართობა იაფი ნამდვილად არ არის. ბილეთი $140 ღირს.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: 206 კილომეტრი კანკუნიდან დასავლეთით.
2: თუ თქვენ არ გაქვთ $140, მაგრამ ძალიან გინდათ ექსტრემალური შეგრძნებები, მაშინ აუცილებლად უნდა წახვიდეთ იკილის სინოტების სანახავად. იუკატანის ნახევარკუნძულზე 6000 სინოტი მდებარეობს. ეს ერთგვარი ბუნებრივი ჭებია. აი ერთ-ერთი მათგანიც. სინოტები ყოფილი გამოქვაბულებია, რომელსაც თავი ჩამონგრეული აქვს. მიწისქვეშა შემავალმა წყლებმა კი ის ჭასავით ააფსო. ისეთი გრძნობა გეუფლება თითქოს ლამაზ დეკორაციაში მოხვდე. საოცარი სილამაზეა. მზის ხივები წყალს დაუჯერებელ ელფერს მატებს და თავის ღაპარში გონია. აქ ყოფნის შემდეგ ხვდები, რომ ყველა სარეკლამო ბუკლეტში ნანახი დაუჯერებელი ადგილი რეალურად არსებობს.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: ქალაქი მერიდა.
2: თუ მოგზაურობისას კანკუნიდან გასვლას დააპირებთ, აუცილებლად მოინახულეთ ქალაქი მერიდა. ეს კუნძულზე პირველი ქალაქია, რომელიც ესპანელმა კოლონიზატორებმა ააშენეს. ესპანელებმა აქ ულამაზესი პატარა შენობები, დიდი ტაძრები, ზღაპრული სვეტებიანი სახლები ააშენეს და თავისთვის ერთგვარი ევროპული კუთხე მოიწყვეს. შესანიშნავი ადგილია სასეირნოდ.

0: ეს მაიას პრინცია. როგორც ჩანს, თვალები წებოთი აქვს მიკრული, ეს სამკაულებია? ეს გულსაბნევია. ბროში?
1: ხო,
0: აი ასე უნდა დაიმაგრო. ეს მორთულ მოკაზმული ხოჭო მაკეტია. მექსიკაში ის ყველაზე მოდურ დეტალად ითვლება. ალბათ ის მომენტი გამოვტოვე, როდესაც ქალებს ჩვეულებრივი სამკაულები აღარ აკმაყოფილებთ. ამ საბრალო ხოჭოებს ხეებზე აგროვებენ და მათ სუპერწებოთი ფერად თვლებს და სხვადასხვა ქვებს აწებებენ. ნამდვილად არ შემიძლია მცოცხალი ხოჭოს ყიდვა იმისთვის, რომ დავიმაგრო და ვატარო. ჯერ ერთი ძალიან მეშინია და მეორეც ეს ნამდვილი სისასტიკეა. ფულს მხოლოდ იმიტომ გადავიხდი, რომ ერთი ხოჭო მაინც გადავარჩინო. თიძე, როგორ მომეჭიდა ღმერთო ჩემო? საშინელება. დიდი მადლობა. მოკლედ, იყო და არა იყო რა. ცხოვრობდა ერთი მაიას პრინცესა. მას ერთი კარგი ბიჭი შეუყვარდა. ის ბიჭი კი ვიღაცას არ მოეწონა და ის ხოჭო აქცია. პრინცესა ისეთი მესაკუთრე იყო, რომ ეს ხოჭო აიყვანა. ქვებით მორთო, გალამაზა და არსად რომ არ გაქცეულიყო, გულთან ახლოს დაიმაგრა. არადა იქნებ მას ბალახში უნდოდა სხვა ხოჭოებთან ერთად. ქალმა ეგოისტურად კაბაზე მიიბა და არსად აღარ გაუშვა. ერთი ქალი სისულელის გამო ახლა საბრალო უდანაშაულო ხოჭოები იტანჯებიან. ყველას ხომ ვერ გავათავისუფლებ. მეგობრებო, გთხოვთ? კარგი, პედრო ესტებალ მეორე. შენ არაჩვეულებრივი პრინცი ხარ. მე შენ გათავისუფლებ. წადი ახლა თავისუფალი ხარ და შენ აღარაფერი გემუქრება. წადი, იცხოვრე. ეს შენი ახალი სახლი.

0: გერბიან საფასური კანკუნი გამოსამშვიდობებელი ვახშამი კანკუნში საკმაოდ უჩვეულო ადგილას შემოგვეთე
1: რესტორანი ალუში
0: რესტორანი ალუში პირდაპირ გამოქვაბულშია მოწყობილი რესტორანს გამოქვაბულის ბინადრის სულის სახელი ჰქვია. სინიორ, უკაცრავად, სად არის აქ VIP მაგიდები? მე ოქროს პარათი მაქვს. VIP. VIP, ღმერთო ჩემო. სანამ აქ მაგიდას მოძებნი შიმშილისგან გაბოროტებები. მისტერ, უკაცრავად გთხოვთ დამეხმარეთ, სად არის ჩემი VIP მაგიდა? აი აქ არის. ეს? დიახ. როგორც იქნა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა ღმერთს ვიპოვე. მე თუ ამდენი ვიარე მაგიდამდე. საინტერესოა მიმტანი დღეში რამდენ კილომეტრს გადის. რადგან გამოქვაბულში ვარ, რაღაც ასეთივე კერძი უნდა შევუკვეთო. ვითომ გამოქვაბულის კაცი ვარ. მენიუში ირმის ხორცია, ირემი. ჩვენ ხომ მექსიკაში ვართ. კარგი, ირემ შევუკვეთავ. მენიუში ასევე გემრიელი ყავაც არის, გამოსაფხიზლებლად. და კიდევ ლიმნის წვნიან შევუკვეთავ. ვახშამი გამოქვაბულში საინტერესოდ და რომანტიულად ხოლოდ ჟღერს. სინამდვილეში აქვს ჩახუდული ჰაერია, ძალიან ცხელა და საშინელი ნესტია. კონდიციონერიც კი დააყენეს, მაგრამ ის არ შველის. ბოდიში ვიხდი ისე ცხელა, სულ ცხელი ვარ. უბრალოდ ვერ ვუძლებ. რა კარგია. საოცარია. ცხოვრებაში პირველად ვხედავ მაგიდაზე ნახშირს. აი ასეთ ჭურჭელში დევს. აღმოჩნდა, რომ ნახშირის კვამლის გემოს შესანარჩუნებლად მოაქვს. დახურულ კერძში კვამლის არომატი დიდხანს ნარჩუნდება. ირმის ხორცს მისი გემო ედება და კერძი უფრო დიდხანს ინარჩუნებს სითბოს. მინდა გითხრათ, რომ ირმის ხორცი რაღაცით ძროხის ხორცს გავს, მაგრამ ის ბევრად უფრო მაგარია. მაგრამ ხორცი გემრიელია. ცოტათი რბილი და ნაზი რომ იყოს, საუკეთესო კერძი იქნებოდა. წვნიანსაც იგივე ხდება. რომ არ გაცივდეს, ადუღებულ წყალს მოტანის შემდეგ პირდაპირ თეფში ასხამენ. დაუჯერებელია. წვნიანს აქვე ასხამენ წყალს. ნამდვილი პირველყოფილი გამოქვაბულია. ესეც ლიმნის წვნიანი. ჯერჯერობით მხოლოდ ლიმნის და წყლის გემოს ვგრძნობ. დანარჩენი პროდუქტი უბრალოდ ტივტივებს წყალში. ლიმონი, კიბორჩხალა, ბოსნეული და აი ასეთი ჩხირები, რომელიც ძალიან ჰგავს კარტოფილს. ლიმონი ნამდვილად მძაფრად იგრძნობა ბულიონში. იქნებ ლიმნის წვნიანის გარდა კიდევ რამე გამესინჯა. მაგალითად, ბულიონი ლიმონით. დესერტზე ყავა მომიტანეს. ეს ერთგვარი სასმელია, რომელსაც ლიქიორი კალუასგან ამზადებენ. მას ცეცხლზე აცხელებენ, უმატებენ ალკოჰოლს და ნაღებით და შაქრით აფორმებენ. დიდი მადლობა, შესანიშნავი იყო. ძალიან სპეციფიური გემო აქვს. კარგად იგრძნობა კალუას გემო. კალუა ყავის ლიქიორია, ცოტა ალკოჰოლით. ჩემი აზრით, ის მძაფრად გამოხატავს ყავის გემოს. ძალიან გემრიელია და ტკბილია. და ასევე ბევრი შაქარი აქვს.
2: გერბიან საფასური კანკუნი.
1: ვიენტოს ქუჩა.
0: მეგობრებო, დიდარი ადამიანი თქვენი გულისთვის ხეებზე დაძვრება ასე გვიან და სამალავს ეძებს იმისთვის, რომ თქვენ ახალი კიცინა $100-იანი დაგიტოვოთ. ნახეთ, როგორ გამოიყურება. აქვია წერილიც. იმისთვის, რომ დამალული განძი იპოვოთ, ტულუმის პროსპექტიდან ვიენტოს ქუჩაზე შეუხვიეთ. იპოვეთ ჰოსპიტალი ამერიკანო. მის შესასვლელთან დგას ხე, რომელზეც დამალულია $100. წარმატებებს გისურვებთ და გთხოვთ, ფრთხილად იყოთ.
2: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: დიდარ ტურისტებს კანკუნი ძალიან უყვართ. ის ჩამოსულების ნებისმიერ სურვილს ასრულებს. და ამას ბევრი სხვა დაღლილი კურორტების მსგავსად მოვალეობის მოხდის მიზნით კი არაკეთებს. გარეთ გამოდიხარ და მაშინვე კოქტეილს გაწვდიან.
1: კანკუნი არც ბიუჯეტურ ტურისტებს წყვეტს გულს. დამსვი, ხო? უქმეები მინიმალური ბიუჯეტით მაინც ზღაპრულად მოგეჩვენებათ. სასტუმროც კი არ მჭირდება. იღვიძებ და შეხედეთ რა ხედი მაქვს. რა სილამაზეა. კანკუნი თვითონ იღებს სიამოვნებას იმისგან, რასაც სხვა სთავაზობს. სწორედ ამაში მდგომარეობს მისი მთავარი საიდუმლო. თავი თავგადასავლების მაძიებელი მგონია. პირველი მე ღმერთო ენა დამება. მომიტანეთ საკვები.
0: ჯანდაბა.
1: მერთო ნეტა უკან არ მომაღებინა.
0: ღმერთო, ძალიან მაგარია.

0: კუკულკანის ბულვარი.
1: აქ ფული არ არის საჭირო. აქ ყველა პირდაპირ ღია ცისქვეშ ერთობა. ისეთი ამბავია ვერ გაიგებთ ქუჩაში ხართ თუ?
0: გამარჯობა.
1: ანტონ, რა ხდება აქ?
0: რა თქვი?
1: არაფერი არ მესმის, რა ხდება?
0: ეს კანკუნია.
1: რა თქვი?
0: რა მითხარი?
1: როგორ მოგეწონა?
0: კითხე კანკუნი, როგორ მოგეწონა მეთქი?
1: ძალიან მაგარია, შე?
0: მე ძალიან მომეწონა. აკაურობა შეუდარებელია, საოცარი დისკოთეკები, ყველაფერს გაჩვენებ.
1: რა თქვი?
0: მომისმინე, უბრალოდ გაჩუმდი და გამომყევი. წამოდი კლუბში შევიდეთ.
1: მოიცადე ანტონ, არაფერი მესმის. გაჩერდი.
0: აი შესასვლელიც.
2: გერბიან საფასური კანკუნი.

0: ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
1: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
0: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვა.
1: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ახლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონი დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
0: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ კრედებებში რაც არის და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა
2: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყოს, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობი შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: ნუ ამაზე მეტი
2: რა უნდა ვთქვათ, მაგრამ ახლა უყურეთ რა შეასაქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის ააქო. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს, განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
5: და პატაკებსაც წერენ.
2: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდ დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა.

0: ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმულია, არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ახალი ამოუცნობისა ოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ჰავანა.
1: ხოსე მარტის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: აბა, ლამაზად მიფრიალებს.
1: ლამაზი კაბა და შენც ლამაზად გამოიყურები.
2: მადლობა ანტოშკა. დილამშვიდობის ამეგობრობა. დღეს კუბაში გადავიტვირთებით.
1: ალბათ ჰავანას გულისხმობ. ნათელ და კონტრასტულ ქვეყანას.
2: ისინი ხომ წვრილი და ვნებიანი კუბელები არიან.
1: თავში მხოლოდ კაცები გიტრიალებს. სულ ასე ხარ. კარგი, საკმარისი ამის მოსმენა საღარ ვაპირებ გერბი.
2: საფასური. საშინლად მუდო კაცია.
1: ნახოთ რა დაждდება.
2: მიდი, მიდი, მიდი. ანტონ.
1: აგ გამარჯვების თკბილის ურნელი ტრიალებს.
2: ჯანდაბეს ნამდვილად არ მეკუთვნის.
1: და ოქროს ბარათი მომეცი. ომე.
2: რომელი ოქროს ბარათი?
1: მიდი, ბარათი მომეცი.
2: ამოიღე.
1: გაგიჟდი, ხალხი გვიყურებს.
2: სულელი ხარ ანტონ, ამის გაკეთების უფლებას ხალხის გარეშეც არ მოგცემდი. მოითმინე? მოითმინე ანტოშა. ბარათი არ მაქვს.
1: რას გულისხმობ?
2: ბარათი არ მაქვს. არა.
1: დაკარგე.
2: მე რატომ ნერვიულობ? მე ხომ $100 მაქვს.
1: ადიოს
2: ამიგო.
1: ერთი წუთით მოითმინე. ცოტაც და გული გამიჩერდებოდა.
2: მაგარი დღეა.
1: მადლობა ღმერთს ვიპავე. კუბა. და კუბური რევოლუცია ბრძოლას და დაპირისპირებას განაგრძობს. 2016 წლის 4 დეკემბერს კუბელები სანუკვარ ლიდერს, კომენდანტ ფიდელ კასტროს დაემშვიდობენ. ამ მომენტიდან ტურისტებისთვის საყვარელი კუბური სიგარა და ცეკვის სავანე სწრაფად შეიცვალა. დღეს კუბური გადატვირთვის ეპიცენტრში დედაქალაქ ჰავანაში ვიმოგზაურებთ.

0: გერბიან საფასური ჰავანა
1: 6 წლის წინ ჰავანის აეროპორტი ცარიელი იყო. ახლა კი აქ უამრავი ხალხი ტრიალებს. ერთ წელიწადში კუბაში 4 მილიონი ტურისტი ჩამოვიდა.
2: ხოსე მარტის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ხელისუფლების პოპულარობა ძალიან მოსწონს, მაგრამ ტურისტებს ასეთი აჟიოტაჟი მხოლოდ დისკომფორტს უქმნის. ფულის გადასახურდავებლად უზარმაზარი რიგი დგას. ჯანდაბა. ვატყობ დიდხანს გავჩერდები. ანტონს რა ენაღვლება, ახლა ალბათ ლამაზი მანქანით წეირნობს. ხოსე მარტი სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: კუბაში ყველაზე მდიდარი ადამიანი ფიდელ კასტრო იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ყველაზე მდიდარი ადამიანის როლის დროებით შემსრულებელი მე გახლავართ, შესაბამისად ყველაზე მდიდარი ადამიანის მანქანა ავირჩიე. ღმერთო, რამდენი ადგილია. ეს მანქანა კუბის შეუცვლელ კომენდანტს ფიდელ კასტროს ეკუთვნოდა. დღეს კი $500 ის ნებისმიერი მოკვდავისთვის ხელმისაწვდომია. როგორც იცით, ფიდელი კომუნიზმს აშენებდა და საბჭოთა კავშირთან მეგობრობდა. რისთვისაც ბრეჟნევისგან კუპრივით შავი, 6 მეტრიანი ჩაიკის ლიმუზინი ერგო. წარმოუდგენელი ამ სავარძელზე თვით ფიდელ კასტრო იჯდა. და ახლა მე ვზივა. მეჩვენება, რომ მისი ოდეკოლონის სუნი სალონიდან ჯერაც არ გასულა. 60-იანი წლების კუბისთვის ჩაიკა არარეალურ ფუფუნებად ითვლებოდა. მეგობრებო, სასწაულად ტევადი მანქანაა. მთელი ჩემი მეტრი და 80 სანტიმეტრი თავისუფლად ეტევა და უამრავი ადგილიც გირჩება. მანქანაში 5 გენერალურ დივანს თავისუფლად დაადებ. ორი უკანა სავარძელზე, ორიც დამატებით სავარძლებზე. მათ შორის ანტონიც თავისუფლად დაედება. რბილი ტყავის სავარძლები. აკუსტიკური სისტემა და სრული ფანტასტიკა. ავტომატური გადაცემათა კოლოფი და რაც მთავარია.

0: ყველაზე უმთავრესი დეტალი, რომელიც საბჭოთა მანქანისთვის წარმოუდგენელი იყო, ჰაერის კონდიციონერი. ჯანდაბა, ფანჯარას ვეღარ წევ. მანქანა აშკარად დაბერდა. წავიდა. არა, ეთყობა საბჭოთა შელოცვა ჯერდება. არა, დააჭირე. ძლიერად. ძლიერად გასაგებია. აი ასე.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
0: ხოსე მარტის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: კუბაში ერთი სისტემა არსებობს, რომელითაც ტურისტებს ასულელებენ. აქ ორი ვალუტა მოქმედებს: პესო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და კუკი უცხოელებისთვის, რომელშიც ფასები 25-ჯერ მაღალია. მაგალითად, ერთ ჭიქალი მონათში კუბელები 8 ცენტი ხდიან, ტურისტი კი მთელ 2 დოლარს. ასე რომ, კუბა იაფი ქვეყანა მხოლოდ ადგილობრივებისთვის არის. ტურისტისთვის ისეთივე ფასებია, როგორც ევროპაში.
1: Наконец-то, друзья. Гербиан Сапасури. Хавана.
2: За 6 лет в Гаване. 6 წლის მანძილზე ჰავანაში არარეალური ავტოპარკი შექმნეს. შეხედეთ უამრავი ახალი სახელმწიფო მანქანები მოქმედებს. კუბის ხელისუფლება აქცენტს აშკარად ტურისტებზე აკეთებს, მაგრამ მხოლოდ შეძლებულ ტურისტებზე.
0: ხოსე მარტის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ცენტრამდე რამდენად გამიყვანთ?
0: 25 დოლარად.
2: 25 დოლარი ძალიან ბევრია ბიუჯეტური ტურისტისთვის, ავტობუსიც არ არსებობს. ტაქსიზე იაფი გზაც არსებობს. პოულობ თანამგზავრს.
3: Вот вам
2: танхас იყოს
3: цену такси.
2: Находишься ერთი მანქანა
3: берёшь одну машину на всех.
2: იქნებ ერთად გვემგზავრა.
0: ქალაქის ცენტრში გინდათ?
2: დიახ, ცენტრი.
0: და რამდენი ხართ?
2: 1.
0: მარტო ხარ?
2: დიახ.
0: კარგი, მეგობარს ველოდები, მოვა და წავიდეთ.
2: 2 ხართ? ესე იგი 3 ვიქნებით.
0: დიახ. არ არის პრობლემა.
2: შვენიერია. Я потом хиярулад вимгзавреб. 25 кукс ки 3-ზე გავყოფთ. ხოთ?
1: Гербиан Сапасури. Хавана.
2: Бульвар

0: ქუჩაში ძალიან ცოტა მანქანა მოძრაობს. ალბათ აქ საცობების შესახებ არც კი სმენიათ. ამიტომ მანქანით მგზავრობა დიდი სიამოვნებაა. ბულვარი პრადო.
1: მადლობა ბიჭებო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დამიჯერეთ. ახლა ნამდვილად არ ვნანობ, რომ მხოლოდ $100 მაქვს. მეგობრებო, ეს საკუთარი თვალით უნდა ნახოთ და შეიგრძნოთ. ეს კოლორიტია, ნამდვილი მაგიაა. სეირნობა მინდა, უნდა ვისეირნო, ვისეირნო და ვისეირნო. უბის დედაქალაქი ყველა რეჟისორის ოცნება. ჰავანა იმდენად რეალური და რომანტიკულია, რომ ყველაზე ატმოსფერულ და ცხოვრებისეულ ფილმებს სწორედ აქ გადაიღებდნენ. აქ ესმერალდა შეეძლო მისი მხსნელის, ფებესის ნახვა. აქ კი შეიძლებოდა ფილმის ბრაზილიური ბარაკების ვნებების გადაღება.
0: ეს ვიწრო ქუჩები უიმედოდ შეყვარებული ბოშაქალის, კარმენის იდეალურ გადასაღებ მოედნად გამოდგებოდა. თუ დაგჭირდათ, პარლამენტის შენობის აღებაზე ამერიკულ ბლოკბასტერსაც გადაიღებდით. ის ხომ ვაშინგტონში მდებარე კაპიტოლიუმის ასლია.
1: ეს კი მალიკონის სანაპიროა. აქ უამრავ მელოდრამას გადაიღებდა რეჟისორი. მაგალითად, დრამატულ სცენას, როგორ არ დაელოდა ვნებიანი ხუანიტა მის ზღვის მგელ ხოსეს.

0: грустно, но
1: სამწუხაროა, მაგრამ ძალიან მალე ჰავანის ეს სილამაზე გაქრება. მათ ნაცვლად კი შუშის მოსაწყენ ყუთებს ააშენებენ და ქუჩებს სარეკლამო ბილბორდებით დაამახინჯებენ. გაქრება ეს უდარდელი ატმოსფერო და დედაქალაქის ხმაურიანი დღეები მომრავლდება. ჩემ სიტყვებს მალე გაიხსენებ. ამიტომ იჩქარეთ ამ რომანტიკული და სულიერი ჰავანის სანახავად.
2: გერბიან საფასური ჰავანა
1: რევოლუციის მოედანი.
3: რევოლუციის ეპოქის დასრულებიდან დღემდე კუბა ყველაზე დიდ გარდაქმნას განიცდის. ფიდელ კასტრო 60 წელი უნერგავდა კუბელებს, რომ მათი პირველი მტერი ამერიკა იყო. ყველაფერი კი იმის გამო მოხდა, რომ შეერთებულმა შტატებმა კუბის რევოლუციას მხარი არ დაუჭირა. პროტესტის ნიშნად კი კომენდანტმა მათთან ყველანაირი კავშირი გაწყვიტა და ყველაფერი ამერიკული აიქცა. ფიდელს დღევანდელი ჰავანის დანახვა რომ შეეძლო საფლავში ამოტრიალდებოდა. საითაც არ გაიხედავთ ამერიკულ დროშას დაინახავთ. ასევე ამერიკულ საქონელს და რაც ყველაზე მთავარია, ამერიკელ ტურისტებს. უკანასკნელს კი კუბაში შესვლა ნახევარი საუკუნე ეკრძალებოდათ. ახლა კი ისინი ნიუ-იორკის თვითმფრინავს და უზარმაზარ საკრუიზო ლაინერს მაიამიდან მილიონობით შემოხავს. კუბელები ლაინერს ისე უყურებენ, როგორც უცხოპლანეტელებით დატვირთულ კოსმოსურ ხომალდს. აი ეს არის გადატვირთვა. ამერიკელო ბიჭებო, რა თქმა უნდა სიმპათიურებო. მე აქ ვარ.
2: გერბიან საფასური ჰავანა
3: რესტორანი სან კრისტობალი.
1: შეიძლება ითქვას, კუბაში სოციალიზმის რყევა სწორედ ამ ადგილიდან დაიწყო. გამარჯობა. მაგიდა შეკვეთილი გაქვთ, რა თქმა უნდა, მოგწანდით. ამერიკა და კუბა 50 წელი კატა თაგვივით ცხოვრობდა. მაგრამ კასტროს რეჟიმის დამხობის შემდეგ ამერიკა სამშვიდობო შეთანხმებას დათანხმდა. შარშან ყოფილი პრეზიდენტი ბარაკ ობამაც ესტუმრა კუბას. სადილიკი რესტორან სან კრისტობალში მიერთვა. გეტყვით, რომ ეს ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც მენიუ არ მჭირდება. ალესანდრო, თუ შეიძლება ის კერძი მომიტანეთ, რომელიც თქვენთან ბარაკ ობამამ შეუკვეთა. სოლომიო. დიახ, სოლომიო, გმადლობ.
4: После визита американского
1: Обама стомробис შემდეგ რესტორანი სან კრისტობალი კუბაში პოპულარული გახდა. ახლა მაგიდას წინასწარ რამდენიმე დღით ადრე ჯავშნია. ზგავსი რესტორნები ძალიან მიყვარს. მოდი ხარ და მოწყენისთვის რო არ გრჩება. გახარ და პატარა უმნიშვნელო დეტალებს აკვირდები. ძველ ფოტოებს და რარიტეტულ ნივთებს. მაგარია. ძალიან მომწონს. აი, ერთიც მომიტანეს. გემრიელად მიერთვით. მადლობ. ხო, უბელებს სერვისთან დაკავშირებით პრობლემები აქვთ. საბჭოთა სასადილოს კერძს გავს. პირდაპირ შეატყობთ, რომ ბარაკ ობამა ფიგურას უფრთხილდება. რა თქმა უნდა, გრილზე შემწვარი საქონლის სტეიკი, ცოტა უდენი ბოსტნეული და არავით არის სოუსი. სხვათა შორის არავით არის ღვინოც, მხოლოდ ჩვეულებრივი წყალი. ბულვარი მალეკონი.
3: ძველი კუბა ნელ-ნელა ქრება, მასთან ერთად კი უძველესი პალადარებიც, ოჯახური კაფეები, რომლებიც კუბელებს პირდაპირ სახლში აქვთ გაკეთებული. პალადარები რესტორნების და კაფეების კონკურენციას ვერ უძლებენ, რომლებიც კასტროს რეჟიმის დამხობის შემდეგ ჰავანაში საგრძნობლად მომრავლდა. ახლა კი მოდით უკანასკნელად ჩვენს გადაცემაში კუბური საოჯახო კაფის სადილით ვისი ამოვნოთ. სიმართლე გითხრათ, საკმაოდ შთამბეჭდავი ფასები აქვთ. 35-50. სინიორ, ფასები პესოშია თუ უკში?
1: პესოში.
3: შენიერია, პესო ხომ იაფია. არა, ჩვეულებრივია. სრულყოფილი სადილი პალადარაში $2 ღირს. მასში ბრინჯი, მოხარშული კარტოფილი, შემწვარი თევზი და ახალი ბოსტნეული შედის. მეგობრებო, ეს ჩვეულებრივი ოჯახში დამზადებული გემრიელი კერძია. საკმაოდ მსუყე. როგორც ჩემი მეგობარი იტყოდა, ლაიქი და გაზიარება.
1: ეს ძალიან გემრიელია. ასევე ძალიან წვნიანი. კარგი საქონლი სტეიკი. სიმართლე გითხრათ, განსაკუთრებული ვერაფერი ვიგრძენი. საწებელი უნდა ამეყო. მართალია, კერძი მოკრძალებულია, მაგრამ კუბელებისთვის ის ნამდვილი ფუფუნება. საქონლის ხორცი კუბაში ისეთივე იშვიათობაა, როგორც ჩვენთან თეთრი ტრიუფელი. მაპატიე ცერ, დიახ? ეს საჩუქარი თქვენ, ჩვენგან. საუკეთესო კუბური რომი. რესტორნის საჩუქარია? ოქროს ბარათის მფლობელისთვის საჩუქრის მიღება ძალიან სასიამოვნოა. მაპატიე, თქვენთვის კიდევ ერთი საჩუქარი გვაქვს, კიდევ? ისე ამოვნეთ. ეს ხომ ნამდვილი კუბური სიგარაა. დიდი მადლობა. ისე ამოვნეთ. თქვენი ანგარიში? კარგი, მადლობა. რა? ასე ცოტა? თანაც საჩუქრებიც მივიღე. სულ რაღაც $23 პრეზიდენტივით გიახელეთ.
2: გერბიან საფასური. ჰავანა.
1: 6 წლის წინ ჟანა ბადოევა ჰავანის ყველაზე ძვირად ღირებულ სასტუმროს ეწვია. ნაციონალს. ატლასის თეთრეულით, მუსიკალური ცენტრით და ჩვეულებრივი ტელევიზორით, რომელ მდიდარს გააკვირვებთ. ჩემმა მძღოლმა, ჩინმა, მითხრა, რომ დღეს მილიონერები სასტუმროს ნომერს აღარ კადრულობდნენ და ორ სართულიან ვილებს ქირაობდნენ. მისტერ პტუშკინ, კეთილი იყოს თქვენი ვილაზე მობრძანება.
3: მირამარის რაიონი.
1: საკმაოდ მოდური განათება. იცით, ეს ვილა ერთდროულად შვენიერი და ასევე საშინელია. საშინელია მაღალ ბიუჯეტიანი ტურისტისთვის, რომელსაც ნებისმიერ ნორმალურ ქალაქში პენთჰაუსის ან თუნდაც პრეზიდენტის აპარტამენტის аренდა შეუძლია. აქ კი იძულებულები არიან საავადმყოფოს მაგვარ კედლებში, იატაკზე სამგლოვიარო ფილებში და ნესტის სუნში იცხოვრონ. გარდა ამისა, ცივა და სიმყუდროვეც არ არის. აი, გოგონა კი ამ ოთახის ერთადერთი მშვენებაა. საინტერესოა ნეტა საძინებელში რა ხდება. კუბელებისთვის მათი თანასწორობის და სიღარების ფონზე ვილა მშვენიერია. მათთვის ევრორემონტი და მარმარილოს იატაკი წარმოუდგენელი სიმდიდრეა. საძინებლის დასათვალიერებლად მოხიტო მოვიტანე. მოკლედ.
0: Viva la revolución. Я бы, знаете, вот
1: ამ საძინებელში მცირე რევოლუციას მოვაწყობდი.
0: Убрал бы.
1: Кубели революционерის ტყავს მოვაშორებდი. შენიერი ხედია, ფარდების გადაწევაც შეიძლება. ასე სიურცეც მეტია, არა? ერასან ნამდვილად საუცხოოა. სანთლების შუქზე იდეალური ვახშამის მოწყობა შეიძლება. მაგრამ ქარი როგორ გავთიშო?
2: გერბიან საფასური. ჰავანა.
3: ძველი კუბა თანდათან ხრება. ჯერ კიდევ გუშინ ჰავანა ცოცხალი ურთიერთობების ცენტრი იყო. კუჩებში მეზობლები დომინოს თამაშობდნენ. ხალისიან საღამოებს აწყობდნენ და თავს სიგარითა და გაზეთების კითხვით ირთობდნენ. ახლა კი, როგორც ცივილიზებულ სამყაროში, ყველა ინტერნეტშია ჩაფლული.
1: ხოსე მარტის სახელობის ნაციონალური ბიბლიოთეკა.
3: მეგობრებო, შესამჩნევია უფასო Wi-Fi-ის, სადაც არიგებენ. ჩემგან ყველას ერთი მოწონება.
1: კუბური ინტერნეტი მთელი რიტუალია. თავდაპირველად საჭიროა ბარათის შეძენა, რომელსაც აი ასეთ ჯიხურებში ყიდიან. რიგია. ეს რიგი. მოიცა, ინტერნეტ ბარათებზია, დიახ. და ბოლო თქვენ ხართ, დიახ. კარგი, თქვენ შემდეგ მევიქნები. მადლობ. პირველად გადაცემა გერბიან საფასურში ინტერნეტის პაკეტის შესაძენად ოქროს ბარათის მფლობელი რიგში დგას. ჩემმა რიგმაც მოაღწია. გამარჯობა. 6 წლის წინ ჟანა მსგავსზე მხოლოდ იოცნებებდა, რადგან მაშინ კუბაში ინტერნეტი საერთოდ არ არსებობდა. საერთოდ. მოსინჯა? კარგი, აქ მისაწვდომია. Wi-Fi Texa. მე რომელი ბარათი მაქვს? ხო, Texa. ბარათ საკუთარი პაროლი და ლოგინი აქვს, რომელიც ლატარეის ბილეთის მსგავსად უნდა წაშალო. უკვე 5 წუთია ველოდები იმ ფანჯრის ჩამოტვირთვას, სადაც ლოგინი და პაროლი უნდა შევიყვანო. ჯერ ისევ ტრიალებს. კუბის ინტერნეტი ჩვენს Wi-Fi-ს ან 3G-ს არ გავს პირდაპირ ფილმებს რომ ვიძერთ. აქ ის საათში ერთი ჩაისკოვზით მოეწოდებათ. ნახევარი საათიანი ტანჯვის შემდეგ ინტერნეტი ჩაიტვირთა. გამომივიდა. ეცით ადგილობრივები ინტერნეტს მხოლოდ ახლობლებთან და საზღვარგარეთ ნათესავებთან დასაკავშირებლად ხმარობენ. ან რაიმე ინფორმაციის მოსაძიებლად და არაჩვენსავით საათობით კატებს რომ ვაჭმევთ ხოლმე.
2: გერბიან საფასური. ჰავანა.

0: რაც ჰავანასთვის გლობალიზაციის პროცესს ჯერ კიდევ არ წაურთმევია, ეს თავბრუ დამხოვი კუბური ცეკვაა. ხალხი ყველგან ცეკვავს.
1: რევოლუციის მოედანი.
0: ცეკვის მსურველთათვის კარი მუდამ ღია. ნახეთ? გამარჯობა, წვეულება გაქვთ? ცეკვავთ?
2: მომბრძანდით.
0: ძალიან კარგი. ეს უკვე მომწონს. გამარჯობა. თითქოს 100 წლის ნაცნობები ვიყოთ, მაგარია. გამარჯობა.
2: დაბრძანდით. მომბრძანდით.
0: მაგარია. ეს ნამდვილად საჩემოა. მირამ არის რაიონი.
1: უნამუსოდ მდიდარი ტურისტები უცნობებთან წვეულებებზე არ დადიან. ისინი პერსონალურ საღამოებს აწყობენ, რომელთა ხარჯიც აი ასე გამოიყურება. მუსიკოსები $150, ბარი და ალკოჰოლი $250, ახალგაზრდა ნებიანი კუბელი გოგონები კი $300.

ზოგადად არ ვსვამ, მაგრამ თქვენს საპატივცემულოდ იმისთვის, რომ მომიპატიჟეთ, დავლევ. გმადლობთ, დიდი მადლობა. ტრადიციის ამებ, რა თქმა უნდა, რომი. რომი და კიდევ ერთხელ რომი. ესეც არომატიც დავასკვენი, რას მიყურებთ?

როგორი მწველი მამაკაცია? გონი დრო წავიდე. ნამდვილად უნდა წავიდე. ეს ცხელი ცეკვა და რომი ჰავანელებს კიდევ უფრო ახლოვებს ერთმანეთთან. აქ ხვდები, რომ ცეკვა მხოლოდ პრელუდიაა.

შემთხვევით არ არის, რომ კუბას სექს ტურიზმის დედაქალაქად მოიხსენიებენ. საყოველთაო სიღარიბის გამო ახალგაზრდა კუბელი გოგონები ყველაფრისთვის მზად არიან. ტურისტებისთვის სასაცილო ფასად გემსახურებიან.

0: რაღაც დიდი გასეირნება გამომივიდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თითქმის აღარ მოძრაობს. ასეთ შემთხვევაში კერძო ტაქსები მუშაობენ. ეს ჩვეულებრივი მძღოლების დამატებითი შემოსავალია. დღეისთვის ჩემი ბოლო გაჩერება კემპინგ ვილა ციკლარენია. სინიორ, გუანა,
1: გუანაბო?
0: დიახ. შეიძლება დავჯდე? ტაქსი წარსულიდან. მაგარია. იმედია ნიავით და კარგი კომპანიითვის ამოვნებთ. ადგილობრივი ტაქსის მძღოლები ერთი მგზავრის გამო არ წუხდებიან. რძეს ისე საყვარლად ჭამს, მეც მომშივდა. კარგია პატარა პურის ნატეხი რომ მაქვს. კუბისთვის კიდევ ერთი ნოუ-ჰაუ კემპინგია.
1: კემპინგი ვილა ციკლორენტი.

0: ერთი წუთით მოითმინეთ. სენიორა, რა დაჭდება? 10. 10?
1: ო, გუდ.
0: შვენიერია.
1: около 10.
0: ეს ჰავანის უსახურ ჰოსტელზე დაახლოებით 10 ჯერ ნაკლებია. არა ჩაოლებრივია, თუმცა ოთახის მოწყობა თავად მომიწევს. სად უნდა გავშალო? აქ. აკ, კარგი. ძალიან კარგი, მაშინ აქ გავშლი. თუ არის შუქის ქვეშ. დიდი მადლობა, სინიორა, გმადლობთ. ძნელი მისახვედრი არ არის, რომ კლუბაში კემპინგი სათანადოდ განვითარებული არ არის. სავარაუდოდ, მისი პირველი მომხმარებელი მე ვიქნები, რადგან აქ სრულიად მარტო ვარ. ჯანდაბამ დაწყევლილი კარვის გაშლას ვერ ავისფთხო. კარგი, დროა თავი ხელში ავიყვანო და დავიწყო. წარმატებები. ჩვენ კითხვის ნიშანი გვაქვს? და პირველი კითხვა, რისთვის გჭირდება ის? კიდევ უამრავი ჩხირი გვაქვს. ჯანდაბა, მართლა ვერ ვიგებ, მოითმინეთ, პირველ რიგში რა უნდა გავაკეთო? არა, უბრალოდ მისი აწყობა უნდა დავიწყო. ხო, აი ასე. რაც გამოვა, გამოვა. არა, სიღარიბე აუტანელია. მაგრამ პრინციპში ცუდი არ არის. ამაში გავახვევი და ბალახზე დავწვევი. არა, ასე რომ მოგიქცი აქედან გამაგდება. კარგი, ალბათ ასეა. თეორიულად ასე უნდა იყოს. ხო, აი ასეა. მეგობრებო, სახლი ავაშენე. ახლა ხე უნდა დავრგო. და კარგი მამაკაცი ვიპოვა. მაგრამ მანამდე ყველა დღე მშვიდობისას გისურვებთ. სასიამოვნოა საკუთარი ხელით აშენებულ სახლში დაძინება. ქალები მაგრები ვართ. შემძლებია. შვენიერია. ღმერთო, მე ხომ ფუნთუშაც მაქვს. ჩემო საყვარელო, ჩემო გემრიელო. მაგარია.
2: გერბიან საფასური ჰავანა
0: ბუანა ბოსანაპირო

0: ოჩახ გოგონებო, ამას არ ველოდი. ყველაფერი აულაგებიათ. კემპინგი ვილა ციკლორენტი.
1: ვინ ხარ? მოდი აქ. სად მიდიხარ? ვინ შეჭამა ჩემი შოკოლადის ფილა? რა ჯანდაბას აკეთებ?
2: გერბიან საფასური. ჰავანა.
1: ძველი კუბა ხრება და მასთან ერთად კუბური ვაჭრობის სიმბოლო სოციალური მაღაზიებიც. სადაც მოკვდავ კუბელებს შეეძლოთ პირველადი მოხმარების საგნები ტალონებზე ეყიდათ.
0: ცენტრალური ქუჩა.
1: ცივილიზაციამ კუბას მოაგნო. დედაქალაქში პირველი სუპერმარკეტი გამოჩნდა. ეს რეალურად დიდი გარდაქმნაა, რადგან 6 წლის წინ არც ერთი სუპერმარკეტი არ არსებობდა. მარკეტების გახსნა ახლახანს დაიწყეს. მართალია, ჩვენ სუპერმარკეტისგან პროდუქციის ნაირსახეობის ყველა გემოვნებისა და ყველანაირი ბიუჯეტის გათვალისწინებით კუბა ჯერ კიდევ შორს არის. რესერჩი, უამრავი სიმიდის ფანტელია, აიღე და წადი. თუ სხვა რამ გინდა, ეს უკვე შენი პრობლემაა. ადგილობრივები სუპერმარკეტს მუზეუმი ვითათვალიერებენ.